0: אז קדימה, בוא נפענח. אלן ויטלי.
1: שלום, שלום.
0: ויטלי, ספר קצת על החיים שלך לפני העלייה לארץ. אתה יודע מאיפה באת, איך היה שם, איפה במקום שבו היית?
1: גדלתי בבלרוס, נולדתי בבלרוס, מעיר הבירה מינסק. גדלתי עם אמא עד גיל 11, בלי אבא. בגיל 11 אמא התחתנה, והבן אדם שהתחתנה נהיה לי אבא, ונולד לי אח. ככה היה המשפחה, ככה נהיה המשפחה.
2: אבא אף פעם לא היה באזור? אבא שלך?
1: אבא אני לא זוכר. אחר כך היה לי הרבה שאלות על אבא, הרבה צינות על אבא, הרבה כעסים על אבא. אני חיפשתי, נסיתי למצוא, לשאול. גדלתי באווירה אנטישמיות של המדינה, ובאמת הרבה שנים שכבר התחלתי להבין את העולם, אני לא הייתי מבין מי אני, אבל כל הזמן שמעתי יהודי, יהודי, יהודי, וכל הזמן הרגשתי שאני אשם במשהו. שאני והיהודים, אבל עוד לא הייתי מבין מה זה יהודי.
0: זה היה בגיל בית ספר?
1: כבר היה בגיל בית ספר, כן.
2: איך ידעו שאתה יהודי?
1: שם משפחה. אז פה אין מה להסתיר.
0: קשה.
1: ומאוד היה לי לא פשוט, נופשי, כי קודם לא הייתי מבין למה דווקא מסתכלים עליי, למה דווקא אומרים לי יהודי מסריח. וזה איפה שהוא נתן לי להתבודד מאנשים, לא להאמין באנשים. לא היה לי חברים, כי כל הזמן הייתי מחכה משהו.
0: וגם לא יהודים? לא חברים יהודים?
1: לא היה הרבה. לא היה הרבה יהודים. וזה לא היה נעים. בגיל 18, שהייתי מקבל את התעודה זהות משם, אז היה לנו במשפחה שאלה, הייתי יכול לרשום nationality.
2: מה הלאום שלך?
1: כן. אז היה אפשר לרשום או יהודי, או איפה שאני גר, בלרוסי. וזה היה דילמה במשפחה. וזה היה לא נעים. וזה כנראה הביא לי הרבה רגשות לא טובות, הרבה דפוסים, הרבה הגנה.
2: רגע, מה בחרת?
1: יהודי.
2: בחרת יהודי והיה לך קונפליקט פנימי עם הבחירה הזאת?
1: קונפליקט פנימי, קונפליקט בין החברה היה גדול.
2: תגיד, לא היה לך חברים, לא זה, אבל היה לך אח שאמרת שנולד מהאבא החורג שלך ואימא שלך.
1: כן.
2: הוא היה כן חבר שלך? הוא היה קשר איתו?
1: הוא היה לא חבר, יותר ילד שלי.
2: ילד שלך.
1: יותר ילד שלי. כי ההבדל זה 12 שנה.
0: וואו.
1: כן, והייתי מאוד דואג עליו כמו ילד שלי. אני הייתי מבין שזה אח שלי קטן, אבל הייתי מאוד דואג עליו.
2: שומר עליו?
1: שומר עליו, מחליף לו טיטולים, הכל, הכל. הייתי נשאר איתו שהיינו... שההורים היו בעבודה, הייתי אוהב אותו, כן, שהוא היה קטנצ'ק. גם עכשיו אני אוהב אותו. כן.
2: הרי אנחנו עוד נגיע לזה, אבל החיים שלך הסתבכו מאוד בהמשך הדרך, אחרי שעלית לארץ. בבלרוס הכל היה בסדר מהבחינה הזאת, או שכבר שם היו בלגנים?
1: בבלרוס אני אזרח רגיל, בוא נגיד, מהמשפחה שעובדים רגילים. לא משהו, הרבה כסף ולא פחות.
2: משפחה נורמטיבית.
1: נורמטיבית, משפחה נורמטיבית הייתה. אבא היה חשמלאי בשדה תעופה, ואמא הייתה עובדת בגן ילדים.
0: ממש משפחה נורמטיבית.
1: נורמטיבית. לא היו סמים בבית, לא היו יותר מדי אלכוהול בבית.
2: אז מתי בעצם אתה מתחיל לשתות?
1: אני נסיתי בגיל 15. זה היום הולדת שלי, ואני שאלתי אצל אמא, אם אפשר? אמא אומרת, כן. גיל 15, אני הזמנתי ידידים שחשבתי כעברים ותמיד הייתי פוחד מהם, כן? הזמנתי ליום הולדת לחמש חברים, שש חברים, והיה שולחן והיה יין והיה שמפניה, ושם אני פעם ראשונה שתיתי, וישר, ישר אני הרגשתי משהו אחר, ישר אני הרגשתי שאני שווה, ישר אני נלם לי פחד מול אנשים, בכלל היה שונה, כן? שאני התחברתי להם, שאין לי פחד מולם, ואני התחלתי לשתות. התחלתי לשתות ביום הזה, ואני פגשתי כבר הלילה הזאת על יד האסלה. הייתי מקי.
0: חיבקת את האסלה, מה שאני
1: אומר. כן, הייתי מקי, והייתי נשבע לאימא שזה פעם אחרונה. הפעם שנייה אני לא זוכר, כן, אבל שאלתי אצל אימא, אימא, מה היה פעם השנייה? היא אומרת, אותו דבר. אתה שתית, ופגשת את הבוקר בשירותים, וגם נשבעת לי שזה פעם אחרונה. אבל זה לא היו זמנים ששתיתי, התחלתי לשתות כל יום. זה היה פעם בשנה, זה היה חג איזשהו...
2: בסדר, מה, ילדים בני 15-16, כולם...
1: כן, אבל הרוב הפעמים זה היה עד הסוף, כמו שאמרים. לא הייתי לעצור כוסי, 2-3, ודי מספיק. לא הייתי יכול, או שלא הייתי רוצה, עכשיו אי אפשר לחזור לשם. אבל היום אני מבין שזה כבר היה איזה סימן. מעניין שהלכתי לצבא בגיל 19.
2: צבא רוסי.
1: צבא רוסי, כן. גם הייתי בודד, הייתי יהודי לבד שם, והיה המון המון חברים קווקזים, מוסלמים שם, וגם הייתי מחכה כל הזמן משהו. ומה מעניין שם הפעם, לא היה אלכוהול שם. לא היה אלכוהול.
0: בגלל שהם מוסלמים.
1: כן. לא, בגלל ש...
2: צבא, מה?
1: צבא. היום יש שם, כן. אבל פעם שהייתי, זה היה בשנת 85, לא היה אלכוהול. מה מעניין? פעם מישהו שאל, אולי נשתי בוסם? אולי נשתי בוסם? ומתוך 55 איש, 4 איש אמרו כן. ומתוך 4 איש הייתי אני. כן. ואני שתיתי שלוק של בוסם, היה מאוד לא נעים ולא טעים, יותר אני לא שתיתי אותו. בשנת 89 יצא לי לנסוע לאמריקה, ובאמריקה השתנה לי הכל, כל הראייה לאיפה שהייתי גר, כל מה שהיו אומרים לי, לנו, לעם, כן, שהרוסיה הכי חזקה, הכי עשירה, שבן אדם גר ברוסיה הכי טוב. כשהגעתי לאמריקה, הכל השתנה.
2: 89 זה נפילת מסך הברזל.
1: נכון.
2: זה שינויים מאוד גדולים ביחסים של אמריקה ורוסיה.
1: כן. ופה...
2: ברית המועצות.
1: פתח לי קצת ראש, איפה אני הייתי חי, איך היו משקרים. האיכות חיים שלהם פי אלפים יותר. פי אלפים. גם אנשים עובדים. ופה השתנה לי כל הקופסה, השתנה לי כל הראייה, כל הרגש. על רוסיה, ואני חזרתי אחרי 4 חודש כבר בן אדם אחר.
2: מה, התבאסת על רוסיה? פתאום ראית?
1: נגד, נגד הכל.
0: מה, זה בעצם אבל, זה קשה מאוד להודות בזה שחיית בשקר.
2: אני חושב אבל גם זה, וגם זה, אתה יודע, זה קצת כמו דג לא יודע שהוא במים, אז כאילו עד שאתה לא יוצא.
1: כן, כי כל הגבולות היו סגורות. הבן אדם רגיל, היה אי אפשר לנסוע לחול. ופה אני ראיתי את החול, ראיתי את אמריקה, ולא ראיתי בניינים, ראיתי אנשים. איך הם חיים שם, אנשים רגילים,
2: כמוני. איך הגעת לאמריקה, אגב? סתם טיול?
1: אני כבר בזמן הזה התחתנתי. זה היו משפחה של אשתי. וככה התחיל מחשבות לעזוב את הארץ, את רוסיה. ובשנת 91 אני אמרתי לכל המשפחה, אני לא נשאר פה, לא יכול לחיות עם השקר הזה.
2: וגם ככה אין לך חברים.
1: כן, כן. ועזבנו, כל המשפחה אמרו, אנחנו איתך, בוא נעלי לארץ. תמיד רצינו לאמריקה, אבל יש לי פגם כזה, חוסר סבלנות.
2: נו, אתה בחברה טובה פה.
1: כן, אז עלינו לארץ.
2: ולאן המשפחה עולה בישראל? לאן אתם מגיעים?
1: לנתניה. הגענו לנתניה, כן, והתחלנו לחיות. התחלתי לעבוד. כבר לפני זה, כבר היה לי ניסיון בעסקאות.
2: איזה מין עסקאות?
1: התחלתי שהכל יפתח, שהיה אפשר לעשות עסקים ברוסיה, שלפני זה לא היה אפשר, אז פתחתי עסק עם הפרחים. כמו פה בסטות. כן, אז היה לי כמה בסטות בכל מיני מקומות של מטרו, של תחנות אוטובוס, והתחלתי לעבוד בזה. התחלתי לעבוד טוב, הצלחתי.
0: היו לך פועלים, אנשים
1: שהיו פועלים,
0: שמוכרים,
1: כן.
0: שמוכרים את הפרחים שלך.
1: קודם הייתי לבד, אחר כך התגדלתי, אני רואה שהוא הולך לי. התחלתי להרוויח הרבה כסף.
0: זה כסף שחור כזה?
1: זה כסף, לא היה שחור לבן. הם עוד לא בנו את המערכת הזה,
2: כן, זה...
1: של המסים, של זה. הם רק אמרו, יאללה, תפתחו.
2: זה ממש תקופת מעבר בין הקומוניזם,
1: כן,
2: ל...
1: כן, שנת 90-91, שהיה מותר הכל. ופה אני התחלתי לקבל, בוא נגיד, 1,000 שקל ביום. כן, אז היה הבדל גדול, שהמשכורת בינוני של אנשים היה 150 שקל בחודש. ופה כבר נפל עליי כסף.
2: אז אתה עם הכסף הזה בעצם העלית את כל המשפחה לארץ, נכון? צריך לקנות כרטיסי טיסה, צריך לזכור דירה בנתניה.
1: כן.
0: אתה בעצם סוג של אבא הופך להיות של המשפחה.
2: מנהיג, מנהיג של המשפחה.
1: מנהיג, הייתי כן. איזה סוג של מנהיג, כן. הייתי אחראי, הייתי מאוד אחראי.
0: מבוגר אחראי, מה שנקרא.
1: כן, אבל גם הייתי צעיר, כי עלינו הייתי בן 24. אבל הייתי אחראי, כי אני אמרתי למשפחה, אני נוסע, מי איתי, בואו. אמרו, אנחנו איתך. כאילו, היה אמונה.
2: כן.
1: היה אמונה, היה אחריות.
0: ואיפה אתה, איפה השתייה בתקופה הזאת של החיים שלך?
1: עדיין לא הייתי שותה במצב מטורף. עדיין היו לי סיבות, אבל כל הזמן הייתי שותה עד הסוף. וכבר התחילו לי לאיבוד שליטה על השתייה. כאילו, התחלתי לעשות דברים מטורפים.
0: מה למשל?
1: התחיל להיות אלימות. אלימות, לא אלימות, אגרסיה.
0: כן.
1: עצבני. פעם שמח, פעם עצבני.
0: בבית או באופן כללי?
1: באופן כללי, בפנים, בתוך הגוף.
2: לפני ישראל?
1: זה התחיל לפני ישראל וממשיך בישראל. כן. אבל עדיין לא שתיתי כל יום.
2: תגיד, לפני שאתה ממשיך לאיך התפתחה ההתמכרות שלך בישראל, איך זה מרגיש כמי שאתה, עם כל מה שחווית עד אותה נקודה בחיים, להיות מנהיג של משפחה? עם כל האחריות, זה מרגיש טוב, זה מרגיש מפחיד?
1: לא הייתי מרגיש, הייתי עושה. לא הייתי מרגיש מי אני, איך אני מרגיש, לא הייתי מזהה את הרגשות, חוץ מכעס. אני כעסתי על רוסיה ונסענו. לא הייתי מרגיש שאני מניק או שאני אחראי על משהו. הייתי עושה, פשוט. זה היה חלק החיים. ואיך התחיל בעיות חזקות עם אלכוגול, אני חושב כנראה תוך העלייה, עלייה זה לא פשוט. אתה עובר הכל. ואני כבר לא הביתי את העסק של פרחים שלי לפה. הצטרכתי לחשוב משהו. העבודה הראשונה זה היה במטבח שטיפת כלים. במלון תדמור בהרצליה, יש שם בית ספר של טבחים.
2: כן.
1: אז אני מצאתי עבודה שם. עבדתי שבוע, ואגו אמר לי לא.
2: What?
1: תברח משם, לא. וחיפשתי את עצמי, ואני כבר ראיתי שפה פרחים כבר, כן.
0: מישהו כבר מוכר פרחים פה.
2: יש יותר מדי.
1: מה שאני חושב כבר מוכרים, ומשהו הזה כבר יש, ופתחו את האופניים כבר, ואני סיימתי קורס רתח, ואני סיימתי קורס כן. ריצוב, בניתי תחנה מרכזית החדשה, שהיו בונים אותה, כן. שום קורס לא סיימתי עד הסוף, לא קיבלתי דיפלומה, אבל כמעט עד הסוף.
0: כמעט.
1: כמעט עד הסוף. הייתי הולך לפני המבחן.
2: כמעט עד הסוף הייתה ההתמחות שלנו.
1: כן, כן. זה מה שמעניין.
2: חוץ מבסמים, בסמים הלכנו עד הסוף.
1: כן.
0: זה די משבר שאתה באת מנהיג של המשפחה, והיו בטח גם, אני משער, ציפיות שתמשיך לקחת את העסק, ופתאום אתה מוצא את עצמך מדבר לדבר, מדבר לדבר, לא מוצא את עצמך משהו שאתה רוצה לעשות, משהו שמכניס לך מזכורת כמו שצריך. הילד שלך כבר גדל. בין כמה הוא כשאתם מגיעים? זאת אומרת, כבר...
1: הגענו, היה שנה וחצי.
0: כן.
1: כן, אני חושב שזה גם זה נתן לי איזשהו טראומה, שמי אני...
2: כן, של הערך העצמי נפגע.
1: ואגו היה מגרד, ועד תקופה הזאת אני התחלתי לשתות יותר.
0: אבל רגע, חברים, פתאום נהיה לך או גם לא?
1: לא.
0: עדיין אתה מבודד, לא. עדיין לבד.
1: לא.
0: למרות שאתה בין יהודים.
1: לא, עוד לא הייתי מבין מה זה יהודי.
2: מה עם עולים?
1: עוד הייתי בפוסט טראומה משם. לא הייתי חושב על זה. כי למה? גם שמעתי פה רוסי מסריח.
0: אבל רגע, לא גרתם בשכונה לא, שהיו בה הרבה רוסים?
1: לא, גרנו בנתניה, באיזורים, ולא היו הרבה. היו ותיקים, היו עוזרים, אבל אני כבר הייתי רגיל לא להתחבר לאנשים.
2: בוא נע, אבל תחשוב איזה זין זה להיות יהודי מסריח ברוסיה ולהיות רוסי מסריח בישראל. כאילו, אין לאן לברוח.
0: שנקרא מה שאתה עושה לא בסדר.
2: כן.
1: אבל דווקא רוסי מסריח הייתי מקבל בהרבה פחות כיף. בהרבה פחות. כי למה ידעתי אני יהודי? כי כבר הכניסו לי בראש שם. אז לא הייתי כועס. כמו שהייתי כועס ולא מבין על היהודי מסריח. אבל גם זה נתן את שלו. ואני התחלתי, כמו שאמרתי, הייתי שוטה, הייתי נוסע עם האוטו, עובר כל הגבולות. הייתי מתפרס בבית. על הילד, על האישה. ולא הייתי מוצא את עצמי.
2: ממה אתה מתפרנס?
1: עוד ממה היית מתפרנס? כל פעם עם משהו אחר.
2: לא מוצא את המקום שלך.
1: לא מוצא את המקום שלי, אבל הייתי מסתכל, כי ידעתי שהדרך שלי זה עסק, זה עסקים.
2: כן.
1: זה מחירות, זה... כן. וחשבתי שמתישהו אני אמצא. ומצאתי, כן.
0: מה?
2: איזה חיוך. מה מצאת, ויטלי?
1: כן. פעם אני פגשתי בן אדם שהיה איתי באולפן, והוא היה מאוד מסכן, מאוד מסכן. הוא היה טבח בעצמו, והיה מאוד מסכן. אני הייתי בהרבה יותר טוב. כן, מאוד מסכן, מאוד עצוב, לא היו לו בגדים. ובערך אחרי שנתיים שאני בארץ, שנתיים וחצי, אני פוגש אותו ברחוב, ואני רואה, הוא כולי עם זהב, בגדים טובים.
2: מותגים.
1: מחייך, כן, מותגים. ואני עדיין מחפש את עצמי.
2: כן.
1: מחפש עסקים. אז שאלתי אותו, מה קרה? איפה אתה? איך עלית ככה? אולי תעזור לי גם? הוא אומר, אין בעיות. אני פגשתי בן אדם שיש לו, כמו שהיו אומרים, משרד ליווי. ויש לו בחורות, ואני עובד שם אצלו טבח. היה מבשל להם אוכל. אמרתי, יו, בחורות, זהב, מותגים. אמרתי לו, תכיר אותי, אולי גם אני. עוד לא הייתי מבין מה זה. כן, ומה צריך לעשות, ולא הייתי מבין. הוא אמר, בסדר, אני אתקשר אליך. העקרונות שלי של חיים... לא היו כמו עקרונות של עכשיו. אני לא ידעתי מה זה טוב, מה זה רע. ידעתי מה זה טוב בשבילי. בוא נגיד, אלוהים שלי, בטח היה כסף. כי כסף נותנים פוזה, כסף נותנים רגש, שאתה שייך, שאתה בן אדם. ואני לא ראיתי בזה דברים רעים משהו. אוקיי, ובסוף הוא הכיר אותי עם הבן אדם הזה. ואני ראיתי כל העסק הזה, איך זה עובד. ומאוד התחברתי, מאוד התחברתי, והתחלתי לעבוד שם.
2: בתור מה?
1: בהתחלה בתור נהג, אחר כך בתור שותף, והתקדמתי.
2: מה זה?
1: אחרי כמה שנים.
2: לוקח את הבחורות לקליאנטים, מחזיר כן, אותם הביתה?
1: כן, ולאט לאט התחלתי להתקדם. לאט לאט יהיו לי קשיים עם הרוסיה, שהיו שולחים וקונים, מוכרים, שכירות. העסק נהיה גדול, לקחתי בית מלון, לקחתי מסעדה.
0: רגע, אני רוצה אבל לעצור רגע. אשתך יודעת מה אתה עושה?
1: לא, אבל כבר בזמן הזה שאני ראיתי את העובדות, כבר לא נהיה לי כל כך מעניין מה היא חושבת.
2: מה הכוונה?
1: כוונה שהיה לי מטרה, להיות עשיר, להיות שמח, להיות מאושר. אני חשבתי שזה נותן לי אושר. וכשאתה נכנס בחיים הזה, אתה כבר לא מסתכל על אישה, שלא מקצועית, שמסכנה עובדת, שכל הזמן עם הילד, אתה לא מסתכל. אתה, אני מתכוון, אני כבן אדם, שלא היו לו עקרונות רוחניות, שהמילה רוחנית בכלל לא היה בלקסיקון שלו.
0: אתה היום אדם חזק, הרבה יותר מאשר, אולי אתה רגיש יותר, אבל אתה הרבה יותר חזק. ואתה מדבר שאתה צריך להיות חזק. איזה סוג של חוזק אתה צריך כדי לשרוד בעולם הזה שאתה מדבר עליו?
1: חוזק לענות, חוזק להתמודד בקושי, חוזק להתמודד באלימות, לא נתת שיפגעו בך, כי אתה יכול לאבד את הכל. וחוזק הזה, היום אני חזק, אתה אומר, יכול להיות חזק, אבל זה היום חוזק לא ממני, זה משהו אחר, זה חוזק אחר. זה ממקום אחר אני מקבל כוח. פעם הייתי, ידעתי רק מקום אחד, זה אלכוהול. ואלכוהול היה עושה ממני שטן.
0: אז זה בתקופה הזאת האלכוהול כבר היה חזק בפנים.
1: כן, היה חזק.
2: למה? אני רוצה להבין למה. למה דווקא בתקופה הזאת פתאום האלכוהול נהיה חזק?
1: כי כמה שאני הייתי סוחב בעולם הזה, אז הייתי צריך יותר כוח. הכוח היה נותן לי רק אלכוהול. ואני עוד לא הייתי מזהה את זה, שאני בן אדם חלש, שאני בן אדם פוחד, כי אני באתי ממקום שהייתי פוחד כל הזמן, כן? שאני בן אדם של הגנה, לא הייתי מזהה, זה כמו שעכשיו אני מבין, על הפיגמי אופי שלי, על הדפוסים שלי, זה הכל אני מבין.
2: אני פתאום עשית אבו אנטר, נהיית חליפות, נהיית...
1: כן, אני הייתי נכנס למסעדה, היה לי בעיר איפה שהייתי עובד, בכל מסעדה היה לי אשראי 10,000. לא הייתי צריך לשלם. הייתי נכנס לשם, אני אחריי 6, 8, 7 בחורות, הכי יפות, כולם מסתכלים, אתה כמו...
2: היית אלים אליהן?
1: לא, בחיים. לא. הייתי מעניש לפעמים.
2: איך?
1: כנס.
0: כספי.
1: כספי. איך? לא אלים, בלי אלימות.
2: לא, כי אתה אמרת שהאלכוהול היה הופך אותך לסטן, והאלכוהול, אילן, אנחנו יודעים...
1: היה לוקח ממני כל הפחד.
0: אז זהו, רציתי...
2: לא, אבל אלכוהול גם לפעמים עושה אנשים מסוימים, מוצאים מהם אלימות. כאילו, ראיתי את זה בעיניים 1,000 פעם. אפילו מחברים, אתה יודע, סתם, אלכוהול עושה אותך אלים.
1: הייתי אלים, אבל שהיו פוגעים בי, לא סתם. שהיו פוגעים בי, הייתי אלים. היום אני יכול לא לענות. היום אני יכול להגיד, אתה צודק.
2: מה עם סמים? לא, בטוח בעולם הזה יש הרבה סמים, קוק וזה.
1: לא היה בשבילי, רק מריחואנה.
0: אתה יודע, הייתה לנו אורחת.
2: אלכסנדרה.
0: אלכסנדרה, שהיא גם כן, היא עבדה בזנות. ממה שאני יודע, אני חושב שגם אלכסנדרה דיברה על זה, אני לא רוצה להיכנס סתם למספרים, אולי אני טועה, אבל לדעתי 80% מהאנשים שעובדות בזנות משתמשות כבד בסמים. באיזשהו אופן, כנראה מאותו מקום שאתה שתית, כאילו זה משהו שמאפשר להתמודד
1: עם הסם.
0: לגמרי.
2: כל אחד והסם שלו.
0: בעצם, מתי מתפוצץ החלום? שאתה אומר, רגע שנייה, אלכוהול לא בא...
1: אוקיי. הוא לא חבר. באיזשהו שלב, אלכוהול הפסיק לעבוד.
2: איזה מניאק עם הסמים, אז תמיד מגיע איזושהי נקודה.
0: מתעייפים.
2: כן, אין להם כוח אליך יותר. אומרים, די, זהו, אני עשיתי את שלי.
0: מתפטר.
2: תזדיין. לא רוצים לתת לך סטלה יותר.
1: אתה כבר התחלת לעשות אותו מה שאתה עושה. התחלת לשתות יותר ויותר. וכבר בלי לשתות אתה לא יכול לנוק אפילו. אתה לא רואה את החיים בלי שתייה. והבעיות יותר גדולות. אבל אתה יותר אלים. וכבר אנשים מסתכלים עליך מהצד, שאתה חלש, שאתה באי שביעות, שאפשר לעשות איתך דברים, ואפשר לקחת ממך, וככה התחילו בעיות.
2: זה ג'ונגל, אה?
1: זה ג'ונגל. או. אז דרך הבעיות האלו שהגעתי, אז נכנס לי בית סוהר, כן.
2: בן כמה אתה?
1: בערך 30 פלוס, משהו כזה. כמה שנים הייתי.
2: על מה ישבת?
1: היה סכסוך בין... בוא נגיד כנופיות, ככה כתוב, סכסוך בין כנופיות, ונשפטתי עד ניסיון לרצח וחבלה חמורה.
2: ניסיון לרצח וחבלה חמורה?
1: כן.
2: לא צחוק?
1: כן.
0: היית במצב של שפיות? זאת אומרת...
1: הייתי במצב כעס, כי רצו ממני פרוטקשן, ונתנו מכות חזקות, ואני בפוזה שלי לא הייתי יכול לסלוח את זה. ואני גם מרוסיה, שינשין. לא הייתי לסלוח, ואני ועוד בן אדם החזרנו את זה.
2: תגיד, עכשיו...
1: דרך הדקירות, דרך ה...
2: זה בתוך העולם, זה הכנופיה היריבה, זה גם כנופיה של עולים מרוסיה?
1: כן.
2: זה בתוך העולם הזה?
1: זה היה כנופיה תחרותית, שגם עבדו בזה, ורצו, הם ראו שאני כבר לא כל כך נורמלי.
2: מריחים דם, מריחים דם תוקפים.
1: בטח.
0: הם הריחו אלכוהול, אני חושב, לא הריחו דם, הם הריחו אלכוהול.
2: כן.
0: הם הריחו את ה...
2: שאתה מחלש.
0: שזה כבר לא מחזק אותך, שזה כבר מחליש אותך.
1: כן. ובזמן הזה אני כבר הייתי מאוד אלים, שאני שותה, כי אני כבר הייתי בסבל. עוד לא הייתי מבין מה קורה לי, ולמה אני לא יכול לחיות בלי לשתות, ולמה אני לא יכול לעצור בזמן, ולמה אני צריך לשתות עד הסוף, למה אני מאבד שליטה, ואני כבר ראיתי שיש לי בעיות. ולא הייתי יכול לעצור, ופה הוא לקח אותי. הגעתי עד בית סוהר, וברוך השם, אלוהים הציל אותי מהמאסר ארוך, וישבתי מדע לדין חצי שנה, וחצי שנה היה הכי טוב, הכי שקט, מתוך הזמן שבאתי לארץ. לא היה שם אלכוהול, הרגשתי טוב, ונתנו לי עבודות שירות מכל זה. זה גם היה מתנה ענקית.
2: למה?
1: ראו שכאילו, לא יודע, כמו שאומרים שם בעולם הזה, שופטת אימא, רואה שאימא באה לבית משפט, הגרושה שלי באה לבית משפט, ראו שאני לא כל כך העבריין בשביל לנתת קירות, שאם זה קרה, זה קרה, כן, והם ידעו כל הסיפור, ושופטת אמרה, אני יודעת שאתה באת מרוסיה, אני יודעת שאתה לא יודע חוקים פה, אני יודעת שברוסיה אם לא מאמינים למשטרה, אבל אצלנו בארץ, אם נותנים לך מכות, לא לוקחים סכין והולכים להרוג בן אדם, אצלנו הולכים למשטרה. אז פעם ראשונה, כי בן אדם חי, אני נותן לך בקטן עבודות שירות, אבל פעם שנייה תיזהר. וזהו, ואני עשיתי לעבודות שירות, ועבדתי שבועיים. התחלתי לשתות במצב מטורף, מטורף.
2: אחרי שלא שתית איזה...
0: חצי שנה.
1: חצי שנה. והתחלתי לשתות ופחדתי מעצמי, הלכתי לשבס ואמרתי, תכניסו אותי חזרה. לא רוצה להיות בחוץ. והכניסו אותי. לא אמרתי בגלל שתייה. עשיתי פוזה כאילו עבריין, לא עובד בעבודות שירות. תכלס, בכנות, פחדתי מעצמי. פחדתי, כי תוך שבועיים אני שתיתי, הכל מה שלא שתיתי חצי שנה. אז זה היה תקופה הכי שקטה שלי, שנייה, עוד פעם בבית סוהר. כי לא היה אלכוהול, לא הייתי פוחד. שיהיה בלגן, שיהיה...
0: זה מעניין, כי...
1: קטסטרופה, כן.
0: כי בכלא יש סמים, אבל אין אלכוהול.
1: הייתי נשן מריחואנה
0: שם. כן, אני אומר, בכלא קל להכניס סמים, אבל יותר קשה להכניס אלכוהול.
1: נסיתי אירואין בכלא גם. נסיתי אירואין, כי תמיד אני צריך לשנות את
2: זה. אתה מחפש מה?
1: כן, מחפש. לבית משפט, פוסטות, מרטיפים, הכל. אתה צריך משהו, אתה גם לא רגיל להיות סחי. אז נסיתי אירואין, אולי 15 פעם, ישנתי אותו, והיה לי כיף. אבל שהשתחררתי... שהחברים מהבית סוהר גם השתחררו והתקשרו ואמרו בוא נעשן, אני אמרתי לא צריך, יש לי את שלי, אלכוהול
0: החבר,
1: והמשכתי לשתות.
0: אז מה הייתה התחתית שלך שאחריה אתה, כן. הדברים משתנים, מקבלים
1: באיזשהו שלב, דרך אגב אני חזרתי לאשתי באיזשהו תקופה של ניקיון
0: לאקסיט,
1: חזרתי.
0: קיבלה אותך?
1: קיבלה אותי, כן, כי אני יכול לדבר, פרסוב ילד טוב, נשבעתי, ככה יענו בכנות, כי גם לא ידעתי מה אני עוד. כן.
2: אתה עושה פרצוף של הרבבתי אותה.
1: כן, ושחזרתי התחלתי לשתות, והגעתי עד התקופה שכבר אמרה לי, יאללה, תעזוב אותנו. ואני מצאתי את עצמי אצל אמא, ושם היה תקופה קשה, כי אני לא עבדתי, ואני שתיתי... והייתי אלים, מתוך הכאב הייתי אלים, והייתי מקלל את אמא. ובאיזה יום אחד זרקו אותי מהבית.
2: איך האלימות באה לידי ביטוי חוץ מלקלל?
1: המילים.
2: אוקיי.
1: הייתי מקלל. לא ווי ווי חס וחלילה.
0: מי זה זרקו אותך? היא והבן זוג שלה?
1: אמא והאח שלי. הוא גם היה שם, הוא גם היה בשימוש, אבל בשימוש אחר. אנחנו שתינו היינו משתמשים. וממשיכים, ואני הייתי ממשיך עד התחצית שלי, וזרקו אותי מהבית, ואני ישנתי 3 לילות על הרצפה בחוץ, ופה משהו השתנה בראש. אמרו לי ככה, אמא אמרה, אני אקבלת אותך רק בתנאי אחד, אתה הולך לעשות משהו עם זה. זה היה פעם ראשונה. אחרי 3 לילות בחוץ אמרתי כן, התקשרתי, אמרתי אני מוכן. לא הייתי מוכן בשבילם, בשביל שיעזבו אותי, כי לא נוח לי לישון בחוץ.
0: בטח, לא נעים.
1: בכלל, מה? האגו גם אומר, אתה לא, איפה הגעת? כן. יש לך דופלקס אצל אמא, מה אתה? כן. והלכתי לקליניקה, והייתי בקליניקה הזאת, קליניקה הייתה בתחנה מרכזית, שבוע, ניקו לי את הדם, ניקו לי את הגוף, בסוף שבוע נתנו לי כדורים, אמרו, חצי כדור ביום, אתה לא שותה בסוף החיים, עד סוף החיים. רק אמרתי, איזה פתרון.
2: מה זה? זה משהו... מה זה הקליניקה הזאת?
0: סטארט-אפ הדבר הזה.
1: היו שם דווקא רופאים, לא יודע אם הם היו רופאים.
2: זה משהו כאילו ממוסד ממשלתי כאילו?
1: לא, פרטי. פרטי.
2: אוקיי.
1: פרטי. ואמרתי, בסדר, תודה רבה. עוד לא הייתי יודע מה זה התמכרות, אלכוהוליזם, לא יודע. יצאתי, וחצי שנה, מה זה הייתי מאושר ושמח.
0: הוקוס פוקוס.
1: כן. אבל הייתי הולך למקומות איפה ששותים, עם הידידים, עם מי שתיתי. הייתי מבסוט שרציתי להקיא מהריח מהפה שלהם. אמרתי, איך תפס אותי? אני כבר שונא אלכוהול. וואו.
0: אבל היית במקומות דברים באנשים.
1: באמת, כן. לא הייתי מבין. ובתוך חצי שנה שהייתי נקי, אני כבר קניתי אוטו, אני כבר התחלתי לחשוב על העסק עם החברים ישנים.
2: עסק כן. לחזור לעסק הישן.
1: איכשהו, כן. כן, והגעת לתחנת דלק. הגעת לתחנת דלק, ונגמר לסיגריות. נכנסת לחנות, ופתאום אני רואה בירה ללא אלכוהול. אמרתי, מה זה יכול להיות? איזה פתרון. לקחתי שתיים, הלכתי באוטו, שתיתי שתיים, שתי בקבוקים, חזרתי לחנות עוד שתיים, שתיתי, חזרתי לחנות עוד שתיים, נסעתי. למחרת באתי אותו חנות.
0: רק הפעם עם אלכוהול.
1: כן, כן, על הפתרון שלי. אחרי שבוע באתי לחנות אחר, וקניתי בירה, אניקן. ופה התחיל הבלגן. פה התחיל הבלגן של 12 שנה סבל, 12 שנה נפילות, 12 שנה...
0: עשית סיבוב של 12 שנה?
1: קטסטרופות מבירה, לאלכוהול, וחוסר ידע, וחוסר ניסיון. מה זה בשבילי בירה? בכלל מילה בירה. ופה הגעתי עד התחצית.
2: אז ויטלי, אתה יודע, כל אחד מהמחורים שהתנקו הגיעו לאיזושהי תחתית, בדרך כלל זה תחתית רגשית. אני מנסה להבין מה קרה לך. שהביא אותך להתנקות בלי שאף אחד מכריח אותך, בלי שזורקים אותך מהבית.
1: אוקיי, ופה התחיל 12 שנה של הדרך לתחתית שלי. 12 שנה קשים שאני איבדתי הכל, איבדתי את המשפחה, איבדתי את העבודה, כבר הגעתי עד עבודות, שציפת מכוניות, ומתדלק בתחנת דלק, כבר לא היה אכפת לי. שתיתי הרבה, שתיתי כל יום, לא הייתי יכול לעזוב את זה, איבדתי עבודות, עוד פעם חיפשתי עבודות, התחלתי להרגיש לא בן אדם.
0: אני רק רוצה הבהרה חשובה, אני חושב, בנקודה הזאת, זה לא שכל העבודות האלה שציינת, זה לא עבודות שמכבדות את מי שעושות אותם, אבל בשבילך,
1: בשבילי,
0: שהיית כבר עם שעון רולקס, והיית כבר עם שומרי ראש, פתאום לפגוש מישהו שהכרת מהעולם ההוא בתור מתדלק,
2: אם יורשה לי להיות מתדלק, אני רואה את זה כמשהו יותר מכובד מלעבוד באחד שהם...
0: בסדר.
1: היום גם אני רואה את זה, כן.
0: כן.
1: גם אני היום רואה את זה ככה. אני אגיד לכם שבכל עבודות איפה עבדתי, הפגמים שלי היו עובדים, הייתי גונף, בכל מקום הייתי גונף, אפילו שלא הייתי צריך, הייתי גונף, הייתי משקר, והיה לי סבל, סבל פנימי, סבל בנשמה, עוד לא הייתי מבין מה זה נשמה, אבל סבל איפשהו פנימי בראש. וככה הייתי ממשיך, נסיתי להתפטר מזה, אני נסיתי רופאים, אני נסיתי פסיכולוגים, אני נסיתי אנשים שהיו שמים לי זריקות, נסיתי. היה, נסיתי להפוך, להעביר מסמים לסמים, היה נותן לי איזשהו תקופה, שקט, פחות יותר
2: להחליף
1: שקט.
2: להחליף סם בסם.
1: כן, אבל כל הזמן הייתי חוזר לאלכוהול, לסם שלי. ואני פגשתי את עצמי תקופה לפני התחצית, שאני כבר לא שתיתי חצי שנה, הייתי משתמש בגשיש, והתחלתי להרגיש לא טוב בגרון. היו יוצאים לי משהו שחור, לא הייתי מבין. ואני אמרתי לעצמי, זהו, לא מאשר יותר גשיש. זרקתי את האקססה, זרקתי בנגים, הכל, וכבר מצאתי עבודה בתחנה מרכזית, בדוכן, דיסקים, הייתי מוכר דיסקים, דיסקים צרובים, כל מיני דברים, גם שלא שאסור, כן? והייתי מוכר טוב. הייתי מרוויח טוב מאוד, הייתי מרוויח 1,500-2,000 שקל ביום. כל הזמן, איפה שאני הייתי עובד, כל התקופות, הייתי מרוויח טוב. איפה שהייתי יודע לגנוב, איפה שהייתי יודע לשקר, איפה שהייתי יודע למצוא פרייר, תמיד הייתי מרוויח, כן? אבל כבר לא הייתי מרגיש בן אדם. הזימו עצמי היה מאוד מאוד נמוך מכל הבעיות. ואני חשבתי, מה, למה, למה זה בשבילי, למה? מה כל כך עשיתי? בשביל שאני קיבלתי את זה. למה? מי מעניש אותי בכלל? והגעתי עד מצב שאמרתי, זהו, אני לא מאשם יותר, והלכתי לעבודה. בשבע בבוקר אני בא לעבודה, נקי בוא נגיד.
2: בלי אלכוהול ובלי חשיש.
1: בלי אלכוהול כבר חצי שנה, ובלי חשיש כבר לילה. ופתאום בראש משהו אומר לי, הייתי שותה בקבוקים קטנים של 50 גרם של קוניאק מזויף. ובראש אומר לי, יאללה, קח בקבוק. הגעתי לקיוסק, לקחתי 7. ופה התחיל התקופה האחרונה של השתייה. באותו יום אני שתיתי חזק,

0: בטח לא עצרתי בשבע הזה, לקחתי גם וודקה בשביל לעשות קוקטייל, כי עדיין לא הרגשתי מה שרציתי להרגיש. הרגשתי רק עזבנות, אלימות, בא למקום, לך הביתה. אמרתי, זהו, לא רואה אתכם באמת. הלכתי הביתה, ופה התחיל תקופה שתייה מטורפת של 3 חודש, נונסטופ, 24/7, פלוס למעלה גשיש ומריחואנה, ועוד למעלה כדורי ובן.
1: כדורי הרגעה.
0: חשבתי שזה מרגיע אותי ואני אפסיק לשתות. לא, הייתי כבר עושה הכל ביחד. ואחרי איפשהו חודש אני רציתי להתאבד. דרך אגב, לפני זה היה לי 2 פעמים ניסיונות התאבדות.
1: וואי, באיזה אופן? באיזה אופן, באיזה צורה ניסית להתאבד?
0: פעם אחת זה היה כדורים, ופעם שנייה רציתי לקפוץ מהגג.
1: וואי.
0: כן, האח שלי עזר לי, תפס אותי בשנייה האחרונה. כן. חשבתי שהכדורים הזה נרגעו אותי קצת, ואני לא אשתה. לא, הייתי עושה הכל ביחד. לא ראיתי פתרון, ואני רואה במערה, אני הולך למות. אני הולך למות. ופה משהו קפץ, לא יודע מה. אני פתאום הזכרתי כל המילים מה אמרו לי בעבודה. שאתה אלכוהוליסט, שאנחנו לא רוצים אותך יותר. ופה אגו עבד בכיוון טוב. כמו שאני היום מבין, האלוהים לקח ממני את הדודה. בשנייה, כנראה הייתי מוכן. אחרי שעה אני שפחתי כל האלכוהול, כל האקססות, כל הכדורים לשירותים, ואני מרגיש שאני לא רוצה. ואני התחלתי לחכות את הצלצול אחרי 4 יום. אחרי 4 יום התקשרה, אמרה איפה אתה גר, אמרתי ברמת גן. היא אומרת אני בא בבית קפה ככה וככה, תבוא. ואני נקי, 4 יום. בנס, אני לא מבין מה קורה לי בכלל. שאני לא רוצה, לא שאני, אני לא מרגיש שריר אפילו, לא מחזיק שריר, אני לא רוצה. ודרך אגב, היה לי יד שבור, כי בתוך הזמן הזה ראיתי את עצמי בויטרינה של חנות ודפקתי בוקס. כן, מתוך כעס על עצמי, ושברתי את היד, ועוד לא הייתי מבין שהיד שבור. היד היה מנופח כזה. הלכתי עם זה, והלכתי לבית קפה, וישבנו. וזה הייתה פסיכותרפיסט, מטפלת בהתמכרויות. כן, מאיפה שאח מצא אותה. והיא הייתה שליח שני, אח ראשון, היא שליח שני שלי. ואני אמרתי לה עם הבכי, עם הכל, כל הסיפור שלי. כל השנים שלי, והיא אמרה רק דבר אחד, אתה נסית AA? אמרתי לו, היא אומרת, תנסה, לא צריך לסגור אותך, אמרתי לה, תסגרו אותי, מה שאתם רוצים, רק לא לחזור לשתות. היא אמרה, אתה לא צריך בינתיים, לך לקבוצות, שף, קצת תדבר, והרבה תשמע, ותעשה זה בשבילך, לא בשביל אמא יותר, לא בשביל אישה, לא בשביל אף אחד, רק בשבילך. עוד לא הייתי מבין מה זה. אחרי פגישה התקשרתי לאח שלי, ואמרתי, קח אותי לקבוצות. קח, הוא לקח אותי ל-NA. הלכנו ל-NA. ל-NA,
2: הוא ב-NA, והיא אמרה לך לך ל-AA.
0: היא אמרה, אבל לא הייתי מבין מה המומי. ידעתי שהוא הולך איפשהו. והוא לקח אותי. ואנחנו ישבנו, ועשו לצד ראשון. ואני הרגשתי התחברות, בכיתי שם.
1: מה זאת אומרת עשו לך צעד ראשון?
0: צעד ראשון על חוסר אונים, שאין לי ברירה, שאני לא יכול לעשות מלחמה עם הסם הזה. אני מפסיד בכל מקרה, שיש רק דרך אחד, ולא אמרו לי על הדרך, אמרו לי כמו שאומרים, תמשיך לבוא.
2: גרמו לך להודות שאתה חסר אונים.
0: לא אמרו לי, לא, הם סיפרו מהניסיון שלהם, צד 12, סליחה. מהניסיון שלהם, מה היה להם.
2: צעד 12 זה...
0: מעבירים את המסר.
1: לאחר שעברנו את האורות רוחנית.
2: העברנו את הבשורה למחור שעודנו סובל.
0: כן. אז הם סיפרו לי מהניסיון שלהם, מה היה להם. ובאיזשהו דברים אני התחברתי. לא התחברתי בזריקות, בגניבות הרבה. לא היה לי את זה הרבה. תמיד היה לי כסף. אבל התחברתי לרגש. מה הם הרגישו לפני שהם הגיעו עד התחת.

0: הייתי בוכה. ככה הלכנו שבוע. אחרי שבוע ביקשתי אצלך, קח אותי ל-AA. כבר הבנתי שיש AA, יש NA, יש שם אלכוגול, פה סמים. הוא לקח אותי. ופה עוד פעם, יעשו צד 12. ופה אני ראיתי את עצמי. אני זוכר איך פעם ראשונה אני לא התווכחתי. אמרתי לבן אדם, אתה צודק. הכל טוב, אתה צודק. אני זוכר פעם ראשונה ששמעתי בן אדם שהיה שופך את הכאב שלו, ואני הייתי שומע אותו, והייתי נותן לו איזשהו משהו מהתוכנית רוחנית. אמרתי, יואו, זה אני בכלל. וככה התחיל הדרך שלי בחברותה, בשירות, ובשינוי שלי.
1: תגיד, אתה יושב צעדים בתקופה הזאת?
0: בטח.
1: כן? עם חונך, יש לך חונך, אתה יושב צעדים?
0: כן. יש לי חונך, אני חונך, יש לי חניכים, יש לי שירות, יש לי קבוצת בית.
2: אני אבל רוצה לחזור רגע לעניין הצעדים שאורי הזכיר פה, ורגע להתחבר לחלק הראשון של השיחה שלנו. היו הרבה אנשים שפגעת בהם. ובצעדים, בצעד 8, שאומר שערכנו רשימה של אנשים בהם פגענו, והיינו נכונים לחפר בפניהם. נכונים.
1: זה עוד לא פעולה.
2: עוד לא פעולה. ואחרי זה, צעד 9, אומר שכיפרנו במישרין בפני אנשים אלה ככל שהדבר יתאפשר, פרט למקרים שמעשה זה היה עלול לפגוע בהם או באחרים. אתה רוצה לספר לנו על איזה צעד 9 חשוב שעשית?
0: אוקיי, בוא נגיד על חלק מהחיים שעבדתי בפשע, שהייתי מוכר את האנשים. אני הרגשתי, כי מספון התעורר, אני הרגשתי שפגעתי. למרות שחשבתי, גם החווה אומרת לי, הראש אומרת לי, לא כל כך. אבל שאני כבר הייתי שם, אני הרגשתי שאני צריך לקפר. אבל אין אותם. הם לא מפה.
2: אנשים כבר נסעו מפה.
0: נסעו בחול וכל מיני דברים. אז אני חשבתי הרבה זמן מה לעשות. אני חייב לקפר. אז אני מסעתי עמותה. עמותה של נשים נפגעי באלימות משפחה, ושנתיים עשיתי תרומות כל חודש. זה חשבתי, חושב עד עכשיו, אני נקיתי את הנשמה שלי. התקשרתי לשם, אמרתי אני רוצה לעשות תרומות. אמרו לי למה? אמרתי לא חשוב.
1: מה הכוונה לעשות תרומות?
2: לתרום.
0: לתרום, כל חודש לתרום, סכום כסף. כל חודש. אמרו לי בסדר. אמרתי לא רוצה להגיד למה, ככה אני רוצה. אמרו לי בסדר, ושנתיים אני כל חודש הייתי מעביר להם כסף דרך אורת קבע. אני פגעתי פעם בחתול. הייתי מאוד אלים עם חתול. ואיזושהי תקופה, אולי שנה, הייתי קונה אוכל והייתי נותן לחתולים. זה היה בשבילי ניקיון. בטח שעשיתי צד 9, כיפרתי כל המשפחה.
1: ואתה שינית את האופן שבו אתה מתייחס לאישה שהייתה איתך?
0: כן, והצד שני, צד שני מאוד, מאוד קשה היה לי עם הגרושתי. הייתי חכה 9 שנים עד שאני אוכלתי לעשות את זה, ואגו לא היה נותן, ופחד לא היה נותן. ובאיזשהו יום אני עוד פעם, כמו בנפילה האחרונה, אני הרגשתי שאני מוכן, והתקשרתי ואמרתי בואי נפגשים, בואי נדבר. והיא דרך אגב כבר הייתה כבר עברה תוכנית של המשפחות
1: נרנון?
0: נרנון, כן.
2: נרנון זה תוכנית 12 הצעדים לבני משפחה של מכורים.
1: כן, יש להם חברות, גם כמו פרק 8 למאזיננו שרוצים לשמוע על זה יותר. כן. עם מפעת.
0: כן. והיא כבר הבינה שאני רוצה לעשות צד 9, ואנחנו ישבנו, דיברנו.
1: הייתה לכם שפה משותפת.
0: כן, והיא כבר מבינה הכל. כן, כי למה? הבן שלי הגדול, הוא נהיה מכור.
2: וואי.
1: יש לך כבר יותר מבן אחד?
0: יש לי עוד בן השני, קטן. בינתיים לא מכור, ברוך השם. רק לטלפון.
1: תפו תפו, רק להיום.
0: וזה יעשה טוב. אני עוד פעם הרגשתי איזשהו סימה שהנה עכשיו אתה מוכן לעשות. מה עכשיו?
2: מה אתה עושה היום? כן.
0: היום אני הבנתי מה חיפשתי כל החיים. כן, מה ממלא אותי? ולא כסף, לא מין, לא כלום. ממלא אותי לעזור לאנשים. העקרונות התהפכו בכלל. אני בן אדם אחר, בטח. מה שהיה רע, אני מבין שזה רע, אני מבין שזה לא בשבילי. מה שהיה טוב לי, אני גידלתי את זה. והיום אני חי בנתינה.
2: מה אתה עושה?
0: אני מדריך במרכז גמילה, ומכבדים אותי, שומעים אותי אנשים. אני כבר עובד שנתיים שם, ואני רואה הרבה אנשים שהולכים לקבוצות, ששומעים את המסר שלי, ושמחלימים. וזה ממלא. זה ממלא אותי. התחלת ללמוד פסיכולוגיה, בשביל להיות מוביל לא רק למחורים, גם לאנשים אחרים. הלכתי בדרך של אח שלי, וכל המשפחה שלנו עובדת בנתינה. כל המשפחה, גברים, חוץ מהקטן, הם מחורים. הבן שלי הגדול הוא מדריך עם הנוער בסיכום, ואני מדריך עם המחורים, ואח שלי גם הוא בנתינה גדולה.
2: מדהים, פתאום אתם מתחברים, יש לכם מכנה משותף אחר לחלוטין.
0: כשאנחנו נפגשים במשפחה, אז יש לנו קבוצה. יש לנו קבוצה.
1: שמע, אתה בלי האח הזה, אתה היית מת. אתה לא היית איתנו יותר.
0: בכלל לא מובן מאליו. אני זוכר מי הייתי, זה איתי, ואני מרגיש מי אני עכשיו. והיום אני לא צריך שום אלכוהול בשביל להרגיש שקט. שקט נפשי. והיום אני מחובר לכוח יותר גדול, שאני יודע שאני לא צריך שום הגנה מעבריינים, יש לי הגנה משם. כי אם אני הולך בדרך הזה,
2: אין לך מה לפחד.
0: אין לי מה לפחד.
2: אוהבים אותך ויטלי, תודה רבה.
1: ויטלי, תודה שבאת.
0: תודה על הזכות.
1: איזה סיפור, יאו, מרדים.
0: תודה על הכבוד.
1: איזה סיפור. רק תמשיך ככה.
0: כן, ממשיך לבוא.
2: אתה יודע, כשאני חושב, מי ישב פה באולפן? ישב פה ויטלי שעשה מעשים קשים ונוראים, או ישב פה ויטלי שנושא את הבשורה?
1: או ישב פה ילד רוסי יהודי מפוחד מבלרוס שדפקו לו מכות בבית ספר. אתה מבין? כל האנשים האלה ישבו פה.
2: כולם ישבו פה. והשאלה היא, אם אתה נותן מקום לכל האנשים שישבו פה, או שאתה אומר, אני רגע רוצה לסגור חשבון עם האיש ההוא עם החלק, עם האיש ההוא שעשה דברים נוראים, ואני לא מוכן לסלוח ולא מוכן לעבור על זה הלאה.
1: אבל שוב, זה לא תפקידנו, מי שצריך לסגור חשבון עם האיש ההוא זה ויטלי, וזה מה שהוא עשה וממשיך לעשות. והלוואי וכל מי שאתה יודע היה פושע בעולם הזה היה מגיע למקום הזה של לעשות את זה.
2: אני חושב שאמרת יפה שלכל אחד מגיע לעשות צעד 9. אני חושב שזו זכות לעשות צעד 9, לבקש כפרה זו זכות. וחלק חשוב מצעד 9, חשוב להזכיר את זה, שאתה צריך להיות מוכן שהאנשים בהם פגעת
1: לא יסלחו לך.
2: לא יסלחו לך.
1: זה מה זה מפחיד?
2: כן. וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, זה שאתה אומר, סליחה, אני מצטער, ומישהו אומר לך, שמע, קח את הצער שלך ותחוף אותו.
1: אבל זה בדיוק מחבר אותך לאיזשהו אמרה רוחנית של התוכנית, שאני מאוד מאוד אוהב, שהיא ממש מחזיקה אותי, באמת. שאנחנו אחראים לפעולות שלנו ולא לתוצאות. אתה יכול לעשות רק את מה שאתה יכול לעשות. מכאן ואילך, זה של אללה, של הקוסמוס, של whatever. טוב, וואו. מה נאמר? האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. עורכת אותנו דניאל מאורר הגיבורה.
2: בהחלט, ואנחנו יודעים איפה אתם גרים, אז כדאי שתזכרו לדרג את מחורים איפה שאתם לא מאזינים או מאזינות לנו. וסמנו עוקב על ההסקט כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, אתם יודעים, בפעמון הזה.
1: והכי חשוב, שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, לכו תדעו, אולי יצא שעשית משהו טוב.
2: כן, ואם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לאלכוהול, אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של האלכוהוליסטים אנונימיים שמספרו 072-393-2500 ולדבר עם מישהו שיכול אולי לעזור, או גם אפשר, מה לעשות אורי, למתקדמים מבחינה טכנולוגית?
1: למתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית יש דבר כזה, כלי שנקרא גוגל, יש בו שדה כזה שאפשר לכתוב דברים, אלכוהוליסטים אנונימיים, תמשיכו משם, אני בטוח שתסתדרו.
2: תגיד, אז מה, אתה שותק שאתה בערבים?
1: נפלתי

0: ontbijten.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
3: שלושה שיודעים.
4: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: היי, דניאלה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
0: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
1: בוודאי, אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
0: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
1: נכון.
0: אז מה,
1: נכון.
0: מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
1: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
0: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
1: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה

0: אם אפשר לראות בילדים אולי ש... או בני נוער, אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל, איזה סימנים אפשר לזהות ומה אפשר לעשות עם זה?
1: קודם כל אנחנו מחבקים את ההורים כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
0: ממש.
1: כן, אני מפלצת הסושיאל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
0: מאוד.
1: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש. ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
0: כן.
1: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת, ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
0: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
1: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
0: כן.
1: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן, ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה, מאוד לא פשוט.
0: נכון, ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא, כלומר אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים, אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד.
1: מעולה, אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו, כן? הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הם קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה,
0: כן.
1: או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
0: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
1: נכון.
0: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: יום טוב. כן, הסיפור הזה הוא נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, לקחת רקמות אשך מילד בן 10 שחלה בסרטן ועומד לעבור טיפולי כימותרפיה, להקפיא אותן ליותר מ-15 שנה ולהשתיל אותן בחזרה בבגרותו כדי לאפשר לו להיות אבא. אבל זה מה שעשו ממש לאחרונה, לראשונה בהיסטוריה בבלגיה. מה המשמעות המעשית של ההצלחה הזאת, ועד כמה אנחנו רחוקים מהיום שבו הטיפול הזה יהפוך לסטנדרט רפואי? איתנו דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז אולי רגע תצללי איתנו לאיך הדבר הזה עובד, כי זה נשמע מאוד מאוד מורכב.
2: אז קודם כל זה באמת מהפכני, כמו שאמרת.
0: כן.
2: צריך לדעת שבערך באירופה 14,000 ילדים מובחנים עם מחלה לפני גיל הפוריות שדורשת טיפול כימותרפי. ובשליש מהם הם לא היו פוריים. כלומר, הם הגיעו, הם התבגרו, הם יחלימו מהמחלה, ב-80% הם יחלימו מהמחלה, אבל שליש מהם לא יוכלו להביא ילדים מהזרע שלהם.
0: אנחנו, זהו, אנחנו...

0: מדברות רק על בנים.
1: אנחנו מדברות על בנים. כן. כן. יש טכנולוגיה דומה גם בנשים, אבל נראה לי זה ליום אחר.
0: כן, כן. זה מספיק מורכב הנושא שיש לנו פה, אנחנו לא... אוקיי.
1: אז בדרך כלל אנחנו מדברים על, בגברים, שימור פוריות הוא יחסית פשוט. אנחנו יכולים לאסוף זרע, או מפלטה, או מניתוח מינימלי שאנחנו יכולים לאסוף ולשמור את הזרע. הבעיה, כשאנחנו צריכים לשמור פוריות אצל ילדים שלא הגיעו להתבגרות המינית. ושם אין זרע בוגר, ולכן אין לנו אפשרות בעצם לשמור את הפוריות שלהם היום. ובמצב הזה, מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שעשו בעבודה הזו פעם ראשונה, לקחו רקמת אשך, הקפיאו אותה, כעבור כ-15 שנה, אחרי שהילד החלים מהמחלה ורצה להקים משפחה, הם השתילו בחזרה את הרקמה, הם המתינו בערך כשנה, אחר כך הם עשו ניתוח חוזר, וראו ומצאו ובודדו את העזר הבוגרים מהרקמה שהם השתילו.
0: איך, אני לא מצליחה אפילו להבין איך עובד הדבר הזה, כלומר, איך משתילים את זה אחר כך בחזרה?
1: אז מה שהם עשו, הם פתחו את הרקמה והשתילו בשני מקומות שונים, בשביל להבין איפה האדפטציה היא טובה יותר ואיפה ייצור הזרע הוא נכון יותר. וחסתם את זה, זה פשוט, שלוקחים את הרקמה, מפשירים אותה, שמים אותה במקום שפחות או יותר מאיפה שלקחו אותה במקור, כלומר, עושים... השתלה אוטולוגית לאותו אזור, ונותנים לגוף לעשות את שלו. ייצור הזרע הוא תהליך שהוא מבוקר בהרבה רמות, בעיקר ברמות הורמונליות, בהפרשה של הורמונים שמגיעים מהמוח, שצריכים ייצור מקומי של הורמונים בריכוז גבוה. אז בעצם שמו את זה למקום שבו זה היה אמור לתפקד, אלא אם כן זה היה נפגע מהכימותרפיה, ופשוט, לרקמה, באמת לתפקד ולייצר זרע בוגר.
0: ובהכרח צריך גוף אנושי כדי לעשות את הדבר הזה, כלומר, או שזה משהו שגם אפשר לעשות במעבדה?
1: זאת שאלה מצוינת. אז אני חושבת שבסופו של דבר, הפתרון יהיה מעבדה. כלומר, אנחנו יהיה כנראה אורגן או צ'יפ, או יהיה איזשהו איבר על שבב, ואנחנו נוכל לתת את התנאים הפיזיולוגיים, והמטופל לא יצטרך לעבור שני ניתוחים, אבל משם אנחנו מאוד רחוקים. כלומר, זה כן משהו שעובדים עליו, יש הרבה עבודות שמנסות לייצר את הסביבה האופטימלית, בשביל שכל התהליך הזה יכול לקרות גם במעבדה, ולא בתוך גוף האדם, אבל שם עוד אין לנו הצלחה של זרע בוגר, ופה באמת אירופה משונה שזה אפשרי. אז זה באמת משהו שאנחנו באמת מסתכלים קדימה, ואני חושבת שבאמת בעתיד הנראה לעין, זה משהו שאנחנו באמת נוכל ליישם. צריך לדעת שבערך לפני שנה, הארגון הפוריות האירופאי הוציא הנחיות חדשות, שבו פעם ראשונה הוא כתב שיש המלצה לילדים מתחת לגיל הפוריות, לדיין איתם ולשקול השתלה לפני טיפול, שימור של רקמת אשך לפני טיפול שעלול לפגוע בו, באמת בהבנה שבעוד 10 שנים, כשזה יהיה רלוונטי לילדים האלה, אז הטכנולוגיה כבר תהיה קיימת שם.
0: נראה לי זה, נשמע לי שילד בן 10 שחלה עכשיו, כמה דברים עוברים לו בראש, ואז גם לפתוח איתו את הדיון הזה, זה נראה לי מאוד מאוד קשוח. אני רגע אפילו אשים את העניין הפסיכולוגי הזה בצד. אני תוהה אם יש איזה שהם גם סיכונים להליך הזה, להעביר באמת ילד צעיר, שעוד לא עבר באמת, לא הגיע לגיל הבגרות, כפי שאת אומרת. האם יש סיכונים בריאותיים בהליך הזה, גם בחלק הראשון כילד, וגם בחלק המאוחר כמבוגר?
1: אז קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים. זה מאוד מאוד ראשוני, וצריך לדעת שהמאמר הזה שהתפרסם, זה גם, כלומר, הם תיארו את המקרה, זה גם לא עבר עדיין review, זה לא התקבל לפרסום.
0: הערכת עמיתים, מה שנקרא.
1: נכון, נכון. זה רק משהו מאוד מאוד מאוד ראשוני, מאוד מלהיב, אבל באמת מאוד ראשוני, וצריך באמת להסתכל לעומק, באמת לוודא, כי מתארים מקרה אחד, יכול להיות שהם השתילו 20 ורק אחד, הם הצליחו, כלומר, צריך להבין ולהסתכל בצורה ביקורתית על מה שהם מפרסמים לפני שאנחנו מסיקים מסקנות. אבל שוב, זאת ממש לא עבודה הראשונה, כלומר, אנשים עובדים ויש הצלחות בחיות, אז אנחנו כן מקווים שלשם זה הולך. אז אמרת שני דברים. אחד, שזה מאוד מורכב לדבר מילד בן 10, לדוגמה, על זה שאנחנו רוצים לשמור. אז ההנחיות שיצאו לפני כשנה, אז באמת הם מדברים על זה עד כמה מאוד חשוב שיהיה צוות מולטי-דיסציפלינרי, שבאמת ידע לתווך את, את העניין הזה בצורה מותאמת ונכונה, בשביל שכולם יוכלו לקבל החלטה טובה. דבר שני, ההנחיות אומרות שהמטרה היא לנסות לשלב את זה עם פרוצדורה נוספת שעושים. כלומר, אם גם כך עושים פרוצדורה בהרדמה, אז לעשות את הפעולה הזו, את הניתוח של ההפקת רקמת השח במהלך פעולה נוספת בשביל למזער את תופעות הלוואי נוספות. האם יכולות להיות? כן, יכולות. אבל ניתוח מהסוג הזה זה כן משהו שאנחנו עושים בגברים בוגרים ברגע שאין ייצור זרע. זה כן טכנולוגיה ידועה ומוכחת באנשים מבוגרים, כלומר, זה לא איזה ניתוח חדש. זה אז כי כמובן יכולים להיות סיבוכים, אבל הם לא מאוד משמעותיים. בשלב של ההשתלה, מה שאנחנו הכי דואגים ממנו, בעצם אנחנו לוקחים ילד שיש לו מחלה, שברוב המקרים, עם המהירות, החשש הכי גדול, זה שכשאנחנו משתלים בחזרה את הרקמה, שלא נחזיר את המחלה. וכאן, גם שם, גם ההנחיות הן מאוד מאוד מדוקדקות, בשביל באמת ללכת ולוודא ולבדוק, שאנחנו לא עושים יותר נזק מתועלת בשלב הזה של ההשתלה. צריך לדעת שבנשים אנחנו עושים השתלה של רקמת שחלה כבר שנים רבות, ובהצלחה די טובה, היא מאוד מוגבלת, אבל היא טובה, ואנחנו כן מתמודדנו עם כל השאלות האלה של באיזה סרטן צריך לבדוק יותר, באיזה סרטן צריך לבדוק פחות. אז גם כאן הדרך היא עוד ארוכה בשביל להבין עם רקמת השח מה באמת מדויק ומה באמת נכון, אבל זה אפשרי.
0: וכמו שאת אומרת, יכול להיות שרק עוד כמה שנים אנחנו נוכל לדעת עד כמה הדבר הזה בעצם היה בטוח ועבר בשלום, אם אני מבינה נכון.
1: זה נכון, כלומר, תמיד יש קיים איזשהו סיכון, אבל אני חושבת שכבר בגלל שיש לנו ניסיון עם השתלת רקמת שחלה במצבים האלה, וכבר יש, כלומר, יש מבחנים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות, שיכולים לנבא בצורה כזו או אחרת, לגבי הסיכוי של החזרת המחלה. כמובן יש כמובן סיכון, אבל גם יש דרכים למזער אותו.
0: כן, ובינתיים בעצם אנחנו דיברנו בעצם על היכולת של אותו נסיין לייצר תאי זרע, אבל תאי הזרע האלה עדיין לא נוצלו, בוא נגיד, ועדיין נכון. לא, כלומר, עדיין לא הפרו ביצית, עדיין לא עבר את כל התהליך. אני מניחה, האם אחרי תהליך כזה בהכרח צריך לעשות IVF, הפריה חוץ גופית, או שזה גם לכאורה, יש פה פוטנציאל להצליח לעשות הכל טבעי?
1: אז לצערי, כרגע הטכנולוגיה שמהם תארים, היא לא תאפשר רעיון טבעי, משתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שהרקמה שמשתילים לא מחברים אותה לצנירויות הזרע, זה דבר ראשון. דבר שני, כמות הזרע שנמצא היא באמת זרעונים בודדים. ודבר שלישי, הזרע הופק בשיטה ניתוחית. על מנת שזרע בצורה עצמונית יוכל להפרוץ ביצית, הוא צריך לעבור תהליך של התבגרות באשך באזור אחד, אז באזור אחר, ואז בנרתיק ובצוואר הרחם, אז יש דרך שהוא צריך לעבור, ואם אנחנו פשוט לוקחים אותו בניתוח, אז אנחנו חייבים להשתמש בהפריה חוץ גופית, וממש להכניס אותו לתוך הביצית, בשביל לאפשר התפתחות של עובר.
0: אוקיי, טוב, לפני סיום, אני סקרנית לשמוע איך את מרגישה כלפי המחקר הזה? נראה לי שכמי שחוקרת ועובדת בתחום הזה הרבה שנים, זה בטח פריצת דרך כזו, זה חתיכת דבר.
1: כן, אז קודם כל זה מאוד מרגש, ואני חושבת שזה נותן באמת תקווה, וככה בסיס להאמין שאנחנו ממש קרובים לעידן שבו אנחנו נוכל להציע שימור פוריות, גם לילדים לפני גיל הפוריות. ובאמת, העבודה הזו היא עבודה אחת מיני סריה של הרבה עבודות בכל עולם, שעובדים ומנסים לייצר את הדבר הזה. אז כן, זה מאוד מאוד מרגש, ואני מניחה שתוך מספר שנים באמת זה משהו שנוכל לעשות בקליניקה, לנצל את זה ולטובת את הטכנולוגיה הזו ולטובת המטופלים. וכן, אני מסתכלת קדימה, כמו שאת אמרת בהתחלה, האם אפשר לעשות את זה בחוץ לגוף האדם? אני חושבת שבסופו של דבר הפתרון הוא לקחת ולייצר סביבה אופטימלית לרקמות האלה שיצליחו לייצר זרע בוגר, גם ללא ניתוח נוסף של השתלה בחזרה.
0: מרתק ממש, ונותן ממש פיזית תקווה לעתיד. המחקר הזה ספציפית, ובכלל כל התחום הזה שהוא זה דבר באמת מדהים, מדהים שהאנושות הגיעה למצב כזה שיודעת לפעול בצורה כל כך חכמה בתחום הזה. מרתק מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור אולה גוצייט, מומחית בפריון.
1: תודה רבה לך. יום טוב.
0: צוללים למעמקים. אז אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
2: לא פרגנת,
0: אני מצטער.
2: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד, אלמוגים או צדפות או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו, אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
0: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה לדמיין.
2: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מכוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
0: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
2: נכון.
0: איך עושים דבר כזה?
2: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה אביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה. נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה? אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים ואת כבר לא תסתובבי כל כך מהר. נכון, זה נקרא אביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל, שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
0: כן. זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
2: אז הם הראשונים בעולם שיראו שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית אחרי כמה זמן שהם ככה תופחים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות. וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
0: מה פתאום, מה פתאום?
2: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
0: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שלומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
2: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
0: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
2: כן, הם לגמרי, למדו. הם סיימו בהצטיינות.
0: כן, לא, כן, כל הכבוד.
2: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
0: שמה זה אומר בעצם?
2: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באלת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
0: כלומר, עכשיו, מוציאים לו את המוח, והוא פשוט יודע לגדל מוח חדש?
2: כן, בדיוק.
0: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים...
2: זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
0: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש... זה מחקר ההמשך עכשיו.
2: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
0: אוקיי, לא, אז קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש שמכיל את הזיכרון הזה.
2: גם אני.
0: אז זה בעצם הולכים... אתם הולכים לחכות למוח החדש שיתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
2: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה. יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
0: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אז אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית?
2: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. לא. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
0: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
2: בשמחה גדולה.
0: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
2: שגרירת ההצטלנים.
0: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
2: בשמחה, להתראות.
0: תודה. ובפינת המוזיקה שלנו לרגל גרסה עברית חדשה למחזמר סיפור הפרברים, ננסה לפענח את סוד הקסם של המוזיקה שלו גם היום, יותר מ-60 שנה אחרי שהוצג לראשונה. איתנו הקריש, או שמה הג'ט, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אז מה אתה, הקריש או ג'ט? או שם המריה, אתה יודע, לא שופטת.
3: אני סתם מגפילטה פיש, מה את רוצה?
0: חס ושאל, אם תשאל אותי, המשובח שבכנופיות.
3: בכנופיות, בדיוק. אז זהו, אז בתוכנית הקרובה, מנגנת התזמורת הפילרמונית, ריקודים סימפוניים מתוך סיפור הפרברים, שהיא גרסה תזמורתית שהלחין ליאונרד ברנסטיין עצמו לפי הלחנים של המחזמר שעל לבמה ב-61. 50 שנה, ובימים אלה גם מוצגת כמובן בעברית על במותינו הגרסה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה סוד הקסם? הסיפור הפרברים קודם כל הוא גרסה מודרנית לרומאו ויוליה של שייקספיר.
0: כמובן.
3: עוברת לחוצות ניו יורק, מלחמה בין שתי כנופיות שאינה מאפשרת את אהבתם של טוני ומריה, שזה רומאו ויוליה המודרנים שלנו. הוא מביא בסופו של דבר לקטסטרופה כמו אצל שייקספיר ולסיום טרגי.
0: ברור.
3: עכשיו, בפינה שלנו ננסה להבין מה סוד הקסם של המוזיקה שכתב ברנסטיין ונותן ליצירה את חיי הנצח שלה. אז קודם כל, רוצה להסביר. ברנסטיין הוא ביסודו מלחין ומנצח שבא מעולם הקלאסי, ולכן ההתייחסות שלו לכתיבה של המחזמר היא שונה. לא עוד רצף של להיטים שאינם קשורים אחד לשני כמו ברוב מחזות הזמר, אלא יצירה אחידה, מגובשת, שקטעי המוזיקה שלה איכשהו קשורים במוטיבים מאחדים, מעין אופרה על במת המחזמר. והקונספט הקלאסי הזה מוצג כבר במוזיקה התזמורתית הפותחת המחזמר. הוא מציגה את המוטיב הראשי שילווה אותנו לאורך כל היצירה. שימי לב, ככה מנסה למוטיב הראשי שנשמע בפתיחה. מה זה אתר?
0: מה?
3: פתאום שימי לב לציל הזר שנכנס לתור, ופתאום הדיסוננט הזה משבית השמחה הזאת, וזה הופך להיות למוטיב המרכזי בכל השירים ששרים על מריה. אז שרים מריה, שוב המופיע
0: משהו שהוא לא מאה.
3: זה לא בדיוק, זה יש לנו תמיד את הזיוף הקטן הזה שמאחר שלווה, או ששרים על הכנופיות בוי בוי, קרייזי בוי, אדילה, איכשהו תמיד המוטיב הזה שכל כך חשוב לברנסטיין להראות לנו שאפשר לבנות או מיוזיקל שלם על אותו בסיס. אז בואו נשמע את מוזיקת הפתיחה מתוך סיפור הפרברים.
0: קדימה.

0: אני דרוכה.
1: נכון?
0: אני דרוכה.
1: זה הקצב של ניו יורק עם הפעמה הג'אזית מצד אחד, ועם הדיסוננטים של הרי הגדולה, והמתח שבין המאגרים לתושבים. וככה המוזיקה הזאת פותחת את המיוזיקל הזה. עכשיו, ברנסטיין מלחין היצירה גם קטעי מחול המבוססים על קצבים שמקורם באמריקה הלטינית, מקובה, פוארטו ריקו, קצבים שכבשו את את במות הריקודים של ניו יורק באותם שנים בשנות ה-50 ונתנו להם את האנרגיה החדשה למוזיקה האמריקאית. כזה הוא גם קטע ממבו שנשמע מיד. הכנופיה הפורטוריקנית רוקדת את הממבו במלוא האנרגיה. ממבו!
0: איזה כיף!
1: ממבו! ובוא נשמע את הממבו המדליק של ליאונרד ברנשטיין מתופף.

0: מי שלא קם לרקוד פרייר. פרייר.
1: אני קופה שאתם רוקדים באולפן.
0: אני, כולם רוקדים פה בקונטרול, אתה לא מבין מה קורה פה, כן.
1: בדיוק. עכשיו, שנים אחרי שההשגה עלתה לבמות, והפכה גם לסרט, החליט ברנשטיין להקליט גם גרסה אופראית של היצירה עם זמרי אופרה מובילים. הוא לוקח את קירי טקנואה וחוזה קררס, שניים מהגדולים, מכניס אותם לאולפן הקלטות, אבא נשמע את טונייט, שיר האהבה הגדול של שני האוהבים, טוני ומריה, אבל בגרסה אופראית. מה דעתכם? טונייט, טונייט.

0: מה דעתך?
1: דעתי שאני יודעת מה יקרה להם אחר כך, אז עצוב לי כל כך.
0: לא, זהו, אז פעמים את הגרסה, יש מתלונים ואומרים, זה אופרה, מיוזיקל צריכים להשאיר זמרים שחקנים ולא זמרי אופרה. אבל המקרה הזה, כמו שאמרנו, ברנסטיין במקור שלו הוא כל כך קלסיקן, שזה מצלצל נפלא גם עם קריירת ותקנועה.
1: נכון.
0: עכשיו, הוויכוח הגדול בין הפורטוריקנים ובין המקומיים וכו', יצר איכשהו איזה גרסה נפלאה. סטיבן זונדהיים כותב את הטקסט, לשירי המחזמר, הוא מפליא גם בתיאור הדילמה של מאגרים שגרים שמגיעים לאמריקה. I like to be in America. אוקיי, במין אמריקה. Every king free in America. ו... 12 in a room in America. תמיד הוא מוצא איכשהו את הדבר שאומר, זה שטותה גדולה, יעבוד פרי וכולי, אבל אתה מאגר ונשאר מאגר.
1: כן.
0: והמקצב שבוחר ברנסטיין גם הוא ייחודי ולוקח מעולם של המוזיקה הלטינית. שימי לב, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1- שתיים. וזה ריקוד שיוצר איזושהי אנרגיה. ג'רום רובינס יצר את הגרסה לבמה, והמוזיקה הזאת של אמריקה הופכת להיות השלגר הגדול של המיוזיקל הזה. אז אמריקה מתוך סיפור הפרברים.
1: יאללה.

0: Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
1: I know you do.
2: אני בצער רב נאלצת להפריע על הקטע הזה, כי באמת זמננו תם ואנחנו נאלצים להיפרד, אבל איזה כיף.
3: אז על הרקע נשמע את אמריקה, כיף.
2: ואנחנו נשמע גם את הקטע האחרון שהכנת לנו, ואנחנו קודם ניפרד ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה לך על פינה, ממש כיף איתו בוקר. והנה הקטע האחרון מסיפור הפרברים.

עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה, תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב, ושבת שלום.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

עכשיו פלי זמר בחיצוץ בסרובו של מלך עוץ!

0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. דברים רבים נעלמים מעינינו בחיים האלה. חלקם רק מורגשים או ידועים לנו, אבל לא נחווים על ידינו ממש. יכול להיות שחלקם משפיעים עלינו מאוד, אבל אין לנו מושג. באיזו מידה היצור שאנחנו יכול להפוך את עצמו למשטח רגיש, לקלטים עדינים ומעודנים כדי להכיר את עולמנו, כדי להכיר את החומרים שמרכיבים אותו. איתי באולפן, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע, בסדרה, בשאלה, איך תורת הקוונטים גורמת למערכות אלקטרוניות להתנהג בדרך שמנוגדת לאינטואיציה של האדם הסביר.

0: שלום עדי.
1: שלום.
0: אנחנו נדבר על כל כך הרבה דברים מורכבים היום, שרק הפתיח, רק השאלה הזאת, אני חושבת לעצמי, לי יש בכלל אינטואיציה לגבי איך תורת הקוונטים אמורה לגרום למערכות אלקטרוניות להתנהג, או איך מערכות אלקטרוניות אמורות להתנהג? האם יש לי אינטואיציה כזאת, אני שואלת את עצמי?
1: כן, בטח שיש לך אינטואיציה כזאת, היא מוססת על חיי היום-יום.
0: כן?
1: כן, את למשל חושבת, האדם הסביר, גם אני עמוק בלב, חושב,
0: כן?
1: שחלקיק זה משהו שיכול להימצא בכל רגע נתון רק במקום אחד.
0: נכון.
1: חייב להימצא במקום אחד, אבל רק באחד, לא ביותר מאחד.
0: המיקרופון הזה הוא רק כאן,
1: נכון,
0: עכשיו.
1: נכון, המיקרופון הזה רק כאן, אני עכשיו רק באולפן שלך, אני לא במשרד שלי.
0: נכון.
1: אין מה לעשות, אני רק במקום אחד, אני לא יכול להיות בשני מקומות בו זמנית.
0: זה נכון לכל החלקיקים שמרכיבים אותך.
1: זה נכון, לכל חלקיק וחלקיק אנחנו מאמינים.
0: כן.
1: וזה בדיוק מה שתורת הקוונטים מסרבת לקבל. היא שוברת את זה, היא טוענת שזה לא נכון, שחלקיק יכול להימצא ביותר ממקום אחד בו זמנית. כן. אז ברור שצריך כאן, שזה נוגע את האינטואיציה היומיומית של האדם הסביר, זה ברור. וברור שאם זה נכון, אם התיאוריה הזאת נכונה, אז צריך איכשהו לבנות אינטואיציה אחרת. אינטואיציה שמצד אחד תאפשר לי לחיות בחיי היומיום במציאות שבה כל חלקיק נמצא, או אני בכל אופן, נמצא במקום אחד בכל רגע נתון, ומצד שני, שתאפשר לתופעות כאלה, שאנחנו יודעים להסביר אותם רק על ידי זה, שחלקיקים נמצאים בכמה מקומות בו זמנית, תאפשר לתופעות כאלה להיות מוסברות, ולהתקבל על הדעת של האינטואיציה שלנו. אנחנו צריכים לשנות את האינטואיציה. זה מה שכל כך יפה בתורת הקוונטים. זה משהו שדורש מאיתנו לבנות אינטואיציה אחרת, לאיך העולם בנוי.
0: וגם לא לבטל את הקודמת. זאת אומרת, לא אתה לבד... אומר,
1: בדיוק,
0: לבנות על האינטואיציה הקיימת.
1: נכון, אנחנו, זה לא רבולושן, זה אבולושן. אנחנו צריכים לשמור את הקודמת, כי יש תחומים שבהם היא עובדת מעולה.
0: כן.
1: אבל לבנות חדשה שתעבוד בתחומים שבהם הראשונה לא עובדת.
0: במקביל לה, בנוסף.
1: בנוסף לה,
0: כן. כן, כן, נכון. שתתווסף.
1: כן.
0: מרתק.
1: נראה. התחלנו.
0: אז כבר זה מרתק, זאת נקודת פתיחה טובה. תגיד, איך אתה הגעת בכלל לתחום הזה? זה משהו שמתעניינים בו מגיל צעיר? זה משהו שאפשר לתפוס בכלל בגילים קטנים? אתה זוכר רגע שבו אמרת, השאלה הזאת שעניינה אותי, בעצם קוראים לה פיזיקה, או היא בתוך משהו שקרוי פיזיקה, בתחום כזה.
1: אז ככה, אני נולדתי בבאר שבע וגדלתי שם.
0: כן.
1: ולא אהבתי פיזיקה מגיל צעיר, אהבתי מתמטיקה. זה כן,
0: מגיל צעיר. גם על זה, ספר לי למה.
1: הייתי ילד כזה שזה מעניין אותו, עניין אותי כל השיעורי חשבון האלה בהתחלה, ואחר כך מתמטיקה וזה, פשוט זה היה נראה לי מעניין. זה היה חידות כאלה שהיה מרתק.

0: אבל הם היו עם אותיות ולא עם מספרים. וואו, זה נראה לי, זה אחד הדברים הכי מקסימים שיש. זה חייב להיות מרתק הדבר הזה. זה תפס אותי, ובאמת המון שנים, הקסם הזה של השיעור מתמטיקה עם האותיות, החזיק לא מעט שנים. אבל באיזשהו שלב הבנתי שמתמטיקאי אני לא הולך להיות, ואני לא רוצה להיות, וזה אבסטרקטלי מדי.
1: שלום, פיזיקאי שחוקר את תורת הקוונטים. המתמטיקה אבסטרקטית לך מדי.
0: בדיוק, בדיוק. ואז בזה היה בתיכון, התחלתי כזה, פיזיקה הדליקה אותי.
1: כי מה, כי היא יותר שייכת לחיי היום-יום שלנו, כמו שאתה כבר נתת לי את הדוגמה עלינו, על הנוכחות שלך ושלי, אז במתמטיקה אי אפשר לעשות את זה?
0: אולי כי בפיזיקה יכולתי, כשהתחלתי לפתור שאלה, יכולתי איכשהו לנסות ולנחש מה הפתרון, ולראות איך אני מגיע אליו. במתמטיקה לא היה לי מושג מה הפתרון. היה צריך לחפור איזה דרך באיזה יער
1: סבוך,
0: סבוך
1: אבות.
0: כזה.
1: כן.
0: מבלי שיש לך מושג לאן אתה רוצה שהדרך תוליך אותך. בפיזיקה די, בהרבה מקרים כבר היה לי מושג.
1: מדהים, אז אתה שוב מכניס את מושג האינטואיציה לתוך השיחה
0: שלנו.
1: כן,
0: כן, כן, ואהבתי את זה שאתה יכול לפתח אינטואיציה. עכשיו, אני בטוח שמתמטיקאים יש להם אינטואיציה גם למתמטיקה. אני לא הצלחתי לבנות אותה.
1: כן.
0: ולפיזיקה איכשהו כן הצלחתי פה ושם. אז זה תפס אותי, ואז האמת, בניגוד לכל ההתלהבות הזאת, התחלתי ללמוד מתמטיקה ומדעי המחשב. למדתי תואר ראשון, ובסוף התואר הראשון אמרתי לעצמי, האמת, עכשיו שזה רק אתה ואני ועצמי בחדר,
1: כן,
0: ואף אחד לא מקשיב, האמת, משהו פה לא בסדר. בתיכון, לא נגיד את זה בכל רם, אבל בתיכון אהבתי ללמוד.
1: רק מוקלט. יושבים פה שני אנשים באולפן שאהבו ללמוד בתיכון, אז הכל בסדר, כן.
0: ועכשיו, אחרי הצבא, באוניברסיטה, אני לא אוהב את מה שקורה פה, אני לא נהנה. משהו פה לא בסדר.
1: אז סטית מהמסלול.
0: זהו, משהו פה לא בסדר. צריך לנסות להחזיר את הענף. שאלתי את זה מה חסר, ואמרתי לעצמי פיזיקה. ואז התחלתי ללמוד
1: תואר שני?
0: לא, התחלתי, עשיתי השלמות לתואר ראשון, ומזהו, ומשם זה כבר לא נעצר אף פעם.
1: משם בעצם סללת גם את הדרך למחקר. זאת אומרת, לא ידעת מראש שאתה הולך ללמוד פיזיקה כדי לחקור? או שקצת כן?
0: לא ידעתי. לא יודעת, בגיל 20 וקצת, מה את יודעת, מה את הולכת לעשות? אף אחד לא יודע. וגם מי שנדמה לו שהוא יודע, הוא לא יודע.
1: יש כאלה, אתה יודע, פסנתרנים מגיל 7.
0: כן, אוקיי, לא, אני לא הייתי כזה. אני לא הייתי כזה.
1: אז מה קרם לך גם להישאר לחקור?
0: היה טוב, פשוט. היה כיף.
1: היה מסקרן. היה כמו המשוואה בטלוויזיה, נכון? היה משהו לפצח.
0: כן, כן. זה היה מרתק כזה. היה פשוט נורא נהניתי. ואז עשיתי תואר שלישי, נורא נורא נהניתי. ואז המשך כבר היה יותר טבעי, לעשות מחקר. כי אהבתי את כל ה... גם יש משהו במחקר שבעיניי הוא מדהים. כשאתה חוקר במסלול שבו אני נמצא, אנחנו לא ניכנס למסלול של הכיתורים, אבל אתה לא מקבל... אתה מסתכל לחברים שלך והם מקבלים מזכורות יותר טובות. אנשים שלמדו איתך ולא נשארו
1: ויצאו לשוק.
0: ויצאו לשוק, פיננסית יותר טוב. אבל חופש, כמו שיש לי, אין לאף אחד במקום עבודה אחר. באמת, אנשים עושים עבודות מדהימות. אני יודע, רופאים, אנשי הייטק, כל זה. החופש שיש לנו באקדמיה, נורא קשה למצוא אותו במקום אחר. בוודאי רופא, הוא צריך לטפל בבעיה שיש לה חולה.
1: כן, כן.
0: לא ממש מעניין.
1: לא יכול לברוח לאיזו שאלה תיאורטית שמרתקת אותו.
0: אנשי הייטק, הם גם, יש להם
1: מוצר שצריך
0: מוצר
1: לפתח.
0: מוצר שצריך לפתח. אצלנו החופש הוא משהו שאני נורא אוהב.
1: אז אתה ממש בחרת לך מסלול שאתה יכול לעקוב אחרי הסקרנות הכמעט ילדית,
0: כן.
1: האינטואיטיבית,
0: כן.
1: שקורית תוך כדי העבודה, במחקר.
0: כן, כן, כן.
1: ואני משערת שהמחקר בתחום הזה, אולי בכל תחום, אבל קל וחומר אצלך, מוביל אותך בדרכים פטלטלות שאולי לא ידעת לשער, ואז אתה מוצא את עצמך פונה פניות חדות.
0: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה כל הזמן מותקף באיזה שאלות חדשות ומעניינות.
1: כן.
0: ותמיד יש את הדילמה, אני עכשיו עובד על משהו, והוא נורא נורא מעניין. ופתאום יש שאלה חדשה, וגם היא נורא נורא מעניינת.
1: כן.
0: מה עושים עכשיו? צריך גם להגיד, זה תחום גם תחרותי. אתה לפעמים צריך גם להסתכל הצידה, לראות מה החברים שלך עושים, או מה שמי שהם פחות חברים שלך עושים.
1: כן. גם, ו- למה זה תחרותי?

0: מהותי. תורת הקוונטים, אתה מתכוון באופן...
1: לא, פיזיקה בכלל, או מחקר בכלל. יש הרבה אנשים...
0: מי יגיע קודם לתשובות?
1: כן, יש הרבה אנשים שעושים את המחקר הזה, ואתה רוצה להיות...
0: מוביל? פורץ ערך?
1: להיות בשורה הראשונה, בשורה של אנשים שעושים דברים מעניינים, לא... אני לא מאוד תחרותי באופי, אבל יש קצת, אין מה לעשות.
0: כן, זה נוגע, זה נוגע בכולם.
1: כן.
0: ספר לי על איזה רגע שהוא כבר בתוך הפיזיקה, בתוך המחקרים, על איזה רגע שמרגיש לך ששם הייתה לך איזה תובנה, או שממש הבנת שאתה עכשיו נוגע במשהו שישנה את התפיסה שלך. איזה רגע כמעט מכונן. יש איזה רגע כזה?
1: יש הרבה. יש הרבה, זאת אומרת, קשה, זה גם מלחיץ לבחור אחד שהוא חבר לך, רגע גדול בחייך.
0: אתה תבחר אחד שהוא מיני רבים.
1: אבל זהו, אני אתן לך שתי דוגמאות, אחת ממזמן, מהדוקטורט.
0: כן.
1: היא פשוט הייתה יפה. עבדתי על איזה משהו, והתקדמתי, עשיתי איזה חישוב, ויצאה תוצאה מעניינת. אבל יש את העניין הזה, שאצלי הוא נורא נורא חשוב. בהתחלה אתה עובד על משהו, ויש את השאלה, ואתה מצליח להתקדם עקב בצד אגודל כזה, והרבה פעמים לעשות איזה חישוב מתמטי מורכב וזה, ולהגיע לאיזו תוצאה וזה. וזה בסדר, יופי, זה שלב הכרחי. אבל השלב שבו באמת ההנאה הגדולה קורית, זה כשפתאום מגיע לך הרגע שאתה מבין שזאת התוצאה היחידה שאפשר היה בכלל לדמיין לשאלה הזאת. זאת התשובה היחידה. איך התעסקתי בזה כל כך הרבה זמן, כל כך מובן מאליו שזה הפתרון. אז הרגעים כאלה הם רגעים נורא יקרים, ומה שגם יפה בהם זה שהם תופסים אותך לא מוכן. זה לא, אתה לא יושב אליי על השולחן ועושה חישוב. אז היה בדוקטורט, היה אחד, חיפשתי חנייה, במגרשי החנייה ב-Universal Studios, ב-LA.
0: וואו.
1: הייתי שם לא זוכר אפילו, זה היה, הייתי באיזה כנס, ולקחתי אחר כך יום חופש, ונסעתי למקום הזה, לא הייתי נכנס לשם היום. אבל בחיפוש במגרש חנייה פתאום, תח, צנח על העניין, שאני מבין פתאום את החישוב שעשיתי, הוא מובן מאליו, זה כל כך ברור, איך לא הבנתי את זה עד עכשיו. זה הדוגמה אחת.
0: וואו, אני רוצה לסמן את זה, באמת, זה מדהים גם בשבילי לשמוע אותך, כי אני מבינה שני דברים. קודם כל, יוריקות יכולות לקרות באמת בכל מיני מצבים, נכון, ונסיבות, אבל הן קורות רק אחרי הרבה עבודה. זה כן, לא לגמרי. קורה מהאוויר, זה קורה על תשתית של עבודה קשה,
1: לגמרי.
0: של הזעה, של משאבים שהושקעו שם. אז זה אחד. והדבר השני שמדהים, שאני חושבת שזה באמת נדיר בחיים שיש תשובה אחת נכונה. זה נדיר נורא.
1: נכון.
0: זה נדיר נורא. זה לא נכון כמעט בשום תחום שיש תשובה אחת נכון. נכונה. היא בדרך כלל כל כך מורכבת, ואנחנו מחזיקים רק חלק ממנה, ואז מישהו בא ומוסיף עוד איזה חלק. בדרך כלל הרי זה לא ככה, ויש כל כך בדרכים לפתור בעיות, לכל אדם יש את הגישה שלה, שלו. אז מה שאתה אומר הוא מבחינתי מדהים פי כמה וכמה, כי
1: כן.
0: יש תחום כזה שבו זאת התשובה.
1: כן, זה קורה הרבה בפיזיקה, זה שלב הכרחי בפיזיקה. אתה מבודד
0: את
1: המשתנים, ואתה אומר, אוקיי, את זה אני פשוט אזיז הצידה.
0: כן. אם זה לא קיים, וזה לא מפריע לי, וגם זה לא, וזה לא, וזה לא, אז זאת התשובה.
1: אני קראתי פעם, אני לא יודע כמה זה נכון, לא התאמקתי,
0: זה דיוק חשוב.
1: קראתי פעם שניוטון, כשהוא בנה את התיאוריה שלו, של המכניקה, שהוא הבין מה זה, מה הקשר בין מסה, תאוצה וכוח וכל זה, קראתי פעם איזו השערה שהוא ידע שזה לא נכון. הוא ידע שיש משהו מעבר לזה. שזה, היום אנחנו
0: להצליח...
1: יודעים, זה תורת היחסות.
0: כן.
1: שזה לקח איזה 400 שנה או משהו כזה להגיע לזה, אבל...
0: כדי להצליח להגיד משהו בכל זאת על המציאות.
1: הוא היה צריך להגיד לעצמו, אני משאיר כמה דברים בחוץ. אני לא אגיע עד הסוף. אז זה משהו שהוא דרוש בפיזיקה.
0: כמה מצד אחד מעין אומץ וגדלות רוח לעשות את המעשה של בכל זאת להגיד משהו, וגם כמה ענווה וצניעות.
1: כן.
0: בלהגיד, ומה שאני אומר הוא בכל זאת קטן, חלקי, ועד שיוכח אחרת. עד ש, או אפילו אולי לא עד שיוכח אחרת, אלא עד שיתווסף עוד מידע שיוכל להסביר יותר.
1: אז טוב, הזכרתי את ניוטון, מיוחס לו המשפט שכנראה מישהו אחר המציא עוד הרבה לפניו, של ראיתי רחוק כי עמדתי על כתפיים של ענקים.
0: כן.
1: אז אם הוא הענק דיבר ככה, מה אני אגיד? אגב, אז ברור, כולנו נשענים, כולנו גם חונכנו על התפיסה הזאת. כן. שכן, אתה מבודד דברים ואתה אומר, אני מזניח, אני יודע שאני לא לוקח את כל המשתנים בבעיה תחת,
0: בחשבון,
1: ואני מגיע למה שאני מגיע.
0: כן.
1: אז זה מתודה כזאת שהדרך המדעית יש בה משהו חכם.
0: כן.
1: אני חושב, כן.
0: מה שעכשיו אמרת גם מבחינתי מוביל אותנו לשאלה של, סליחה, אני לא נתנת לך להגיע לתובנה השנייה בעצם, נכון? עוד לא דיברנו עליה. אבל זה בסדר שאנחנו נשאיר אותה בצד?
1: לגמרי.
0: אוקיי. אני פשוט רוצה שנספיק לדבר, לתת כאן מבוא למה שאנחנו מתכננים.
1: כן.
0: ומה שעכשיו אמרת ממש מוביל יפה לשאלה של מה המחקר שלך, איפה המחקר שלך, בתוך עולם הפיזיקה. זאת אומרת, מה הן הנחות היסוד של המחקר שלך? על איזה כתפיים אתה יושב,
1: כן.
0: שהתחום שלך יכול, שזה תורת הקוונטים, שתכף אתה תספר לי מה בתוך הדבר הזה, יכול להגיד, אוקיי, אלה האקסיומות שלי, או כמו האקסיומות שלי, ועכשיו אנחנו מסתכלים על משהו אחר.
1: כן, אז אם לעשות קצת זום אין לאיפה אני נמצא בתוך הפיזיקה, כמו שאמרת, אני במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה, אבל השם הזה לא אומר הרבה.
0: לא.
1: הפיזיקה מתעניינת בחלקיקים מהמון סקלות גודל. מצד אחד ישנו היקום, הסקלה הגדולה מכולם, ובקצה השני יש חלקיקים שהם חלקיקים, לא רק שהם תת-אטומיים, אלא אנחנו מדברים, לא אני אישית, אלא הפיזיקה מדברת על חלקיקים הקוארקים, שמהם בנויים הפרוטונים והנטרונים, שמהם בנויים האטומים, שמהם בנויות המולקולות, שמהם בנוי החומר שאנחנו...
0: גם הביולוגי הזה.
1: גם החומר הביולוגי וגם החומר היומיומי שאנחנו עוסקים בו. אז הספקטרום הוא סופר רחב, ואני ממוקם במקום טוב באמצע. אני נמצא במקום שבו אנחנו מכירים בזה שהעולם בנוי מאלקטרונים, פרוטונים ונייטרונים. הפרוטונים והנייטרונים יוצרים גרעינים, הגרעינים תופסים מסביבם אלקטרונים.
0: Okay.
1: זה קצת כמו מערכת השמש, נכון? יש כל אטום הוא גרעין במרכז כמו השמש, ומסביבו
0: חגים
1: אלקטרונים, כמו שמסביב לשמש חגים כוכבי הלכת. וככה נראה האטום. כל זה מבחינתי נתון.
0: אתה לא מערער עליו.
1: לא רק שאף אחד לא מערער, אלא יש המון ידע בתחום, ידע שהוא כמעט כולו נאסף בחצי הראשון של המאה ה-20, ואני נהנה ממנו, אני לא מנסה להרחיב אותו, אני לא, זה לא התחום שלי.
0: כן.
1: עכשיו, איפה כן התחום שלי? האטומים או המולקולות יוצרים הרבה פעמים מבנים מורכבים יותר. למשל, מתכת. למשל, חתיכה של מתכת, של נחושת,
0: כן.
1: של אלומיניום, של ברזל, שאנחנו רואים כל הזמן בחיי היום-יום.
0: מה, הנה, הזרוע של המיקרופון שלי.
1: הזרוע הזאת שעליה המיקרופון מוחזקת, נמצא, נכון? המיקרופון עצמו, גם הוא בנוי מהרבה, יש בו הרבה מתכות,
0: נכון.
1: הרבה חצים מוליכים. זה העולם שבו אני מתעניין, שהרבה מאוד אטומים או מולקולות, הרבה מאוד, אני מתכוון, הרבה מאוד, זאת אומרת, ביליונים על ביליונים על ביליונים, יוצרים יחד גוש של חומר, שהסקלה שלו היא מה שאנחנו קוראים כבר מקרוסקופית. היא לא מיקרוסקופית, שזה הסקלה של האטום הבודד.
0: אז אנחנו ממש יכולים...
1: לפעמים אנחנו יכולים לראות, מבחינתי, דוגמה בגודל מילימטר על מילימטר, זה מספיק, זה גדול מאוד, זה מקרוסקופי לגמרי.
0: מכיל מספיק אטומים, מספיק צרות יש שם. מספיק חלקיקים.
1: והם כבר יוצרים את הקולקטיב שאני מתעניין בו. וזה רחוק מהתחום המיקרוסקופי של הפיזיקה האטומית. זה התחום שבו אני נמצא. עכשיו, מה הבונה את הלוגיקה של התחום?
0: כן.
1: אז אנחנו מקבלים את זה שהחתיכת המתכת או החצי מוליך, נגיד הסיליקון, שממלא לנו את הטלפונים הסלולריים.
0: מחשבים, טלפונים ניידים, כן.
1: אז החתיכה הזאת של החומר, אנחנו מקבלים בנויה מאטומים, האטומים האלה מסודרים במבנה סריגים, מסודרים בצורה מאוד מאוד מסודרת. לכל אטום יש אלקטרונים, והאלקטרונים האלה מגיבים כשאנחנו מפעילים עליהם כוחות. בפרט כשאנחנו מנסים לגרום להם לזרום כזרם חשמלי. אז אני מתעניין בזרמים החשמליים זורמים במערכות כאלה, mm-hmm. כתגובה לכוחות שאנחנו מפעילים אליהם מבחוץ. מה כלי העבודה המרכזי שלי לנתח את הזרמים האלה? הכלי הזה הוא תורת הקוונטים.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך, אומרת, כי אמר... נשמע שאפשר לגשת לאותה חתיכת מתכת, גם מהפיזיקה הקלאסית.
1: אפשר, רק התוצאות לא יהיו נכונות. כשנשווה אותם למה שאנחנו רואים בניסיון, הם לא יהיו נכונות. זה מה שכל כך יפה, זאת אומרת, במקומות האלה, במערכות האלה, הן מערכות גדולות, ואנחנו רואים בהן תופעות שהדרך היחידה להסביר אותן היא על ידי תורת הקוונטים. ומתישהו גם...
0: ולא על ידי הפיזיקה הקלאסית.
1: ולא על ידי הפיזיקה הקלאסית. מתישהו נפרט קצת על תורת הקוונטים בשיחה הזאת, ואז אני אסביר את העניין הזה. אבל מבחינתי, מכיוון ש... תורת הקוונטים בעיניי היא באמת אחד הדברים הכי מעניינים שיש. אז מבחינתי, מערכות האלקטרוניות הן קצת מגרש משחקים שבו אני יכול לנסות ולחפש את המקומות שבהם תורת הקוונטים מתבטאת בצורה הכי חד משמעית.
0: מעניין. צורה... הרבה פעמים כשאומרים תורת הקוונטים, אני מדמיינת שמדובר במחקר כאילו עוד יותר זום אין. זה דווקא מפתיע אותי שאתה מסתכל על מערכות גדולות שאנחנו אפילו יכולות ויכולים לראות בעין.
1: נכון, באמת.
0: כי זה מה שחשבתי. חשבתי שאנחנו הולכים לדבר על איזה פיצי פיצי פיצקלה כזה. אתה יודע שאף אחד לא רואה.
1: זהו, יש באמת הרבה כמה מחברה הטובים ביותר. זה מה שהם עושים.
0: זה מה שהם עושים.
1: מסתכלים על הפיזיקה הקוונטית, איך היא מתבטאת בחלקיקים תת-אטומיים או תת-גרעיניים.
0: כן.
1: אפילו קוארקים. מה שנקרא תורת המיתרים, כל זה זה לקחת את תורת הקוונטים לסקלות מאוד מאוד מאוד קטנות.
0: Mm-hmm.
1: אני דווקא לא, אני נעצר בסקלות
0: אפילו
1: גדולות.
0: אפילו נראות לעין.
1: אפילו נראות לעין.
0: כן.
1: ושואל איפה תורת הקוונטים מתבטאת.
0: זאת איפה... אומרת שהיא פועלת גם שם, ואתה רוצה להבין את הפעולה שלה,
1: נכון.
0: לעקוב אחריה, לזהות רוצה, אותה.
1: ואני רוצה למצוא את המקומות שבהן, אם אני מכחיש את תורת הקוונטים, אני פשוט, אין לי הסבר אחר.
0: אז אין הסבר.
1: כן, זה מה שיפה. כי התורה הזאת היא מקוממת מבחינת אינטואיציה, כבר ציינתי איפה.
0: כן. אז, זה אומר אז, שאתה אז... כנראה במקום אחר גם בו, בזמן שאתה מדבר כאן.
1: בדיוק. אז אני צריך איכשהו... הדרך הפשוטה ביותר לטפל בבעיה הזאת זה להגיד, זה תורה לא נכונה, יאללה, תביאו אחת אחרת.
0: כן.
1: תלכו, תחשבו שוב, תחזרו עם אחרת. אז כדי להתמודד עם הטענה הזאת, צריך למצוא את התופעות שבהן אי אפשר בלי להבין את תורת הקוונטים. ויש כמה כאלה.
0: אז רגע, עדי, זה נכון להגיד שתורת הקוונטים היא קבילה התקפה רק בסקלות מסוימות?
1: לא.
0: זה לא נכון.
1: לא, לדעתי, היא התקפה בכל סקלה. יש המון סיטואציות שבהן היא לא דרושה.
0: Aha.
1: זאת אומרת, אפשר להבין, סיטואציות שאפשר להבין אותן באופן קלאסי. המון סיטואציות של חיי היום אפשר להבין באופן קלאסי. למה מים זורמים מבקבוק כשאנחנו מתאים אותו לכיוון הפה שלנו? זה קלאסי לגמרי, אין שם שום... אין צורך להיכנס שם ל...
0: לסבר קוונטי.
1: עדיין תורת הקוונטים שם תקפה. היא רק ניתנת לתיאור מקורב על ידי פיזיקה קלאסית.
0: אני מבינה. אז בעצם אתה אומר שאתם מוצאים, בפיזיקה בכלל, במחקר, אתם מוצאים איזושהי תורה... היא צריכה להיות אמיתית ותקפה בכל מצב, אבל היא פשוט לא תמיד נחוצה כדי להסביר כל מצב, אלא יש חוקים אחרים, אולי מסדר גודל קודם או מסדר גודל גדול יותר, שיכולים להסביר את זה.
1: אני חושב, תורת הקוונטים היא כזאת. היא אמורה להיות תקפה בכל מצב, אבל לא תמיד נחוצה. אין הרבה כאלה. זאת אומרת, יש בהרבה מאוד מקרים, את עובדת על תיאוריה, ואת אומרת, נצמח בסדר, מראש היא תקפה בסט סיטואציות כאלה. ואני לא חושב כרגע על דברים שהם מחוץ לתחום ההנחות הזה.
0: כן.
1: לפעמים אתה אומר לך, כן, בסדר, אני רוצה... תורת הקוונטים היא לא כזאת. היא אמורה להיות תקפה כאבן בסיס של הפיזיקה.
0: כן. אז שנתחיל לדבר עליה וקצת נבין מה העקרונות של תורת הקוונטים הבסיסיים, ואז אחרי שתסביר לי את זה, גם תוכל להגיד לי, וזה לא כמו בפיזיקה הקלאסית, או לא כמו תורה אחרת שאומרת כך וכך. בסדר?
1: Okay, כן.
0: שאני אתחיל להבין.
1: כן, 100%. ואת תכווני אותי כמה מפורט, כמה...
0: מצוין. בוא נראה.
1: מורכב.
0: בוא נראה את כמה אני מצליחה לעקוב. קדימה.
1: בינתיים הכל בסדר?
0: הכל מצוין. בינתיים. ואני גם מרגישה מאוד אחודה באותו המקום, אז נראה לי שבסדר גמור.
1: טוב שכך.
0: כן.
1: אז אני הייתי אומר שתורת הקוונטים בנויה על שלושה מסדים. המסד הראשון הוא באמת ההבחנה והערבוב הזה בין המושג של חלקיקים וגלים. ההבחנה בין חלקיקים וגלים היא הבחנה קלאסית לגמרי. חלקיק, כבר אמרנו קודם, כמונו, מלא דוגמאות מסביבנו, חלקיק זה משהו שיכול להימצא רק במקום אחד בכל רגע נתון. גל זה משהו שבאופן אינרנטי נמצא בהרבה מקומות באותו רגע.
0: כן.
1: הדוגמה המתבקשת...
0: יש לו תנועה.
1: יש לו תנועה, אבל הוא גם לא... גם חלקיק נע. אבל גל הוא... אין לו...
0: התמשך.
1: הוא לא במקום אחד.
0: כן.
1: הדוגמה המתבקשת זה גל הקול, שכרגע...
0: בשיבוש כאן, בפעולה באולפן.
1: בדיוק. אז שאת שומעת אותי. אז הגל, הקול יוצא לי מהפה, חלקו מגיע ישר אלייך, חלקו הולך לתקרה ומוחזר מהתקרה, חלקו מוחזר מהקיר מצד ימין, חלקו מוחזר מהקיר מצד שמאל, וכל אחד מהגלים האלה נושא את קול שלי, כל הקול בקוף
0: כן,
1: שלי.
0: כן.
1: זה לא שאנחנו מפצלים את מה שאני אומר, ואותיות א' עד ד' הולכות דרך הקיר, ואותיות ה' עד ח' הולכות לקיר אחר.
0: כן.
1: זה לא הנקודה. וזה גם לא שטונים מסוימים
0: שהסופרן
1: הולך ישר והבאס הולך דרך הרצפה. זה לא ככה. הכל הולך את כל המסלולים בבת אחת.
0: כן.
1: המושג הזה של ללכת לאורך כמה מסלולים בבת אחת, הוא מושג שהפיזיקה הקלאסית מכירה אותו.
0: מכירה.
1: היא mm-hmm. פשוט אומרת, יש הפרדה. חלקיקים הם לא עושים את זה, גלים,
0: גלים
1: כן,
0: כן
1: עושים
0: את זה.
1: דוגמאות לגלים בפיזיקה הקלאסית יש, גלי קול, גלי אור, גלי מים, והם כן, הם כולם ככה, אפשר גל מים, כל אחד מהמאזינים או אחת מהמאזינות, יכול באמבטיה לשים, לזרוק אבן ולראות גלי מים, והם באמת מתפשטים, הם לא רק במקום אחד. הפיזיקה הקלאסית מכירה את שני המושגים, פשוט מפרידה ביניהם. הפיזיקה הקוונטית אומרת, כל חלקיק הוא גם גל. גם כל גל הוא גם חלקיק, אבל בואי נתמקד בראשון. כל חלקיק הוא גם גל, כלומר, כל חלקיק בתנאים מסוימים, צריך להקפיד
0: מסוימים,
1: על העניין הזה,
0: כן.
1: בתנאים מסוימים, יכול להיות בכמה מקומות בו זמנית. אז קודם כל זה שבירה אינטואיטיבית, חריפה. מה, אני יכול לחפש חניה בשני רחובות בו זמנית? זה יכול לייעל את החיים שלי בצורה יפה, אבל אנחנו יודעים שאני לא יכול. זה מסבך את הפקקים בצורה מאוד
0: מורכבת. אני תוהה באמת מה זה היה עושה לפקקים.
1: בדרך כשנדבר על מחשב קוונטי. זה הכלל הראשון.
0: וואו. אז כל חלקיק בנסיבות מסוימות יכול להיות גל.
1: כן. ואני צריך להגיד מה זה בנסיבות מסוימות. ואני צריך להגיד, הסטייטמנט הזה, כל חלקיק, יכול להיות בכמה מקומות בזמנית, וזה, הוא מאוד מעורר את הדמיון. הדוגמה של החנייה, אם איזה שפעם נתתי הרצאה פופולרית באיזה חוג של אנשים חשובים כאלה.
0: שפשוט תגיד בתל אביב.
1: בתל אביב יפו. בתל אביב, זה היה במלון דן בתל אביב. וזאת הייתה השאלה שהטרידה את כולם. אפשר לחפש חנייה בכמה רחובות במקביל. אז כל אחד באסוציאציות שלו, מה הוא היה רוצה, נתתי הרצאה בבית ספר פעם. ומשם אמר לי, רגע, אז אני יכול להישאר במיטה ולהיות בכיתה בו זמני?
0: חמוד.
1: אז כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה. התשובה היא לכל אלה היא לא. למה לא? כי יש תנאי, אמרנו, בתנאים מסוימים. יש תנאי, התנאי הזה הוא מאוד פשוט, מאוד פשוט לניסוח, אבל מאוד קשה לביצוע. התנאי הזה הוא שאתה יכול להיות בשני מקומות בו זמנית, בתנאי שאתה לא משאיר סימן שמסגיר שהיית באחד או בשני. ברגע שאתה משאיר סימן, הלך עליך. אתה כבר לא יכול להיות בשני מקומות בו זמנית.
0: זה נשמע כמו כללים של עולם כישוף.
1: נכון, כן.
0: וואו, זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אז הוא יכול להיות, אבל בשני מקומות שונים, בו בזמן, כל עוד אנחנו לא מזהים שהוא שם?
1: בדיוק. כל עוד לא רק אנחנו, אף אחד לא. לא רק...
0: טוב, בסדר, גם לא רקון, אבל זה לא העניין. העניין הוא שגם שום מכשיר רגיש לחלקיקים לא.
1: בדיוק,
0: אז איך בכל זאת אנחנו יודעים שהוא בו בזמן שם?
1: אז זה נשמע כאילו...
0: אם כלום לא מזהה שהוא שם.
1: זה נשמע אנטי קליימקס, נכון?
0: נו, כן.
1: אז אנחנו צריכים לעשות ניסיונות שבהם אנחנו נותנים לחלקיק להיות בו זמנית בכמה מקומות. אנחנו לא רואים אותו. אנחנו לא רואים אותו בזמן שהוא בכמה מקומות בו זמנית. הוא מרגיש השפעה שהדרך היחידה שלנו להסביר אותה היא העובדה שהוא נמצא בכמה מקומות בו זמנית.
0: כן.
1: אבל אנחנו מסתכלים על ההשפעה הזאת רק כשכל החלקים האלה
0: חזרו
1: שלו
0: לאותו
1: חזרו לאותו מקום. בדיוק. עכשיו, אני יכול לתת דוגמה, אבל היא תיקח קצת זמן. אולי נשאיר אותה לאחד הפרקים.
0: אני רוצה לדעת מה הם השני מסדים הנוספים שהתורה יושבת עליהם, ואז נראה אם נשאר לנו זמן גם לדוגמה.
1: המסד השני הוא הבחנה בין שני סוגים של חלקיקים. מה שאמרתי עד עכשיו, המסד הראשון, הוא התייחס לחלקיק בודד. חלקיק בודד יכול להיות גם פה וגם שם. אבל מה שאמרתי קודם היה שמה שמעניין אותי זה מערכות שיש בהם המון המון אלקטרונים, המון המון חלקיקים.
0: קראת לזה קולקטיב של אלקטרונים.
1: קולקטיב של חלקיקים, כן, נכון. המסד השני עוסק בהבחנה לגבי השאלה איך חלקיקים מתנהגים כשיש המון מהם יחד. והוא מפריד בין שני סוגים של חלקיקים. הפרדה, מה זה? סופר חדה בין שני סוגים של חלקיקים. אחד נקרא פרמיונים על שם פיזיקאי איטלקי בשם אנריקו פרמי, והשני נקרא בוזונים, על שם פיזיקאי הודי בשם בוז.
0: וואו.
1: שניהם נכנסו לנצח בזכות ההבחנה
0: הזאת. כן, ממש ובצדק. לנצח.
1: ובצדק.
0: פרמי וגם בוז.
1: בוז, כן.
0: אז החלקיקים פרמיונים, בוזונים.
1: בדיוק. Mm-hmm. ההתנהגות היא נורא נורא שונה. ואני אגיד אספקט אחד, שהוא כזה מגרד את הדמיון. בוזונים מתנהגים כקולקטיב.
0: הם מתקבצים, נוטים להתקבץ?
1: זה לא שהם מושכים אחד את השניות באותו מקום, אבל ההתנהגות שלהם היא התנהגות קולקטיבית. כולם מתנהגים אותו דבר. כולם מתנהגים אותו דבר.
0: גם אם הם לבד? גם כשהם לבדם?
1: לא, כשיש הרבה מהם.
0: כשיש הרבה מהם, הם כולם הם עושים יוניסון.
1: בדיוק.
0: במוזיקה ובריקוד זה נקרא יוניסון.
1: זה בדיוק מה שהם עושים.
0: כן.
1: זה בדיוק מה שהם עושים. הזכרנו כבר, אני אגיד את זה, והקווה שהמאזינים מכירים את האסוציאציה, שנינו הכרנו בשיחה מקדימה, ב-Life of Brian של מונטי פייטון.
0: כן.
1: את בריאן מדבר אל המוני המעריצים ואומר להם, אבל כל אחד מהם הוא אינדיבידואל.
0: כל אחד
1: יש לו מחשבה מעצמו, של עצמו, והם עונים חזרה.
0: כולם
1: We
0: ביחד.
1: We are individuals. ככה זה בוזונים. הם כולם...
0: הם עדיין הרבה חלקיקים נפרדים,
1: אבל הם כולם... התנהגות... קולקטיבי.
0: כן, מתנהגים.
1: פרמיונים לעומת זאת, זה ההפך. הם לא יכולים להתנהג כולם אותו דבר. הם לא יכולים להיות כולם באותו מצב.
0: כולם בסולו.
1: כל אחד בסולו משלו, כן. כל אחד חייב להיות במצב משלו.
0: כולם על אותה במה, אבל כל אחד עם כוריאוגרפיה אחרת.
1: בדיוק, בדיוק. זהו, ובמשך כמה עשרות שנים זה היה חלוקה דיכוטומית כזאת. יש... רק שני סוגי חלקיקים. כל חלקיק צריך להגיד ברגע שמגלים אותו, פרמיון או בוזון.
0: מי הוא?
1: עכשיו, יש לזה השלכות ענק, שאני לא ניכנס אליהם כי זה ייקח את הזמן.
0: שנותר לנו.
1: אבל כדי להבין את הכימיה, אנחנו צריכים להבין משהו שנקרא עיקרון פאולי, משהו שנקרא הקליפות של האטום, לומדים את זה בתיכון.
0: כן.
1: כל זה נובע מזה שאלקטרונים הם פרמיונים.
0: לזה שהם פרמיונים.
1: הם פרמיונים. כל זה נובע מזה. עכשיו, בחיי היום אנחנו מכירים את הלייזר.
0: כן.
1: הלייזר יכול לעבוד כלייזר רק בגלל העובדה שהוא מורכב מחלקיקי אור שנקראים פוטונים, ופוטונים הם בוזונים.
0: אז פוטונים הם תמיד בוזונים.
1: אי אפשר לעשות לייזר מאלקטרונים, ואי אפשר לעשות מערכה מחזורית מפוטונים.
0: אז בכל פעם שפיזיקה או פיזיקת חלקיקים מגלים חלקיק חדש, הם גם יגידו כחלק מהמאפיינים של החלקיק החדש הזה,
1: פרמיון
0: אם הוא פרמיון או בוזון.
1: כן. עכשיו נשאלת כמובן השאלה, ואין משהו באמצע, אין עוד? אין עוד אפשרויות?
0: כאלה שלפעמים הם ביוניסון, ולפעמים הם בסולו.
1: או שבאפשרות אחרת,
0: כן.
1: או באים אפשרות אחרת, מהי? וזה במשך עשרות שנים חשבנו שאין. ואנחנו יודעים בעשורים האחרונים שיש. זה תחום שחלק גדול מהמחקר שלי עוסק בו.
0: כן.
1: ועליו נדבר עוד.
0: אז זה המסד השני של תורת הקוונטים, שאומר שיש סוג נוסף של חלקיקים. אנחנו רק נגיד את השם שלהם.
1: השם שלהם הוא שם יפה. הם נקראים anions, אניונים בעברית. וזה בא מהמילה האנגלית any. כלומר, הכל. אין רק שתי אפשרויות. יש... כל אפשרות שתעלה על הדעת אפשרית.
0: וואו, וואו, וואו.
1: זה בחירה יפה של שם.
0: כן, השם שלהם מייצג אותם.
1: בדיוק. הם לא נקראים על שם המגלה.
0: על שם החוקר המגלה.
1: אלא על שם האפשרות שהם...
0: על שם ההתנהגות שלהם.
1: על שם ההתנהגות שלהם, בדיוק.
0: כן.
1: שנגיד עוד מילה על המסד השלישי.
0: בוודאי.
1: לפני שאנחנו...
0: חשוב שנגיד מילה עליו, שנכיר אותו.
1: אוקיי, כי אנחנו נרחיב עליו כשנדבר על חישוב קוונטי. המסד השלישי נקרא בעברית, אני חושב שזירה. ובאנגלית
0: braiding?
1: Entanglement.
0: Entanglement.
1: והוא הדבר הבא, אוקיי, אז היה הבחור הוא בהרצאה שרצה לחפש
0: חניה בשני רחובות במקביל.
1: גם בבן יהודה וגם בירקון.
0: בו בזמן, כן.
1: בו זמנית.
0: כן.
1: עכשיו, ברגע שהוא העלה את הרעיון הזה, כמובן כולם נדלקו על הרעיון. אז עכשיו נניח ששניים עושים את זה.
0: כלומר, שניים מחפשים חניה?
1: שניים מחפשים חניה בו זמנית.
0: בו בזמן, בשני רחובות.
1: בשני רחובות. איך אנחנו נתאר את המצב? אנחנו נגיד, יכול להיות שהמכונית הראשונה והמכונית השנייה נמצאות שתיהן בבן יהודה. יכול להיות שהן שתיהן נמצאות בירקון.
0: כן.
1: יכול להיות שהראשונה נמצאת בבן יהודה והשנייה בירקון. ויכול להיות שהפוך. יש לנו ארבע אפשרויות, נכון?
0: כן.
1: שתיהן בבן יהודה, שתיהן בירקון. אחת פה, הראשונה פה, השנייה שם. הראשונה שם, השנייה פה.
0: כן.
1: נכון? יבוא מישהו שלישי, יוסיף את המכונית שלו, ועכשיו בכלל יהיה שמח. יכול להיות ששלושתם בבן יהודה, יכול להיות ששלושתם בירקון, יכול להיות, אם תספרי את המספר האפשרויות, יש שמונה אפשרויות.
0: מי שנוסף, הוא נוסף לפי תורת הקוונטים, או לפי הפיזיקה הקלאסית?
1: אנחנו, קוונטים. הם כולם נדלקו, כולם באותה הרצאה נדלקו על עניין הקוונטים, כולם רצו לחפש חניה כך.
0: אז יש שמונה אפשרויות, להימצאות של המכוניות ברחובות.
1: נכון.
0: כן.
1: עכשיו, תורת הקוונטים מאפשרת ליצור מצב שלוקח מהשמונה האלה רק שתיים. והשתיים האלה הם כולם בבן יהודה או כולם בירקון. אוקיי, שני רחובות שהם בסביבה של המלון.
0: כן.
1: איפה שהיית הרצה.
0: כן, כן, ברור.
1: לפרטים לא...
0: לא חשוב.
1: אפשר להעתיק את זה לרחובות בכל עיר...
0: אפשר להעתיק את הפנטזיה.
1: את הפנטזיה.
0: לכל רחוב שתרצו.
1: בכל עיר ואם.
0: כן.
1: או קיבוץ, כמו קיבוץ שאת גרה בו.
0: כן. ששם אין בעיות חניה.
1: שם אין בעיות חניה, כן. רק חכי. זה עוד יקרה. אפשר ליצור מצב שבו או שלושתם פה, או שלושתם שם. זה נקרא מצב שהוא entangled. כי כל אחד עכשיו קשור לשניים האחרים. כי אין לו חופש להיות פה או שם. יש לו רק את האפשרות להיות או עם השניים האחרים במקום אחד, או עם השניים האחרים במקום אחר.
0: וזה משהו שקורה לחלקיקים?
1: זה משהו שיכול...
0: בתורת הקוונטים?
1: כן, שקורה. וגם הוא תחום מחקר, והוא נורא נורא חשוב בהקשר של חישוב קוונטי, ונגיע אליו בהמשך. יש לנו תוכנית לכמה חישות.
0: כן, אבל זה לא לוקח את כל הקסם מהם. אם אני עכשיו entangled, אם אני קשורה לחלקיקים אחרים, אז אני כבר לא יכולה להיות בשני המקומות בו בזמן.
1: את יכולה, אבל עם כולם.
0: אבל עם כולם, הבנתי. אז אנחנו הופכים לקולקטיב קוונטי.
1: קולקטיב קוונטי כזה, כן, נכון.
0: קולקטיב שעונה על העקרונות האלה.
1: נכון, ואת יכולה לשאול האם חושבים על entanglement, על שזירה, או שזירות, לא זוכר. איך חושבים על זה בהקשר של פרמיונים, איך חושבים על זה בהקשר של בוזונים, איך חושבים על זה בהקשר של אניונים. הכל שאלות טובות.
0: וואו, אז יש לנו עוד הרבה דברים באמת שאנחנו נרצה להבין בזכות המסדים האלה, אבל אנחנו גם נצלול לתוך דוגמאות ממש קונקרטיות. אז בעצם, לקראת סיום, אני רוצה שרק תגיד לי איך אתה מפגיש את הדברים. יש לנו את העקרונות של תורת הקוונטים, ויש לנו את אותם חלקים, נכון? מתכות כאלה שאתה מסתכל עליהם.
1: חצי מוליכים, כן.
0: כן, חצי מוליכים.
1: כן.
0: ואיזה שאלות אתה מבקש לשאול? ממש רק... תיתן לי איזה תימה מהשאלות שאתה שואל, ואז אנחנו נצלול אליהן פנימה בפרק הבא.
1: אוקיי, יש שני סוגים של שאלות, אני אומר. אחד זה באמת המערכת כקולקטיב, איך היא תגיב כשאני אפריע לה מבחוץ. זאת אומרת, אני אשים מתח על המערכת, מערכת אלקטרונית, נכון?
0: כן.
1: אנחנו שמים מתח על ידי סוללה. כמה זרם יזרום כפונקציה, כשאני אשים איזשהו מתח, וכשאולי אני אשים שדה מגנטי, נדבר על זה קצת אחר כך.
0: כן.
1: אולי אני אקרר את המערכת, אחמם את המערכת, אגדיל אותה, אקטין אותה, אעשה חור באמצע. איך היא תגיב לכל המניפולציות האלה?
0: כן.
1: זה סוג אחד של שאלה.
0: Uh-huh.
1: סוג אחר של שאלות, אחרי לגמרי, זה, אני רוצה לגרום לה לעשות משהו שאני רוצה. אני רוצה לגרום לה להראות התנהגות קוונטית מסוימת.
0: כן.
1: אז שם למשל, אפילו יש מצבים שבהם בונים מערכת ממספר קטן של אבני בניין, ככה שאפשר לשלוט על כל אחת, על ההתנהגות של כל אחת. כל אחת היא לא אטום, היא לא חלקיק בודד, אז כל אחת מתנהגת לפי העקרונות שלמדנו בסוג הראשון של של השאלות, אבל עכשיו אני לוקח כמה כאלה וגורם להם להראות התנהגות קוונטית.
0: כן.
1: שמעניינת אותי.
0: כן.
1: אני ממקד את המערכת. אני אומר למערכת לאן ללכת. אז זה שני סוגים של שאלות.
0: מדליק. אנחנו נצלול לזה בפרק הבא, ואנחנו נבין גם איך אתה עושה את זה, וגם מה לומדים מכל זה. אז אנחנו נמשיך בפרק הבא.
1: תודה רבה.
0: תודה לך. האינטואיציה שלנו מספרת לנו שחלקיק יכול להימצא ברגע נתון רק במקום אחד. אבל תורת הקוונטים מסרבת לקבל את האינטואיציה הזאת, ומחקריה מבקשים להוסיף לאינטואיציה שלנו שתקפה ומוכיחה את עצמה כנכונה ברוב המצבים בחיינו, קומה נוספת. לפי קומת האינטואיציה הקוונטית, חלקיק בהחלט יכול להימצא ביותר ממקום אחד באותו הרגע. הדגשנו בשיחתנו שהוספת הקומה אינה מהפכה, revolution, אלא השתנות התפצלות של ההבנה הקיימת, התמרכבות שלה. Evolution. למדנו שתורת הקוונטים בנויה על שלושה יסודות. הראשון הוא שבתנאים מסוימים כל חלקיק הוא גם גל, וכל גל הוא גם חלקיק. המשמעות היא שבתנאים מסוימים כל חלקיק יכול להיות במספר מקומות בו בזמן, בלי להשאיר אחריו עקבות, אך עם סימנים שנותרו בו, שמספרים שהוא היה במספר מקומות במקביל. היסוד השני מציג טענה חדשה נוספת, לפיה ישנו רצף של סוגי חלקיקים, ולא רק שני סוגים של חלקיקים. נוסף לחלקיקים פרמיונים ולחלקיקים בוזונים, הנבדלים אלה מאלה באופן ההתנהגות שלהם כשהם בקבוצה, ישנם גם חלקיקים אניונים. בקבוצה, הבוזונים מתנהגים באותו האופן, יוצרים יוניסון. הפרמיונים מתנהגים אחרת כשהם בקבוצה. הם יוצרים סולו, כל אחד בסולו שלו. פוטונים, למשל, חלקיקי האור, הם חלקיקים מסוג בוזון, המתנהגים בצורה זהה כשהם יחד. אלקטרונים הם חלקיקים מסוג פרמיונים. אבל האניונים, החלקיקים שמציגה הפיזיקה הקוונטית, מתנהגים בכל מיני דרכים, כל מיני אפשרויות. ולכן אי אפשר למיין אותם לפרמיונים או בוזונים, וצריך לאפיין אותם בדרך אחרת. היסוד השלישי הוא עקרון הקשירה, השזירה הקוונטית. לפיו יש מצבים שבהם שני חלקיקים או יותר נקשרים זה לזה באופן שגורם להם להיות יחד באופן קוונטי. כלומר, במספר מקומות בו בזמן ביחד, כקבוצה, מעין קולקטיב קוונטי. השאלות שמעניינות אותך, עדי, קשורות בהתנהגות קוונטית של מערכות אלקטרוניות. במערכות אלקטרוניות, מערכות שזורמים בהן זרמים חשמליים, מתרחשות תופעות מגוונות, שהדרך היחידה להסביר אותן היא באמצעות תורת הקוונטים. הפיזיקה הקלאסית אינה מספיקה, מספקת תשובות שגויות. אז נמשיך ללמוד עוד על התפתחויות חשובות בתחום הפיזיקה הקוונטית בפרק הבא, שיעזרו לנו לנסות להבין את התופעות במערכות האלקטרוניות. תודה רבה לך, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לוויויאנה דייץ', מי שכתבה את תחקיר התוכנית, תחקיר אקדמי ועורכת שותפה, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר. הישג מרשים לנועם ביתן, נציג ישראל לאירוויזיון, מקום שני עם השיר מישל. הזוכה הגדולה היא בולגריה. עשרות פעילי תנועת חלוצי הבשן קשרו עצמם לאורך הגבול הישן עם סוריה.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ותחילה, הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני.
3: ביצוע של נועם ביתן, עם ישראל חי.
1: הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל במקום השני. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דוידוביץ' בכאן 11.
4: וואו, מרגיש מדהים, כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר, ותודה על מה שיש, ותודה לכולם. איזה תוצאה מדהימה, איזה עושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
1: בהמשך התקשר לביתן נשיא המדינה הרצוג וברך אותו על הישגו יוצא הדופן ועל הגאווה שהביא לישראל.
5: אחי, ואתה ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר, וההופעה הייתה משלמת, והבאת כבוד לעם ישראל. הרשת של קור רוח על הבמה, כל הכבוד, באמת.
4: תודה רבה לך על המילים הטובות, תודה. ואני יודע כמה מאמצים השקעתם כדי שהאירוויזיון הזה יגיע, אבל אנחנו מודים לכם.
5: נכון, היה מאוד חשוב לשמוע הטוב של ישראל בעולם כולו.
1: האירוויזיון בשנה הבאה יערך בבולגריה, שזכתה אמש בפעם הראשונה בתולדותיה בתחרות. תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות, אמש הותר לפרסום דבר נפילתו שלשום של לוחם צה"ל סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר שבשומרון, בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נשמעו התראות במשגב עם בגליל העליון בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. דובר צה"ל מסר שהאירוע הסתיים. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. כתבנו כרמל המנשה ורובי אמרשלג מוסרים כי אמש יורטו שני כתבמים במרחב הפעילות של הכוחות. עשרות פעילים של תנועת חלוצי הבשן קשרו עצמם הבוקר לגדר המערכת לאורך הגבול הישן עם סוריה, סמוך לכפרים הדרוזיים מג'דל שמס וחדר שלמרגלות החרמון. הפעילים שהגיעו למקום בלילה מפגינים בדרישה מהקבינט לאשר לגרעין המשפחות של התנועה להתיישב בחבל הבשן. כוחות צבא ומשטרה פועלים כעת לפינוים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. במפעל תומר הסמוך לבית שמש היה לילה פיצוץ גדול, אין נפגעים. מן המפעל המפתח מנועים של טילים נמסר שמדובר בפיצוץ מתוכנן ומבוקר. לא ברור מדוע הפיצוץ נערך בשעה 11 במוצאי שבת. שחקני ליגת העל בכדורסל ישובו לשחק מהבוקר לאחר שסיימו את שביתתם בהתערבות שר התרבות והספורט מיקי זוהר. בהודעת משרדו נכתב כי החל מהעונה הבאה יועבר תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות ששיחקו עם ארבעה זרים לאורך כל עונת המשחקים. כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש את מכבי תל אביב ושמרה על סיכויה לזכות באליפות.
6: סיום המשחק! ביתר ירושלים מנצחת 2-1 ושוב...
2: שומרת את עצמה במאבק האליפות חזק חזק. שתי נקודות מהפועל באר שבע שבמקום הראשון.
1: המשחק נערך באצטדיון בלומפילד לעיני יותר מ-22 אלף צופים ושודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי לסיום העונה נותרו שני מחזורים.
6: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
7: מי זאת יפית לוי?
6: לא לריב, מחר בכאן 11.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. נברך גם את נועם בטן ואת מישל שהגיעו למקום השני והמכובד באירוויזיון הלילה, כבוד גדול למגזר. והנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. מה גילו בדיקות דם שנעשו לכרישים מול חופי חדרה? תגלית מוחית חדשה קוראת תיגר על התיאוריה הוותיקה לגבי התפתחות המוח בגיל ההתבגרות. האם חיידקים יודעים לעשות משהו שאנחנו לא, וזה לחיות ולפעול יחד בסימביוזה מופלאה? ונסיים עם פינת האומנות שתעסוק ברצח פוליטי עם נגיעות קניבליזם. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. חוקרים אמיצים במיוחד מאוניברסיטת חיפה קפצו למים ולקחו דגימות דם מ-27 קרישים שחיים כאן לידינו בים התיכון. איך בכלל עושים דבר כזה ולמה? ומה הם למדו מהבדיקות האלה על הקרישים, גם על המים שכולנו שוחים בהם? יצלול איתנו לעומק הנושא דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס הפועלת להגנת יונקי ים, שערך את המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז המחקר הזה, לקחתם בדיקות דם מקרישים כדי לבדוק את הקרישים או כדי לבדוק את המים שסביבם? שלנו בעצם.
1: אז המחקר הזה הוא חלק ממחקר רחב שבכלל בוחן את ההתקפצות המיוחדת של הקרישים בחדרה, מה שמאפשר לנו נגישות די חריגה לקרישים חיים.
0: כי הם כל כמה זמן הם מתאספים באמת באזורנו פה?
1: אז הם מתאספים באזור נובמבר, בתחילת החורף, ועוזבים ממש עכשיו, באמצע מאי, כשהמים מתחילים להתחמם מסביב, בים הפתוח, ואז הם כבר לא צריכים את החום שתחנת הכוח מייצרת. והנגישות הזאת מאפשרת לנו לעשות להם מגוון של בדיקות, שהטכניקה היא לכידה שלהם, ביצוע בדיקות והשחרור שלהם אל הים, וככה זה מאפשר לנו לאסוף נתונים על קרישים חיים, להבדיל מ... וזה אחד הדברים החדשניים במחקר הזה, יש להבדיל ממחקרים קודמים שבעצם הסתמכו על דייג ובדקו מה שקורה בקריש מת.
0: אז השאלה היא, האם אנחנו יכולים רגע לרדת לרזולוציה? כלומר, אתה אומר, כן, אנחנו תופסים אותם, בודקים ומשחררים. זה...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: מה שנמצא בגופם, או בעיקר בהקשר הזה, בדם שלהם.
3: לפני שבאמת ניכנס לתוצאות, שהן כמובן גם מאוד מעניינות, אני מתעניינת פשוט באמת לגבי המחקר עצמו. אין כאן איזושהי סכנה לקרישים, כלומר, ללכוד אותם ואחר כך לשחרר, או אין כאן, זה לא מסוכן עבורם, זה גם לא משנה את ההתנהגות שלהם בסופו של דבר?
2: אז זו שאלה מצוינת, ואנחנו מתחבטים השאלה הזאת מאוד. השיטה הזאת היא לא הרסנית, זאת אומרת, היא לא קטלנית לצורך העניין. היא כן מייצרת לקריש איזשהו סטרס בלחידה, אבל אנחנו, יש לנו חיישנים שאנחנו מחברים הקרישים, אנחנו יודעים לעקוב אחריהם, ואנחנו רואים שהם חוזרים אחרי שנה, והם שורדים את הבדיקה הזאת, והמחשבה בבדיקה הזאת זה לייצר מגוון מאוד רחב של בדיקות, זאת אומרת, זה מחקר מאוד הוליסטי. המטרה היא שלנו, אם אנחנו עושים סטרס לאותו קריש, או קרישה, אז לייצר את מירב המידע שאנחנו יכולים, באמת, לאורך ה-10 שנים האחרונות שאנחנו עושים את המחקר הזה, פרסמנו כבר הרבה מאוד מאמרים, מכל מיני היבטים שונים, שנעזרים בקרישים האלה, שמגיעים להתקבץ, באמת בתופעה ייחודית, ומייצרת נגישות לקרישים חיים, שאנחנו גם בסוף משאירים אותם חיים, וזה לא מסתמך על של הלוואי או דייג, מה שבעבר היה מאוד נפוץ בהיבט של מחקר של קרישים. אז כן, יש עם זה בעייתיות, אך אנחנו משתדלים למקסם את הידע שלנו מכל קריש כזה, ולשמחתנו, טפו טפו טפו, טאץ' ווד, עד היום אף קריש לא מת באירוע הזה.
3: וטוב שכך, אני סקרנית אם לך ממש יצא בעצם אז לגשת בעצמך במסגרת המחקר לקריש חי, כדי לקחת ממנו דגימה.
2: אז אני זה שעושה את הפעולה הזאת. עד היום תייגנו 127 קרישים, את כולם אני תייגתי, וזו המומחיות שצברנו, נסענו לחול לטובת הדבר הזה, ללמוד את השיטות האלה, כמובן עובדים ביותר של רשות הטבע והגנים, כי זה בעל חיים מוגן, והכל עובר ולידציה, כל שנה אנחנו צריכים לקבל היתר מחודש, וכן, זה חלק מהעניין. עכשיו אני בדיוק חוזר כנס בסרי לנקה, Sharks International, כנס הקרישים הבינלאומי, שקורה אחת לארבע שנים, מפגיש למעלה מ-800 חוקרים מכל העולם, וכן, והצגנו את הממצאים שלנו בגאווה גדולה, שאנחנו בעצם עושים מחקר שהוא לא קטלני. כי בעבר המחקר התבסס בעיקר על קרישים מתים, והיום מנסים לפתח שיטות שפחות פוגעות בקרישים, וגם השימוש בדם הוא נותן כמה יתרונות, כי גם זו שיטה שהיא לא פולשנית, כמו שאנחנו לוקחים, עושים דגימת דם, אז גם אצל קרישים אפשר לבצע דגימת דם, ואת שואלת איך הקרישים מוכנים לתת לנו את הזרוע.
3: כן, אני לא חושבת שהם, אתה יודע, נושמים עמוק ואומרים, טוב, בסדר, זו דקירה קטנה.
2: בדיוק. אז פה יש פטנט מעניין, שקריש, כאשר הופכים אותו, בדומה לזוחלים ועוד בעלי חיים אחרים, אז הוא נכנס למצב של שיתוק זמני, מה שמאפשר לנו לגשת לווריד המרכזי שנמצא בבסיס הזנב. אנחנו בעצם עושים את ה... לוקחים את הדגימת הדם מבסיס הזנב, כאשר הקריש הפוך, וככה הוא נמצא בשיתוק זמני, ומאפשר לנו לעשות את הפעולה הזאת, ואז אנחנו הופכים את הקריש, נותנים לזרם המים לזרום דרך הזימים, להחזיר אותו ככה לחיות, ואז משחררים אותו אחרי הבדיקה.
3: מרתק, כדי להפוך אותו, אני מניחה שצריך איזשהו משהו מאלחש, שיאפשר לו את השיתוף פעולה הזה.
2: במקרה הזה כן, אנחנו תופסים אותם עם חכה וקרס, וזה בעצם האמצעי שלנו להביא אותם קרוב לספינת המחקר. כל המחקר הזה מבוצע במים עצמם, ובהקשר הזה אין צורך להלחש אותם. היכולת שלנו לסובב אותם ולהפוך אותם, מאפשרת לנו לעשות את הפרוצדורה הזאת.
3: תראה, אנחנו, אפשר להמשיך לדבר על האיך עוד המון, כי המחקר, כי זה, לא, זה באמת, זה מרתק. כמה יצא לי לדבר עם מישהו שחוקר קרישים ולוקח בהם בדיקות דם, זה באמת mind blowing. אבל אולי גם ניכנס באמת לתוצאות המחקר, ומה בעצם מצאתם בדם של הקרישים?
2: נכון, אז זה מחקר שבוצע בהובלה של איתן ניומן, שהוא סטודנט שלנו, שלי ושל דני מוריק ושל פרופסור דני צ'רנוב, ובאמת המטרה הייתה שם לנסות למפות את מה אנחנו מקבלים, איזה מתכות

0: הבדיקות שאנחנו מקבלים מהדם שלהם. היתרון בשימוש בדם, מעבר זה שזה לא קטלני, זה גם יש לו תחלופה מהירה והוא נותן דגימה טובה למה שקורה מבחינת הגוף שלנו, אבל ברזולוציה יותר מהירה. זאת אומרת, אנחנו נותנים דגימה למה שקרה בימים האחרונים או בשבועות האחרונים, וזה גם מאפשר לנו להבין קצת מה קורה להם שהם נמצאים ומגיעים לחדרה, שכאמור חדרה מעבר לאותו אזור שיוצאים ממנו מים חמים, אז גם יש שם מתקנת פלה, וגם יש את נחל חדרה שנשפח עליו לפעמים שהוא יכול לצאת מזוהם, וזה עניין אותנו להבין מה קורה שם. אז גם בדקנו, זה היה בדיקה מקיפה, לא רק מתכות כבדות, אלא גם מתכות יותר נדירות, זה נקרא, ביסודות קריטיים. וזה פתח לנו אופציה באמת לכל מיני חומרים שהם מייצגים תעשיות שונות וגורמי זיהום שונים, כמו לדוגמה מצאנו צרום ופסאודורודיום, שזה תוצרים שהם מהפסולת האלקטרונית שלנו, ומגיעים כנראה דרך שפחים תעשייתיים, או אולי נגר עירוני.
1: שאולי אולי נבהיר רגע מה זה אומר פסולת אלקטרונית, כלומר ממכשירים אלקטרונים, משבבים.
0: נכון, בדיוק, זה חלק מה... זה החומרים שמרכיבים את המכשירים האלקטרונים שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו כמובן לא ערים לגבי זה, אז זה חלק מהמכשירים האלה שמגיעים למערכת הביוב שלנו באיזושהי דרך, כאשר הם הופכים לזבל, לצורך העניין.
1: ואלה לא בהכרח תוצרים מהמפעלים שבאזור חדרה.
0: לא, זה לא בהכרח משם, זה יכול להגיע משם חלק מהחומרים, אבל זה יכול גם כמפסולת אלקטרונית שאנחנו סתם זורקים לפח ומתפרקת ומגיעה בסוף אל דרך הביוב או מקורות אחרים של גשם וכן הלאה אל הים, וכתורפי על במערכת הקרישים בעצם צוברים ברקמות שלהם את החומרים האלה, ואז אנחנו רואים אותם.
1: מה המשמעות עבור הקרישים שהחומרים האלה נמצאו אצלם? כלומר, האם זה מסכן אותם? זה משפיע עליהם?
0: אז בהקשר הזה, המחקר הזה הוא מחקר יחסית חדש. זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים את המשמעויות של ריכוזי החומרים האלה. אנחנו עוד לא יודעים האם החומרים האלה בריכוז כזה, מה הם משפיעים, כמה הם משפיעים עליהם. אבל עצם זה שאנחנו רואים את העדות של החומרים האלה, שהם לא נמצאים באופן טבעי בים, זה כבר מאיר אצלנו את הצורך במחקר נוסף, להבין באמת מה המשמעויות של הדבר הזה. כמובן, אם אנחנו לוקחים את זה אלינו, כי הקרישים כמובן מאוד חשובים למערכת אקולוגית בריאה, כתורף על שדואג לבריאות שלה, אבל זה גם משליך עלינו, כי בסוף אנחנו גם כן אוכלים את מה שקורה בים, אם זה דרך הדגים או בעלי חיים אחרים שחיים בים, ולכן יש לזה גם חשיבות להבין עבורנו, החומרים האלה שבסוף מגיעים אלינו דרך הדגים, או בעלי החיים אחרים שאנחנו אוכלים מהים, ומה המשמעות גם לנו. אז יש פה התחלה, זאת אומרת, זה היכולת למפות כל כך הרבה חומרים ולנסות לעשות אנליזה להם, מאפשר לנו באמת להתחיל להבין יותר לעומק מה גם המשמעות של הריכוזים האלה שאנחנו רואים. כי יכול להיות שזה זניח, אבל אולי כן יש לזה השפעה על מערכת החיסון, לפעמים זה משפיע על הנושא של הרבייה, כל מיני השלכות לדברים האלה שאנחנו עוד לא יודעים לעומק מהם.
1: והשאלה היא, אולי לפני שנסיים, לצערי, זה באמת מרתק, אפשר להמשיך לדבר על זה לנצח, אבל באמת המשמעות עלינו, אני תוהה עם דגימות דם של קרישים, היא באמת הדרך הכי טובה ללמוד על המים שנמצאים שם, כי זה באמת מין דרך, כמו שאתה אומר, לראות השפעה מיידית של חומרים על גוף חי, אבל האם יש דרכים נוספות, אולי פחות פולשניות או פוטנציאלית, לא יודעת אם המילה פוגענית היא נכון, אבל האם יש לנו גם עוד דרכים לבדוק בצורה כל כך גבוהה ומהימנה את המים?
0: אז זה האתגר הגדול בזיהום בים, וגם במקומות אחרים, בים בפרט, זה שגם אם אני לצורך העניין אמצא במים שאני בודק, בחול שאני בודק, בקרקעית הים, חומרים כאלה, אז המקטרגים יגידו בצדק, כן, אוקיי, יש את זה בים, מה המשמעות של זה? איך זה משפיע על המערכת? למה זה אמור לעניין אותי שיש את זה במים? והמטרה של ניטור היא לא רק לבדוק מה קיים במים או בקרקעית הים, אלא להבין איך זה משפיע על המערכת הימית. והטורפים הגדולים שצוברים ברקמות שלהם את המידע, את דרך המזון, את מה שקורה בים, הם מה שנקרא ביו-אינדיקטורים. ולכן אין דרך עקיפה טובה לבדוק מה באמת בסוף מגיע מהים אל בעלי החיים, ובסוף, אם אנחנו מסתכלים על זה בהיבט של האנושות, אל האנשים שאוכלים את הדגים, אז בסוף צריך לבדוק את זה אצל הטורפים הגדולים.
1: כן.
0: והדרך הזאת היא הדרך, היא הכי פחות נוראית. אפשר כלומר לקחת דג, להרוג אותו, ולבדוק מה קורה שם. זאת אומרת, זה עושים נכון להיום, וזה דרך שמציעה איזושהי אלטרנטיבה, נכון, עדיין צריך לתפוס את הקריש, ולהכניס אותו לסטרס, וזה לא נעים לו וכן הלאה, אבל בסוף הוא משוחרר והוא חי, והוא שורד את זה, והוא חי עוד הרבה שנים, לפי מה שאנחנו רואים בחיישנים שלנו.
1: כן.
0: ולכן, אוקיי, זה איזשהו מחיר שאנחנו משלמים כדי להבין את המשמעות גם כלפי הקרישים, ואת המשמעות שלנו בנושא התעשייתי והאלקטרוני, שהוא פחות היה בתודעה, איך הוא משפיע על הים שלנו. זה משהו שאני מניע שבשנים הקרובות, ככל שתהיה יותר ויותר פסולת אלקטרונית, אנחנו יותר ויותר נהיה חשופים לדבר הזה, וננסה להבין את המשמעויות שלו.
1: כן, לצערנו, ואנחנו נשמח שתחזור שוב לתוכנית, ותספר לנו גם על מחקרי ההמשך, גם בנושא הזה ספציפית, כי זה גם מאוד מעניין, הזיהום האלקטרוני, שלא תמיד חושבים עליו, שהוא פחות מדובר. מעניין מאוד, מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס, הפועלת להגנת יונקי ים, שערך את המחקר הזה. תודה רבה שוב.
0: בבקשה.
1: מה עובר לבני נוער ולמתבגרים בראש? זו תמיד שאלה טובה, אבל מחקר חדש שפורסם לאחרונה בנושא הזה הפתיע גם את מי שעוסקים בכך באופן מקצועי, אחרי שערער על התיאוריה ששלטה עד עכשיו בתחום, והראה שיש שם משחק עדין של מחיקה וחיבור של קשרים במוח. אז מה באמת הולך שם? תחזיר אותנו על נאורנו העבודים, דוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז בואי תקחי אותנו קודם כל ממש לבסיס של הנושא אולי, כי בגיל ההתבגרות אנחנו חושבים על שינויים פיזיים, אבל יש גם ממש שינויים במוח. אולי תספרי לנו מה אולי היה ידוע עד כה בעצם.
2: אז כל מי שעובד עם מתבגרים, או יש לו מתבגר או מתבגרת בבית, מכיר את השינויים האלה. היכולת שלהם להעריך סיכונים ולהחליט אם לקחת אותם, לפתור בעיות. יש הרבה מאוד שינויים שאנחנו מרגישים שקורים במוח שלהם. ובעצם מה שהיה ידוע עד עכשיו זה שבגילי הילדות המוקדמת מאוד נוצרים הרבה מאוד קשרים במוח. לקשרים האלה אנחנו קוראים סינפסות. אלה הקשרים שדרכם תאי העצב מתקשרים, מדברים אחד עם השני. ובעצם בגיל ההתבגרות הרבה מאוד סינפסות נעלמות. כלומר, מתבצע תהליך שנקרא גיזום סינפטי, כמו גנן שבא וגוזם צמח. באותו אופן הרבה קשרים במוח מפורקים, נעלמים.
1: אבל על פניו זה נשמע לי, זה לא נשמע לי תהליך של התבגרות או למידה, זה קשרים שנגזמים, נשמע לי אפילו אולי מסוכן.
2: נכון, כביכול יש פחות קשרים וזה נשמע לנו פחות טוב.
1: כן.
2: אבל הרעיון מאחורי התהליך הזה זה בעצם כל הקשרים המיותרים, אלה שאינם בשימוש, נגזמים, ובעצם הקשרים שנמצאים בשימוש, שמרכיבים את המסלולים החשובים והמרכזיים יותר, נשארים ומתחזקים.
1: את יכולה לתת לנו אולי דוגמה לאיכשהו, שיהיה אפשר להבין מה זה אומר, קשר שנפרם, שנגזם, כלומר, הכוונה היא מחשבה או רעיון שהיה, ואז ההבנה שהוא לא כזה, מה זה בעצם אומר, קשר שנגזם?
2: אוקיי, אז קשר כזה זה בעצם נתיב במוח שבו עובר מידע, בתאי הצו. בואו נחשוב על הרבה מאוד דרכים שיש לנו, הרבה מאוד כבישים. אז בעצם מה שקורה זה שחלק מהכבישים, נקרא לזה נסגרים, אין אותם יותר, ולעומת זאת כבישים אחרים שהם מרכזיים יותר, הם בהרבה יותר שימוש, הופכים לאולי כבישים דו או תלת מסלולים, דרכים הרבה יותר מרכזיות.
1: כי זה הרבה יותר יעיל למוח לעבוד באופן הזה? המוח מתייעל בגיל ההתבגרות, אפשר לקרוא לזה?
2: כן, הוא מתייעל ומשתנה. בסוף המוח, בעצם הרעיון זה לחזק את מה שנמצא בשימוש, ומה שלא צריך וסתם דורש אנרגיה, אין צורך בו.
1: אוקיי. אז אנחנו בפעולת מחיקה, אני חושבת על כשמוחקים קבצים במחשב, כדי שיהיה מספיק אנרגיה לפעול. אז מה בעצם מצאו במחקר החדש הזה שאנחנו מדברות עליו היום?
2: אז המחקר החדש הזה בחן מוחות של עכברים בשיטת מיקרוסקופיה, שמאפשרת לא רק לספור כמה קשרים או כמה סינפסות יש, אלא גם לראות איפה הם נמצאים, איפה הם מפוזרים לאורך המסלולים במוח. ומה שהם ראו היה מאוד מעניין. הם ראו את תופעת הגיזום, כלומר ההפחתה במספר הסינפסות, אבל הם מצאו אזורים מסוימים שהם קראו להם נקודות חמות, hot spots, שבהם פתאום יש הרבה מאוד קשרים חדשים. וזה היה רק באזורים מאוד מסוימים, והגילוי הזה של היצירה המאוד מסיבית הזאת של הרבה מאוד קשרים חדשים בנקודות מסוימות, הוא הגילוי החדש של המחקר.
1: ומה זה בעצם אומר לנו?
2: אז בעצם זה אומר שבמוח, בגיל ההתבגרות, קורים שני תהליכים שהם כביכול מנוגדים. אחד זה הגיזום הסינפסי, ההפחתה במספר הקשרים, והשני זה היצירה של הנקודות החמות של הרבה מאוד קשרים, אבל במקומות מסוימים. החוקרים גם בחנו, שוב, זה נעשה באחברים, אחברים שמהווים מודל למחלות מסוימות, כמו סכיזופרניה למשל, וראו שאצל האחברים האלה, שיש להם שוב בעיה גנטית מסוימת, שקצת דומה למצב הזה בבני אדם, אצלם לא הייתה יצירה של הסינפסות של הנקודות החמות בשלב בחייהם שקצת מקביל לגיל ההתבגרות בבני אדם.
1: האמת שבאמת, זה, רציתי באמת לשאול את זה, האם יש באמת משהו דומה אצל עכברים, כך שאפשר להקביל גיל התבגרות? כי זה משהו שהוא די מיוחד לבני אדם.
2: שוב, אצל עכברים גיל ההתבגרות מגיע הרבה יותר מוקדם, והוא הרבה יותר קצר, אפשר למדוד את זה בשבועות, זה מאוד נוח כאשר הם חיית מודל.
1: כן.
2: ועכברים קרובים אלינו, מבנה המוח שלהם יחסית דומה, הם ואנחנו יונקים, אבל בכל זאת הם עכברים, המוח שלנו, בני האדם, הרבה יותר מורכב.
1: הייתי מקווה, כן. הייתי רוצה להאמין.
2: כן, כן. וגם עכברים שמהווים מודל למחלות מסוימות או מצבים מסוימים אצל בני אדם, מודל, זה אומר שזו לא המחלה על כל האספקטים שלה ועל כל המורכבות שלה שמתפתחת באופן טבעי אצל בני אדם, אלא עכברים שיש להם כל מיני שינויים גנטיים, כדי שיפתחו משהו דומה. אז אנחנו, כמובן, יש צורך במחקרים בבני אדם, כדי באמת לאושש את זה ולדעת האם הממצא הזה תקף, האם זה קורה גם אצלנו, ובעתיד היותר רחוק, אולי אפשר לפתח איזשהו טיפול, אם אנחנו יודעים שמה שצריך לקרות במוח זה תהליך של גיזום ותהליך של יצירה של קשרים בנקודות מסוימות, אולי, שזה מאוד מורכב, אבל אולי אפשר לבצע איזושהי התערבות ממוקדת בנקודות האלה שתאפשר את היצירה שכרגע אנחנו רואים שאצל העכברים לא קורה.
1: אז אנחנו, מה אנחנו באמת יודעים להגיד על אותם hot spots שיכולים להיות אולי פוטנציאל, עם פוטנציאל בעייתי, כמו שאת אומרת, אולי לפיתוח מחלות כמו סקיצופרניה. כלומר, האזורים שבהם נבנים קשרים חדשים בגיל ההתבגרות, אז הבעיה היא שהם לא נבנים נכון. מה אנחנו יודעים להגיד על אותם אזורים חדשים, לכאורה?
2: אז
1: הממצא
2: בעכברים, אנחנו יודעים ששוב, עכברים שמהווים מודל למחלה, לא נוצרים הקשרים החדשים האלה בנקודות החמות. כלומר, כן מתבצע התהליך של הגיזום, של ההפחתה, במספר הקשרים הכולל במוח, אבל אין את ההתפתחות המסוימת הזאת של קשרים חדשים בנקודות מסוימות, וייתכן ש... שזה מה שתורם
1: להתפתחות המחלה.
2: כן.
1: אני אגב סקרנית, כלומר, התהליך הזה הוא באמת כנראה מיוחד לגיל ההתבגרות, אבל האם המוח ממשיך לבנות ולמחוק גם אחר כך?
2: בוודאי, אנחנו יכולים שוב לראות את זה מהחיים שלנו, יש לנו יכולת ללמוד דברים חדשים בכל גיל, גם בגילאים מבוגרים, וקשרים במוח יכולים להיווצר ולהתפרק כמובן. מה שמיוחד גם בילדות המאוד מוקדמת וגם בגיל ההתבגרות, שאלה תקופות של שינויים מאוד מאוד אינטנסיביים במוח, שינויים מבניים שבהם בעצם נוצרים הרבה מאוד מסלולים חדשים, מתפרקים, הקישוריות בין אזורים שונים במוח משתנה, ובעצם הדבר הזה מתייצב רק בתחילת שנות ה-20.
1: מעניין, אני גם תוהה אם אנחנו נאלצות לסיים, זה נשמע לי גם זמן, איך זה קשור אולי לויסות רגשי אפילו, שזה איזושהי תקופה אולי עד אז שהכל מאוד מאוד סוער, ואז אולי משהו נרגע, האם הכישורים האלה במוח גם יודעים להרגיע אצלנו משהו, אבל זה סתם עכשיו מחשבה שעלתה לי, יכול להיות שאנחנו נצטרך לזמן אותך שוב ולדבר רק על זה. אני מודה לך מאוד על הקשרים החדשים שבנית לנו במוח בשיחה הזו. דוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה שוב, שיהיה יום נהדר.
2: יום טוב, להתראות.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו יודעים שכשבני אדם צריכים לחיות ביחד בקהילה, יש לזה פוטנציאל אדיר, אבל הרבה פעמים זה הופך להיות לא פשוט, בלשון המעטה, לפעמים אפילו הרסני. אבל מה קורה כשחיידקים במאיים שלנו למשל צריכים לעשות את אותו הדבר? מחקר ישראלי חדש מצא כי הם דווקא יודעים להתאים את עצמם לסביבה, כלומר לחיידקים ספציפיים שנמצאים לאדם, ולשנות את אופן הפעולה שלהם כך שהקהילה כולה תהיה פרודוקטיבית יותר. איתנו פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מה, לא, אני, זה, קודם כל, יש לך פתיח מפוצץ, מה נעשה? צריך לקחת נשימה ארוכה ולתת בראש, תהיה פחות מוצלח פעם הבאה. אז בוא נדבר על המחקר הזה שלך. אז אפשר לדבר על חיידקים במונחי קהילה שיתופית מפוארת?
1: כן, רק כדי להגדיר קהילה, קהילה זה בעצם שיש יותר ממין אחד, זה אומר שזה אנחנו, בדוגמה שנתת קודם, זה בני אדם, חתולים וכלבים. ובכללי, קשה לנו לחשוב על הדברים האלה, כי הטבע בעיקרון שואף לתחרות. כל היצורים אמורים להתחרות אחד בשני, כל הזמן. וכשמדובר ביצורים שאנחנו לא רואים, אז קשה לנו להבין את זה, ויש כל מיני פרדוקסים שאנחנו כל הזמן חושבים עליהם, כי אם יש אוכל, אז כולם אמורים להתחרות עליו, אמור לשרוד רק מין אחד, והרבה שנים אנחנו מתחבטים עם הבעיה הזאת, כי אנחנו רואים מבחינת הפוטנציאל, אנחנו מסתכלים על הגנומים של החיידקים, והם צריכים ללכת על האובייס, הם צריכים לאכול לצורך העניין את הדברים הכי פשוטים, כמו גלוקוז וכו'. ומה שאנחנו מוצאים בפועל זה שאיכשהו הם יודעים לחוש אחד את השני, וברגע שהם חשים אחד את השני, מה שהם עושים, הם פשוט בוחרים לעשות משהו שהחברה או החבר לאדם לא עושים, ומה שזה מייצר, זה מייצר מצב שהם חוסכים באנרגיה, כי הם לא מבזבזים אנרגיה כמעט על, נקרא לזה, ריבים מיותרים, הם לא מבטאים חלבונים בשפה יותר מולקולרית, ולא מבזבזים את האנרגיה הזאת, ומה שקורה בפועל, החיסכון באנרגיה הזאת, בעצם מאפשר לכל מין להיות פרודוקטיבי טיפה יותר בכוחות עצמו, ולכלל הקהילה לייצר יותר ביומס. אז זה נכון אצלנו במאי, וזה נכון במאי של פרות. ומה שאנחנו עשינו, השתמשנו בקהילות קטנות שאנחנו בנינו, זה נקרא קהילות סינתטיות, ובעצם זה מעיד על משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים בטבע. אז זה מחקר שמסתכל קצת מלמעלה, וגם מלמטה. וזה נותן איזושהי תשובה או אמת כזו שעולה כמעט בכל מקום שאנחנו מסתכלים עליו. קיבלנו פידבקים מכל העולם שבעצם הרבה אנשים רואים את הדבר הזה ואי אפשר היה להגדיר אותו לפניכם.
0: אז עכשיו ממש, כלומר, זו פריצה דרך של ממש להגיד, הם יודעים לחיות ביחד ולעשות איזושהי חלוקת תפקידים ביניהם.
1: בדיוק. זה נקרא niche partitioning. זה פחות חלוקת תפקידים כמו חלוקה של המשאבים. אז פשוט במקום להגיע למצב שכולם מנסים לעשות את אותו דבר, אולי יש לנו מה ללמוד מהם.
0: נשמע שהרבה, כן.
1: כן.
0: אני,
1: היה לי מורה.
0: כן. כן, כן.
1: סליחה, סליחה. אחד המורים הכי מגניבים שהיו לי, קוראים לו יוג'ין רוזנברג, פרופסור יוג'ין רוזנברג, הוא תמיד אמר, אם אתה רוצה ללמוד משהו באמת, תלך לטבע, ספציפית לעולם המיקרוביאלי, הם נמצאים פה כבר הרבה שנים, כמעט 4 ביליון שנים, והתשובה נמצאת שם. אז כן, סליחה, תמשיכי.
0: לא, זה נכון כנראה שהם נותנים לנו משהו מאוד בסיסי, הם הבסיס של הבסיס, לפני שכנראה אנחנו באנו והרסנו הכל. אז איך הם בעצם מתקשרים אחד עם השני? איך עובדת התקשורת הזו? איך הם יודעים לעשות את החלוקה הזו ביניהם?
1: אז זו שאלה מאוד מאוד גדולה שאת שואלת. אין לנו תשובה חד-חד ערכית, כלומר, לא נכנסנו לרזולוציות של ממש להבין איך כל אחד יודע לעשות את זה, אבל אם אני צריך לנפנף ידיים ולתאר את זה, העולם המיקרוביאלי, השפה שלהם היא שפה כימית, הם יודעים לחוש את הכימיקלים, והם מאוד רגישים לריכוזים שלהם. ובעצם ברגע שיש ריכוז של משהו בסביבה, שאני יודע לעשות משהו אותו, או להשתמש בו בצורה מאוד מאוד טובה, ויש לי חבר לידי שיודע לעשות זה פחות טוב, לא הייתי אומר חבר, כי הם מתחרים גם כן, אז אני אגש אליו קודם, והחבר הזה, ברגע שיהיה כימיקל אחר בסביבה שאני אייצר, או שנמצא בסביבה ואני לא משתמש בו, הוא פשוט ייגש לכימיקל האחר. אז בעצם העולם של מיקרואורגניזמים הוא כימי ברובו, והמנגנונים שלהם מאפשרים להם לחוש את הריכוזים הכימיים האלו. אני חושב שבעצם זה נכון גם לרוב היצורים, תחשבי על פרומונים או כל דבר אחר שאנחנו חשים בריח או בטעם.
0: כן, שיש דברים שמושכים אותנו באנשים מסוימים ולא.
1: נכון.
0: ואולי זה מוביל אותי לשאלה הבאה, העניין הזה של הלא להימשך, כלומר, האם היו גם חיידקים שלא הסתדרו כל כך טוב אחד עם השני, כלומר, אתה מתאר פה תמונה מאוד אידילית בראש שלי, חיידקים באופן כלי, סליחה, מכילה, לא מזלזלת בתחום, לא תמיד זה כזה יצור אידילי.
1: אז ראשית, לבקר תחום זה לא אומר שמזלזלים בו, ושתיים, אני חושב שתראי, בטבע גם חיידקים, מיקרואורגניזמים באופן כללי, כי יש הרבה כאלה יצורים קטנים שהם לא רק חיידקים, וכל יצור אחר תמיד, תמיד, תמיד ישאפו להתחרות, להגיע למצב שהם מתרבים הכי הרבה ומכסים את הפלנטה. יש כאלה שאת לא מונעת מהם ותראי מה קורה לכדור הארץ, אבל הם כן עושים את זה, הם כן, השאיפה שלהם היא להתחרות, הם לא עושים את זה מאהבת מרדכי אלא מסינת אמן. פשוט התפיסה היא שאם אני לא אתחרה, כן, זה לא תפיסה תיאורטית יותר, אני פשוט ארוויח מזה. בסיטואציה הספציפית הזאת אני מניח, אני לא רק מניח, אני יודע, שאם את תגבילי אותם ברמת המשאבים ולא תתני להם אפשרות לחלק את הנישה, כמו שאמרתי קודם, הם כמובן יתחרו עד מוות, כי המטרה של כל יצור היא למקסם את עצמו, ככה זה עובד בטבע.
0: כלומר, בסוף, אני מרוויח מהשיתוף פעולה הזה, ולכן אני זה לא שעכשיו, כן, הבנתי.
1: בדיוק, אבל מה שאני אעשה מהר מאוד, וזה העניין, מהר, מהר מאוד, אני אמצא משהו אחר לעשות שלא יכריח אותי להסתכן בבזבוז של משאבים. עכשיו, זה נכון, אנחנו השתמשנו בחיידקי מעי בקהילות סינתטיות, במה שעשינו זה פשוט העלינו את מספר המינים מ-1 ל-2 ל-4, והשתמשנו בכל מיני קהילות שנמצאות גם במעי שלנו, של בני אדם, וגם במעי של פרות, הם כולם מתנהגים אותו דבר. אבל מה שקורה בפועל זה שפשוט ברמה של אוכלוסייה, שזה כל האינדיבידואלים של מין אחד, ההחלטה הקבוצתית היא, אוקיי, עדיף לא להיכנס לתחרות, כי זה לא שווה לנו את זה. זה כמו לעשות שלום כדי שלא תהיה מלחמה.
0: שזו סיבה לא רעה בכלל לעשות שלום.
1: בדיוק, בדיוק. זה סוג של הסכם שבו אולי אני מרוויח קצת פחות, אבל אני לא מפסיד הרבה מאוד. זה העניין. וזה חוזר על עצמו בכל מקום כשאנחנו מסתכלים בו בטבע. ובעצם מאפשר לנו לחשוב על אם אנחנו רוצים לבנות קהילות כאלו שיהיו יותר פרודוקטיביות לצורך העניין אצלנו במאיים או בחקלאות, אם את לוקחת את זה בחשבון, את יכולה ממש לסדר אותם בצורה כזו שתאפשר להם לחיות ביחד. את יודעת איפה הם חופפים במשאבים שהם צריכים, ואיפה הם לא, ואז אם את יודעת מי יבחר לא להשתמש במשאבים מסוימים ובמשאבים אחרים הוא כן יבחר, את יכולה בעצם לארגן לך קבוצה שיכולים להסתדר ביחד פחות או יותר. כי אם כולם, כולם, כולם, לא תהיה להם שום אפשרות אחרת, כמו שאמרת, פשוט יריבו עד מוות. אבל כן. אם את מאפשרת להם לבחור, הם יבחרו שכנראה שלא, והם יחסכו במשאבים שלהם כדי להתקיים ביחד. זה בעצם עונה לנו איזשהו פרדוקס שתמיד התקיים, שהוא נקרא פרדוקס של הפלנקטון. למה אנחנו לא נשארים עם מין אחד? אז זו כנראה הסיבה, והסיבה הזאת, מה שהגילוי הזה מאפשר, זה ממש הינדוס ודיוק בבנייה של קהילות מיקרוביאליות, שזה איפה שהתחום באופן כללי הולך אליו, גם חיידקים שנמצאים בצמחים, בני אדם, פרות, דגים וכל דבר שאת יכולה לחשוב עליו.
0: וכמובן מעניין אותי אז להבין באמת, אם אנחנו כבר מדברים על שיפור העצמי ומחשבה על עצמנו ואיך אנחנו יכולים רק לעזור לעצמנו.
1: איך לא?
0: אז באמת איך הדבר הזה יכול להועיל לנו לאנושות, הידע הזה, זה יכול להועיל בתחום הרפואי, שיפור המעיים האנושיים, איך אנחנו יכולים לנצל את זה? לטובתנו, כן. מה אני מרוויחה מזה?
1: בדיוק. אז כן, זו שאלה שתמיד חשוב לשאול, מאותו מקום בדיוק, ברמה של האינדיבידואל. אז ככה, באופן כללי, אפשר להרוויח מזה כמעט בכל תחום שאת חושבת עליו. הסיבה לזה היא שסביבנו, בתוכנו, ובאופן כללי כדור הארץ מסתובב, אולי לא הסיבוב שלו, אבל עובד על פעילות חיידקית. האוויר שאנחנו נושמים, פירוק שלנו אחרי שאנחנו מתים, כל המחזורים של הכימיקלים בכדור הארץ נעשים על ידי חיידקים. צמחים, כל מיני צמחים שונים שהם דרושים לחקלאות, עובדים עם חיידקים, ולכל צמח יש את הקבוצה המסוימת שהוא מעדיף לעבוד איתה. ככה גם עם בני אדם, לצורך העניין, אנשים שיש להם מחלות מעי דלקתיות, צריכים פונקציה מסוימת שנקרא לזה מחלישה את הדלקת, שנקראת הפרשה של בוטירת. פרות פולטות הרבה מתאן בגלל מיקרואורגניזמים שנמצאים אצלהם במערכת העיכול, ולעומת זאת, כשיש להם אחרים, הם יכולות לפרק סיבים שהם יותר יעילים בעבורם ופחות פולטים מתאן לאטמוספירה. בקיצור, כמעט כל פעולה שאת חושבת עליה, שהיא לא אנחנו, אבל שאנחנו תלויים בה, מחקלאות, דרך פירוק מחזור שפחים, או בריאות, תלויה בפעילות מיקרוביאלית. ואנחנו כבר יודעים, המדע יודע לחבר בין קבוצות מיקרואורגניזמים לתופעות, לצורך העניין, סרטן המעי הגס, או לחלופין מחלות מעי דלקתיות, או לחלופין שימוש בשפחים או פירוק של שפחים בצורה יותר יעילה, או בחקלאות. אבל אנחנו לא יודעים איך לבנות את הקהילות האלו מאפס. בעצם להיכנס לטבע ולבנות אותו מחדש, ואנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו עושים את זה לא טוב, זה נגמר תמיד רע.
0: כן.
1: ובעצם הדבר הזה הוא מפתח אוניברסלי, להבנה של איך לעשות את זה בצורה חכמה ומדויקת. לצורך העניין, אם אנחנו רוצים שיהיה יותר בוטירת במעי של בני אדם שיש להם מחלות מעי דלקתיות, שהיום זה ממש תרופה חשובה, אז אפשר פשוט להנדס את הקהילות המיקרוביאליות בצורה חכמה, ולהשתמש גם בפרביוטיקה וגם בפרוביוטיקה, כדי להקל על הסימפטומים.
0: ממש לעצב קהילה כך שהיא למצוא את הנוסחה הטובה ביותר לשיתוף פעולה.
1: בדיוק, אז תחשבי על המאמר הזה כעל מפתח לעשות את זה כמעט בכל מקום שהוא.
0: כן, שרק כמו שאמרנו, שנלמד גם אנחנו מהם, ואולי גם אנחנו בטעות נדע איך לעצב את הקהילה שלנו כך שאנחנו נפעל בשיתוף פעולה, ובטעות נגרום לשלום לפרוץ פה.
1: נכון, אופטימיות אף פעם לא הרגע אף אחד.
0: נכון, חלק מעיצוב הקהילה השיתופית שלנו, נקווה, נחזיק אצבעות. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה המרתקת הזו, פרופסור איציק מזרחי, מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינוי אקלים, והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה, שערכת את המחקר המרתק הזה. שוב תודה, ושיהיה המשך יום נהדר.
1: שיהיה מקסים.
0: תודה.

0: אי אפשר להתאפק. מי שלא שר את זה גם בבית, באוטו, פרייר. אז כן, פינת האומנות, הנה היא הגיעה אלינו, והיום, אם אתם חושבים שצריך אומץ כדי להיכנס לפוליטיקה, חכו חכו שתשמעו על סופם של האחים דוד ההולנדים. איתנו, כמובן, כמידי יום ראשון, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב.
1: בוקר. האם המרואיין שלפניי אמר שאף אחד לא מת מאופטימיות?
0: אוי, לא, אתה הולך ממש להוכיח אותו.
1: נדמה לי שאפשר אני יכול לחשוב על מיליונים שהיו אופטימיים וחשוב שיהיה בסדר ולא ברחו.
0: נכון.
1: יש לי כמה מיליונים בראש.
0: לצערנו, לצערנו. אתה צודק מאוד. האם זה גם הסיפור שיש לנו פה?
1: יש לנו פה סיפור נורא נורא מעניין, ונלך קצת אחד אחורה כדי לתת רקע. הולנד של המאה ה-17, איזה מקום פצצה. באמת, פריחה רוחנית ואינטלקטואלית וכלכלית, סוחרים עם הודו וסין, מייבאים תבלינים, ממציאים את השוקולד, מערבבים קקאו עם חלב וסוכר.
0: מדהים.
1: מגלים את לבנהוק, מגלה את המיקרוסקופ, מדעים, דקארט כותב שהוא חושב ומשמע הוא קיים, שפינוזה, מה לא, פשוט חגיגה, רמברנט, פרנץ הלס, ורמיר, זה אין יותר, זה תור זהב שלם. הבית אורנג' ששולט הוא ליברלי למדי, וכשנדמה שבית אורנג' הליברלי לא מספיק ליברלי, הוא מוחלף במנהלה אנטי-מלוכנית ורפובליקנית. האחים דוד מייצגים את השלטון הזה, שלהי שנות ה-60, מה שנקרא אזור וודסטוק כזה, 60's מאוחר.
0: 60's של המאה ה-17.
1: כן, של המאה ה-17.
0: כן, חשוב לחדד, כן.
1: באמת, הזירה פשוט אין לתאר, זה פריחה וכו'. אבל האחים דוד, שאחד מהם הוא ראש הממשלה ואחד מהם מנהל פונקציה אחרת, הם לא, השימוש שלהם בכוח ובשלטון, אז נכון, הם ליברליים ומאפשרים סחר ומאפשרים זה, אבל זה גם קליינטריזם כזה, זה גם הרבה מקורבים, זה גם פרוטקציות, זה גם שחיתות שלטונית. אבל הוא גם מתאפן באיזה סוג של עצלות, שזה חטא שההולנדים לא סולחים עליו. הם סולחים על הרבה דברים ההולנדים, אבל עצלות, והאומה היזמית והחרוצה הזאת, לפחות במאה ה-17, אני לא יודע איך הם היום.
0: בטח בתקופה כל כך מפוארת, כמו שאתה מספר.

0: האחים דוד לא מכינים את הרקע, את ההגנה. הרי הולנד מאוימת כל הזמן על ידי צרפת, אנגליה, ספרד, הקתולים מצד אחד, האל מצד שני. יש כאן בלי סוף איומים. הם לא מכינים, והם באמת מנהלים את המדינה בתחושה תהיה בסדר כזה. סטייל, את יודעת, תצפיתניות על הגבולות אומרים להם מישהו פולש שם כזה.
1: כל טוב, כן.
0: ואז מתבר שהפולש, לואי 14, הוא ממש, ממש אלים. זה לא פלישה קטנה וזה לא אחת, ובמשך 1672, הולנד פשוט עוברת שחיטה אלימה מטורפת, בזיזה של הערים, חורבן מוחלט. וכשזה איכשהו מסתיים, האחים דוד נראה שהם כאילו רוצים לחזור לשגרה. אוקיי, את השנה, מה קרה?
1: וואו, כן, איזה אירוע. טוב, בוא נמשיך.
0: כן, היה אירוע, וזה לא נעים. בוא נמשיך. אחד מהם נשלח לכלם, עם עונש גלות, הבירוקרט, ואח שהיה ראש ממשלה, מצא את עצמו בדרכו למשפט. הם שניהם היו נראים כאילו בכוונתם אולי לצאת לגלות שנה, שנתיים ולחזור, לא ברור, אבל זה כן נראה שהם ראו את עצמם כמי שחוזרים לשלטון ולשגרה. בדרכו של האח שהיה ראש ממשלה בערך, אני אומר בערך כי התפקידים לא באמת ראש ממשלה, זה הפוליטיקה היא קצת יותר מסובכת שמה, ויש יודעת, זה לא כמו היום, כי יש שיטה פוליטית אחרת, אבל אני קורא לראש ממשלה, אז הוא הלך לכלא לשחרר את אחיו, כדי שהם יצאו ביחד לגלות או משהו, והעם שתפס אותם פשוט שחט אותם. פשוט שחט אותם.
1: את שניהם.
0: את שניהם. ובציור שלפנינו, ציור של יאן דה בין, ממש מאותם שנים, לכן אני סומך עליו כעדות חזותית של איך הדברים נראו, אפילו נסכים שאומנים נוטים מעט להגזים פה ושם, אז נוריד 10-15% מס הגזמות. עדיין רואים את גופותיהם של האחים דוד תלויות הפוך מהרגליים למעלה ראש למטה, מבוטרות באמצע, וזה מין היפוך מגדרי, סלח לי המאזין אם אין לו את האסוציאציה הזאת, אבל הופכים אותם מעבר מין זכרי לעבר מין נקבי. הם כאילו מזדחרים.
1: בחזות יש לומר, אנחנו כמובן מזמינים את כל מאזיננו לגשת לעמוד הפייסבוק שלנו כאן שלושה שיודעים, כדי לראות את הציור המדובר.
0: אפילו הייתי אומר, ושוב, אם יש צופה שלא רואה את זה, אז אני לא יכול לכפות עליו, אפילו הייתי אומר שהם ביחד כותבים את האות די, כי אח אחד הוא ככה אנכי, והשני מייצר מין קשת קטנה.
1: כן.
0: הם תלויים הפוך במרכז הקומפוזיציה החשוכה של שעת ערב. אפשר לראות את הערים, את העצים ככה מוצללים בערב. אפשר לראות את המין במה כזאת שעליה זה נעשה. מי שלא בטוח שזה במה, חושב שזו אדמה טבעית, אני מציע לו להסתכל על האיש בצד ימין למטה, שרואים אותו עומד בגובה האמיתי, כאילו מגובה מותניים במעלה. זאת אומרת, זה היה לינץ' ספונטני, אבל לא מאוד מאוד ספונטני, כי מישהו בנה שם במה וגרדום.
1: כן. הייתה כאן איזושהי מחשבה. אתה אומר אבל שהאומן שעומד מאחורי זה, אתה סומך עליו שהוא נתן איזשהו תיעוד יחסית קרוב למקור למה שקרה, ועדיין, כלומר, זה עדיין יצירת אומנות, זו לא תמונה, זה לא תיעוד אחד לאחד, האם מה שאתה מתאר כאן הוא מאוד גרוטסקי אפילו, אפשר להגיד אפילו קשה לצפייה, זה לא חלק מהמסר פה, אין כאן איזה עניין של זעזוע, לא רק תיעוד.
0: אז אני חושב שהמסר פה הוא כפול, וזה גם מאוד אופייני למאה ה-17 ולאומנות הולנדית. מצד אחד, זה שלט הזהרה. תראו, אם אתם לא עושים את העבודה שלכם, העם יקום עליכם. אתם לא תוכלו לנצח להגיד, זה הממשלה הקודמת או לא יודע מה. בסופו של דבר, העם יקום עליכם. אנשים, זה דבר אחד. מצד שני, זה גם מעורר חמלה. זה גם ביקורתי כלפי העם שלוקח את החוק לידיים. זה כן. מאוד לא הולנדי. אנחנו לא עושים ככה, זה לא דרכם של ההולנדים. אני מזכיר ששני דברים אולי צריך להזכיר בהקשר הזה, אחד ש דבין עצמו, הצייר עצמו, הוא היה צייר של האחים דוויט, הוא עשה את הדיוקנאות שלהם כשהם היו בחיים, זאת אומרת הוא היה בחוג שלהם איכשהו, הכיר אותם, זה ברור שיש גם כאב וצער בהקשר הזה, ואולי הדבר הכי מעניין זה עמדתו של שפינוזה בנושא, שפינוזה תמך באחים דוויט נגד, הוא היה בעד הרפובליקה ונגד המלוכה, ושפינוזה חווה את האירוע הזה כאירוע מאוד מאוד מצער, וחלק מהמחשבות של שפינוזה על מאמר תיאולוגי מדיני, על האופן שבו צריך להסדיר את היחסים של העם והריבון והרפובליקניזם שלו, ניתן לקרוא על רקע הדבר הזה, כיוון ששפינוזה חושב שהמשמעות של מדינה היא מונופול על האלימות. אני לא מרביץ לך כשאתה עושה לי משהו, אני מצלצל למשטרה שאתה מרביץ לך. אני לא לוקח רובה והולך להילחם בשכנים שלי כשיש לי איזה סכסוך איתם, אני מזמין את הצבא. המדינה היא מונופול על האלימות. ואם אתה חושב שאתה תעשה צדק, אפילו באנשים האלה שהגיע להם הכל, כי הם באמת היו שלטון מושחת ורע שעלה ביוקר ובגללו פלשו למדינה, אם אתה חושב שאתה תעשה את הצדק בעצמך ולא המדינה, אתה בעצם יסרק את המדינה. וזה... אני חושב שזה גם דבין וגם שפינוזה אפשר לראות שהציור הזה הוא דורי, כי הוא גם סמל להזהרה לשליטים מושחתים ורעים, אבל הוא גם הערה על מלאת חמלה על האלימות הגרוטסקית של the people, של ההמון.
1: כן, שלצערי, כלומר, אנחנו עדיין, אנחנו נאלצים לסיים, אנחנו באמת יכולים בקלות יתר כנראה להשוות את כל מה שסיפרת לנו פה גם לימינו אנו בכל מיני דרכים, גם לגבי התנהגות הממשל וגם לגבי התנהגות ההמון. יש דברים בסיסיים באנושות שלא משתנים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, וכמובן מזמינה את כל מאזיננו לסור לעמוד הפייסבוק כאן שלושה שיודעים כדי לראות את הציור המדובר וגם אולי לתת לנו את הפרשנות והמחשבות שלכם. תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם ענת שרון בלייס. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: מפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
1: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
2: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
3: נו?
4: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
5: ישראל, תודה
6: יורם!
7: לא.
6: אני נינה.
8: סיימת?
6: כן.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלשום נפל בדרום לבנון סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר. מקום שני לנועם ביתן באירוויזיון עם השיר מישל, במקום הראשון בולגריה. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. השר אלקין מודה שאין עדיין פתרון מלא לאיום הרחפנים.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני. הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל רק שנייה לבולגריה. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דוידוביץ' בכאן 11.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה. איזה עושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה צועות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
0: תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות, לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון, נפל שלשום בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצה דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
3: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצר. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
0: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נעמן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נעמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
4: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצהל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. חיזבאללה, הוא קובע את הכללים, הוא קובע, יוציא רחפנים והם פשוט יחסים, יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה הזה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
0: סוגיית הפריקה של חמאס מנשקו, בכיר חמאס בחוץ לארץ, וסמח חמדן אומר שכוונת ישראל בדרישתה לפרוק את חמאס מנשקו היא שהעם הפלסטיני וההתנגדות הפלסטינית יכריזו על כניעה, דבר שלא קרה ולא יקרה.
5: רואה الاحتلال ان ما يريده من عمليه التفاوض هو ان تعلن او ان يعلن الشعب الفلسطيني استسلامه.
0: בראיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף חמדן כי אף שהנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, שימש במסע ומתן שופר של ישראל, הדבר לא השפיע על המשלחות של חמאס ושל הפלגים הפלסטינים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
6: מי זאת יפית לוי?
1: לא לריב, מחר בכאן 11.
6: התחזית בחסות?
7: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם ענת שרון בלייס.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מהשעה 8 בבוקר ועד 10, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, גואל פינטו בחופשה ובאולפן איתכם ענת שרון בלייס, והיום בתוכנית נועם, נועם בטען ומישל שלו, במקום השני באירוויזיון 2026, בולגריה זכתה במקום הראשון עם השיר בנגרנגה, והזמרת דרה שביצעה אותו, וחבורת הרקדנים והכיסאות סביבה. אירוויזיון 2026 הגיע אמש לסיאו ולסיומו, ואנחנו תכף נסכם את כל מה שהתרחש בווינה על הבמה הנוצצת בעולם, שגם ציינה יום הולדת 70. נועם היה הזמר השלישי שעלה לשיר אתמול, וזה אחרי חודשים, חודשים שבהם ניסו להעיף את ישראל מן התחרות, ואחרי שריקות הבוז שליוו אותו בחצי הגמר הראשון, וגם אמש בזמן ההצבעות, וכל מיני הפגנות אנטי-ישראל שהתקיימו ברחובות בווינה, אבל האהבה, האהבה למוזיקה הוכיחה את עצמה. אז אנחנו כאמור עוד מעט נסכם את כל מה שהיה שם אמש, אחר כך אנחנו נשאר באירופה הפעם למשהו פחות חגיגי, דוח של ועד ראשי האוניברסיטאות שפורסם ביום חמישי האחרון מציג תמונה אגומה, ולפיה מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם הולך ומתערער. מן הדוח עולה כי חלה עלייה חדה בניסיונות להוציא את ישראל מתוכנית הורייזן, למשל התוכנית המובילה של האיחוד האירופאי לקידום המחקר והחדשנות, ויש עוד ועוד חרמות על שיתופי פעולה בין מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. ומצד שני, גם בשורה משמחת לאומנים המבצעים, הזמרים, הנגנים, מליאת הכנסת אישרה את חוק התמלוגים החדש הרלוונטי לעידן הדיגיטלי, וכעת אומנים יוכלו לדרוש תשלום בגין השמעות של היצירות שהם שותפים להן בפלטפורמות הסטרימינג השונות. ולסיום השעה הזאת, סדרה חדשה ומדליקה אצלנו בכאן 11, לא לריב. שלושה אחים מגיעים למשרד עורך הדין של אביהם לאחר מותו, לקריאת הצוואה, כל אחד עם החלומות שלו, אבל האבא החליט אחרת, ועכשיו במקום לריב, כפי שהם עושים מאז ילדותם, עליהם לשלב ידיים. ואנחנו נעשה גם עוד חגיגה בשעה השנייה, חגיגת יום הולדת 9, 9 לתאגיד, 9 לתחנה שלנו, ולכאן תרבות, וגם לתוכנית שלנו גם כן תרבות. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה שיר קרבניה, לביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.

0: נועם, נועם ביתן, אנחנו מברכים אותך על הזכייה במקום השני באירוויזיון 2026. מה לא עשו כדי להעיף אותנו, את ישראל, מהתחרות חודשים ארוכים? למעשה, בעצם שנה שלמה, מאז האירוויזיון הקודם, מנסים להעיף אותנו מהתחרות, אבל בסוף אנחנו מסמכים ומלהיבים את כל אירופה. אתמול אפילו בקושי שמעו בוזים בהופעה של נועם, לעומת החצי הגמר הראשון שבו אושר לראשונה, אבל היו לא מעט בוזים בזמן ההצבעות של השופטים. והם נתנו השנה נקודות לישראל לעומת השנה שעברה, והגענו איתם עם השופטים למקום השמיני, והצבעת הקהל כמובן הקפיצה אותנו למקום השני. ואני אומרת שלום לדורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות. דורית? לא שומע? שלום מאור הוימן, עורך באתר האירוויזיון יורומיקס, שניהם נפלו משידור.
1: לא, אני שומעת אותך עכשיו.
0: יופי, אני שומעת אתכם. שלום דורית, שלום מאור, אתם בטח לא ישנתם כל הלילה, יום ארוך כזה אתם כבר עושים. דורית, איזה כיף, איזה כיף, נכון? אני אמרתי, אנחנו שוב נהיה מקום שני השנה. כל השבוע זה מה שהרגשתי.
1: אני אמרתי,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: שופטים בעצם הוכיחה את זה.
3: נכון,
2: הצבעת השופטים
3: נכון,
2: הפעם.
3: נכון, גם הצבעת השופטים.
2: ממש הוכיחה שאנחנו United by Music. בסוף, בסוף שיר טוב מנצח.
3: כן, כי גם בשנה שעברה, כשיובל שרה, וגם לפני 3 שנים כשעדן שרה, בקושי נתנו לנו נקודות, ועדיין גם אז, גם עם עדן, היינו למעלה בחמישייה הראשונה. מקום שלישי הייתה עדן, נכון? אם אני לא טועה, בחמישייה הראשונה היינו, נכון? במקום החמישי, כן, היינו בחמישה. אז בעצם כבר, למרות השבעה באוקטובר והמלחמה בעזה, אנחנו נמצאים למעלה עם אהבת המוזיקה והקהל. מאור, מה שלומך? ישנת? או...
4: ישנתי ככה בחטף.
3: בחטף. אז מאור, עורך באתר האירוויזיון יורומיקס, החוויות שלך, איך אתה מרגיש?
4: קודם כל אני רוצה לברך את דורית, ואת בכלל את הישראלים, את נועם, את המשלחת, על הישג מדהים. אני חושב שנועם נתן הופעה הכי מהודקת שיכולה להיות. אנחנו יכולים להיות גאים בעצמנו על... בחירה מצוינת שעשינו של נציג. ובאמת גם הנקודות מהשופטים שסוף סוף ציקו לקפח אותנו, וגם הנקודה רב מאוד מהקהל, מראים שבאמת המוזיקה מנצחת. אני יכול לספר שגם לאורך כל השבוע הזה, אני מיום שישי נמצא פה בווינה, יום שישי שעבר, והתחושה בכפר האירוויזיון, ביורוקלאב, במועדון שאנחנו יוצאים אליו לחגוג ולראות את ההופעות של הנציגים, התחושה הייתה שחזרנו להיות חלק מהמשפחה, שאולי זה עלה ב5 מדינות שפרשו, אבל בסך הכל אנחנו כבר הרבה, זה כבר הרבה פחות טרנדי לסנוע אותנו וליצוק לנו בוז. התחושה הזאת לא נמשכה עד הסוף, כי ממש כשהובלנו בזכות הצבעת הקהל, אז זה כבר היה קצת יותר מדי כנראה בשביל הקהל באולם, וכן שמענו בוז מאוד נכון. מאוד מאוד רועים, וזה היה קשה מאוד. אנחנו ניסינו לעלות על זה עם הקריאות ישראל ישראל, אבל זה היה, הייתה חוויה מאוד מאוד לא נעימה, שכאילו אנחנו חלק מהקהילה האירופאית, שוב, אבל עם תנאים. כל עוד אנחנו לא מובילים, כל עוד אנחנו לא מנצחים, כל עוד אנחנו לא מערכים, אז הם מוכנים לקבל אותנו.
3: בוא נשמע קצת את נועם אחרי הזכייה במקום השני.
5: אני רוצה להגיד רגע לכל הקהל בבית, תודה רבה לכם, תודה על ההצבעות שלכם. טוב, זה לא בבית, זה בחול, אבל תודה לכולם, לכל מי שהצביעו, ותודה לכל הקהל בבית שתמך בי כל כך הרבה זמן. זה שווה זהב, התמיכה שלכם והאהבה שלכם. מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו, ולאור הבוזים, ולאור כל מה שהיה לנו על ה... כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. אני מרגיש גאה לעמוד פה, ואני אוהב את כולכם, ותודה רבה לכם.
3: תודה לך, נועם. בוא נדבר קצת על השיר הזוכה, השיר הבולגרי, בנגרנגה, כן, של דרה. אתם יודעים מה? בוא נשמע גם ממנו כמה צלילים.

0: טוב, הוא מקפיץ, אנחנו כבר מתחילים לרקוד פה באולפן, אין מה לעשות. רצית לומר משהו, דורית?
1: הוא מקפיץ.
0: כן.
1: ובנות יורומיקס הנפלאות רקדו אותו ולימדו אותי לשיר. וכל כך נהנו, והם גם אמרו עליו. הם אמרו כבר בהתחלה שהוא שיר מצוין, מצוין, מצוין, ובזכותם הקשבתי לו קצת יותר. אבל לא ציפיתי שהוא יגיע למקום הראשון. סוג של נועה קירל של, של בולגריה, אחרי כמה שנים שהם בכלל לא היו בתחרות בגלל עניינים כלכליים, השאלה איך הם יערכו תחרות כשהם במצב כלכלי לא, לא מדהים. וגם הם אמרו לנו לחברי המשלחת שחלק מהתנועות שלה הם חצי מועתקות מיוניקורן,

0: שלנו. אז צריך לשים לב לזה.
1: אני דווקא חשבתי על השורה אחרת עם כל הכיסאות, על אחד מי יודע של אוהד נהרין. הריקוד המפורסם מהנפזה, אני ממש לקחתי את זה לשם, איך שראיתי אותם ככה מתחילים לרקוד על הכיסאות, אמרתי, רגע, זה מוכר לי מאיזשהו מקום. אבל תשמעי, בולגריה זה חצי מדינת ישראל הרי, כן? כל הישראלים נוסעים לשם, לכל החופשים, אז נראה לי שאפשר לעשות איזה הסכם שיתוף פעולה, מקום ראשון, מקום שני. מאור, אהבת את השיר?
2: כן, זה שיר מצוין, אני חושב שהם הצליחו לפצח גם, זו פעם ראשונה מאז 2017 עם פורטוגל, שיש הסכמה בין השופטים לבין הקהל על זוכה, והיא באמת זכתה
1: זאת אומרת שגם השופטים וגם הקהל נותנים את הנקודות הגבוהות ביותר לאותה מדינה.
0: כן,
2: נכון. ואני חושב שזה באמת היה שיר שגם יש לו איכויות פופ מאוד גבוהות מבחינת כמה שהוא קליט וכמה שהוא מופק טוב וכמה שיש לו שינויי מקצבים, הוא לא מפסיק להיות מעניין, הוא לא מפסיק להפתיע. דרה באמת זמרת וכוכבת נהדרת, כמו שדורית אמרה, נועה קירל של בולגריה היא באמת הזמרת הכי מצליחה במדינה, וזה קאמבק שבאמת אף אחד לא חזה, זה הניצחון הראשון של בולגריה אי פעם.
1: כן.
2: זאת מדינה שעדיין לא זכתה בתחרות עד אתמול, ושאלה גדולה אם הם יוכלו באמת לארח את התחרות, ומעניינת מהסיבה שאנחנו הגענו למקום השני, אז... כנראה ה-IBU יעשה כל מה שאפשר, האיגוד השידור האירופי יעשה כל מה שאפשר כדי שבאמת בולגריה תוכל לארח.
0: שרת התרבות שלהם כבר אמרה אתמול שהם ישמחו לארח את התחרות.
1: כן. אגב,
0: מי שצריך גם לממן את זה.
1: עכשיו, היו גם בעבר, גם כשישראל זכתה פעמיים רצוף עם בני בי והללויה, אז בשנה השנייה הרצופה לא ארחנו עוד הפעם, וגם אוקראינה לא ארחה את האירוויזיון, ככה שיש תקדימים שמדינות אחרות לקחו על עצמן לארח את האירוויזיון. בסדר, מוזמנים לפה, מוזמנים לישראל. אצלנו תמיד, תמיד, תמיד, כן.
0: בוא נראה מי יבוא.
1: זהו, בוא נראה מי יבוא. אבל מה אתם אומרים על הספרד ממש באובססיה עלינו? גם אתמול, זאת אומרת, מלא החרימו, גם מדינות אחרות החרימו, אבל גם ביום השישי ראש הממשלה טרח לצאת באיזה נאום לאומה, כן? אפשר לחשוב נאום מצב האומה, שוב על זה שלא משתתפים בגלל ישראל, ואחר כך אתמול הם הקרינו את השקופית השחורה הזאת, והאירוויזיון הוא תחרות, זכויות אדם לא, ושלום וצדק לפלסטין, בזמן שנועם שר. מה זאת האובססיה הזאת? תעזבו אותנו בשקט.
0: אני חושבת שהם בעצם מתחרטים על זה שהם לא השתתפו באירוויזיון.
1: נכון.
0: אני ממש בטוחה בזה. ועכשיו הם קצת כזה כמו הילד הזה שמנסה למשוך לך בסמלה, ואני רוצה שתשימי לב אליי. הם היו שמחים להשתתף באירוויזיון, הם הלכו, טיפסו על עץ גבוה מדי ולא ידעו איך לרדת ממנו. הבעיה היחידה מבחינתנו זה שספרד... היא מממנת חלק מהאירוויזיון, והם יוצרים כרגע איזשהו בור כלכלי לכולם, מה שאומר שדמי החבר ב-IBU יעלו יותר בשנה הבאה, ואנחנו נשמח שהם יחזרו, אנחנו בעד מוזיקה.
1: והמוזיקה אכן הוכיחה, מאור, סיכום שלך, אחרי שיצאתם אתמול מהאולם, הרגשתם עוד פעם, כי אמרת לי באמת, וגם דיברת איתי בשיחה מוקדמת, כמו שאתה אומר, שאתה בסך הכל מרגיש טוב, ולמעט הפגנות קטנות, אתה לא מרגיש את העוינות, שוב, היה את העניין הלא נעים עם ההצבעה אתמול, שהיה בוז, אבל אחר כך שיצאתם מהאולם, מה היה שם ברחוב?
2: אנחנו לא מסתובבים עם דגלי ישראל ככה, זאת אומרת, אנחנו לא משתדלים לא להסתכן, אבל אני יכול להגיד ש... באופן כללי למעט באמת הרגע הזה שבו היה בוז רועם באולם, התחושה פה שוב היא שאנחנו שוב חלק מהאירוויזיון. השנה גם אי אפשר להגיד, להמציא כל מיני תיאוריות קונספירציה על זה שהדסנו הצבעות ודברים כאלה, כשגם השופטים נתנו לנו 123 נקודות, והקהל ב-33 מדינות, מתוך 34 אפשריות, כי אנחנו כמובן לא יכולים לנקד את עצמנו, הקהל ב-33 מדינות נתן לנו נקודות, אז אנחנו חלק, פשוט יש מיעוט קצת רועש מדי, שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, ואני מאמין שעם השנים הוא גם ידעך וירגע. ואני שמח שבחרנו להישאר, שזאת לא הייתה שאלה בכלל, המדינות, אם כבר הסגרת את ספרד, המדינות שפרשו וקיוו שיהיה סחף יותר גדול אחריהן, הן רק היו מכה קלה בכנף, ואנחנו עדיין חלק מהתחרות הנהדרת.
0: וגם ראינו שה-EBU הגיב, זאת אומרת, אנשים שבקהל, היה בן אדם בקהל בחצי הגמר שצעק
1: דורית?
0: או משהו שעושים
1: דורית
0: כל כך
1: לא
0: מהר.
1: שמע, אז כן, EBU גם. דורית, רק תאמרי, כרגע אני... לא שמענו אותך, היה אדם בקהל שצעק.
0: בחצי הגמר היה כן. מישהו שצעק פרי פרי פלסטיין, נכון, כן. תפסיקו את רצח העם. ה-EBU טיפלו בזה במיידי, כן. ממש. לקחו, הוציאו אותו מהקהל, וזה היה מצוין. אני אומרת, באמת, בצורת עקיפה, זה מה שצריך לעשות לדברים האלה.
1: אני מאוד מודה לך, מאור הוימן, עורך באתר האירוויזיון יורומיקס, ולך, דורית אסף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות, ואני מחכה לך פה אצלנו במערכת, את באה לרקוד לי את הריקוד הבולגרי, את הבנגרנגה הזה, כן? אני מחכה לך, הבטחת שלמדת.
0: אני מעדיפה שהבנות של היורומיקס יעשו את זה, עושות את זה הרבה יותר טוב ממני.
2: אני אמסור להם.
1: תודה, דורית, תודה מאור, להתראות.
0: ביי ביי.
2: תודה. ביי. להתראות.

0: ובמעבר חד, מאוד מאוד חד, ועד ראשי האוניברסיטאות פרסם ביום חמישי האחרון דוח המעיד על עלייה חדה בניסיונות להוציא את ישראל מתוכנית הורייזן, התוכנית המובילה של האיחוד האירופי לקידום המחקר והחדשנות, ובחרמות, גם עלייה חדה בחרמות על שיתופי הפעולה בין מוסדות האקדמיים בארץ לבין מוסדות בעולם. החרם האקדמי לא נותר רק במגדל השן, אלא מחלחל לתחול תחומי חיינו ומהווה, אומרים שם בדוח הזה, איום אסטרטגי מאוד מאוד מוחשי על המוסדות האקדמיים כאן בארץ. ואיתנו בנושא הזה הפרופסור מיכל בר-אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה. מיכל, בוקר טוב.
1: היי ענת. האמת שאני לא חושבת שזה כזה מעבר חד, האמת. היחס באירופה לישראל, הציפיות מול הדברים בפועל, יש הרבה מן המשותף.
0: אבל תראי, אנחנו זוכים במקום השני, הרחוב אוהב אותנו, בניגוד לכל הציפיות, רצו להחרים אותנו, בסוף הרחוב, הקהל אוהב אותנו, אבל במגדל השן למעלה, בכל האנשים שאחרים על כל התוכניות האקדמיות היוקרתיות, כן מנסים לסלק אותנו.
1: זה עוד, אנחנו רואים ממשהו מורכב, אנחנו רואים מגמת החרמה של האקדמיה בישראל החל מהשבעה באוקטובר באופן מאוד מאוד עקיב. זה נע בין מוסדות שמן ההתחלה היו מאוד מאוד מאוד חריפים בביקורת שלהם וברצון להחרים את ישראל, לבין מקרים אישיים. האנלוגיה שעשיתי לאירוויזיון הוא בכך שאנחנו מדברים גם בחוקרים פרטיים, כן. שמכירים אותנו, שחברים שלנו, שצריכים לשתף איתנו פעולה מול המוסדות עצמם. יש לעומת זאת את הסטודנטים הרבה מאוד פעמים שהם לוחצים על המוסדות שלהם להחרים את ישראל, למרות שהמוסדות לא תמיד מעוניינים, נגררים או נאלצים לעצור את זה. זאת אומרת, יש איזה מין מתח בין מגמות אידיאולוגיות מן מה שאת קוראת הרחוב, או הסטודנטים או האנשים בפועל, מול עקרונות מוסדיים, או אפילו דיפלומטים של מדינות שלמות.
0: הצגתי אותך כסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של אוניברסיטת בן גוריון, אז יש עוד קשרים בינלאומיים?
1: אז בהחלט יש. זאת שאלה מאוד טובה. לצערי, אני נכנסתי לתפקיד לפני שנתיים וחצי, אני חיה את המציאות הזאת מהרגע שהתחלתי את התפקיד, והמצב קשה מאוד, ולמעשה נהיה קשה יותר. אנחנו חשבנו שאחרי הפסקת האש עם עזה הדברים קצת יירגעו ויחזרו אחור, ולא כך הוא, לצערנו הרב. אירופה מאוד מאוד קשה על ישראל בהקשרים אקדמיים, והדבר הזה הוא חמור בצורה שלא תאמן, או יכול להיות חמור בצורה שלא תאמן, מכיוון שהאקדמיה בישראל בנויה בצורה מאוד מאוד חזקה על שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות ברחבי העולם, גם על השגת גרנטים משותפים, וגם על שיתופי פעולה אינדיבידואליים בין חוקרים וקשרים, וברגע שישראל הופכת להיות מצורעת, או גם בגלל המוסד או בגלל החוקרים עצמם, הדבר הזה יכול להיות מכת מוות למחקר בישראל, שהוא מחקר מופלא בכל קנה מידה עולמי.
0: אז בואי נדבר קצת על מספרים. 150% זינוק בניסיונות להדיר את ישראל מתוכנית הורייזן, נכון? כן. זאת התוכנית שמביאה לכאן המון המון גרנטים, המון מענקים, המון כסף.
1: לא, קודם כל כן, ודבר שני, ובראש ובראשונו גם יוקרה אקדמית, כן. ובעצם להשתתף במשחק האקדמי העולמי. זה מה שנותן לחוקרים את היכולת בעצם לשחק על בימת העולם, ולא להיות בעצם סגורים פה בדלת עמותינו, שזה אי אפשר לעשות
0: מחקר. אי אפשר לעשות מחקר. מה זה אומר 150%? זה נשמע מפלצתי, זה מפחיד.
1: נכון, אז אומר ששנה שעברה אנחנו ספרנו בדוח הקודם, כשאני אומרת אנחנו אגב יש פה איזה מין ועדה שעוקבת אחרי כל החרמות האלה של כל סגני הנשיא לבינלאומיות, של כל האוניברסיטאות יחד, אנחנו עובדים על זה יחד, תחת ורה ועד ראשי האוניברסיטאות שריכזה את המאמץ, יש לנו ראש בשם עמנואל נחשון, יש לנו משרדי עורכי דין וכולי, אנחנו עובדים על זה יחד כל האוניברסיטאות, ומין בשנה שעברה ספרנו משהו כמו 20 מקרים שבהם חוקרים בסינרג'י בקבוצות מחקר אמרו לישראלים לעזוב, או שהחוקרים הזרים עזבו כי היו ישראלים, או כל מיני דיווחים על מקרים כאלה. אז השנה אנחנו כבר עומדים על 150, זאת אומרת על 50 מקרים כאלה, שזה 150% עלייה במקרים האלה, זאת אומרת, וזה חמור בצורה שלא תאמן, וזה מצטרף לניסיונות מאוד מאוד עיקשים וכנראה מאוד מאוד חזקים ומפחידים, בכלל להוציא את ישראל מהתוכנית הזו, שזו תוכנית שישראל היא אחת מן המובילות בה, בקבלת הגרנטים, אנחנו ממש חוקרים מאוד טובים בסכימה הזאת של חלוקת גרנטים בהורייזן באירופה.
0: החידוש הסכמים הוא עוד שנה בערך, נכון?
1: כן, 2027, אבל זה ממש נידון בימים אלו, ויש כבר כמה הצעות על השולחן, מאוד מאוד מאוד מבהיל, ומה שמבהיל יותר...
0: הצעות להוציא אותנו, מה שנקרא.
1: נכון. כן. ומה שמבהיל זה שמדינת ישראל, מי שעומד בראש הדבר הזה, זה יוזמה של האוניברסיטאות עצמם. מדינת ישראל עוד לא הבינה את הסכנה, לא הבינה שזה חשוב מספיק להיאבק בה, ואנחנו לא מקבלים את התמיכה ואת ה... התחושה שמדינת ישראל מבינה שמנוע התמיכה האקדמי, שבו כל החידושים וכל הטכנולוגיה מגיעה ממנה, עומדת על סף ממש תהום, תפעורה בפנינו, ואין תחושה שהמערכת כולה מבינה את זה, וזו תחושה מאוד קשה. וזאת
0: בעיה. אנחנו מדברים על המדינה, הממשלה, משרד החינוך, שר החינוך. אי אפשר שראשי האקדמיה, האוניברסיטאות והמכללות יעשו את העבודה הזאת לבד.
1: כן, יש פה רבדים מאוד מאוד דיפלומטיים.
0: משרד החוץ גם כמובן.
1: אמירות של חברי ממשלה, דברים כמו חוק העונש מוות למחבלים, דברים מן הסוג הזה שממש מצוטטים בדיונים, הם אומרים, תראו, מי שנמצא באיחוד האירופי כחלק מזה, חייב לחתום על הצהרת עקרונות וערכים ליברליים של... ומדינת ישראל מתרחקת מן הערכים האלה, באמירות של חברי ממשלה, בחוקים שהם מעבירים. אנחנו צריכים עבודה דיפלומטית פה שתסביר את עמדת ישראל, שתסביר שמדינת ישראל היא מדינה ליברלית, והדבר הזה לא קורה מספיק, לא קורה כמעט, והאוניברסיטאות צריכות להיאבק על הדבר הזה לבדם. אז... אני אומר באופן אישי, שהדרך שאני נאבקת בזה, שאני עובדת מול אוניברסיטאות שמודיעות לי שהן רוצות בעצם להחרים אותה, את בן גוריון ולא לעבוד איתנו, אני מסבירה שחרם על מוסדות אקדמיים הוא דבר טיפשי לחלוטין. גם אם אתה מנסה לנשנות סדר יום של מדינה, להחרים את האקדמיה שהיא מקום של דו-קיום, מקום של ליברליות, מקום של ערכים, של חופש הדיבור, זה באמת הדבר הכי טיפשי שאפשר לעשות פחות או יותר.
0: כן, זה מחזק את הכוחות השמרנים והחשוכים במדינה.
1: נכון.
0: אם מחלישים את האקדמיה. מי שמובילה את טבלת הדיווחים על הניסיונות להוציא אותנו, להחרים אותנו, היא בלגיה, ואחריה מדורגות הולנד, אנגליה, ספרד, איטליה, נכון? עלייה חדה, עלייה חדה בכל הניסיונות שלהם להוציא אותנו מהתוכניות האקדמיות, שוב, כאמור, בעיקר באירופה, אבל גם במקומות אחרים בעולם, גם בארצות הברית. מה אתם יכולים לעשות פה, ראשי האוניברסיטאות, ראשי האקדמיה? מה אתם יכולים לעשות? איך אתם יכולים להילחם בזה?
1: אז קודם גם צריך לומר שהמדינות שנקבתן הן מן ההתחלה, פחות או יותר בלגיה והולנד במיוחד, הן מדינות שהן היו בקו מאוד מאוד נוקשה, ובעצם המקרים של האוניברסיטאות חדשות שמצטרפות ירדו באופן מתון, מכיוון ש... טוב, כבר עברו שנתיים וחצי, שלוש שנים, אז אנחנו רואים כבר מי השחקנים המרכזיים, ולא מצטרפים באותו קצב כל הזמן. אבל הדברים לא נעצרים. אז זה צריך לומר מספר אחד. מצד שני, אנחנו עובדים אוניברסיטה-אוניברסיטה, מנסים לחפש אגב פונים, אנחנו פונים מזרחה, להודו וסין ויפן ומדינות אחרות לנסות למצוא שותפים חדשים. ארצות הברית, שבתקופת האנקאמפמנט וההפגנות בארצות הברית הייתה מאוד עוינת לישראל בחלקים ממנה, צעדים שנלקחו מטעם ממשל טראמפ הועילו, יש יותר רצון לשיתוף פעולה, וגם אזורים אחרים בארצות הברית, אוניברסיטאות באזורים אחרים שכן מוכנים, אז אנחנו ככה בודקים אפשרויות נוספות, וגם צריך לומר, יש אוניברסיטאות בתוך אירופה, למרות כל הדבר הזה שכן מנסות בכל זאת לשתף פעולה עם ישראל, בגרמניה בראש ובראשונה מאוד מאוד חברה נאמנה עדיין של ישראל, לצערנו אחת האחרונות שנשארה.
0: מיכל, באופן אישי לך קרה שהחרימו אותך? אמרו לך לא לבוא?
1: אני עברתי את השבעה באוקטובר כשלימדתי, הייתי פרופסור מבקרת באוניברסיטת הרווארד בבית הספר למשפטים. עברתי ממש הפגנות בדרך ככה ללימודים בשיעי באוקטובר. ממש בשמיני באוקטובר יצא מכתב של 35 ארגוני סטודנטים שהשימו את ישראל מה קרה בשמיני באוקטובר. ממש חוויתי את ההפגנות בקמפוסים כן, שם.
0: אבל מאז, נאמר בחודשים האחרונים.
1: כן,
0: את מסתובבת בעולם, את חוקרת חשובה, מגיעה לכנסים בחודשים האחרונים, מישהו אמר לך לא להגיע, או שהגעת ואמרו לך אל תעלי על הפודיום?
1: האמת היא שכן, אני קיבלתי ביטולים של כמה כנסים באמת בבלגיה, אבל גם צריך לומר, הייתי בגרמניה בכנס, ורבע שעה לפני שהרציתי, גיליתי שהכנס אומר להיות האגודה, עומדת להכריז חרם על ישראל, להצביע עליו למחרת, דיברתי בתחילת דבריי נגד, וצריך לומר את האמת, הצלחתי לשכנע את דעתם ולא הצביעו למחרת, זאת אומרת ממש, זה היה מאוד מפחיד לדבר בפני כל הכנס ולנסות לשכנע אותם.
0: אבל הצלחת, אבל הצלחת.
1: במקרה הזה כן, האמת היא שאני לא מיואשת מזה, אפשר, זה מה שניסיתי לומר לך, שזה מורכב, אפשר לשכנע אנשים ברמה אישית, אפשר לדבר עם אנשים, וגם לפעמים, והרבה מאוד פעמים, אי אפשר, והמצב מאוד מאוד קשה, אני מודאגת. אני ממש ממש לכן, ממש מודאגת.
0: לכן אנחנו מדברים איתך פה לא מעט בנושא הזה, ובטח עוד נמשיך, אבל גם סומכים עלייך ועל האופטימיות שלך, למרות הדאגה. תודה רבה, פרופסור מיכל בר-אשר סיגל. תודה רבה לך.
1: להתראות,
0: תודה. להתראות. עכשיו ננסה לשמוח קצת עם האומנים המבצעים בישראל, כי מליאת הכנסת אישרה את חוק התמלוגים החדש, שרלוונטי לעידן הדיגיטלי, וכעת האומנים יוכלו לדרוש תשלום בגין השמעות של הביצועים שלהם בפלטפורמות הסטרימינג השונות. את החוק יזמו חברי הכנסת יוסף טייב, יונתן משרקי וצגה מלכו, והוא יאפשר לזמרים ולנגנים לדרוש תשלום עבור השמעה שלהם בערוצים הדיגיטליים השונים, ערוצי הסטרימינג, ספוטיפיי, יוטיוב, נטפליקס ועוד, שמשמיעים יצירות על פי דרישה. עד היום האומנים זכו לתמלוגים רק על השידורים ברדיו, בטלוויזיה, בערוצים המסורתיים, וכמובן בבתי העסק השונים. הרפורמה גם מחייבת את כל גופי התמלוגים. יש 5 גופי תמלוגים להתאחד למנגנון גבייה משותף, אחד תוך 2 שמשהו שיעשה סדר ויחסוך כאב ראש לכל המוסדות ובתי העסק שצריכים לשלם. אבל למרות ההישג, יש בחוק גם סעיף בעייתי בדמות פטור מתשלום תמלוגים לעסקים זעירים, וגם לשימוש במוזיקה במוסדות חינוך, אם כי הושגה פשרה שהמדינה תפצה את היוצרים על אובדן ההכנסות מהחינוך. ועוד בשורה משמחת היא הגדלת תקציב תמיכה באומנים במצוקה, תקציב שיגיע מטעם משרד התרבות והספורט. השנה הוא עומד על 2.5 מיליון שקלים, בשנה הבאה הוא יעמוד על 5 מיליון, ובשנת 2028, בשנת 2028 הוא יטפס ל7 מיליון שקלים. שלום לארנון האור, מוזיקאי ומנכ"ל צלילים, איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך.
0: טוב, אתה תעזור לי לעשות סדר בכל המידע הזה. בעצם עכשיו, עד עכשיו לא היו תמלוגים שיכולתם לקבל מפלטפורמות הסטרימינג השונות, נכון? מי שקשור ביצירות?
2: זה לא בדיוק ככה. כלומר, החוק הזה בא להסדיר את הזכויות של המבצעים בהקלטה. שזה בעצם מי ששר או שרה, ומי שניגן או ניגנה בהקלטה. היוצרים מקבלים תמלוגים מהסטרימינג. ובעלי המאסטר, אנשים שהם בעלי הקלטה, שפעם זה היה חברות התקליטים והיום זה בעיקר אומנים עצמם, הם גם מקבלים תמלוגים מהסטרימינג.
0: זאת אומרת, מי שכותב את הלחנים, את המילים, נכון. הם אלה שמקבלים את זה כבר הרבה שנים מוסדר.
2: הם כבר מקבלים
0: אבל לא
2: המבצעים,
0: נכון.
2: בדיוק. פה היה איזשהו, זה בעצם הדבר החשוב בתיקון נכון. החוק הזה, שבעצם בא להביא את החוק הזה לכדי 2026. זה חוק מ-84, לא היה אז דיגיטל, לא היה את כל הפלטפורמות האלו. וחוק זכויות יוצרים עודכן לפני בערך 20 שנה, וחוק זכויות מבצעים לא עודכן. אז במובן הזה אין ספק, זה הישג משמעותי, כי מוזיקאים מבצעים ראויים שיקבלו תמלוגים, לא רק שהשיר שלהם מושמע ברדיו או בבתי עסק או בטלוויזיה, אלא גם איפה שאנשים שומעים מוזיקה היום, שזה בעיקר פלטפורמות הסטרימינג, או כשהמוזיקה שלהם מושמעת, המוזיקה שהם ביצעו, כן. מושמעת בנטפליקס או במקומות אחרים. במובן הזה החוק הזה הוא באמת מעולה, היסטורי, חשוב מאוד שיעשה. כמו שאת אמרת, יש פה גם הרבה, לא הרבה, אבל יש פה גם דברים מאוד מאוד רעים. ואני חושב שבעיקר מה שקרה עם החוק הזה, זה שהוא העלה כל מיני שאלות, הוא והמאבקים סביבו, כי היו המון המון מאבקים בדרך. היו 90 שעות דיונים בכנסת שבהם נכחנו, אני בתור נציג המוזיקאים ועוד גופי התמלוגים ועוד המון אנשים אחרים, וכל מיני בעלי אינטרסים באו לשולחן וניסו להחשיף את החוק הזה לשרת את המטרות שלהם. וזה העלה כל מיני שאלות, קודם כל שאלות ערכיות. מה הערך של המוזיקה בחברה? ונגיד אתמול בערב היה לנו את נועם בטן שעלה על בימת האירוויזיון והשיג הישג מדהים של מקום שני, והציג אותנו עם שיר ישראלי, זמר ישראלי, הבמה הכי גדולה באירופה, וכולנו מאוד גאים בו ובצדק, כי הוא בעצם ייצג את הרוח הלאומית שלנו. וזה מה שמוזיקה יודעת לעשות, גם בבית וגם בחוץ. ובמקביל עם זה, אנחנו חיים במדינה שיש בה את התמיכה הכי קטנה למוזיקה פר נפש ב-OECD, או אחת מהכי קטנות. ממש.
0: כן, גם אפשר לומר בעצם עכשיו כדי להסביר זה שנועם לא כתב את המילים והלחן, נכון? הוא מבצע, אבל עכשיו גם הוא יוכל לקבל תמלוגים על זה שמשמיעים אותו בלי הרף בפלטפורמות הסטרימינג השונות.
2: נכון, נכון. גם בתור זמר מבצע, אני חושב שיש לו איזשהו קרדיט כתיבה שם, אבל כן, החוק הזה בעצם נועד להסדיר את הזכויות שלו כמבצע בנוסף. נכון, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל שוב, היו המון דיונים פה, כן, את רוצה לשאול משהו?
0: כן, אני רוצה לדבר באמת על זה שיש כמה וכמה גופי תמלוגים, יש חמישה, שגם מול הערוצים המסורתיים זה לא פשוט להתנהל מולם. מה זה אומר שהם התאחדו? הם התאחדו רק לגוף אחד מול התמלוגים של הסטרימינג? או גם מול הערוצי הרדיו והטלוויזיה המסורתיים? זאת אומרת, האם סוף סוף יהיה גוף אחד שפשוט יטפל בתמלוגים?
2: אז זהו, זה לא כל כך פשוט. מה שעלה בדיונים זה שבתי עסק אומרים, ובצדק, נורא קשה לנו להתנהל מול חמישה גופים שונים. כן. זה בירוקרטיה, זה המון המון התעסקות, למה שזה לא יהיה גוף אחד? וזה נכון, כלומר, זאת דרישה נכונה.
0: זו נכון, זאת דרישה הגיונית. זאת דרישה הגיונית.
2: נכון לגמרי, זה מה שקורה באירופה ובמקומות אחרים, שיש גוף אחד שאוסף תמלוגים עבור כל בעלי הזכויות. אנחנו כמובן בעד הדבר הזה. וחלק מהרפורמה של החוק זה באמת שבעצם החוק מבקש או לא מבקש, דורש מגופי התמלוגים להתאחד במהלך השנתיים הקרובות לכדי גוף אחד שיאסוף מבתי עסק, שזה חלק משמעותי מאוד מעוגת התמלוגים, כלומר הרבה כן. כסף מגיע שם.
0: זאת אומרת, לפחות מתוך בתי, דרישת השלום מבתי עסק, כאילו זה פחות רלוונטי נאמר לנו ברדיו, בטלוויזיה, נכון. שם זה עדיין התפצל בין הגופים השונים.
2: נכון.
0: אבל מה זאת ההחרגה הזאת לעסקים זהירים? ומה זאת ההחרגה הזאת למוסדות חינוך שהם לא יעבירו תמלוגים?
2: אז התחלתי להגיד שיש פה איזושהי שאלה ערכית, כי באמת בדיונים עלה הצורך המאוד מאוד הגיוני הזה שדיברנו עליו של איסוף משותף של גופי התמלוגים, ובמקביל היו נציגים שפשוט, אני חושב שאנשים רגילים להתייחס למוזיקה כמו אוויר, ולא כמו אוויר, מישהו עושה את המוזיקה, מישהו עובד בדבר הזה. יש אנשים שקמים בבוקר, וזאת העבודה שלהם, ומגיע לנו שיתייחסו למוזיקה שלנו ולמקצוע שלנו בכבוד. והיו פשוט נציגים של עסקים, וכל מיני נציגים של גופים גדולים, כמו מלונאות ודיור מוגן ואחרים, שבעצם ניסו במהלך החוק הזה לקבל פטור מתשלום תמלוגים. פטור גורף. כן. בכל מיני תירוצים מתירוצים שונים. ואנחנו כמובן...
0: מלונות הרי למה? הם מכניסים
2: מלונות
0: כסף.
2: מלונות ניסו להחריג ואמרו לא, השטחים הציבוריים של המלון, שיש שם מלא הופעות ואירועים וזה, לא צריכים לקבל, לא צריכים לשלם.
0: אבל הם מכניסים כסף, הם מרוויחים כסף מכל
2: בדיוק.
0: התיירים, מכל האנשים שבאים,
2: בדיוק.
0: אז למה שלם, לא ישלמו על המוזיקה שהם משמיעים שם? זה עסק מסחרי לכל דבר, וזה לא עסק זהיר כמובן.
2: לך זה נשמע נורא ברור, אני בטוח שלאנשים ששומעים אותנו עכשיו, זה גם נשמע ברור, זה המקצוע שלכם, אתם עובדים בזה, אתם מייצרים לנו ערך, אנחנו צריכים שלם, כאילו כמו על חשמל, או כמו על חלב, או כל דבר אחר. אבל אני אומר לך שהיו שם שעות על גבי שעות של דיונים, שבהם היינו צריכים להתווכח על הדבר הבסיסי הזה. ממש ככה.
0: אני יכולה עוד אולי להבין את זה חלקית על מוסדות חינוך, שהם באמת לא מוסדות למטרות רווח, כן? הם לא כמו בתי מלון, זה לא עסק.
2: אז הם לא מוסדות למטרות רווח, את צודקת, ויש חוק חינוך חובה, את צודקת, אבל כל הדברים שיש לנו בבתי הספר שמשרתים את הילדים שלנו, וגם אני אבא, עולים כסף, נכון? החשמל, המורים, האוכל,
0: אתה יודע לאן זה יתגלגל, התמלוגים האלה, זה יתגלגל אלינו בתשלומי הורים. לא, אתה צודק, ומצד שני, אתה אבא ואני אמא, זה יתגלגל אלינו, זה יוסף לתשלומי הורים. התמלוגים.
2: תראי, אנחנו כולנו היינו רוצים לקבל הכל בחינם, נכון?
0: נכון,
2: כן. היינו רוצים לקבל את הזכירות שלנו בחינם, ואת החשמל שלנו בחינם, ואת השירותים הציבוריים בחינם. אז שוב, זה מחזיר אותנו לשאלה, מהו הערך של המוזיקה? האם המוזיקה ראויה שנקבל תשלום עליה, מי שעושה אותה? אם אנחנו רוצים עוד נועם בטן, האם אנחנו רוצים עוד מוזיקאים שייצגו את הרוח הלאומית שלנו, או שיענימו את זמננו בבתי עסק, או שהילדים שלנו יתחנכו על המוזיקה שלהם? והתשובה היא כן. ואז נשאלת השאלה, למה להחריג אפילו מוסדות חינוך לצורך העניין? מה זה אפילו? מוסדות חינוך, חינוך פורמלי או בלתי פורמלי, כל דבר שמתרחש שם, כל דבר עולה כסף. למה שמוזיקה תהיה בחינם?
0: אתה צודק, תכלס אתה צודק. גם אם okay. בסוף אני אקבל בשנה הבאה עוד כמה שקלים בתשלומי הורים. אבל אנחנו עכשיו. איתך, גם פה, אתה יודע, זאת העבודה שלנו בכאן תרבות.
2: אני מעריך את זה.
0: להיות איתכם. אני מאוד מודה לך, ארנון נאור, מוזיקאי ומנכ"ל צלילים, איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות. בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, תודה לך.

0: שלושה אחים יושבים במשרדו של עורך דין, אביהם נפטר, השבעה הסתיימה והוא קורא בפניהם את הצוואה. יונה שאותו מגלם שי אביבי, תליה שאותה מגלמת יעל שרוני וגור שאותו מגלם אופר שכטר, מחכים לשמוע מי יקבל את הדירה המשפחתית. גור הוא שחקן ילדים מצליח, כסף לא חסר לו, אבל תליה המורה היא אישה גרושה עם שני ילדים שלא מקבלת מזונות ומתמודדת עם מחלה, ויונה חי לו ממדיטציה למדיטציה ומג'וינט לג'וינט, והם מקווים שהאבא יציל אותם כלכלית. אלא שאז העורך דין פותח את הפה ואומר, את הדירה תקבל יפית לוי, שהיא אם חד-הורית ונערת ליווי. כך נפתחת הסדרה לא לריב שכתבו גור קורן וארז דריגס, ומבוססת על המחזה לא לריב של גור קורן שעלה ב-2019 בתיאטרון הקאמרי. הסדרה היא בת 8 פרקים ותשודר החל מהיום יום ראשון אצלנו כאן בכאן 11. שלום למחזאי ולתסריטאי ולשחקן וליוצר הסדרה גור קורן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ענת. בוקר טוב.
0: ואתה גדלת במושב היוגב בעמק ישראל, וכיום אתה חי בקריית אונו, פה בעיר, לא רחוק מאיתנו, וזו פעם ראשונה שלך, כתיבה ראשונה מלאה לטלוויזיה, נכון?
1: לטלוויזיה, כן, בהחלט, פעם ראשונה.
0: אז תספר לי איך אתה לוקח את ההצגה שלך, שהיא מאוד מאוד מצליחה על הבמה, ומחליט להעביר אותה לטלוויזיה.
1: זה היה ב-2020, בוקר טוב, דבר ראשון, זה היה ב-2020, בסגר הראשון והגדול של הקורונה. ההצגה הייתה בפיק שלה, ממש היה לנו המון המון הצגות על הלוח.
0: מאוד הצליחה.
1: כן, ואז היה את הסגר שהייתה תחושה ממש של חוסר ודאות וגם יאוש מזה שלא היה אופק לתיאטרון, גם המשיק הוא לא ככה היה.
0: כן.
1: והתיאטרון ממש היה בלי איזה אופק, והייתי מאוד מחובר גם לחומר, ורציתי לעשות משהו בכל אופן. אז התחלתי לפתח את זה כסדרה, והתחיל מומנטים.
0: זאת אומרת, לא לקחת סיפור חדש, אלא אמרת הסיפור הזה שבמקום ללכת עם ההצלחה שלו עד הסוף, אני מנסה לעשות אותו למדיום אחר.
1: בדיוק ככה, כן.
0: מי רב בסדרה?
1: מי מה?
0: מי רב בסדרה?
1: מי לא?
0: כן, מי לא.
1: זה בעיקר שלושת האחים, אבל יש להם ריבים גם מחוץ למשפחה. יש להם ריבים עם היורשת של הדירה. הם רבים עם העורך דין שנחוש לקיים את הצוואה של אבא שלהם כמו שהם. הם רבים גם עם אבא שלהם בעצם, אפילו שהוא לא נמצא, אבל הניסיון להבין את הכוונה שלו, יש הרבה כעסים עליו, אפילו שהוא לא בחיים.
0: טוב, אני הבטחתי שאני לא אריב איתך כאן בשידור.
1: כן,
0: אז השני אחים והאחות, הם בעצם גדלו בלי אמא, נכון? הם התייתמו מהאם, כן. אבא שלהם גידל אותם. ויש פלשבקים בסדרה שרואים אותם כבר מילדות, עושים לו בלגנים בבית, והוא ככה אומר להם שקט, שקט, לא לריב, לא לריב. וזה נמשך לתוך הבגרות. ומה קורה בעצם כשאתה צריך לקחת את כל הריבים האלה שעל הבמה הם מתרחשים סביב שעה וחצי, ולהפוך אותם ל8 פרקים?
1: זה בעיקר
0: עוד הרבה ריבים, הרבה ריבים.
1: כן, לא רק ריבים, לא רק ריבים, אבל הרבה דברים, הרבה תכנים היה צריך להכניס. עבודה כזאת שממחזה, זה בעיקר הרחבה והעמקה. כל מיני דברים שאין זמן או אין יכולת לעלות על הבמה, בעיקר אין זמן.
0: כן.
1: הרבה דמויות שרק מדברים עליהן בהצגה בעצם מופיעות, ויש להן ליינים ועלילות משלהן. להמציא עוד הרבה תפניות. לפעמים המחזה וההצגה הם שולחים כמו רמזים לדברים שאפשר לעשות, והם חולפים ביף, ובטלוויזיה הם יכולים להיות גם פרק אם מכניסים שם מספיק תפניות.
0: כן, עכשיו השחקנים השתנו, הבמה השתנה,
1: המדיום השתנה,
0: המדיום השתנה. איך אתה, וגם לך יש סיפור אישי כאן, מותר לספר אותו?
1: כן, כן, אפשר לספר אותו.
0: כי בהצגה אתה משחק את התפקיד של גור.
1: בהצגה שיחקתי את התפקיד שלי, גם בסדרה רציתי לשחק את התפקיד שלי במרכאות, אבל זה לא התאפשר. מה שקרה בגדול, היה לי משבר נורא גדול, ומאוד מאוד גם נפגעתי, אני לא אאמין עכשיו. עכשיו זה מים מתחת לגשר, אבל אני לא...
0: זאת אומרת, אתה הולך לאודישנים כמו כל השחקנים האחרים.
1: נכון, נכון.
0: התפקיד שבעל הבמה אתה עושה אותו, וככה עם תחושה שדי יש מצב שגם תעשה אותו בטלוויזיה, אבל...
1: קיוויתי. זה לא קרה, זה לא קרה מכל מיני סיבות, וזה היה משבר מאוד מאוד גדול בשבילי, אבל הוא עבר, גם כי הייתה הרבה עבודה על הסדרה, גם כתסריטאי, ולא היה לי זמן לזה, גם... ילד ומשפחה, ככה שאין לי זמן גם להיכנס למועקות שלי יותר מדי, ועכשיו זה באמת מים מתחת לגשר, ואני אוהב את הסדרה כמו שהיא, אני אוהב את אופר שכטר שמגלם את התפקיד הזה, ואני מתרגש לקראת עליית הסדרה.
0: כן, בסוף אתה האבא הגדול של הסדרה הזאת, כמו כן, כן, אבא של נכון. כל הילדים ש... שצריכים לשלב ידיים ולא לריב אם הם רוצים את הדירה בחזרה. נכון. מאיפה ההשראה לסיפור הזה?
1: זה משולב, הדמויות עצמן הן בהשראת האחים שלי ואני, שזה איזו הקצנה של מה שאנחנו בחיים ואת הדינמיקות המוזרות והמשוגעות שלנו, והאחים שלי שהם אנשים מאוד מאוד מקסימים ומצחיקים, הם גם הביאו מהקסם והטירוף שלהם לדמויות האלה, לקחתי מהם, והסיפור עצמו שהוא דמיוני הוא בהשראת הרבה מאוד סיפורי צוואות וירושות שבמושבים אצלנו תמיד מובילות לריבים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים מובילות לריבים מאוד גדולים. לפעמים יש אחים שגרים באותו מושב ולא מדברים אחד עם השני.
0: כן, צריך לומר שבמושב למשפחה יש נחלה, יש לה משק, כן. וכאשר ההורים הולכים לעולמם ויש כמה ילדים, אפשר לא שווה. תמיד לחלק, נכון? לפעמים יש בן או בת שנשארים שם כן, בנחלה, כן. ואחרים צריכים למצוא לעצמם בתים. במקום אחר, זה תמיד מאוד מאוד מסובך.
1: בטח, וגם, וכמו בסדרה, יש גם אלמנט רגשי, כי הנחלה, כמו בית המשפחה בו גדלת, הוא נכון. גם בית ילדותך, ו... אז גם נחלה עצמה, יש בה המילה הזאת משהו רגשי.
0: ואתה רוצה גם לומר קצת משהו על הז'אנר, כי זאת, זה לא בדיוק דרמה, זו דרמה שיש בה נגיעות קומיות, אבל היא גם שוברת את הלב. אני מאוד מאוד מזדהה עם יעל שם. עם כל הכעס והפגיעה שלה, אולי גם כי אני גרושה, אני... מה זה מזדהה איתה עם יעל שם? אני מזמינה אותה לקוס קפה, איפה את, יעל?
1: היא...
0: שוב, עם הדמות שיעל שרוני כמובן מגלמת, עם טליה. כן.
1: היא הדמות הכי להזדהות איתה, אני חושב, גם כי... יש, היא, המצב הכלכלי שלה בעצם הוא יותר דומה למצבו של רובנו. כן. אח שלה הוא יחסית מסודר הקטן, כן. ואח שלה הגדול לא צריך כסף. אז כמו שאמרת, ממדיטציה למדיטציה הוא מאושר, והיא כן, כן צריכה. אז זה דמות שגם
0: במצב הבסיסי שלה. יש לה שני ילדים לגדל, נכון? והיא עובדת, היא אישה עובדת, היא מורה.
1: אבא שלה פגע בה באופן מאוד מאוד, זה פגיעה מאוד מאוד רצינית. כן, את צודקת.
0: אז יש שם הרבה רגעים קומיים, אבל בסוף כן. זאת לא קומדיה.
1: לא, לא, זאת לא קומדיה, זאת... אני, הז'אנר אפשר לדבר עליו מלא, אבל אני חושב שיותר כיף זה ליהנות ממנו. זה כמו איזה יצא איזה מאכל פיוג'ן של, שמעורבב עם הרבה מאוד מטבחים, ופשוט צריך לראות אם הוא טעים או לא, אבל את צודקת, זה יצא מין ז'אנר כזה, שגם אם הוא מצחיק לפעמים, כי הסצנות שם הם לפעמים מגיעות למקומות קיצוניים, כן. הוא נשען על מקום מאוד מאוד רגשי ומאוד מאוד דרמטי.
0: כן, גם הניסיונות של גור, שוב, שמגלם אותו אופר שכטר ואשתו להרות. אז בסוף זה שובר לב, יש שם רגעים קומיים, כן. אבל בסוף זה שובר לב. כן, חוץ נכון. משי וכל החבר'ה שלו, מפרדס חנה. השיתופים, כן.
1: גם להם יש רגעים
0: גם
1: שובר
0: להם
1: לב.
0: גם להם יש, כן.
1: בפרק 5, לא, זה, יש שם רגע מאוד קשה שיהיה להם.
0: את זה עדיין לא שלחו לי, רק את חצי מהסדרה. אז בסדר, אז אני מחכה בסבלנות. גור קורן, שתהיה המון בהצלחה עם הסדרה החדשה שעולה היום לא לריב. וכאן 11, ואל תריבו. בוקר טוב, יום טוב, ביי ביי. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן רק השעה הראשונה שלנו, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ובשעה השנייה אתם מוזמנים לחגוג איתנו יום הולדת 9, יום הולדת 9 לתאגיד, לתחנה שלנו לכאן תרבות, וגם לתוכנית, גם כן תרבות, גואל בחופשה, אז אנחנו נציין את היום הולדת בלעדיו, אבל עוד מעט אנחנו נשמע פה קטעים מרעיונות שהוא עשה כאן, ואיתי באולפן תהיה עורכת התוכנית מיכל שטורחן, והיא תספר על כל העבודה שלנו מאחורי הקלעים, עבודה שבשנתיים האחרונות, השנתיים וחצי, וחצי האחרונות מאז השבעה באוקטובר הפכה חשובה עוד יותר. ומיד אחר כך הצטרף אלינו גם פאנל של שלושה אנשי תרבות שאנחנו נוהגים לארח כאן בתוכנית, ואיתם נדבר על הדרך שבה תחנת הרדיו שלנו בכלל, והתוכנית גם כן תרבות בפרט, הולכות בה על מנת לעשות תרבות ולשמור על התרבות, לקיים שיחות שיש בהן לב ודעת, לכבד את אנשי הרוח שהלכו לעולמם, להציג לכם את האומנים החדשים ואת אירועי התרבות שמתקיימים במרכז ובפריפריה מדי יום. אז מיד אנחנו פה, כל הצוות, אחרי החדשות 9, חוזרים אליכם.

0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר שאיום רחפני הנפץ הוא הדבר המדאיג ביותר את התושבים. רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ' מגנה את הפגיעה בערבים בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. התחזית, התחממות ניכרת.
2: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצה דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
3: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם עבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצר. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
1: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
4: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצהל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על יישובים שלנו. החיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע יוציא רחפנים והם פשוט יחסים יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
1: השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה אופר גולן ויונתן אורי, המואשמים בהטרדת עד, משום שהנאשם השלישי העבריין לנמלט ישראל איינון שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין, שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר, וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינהורן.
5: היא כתבה שעד מרכזי, היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, פרולי קיינון, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום, לא היינו מצליחים את פרולי קיינון, כי כמו שאמרת, הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק. הוא יכול לבחור, כמו כל נאשם, לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב שפרולי קיינון הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
6: אז כל ההודעה של יום שישי, ההודעה היא המצאה, היא שקר?
5: היא תירוץ כדי לרדת מהעץ.
1: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, מחר התקררות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם ענת שרון בלייס.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, תודה שאתם שווים אלינו, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשעה הזאת אנחנו חוגגים יום הולדת, יום הולדת 9 לתאגיד, לתחנה שלנו כאן תרבות ולתוכנית גם כן תרבות. גואל אמנם בחופשה, אז אנחנו מציינים את היום הולדת בלעדיו, אבל עוד מעט תוכלו לשמוע קטעים ממבחר הרעיונות שהוא עשה כאן, ואיתי באולפן כבר נמצאת עורכת התוכנית מיכל שטורחן, שתספר על העבודה מאחורי הקלעים, עבודה שבשנתיים וחצי האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, הפכה חשובה, הרבה יותר גם קשה, הרבה יותר. נזכיר חשיפות שלנו שמבקשות לסייע לאנשי התרבות, נזכיר סיפורי תרבות שאנחנו תמיד שמחים להביא אליכם, אל האוזניים שלכם, ומיד אחר כך יצטרף אלינו פאנל של שלושה אנשי תרבות שאנחנו נוהגים לארח כאן בתוכנית, ואיתם אנחנו נדבר על הדרך שבה תחנת הרדיו שלנו בכלל, והתוכנית גם כן תרבות בפרט הולכת, הולכות בה על מנת לעשות תרבות, לקיים שיחות שיש בהן לב ודעת, לכבד את אנשי הרוח שהלכו לעולמם, להציג לכם את האומנים החדשים ואת אירועי התרבות שמתקיימים במרכז, בפריפריה, ובקיצור, לשמור על התרבות הישראלית. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: מיכל, יום הולדת שמח.
2: מזל טוב, ענת שרון בלייס.
0: מה כבר בת 9?
2: בת 9, זה הרבה.
0: תראו, אתם לא שומעים את מיכל פה מדי יום, אתם שומעים את גואל, אבל מיכל היא זאת שלא ישנה. היא עובדת 24/7, שבעה ימים בשבוע, כדי שאת כל מה שאתם שומעים פה ומה שגואל מביא לאוזניים שלכם בקולו, הכל יתקיים ויתרחש. היא עוברת על אין ספור מסמכים ואין ספור הודעות שהיא מקבלת מאומנים ומייחצנים, וכל דבר שצריך לבדוק, היא מוציאה מסמכים מכל אתרי הכנסת וממוסדות שונים, היא באמת, לפעמים אני אומרת לה בוואטסאפ, מיכל, די, לכי לישון. לכי לישון. אז אמרתי שאם מישהו צריך לחגוג את יום ההולדת הזו, זואת, העורכת של התוכנית בשנה וחצי האחרונות, ואם את רוצה להתחיל, את תספרי את הסיפורים החשובים.
2: אני אגר בסיפורים החשובים, רק קודם נגיד, כמובן תודה על הקרדיט, אבל יש את כל צוות התוכנית בעצם, את גואל המגיש, אותך עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, שיר קרבני, המפיקה והטכנאים שעובדים איתנו יום יום, ובכלל כל אנשי כאן תרבות.
0: אנחנו הולכים לישון אבל מדי פעם, מתנתקים, את לא.
2: אני משתדלת כשאפשר. אז כן, ענת, 9 שנים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, אנחנו מנסים לשמש מראה למציאות הישראלית שהיא מציאות מורכבת. על אחת וכמה וכמה בשש השנים האחרונות מאז הקורונה, ואז היה לנו את המאבקים בעד ונגד הרפורמה או ההפיכה המשפטית, 7 באוקטובר כמובן, מלחמת איראן הראשונה והשנייה, המאבק הבלתי פוסק להשבת החטופים ועד בעצם השחרור שלהם. אז לאורך כל הזמן הזה, אנחנו בגם כן תרבות לא הפסקנו. שוב, גואל המגיש, את, ענת שרון בלייס, שיר קרבני המפיקה, כל נשות ואנשי הצוות שעבדו בתוכנית הזו לאורך השנים, וגם אני, היינו כאן כדי לתעד את הדופק של היצירה הישראלית. ורק נגיד שנייה, מספרים, אם את אוהד כמה עמוק צללנו, בתשע השנים האלו הבאנו על המיקרופון לא פחות מ-17,300 מרועיינות ומרועיינים.
0: ספרת אותם אחד-אחד.
2: ספרתי אחד-אחד. יש לנו טבלה נהדרת של יואב צפיר, מהדוגמים של כאן דיגיטל.
0: כן, בנה אותה.
2: הוא בנה אותה, והוא מתחזק לנו אותה, וזה מסמך שאני מאוד אוהבת אותו, והוא בעצם ספר לנו כמה מרועיינות ומרועיינים היו. וגם ככה נתרברב לרגע ונגיד שבפעם האחרונה שבדקו את הרייטינג של הרדיו, שנקרא TGI, גם כן תרבות רשמה זינוק של 81% במספר האזנות, כן. שזה זינוק יפה.
0: ואני רוצה גם לדבר על ההקשר, כי מצד אחד אנחנו ממשיכים לטפל בתרבות, אבל בתוך השנתיים, הזינוק הזה מתרחש בתוך שנתיים וחצי של מלחמה וחטופים וכאב גדול, ובתוך זה, גם אם התוכנית שלנו קיבלה איזושהי זווית אקטואלית יותר, עדיין כל כך הרבה תרבות הצלחנו למצוא גם סביב הכאב הגדול של השבעה באוקטובר, וכל המעורבים והמשפחות והשורדים, זה פשוט מדהים כמה אנשי תרבות ואוהבי תרבות קשורים בשבעה באוקטובר.
2: נכון, נכון. נגיד שבכלל, היסטורית, התרבות הישראלית כן. מאוד מדממת, והיא יודעת להגיב, גם כשזה ציורים פיגורטיביים, הם תמיד איכשהו קשורים למציאות הפוליטית והקשה שיש פה. וכן, כמו שאמרת, אחרי שבעה באוקטובר, גם התרבות השתנתה, וגם כמות אנשי התרבות שהם קשורים לשבעה באוקטובר, אם זה מגלריה בבארי, ואם זה אנשי תרבות מהצפון, שעדיין ממשיכים לחיות להיות תחת מתקפה בלתי פוסקת, ואנחנו באמת השתדלנו להביא את הקולות מהשטח של אותם אנשים.
0: השתדלנו, משתדלים, ונמשיך בעתיד.
2: נכון.
0: ואתם גם במלחמות, גם המפחידות עם איראן, אתם גם יוצאים החוצה, את וגואל ושיר, תחת מתקפות טילים מפחידות, ומגיעים לפה כדי לקיים את השידור.
2: נכון.
0: וצריך לומר את זה, זה לא, אתם לא באמת איזה אנשי חדשות רגילים. אנשי נכון. תרבות.

0: בכל תחומי היצירה בעצם. עכשיו, שנייה נזכיר את הרקע. בהתחלה, אחרי שחשפנו את זה, משרד התרבות מסר, שביטול הפרסים קרה בגלל סיבות תקציביות. אבל אז חשפנו בתוכנית שלנו את הסיפור, והכותרת הזו הגיעה לכל העיתונים, והדהדו אותה בכל מקום, ואז שר התרבות, ממש באותו יום, כמה שעות אחרי החשיפה אצלנו, הוציא הודעה לתקשורת, בה הוא הודע שהסיבה האמיתית לביטול הפרסים הייתה, ואני מצטטת, שבמשך שנים חולקו שורה של פרסים, תוך התעלמות ברורה מאומנים בעלי דעות שרוב העם מחזיק בהן. כך אמר מיקי זוהר, והוסיף, הוריתי לעצור את מימון הפרסים, עד להקמת ועדה מקצועית שתפעל לחלוקת הפרסים לאומנים מכלל חלקי הציבור.
1: ואנחנו דיברנו פה גם עם הרבה מאוד אומנים, כי במשך שנים משרד התרבות מחלק פרסים לאומנים מכל חלקי הציבור, הרי מדובר פה בעשרות פרסים בכל תחומי היצירה, ומקבלים אותם אומנים, אני לא אוהבת את השמאל, ימין, עם כיפה, בלי כיפה, עם כיסוי ראש, בלי כיסוי ראש, ערבים, יהודים, כולם מקבלים פה על יצירות, ואנחנו דיברנו על זה ואלינו את האומנים האלה, כדי לדבר על המגוון שכן משרד התרבות נותן. עדיין לא דובר על חלוקה, נכון? אנחנו כבר באמצע 2026, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה עם הפרסים של 2026.
0: אנחנו עדיין לא יודעים, כי אני אגיד שבשיחה לא בשידור, דוקטור חיים פרלוק, שהוא יושב ראש המועצה הישראלית לתרבות ואומנות, שזה גוף שהוא בעצם מייעץ למשרד התרבות, אמר לי בשיחה איתי שתקציב משרד תקציב הפרסים של משרד התרבות יחזור בשנת 2026, והבטיח דוקטור פרלוק ואף בתוספת. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
1: כמעט חצי שנה עברה, אז אנחנו עוקבים אחרי זה. אבל לא רק בתחומי האומנות השונים, גם בתחום הקולנוע, ששם זורם המון כסף, כי לייצר קולנוע, לעשות סרטים במדינה הזאת, זה עולה המון כסף, אבל גם הקולנוע תמיד ייצג אותנו בצורה הכי מכובדת ברחבי העולם, והביא לפה גם אהבה של האומנות הישראלית, גם פה ביטולים.
0: ביטולים, כן, הייתה סערה נוספת, שאם את יד צוללים ומבינים מה המכנה המשותף, אפשר לראות מכנה משותף שהוא קשור בין עוד רגע מה שאני אספר על מה שהיה בעולם הקולנוע, אני זכר בזה, אבל גם עם הפרסים, זה הכל אותו איזשהו קו שאומר, כן. אני רוצה, שר התרבות אומר, אני רוצה שהתרבות פה תהיה לכל העם, כן. והוא טוען שכרגע המצב שהיא לא לכל העם, והתקציב לא מחולק באופן שוויוני, אז כן, אני זכר רגע במה שקרה בעולם הקולנוע, השנה הישראלי, זכה בפרס אופיר, שפרס האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, הסרט הים של שי כרמלי פולק, שמספר אודות ילד פלסטיני שכל מה שהוא רוצה זה להגיע לראות את הים בפעם הראשונה. מיקי זוהר לא כל כך אהב את הסרט ולא אהב את הזכייה, וזה הוביל לשורה של מהלכים שהשר עשה בעצם בתקציב הקולנוע הישראלי. בהתחלה הוא אמר שהוא רוצה לבטל את חוק הקולנוע, ואז הוא אמר שהוא יבטל את תקציב האיגודים המקצועיים, שזה כל העובדים בתעשיית הקולנוע, ואז הרגע הדרמטי ביותר שהוא רצה הודיע לבטל את תקציב פרס אופיר, ובעצם הוא הקים טקס אלטרנטיבי, שהוא קרא לו טקס פרסי הקולנוע הישראלי, שכל כולו היה להגיד, אני רוצה לתת את הפרסים לסרטים שהעם באמת רואה. אז כן, זה היה סיפור גדול, ואנחנו עקבנו באדיקות אחרי הסיפור, ודיברנו עם הבמאי והשחקן רועי אסף, שקרא להחרים את טקס פרסי הקולנוע הישראלי של מיקי זוהר, ועם יקי רייסנר באותה השיחה, שהיה מועמד לטקס של מיקי זוהר, ואף זכה על הסרט בחורים טובים 2, בפרס העריכה הטובה ביותר. אפשר רגע לשמוע קטעים אותו רעיון?
1: כן.
2: עובדתית. כל הסרטים שמועמדים לפרסי האקדמיה, לכולם ביחד הן 5,000 צופים. בסופו של דבר, הפרסים האלה יש להם מחנה משותף אחד, שהוא מאוד מזוהה עם צד פוליטי אחד, וזה קצת מוזר שיש פה פרסים באופן קבוע לצד מאוד מאוד מצומצם במדינה, והוא לא מדבר לעם ישראל.
3: אני בחרתי שלא להגיש, כמוני גם 70% מהסרטים שהיו יכולים להגיש, בחרו שלא להגיש, ובצדק זה פרס מביש, זה פרס שכל המטרה שלו היא להחליש את הקולנוע הישראלי, הביקורתי, האומנותי, ממתי הצלחה בקופות היא מדד לאיכות?
1: אתה יודעת, כל ההפרד ומשול הזה שמשרד התרבות מטיל עלינו, אנשי התרבות, ואנחנו הרבה פעמים משתפים עם זה, נופלים לפח הזה, כן? אנחנו צריכים אולי בשנה, פותחים עכשיו את השנה העשירית, להיות חכמים יותר, ולא להתכנס לתוך כל ההפרד ומשול הזה.
0: אני מסכימה.
1: כי אנחנו צריכים להמשיך לעשות תרבות ולשמור. על התרבות הישראלית, והשחייה הזאת של נועם בטן אתמול, גם מעידה שאנחנו יכולים.
0: נכון, כן. נכון. ואם כבר את מדברת על שמירה על, על, על התרבות הישראלית, אז אחד מהדברים שעשינו השנה המון, זה לדבר עם אנשי תרבות על ההפסדים שלהם, בעקבות כל הביטולים שהמלחמות בעצם יצרו. הפסדים גם צריך להגיד כלכליים, אבל גם איזו תחושה,

0: תחושה כללית קשה שבעצם המלחמה הובילה לזה שתקציב המדינה נע ממקום אחד למקום אחר. הרבה אנשי תרבות אמרו, התחושה היא שבדרך כלל תקציב התרבות הוא הראשון שנלקח לתקציב הביטחון, וזו תחושה שהייתה קשה. אז הכוונה היא לא רק להפסדים כלכליים, אלא גם לאיזו תחושה של לא סופרים אותנו.
1: כן.
0: ואחת נשות התרבות המשמעותיות שגם אני, הרעיון איתה נחקק אצלי בראש, הגילה על מגור, שפנתה, זה היה בזמן מלחמת איראן השנייה, ממש לא ממזמן, והיא פנתה לשר התרבות ובעצם דיברה עליו מדם ליבה. בואו רגע נשמע ונזכר בדברים שאמרה.
2: כשאני שומעת על עוד קיצוץ ממשרד התרבות בעולם התרבות, אז אני שואלת את עצמי, עד לאן? לאן הוא רוצה להגיע? מה? שנשכב על הרצפה ונתחנן? הרי הראשונים להתנדב ולרוץ לבתי חולים ולרוץ לחיילים ולרוץ ולרוץ ולרוץ לאומנים, ופתאום אתה שומע גם עוד מכה ועוד מכה. למה? אני חשבתי שמן הראוי שמשרד התרבות יתייצב עכשיו ויגיד, עכשיו זו התרופה שהמדינה הזו צריכה בימים הקשים האלה.
1: זאת התרופה שאנחנו צריכים כל יום, שעה שעה, את התרבות, לא רק בימים הקשים, גם בימים הקלים לכאורה שכבר לא קיימים פה שנתיים וחצי. אבל כשמבטלים מוסדית את כל התקציבים ומורידים ומבטלים ומקפיאים, אז גם כשאני מחזירה אותנו לחשיפה החשובה שלנו, גם כשהוא מבטל את כל הפרסים האישיים לאומנים בכל תחומי התרבות, אז זה גם כן גוזל כסף, כי הרבה מהפרסים, אתם צריכים להבין מאזינות ומאזינים שנותנים פרסים לאומנים בתחומים שונים, בעצם הפרסים האלה אחר כך בעקיפין זורמים למוסד, להוצאות ספרים, להוציא ספרים, לגלריות, להקים תערוכות, לאנשי המחול, להרים ריקוד, הדברים, הפרסים האישיים האלה אחר כך מושקעים במופעים התרבותיים.
0: כן, וגם הרבה פה... אומנים שדיברנו איתם, כן. סביב ביטול פרסי משרד התרבות והספורט, אמרו, למשל בתחום האומנות הפלסטית, אין בעצם תקציב של המדינה לאומנים.
1: נכון, או לתערוכות המדינה... קטנות בגלריות, כן.
0: נכון.
1: יש לה מוזיאונים הגדולים.
0: בדיוק, למוזיאונים הגדולים, לגלריות הגדולות, אין משהו שהוא מגיע למדינה. למרות שרויטל בן אשר פרץ ואיגוד האומנים הפלסטיים פעלו השנה למען ביסוס שכר אומן.
1: משהו שמגיע לאומנים, כן, בדיוק. האומנים, אני מכוונת האישיים, והם צריכים נכון. את הפרסים האלה.
0: נכון.
1: וכאשר הם מבוטלים, אז גם תערוכה לא תהיה להם.
0: נכון, נכון, זה בעצם ההכרה הכלכלית וההכרתית היחידה שיש לאומנים מהמדינה עצמה. אם כבר חזרנו לביטול פרסי משרד התרבות והספורט, בואו רגע נשמע את מרים קבסה ודברים שאמרה לנו על כך האומנית, כמובן, וזוכת פרס משרד התרבות לשנת 2022, פרס מפעל חיים בתחום אומנות פלסטית.
3: תשמע, זה לא בסדר שחוסמים משהו שאמורה להיות בו זרימה. אנחנו אומנים שנותנים לציבור שלנו, והממשלה אמורה לתת לנו בחזרה איזושהי הכרה, וזה חבל וזה טעות. אני ממש פונה לשר, אני פונה למיקי בבקשה להבין את העומק של זה. טוב שאתה עושה תוכניות כאלה שמנהלות את השיחות האלה, כי זה חייב להיות שיחה. אם זה לא יהיה בשיחה, זה אומר שיש מוות.
0: אומר שיש מוות,
1: כן. לא אצלנו, לא כאן תרבות.
0: לא, לא, לא, לא. אז כן, זה באמת אחד מהדברים העיקריים שעסקנו בהם השנה, ועוד משהו שסימנתי לעצמי שהיה מאוד בולט, זה העיסוק שלנו בכלל לאורך 9 שנות קיומה של התוכנית, וגם השנה הספציפית בתרבות הערבית.
1: נכון.
0: והשנה גם במצב החברה הערבית בכלל, בראי המלחמה. וכמה דברים שעשינו השנה, זה היה גל רציחות בחברה הערבית, שהוא לצערנו הולך ו... לא פוחת. אז שוחחנו עם אנשי תרבות מכל הארץ על התחושות ומה הסיבה בעצם לאותו גל רציחות. עסקנו גם הרבה בקיצוץ בתוכנית החומש של התרבות הערבית, שזה תוכנית שבעצם מקבעת סכום מסוים בכל שנה לתקציב שהוא מעודד תרבות ערבית. וגם קצת עניינים חיוביים, השנה יצא להעביר התוכנית ריאליטי השירה בערבית הראשונה מהבית שלנו, ממכאן, וליווינו את התוכנית. עם כל שבוע עשינו פינה עם רובה ווארוואר על אחד מהשירים שהושרו בתוכנית. זו הפינה מאוד יפה. אז זה קצת מהדברים בתרבות הערבית. היו לנו גם כמה רעיונות בלעדיים עם ננסי ספילברג, אחות של, שהפיקה את הסרט מכתב לדוד של תום שובל, שהוא כולו על דוד קוניו, שנכתב לעזה ושוחרר. שוחחנו גם עם הסופר הצרפתי, מישל וולבק, עם יוצר הקולנוע סר סיימון שמה. וגם חייבים להזכיר אנשי ונשות תרבות רבים, עזבו אותנו השנה, נפרדנו מהם בתוכנית, כפי שאנחנו עושים בדרך כלל, בשיחות עם המשפחות שלהם, או עם עמיתים שלהם ליצירה. אז נזכיר את אלונה בוטבול, רמי הויברגר, מתי קספי, יאיר גרבוז, גם ההיעלמות, המציאה ואז מותה של חוקרת התיאטרון, פרופסור נורית יערי, שזה סיפור מאוד טרגי. וזהו, זה ממש חלק מהדברים שעשינו כאן השנה.
1: יש פה למיכל עוד הרבה דפים עם הרבה, אבל אנחנו עכשיו שמות נקודה לפנות לאורחים שלנו. ובסך הכל, כל החומר וכל השיחות, הכל זמין לכם בעמוד האסקטים שלנו. אז מיכל שטורחן, תודה רבה רבה לך, לך לישון.
0: תודה ענת, ומזל טוב לגם כן תרבות ולכאן תרבות.
1: תודה רבה, ולכל התוכניות וכל הקולגות והחברים והחברות שלנו, שמשדרים פה לאורך כל היום וכל השבוע. ועכשיו אני אומרת שלום לשלושה מיקירי התוכנית, מבקרת הספרים ומנהלת קבוצת הפייסבוק לא סופרים של עיתון הארץ, עלית קרפ, שלום עלית.
4: שלום שלום, מזל טוב לכם, וגם לנו.
1: נכון, וגם לכם, גם למאזינות ולמאזינים, ושלום לצייר, האומן, ומייסד ומנהל מוזיאון אום אל פחם לאומנות, סעיד אבו שקרה, שלום סעיד.
5: בוקר טוב, מזל טוב.
1: מזל טוב, כן, אני חושבת שיש לנו גם לא מעט עזרה שהגלריה הזאת תהפוך למוזיאון, היינו איתך הרבה במאבק הזה, שסוף סוף אתה מוזיאון.
5: נכון.
1: ותכף נדבר על זה, ושלום למלחין, פרופסור עודד זהבי, ראש החוג למוזיקה, וסגן ראש בית הספר לאומנויות באוניברסיטת חיפה. שלום, עודד.
6: בוקר טוב, הכנתי פה רשימה של יצירות משעממות במיוחד בשביל שמיכל תוכל להירדם הלילה ובלילות אחרים. הזמינה באתר האישי שלי, אין בעיה.
1: ידעתי שאתה, זה הבאתי אותך כדי שאתה תצחיק אותי, ואני שמה לב עכשיו, בלי שכיוונתי לזה, זה ששלושתכם ככה מאזור הצפון, אולי כי אני גם כן מאזור הצפון, אז אנחנו נחגוג את היום הולדת עם ארבעה צפונים. ועלית, אני פונה אלייך קודם, אחד מתחום הספרות, אחד מתחום האמנות הפלסטית, אחד מהמוזיקה, אבל כמה ככה תייצגו את כל התרבות הישראלית פה. באמת לדבר עלית על החשיבות, סליחה אם את יודעת, קצת יהירות כזאת, אבל על החשיבות של התחנה שלנו. היינו רשת א' בכל ישראל, הפכנו להיות כאן תרבות, 9 שנים, מנסים באמת כל יום, כמו שאני אומרת, לשמור על התרבות ולעזור לכל אנשי התרבות. איך את חווה את זה מהצד שלך?
4: אני רוצה להגיד ככה, בדרך כלל חושבים שתרבות ובצדק זה משהו שצריך להתפתח אחרי איזושהי שקיעה של חוויה. אבל אני חושבת שהתוכנית, שהתוכנית גם כן תרבות מצליחה גם להיות מאוד מאוד אקטואלית כל הזמן, אתם בעניינים, החדש, איפה חדש, מתי חדש, וגם לצוף מתוך ים האקטואליה, שהרבה פעמים יש לו פנים נורא קשים בארץ שלנו, ולהביא באמת פנינים, לשלוט מתוך הים הזה פנינים תרבותיות. ואני מאוד אוהבת את זה, אני מתעדכנת הרבה פעמים פשוט במה קורה, ומה חשוב, מה פחות חשוב, ואתם יודעים לעשות את הפרספקטיבה הנכונה. ואם מותר לי לציין שני דברים שאני במיוחד ככה חשבתי עליהם. דבר אחד, אני נורא אוהבת את את חיבתו של גואל, נדמה לי שזאת חיבתו של גואל, לאגן הים התיכון.
1: כן.
4: אני אוהבת את החלון שהוא פותח לנו לאגן הים התיכון. ואני יכולה גם לספר למה אני מקווה, לאיזה שני רעיונות אני מקווה אצלנו בתוכנית.
1: כן, אנחנו כבר רושמות ושולחות לגואל.
4: כן, על אביגיל אסור, שכתבה את הספר השיר כמו המלך, וליסמין חדרה, שכתב, זה שם עת כמובן, שכתב את חובו של היום ללילה. זה שתי יצירות שאני חושבת ש חשוב להביא אותן לבמה, הן נמצאות על הבמה, הן כבר תורגמו לעברית,
1: כן.
4: כן, אבל כדאי לדבר עם מי שחיבר אותם, אותי זה נורא מסקרן לשמוע, ואני חושבת שהוא גם יודע להזהיר אותנו מפני כוחות, פונדמנטליסטים שפועלים פה, ומנסים להילחם בתרבות, והוא לא מתבייש לעשות את זה, כדי שנדע ממי להיזהר. לא שזה תמיד עוזר, אבל לפחות נדע.
1: כן, וכמובן שעם הצרפתית שלו והאנגלית המושלמות שלו, אז אנחנו באמת זוכים להרחיב את גבולות התרבות שלנו אל מעבר, לא רק לים התיכון והגן הים התיכון, אלא אפילו לעוד מקומות. סעיד, אתה כבר עם מוזיאון בשנה האחרונה, כן, סוף סוף, הגלריה המופלאה שלך, וכל העבודה שאתה עושה עם החברה הערבית, עבודת אומנות, תרבות, אבל גם חינוך, חינוך וכמה זה חשוב מול האלימות שיש בחברה, ואתה באמת הולך ובונה ובונה עוד ועוד דברים, ואנחנו מדברים איתך המון.
5: כן, נכון.
1: על העשייה שלך, התרבותית שלך ושל כל הקולגות שלך. אז איך אתה חווה את התוכנית שלנו?
5: קודם כל, כמה
1: דברים. והתחנה, כאן בכלל.
5: כן. תראי, אני חש כבוד גדול לתוכנית הזו, ואני אגיד למה. אני לא רוצה לרצות אתכם או להישמע טוב ויפה, אלא
1: לא מתחנף, לא מתחנף, אומר דברי אמת, כן.
5: אני לא מתחנף, אני כשאמרתם ללבוא, אני מיד אמרתי כן, כדי להגיד דברים מדויקים על התוכנית הזו. אתם 9 שנים, אבל אתם נשמעים כמו 2. אתם, יש לכם תשוקה צעירה מאוד, כאילו אתם רק התחלתם עם התשוקה הזו לעשות ולעשות, ואני מתפלא שאתם כבר בשנה העשירית אחרי 9 שנים, וזה ממש כל הכבוד, אתם עושים את זה בצורה מאוד מכובדת. שנית, אני בוחן תוכניות כאלה דווקא בימי משבר ומלחמה. אתם בימי משבר ומלחמה עבדתם יפה מאוד, אתם ניגשתם לכולם, אתם לא פסחתם על אף אחד. אני זוכר שאתם התקשרתם אליי וביקשתם אנשים לראיין אותם ולדבר איתם ולשאול אותם. אנחנו היינו בתקופה מאוד קשה, מלחמה של יצרה ניכור ושנאה ופחד וחשש וכאב גדול, כל אחד התבצר בכאב שלו. ואני אגיד לך את האמת, אני כמנהל גלריה שהפכה להיות מוזיאון, אני כאמן שאני כמעט פחדתי לגעת בנייר, פחדתי לצייר, כי אני הרגשתי את עצמי מרוסק מבפנים כבן אדם, האנושיות שלי התרסקה לחלוטין. אני חיפשתי מישהו שישמע אותי ולא שמעו אותי, פשוט לא מצאתי אנשים כאלה. מצאתי תוכנית שתשמע אותי ותשדר אותה לאנשים אחרים. בתקופה כזו כל אחד מבוצר בכאב שלו, והייתה תוכנית שבאה ואמרה, תגיד לי מה אתה מרגיש, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה אנושית, גם מבחינה אישית, גם מבחינה משפחתית. איך אתה מרגיש בימים האלה? אני לא אשכח שאתם התקשרתם אליי לשאול ולחפש אנשים. אתם אפילו באתם למוזיאון שלנו, הלכתם במקומות אחרים כדי לראות מה נעשה בתוך התרבות הערבית, כדי לשדר אותה ולראות אותה. אז אם לא התוכנית הזו, אז מה? אני לא ראיתי תוכנית אחרת, אני רוצה להגיד לכם ממש ככה, שכולה בשמו. לא ראיתי תוכנית אחרת שהיא מחויבת בכלל האוכלוסייה בישראל, כפי שאתם הייתם מחויבים לכלל האוכלוסייה בישראל.
1: תודה רבה לך על הדברים.
5: על אף אחד, וזה מקום זה המקום להגיד את זה, וזה מקום פשוט להוריד כובע לכל מי שעשה, ולכל מי שתמך, ולכל מי שמחפש, ואני רוצה להגיד לך, ענת, את, כמובן כולם, גואל, פשוט התוכנית נקשרה אליו באופן אישי, כי הוא יודע לשדר נכון, יודע לעשות דברים נכונים, אבל את, ענת, גם היית בראש הקבוצה.
1: תודה רבה, זה לא פשוט באמת, בטח בשנתיים וחצי האחרונות, לא מעט אומנים, אנשי תרבות ערבים מסרבים להתראיין, זה קצת הולך ומתאזן, אבל אני יודעת שאנחנו פונים אליך ועוד אנשים מסביבך, ואתם יודעים שאנחנו פה ניתן לכם את המקום לומר בדיוק מה שאתה אומר, מה שאני מרגיש, ולא נצנזר, וזה כל כך חשוב. שוב, שלא, כמו שאתה אומר, שלא יהיה הפרד ומשול, אמרתי את זה למיכל פה, שנהיה פה ביחד עם התרבות שהיא באמת איכשהו תלכד אותנו ותאפשר לנו לחיות ביחד. פרופסור עודד זהבי.
7: שלום.
1: כן, אני יודעת שגם כשאנחנו מדברים איתך על קונצרטים ועל בעיות של תזמורות שונות ושל מוזיקאים שונים סביב כל כדור הארץ, לא רק פה, אתה תמיד יודע הכל, אבל גם אני יודעת שגם כשמדברים איתך, גואל מעלה אותך לשיחה, תמיד יהיה גם איזה שחוק בסופו של דבר, גם כשכואב.
7: אני חושב שבסופו של דבר, אני אגיד מילה אחת על הצחוק, ואחר כך אני אגיד שני דברים רציניים. אני חושב שבסופו של דבר, אם התוכנית הזאת תימשך בעוד לעוד עשור לפחות.
1: 99 שנים, אני מאחל, עוד 99 שנים.
7: בחכירה, בחכירה.
1: בדיוק.
7: בסוף יצמח פה גם דור של אומנים שידעו לדבר ברדיו. בסופו של דבר, את יודעת, יש למיכל ולי את הבדיחה הקבועה, שכשהיא מתקשרת, אני שואל כמה דקות ואיזה דמות אתם רוצים שאני אייצג בשידור. והאמת היא שזה לא כל כך נורא, רדיו כמו כל דבר אחר הוא שואו.
1: נכון.
7: כולנו, כולכם.
1: אבל הוא שואו אינטימי, ואצלנו גם שואו מעמיק ואינטימי.
7: ושוב אני, את יודעת, חשבתי בזמן שאלית דיברה על ההבדל למשל, כן, בין גואל לבין בני ציפר. היתרון של גואל, בין היתרונות הרבים שלו, זה שהוא נפרס על ציר הזמן. כלומר, כאילו עיתון, בואו ניקח רגע את ספרים או את גלריה, הוא כאילו הנסח, כי הדפיסו משהו. כאן יש משהו בזרימה על ציר הזמן של התוכנית הזו, שתמיד עובד טוב, ואני באמת מייחל לעוד כמה אומנים שידעו גם לקחת את הדברים ברצינות, אבל באותו זמן גם להבין קצת מה זה רדיו. בהקשר זה, כן. אני רוצה להגיד שהכוח של התוכנית, בין היתר, נע בין שני קצוות. קצה אחד שאני מופתע מאוד ומאוכזב, שלא הוזכר עד עכשיו, הוא של אברה מנגיסטו.
1: נכון, במשך נכון,
7: שנים,
1: כן,
7: זה נכון, מה זה נכון. שתי סתירות, הלו, באמת, אחד הדברים, אחד הדברים החשובים, אחד הדברים,
1: גואל היחידי בארץ, כן, שכל יום,
7: בסלע,
1: כל יום, נכון, ספר, שנות השבי שלו.
7: כל יום את הדבר הזה, ואני חושב שזה דבר שלא ישכח.
1: כן.
7: זאת אומרת, גם אם אתם שכחתם, אני בטח לא שוכח את זה. ומהקוטב הצפוני, הקוטב השני, לא הקוטב הצפוני, התוכנית הצליחה לגייס את נורמן לברכט, שהוא בעצם המשפיען הכי חשוב היום בתחום המוסיקה הקלאסית, שמגיע לפה ומדבר מביתו שבלונדון, באדם שיש לו מיליוני עוקבים, והנה הוא מגיע ומדבר עם גואל בעברית, ומתרחש, ובעצם בין שני הקצוות האלה, זה היופי של התוכנית הזו, זה המגוון הגדול. עכשיו יש פה עוד נקודה. בעצם, רוב העיתונאים, מסיבות של תקציב, אבל גם מסיבות של פחד, לא מגרדים מתחת לפני השטח. כי האורך לא מרשה, כי אין זמן, כי היחצן עוד אגרסיבי. הצלחתם להגיע בתוכנית הזו גם למהות של הדברים שהם לא תמיד נוצצים מאוד. ואני מאחל שיקומו גם קולות שיהיה להם אומץ להתראיין על הדברים שכואבים מאוד בעולם האומנות.
1: גם אומץ.
7: גילה אלמגור יכולה להרשות לעצמה.
1: גם אומץ וגם עומק, אני חוזרת אלייך, אולי ככה עוד כמה מילים מכל אחד מכם, אני חוזרת אלייך, אלית קרפ, גם אומץ, אבל גם עומק, זאת אומרת, היכולת שבאמת שאנחנו מעלים אנשים, זה לא לומר להם אחרי דקה הזמן קצר ולהתראות, אנחנו מעלים אותם לשיחות עומק, אנחנו מתכוננים בהתאם לכך כדי לנהל שיחות עומק, זה דורש הרבה הכנה. אומץ
4: ספק.
1: לצד עומק.
4: ללא ספק. וזה נכון, וזה לא רק נכון, זה גם מסוכן.
1: כן.
4: למה? כי כל העניין הזה של, את יודעת, של לאלתר, ויש פה גם מימד של אלתור, כי את לא יודעת מה בדיוק יענה לך המרועיין, כמו המרועיין שלכם, שהרב בן אילאו, שהתמנה לפרס ספיר, והתברר לכולנו שהוא לא אוהב כל מיני גסויות, מה שאחר כך באמת גרם להרמת גבות, זה דבר שצריך לקחת זמן כדי לשמוע אותו, וצריך אחר כך עוד יותר הרבה זמן כדי להבין אותו, ולהאמין שאדם מוכן להגיד דבר כזה על עצמו, כשהוא מתמנה לעמוד בראש ועדת פרס, כל כך חשוב כמו ועדת פרס ספיר.
1: כן, אני חושבת, כן, אני חושבת שדווקא בנושא הזה, נראה לי ששוב, אני חושבת שאני אשלח את המאזינים להקשיב לרעיון של גואל מההתחלה ועד הסוף, כי נראה לי שהרבה דברים איכשהו הוקצו מהקשרם גם בתוך הרשתות החברתיות, והרב לא אולי אמר משהו אחד והובן אחרת, אז אני מרשה לעצמי שוב פה לשלוח את המאזינות והמאזינים לשמוע בדיוק את הדברים שהוא אמר, אגב שאני מדברת באמת על איזה שיחת עומק וקשב עומק בהמשך לדברים שלך. סעיד, כמה מילות כן. סיום?
5: כן, אני קודם כל לגבי שיחות עומק, אני חושב שזה מחויב המציאות, כי מי שמגיע הוא צריך להבין שלמעשה יכול להגיד את הדברים שלו, אבל גם הוא צריך להבין שיש בו מולו גם קהל גדול שמאזינים, והוא צריך גם לקחת את זה בחשבון. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, התרבות הערבית בתוך מדינת ישראל היא תרבות מאוד חשובה, היא נחשבת, היא נמצאת בתנופה, צריך להקשיב לה, צריך לקחת בחשבון. אני חושב שהמקום שלכם הוא מקום שמביא את זה בחשבון, ואני גם חושב שהאמנים והתרבות הערבית בכלל צריכה להיות חלק מהמסע הזה שלכם ושל אחרים, להביא אותם אל הבמה הישראלית, לבטא אותם נכון, ושהם לא יסרבו להתראיין או להיות חלק מהדברים האלה. אני חושב שאנחנו מקום מאוד נכבד בתוך המדינה. אני נגד התיוג, נגד ההדרה של התרבות הערבית. אנחנו מקום טוב, אנחנו יכולים לתרום את חלקנו, ואני חושב שהתוכנית שלכם היא במה מאוד חשובה גם לנו, וגם מקום מצוין כדי להציב מראה בפני הציבור הישראלי.
1: בדיוק,
5: להציב מראה ולעוד כל מה שקורה בצד האחר, כן, זה מאוד חשוב.
1: להציב מראה, ואני גם נתפסת למילים שלך, נגד תיוגים, לא לתאג אנשים, להקשיב תמיד כשאנחנו עושים פה, אנחנו באמת עושים פה שיחות עומק, לפעמים אנשים שומעים איזה משפט אחד או משהו כזה, ומכלילים אותו על כל הרעיון, תקשיבו תמיד לכל השיחות שלנו, אנחנו באמת עובדים ועובדות עליהם קשה מאוד, כדי שתהיינה פה שיחות מעמיקות, בלי תיוגים. כן.
5: אולי רק קצרה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, אבל בתוך הקושי הזה אני רק רואה ניצוצות של אור, ואני חושב שהתקופה שתבוא אחר כך היא תקופה של תיקון, של ריפוי אישי וקבוצתי ולאומי, אפשר להגיד, בתוך מדינת ישראל, של יהודים וערבים. אנחנו כן. צריכים להיות ערוכים לזה.
1: ואנחנו מנסים לרפא פה את בתוכנית שלנו. כן. מילה קצרה לסיום, עודד, בבקשה.
7: כן, התוכנית מעניינת. נו, צריך להגיד את זה.
1: טוב, סיכמת את זה.
7: זהו, ועם חיוך.
1: אני מאוד מודה לכם, מבקרת הספרים ומנהלת קבוצת הפייסבוק לא סופרים של עיתון הארץ, עלית קרפ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך גם.
4: תודה לכם.
1: האומן, כן.
4: מזל טוב.
1: תודה.
4: תמשיכו לעבוד.
1: ואנחנו עוד נשתמע איתך בטח בלי סוף, ותודה לך האומן, הצייר, מנהל מוזיאון ומלפחם סעיד אבו שקרה, ותודה לך גם המלחין, הפרופסור עודד זהבי, מי שמנהל את החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לשלושתכם.
5: תודה לכם.
1: ונשתמע.
4: תודה לכם. ביי ביי. תודה לכם. ביי.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
3: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
2: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
3: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
2: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
3: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
2: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
3: ניסיון החילוץ כשל.
2: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
3: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
2: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
3: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
4: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
5: 90 שנה לשידור הציבורי, 9 שנים לתאגיד ולתחנת כאן תרבות, ועכשיו הסקט חדש אצלנו בכאן הסקטים, גם כאן הסקטים, חוגג 9 שנים ההסקט ציונות באי נחת. זה הסקט שעוסק בראשית הציונות ומדינת ישראל, הוא מחבר בין היסטוריה, ספרות ופילוסופיה, ובכל פרק מתקיימת שיחה על דילמה אחרת בלב הסיפור הציוני, זהות יהודית, חזון המדינה והחברה, מרכז וגלות, מזרח ומערב, יחסים בין יהודים לערביי ארץ ישראל, הפרקים נעים בין דמויות, טקסטים ורעיונות, מהרצל ואחד העם, דרך הציונות ברוסיה ובמרוקו, עד ביאליק, בובר ואחרים. וזאת מתוך הניסיון לקרוא אותה מחדש, לא כסיפור סגור, אלא כמרחב פתוח לפרשנות, ובתקווה שההיכרות עם העבר תאפשר לנו לחשוב איך אפשר לשנות את ההווה. מנחה את ההסקט ומגיש אותו הפרופסור גלעד שרביט, שמלמד פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסון במרילנד, ולא הלך לישון הלילה. שלום גלעד.
6: שלום, בוקר טוב, לילה טוב.
5: לילה טוב, אצלך זה אמצע לטוב. אנחנו לא ישנו בגלל האירוויזיון, ואתה כאן כדי, אתה לא ישנת בגלל הציונות. אתה רואה, היא לא נותנת לנו לישון, הציונות.
6: לגמרי. אז תספר, זה ממש ככה.
5: תספר לי איך מתחילה ההסקט הזה שאתה מביא אלינו. יש כבר כמה פרקים שאפשר למצוא בעמוד התוכנית בכאן הסקטים, ציונות באי נחת, איך זה מתחיל?
6: כן, אז קודם כל תודה שאת נותנת לי לדבר קצת על ציונות באמת. אז רעיון הפודקאסט עלה בערך לפני קצת יותר משנה על הרקע של, אני חושב שהקרע שיש בארץ האמת, שאפילו התרחב אפילו יותר אחרי השביעי באוקטובר, וזה מעניין כי אתמול, כי בלילה שמעתי את נועם ביטן אומר, שאולי הדבר הראשון שהוא אמר זה כמה, שבואו נחשוב טוב אחד על השני, אז בעיניי זה הדרך שלי לחשוב טוב אחד על השני. כי אם אנחנו רבים, אז בוא נבין לפחות על מה אנחנו רבים. מה הדבר הזה שאנחנו רבים עליו? מה חשבו בתחילה, למשל אם אנחנו רבים על מדינה יהודית, דת ומדינה.
5: כן, יהודית או דמוקרטית.
6: בדיוק. אז בוא נבין, למשל, מה אמר הזה בן גוריון? מה חשב על זה הרצל? זה, אתה יודעת, ממש השבוע הבא יש תהיה שיחה עם הרב יהודה גלעד, שהוא ממש בשר מבשרה של הציונות הדתית. אז באמת דיברנו על זה שהציונות הדתית היא ממש ממש בהתחלה שלה עם הרב ריינס, שהקים את תנועת המזרח, שזה הפלג הדתי בקונגרס הציוני. אז הוא חשב שיש בכלל סיבה לדבר על ציונות דתית, כי לדת אין ואסור שיהיה שום מקום במדינה. הוא מסכים להשתתף בקונגרס, אבל כי הוא רואה בציונות פתרון פוליטי לבעיה של היהודים בארץ. ובגלל זה הוא מסוגל למשל לדבר עם החרדים ולהגיד להם, לבקש מהם להצטרף לפרויקט הזה. כי שוב, אין שום קשר בינו לבין הדת. ורק אחר כך אנחנו מתחילים לדבר על האופן שבו הציונות הופכת להיות חשובה ובעלת תפקיד דתי. וזה בעצם דרך לחשוב אחרת על הקשר בין יחסי דת במדינה גם היום.
5: גם היום, גם דרך הרב קוק, הכל מתהפך, וזה גם הולך לכיוון המשיחי, עד היום.
6: כן.
5: שהולך, שהולך ומפצל אותנו, וגם הנושא הזה שאין כאן הפרדת דת ומדינה, וכיצד זה משפיע על הפרויקט הציוני, אז בעצם בכל פרק אתה רוצה להראות את האפשרויות, את המחשבות של ההוגים ואנשי התרבות השונים, אנשי הציונות, רובם גם היו אנשי תרבות. להראות אפשרויות, דברים שהם כתבו, דברים שהם כיוונו אליהם, ובעצם אולי אחר כך בשטח יתקיימו אחרת, אבל אפשר להחזיר את זה למקור, אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים, גם דרכים שתלך נייחד ולא רק בדרכי מחלוקת.
6: כן, אני חושב שהנה עוד דוגמה שעולה לי לראש, את השיחה מאוד מעניינת היא רות קלדרון על אחד העם. עכשיו רות קלדרון היא המייסדת של חבר כנסת לשעבר ומייסדת של בית אלמה לתרבות עברית.
5: נכון.
6: וזה מעניין לחשוב על אחד העם כמישהו שנמצא במאבק על החשיבות של הפרויקט הציוני, לא בגלל שהוא פותר בעיה של יהודים מול אנטישמיות, אלא שהוא פותר בעיה של מה זה להיות יהודי בעולם. מה זה להיות עברי בעולם, להיות איך, מה זה אומר להיות, לחיות ולקדם תרבות עברית, רנסנס של תרבות עברית.
5: נכון.
6: בדיוק עם מישהי שעוסקת בזה היום, נמצאת במאבק נניח על תקציבים, כי היא חושבת שזה חשוב שנדבר על תרבות עברית לאו דווקא בהקשרים נגיד של דעת, או בהקשרים אוניברסליים, אלא משהו אחר, נגיד שקשור בביאליק, ברחל.
5: אבל שזה לא מנותק מן המקורות, זאת אומרת, התנ"ך והתלמוד והמשנה, גם חוקרת תלמוד נמצאים אצלה שם בספרייה, באלמה, ובוא נקרא את כל הטקסטים העכשוויים, תוך כדי זה שאנחנו מתייחסים למקורות. כי המקורות הם לא רק הדת, המצוות, הם טקסט לכל דבר. זאת התרבות שלנו, כן. זאת לא הדתה, זאת לא הדתה, זה מה שהיא עושה שם באלמה, ועוד עושים עוד קולגות שלה, גם כאן ברדיו אנחנו עושים את זה.
6: בדיוק, זה היכולת לבוא ולדבר על תרבות עברית, שהיא לא רק שמירת הלכה ומסורת, אלא משהו שיוצר מתוך המקורות משהו חדש ומעניין, שמתכתב עם המקורות, אבל גם מתכתב עם העולם הרחב יותר, ואני חושב שבהקשר הזה צריך להגיד שאני מקווה שאני לא עושה אאוטינג לרחל, לרות, שהם נמצאים כרגע במשבר, והם עומדים לגיוס המונים, וזה רגע אולי טוב לחשוב על מה זה אומר, שאחד העם נאבק על משהו שגם היום אנחנו נאבקים עליו בצורה ממש מיידית.
5: של רנסנס של תרבות עברית ויהודית גם כאן במדינת ישראל. הפרק האחרון שעלה הוא פרק על רחל, רחל המשוררת עם דוקטור דנה אולמרט. בוא נשמע רגע קטע ממנו ואחר כך נדבר עליו.
0: כל המשוררות הראשונות ורחל היא אולי הבולטת שבהם בהקשר הזה, הבינו שזה לא סתם, שיש פה איזה מחסום שצריך לשבור אותו, ולא כל אחת יכולה לעשות את זה. וכדי לעשות את זה, כדי להיכנס לתוך הטריטוריה הזאת של השירה, צריך להתמודד, והמשוררות הטובות מביניהן אכן עשו את זה, עם השאלה למה. למה יש איזה ניגוד או מתח בין לכתוב שירה ללהיות אישה?
5: והפרק הזה באמת עושה גם במקום של נשים ונשים יוצרות, בתרבות העברית, בציונות, והמאבק, נכון? הן היו צריכות להיאבק. כדי להיות רחל, את צריכה להיאבק.
6: זה ממש ככה, אני חושב שאולי זה כל כך מפתיע כשחושבים על רחל, האמא של השירה העברית, דמות קנונית, ולחשוב עליה כמישהי שנאבקת לא רק בגלל שהיא נגיד לא מוכרת, כי כולם מתחילים לא מוכרים, אלא היא להיאבק על זה שכאישה היא יכולה וצריכה וראויה לכתוב שירה עברית. וזה בעצם מאבק שאנחנו נגיד, אני מקווה שאין לנו אותו עוד היום, אבל הוא מכניס לתוך קונטקסט את כל, נגיד, את הקשר בין ציונות והמקום של נשים בתוך הציונות, ויש גם פרק על זה שעוסק בשבירה של פרדיגמות לגבי כמה שהציונות, נגיד האישה עם התוריה ביד, היא באמת אגדה, אבל דווקא בעיר היו המקומות שבהם האישה זכתה לקבל הרבה יותר הזדמנויות ממה שנגיד במקומות אחרים בעולם, דווקא בגלל העובדה שזו מדינה צעירה ושדורשת הרבה כוח אדם שיעשו בכל מיני דברים, אז נגיד אחוז הרופאות הגבוה בעולם, אני חושב, הנשים, הוא בישראל. בדיוק מהסיבה הזאת היא שצריכים הרבה רופאים, ופתאום יש הזדמנות. אז שוב, לחשוב אחרת על הרגע הזה דרך העבר.
5: כן, וגם שהיא כותבת, רחל, והיא עושה את זה למשל מול ביאליק, יודעת אני אמרי נוי למחביר, מליצות בלי סוף. זה ביאליק, כן? אבל, היא אומרת, אבל היא בי לניב התמים. אני כותבת אחרת. ואתם צריכים להקשיב גם לי. אני לא הולכת בגדולות, אני הולכת בקטנות, אבל גם השירה הזאת היא שירה מאוד חשובה, וכאמור הפכה להיות באמת האימא של השירה, לא פחות מביאליק העברית, ובטח האימא של המשוררות. אז גם זה פרק מאוד מעניין. מה עוד צפוי לנו בהמשך, פרופסור גלעד שרביט?
6: אז יהיה לנו פרק על אלימות, על האופן שבו אלימות מתפרצת בארץ, מה כל צד חושב כשמתחילה אלימות, עם הלל כהן, פרופסור הלל כהן מהאוניברסיטה העברית. יהיה פרק עם מאיר בוזגלו על מסורתיות, על האופן שבו, את יודעת, הציונות דוחה כן. את הדת מעליה. אז מה קורה כשהדת נראית אחרת מכפי שהיא מתרחשת באירופה, אלא דווקא בארצות ערב, כששם זה לא חרדים, והדת נראית הרבה יותר חלק מהעולם הרגיל, נקרא לזה. אז איך זה מתבטא שם? ויהיה פרק עם פרילני על הומוסקסואליות והציונות, איך דווקא בציונות יש רבדים שמאפשרים לאנשים עם מיניות אחרת לבוא ולחשוב על הציונות כמשהו שמתאים גם לעבורם, ויש עוד.
5: טוב, תודה רבה לך, אנחנו נשלח אותך למיטה, פרופסור גלעד שרביט, אני מאוד מודה לך שנשארת ער כדי לקיים את השיחה המעניינת הזאת, על באמת העסקתים המאוד מעניינים שלך, ציונות באי נחת. תחפשו את העסקתים. פרופסור גלעד שרביט, הכל נמצא בעמוד של כאן עסקתים. אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך, ובהצלחה.
6: תודה רבה.
5: בהמשך, תודה. מאזינות ומאזינים, כמדי יום אנחנו נסיים את התוכנית עם שיר, והיום שיר שכתב יקיר בן משה מתוך הספר לפתוח את אורכי הבוקר. בבקשה.
7: את הבית אפשר להחליף בעבודה, את המלחמה באהבה, ואת הזמן כתמיד בנוף מטושטש. הביטו בו, הוא בא והולך, מאורפל וסמיך. מי שיושיט יד, ייגע בחנפי ינשוף. מי שיסס, מה נאמר לו? בוא הביתה?
5: אל תססו ובואו הביתה. אלינו לכאן תרבות, ואנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות. ערכה את המשדר מיכל שטורחן על ההפקה שיר קרבני ועל הביצוע הטכני שרון לרנר, ואנחנו נזכיר לכם שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תוכנו למצוא שם גם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם הסקט יומי שאנחנו מפרסמים ובו מיטב השיחות שקיימנו היום, תמצית של חצי שעה, 40 דקות שמתאימים בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, או כשאתם על ההליכון בחדר הכושר, או לפני השינה כאשר אתם מלטפים את החתול או את הכלב. אני ענת שרון בלייס, ואתם מוזמנים להישאר איתנו שוב, גם להמשיך לחגוג 9 שנים, עוד מעט תהיה כאן מה יעשה להם, תוכנית הספרות מה שכרוך, ואנחנו נחזור אליכם מחר, מחר יהיה כאן אלעד ברנוי. אז תודה לכם מאזינות ומאזינים, להתראות ולהשתמע.

0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום בשתיים בהר הרצל. בשעה זו מפורסם שמו של החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר. רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ' מגנה את הפגיעה בערבים בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. התחזית התחממות ניכרת.
2: חדשות ברשת
1: בית
2: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בשעה 12:15. הקצין מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני נפל שלשום בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. יובל וילנר, מוסיקאי כבן 38 שהתגורר בשנתיים האחרונות בברלין, הוא החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר. וילנר הגיע לישראל לפני כשבועיים ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו. ביום שני שעבר הודיע פרקליטו לבית משפט השלום בתל אביב כי הוא מבטר על הטענה למסוכנות לאובדנות ומסכים להתיר לפרסם את שמו. עם זה דרש לעכב את ההחלטה בשבועיים. עורכות הדין של המתלוננות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית התנגדו לכך. וילנר שוחרר הבוקר ממעצר בית בתנאים מגבילים, נאסר עליו לצאת מהארץ וליצור קשר עם המתלוננות. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ויעל צ'חנובר. השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה אופר גולן ויונתן אוריך, המורשמים בהטרדת עד משום שהנאשם השלישי, העבריין הנמלט ישראל איינהורן, שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושרה בשל איינון.
3: היא כתבה שעד מרכזי היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, סרוליק איינון, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום לא היינו מצליחים את סרוליק איינון, כי כמו שאמרת הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק, והוא יכול לבחור כמו כל נאשם לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב שסרוליק איינון הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
4: אז כל ההודעה של יום שישי ההודעה היא המצאה, היא שקר?
3: התירות כדי לרדת מהעץ.
1: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר. בתוך כך, הקרן למורשת הכותל המערבי מגנה את הגעתה של קבוצת נשים וגברים מנשות הכותל לרחבת התפילה בוקר ראש חודש סיוון. מהקרן נמסר כי הקבוצה שמנתה כ-20 בני אדם הפגינה במקום והניפה ספר תורה בניגוד לנהלים, ובכך הפכה את הכותל המערבי לאתר של הפגנה וגרמה לויזיון המקום. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בסיס שלישי של דיר תת-קרקעי ייפתח בקרוב בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ובמסגרתו ייקלטו בטייסת 106 כ-15 טכנאי דרג א' חרדים. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי החיילים שישרתו במסגרת מגדרית התואמת את אורח חייהם השלימו חודשיים של הכשרה שבה למדו לבצע בדיקות שגרתיות במטוסי קרב, חימוש ותחזוקה שוטפת. גורמי צבא אישרו כי הלוחמים עברו טירונות יהודית של כחודש וקורס של חודשיים בבסיס הטכני.
2: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני...
1: התראת חדירת כלי טיס עוין במנרה ומרגליות. התראה בפני חדירת כלי טיס עוין במנרה ובמרגליות. אנא התמגנו.
5: בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
7: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שרון לרנר. ישראל זכתה הלילה במקום השני באירוויזיון, היא לא יכולה שלא לציין דבר כזה. נועם בטן זכה עם מישל. האמת היא שלא חשבתי שייתכן שענף הייצור הגדול שלנו, המוצלח שלנו, יהיה מוזיקה. כל הזמן מדברים על מעצמה צבאית ומעצמת הייטק, אבל אולי אנחנו גם בעצם מעצמת מוזיקה. בקרוב בספרות. בואו נתחיל.
2: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
7: ואנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם התסריטאי והבימאי תום שובל. הסרט העלילתי הראשון שלו היה הנוער, שיחקו בו התאומים דוד ואיתן קוניו. דוד נחטף לעזה בשבעה באוקטובר מקיבוץ ניר עוז, יחד עם אשתו ושתי בנותיו, וגם אחיו אריאל קוניו נחטף. אני חייבת להגיד שהסרט הזה הרטיט את ליבי. לאחר חזרתם של דוד ואריאל קוניו משבי חמאס, התווסף לסרט אפילוג. מדובר פה בנס, פשוט מאוד. מעולם לא התפללתי שיהיה סוף טוב לסרט, כמו שהתפללתי על הסרט מכתב לדוד. פשוט שיהיה סוף טוב. עכשיו סרט חדש של תום שובל, מוקרן בימים אלה בבתי הקולנוע. זה הסרט השלישי שלו, חיים ללא כיסוי, מככבת בו דנה איבגי. שלום לתסריטאי והבימאי תום שובל.
8: שלום, שלום.
7: ברכות על הסרט החדש.
8: תודה רבה, תודה. זה מרגש מאוד שסרט נמצא באקרנים. זה כמעט חוויה נדירה בחייו של יוצר קולנוע. זה תקופה מרגשת.
7: אתה הולך כזה לבתי הקולנוע, מסתכל מהצד, לראות את הקהל, לפני, אחרי, בזמן?
8: האמת שכן. אני... אני תמיד באיזו תחושה כזאת שצריך לשחרר את הסרט ולתת לו להיות, והוא עכשיו, אני אומר לעצמי כל מיני מנטרות כאלה כמו זה של הקהל עכשיו, הם התמודדו איתו בכל המובנים, אבל משהו כזה קצת קשה לשחרר, אז מדי פעם אני מגיח להקרנות, ויש עכשיו גם איזה מין... אני ממש מרגיש איזה טרנד כזה, תמיד היה, אבל... באופן טיפה יותר מובהק שנפגשים אחר כך עם היוצרים ל-Q&A או לשיחות.
7: כן.
8: אז גם זה יוצא לי לעשות, וזה זה כיף לפגוש את הקהל אחרי הסרט.
7: אז אפרופו קשה לשחרר, רציתי לשאול אותך תום שובל, אתה חזרת אל דוד קוניו, נגיד בלית ברירה, מוטב לו לא היה נחטף, אבל מי שנחטף, אתה בחרת לעשות את מכתב לדוד, ולחזור אליו, אל הנוער, הסרט שלך, ששם הוא שיחק. ולהבדיל, גם הדמות הזאת של לבנה, דנה איבגי משחקת אותה בסרט החדש שלך, נולדה כבר בסרט קצר שעשית ב-2018, הכל כישוף.
8: נכון.
7: אז כמובן שיש הבדל גדול בין המקרים, אבל אתה חזרת בעצם בשני הסרטים לדמויות שלך ואל שחקנים שלך, ומעניין אותי איזה מין קשר זה הקשר בין במאי לשחקן, ולמה אתה לא יכול לשחרר? למה חזרת אל לבנה?
8: אוקיי, אז לגבי דוד, אני מצאתי את עצמי במצב בלתי אפשרי אחרי ה... כמו הרבה, כמו כולנו, אחרי השביעי באוקטובר. ואני הייתי חייב לעשות משהו, אבל גם לפתור בתוך עצמי את, את כל המערכות ש, שממש התקיפו אותי, זאת אומרת, גם שהנוער עסק בחטיפה, וגם העובדה שדוד שמה, ומכתב לדוד יצא פשוט כמעט ב, מתוך החוסר אונים שהייתי בו.
7: נכון.
8: לגבי לבנה, עשינו את הסרט הקצר הזה, זה היה סרט שהוזמן כחלק מהאנתולוגיה לכבודו של אברהם אפנר, והסרט הקצר שלו לאט יותר, ואחרי שעשיתי את הסרט, אני ממש זוכר את השיחה הזאת, אני ודנה מדברים, מה זהו, רק שלושה ימים עם הדמות הזאת, אנחנו כאילו הרגשנו איזה חוסר מיצוי, והלכתי עם זה, חזרתי עם זה הביתה, ופשוט לא הרבה אחרי, התיישבתי מול, מול המחשב, ופשוט נתתי ללבנה, ממש הרגשתי כאילו אני חווה איזה דיבוק, פרצה מתוכי וכתבה את הספרית, ואז, ואז חזרנו לעבוד עליה ואיתה, ו... והייתה חוויה מסעירה.
7: זה קשה להיפרד מדמות כשעובדים על זה כל כך הרבה זמן, בעצם זה מין דמות בחיים שלך?
8: כן, האמת שאתה מוצאת עצמך בעצם חי איזה אלטר אגו מסוים.
7: כן.
8: תקופה ארוכה, ולעשות סרטים בישראל, אבל גם בכלל, זה לוקח זמן, כמה שנים.

0: הוויה הזאת של הבירור, של מה זאת הדמות הזאת, איך היא מתקיימת, מה, ובתוך התהליך יצירה הזה, אני חושב שיש איזו שותפות גורל, איזה קשר, וזה גם, איך אגב, מה שהיה לי עם דוד ואיתן.
1: כן.
0: חוויה של איזה, קצת כמו, אנחנו הופכים להיות אחים, לא ביולוגיים, אבל אחים ליצירה.
1: מה דוד אמר על הסרט כשהוא ראה אותו?
0: וואי, זה... אז קודם כל זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים ומתמיתים, כי כמובן שעשיתי את הסרט, לא ידעתי אם הוא יודע שאני עושה את הסרט, ומה הוא יודע או לא יודע, ו... והחוויה הזאת שאתה עושה את הסרט, שבעצם הדיבור שלך לא מודע,
1: כן.
0: היא חוויה... שיש בה משהו מטריד, ואני קיוויתי ורציתי להאמין שכל מה שאני עושה, הוא יקבל ויתרגש ממנו ואהב אותו, אבל תמיד יש את החשש הזה. וגם דיברתי עם המשפחה וביקשתי מהם להיות איתי בדבר הזה וללוות אותי בתהליך, שלא יקרה מצב שאנחנו עושים משהו שדוד לא היה רוצה בו.
1: כן.
0: אז כשהגעתי, אחרי שהוא חזר, הגעתי לפגוש אותו, זה היה בערך... לא שבועות אחרי שהוא חזר, משהו כזה, רציתי לתת, כמובן, את הספייס שהוא היה צריך, וכשהגיע הרגע הנכון, באתי לבקר אותו, והוא כבר ראה את הסרט, הוא ראה אותו לבד.
1: אוקיי.
0: הוא לא ידע שעשינו את הסרט, זאת אומרת, הוא בשבי, הוא לא ידע הרבה פרטים. אז גם זה לא היה משהו שהיה ידוע לו, אז זה היה לו מבחינתו הפתעה מאוד גדולה. בעיקר גם כי אמרו לו שהמשובים שלו שאף אחד כבר לא אכפת מהם ושאיבדו עניין, אז זאת אומרת, התחושה של החיבוק הבלתי צפוי הזה שהוא קיבל גם ממה שהוא ראה שהמשפחה שלו עשתה בשבילו,
1: כן.
0: וגם הסרט היה דבר חזק בשבילו. והוא מאוד מאוד מאוד התרגש מהסרט, הוא אמר לי שהוא ראה אותו בחלקים כי לפעמים זה היה פציעה קשה. אבל הוא מאוד מאוד התרגש, הוא אמר לי משהו, אני לא מצטט אותו במדויק, אבל זה היה משהו כמו, אף פעם לא עשו בשבילי משהו כזה.
1: כן.
0: מאוד התרגשתי מזה מן הסתם, ואני באמת, אני אומר, זה, לא יודע אם אפשר לדמיין רגע כזה שיכול לקרות בכלל, שאני פוגש, שותף שלי ליצירה בסרט הנוער ששיחקת, ואני פוגש אותו מחדש, אחרי שהוא נחטף, ואנחנו בעצם, הוא רואה את הסרט שעשיתי, ואז אני גם מבקש ממנו לעשות את הסוף, ליצור סוף חדש לסרט, הסוף שכולנו רצינו.
1: כן.
0: זה חוויה, נראה לי נדירה, זאת אומרת, אני לא יודע, אז אני מרגיש ש... עליי חסד גדול.
1: זה, תשמע, אם היית עושה סרט עם תסריט כזה, אז היה סרט מאוד בעייתי, כי הנה הוא אומר לך שהוא לא אמין, ולא צריך להגזים. זה באמת דבר שלא יאמן. הסרט הזה היה גם בבחינת תיקון מבחינתך, זאת אומרת, כי, כאילו, אני מרגישה שאולי הרגשת השם על הנוער, במובן הזה שהוא היה איזה כמו נבואי, ואז עשית את מכתב לדוד כדי לתקן שהוא יחזור.
0: ומכתב לדוד, זאת אומרת, מכתב לדוד בעצם נולד מתוך תחושת אשמה מאוד גדולה שלי, שהייתה אולי לא רציונלית, אבל אני אמרתי לעצמי, מה פתאום לפני 10 שנים אתה ממציא סיפור על חטיפה שדוד חוטף, וכאילו, ועכשיו הוא במנהרות, והוא בטוח חושב על זה גם, כאילו, ולא יכולתי לשאת את זה. לא יכולתי לשאת את זה, ו... גם אמרתי את זה בשביל מה לעשות סרטים, כאילו, למה אתה עושה סרט בשביל שאחרי זה המציאות תעשה לך איזו הפוכה כזאת, כאילו, זה מסוכן, הרגשתי שזה...
1: כן.
0: וזה היה ממש משבר קיומי, אני... ואני חושב שמכתב לדוד היה לא רק תיקון במובנים האלה, אלא היה גם דרך שלי חזרה למצוא את הלמה, את הריזון דטרה של למה אתה עושה סרט.
1: אתה יודע אם הוא חשב על זה, דוד, בשבי?
0: אז שאלתי אותו, ואז הוא כזה, הוא צחק, הוא אמר, מה, זה עלה לי בראש, אבל לא באופן הכי דרמטי שאתה מתאר את זה.
1: כן, כן, כן.
0: הוא מבחינתו זה היה ויהיה תמיד סרט, והוא עשה כאילו. אבל אני, פשוט, מי שראה

0: הנוער יודע, הסצנות החטיפה שם, יש בהם, יש להם קווי דמיון מאוד גדולים למצב שהוא היה בו, וזה ברגע הראשון, וכמובן שבתוך השביעי באוקטובר זה פשוט הצמית אותי, המחשבה הזאת.
1: בוא נעבור לשאלון הספרים שלנו, באופן מאוד חד, כמו שזה קורה במציאות. תום שובל, מה אתה קורא עכשיו?
0: אז אני קורא כרגע שני ספרים, אני חייב להגיד קודם שאני מאוד אוהב לקרוא, קורא הרבה. האמת שתמיד יש לי יותר ספרים לקרוא ממה שאני מצליח להספיק, אז אני מנסה לקרוא כמה במקביל. אז עכשיו זה שניים, אני קורא ספר של אסתר אורנר, שנקרא בין הסדקים, שזה ספרון, הייתי אומר, ספרון קטן. אני קורא אותו באוטובוס או ברכבת, ואני מרגיש קצת שזה קצת כמו מחזור כזה של תפילות.
1: כן.
0: זה מין פסקות קטנות כאלה של הבחנות של יום-יום, שאסתר אורנר עושה. יש משהו בספר הזה שהוא, כל הבחנה כזאת היא לא מעוגנת באלמנטים ספציפיים, זאת אומרת, לא ברור איפה היא רואה את הסיטואציה שהיא רואה, או את ההבחנה שהיא עושה, אבל משום מה זה מרגיש הכי ספציפי בעולם, כשהיא כותבת העיר המישורית, או שהיא הולכת מפה וחוזרת לשם, ואין שמות ואין תארים, בכל זאת, יש משהו ספציפי בפעולות שהיא עושה. אני חושב שהיא מאירה את הספציפיות של הקיום בספר, ואני רוצה את עצמי קורא פסקה, ואז מרגיש שאני רוצה לחזור אליה. אז יצא אני קורא את הספר במין מחזוריות כזאת, ועוד לא הנחתי אותו על המדף ואמרתי זהו, סיימתי, וזה... חוויה מעניינת.
1: באמת כמו לקרוא תהילים ברכבת.
0: ממש כמו לקרוא תהילים. אני מאוד אוהב את אסתר אורנר. גם אני יכול להגיד באופן, אולי זה רכילתי, אבל היא דודה של שנטל אקרמן, הבמאית הבלגית הגדולה.
1: כן.
0: ואני מעריץ גדול של העבודה של שנטל אקרמן, והחוויה הזאת של לקרוא את המבט הזה שמרגיש לי בהרבה פעמים מהדהד את אקרמן בישראל ובעברית, הוא מפתיע מאוד.
1: אז אני אגיד רק על הספר הזה שהוא בין הסדקים, אסתר אורנר, תרגמה אותו לעברית מיכל שלב, והוא יצא בהוצאת 9 נשמות. מה הספר השני שאתה קורא עכשיו?
0: הספר השני זה ספר שנקרא כוכבו של מר סמלר של סול בלו. אני מאוד אוהב את סול בלו, ואני כזה מבלה הרבה עם הספרים שלו. כוכבו של מר סמלר זה ספר שרציתי לקרוא הרבה זמן ואף פעם לא מצאתי עותק, ואני חייב להודות ולהתוודות שהעותק באנגלית היה לי קשה, ועכשיו סוף סוף מצאתי את הספר מתורגם, ואני בתוכו, אני קורא אותו לאט מאוד, הייתי אומר אפילו משהו כמו 3-4 דפים, ואז מניח אותו בצד.
1: למה? כי הוא קשה?
0: לא, יש משהו את סול בלו שיש, אני מרגיש שהדרך שבה הוא מספר סיפור זה תמיד פורטרטים, והם תמיד מורכבים מאוסף של התקלויות. אדם פוגש אדם שמוביל לאדם אחר, או חוויית זיכרון שפתאום קופצת, ויש משהו בשוטטות הספרותית הזאת שאני מרגיש שכאילו אני צריך להסתנכרן גם בקריאה.
1: כן.
0: אני, זה לא, אני מפרש את זה עכשיו, זה אינסטינקטיבי לגמרי, אבל אולי אני גם רוצה להיות שם יותר זמן, אני אוהב את העולמות שלו, אני אוהב את הדמויות שיש בהן משהו מחוספס ולא תמיד קל להזדהות. אנשים קשים.
1: אנשים קשים בניו יורק.
0: אנשים קשים בניו יורק, כן. לא, אני אומר את זה גם בהקשר נגיד של חיים ללא כיסוי, שגם ליבי היא דמות קשה, היא דמות שמאתגרת את ערכי ההזדהות שלך. אז זה לא דומה לספרות של סול בלו, אבל אני חושב שיש הרבה הדהודים הוא מלמד אותי הרבה.
1: אז אני אגיד, כוכבו של מר סמלר סול בלו, תרגם את זה משה זינגר, וזה יצא בהוצאת כנרת זמור הדביר, ב-1993. אמרת מצאתי, איפה מצאת? בספרייה, איפה?
0: הספר יצא מפרינט כבר הרבה שנים, אבל בעצם מצאתי בהוצאה, והם אפשרו, הם עשו לי הדפסה מיוחדת.
1: כן, הם עושים את זה. אפשר להזמין מהם, נכון, הם מדפיסים לך במיוחד ספרים שעזלו. מעניין, אוקיי, יפה שזה עובד, קראתי רק שזה אפשרי. כשאתה קורא בספרים, אתה מסמן בהם? עושה אוזני חמור? מה, או שעשה שום?
0: יש לי פתקיות כאלה ש... את מכירה את הריבועים האלה בכל הצבעים?
1: כן.
0: אז יש לי כאלה פיילה כזאת, ואני לוקח איתי גם תמיד בכיס, או ב... ואז אם יש משהו שמפעיל אותי באופן יוצא דופן, אני מסמן, ואז אני גם כותב על הפתקית מה, מה זה, כי אני, כאילו אני, יש לי איזה חרדת קודש לספרים, ואני לא אוהב לקשקש בתוכם, אבל עכשיו שיש את הנייד, זה הרבה פעמים יוצא שאני פשוט מצלם.
1: אוקיי, ואיך מסודרת הספרייה שלך?
0: אז יש לי ספרייה גדולה שהיא באמת בבת עיני, אומרים, כן? אני כאילו מין כזה,
1: כן,
0: אני מאוד
1: גאה בה,
0: ואני
1: כן.
0: מאוד, מאוד חשובה לי. נגיד, הבנות שלי, הדבר שהכי מטריד אותי זה שהן מתחילות לשחק לי, מוציאות לי את הספרים מהמדף וכאלה.
1: כן.
0: ובכלל, אם מישהו מבקש ממני להשאיל ספר, אני תמיד אומר כן, אבל בפנים אני אתכוות.
1: ואתה מקווה שהוא ישכח? אתה יכול גם להגיד לא, אתה יודע.
0: אני מקווה שהוא יהיה לו כבד ביציאה ויגיד טוב, לא משנה. אני גם יודע שזה יטריד אותי עד שהוא יחזיר את הספר, יהיה משהו בראש שלי שיזמזם כזה וקשה לי עם זה. אני ממש מרגיש שזה משהו אישי שלי באיזשהו אופן. אז יש לי ספרייה מאוד מאוד גדולה, ואני אוהב לקרוא בפרינט.
1: אבל איך היא מסודרת? היא מסודרת לפי הוצאות, לפי נושאים? לא מסודרת?
0: אז בהתחלה הייתי כזה פדנט, ובאיזשהו שלב הספרייה הפכה להיות יותר מודולרית כזאת, ויש בה הכל מהכל. יש כמה מדפים שהם יותר כזה, נגיד, מחזות או שירה, אבל בגדול זה די מבולגן, ומשהו, יש משהו פשוט בקומפוזיציה של הספרים שאני מסדר אותו לפי תחושה, ויש איזה מין דבר כזה שכשאני מרגיש מתח, אני אוהב איך להסתכל על הספרייה, ויש, אם ספר יושב במקום שלו ואני רואה אותו, אני כמו מקבל את זה, זה כמו איזה הנחת רווחה, זה ממש ככה.
1: תגיד. יפה. אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
0: כן, וואו, יש לי הרבה ספרים שאני... זה, אז יש לי על, ממש על, על המדף שלי, שהוא כאילו על השולחן שאני כותב בו, מצטברים הספרים שאני רוצה לקרוא ברגע שאסיים את אלה שאיתי עכשיו. אז יש ספר שנקרא לא לישון לעולם, של ויליאם פרדריק הרמן. שלא קראתי סיפורת שלו אף פעם, ואני יודע שהוא סופר מיוחד, והטייטל פשוט, אני מזדהה איתו, לא לישון לעולם.
1: כן.
0: חוץ מזה, יש לי את הביוגרפיה של אליין מיי, שהיא במאית שחקנית שאני מאוד אוהב, Miss May Does Not Exist, זה נקרא, שמחכה לי פה, וגם... Human Act של הנג קאנג, שזכתה בנובל לפני שנה.
1: כן, הקוריאנית, כן.
0: קוריאנית, שאני מאוד מתעניין בו. וספר שקניתי בנמל תעופה, ואז שפתחתי אותו במטוס, הבנתי שעשיתי טעות, שזה All Right Good Night של הרגרד פאוג.
1: כן.
0: לקרוא ספר על מטוס שמתרסק בזמן טיסה, זה לא בדיוק
1: תחילה
0: בבונה. אז גם הוא יושב פה בצד ומחכה. ויש גם את הישראלים שאני ממש רוצה לקרוא, דור משעני החדש ויערה שחורית.
1: יפה מאוד. תום שובל, אני ממליצה לכל המאזינים והמאזינות שלנו לראות את מכתב לדוד, אם עוד לא ראיתם, וגם את חיים ללא כיסוי שנמצא עכשיו מוקרן בקולנועים, ברחבי הארץ. תום שובל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, תודה.
1: להתראות.

0: שמענו את דיוויד בוי, זה היה דיוויד בוי, ואנחנו מה שכרוך, וככה אנחנו יושבים לנו בכפיפה אחת, דיוויד בוי ומה שכרוך. זה עולם כזה מופלא. עמותה חדשה נולדה בשבוע שעבר, וזה העניין הבא שלנו, בוודאי תשאלו את עצמכם מה לנו ולעמותה. אז העמותה הזאת, מבטיח המייסד שלה, עודד קרמלי, תייצג את המולים בישראל. מה זה אומר ולמה צריך את זה? הרי יש את התאחדות המולים. למה צריך עוד עמותה? באיזה אופן המולים מבקשים להתייצג? לעודד קרמלי, המשורר ועורך כתב העת הווה להבא והוצאת הווה לאור, הפתרונים. אז הזמנו אותו לפה. שלום עודד קרמלי.
1: איזה כך שעברת פתרונים? בוא כתוב מה יעשה, לך פתרונים. לי יש הפתרונים.
0: לך הפתרונים, אז בבקשה.
1: לי הפתרונים.
0: מה פתאום עמותת מולים? מה הקשר? אתה עכשיו מקים עמותות?
1: כן, תמי, אני הולך בתל אביב ואני רואה כל רחוב שני זה משורר ועסקן ציוני, וככה אני רוצה שיזכרו אותי, משורר ועסקן ציוני.
0: אוקיי, זה מה שיקרה בדיוק.
1: אני יודע, אני בעד עסקנות, איכשהו יצא לעסקנות שמרה, אבל יודע, עסקנים בונים מדינות, זה מה שצריך לעשות, אני בעד עסקנות, מי שיכול שילך להתעסק. וברצינות, מה שאמרת בהתחלה, למה צריך עוד עמותה, התשובה היא שאין עמותה.
0: אוקיי. Okay.
1: התאחדות המולים בישראל, שזה שם מאוד בומבסטי ונשמע ייצוגי וממלכתי וכולי, זו חברה בעם למטרות רווח.
0: אוקיי.
1: Okay. נקודה. זאת אומרת, הם באים למקסם את הרווח של החברים בהתאחדות, שזה פחות או יותר המולים הגדולים, כן, מודן, כנרת, ידיעות. הם באים למקסם להם את
0: המולים. ומה הם מתעסקים בעצם? בשבוע הספר, זה העסק שלהם.
1: בשבוע הספר. זה מדובר בהתאחדות המולים, כן, זה קוק היסטורי, זה בשנות ה-30, הם עשו המון המון דברים. פעם היו קונים נייר ביחד, הם עושים נטו את שבוע הספר. פעם בשנה הם עושים את שבוע הספר בסרונה, ועוד משהו יותר קטן בירושלים. סטו, זה הדבר היחיד שהם עושים. אז עוד לפני שאני יכול לבוא לביקורת כלפי התאחדות, לא שאפשר לבוא לביקורת כלפי הגוף שבסוף בא לעשות כסף.
0: הם עושים את מה שהם מתכוונים לעשות בעצם.
1: נכון.
0: בסדר, זה לא קשור. בשביל זה צריך עמותה, אבל מה אתם צריכים? למה עמותה?
1: עמותה אנחנו צריכים כדי שתייצג את המולים מבחינה פוליטית, ותגדיל את העוגה לכולם. זה מצחיק שאת אומרת למה צריך עמותה. יש התאחדות, יש לשכת עורכי הדין, ויש התאחדות האדריכלים, ויש זגגים, יש התאחדות, ורק לנו לא תהיה התאחדות.
0: אפילו התאחדות יוצאי רומניה יש, אז למה שלא תהיה התאחדות מולים?
1: את יודעת מה, אולי אני אצטרף, אני גם יוצאי רומניה.
0: אז אני גם בא, בסדר גמור.
1: אז יאללה, אני אלך ביחד התאחדות יוצאי רומניה. אנחנו צריכים גוף, קודם כל שייצג אותנו מול ממשלת ישראל, זאת מול משרד התרבות, את הצרכים שלנו, המולים, אחר כך כוון מול הרשויות המוניציפליות, זה במישור היותר פוליטי, זאת אומרת, אני רוצה שפעם באה שידברו, למשל, על חוק הספרים, מה שהיה בזמנו, אז אולי יזמינו את התאחדות המולים, שייצגו את העמדה של ידיעות, שזה בסדר גמור, אבל אנחנו יודעים בהם שהמולים הגדולים הם כבר לא כל כך גדולים כמו שהיו פעם.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים גם לשמוע את המולים הקטנים והבינוניים והעצמאים, שהם הרוב המוחץ של ה... בטח של הדברים היותר מעניינים ואיכותיים שרואים אור כאן.
0: איזה עוד דברים, למשל? קראתי שאתה כותב על העניין הזה של ארנונה לחנויות ספרים עצמאיות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, לעזור, זה לא רק עניין של התאחדות המולים, זה הסתכלות מסוימת, זאת אומרת, על התרבות בעצם. לבוא ולהגיד, אני צריך את חנות הספרים הזאת, אנחנו צריכים אותם, תעזרו להם.
1: בלי חנויות ספרים עצמאיות, אנחנו יודעים היום מה קורה ברשתות הגדולות, מוכרים פחות או יותר צעצועים ומתנים לטלפונים. בלי החנויות העצמאיות אין מקום, תדעת, לפרוזה ניסיונית, לשירה,
0: כן.
1: לא יהיה יותר. אז התאחדות המולים, אין להם טעם עכשיו לשבת עם, לא יודע, עם רון חולדאי ולהגיד זה לא הגיוני, שחנות כמו המגדלור או סיפור פשוט משלמות כמו בנק מזרחי ובנק דיסקונט, הרי זה לא סביר.
0: כן.
1: אבל התאחדות המולים אין אינטרס לעשות את זה, כי הם לא גוף פוליטי, הם גוף שבא למקסם את הרווח של חבריו. זה כאמור בסדר גמור. אז זה דבר אחד, אבל גם מעבר לפתור לארנונה וכל דברים כאלה שאנחנו רוצים לעשות במסביב, כן, באקוסיסטם, ספריות, חנויות ספרים עצמיות וכולי, בעיקר, בעיקר, בעיקר אני רוצה להזרים עוד כסף למולים. אני רוצה לעודד הוצאת ספרות איכותית בישראל. איך אני עושה את זה? אני חושב שצריך להגדיל את העוגה. אז עמותה יכולה לעשות מה שחברה בעם לא יכולה לעשות, שזה להגיש לתקציבים, לבקש ולקבל תקציבים מהמדינה. אגב, גם מהרשויות. אבל נתחיל רגע מהמדינה, כי זה כאילו הכי... היה עכשיו, נכון, היה את הסיפור עם ישראל פריי, שמיקי זוהר איים למשוך את התמיכה בכל המופעים,
0: נכון.
1: בגלל אירוע עם ישראל פריי. למה אירוע עם ישראל פריי מקבל תקציב?
0: אני באמת התפלאתי, מי ידע? כן.
1: יפה, הנה, והשקה לספר של מוטי פוגל לא מקבלת תקציב. למה?
0: למה?
1: כי ישראל פריי עושה את זה במרכז עיניו, מרכז עיניו זה עמותה, מרכז עיניו הגיש את ישראל פריי. אז אם כל ספר שרואה אור בישראל ונערכת לו השקה, ורוב הספרים היותר איכותיים, נקרא לזה ככה, משמעותיים, עושים להם השקה, anyway. יש ערבי השקה כל הזמן, תדע, זה ערבי ספרות, זה בלי סוף הרי.
0: כן.
1: אם כל ערב כזה יכול לייצר להוצאה 5,000-10,000 שקל, זה מאוד משמעותי. זה מתרגם למיליונים, כי יש מאות השקות בשנה. ועבור המול הקטן, הוא אומר, האם כדאי לי להוציא רומן חדש של מוטי פוגל? אז יש לי קרן רבינוביץ', יש לי מפעל הפייט, ועכשיו יש לי גם תמיכה על ההשקה של, לא יודע, כמה אלפי שקלים. זה משנה את המאזן.
0: כן.
1: זה הופך את הספר לרווחי.
0: וגם יש את עניין שבוע הספר, נכון? שקודם כל ראיתי שהוא חוזר לכיכר רבין, שזה ממש מדהים.
1: חוזר, זה בענק. צריך להגיד, אי אפשר להגיד רק חוזר.
0: אוקיי, חוזר בענק. למה בענק? מה ענק כל כך בזה? ספר. מה הולך להיות?
1: לא, זה כיף. איזה כיף לחזור לכיכר רבין.
0: זה מדהים.
1: זה כאילו הפוליטיקה והחלוקה, איזה תענוג שזה בתוך העיר ומרגיש עירוני.
0: כן.
1: אז כן, אז הרבה שנים, אז שבוע הספר של התאחדות המו"לים נערך בשרונה. אנחנו בשנים האחרונות עורכים את יריד הספר העצמאי שלנו בסינמטק, והשנה, גם כדי לתקוע דגל, גם כדי, פשוט כי היריד גדל וגדל וגדל, יש לנו 70 מולים השנה יציגו ביריד הספר של תל אביב יפו, זה השם החדש, יריד הספר של תל אביב יפו, יציגו בכיכר רבין, קצת עבודות הרכבת הקלה קצת... התמעטו שם ברוב הכיכר כבר...
0: תשמע, זה נשמע לי ממש כמו מחטף כזה, שאני לא מבינה איך קרה, שאתם, ההוצאות העצמאיות, עושות את היריד שלכן במקום שבו היריד צריך להיות, אני מצטערת, כי מסורת זה מסורת, בכיכר רבין, וההוצאות הגדולות כאילו מנמנמות, והן ממשיכות להיות בסרונה. מוזר מאוד מצידם.
1: כן, זאת אומרת, זה מכתב כי חטפנו, כן? זאת אומרת, זה מכתב כי חטפנו. אבל לא, את צודקת, אני אגיד, אני כבר לא נכנס לכיס של המתחרים, אבל אני אגיד שלדעתי, האמת הם גם אם היו חושבים על הפטנט הזה, הם לא היו חוזרים לכיכר רבין, כי הקהל שלהם הוא קהל שבא מחוץ לעיר היום, מי שהיה בשנים האחרונות ביריד בשבוע הספר בשרונה, יודע שהרוב זה, תדע, ספרות אירוטי ודברים כאלה, שזה מתאים למי שבא מחוץ לעיר. וזה פחות הקסם של יריד עירוני, אורבני, כן, עם כתבי יד ופנזינים ומשוררים וסופרים וכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו רוצים להחזיר את הקסם למה שהיה פעם שבוע הספר, ואני אגיד שאני לא, שלא ישתמע שאני בא, זאת אומרת, יש לי, אין לי בעיה עם המונים הגדולים, יש לי בעיה עם ההתאחדות, אני חושב שזה גוף שקצת סיים את תפקידו ההיסטורי, אני מקווה ומאמין שבעוד כמה שנים, כולם יבואו אלינו לכיכר רבין ולסגור את העסק הזה. ואז ישבוע ספר אחד וכולם ינוחו על זרי הדפנה.
0: שתי שאלות יש לי. אחת, כעמותה, אתם למשל כן תנהלו מסע ומתן על מחיר, על נייר ביחד ותוזילו לעצמכם
1: כן,
0: מחיר
1: בהחלט,
0: הנייר?
1: כן, בהחלט, אוקיי. בטח. זה קודם כל איגוד מקצועי. כן. רוצים, הפנטזיה הגדולה זה כמובן שיווק והפצה משותפת. זה הפנטזיה הגדולה. מחסן משותף, יש המון דברים שאנחנו יכולים לחסוך אחד לשני כסף. בהחלט, זה קודם כל איגוד מקצועי, כן.
0: דבר שני, בכיכר רבין יהיה רמקול שאומר, עודד כרמלי חותם עכשיו על ספריו?
1: יהיה רמקול, יהיה כריזה, יהיה שמח מאוד.
0: מרגש.
1: עד ה-13 ביוני. האמת זה מרגש, אז יא, אני גם זוכר גם כנער כזה כפר סבאי, שהייתי כזה בא לשבוע ספר ולראות את זך מקי בצד. היה עוד מאוד רומנטי בשבוע ספר פעם. זה קצת נראה לי הלך לאיבוד, אנחנו מקווים... לשחזר את הקסם הזה, שנה שעברה היה מאוד מאוד מוצלח בסינמטק, עד שהתחילה המלחמה עם איראן סבב א', השנה אני משוכנע שיהיו עשרות אלפי מבקרים לכיכר רבין.
0: נכון, והלוואי שלא יהיה סבב ג', עודד כרמלי, משורר ועורך
1: ועסקן ציוני.
0: ועסקן ציוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, מאי.
0: להתראות.

0: שמענו את חווה אלברשטיין, כמובן, ידידת התוכנית, שרה את השיר של דוד אבידן, שהלחינה בגאונות. כאילו זה נולד ביחד, הטקסט והלחן. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. סיפורים אמיתיים לחיות בעיר הגדולה. זה שמו של ערב שהתקיים היום בבית ליבלינג בתל אביב, לציון יותר מ-100 שנים לתוכנית גדס, תוכנית המתאר הראשונה של העיר תל אביב, שהגה האדריכל סר פטרי גדס ונחתמה בשנת 1925. האם נשאר בכלל משהו מתוכנית עיר הגנים שהוא הגה בתל אביב של היום, שהפכה אולי לעיר של מגדלים ודחפורים וחפירות, ואני לא יודעת מה נשאר מהתוכנית הזאת, נראה שהורסים אותה כל הזמן, אבל יש מומחים גדולים ממני שיעידו. בערב הזה אני רוצה לומר לכם, השתתפו 6 כותבים וכותבות שיספרו סיפורים אמיתיים שקרו להם במרחב העירוני התל אביבי. מדברו על איך העיר הזאת בעצם משפיעה על מי שאנחנו, כל עיר משפיעה על מי שאנחנו. הערב יתחיל בדברי פתיחה של האדריכלית יעל אלווייל, שהיא פרופסור לארכיטקטורה בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון, ומחברת המחקר לחיות בגדסית. מחקר שהתפרסם במסגרת הספר תמרורות שערכה האדריכלית אולה אמיר, יצא בהוצאת מודן ב-2017. שלום פרופסור יעל אלווייל.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. בואי נספר רגע, מה זו התוכנית הזאת? מה זו תוכנית גדס? מה הוא תכנן? מה הוא קיבה שיהיה?
1: אוקיי, אז תוכנית גדס זו התכנית הראשונה שלמעשה דמיינה את תל אביב כעיר. תכנן אותה סר פטרי גדס, שהוא למעשה הוא לא היה אדריכל, הוא היה מתכנן ערים, הוא התחיל בתור ביולוג, פרופסור לביולוגיה, היה אחד מהאבות המייסדים של של הסוציולוגיה המודרנית.
0: כן.
1: ומשם הוא עבר להיות אחד מהמייסדים של התחום של תכנון ערים, עוד לפני שזה היה תחום שלימדו אותו באוניברסיטאות, עוד לפני שזה היה ככה תחום ידע.
0: מעניין. למה הוא, את חושבת, הלך לזה משם, מביולוגיה, מסוציולוגיה, כן. מאיך הוא הגיע לזה?
1: אוי, אז תקשיבי. גדס כאילו הוא באמת אחד מהדמויות, כי אני אהיה גדולה, אני רוצה להיות גדס.
0: באמת? אוקיי, ספרי.
1: הוא היה חוקר, כאילו ביולוג אבולוציוני, שהסתכל על העיר התעשיתית המודרנית, ושאל את עצמו, העיר התעשיתית המודרנית שאנחנו יודעים על כל המוראות שלה, ו... כאילו דיקנס ואנגלס, כן. והוא שאל את עצמו, האם יכול להיות שאנחנו נסתכל על תמותת התינוקות המזעזעת בעיר התעשייתית, ואנחנו נסתכל על זה כעל ברירה טבעית. הוא אמר, לא ייתכן, הרי זו סביבה שבני אדם תכננו.
0: כן.
1: ואם אנחנו תכננו את העיר הזאת, ואלה התוצאות שלה, אנחנו יכולים לתכנן אותה אחרת. אנחנו יכולים לעצב את הסביבה שלנו כדי שתתאים לצרכנו. ומתוך זה הוא עבר לשאול מה זו החברה שאנחנו רוצים לייצר בסוציולוגיה. ואחרי זה הוא אמר, אוקיי, ומה התשתית הפיזית שיכולה לאפשר חברה טובה, חברה כזו. ועבר לתכנון ערים.
0: והאם זה נכון שתל אביב היא בעצם העיר הראשונה שבאופן מלא עשתה את הניסוי הזה על עצמה של התוכנית הגדסית?
1: הראשונה והיחידה.
0: הראשונה והיחידה.
1: הוא תכנן מעל 24 ערים ברחבי האימפריה הבריטית. הוא תכנן לא עבור האימפריה, אלא עבור כל מיני קהילות וערים בסדר גודל קטן ובינוני ברחבי האימפריה, כמו תל אביב, שהייתה מין תכונה מצפון ליפו פחות או יותר כשהוא הגיע אליה, ב-21 ואז ב-25. והוא הציע בעצם חזונות לערים שמתוכננות בידי התושבים שלהם ועבור התושבים שלהם. לא מתוך איזה מטרות שבאות מלמעלה. להקים אומה, להקים תעשייה, להקים נמל, כן? להקים איזשהו מרכז שלטון פוליטי. הוא חשב על עיר לחיות בה. כאילו, עיר שתהיה בית לאנשים שחיים בה. והתפיסת עולם שלו היא לא תפיסת עולם שיש כאילו מתכננים שמתכננים מלמעלה ואז אנשים באים וממלאים את המשבצת. וחיים כאילו בתוך התאים שתכננו עבורם, אלא עיר שמתוכננת מתוך עבודה כאילו של האנשים, על מה, איך הם רוצים לחיות.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי בתל אביב, אוקיי, הרעיונות אז, שלו?
1: אז בתל אביב, דבר ראשון, בגלל שהבן אדם היה חוקר ומדען, זה הכל מתחיל מסקר. יש לו את המתודולוגיה המפורסמת שלו, ה-survey method, שהוא הלך והסתכל בכל מקום שהוא הלך לתכנן, איך חיים, מה האקלים, מה התרבות, איך אנשים מתפרנסים, ותכנן כאילו לא משהו שמתאים בכל מקום ולכל אחד, אלא משהו שהוא מתאים לזמן ומקום. עכשיו, זה רעיון שנראה לנו ברור מאליו כיום, נכון?
0: אני לא יודעת אם זה ברור מאליו, זה שמה ברור מאליו, אני לא יודעת אם היום עושים את זה בתוכניות החדשות, אני חייבת להגיד לך.
1: היום שופים לפחות לעשות את זה.
0: כן.
1: תכנון ערים מודרני לא העלה את זה כאילו על דאטו, זה היה כאילו מין... וזה רעיונות שגדס ניסח.
0: אנחנו נבנה ואתם תגורו בעצם.
1: בדיוק. ומה שהוא מציע זה, בוא קודם ננסה להבין איפה אנחנו, מה התנאים, מי הולך לגור, ובהתאם זה לתכנן לצרכים שלהם. רעיונות שהיו רדיקליים, בסדר? הם עדיין באיזשהו אופן רדיקליים, כמו שאת אומרת. ומה שאפילו עוד יותר רדיקלי במה שהוא אמר זה שהעיר צריכה להיות מהלך, הוא היה כאילו חלק מהתנועה האנרכיסטית, לא במובן הפוליטי, אלא במובן של ההתנהלות החברתית. כלומר, ניהול עצמי, ניהול עצמי בסוג של ארכיפלגו של קבוצות שמנהלות כל אחת את עצמה, בלי איזשהו שלטון מרכזי שקופה דברים. וככה הוא תכנן את העיר. העיר, אם אתם מסתכלים כאילו על תוכניות שלה, היא מבוססת על בלוקים עירוניים,
0: כן.
1: שכאילו מצטרפים אחד לשני ומייצרים יחד את כאילו ארכיפלג הזה של שכונות.
0: כן.
1: והיחידה הבסיסית העירונית זה מה שהוא קרא לו בלוק הבית או הום בלוק, שהיא איזושהי הרחבה של הבית לכדי איזה מין שכונה כזאת שיכולה להתקיים אוטונומית בעיר. בית אולי לא יכול להתקיים אוטונומית, אבל בלוק בית כן.
0: כן.
1: והדרך שבא תל אביב בעצם, התוכנית שלו לתל אביב בעצם באה לכדי מימוש, זה שאנשים בעיר, כאילו קבוצות של, של כאילו פועלים עירוניים שלא היה להם עדיין מקום בעיר, וזה היה כאילו ממובילי גמלים שזה היה הכי עניים, ועד כל מיני לבלרים ומורים וכו', שהתאגדו, קנו חתיכת קרקע איפה שהם יכלו להרשות לעצמם, ותכננו לעצמם את הבלוק של עצמם ובנו אותו. והעיר התחילה כמו איזה כזה בפאצ'ים.
0: כן.
1: לא ברצף. וככה כאילו בעצם העיר הזאת נוצרה לא באמצעות קבלנים, או יזמים, או מדינה.
0: כאילו באופן כמעט טבעי, מצורך. אני צריכה בית, בואו נבנה פה, והם יבנו שם, נכון? כזה דבר.
1: כן, והתוכנית אבל אפשרה את זה.
0: כן. מה זה בשבילך, כשאת אומרת לחיות בגדסית? מה זה אומר?
1: אז מבחינתי, גדסית אומר איזושהי שפה אורבנית ש... שנוסחה בעיר הזאת, לא, אנחנו מדברים על גדס, אבל למעשה זה לא רק גדס, זה גדס ואנשים שלקחו ומימשו את התוכנית שלו.
0: כן.
1: כי בתל אביב התוכנית הזאת היא מימשה, בכל שאר הערים שהוא תכנן היא לא מומשה. לא היה שם את האנשים שיקחו את התוכנית ויממשו אותה. ובתל אביב של שנות ה-20 וה-30 וה-40 היה בדיוק את האנשים האלה שבאו לבנות ולהיבנות בה, ובאו להקים תרבות עברית מקומית חדשה, ולמרות שלא היה להם הרבה כסף, הרבה כוח פוליטי והרבה שום דבר בעצם, הם כן באו בשביל לעצב פה את החיים של עצמם, לעצב את המקום הזה. וחשוב להגיד שזה מלא עבודה קשה, כל העבודת עיצוב הזאת.
0: כן.
1: זה מלא להתאגד ולהידיין ולהחליט ולשבת בבתי קפה הקטנים האלה כל ערב אחרי העבודה והתווכח. ולקבל, להמציא את בנק הפועלים ולבקש ממנו הלוואה על בסיס ההכנסות העתידיות כדי שהם יוכלו לקנות את הקרקע בכלל. זה מלא עבודה. כאילו ליצור חברה וליצור תשתית עירונית זה מאוד שונה מפשוט לקנות דירה על הנייר מקבלן.
0: ודירה מקבלן, כן. תגידי, עד כמה העיר תל אביב התרחקה מהתוכנית הזאת עם האובססיה שלה להתחדשות עירונית? את חושבת שעיריית תל אביב בכלל לוקחת בחשבון את תוכנית גדס ואת כל הרעיונות האלה?
1: וואי, זו שאלה מאוד מורכבת. יש לי, אני יכולה, אין לנו את
0: זה. כן, שאלתי שאלה גדולה, נכון. תעני בכן ולא.
1: זהו, אז עיריית תל אביב כן לוקחת ברצינות את תוכנית גדס, אבל לא את החלקים האלה שלה. היא לוקחת את הסטרוקטורה העירונית, מה שנקרא, היא לוקחת את הסדרות, היא לוקחת את ה... כאילו, גינות גדס, מה שנקרא, כאילו, הלב של כל דבר, של כל בלוק כזה.
0: כן.
1: אבל היא לא מסתכלת על המורשת של, וההיגיון העירוני של בלוק הבית, ואת המעורבות של אנשים בבנייה של של העיר של עצמם. עכשיו, התחדשות עירונית, באיזשהו אופן, אנחנו נמצאים באיזה רגע היסטורי שבו, באיזשהו אופן, לאנשים יש המון כוח להשפיע ולעצב על העיר של עצמם. כי כל מי שנמצא בעיר עכשיו, ויש התחדשות עירונית איפה שהוא גר, בבניין, או נניח שהיה בבלוק, יש לו סיי, נכון?
0: כן, בדרך כלל הם חושבים על תעשו לי ממד יותר גדול וכאלה דברים.
1: בדיוק. כן. וזה בעצם מה שאני מנסה להגיד באמצעות הסיפור ההיסטורי הזה שחשוב לי מאוד לתקשר לאנשים. רק להגיד, בוא נביא קבלן והקבלן ייתן, ובוא נראה מה נקבל, זה בסדר, אבל זה כל כך הרבה פחות ממה שהיינו יכולים לעשות.
0: נכון.
1: אנחנו לא ממש שואלים את עצמנו איך היינו רוצים לחיות, מה טוב בשבילנו, מי זה אנחנו הזה, איך אנחנו רוצים לחיות ביחד בבלוק העירוני הזה שהוא הבית שלנו, מה כאילו, איך אנחנו יכולים להשתתף בעיצוב של העיר הזאת. וזה אחד מהדברים שלדעתי כאילו, כל השחקנים שמעורבים במשחק הדיור, כמו שאני קוראת לזה, או בכלל במשחק עיצוב העיר אומרים, כל אחד מפיל את האחריות על מישהו אחר. זה העירייה, לא זה הקבלנים, לא זה היזמים, לא זה הדיירים, זה מה שהם רוצים. כאילו, אף אחד כמעט לא אומר, יש לי כאן הזדמנות להביא את הערכים שחשוב לי לחיות באמצעותם.
0: בואי נקרא לאיזה עבודה קשה, אבל נבחר ראש העיר רון חולדאי, בואי נקרא לו מפה. שים לב בבקשה לדבר הזה, אל תהרוס לנו את העיר, אנא ממך, תודה. פרופסור אדריכלית יעל אל וייל, הערב הזה התקיים היום בבית ליבלינג בתל אביב, נגענו בקצת בשעה 8, מאוד מעניין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, יעל.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי, ועם זה אנחנו נסיים. תודה לאורחת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. דיברנו על העירוניות התל אביבית. בוא נשמע איך אלתרמן ראה את זה, איך יוני רכטר ראה את זה, איך יוסי בנאי ראה את זה. הנה, ערב עירוני.

0: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יובל וילנר הוא החשוד בעונש שיילי אתרי ובפגיעה בנעמה שחר. הלווייתו של סרן מעוז ישראל לויקנתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום בשתיים בהר הרצל. אלי אלבג, אביה של לירי ששוחררה משבי חמאס והייתה בהשגחתו של עזדין חדד, מביע שמחה על חיסולו שלשום. התחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. יובל וילנר, מוסיקאי כבן 38 שהתגורר בשנתיים האחרונות בברלין, הוא החשוד בעונש שיילי אתרי ובפגיעה בנעמה שחר. הזמרת והיוצרת שיילי אתרי אמרה לכאן חדשות ברשת בית כי פרסום שמו של וילנר גרם לה להקלה.
3: אני עוד לא יודעת איך להתרגל, אני לא צריכה להסביר, אני 15 שנה הפכת ממנו, כשאני אומרת שם אז אני לא אומרת שם. היא גם בעיקרון ארוחה משפחתית לנפגעות ונפגעי עבירה, זה הפרה של צד איסור פרסום, אז תחי במעין צנזור באופן תמידי.
4: יש מידה של הקלה?
3: יש מידה של רוגע כזה, אני מרגישה הקלה בגוף. אני שמחה שזה, שלא התאבדתי בדרך, בזמן שחששו לחייו שהוא התאבד.
1: שיילי אתרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי סרור. יובל וילנר הגיע לישראל לפני כשבועיים ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו. וילנר שוחרר הבוקר ממעצר בית בתנאים מקבילים. נאסר עליו לצאת מהארץ וליצור קשר עם המתלוננות, כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ויעל צ'חנובר. מנהלת התחום המשפטי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, עורכת הדין אילן נויבך, אומרת בעקבות הסרת צו איסור הפרסום על שמו של יובל וילנר, כי שום נפגעת אינה צריכה להיאבק במשך חודשים במערכת המשפט, בזמן שחשוד מציג מצגי שווא כאילו נשקף זקנה לחייו, בעודו מתראיין לכלי התקשורת. נויבך הוסיפה כי האיגוד ימשיך לקדם הצעת חוק שתאפשר לנפגעות לדעת מתי חשודים מבקשים צווי איסור פרסום ולהביע את עמדתן בנושא, שכן שום החלטה משפטית הנודגעת למקרה שלהן אינה צריכה להתקבל בלי ידיעתן. לפני כשעה נשמעו התראות על חדירת כלי טייס עוין במרחב מנרה ומרגליות. מצהל נמסר שהאירוע הסתיים, אין נפגעים. לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בשעה 12:15. הקצין, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני, נפל שלשום בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס עזדין חדד. אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי ששוחררה משבי חמאס, הביעה שמחה על הידיעה שקיבל באופן אישי משר הביטחון קץ.
5: קצת שתו עם אלכוהול, מה צריך לחגוג, לא?
6: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
5: המון, הוא איש רע, היה לה המון המון שיחות איתו. האידיאולוגיה שלו היא מטורפת, הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשבי באוקטובר. הוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנימה. אני מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
1: אלי אלבג אמר את הדברים בכאן חדשות, ברשת ב'. פרסום ראשון, חיילי מילואים בפלוגת רפואה מוצבת בגבול הצפון, קובלים על שהורדו מתקן של דרג א', המוענק למשרתים בתפקיד מסכן חיים הכולל חציית גבול, וסווגו כדרג ב'. כך נודע לכתבנו רובי אמרשלג. החיילים מדגישים כי אף שרמת הסיכון ותפקידם לא השתנו, והם מוסיפים לחצות את הגבול כדי לפנות נפגעים תחת איום מתמיד, הורד המדרג המשפיע על זכאותם למענקים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא מצוי בבחינה, וכחלק מהתהליך נשקלת אפשרות השתתפותם של כוחות אלו בפעילות שבעבורה יוכלו להיכלל במדרג. כתבנו מציין שבניגוד לתגובה דובר צהל, הכוחות משתתפים כבר היום בפעילות שאמורה לכלול אותם במדרג.
2: כאן תחזית
4: הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
7: מי זאת? יפית לוי.
4: לא לריב. הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית מחר התקררות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
12: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
13: ולפעמים כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל שכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום, אדום, קשור לחוץ. היינו ילדים, וזה היה מזמן. אני וסימון ומויס הקטן. עברו שנים מאז, עכשיו היא גדולה. מסימון לא שומעים אפילו לא מילה. ומויס הקטן, לאן הוא נעלם? וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני, כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי, אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. היינו ילדים, וזה היה מזמן. אני וסימון, מויז הקטן.
14: את הפזמון היפה הזה אין צורך להציג, אבל בכל זאת נציג אותו. כתב ושר יוסי בנאי, הלחין חנן יובל, אני לקחתי רק שני בתים, את הראשון ואת האחרון. והפזמון הנוסטלגי האוטוביוגרפי הוא על ילדותו של הזמר בשכונת מחנה יהודה בירושלים. היי אבא.
13: שלום.
14: תראה, מנקודת מבטי אין מה להתגעגע לילדות, אוקיי? בעיניי זו תקופה איומה.
13: הנוסטלגיה משגשגת בעיתות של אי שביעות רצון מן הקיים. זה ניסיון או תחושה שבעבר היה נהדר.
14: שמשהו הלך לאיבוד. שהעבר מאפיל על ההווה.
13: עכשיו באופן אובייקטיבי, כמובן, ההווה בדרך כלל טוב מן העבר. אם אנחנו מדברים על תולדות האדם, אבל רבים מאוד אומרים, למשל, לתקופת המעברות. המעברות היה בתוצאה של דיכוי העולים מן המזרח, שתקעו אותם לתוך ערי אוהלים וצריפים, היה בוץ, לא הייתה סניטציה, היו הרבה מאוד ביטות ומגפות וכדומה, והנה יש, אפילו לי יש חברים שגדלו במעברות, צמחו שם, והם רואים בזה תקופה נפלאה, תקופת ילדות חופשי להסתובב, הכנפות האוהלים היו פתוחות, המשפחות היו גלויות, היו המון חברים, היו הפתקאות, היה בזה יופי. אבל מה אני יכול לעשות?
14: אני חושבת שבדבר הזה של ילדים יש כמה מבטים, כי קשה...
13: נכון, זה סובייקטיבי.
14: יש כמה מבטים, זה סובייקטיבי. ולפעמים גם לך יכול להיות יותר טוב בתור ילד, אבל אתה רואה את כאבם של ההורים, או את קשיי הקליטה שלהם, ואז אתה נושא את שני הדברים ביחד, גם את הילדות שלך, וגם את כאבם...
13: נכון, עכשיו את שואלת על יוסי בנאי. כן. אני מכיר את משפחת בנאי היטב. כן. נסדתי על שולחנה של אימם בחור הבנאי, באופן אובייקטיבי, שוק מחנה יהודה של שנות ה-30, 40, 50, הוא לא היה מקום נלבב במיוחד. זה היה אוכלוסייה נהיה גרה שם, בעיקר מזרחית, אבל לא רק. עכשיו המשפחה של בן בנאי הייתה בנויה מעל חנות הירקות של האבא שטוב העין, של האחים בנאי. וחיי עוני, 2.5 חדרים שבהם אמא בנאי גידלה את בניה, 8, אני חושבת, את יודעת, עכשיו כמובן היה קולנוע רקס, והיה דיגידן ודיגידן וקולנוע וכדומה. טוב, אז יוסי מתגעגע לשם. אני לא מתגעגע במיוחד לשנות ילדותי, אני מוכרח לומר. למרות שהיו, ראיתי, אני נתפס כפריבילגי, נכון?
14: נכון. התוכנית שלנו עוסקת הפעם בפגישת מחזור. עכשיו, למה זה מעניין פגישת מחזור? גם כי מעשית נדמה לי שפגישת מחזור היא אירוע שקורה כמעט לכל הישראלים ברגע מסוים בחיים. כל אחד נתקל מתישהו בהזמנה כזו. וגם כי זו הזדמנות לדבר על נקודת הייחוס הזו של בני הגיל שלנו, על תחושת ההזדהות שלנו איתם. כי זה מה שמעניין אותנו בפגישת מחזור, זה לבדוק איפה אנחנו, נכון? מולם, איפה אנחנו עומדים.
13: כן.
14: אז ראשית, אבא, ספר לי על הניסיון האחרון שלך להתנפל על בן מחזור.
13: כן, אחיך הצעיר אמר לי שחברה שלו לעבודה היא ביתו של חברי מהפנימייה החקלאית שבה עברו שנות נעוריי.
14: אוקיי.
13: ואפילו יש לו צילום של אביה ושלי, ליד בריכת השחייה, עומדים חצי עירומים.
14: כן.
13: מה, באמת אמרתי לה, היא הבת של, נקרא לו, נגיד, עמיחי.
14: כן.
13: לצורך העניין. אני רוצה, מה המספר הטלפון שלו? אני שנים מחפש אותו, אני יודע שהוא כן. עזב אותנו, הלך לפנימיה צבאית כנראה, ואני לא, ניסיתי כמה פעמים לאתר אותו, מה קרה לו, הייתי סקרן לגביו, והיינו חברים טובים, מה איתו, מה איתו, עברו 60 שנה מאז.
14: כן.
13: אז הנה מספר הטלפון שלו, הוא נתן לי את מספר הטלפון, צלצלתי אליו.
14: כן.
13: שמעתי קול של איש כבד נשימה.
14: כן.
13: שדיבר, נדמה לי קצת בקושי. אולי הקושי לא היה, לא נבע מעניינים פיזיולוגיים, אלא החוויה הייתה קשה לא מדי.
14: אתה, אז, כלומר.
13: כן, אני. אז אמרתי, עמיחי מדבר ירון לונדון. אז הוא אמר לי, כן. אמרתי, ירון לונדון, זה אומר, כן, כן, מה העניינים? אמרתי, מה איתך? תגיד לי, איפה היית? לאן נעלמת? זה אומר, אני לא משהו מיוחד. אמרתי לו, את מי אתה רואה? אז הוא אומר, את מוקי וצוקי. אני אומר, לעתים קרובות? הוא אומר, לא כל כך. אמרתי לו, אז תזמין אותי, כשאתם נפגשים, תזמין אותי, גם כן. אז הוא אומר, בסדר, אני רושם. זהו. זהו פחות או יותר מה שהיה במה.

0: הדיונים בכנסת באותם רגעים גורליים המשיכו כפי שהיו, okay. כלומר לא נעשה שום ניסיון לפנות את הכנסת או דבר דומה לזה, הם התחדשו אחרי 3 שעות בסך הכל, ונעצרו כמה וכמה אנשים, אף אחד לא עמד למשפט, בגין הטילו עליו השעיה מכמה דיונים, וזה הכל. לא הייתה טלוויזיה, לא היה סיקור, ולכן גם הסיפור הזה עבר, אבל בן גוריון הצליח בעזרת תרגיל מבריק להפוך את הקערה על פיה. הוא הלך לאולפני הרדיו בירושלים, בהלני המלכה, ונסע נאום לאומה, ובנאום לאומה, הנאום הזה לאומה, הוא אפילו לא הזכיר במילה אחת את המילה גרמניה, או פוטש, או משהו דומה לזה, אלא כל מה שהוא אמר זה, אתמול הורמה יד זידונה על ריבונות הכנסת, עשתה התחלה להרוס הדמוקרטיה בישראל, כלומר, הוא מאשים את בגין וחבריו, כן, בכך שהם התנכלו לדמוקרטיה הישראלית, גרמניה לא מוזכרת כאן.
1: ברור.
0: והסיפור הזה, כן, הפך למין מיתולוגיה שהנה בגין היה כמעט הפך את וכולי וכולי. תשמע, הוא היה בראשה של מפלגה שהפסידה בבחירות וקיבלה, ברור. היו לה רק בסך הכל 8 מנדטים. האויבים הגדולים של בן גוריון, היריבים הגדולים של בן גוריון בנושא השילומים, היו דווקא מפלגות השמאל,
1: כן.
0: ולאו דווקא בגין.
1: אלה שכמובן לא שמבחינתם זה הושטת יד לפשיסטים ולנאצים,
0: נכון.
1: וכמובן ההזדהות שלהן עם סטלין, עם סטלין
0: לא
1: אישית
0: סטלין,
1: באותה עת.
0: מזרח גרמניה.
1: ברור.
0: למזרח גרמניה הם, עם מזרח גרמניה הם ניהלו יחסים,
1: נכון.
0: באופן ממש חופשי ומופגן.
1: ברור.
0: כלומר, הסיפור היה רק הפשיסטים של בון.
1: אבל מהר מאוד, מהר מאוד, צדקתו של בן גוריון מוכחת, גם עבור מתנגדיו, עבור רובם לפחות.
0: כן, בכך שכולם הסכימו למעשה, חוץ מאנשים פרטיים שלא נסעו בפולקסווגן או לא קנו מוצרים גרמניים, אין להם ברירה, לא הייתה להם ברירה, הם נסעו ברכבת, הם השתמשו בחשמל שסיפקה גרמניה, בפוספטים וכו' וכו'. כלומר, השילומים האלה באמת העמידו את מדינת ישראל לרגליים, וכמו שאמרו המתנגדים, הם היו התחלה של תהליך פיוס ואפילו ידידות, שהפכה אפילו לידידות אישית בין בן גוריון לבין אדנאור שנים ספורות אחר כך.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, דודו ויצטום.
0: תודה לך, אורן. להתראות.
1: בבריטניה הלך לעולמו ג'ורג' השישי, מלך בריטניה, קיסר הודו לשעבר. בימי חייו ראה את האימפריה בשיאה, תחת סבתו ויקטוריה, מגיעה לשיא התפשטותה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ומתחילה לקרוס ולהיעלם תחתיו. שלום לאוריה בר מאיר.
2: שלום אורן.
1: דוקטורנט בחוג להיסטוריה אוניברסיטת תל אביב, בעל הבלוג Yes Minister. בוא נתחיל מההתחלה, הוא לא נועד להיות המלך.
2: נכון, הוא לא נועד להיות המלך, זה נועד לאחיו אדוארד השמיני.
1: הביטוי שאנחנו מכירים היום עם ויליאם והארי, The Hare and the Spare.
2: כן, ובאמת זה נועד לאחיו הגדול. אחיו הגדול, כידוע, גם דיברת על זה בעצמך בפרקים קודמים, עדיף להתחתן עם גרושה אמריקאית, בניגוד לכללים של הכנסייה האנגליקנית, ולכן פרש מהכתר, ובגלל שהוא לא הביא ילדים, אז עבר לאחיו הצעיר.
1: אבל צריך לומר, האח הצעיר שאנחנו ראינו, אני מניח רבים ראו את הסרט נאום המלך, האח הצעיר היותר מופנם, המגמגם, זה שלא נועד להיות מלך, אבל הוא גדל לתפקיד, במיוחד בזמן מלחמת העולם השנייה.
2: כן, הוא גדל לתפקיד, הוא התעלה לגודל השעה, מה שנקרא, במלחמת העולם השנייה עצמה הוא גם הראה מנהיגות כשהוא לא עזב את ארמון בקינגהם למרות ההפצצות של הבליץ הגרמני, מה שמאוד עזר לו ולאשתו אליזבת לזכות בעדה.
1: והיחסים עם וינסטון צ'רצ'יל. וינסטון צ'רצ'יל הוא ראש הממשלה, מלחמות קודמות, נניח, הניצחון על הארמדה הספרדית מזוהה עם דרייק ועם המלכה אליזבת, אבל אנחנו בתקופה שבה כמובן הניצחון וההרואיקה מיוחסים, ובצדק, לצ'רצ'יל, וצ'רצ'יל העדיף את אחיו, שזה דבר לא מובן מאליו.
2: כן, זה לא מובן מאליו, בהינתן הנסיבות.

0: בוט, הוא גם עבד עם ג'ורג' בסופו של דבר.
1: ומה אנחנו יכולים לומר על כמובן על ההמשך? כי ג'ורג' השישי לעתים נתפס כאיזושהי הערה, הוא מת אחרי הכל בגיל צעיר, בוודאי לאנשים שזוכרים הרבה יותר את ביתו, את אליזבת. צריך לומר, אולי לא עשו עבודה טובה בלהכין אותו לכס המלכות, אבל הוא עשה עבודה טובה בלהכין את אליזבת.
0: נכון, כי בעצם מהרגע שהוא נהיה למלך, אז זה די ברור מאליו שאליזבת תהיה המלכה. אף אחד לא חשב שבגיל כל כך צעיר, צורך העניין, פיליפ בעלה של אליזבת, הוא גם תכנן תוכניות שג'ורג' ימות הרבה יותר מבוגר, אבל היה ברור לכולם שאליזבת הולכת להיות המלכה, ולכן עשו עליה עבודה. ג'ורג' לעומת זאת, אף אחד לא בדיוק בנה על זה שהוא פתאום יצטרך להחליף את אחיו.
1: וכאשר אנחנו מדברים על היחסים המשפחתיים הכה-מורכבים, שוב, מניח שרבים ראו את הסדרה הכתר, היחסים שלו עם אשתו, כשאנחנו מכירים אותה בתור המלכה האם בעצם.
0: נכון, וגם אמא שלו המלכה מרי, נציין אותה. וכן, הוא מוקף בנשים, צריך להגיד שאשתו מאוד תומכת בו, גם לגבי הגמגום שהוא סבל ממנו, וזה מאוד עזר לו שהייתה לו את המשענת הזאת. ובאופן כללי, הרבה פעמים ספאוז, כן, בין אם זה אשתו של המלך או בעלה של המלכה, אז הם נחשבים למשענת מאוד חזקה. דווקא אבא שלו היה הרבה פעמים מאוד קשה איתו בגלל הגמגום הזה.
1: ומה אנחנו נזכור ממנו? המלך שעשה את חובתו? זה בעצם תהיה, זה האפיטף?
0: לא יודע אם רק המלך שעשה את חובתו, כי הוא כן היווה איזשהו מקור מנהיגות ויציבות במלחמת העולם השנייה, שאי אפשר לקחת לו את זה, גם אם פחות זוכרים לו את זה.
1: וגם עוד דבר אחד חשוב, זה שהוא המלך, שהוא נכנס לתפקיד בזמן של משבר מאוד מאוד גדול, בשנה אחת שלושה מלכים בבריטניה, וזה הייתה הנקודה שבית המלוכה יכול היה לקרוס, מה גם שהמלך שהדיח את עצמו, שוויתר על הכס, אחר כך עם הדעות הנאציות וכל הדברים האלה, אבל הוא מצליח בתהליך ייצוב בית המלוכה, שכמובן ביתו תמשיך את הפרויקט הזה.
0: כן, נכון, צריך להגיד שבאופן כללי, מה שמאוד מייחד משפחת המלוכה המודרנית, זה היכולת שלה בעצם להסתגל לשינויים סביבה ו... להתאים את עצמה רוח הזמן כדי להמשיך לשרוד.
1: ואם אנחנו מדברים על עוד דבר אחד, עד כמה הוא מודע למה שקורה סביבו? הוא אמור להיות מודע, הוא רואה איך האימפריה מקבלת את החבטות הזאת, ומתחילה את תהליך הנפילה שלה במלחמת העולם הראשונה, בסום ופלנדריה וכולי, ואחר כך אומנם היא מקבלת שטחים, את שטחי המנדט, באופן טיפה אירוני, זה יהיה שיא ההתפשטות של השנות ה-20, אבל כמובן ברור לחלוטין, או אמור להיות ברור, שבזמן מלחמת העולם השנייה, בריטניה פושטת רגל, ואחריה היא תהיה פושטת יד, והוא, כאשר בזמן מותו, הוא כבר יצאו, מחלק ניכר מהמזרח התיכון, כולל כמובן ארץ ישראל, יצאו מתת היבשת ההודית, וברור לחלוטין שזה תהליך שרק ימשיך. עד כמה הוא מודע לזה? עד כמה הוא מתייחס לכך?
0: הוא מתייחס לכך, ואנחנו יכולים לראות את זה בעצם בכך שבימיו בעצם מתחילה התהוות של אותו יציר שנקרא היום חבר העמים הבריטי, שיורכב ברובו על מדינות שהיו חלק מהאימפריה, כלומר, הוא מאוד לוקח חלק במה שיחליף את האימפריה כדי לא לאבד אותה לחלוטין.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, אוריה בר מאיר.
0: תודה לך.
1: ונחצה את האוקיינוס האטלנטי ונעבור נושא. מפוליטיקה למדע, מאצולה אירופית למהגרים יהודיים. שלום לאיתי נבו.
2: שלום אורן.
1: אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן בשנת 1952, הרופא היהודי-אמריקני ג'ונה סלק מפתח נסיוב נגד שיתוק ילדים. בוא נזכר לרגע עד כמה הפוליו, עד כמה שיתוק הילדים היה מאיים ומפחיד באותה תקופה.
2: תראה, אם אתה מסתכל על הגרף של התחלואה ותמותה מפוליו במהלך המאה ה-20, זה נראה כמו אק"ג של אדם שמת מהתקף לב. זאת אומרת, יש קפיצות מאוד גבוהות בתחלואה, עד שב-1952 אנחנו מגיעים לפי של קרוב ל-60 אלף חולים חדשים, ויותר מ-3,000 מתים משיתוק ילדים, אבל גם בשנים שלפני זה היו עשרות אלפי חולים ואלפי מתים מהמחלה כל שנה, וב-1952 מתחילה צניחה חדה, תוך עשור, המחלה יורדת לעשרות מקרים, ואחר כך מתקרבת מאוד לאפס, ומהיר מאוד מגיעה גם לאפס עצמו בארצות הברית.
1: אז עכשיו בוא נדבר רגע על הנסיוב הזה. ישנם בעצם שניים, הנסיוב הראשון של ג'ונה סלק, וחמש שנים אחר כך אלברט סייבין, עוד רופא יהודי אמריקני, מפתח נסיוב נוסף, יעיל יותר. מה ההבדל ביניהם?
2: נכון, קשה להגיד יעיל יותר. סלק, כמו שאמרת, היה רופא יהודי אמריקאי, אבל כבר מתחילת דרכו ברפואה, אגב הוא הלך לרפואה כי אמא שלו שכנעה אותו, הוא רצה להיות עורך דין.
1: אלה שתי האופציות ליהודים באמריקה באותה עת, אין אחרות.
2: כן,
1: ליהודים... אולי גנגסטר.
2: ליהודים מצטיינים כמוהו, כן. זאת הייתה האופציה, אבל כבר במהלך לימודי הרפואה הבין שהוא הרבה יותר מתעניין במחקר מאשר ברפואה, הוא סיים את הלימודים בגיל 25, ואמר, אני מתמקד במחקר, התחיל לעבוד במעבדה וירולוגית, היה שותף לפיתוח ראשוני של חיסון שפעת, ואחר כך גויית לפרויקט הפוליו שיזם הנשיא רוזוולט, ובעצמו היה כמובן...
1: חולה בפוליו, כן.
2: חולה פוליו, ישב בכיסא גלגלים, חלק גדול מזמנו. וסלק דגל בגישה שונה של רוב החוקרים, והלך על פיתוח של מה שנקרא החיסון המומת. כלומר, לוקחים את הנגיף, מפרקים אותו לחלקיו, ואת החלקים האלה מזריקים לשריר של האדם שמקבל את החיסון. מערכת החיסון שלנו לומדת לזהות, להכיר את החלבונים של הנגיף בצורה הזאת, ובפעם הבאה שהיא פוגשת אותו, כבר יש לה נוגדנים נגדו ותאי זיכרון נגדו, היא מסתערת עליו במהירות ומחסלת אותו לפני שאנחנו בכלל מפתחים מחלה.
1: וסייבין הולך על נגיף מוחלש.
2: נכון. סייבין נקט בגישה אחרת שרוב החוקרים חשבו שזה הכיוון הנכון יותר. כאן לא מפרקים את הנגיף פיזית לחלקים, אלא משאירים אותו שלם, אבל פוגעים ביכולת שלו לחולל מחלה. לשיטה הזאת יש הרבה יתרונות, גם כמה חסרונות, אבל לקח לו הרבה יותר זמן לפתח אותה. למעשה החיסון שלו הושתה רק ב-1961, והשנים הראשונות היו קריטיות מאוד. סלק כבר ב-1952 עושה ניסויים ראשונים בבני אדם, אחרי שהחיסון שלו נבדק על בעלי חיים. הניסויים הראשונים, אגב, היום לא היו עוברים מבחינה אתית, הוא עשה אותם בכל מיני מוסדות לילדים נכים ובעלי פיגור, מה שכם היום באמת לא היה מקובל לעשות דבר כזה, אבל אחרי שהוא רואה שזה בסדר, הוא אפילו מחסן שנה אחר כך את הילדים שלו, וב-1954 הוא כבר מחסן, הוא והצוות שלו במבצע מאוד גדול, מחסנים מיליון ילדים בארצות הברית, עוד לפני שהחיסון מאושר רשמית, ורואים שטוב, באמת התחלואה בפוליו מתחילה לרדת כבר אז, ב-1955 החיסון שלו מקבל אישור רשמי, אגב באופן סמלי, האישור ניתן ב-12 באפריל 55, בדיוק כשעשור למותו של פרנקלין דלאנו רוזוולט, שיזם את הפרויקט הזה, ומכאן מתחילים לרוץ, והחיסון של סייבין מגיע רק כמה שנים מאוחר יותר, השילוב של שניהם באמת מביא למיגור של המחלה בארצות הברית, ובהמשך בעולם כולו כמעט למעשה ממוגר סופי.
1: מיד נדבר על העניין זה שבימים אלה דווקא היא חוזרת, אבל אחד הדברים, אתה יודע, בתולדות, מה שנקרא פרסי נובל, וישנם ויכוחים סוערים על הנושא של הפרסים האלה, למי ניתנים ולמי לא ניתנים, בעיקר בתחומי הספרות והשלום, אבל לעתים גם בנושא המדע, וגם סלק וגם סייבין, שניים מגדולי מיטיבי האנושות ברפואה, שמגלים את הנסיובים האלה, מטפלים באחת המחלות האיומות ביותר, והם לא מקבלים פרס נובל לרפואה.
2: נכון, יש הרבה שאלות למה זה, כנראה גם הפוליטיקה שם כמובן מעורבת, אבל ניקח את זה עוד צעד אחורה, סלק הפיתוח הזה הפך אותו כמובן לאחד האנשים הכי מפורסמים בארצות הברית, והוא הכריז שהוא לא רושם פטנט על החיסון הזה, אלא מעמיד אותו לרשות הכלל, ומשפטנים אומרים שיש בכלל ויכוח אם הוא היה יכול לרשום פטנט, מכיוון שבסופו של דבר הוא לקח נגיף קיים, ומערך אותו היום כן נוטים לאשר פטנטים כאלה, פחות על החומר הגנטי עצמו, אבל יותר על השיטות להפקה שלו והייצור וכל הדברים האחרים, השיטות לאדמיניסטרציה של החיסון וכן הלאה. אם הוא היה רושם את הפטנט, הוא כנראה היה מיליארדר מההכנסות של החיסונים האלה, שניתנו כמעט לכל הילדים בארצות הברית ובהמשך בשאר העולם. אבל יכול להיות שהשאלה הזאת, אם באמת אפשר לרשום פטנט או לקבל הכרה בזכויות על משהו שהוא מאוד טכני בסופו של דבר, והפטנט הוא של הטבע, מערכת החיסון היא זאת שיודעת להגיב, אז יכול להיות שגם לזה היה משקל בשאלה.
1: זה הנימוק הרשמי היה שהם לא השתמשו באיזושהי טכניקה חדשה שעל זה נותנים פרסי נובל אל חידוש מופלג, אלא השתמשו בטכניקות קיימות ופשוט העבירו אותן מנגיף אחד לנגיף אחר.
2: אכן, זה בדיוק חלק מהעניין. אבל שוב, צריך גם לדעת איך לעשות את זה ומה לעשות את זה.
1: ברור. ואולי האירוניה הטרגית, נכון, אנחנו כעת מדברים שנה בשעה 1952, אבל אי אפשר להתעלם מהמשך ההיסטוריה, שבאותה תקופה מדענים, רופאים, חוקרים, ממגרי המחלות היו הגיבורים של האומה, והיום, 70 שנה ומשהו אחר כך, אנחנו נמצאים במצב שבו הפוליו וגם החצבת חוזרים, שהיום עם ההצלחה האדירה והמוכחת של הרפואה, של הנסיובים, של האנטיביוטיקה והכל, אנחנו בעידן של אי אמון גובר והולך, קונספירציות גוברות והולכות, שר בריאות בארצות הברית שרואה את תפקידו לא להילחם בקונספירציות, אלא ההפך, להצטרף אלינו, אפילו להוביל אותן, ובהתאם, מגפות שחשבנו שמוגרו לחלוטין, חוזרות, גם בישראל אגב.
2: נכון, לצערי, זה פחות תחום הידע שלי, זאת אומרת, זה פשוט באמת תופעות מתחום הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה האנושית של למה אנשים נוהים אחרי הקונספירציות האלה. אין שום ספק שחיסון הפוליו הציל את חייהם של מיליוני בני אדם ברחבי העולם. זה אחד ממבצעי החיסון המצליחים ביותר, שניים מתוך שלושה זנים של הנגיף הזה מוגרו לחלוטין, אחד קרוב למיגור. דרך אגב, בשנים האחרונות, למרות היתרונות של החיסון המוחלש, חוזרים דווקא לחיסון המומת, כי החיסון המוחלש עלול לפתח זנים שיפיצו שוב את המחלה בגלל מוטציות, אז יש כל הזמן איזשהו פינג פונג ביניהם, אבל אין ספק שהחיסונים האלה הם מה שמאפשר לנו לקיים את החיים של האנושות כמו שאנחנו רגילים. הפוליו זה אולי לא עמד במבחן הסופי של למגר סופית את המחלה, כמו שהיה למשל עם הבעבועות השחורות, אבל זה אחת ההצלחות הכי גדולות אי פעם של מבצע חיסונים, ואם אנחנו לא נשמר את זה ונמשיך לחסן את האוכלוסייה, אז אנחנו פשוט נחזור לעידן של המחלות האלה, ונצטרך להתחיל לטפל, לראות מראות מאוד לא נעימים ולטפל בחולים האלה.
1: ואולי אחת הסיבות לכך זה שאנשים פשוט שוכחים. אני עוד זוכר כילד את הילדים סביבי, אני נולדתי מעט אחר כך, אבל את הילדים ואת הנערים שהולכים עם קביים ועם הברזלים על הרגליים, ולוחשים אחד לשני שזה שיתוק ילדים, כאילו זה מדבק או משהו כזה, שזה היה באמת דבר מאוד מאוד מאוד מפחיד.
2: זה היה מדבק.
1: כן, וזה היה דבר מפחיד בצורה בלתי רגילה, והיום אולי, אתה יודע, מרגישים שזהו, שניצחנו את הכל, ועכשיו אפשר לטפל רק בשוליים.
2: נכון, אולי מכיוון שאנחנו באמת לא רואים את זה בעין, אז שעננות מכה בנו. אם אפשר לסיום, עוד
1: כן,
2: נקודה קטנה אחת.
1: בהחלט.
2: כמו בהרבה סיפורים מדעיים טובים, גם בסיפור של הפוליו יש לנו איזה גיבור טרגי שנשכח מההיסטוריה, ובמקרה שלנו, שוב, מהגר יהודי מפולין בשם הילרי קופרובסקי, שהגיע לניו יורק. הוא אגב ברח מפולין ממש אחרי שהנאצים כבר נכנסו לשם ב-1939, קופרובסקי היה חוקר מעולה, אבל הוא העדיף להתרחק מהאקדמיה ועבד בכל מיני חברות פרטיות, וכבר ב-1948, 4 שנים לפני שסל כותב את הניסויים הראשונים בבני אדם, הוא מצליח לפתח חיסון מוחלש לנגיף הפוליו ומנסה אותו על עצמו, אבל החיסון הזה לא מקבל מעולם אישור בארצות הברית. יכול להיות שזה בגלל שהוא היה פחות טוב, יכול להיות שזה בגלל שהוא היה רחוק מהאקדמיה ולא היה מי שידחוף את החיסון שלו שם. הוא כן נוסע בכמה מקומות אחרים בעולם, אבל בארצות הברית הוא לא אושר ולא התקדם, ובאמת סלק וסייבין חלפו את כל התהילה וטופורסקי נשכח. יכול להיות שאם הוא היה עובד באקדמיה ומקבל את הגיבוי, אז היינו מקבלים את החיסון הזה באיכות גבוהה, הרבה יותר מוקדם, אבל זה כמובן אי אפשר לדעת בדיעבד.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
2: שבת שלום.
1: המחזאי האירי סמואל בקט מחבר המחזה. אחד המחזות הידועים והחשובים במאה ה-20 מחכים לגודו. שלום לפרופסור שמעון לוי.
3: שלום רב.
1: הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד קץ, אוניברסיטת תל אביב, וספרך הרביעי על בקט הולך להתפרסם בקרוב. אז בוא נתחיל בספר שעומד להתפרסם, בלי ספוילרים מיוחדים. הוא אחד האישים החשובים, הידועים. מה עוד נותר לספר עליו, עם איזו תזה אתה מגיע לדמותו הבאמת מרתקת של בקט?
3: אני התחלתי להתעסק דווקא עם כל הרפאים והרוחות והרוחניות האמיתית והמדומה והסקפטיות והפער הגדול בין איזה נהייה למעבר מצד אחד וספקנות רציונלית, צינית לפעמים, וחריפה מאוד מאוד אינטלקטואלית. זה פחות או יותר הכיוון.
1: אוקיי, עכשיו, סמואל בקט הוא אירי שכותב בצרפתית, וזה לא האבסורד, גם בצרפתית, וזה לא האבסורד היחיד, כפי שאתה מציין בחייו ויצירתו, הוא מתפרס על כמה תחומים. אני לא קראתי כמובן את הכל, אני קראתי את טרילוגיית מולוי, מושג שהבנתי שהוא סנה, מחכים לגודו, ראיתי, קראתי, האיש מתפרס על שלל תחומים, הוא לא רק בתחום אחד.
3: הוא מתפרס על כל תחומי הספרות, הדרמה, התסקיטים, התסריטים, התרגומים, כל מה שאתה יכול לחשוב שקשור עם כתיבה כלשהי, וחלק ניכר קשור למדיה המבצעת. כלומר, יש משמעות רבה לעובדה שחלק מהיצירות האלה נועדו לביצוע. זאת אומרת, הצד הפרפורמטיבי, לא רק המילולי, נורא נורא חשוב אצלו. המחזה הראשון שלו זה בכלל אלאותריה, אני לא יודע אם אתה מכיר או יודע, שנכתב ב-47, ואת גודו הוא כתב בין 47 ל-49, שפורסם אכן בצרפתית רק ב-52. עלה ב-53 לפני 11 איש בגדת השמאלית של הנהר, עם אותם 11 איש שבאו שוב ושוב לראות את זה בתיאטרון. בינתיים זה עלה איזה 300 פעם, בקט תרגם את המחזה לאנגלית שהוצג בלונדון, פחות מוצלח מאשר בפריז, בניו יורק רק ב-56, וכאן נורא מעניין, הגרסה העברית שלו עלתה, תורגמה בידי ניקו אלמז ב-55, הוא גם ביים את זה בתיאטרון זווית בתל אביב, כבר ב-1955, תחת השם מחכים למראל, כלומר הוא פירש את גודו כאל, מה שבכלל לא היה לרוחו של בקט, או לפחות ככה
1: בקט כותב. מעניין למה הוא לא התייעץ איתו, אם בקט בכלל היה עונה על השאלה הזאת. אז אחד הדברים שעולים כאן כמובן, זה שבקט הצליח לקלוע לציידגייסט, הוא קולע לרוח הזמן של מלחמת העולם השנייה ואחריה, של כמובן האקזיסטנציאליזם שהוא חי את התקופה הזאת בפריז ובמקומות אחרים, ואיזושהי תחושה של אקזיסטנציאליזם מצד אחד, של האבסורד הטוטלי מצד שני, וזה דבר שממשיך ללוות את המחזה הזה ואותנו בעצם מאז ועד עצם היום הזה.
3: אני לא יודע, אס כזה עם האבסורד, מי שטבע את המושג הזה היה מרטין אסלין, שהכרתי אותו אישית, היה יהודי וינאי נורא נחמד, הכיר את בקט היטב, עבד איתו, את מהמונח אבסורד אסלין עצמו, שטבע אותו הסתייג בהמשך, ברגע שאתה אומר, אתה מתחיל את המחזה הזה, את מחכים לגודו במילים, אין מה לעשות. זו הכרה אמיתית. אדיפוס מגיע לזה רק במערכה כמעט האחרונה. המלך ליר מגיע לזה במערכה 7, מערכה 4, תמונה 7, שפתאום הוא מבין משהו, את האנגנוריזיס, את האפקט הקרנה. הגיבורים של גודו מגיעים לזה ממש על הרגע הראשון.
1: עכשיו, אפשר, גם, אפשר גם לראות את זה, גם אין מה לעשות, כלומר, אין לנו מה לעשות אל מול אל מול הקיום, אל מול הייאוש, אל מול העולם, או גם, שזה אחד הדברים שהם, שקורה שם, זה שבעצם לא קורה כלום, שאין מה לעשות, הם לא עושים שום דבר. תיאטרון הרי אמור להיות משהו שאמורה להיות עלילה, אמור להתרחש משהו.
3: יפה מאוד, ובאמת השאלה, אני מסכים איתך בעניין הזה, מה עושים כשאין מה לעשות, או אומרים שאין מה לעשות, אז אני, אוקיי, בוא נראה אפשרויות אחרות. אז אפשר לשחק, אפשר לשחק בתיאטרון, בתוך תיאטרון, והמחזה הזה עושה את זה נפלא. אפשר לפרש אותו באופן מרקסיסטי, פמיניסטי, יהודי, ישראלי. אני טוען אגב שגודו בארץ הפך להיות גיבור תרבות. ותחשוב רגע, זו אחת הדמויות שהיא אבי אבות החוץ בימה. אנחנו כל הזמן מדברים עליו, הוא כאילו קיים, הוא מרחף קהילה שחורה מעל ומעבר לבמה, הוא לרגע לא מופיע.
1: ברור.
3: חוץ מאשר פעם אחת בעיראק, אז הוא הופיע. נתנו לו לעלות על הבמה. נורא מצחיק באחת ההפקות המוזרות שהיו שם.
1: אז עכשיו, כן, המשך בבקשה.
3: תראה, מיקו אלמז הפך אותו לאקזיסטנציאליסט ב-55. יוסי ישראלי הפך אותו לשטח משוחרר, לא יוחזר ב-67 בהבימה. אילן רונן הפך אותו ליאסר ערפאת בהפקה שלו בחיפה. אילן רונן הפך אותו לרייטינג בהפקה שלו בהבימה ב-2002. אני יכול לתת לך את כל הדוגמאות האלה. יהושע סובול הפך אותו ליהודי לגמרי, בגלל שגודו זה בעצם שם צרפתי, מקובל, לא מוזר במיוחד, נורא מעניין, אבל גודו של סובול משוחק ביידיש, וזה שני אנשים שמחכים למי שיעביר אותם את הגבול מצרפת הכבושה בידי הנאצים לספרד, שעוד היה אפשר איכשהו לברוח ממנה.
1: ציינת את הנושא הזה, זה נכון לחלוטין, שאני בהחלט יכול לראות את השניים המחכים לגודו כשני היהודים, אתה יודע, עם כף היד ימינה ושמאלה, שמדיינים ביניהם על איזה עסקה של, אתה יודע, עסקת אוויר לופט גישפטן שלעולם לא תצא לפועל, לגמרי. גיבורים של שלום עליכם, גיבורים של איזק באבל, לגמרי יהודים.
3: לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי. העניין הוא שאחד הדברים הנפלאים זה הפעריות העצומה ואפשרויות הפירוש הכל כך מרובות ולא בלתי מוצדקות שניתן לתת למחזה הזה. הפתיחות הכמעט אינסופית שלו היא מדהימה. חוץ מזה, זה כתוב באירוניה, במשלב נורא, נורא מעניין של שפה מצד אחד גבוהה, מצד שני פשוטה לגמרי. מה שלא כל כך התקבל בהתחלה, הפך להיות, לפי הטיים הלונדוני, המחזה הטוב ביותר של המאה ה-20. זה פורסם לפני כמה שנים.
1: עכשיו, לא רק זה, אלא המחזה הטוב ביותר אולי של המאה ה-20, זה יהיו, אני מניח, שיתווכחו על הנושא הזה, אבל נשים את זה בצד לרגע, אבל גם אחד הפופולריים, וזה לא מובן מאליו, יש איזו הגדרה צינית, לדעתי נאמרה בראשונה על יוליסס, שיצירת מופת זו יצירה שכולם שמעו עליה ואף אחד לא קרא אותה. מחכים לגודו הוא גם פופולרי, בניגוד ליצירות אחרות שיודעים את חשיבותן, אבל עזוב אותנו מזה, אי אפשר להבין את זה, אין לי כוח.
3: קודם כל, אני די מסכים איתך בעניין הזה. העניין הוא שהרבה פוליטיקאים ישראלים ולא ישראלים אומרים, מחכים לגודו, כמובן, בלי שהם קראו, בלי שהם יודעים איפה זה בא. זה בסדר, אני עדיין חושב שהיצירה די מוכרת. אני אקרא לך אולי כמה מילים שבקט בעצמו כתב על זה במכתב שכתב למישל פולק, מרשות השידור הצרפתית, אני, הוא אומר, אני לא יודע מי זה גודו, אני בוודאי לא יודע אם הוא קיים, אבל לא יודע אם הם מאמינים בכל זאת, השניים שמחכים לו. שני האחרים האלה שעוברים בסוף, כל אחת משני המערכות, זה כנראה כדי לשבור את המונוטוניות. כל שיכולתי לדעת, הראיתי, זה לא הרבה, אבל זה מספיק בהחלט. אני מעז לומר שאני מסתפק גם בפחות. אשר לרצון למצוא בכל זה משמעות עמוקה ורחבה יותר, שאפשר לקחת הביתה אחרי המופע יחד עם התוכניה והפופקורן, אני לא מסוגל להבין למה זה טוב. זה בטח אפשרי. אני כבר לא שם. מהצורך להבין, אולי הם חייבים לך דין וחשבון. שיסתדרו בלעדיי. אני כבר לא חייב להם כלום. בכבוד רב, סמואל בקט. הוא בא אליי בחלום, בלילה שהוא מת, רק זה נודע יומיים אחרי זה, ואז שמעתי את זה לגמרי במקרה, במלון מול תיאטרון החאן, שהסתובבתי שם באותם ימים, ואני יודע שהוא בא להיפרד ממני, איך זה קרה, למה זה קרה, אין לי מושג, כי אף אחד לא ידע שהוא מת, רק אליי הוא בא באותו ערב.
1: אוקיי, נחכה לספר. תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה לך.
1: הפרופסור שמעון לוי.

ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, מפיקה, עורכת משנה, חסרת תחליף. תודה רבה ליוסי תנורי ואילן אזולאי המקצוענים אשר על השידור. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: נשארים בתחום הבינה המלאכותית, אנחנו נדבר כעת על הטיה מגדרית שמובנית בה, הטיה שמכפילה ומגדילה את הטיות המגדריות נגד נשים שהיו בעולם משחר ההיסטוריה. נמצאת איתנו כעת רביד מנשה, שבשבוע שעבר במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב השתתפה בכנס הכל מבינה, שעסק בכניסת הבינה המלאכותית לתחומי היצירה. נברך לשלום את רביד מנשה, אקטיביסטית, מרצה ויוצרת תוכן, מפתחת ומנחת סדנאות הגנה עצמית ורבלית לנשים ונערות. רביד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: נדמה לי שאני מבין את זה. לכאורה הגיוני, נכון? הבינה המלאכותית שואבת את החוכמה שלה מהאינטרנט. מה יש באינטרנט? מאות שנים של שנאת נשים, מאות נשים של דעות קדומות נגד נשים, ועכשיו, בגלל שהבינה שואבת משם את הידע שלה, דור חדש גדל לאותה תבנית.
2: בדיוק, הבינה עצמה היא לא שונאת נשים. היא מחזירה לנו את מה ש... את הדאטה שהזענו אותה.
1: מה שחשבנו וכן... שהתפטרנו מזה, נכון רביד?
2: כן, אז לא רק שלא נפטרנו מזה, אלא גם בעצם קוראת איזושהי תופעה של... יש גם את מה שנקרא תיית סמכות. כלומר, יש את התפיסה שברגע שהמכונה מייצרת איזשהו פלט עבורנו, אז מכיוון שזה מגיע ממחשב, זה מגיע מטכנולוגיה, אז זה בוודאי חייב להיות אובייקטיבי ונכון. והדבר הזה הוא מעוות את התפיסה, והוא לא רק מעוות את התפיסה, אלא כמו שאמרת, זה לא רק מהדהד את ההטיות הקיימות, אוקיי? הטיות זה מילה יפה לסטריאוטיפים.
1: כן, כן, כן, כן.
2: זה לא רק מהדהד את ההטיות הקיימות, אלא זה גם מגזים אותם, מגביר אותם. זה כמו... אני לא יודעת, מי שמשתמש ב-AI, אז לפעמים, נגיד, בצ'אט, בינה, אני קוראת לצ'אט שלי בינה, כן? כי היא בינה מלאכותית, והיא כמובן אישה, אז יש את הקטע הזה שהיא עפה עלייך, זאת אומרת, היא מרימה
1: כן,
2: לך, ומתלהבת
1: כן,
2: מכל מה שאת אומרת.
1: כן, מהממת שאת, כן.
2: בדיוק, כן, זאת אומרת, היא לא מאתגרת אותך, או מראה לך נקודות עיוורון, אלא היא כזה, נותנת לך את מה שאת רוצה לשמוע, וזה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, המכונות מבינות שמה שהאנושות אוהבת לשמוע זה מיזוגניה, גזענות, ויפה על זה, היא מחזירה את זה בכמה
1: מכפלות. היא מאוד מאוד רוצה לרצות, צריך לדבר על אותו עניין מגדרי, נתיב רובינזון, חברנו כאן, מכאן תרבות, רק סיפר לנו כעת במסדרון, שכשהוא שואל את בינה, שאלות כדורגל, היא מדברת אליו בזכר, כאשר הוא מבקש איזשהו מתכון, היא מיד עונה לו בנקיבה. תני לי עוד דוגמאות כאלה שלכאורה עוברות לנו מעל הראש, אבל כשאתה חושב עליהם לשנייה, אתה אומר, מה להזזל?
2: אז אני אגיד לך, יש כמה שהם, מה לזה, what the fuck כזה, ויש כמה שהם, זה לא רק לוגן, זה גם מסוכן. למשל, בכל מה שנוגע לכסף, אוקיי? כאילו זה ידוע, נכון? שאנשים לא טובות עם כסף ומספרים, כן? אז יש כמה גופי מחקר שבדקו את זה, אחד מהם ממש לאחרונה מאוניברסיטת תל אביב, שבדק איזה עצות השקעה נשים מקבלות, והחוקרות מצאו שנשים לא רק קיבלו המלצות להשקעה סולידית יותר, ברגע שה... כלומר, ברגע שהמכונה זייתה שמדובר באישה, הם קיבלו המלצות השקעה סולידית, אבל זה לא רק זה, אלא גם המכונה הסגבירה להם. כלומר, הבינה רידדה את השיח עבורן, פשטה הוראות, כאילו דיברה אליהם, כאילו הן לא מבינות, והשתמשה יותר בשפה של ציווי. למשל, תשקיע לעומת תשקול להשקיע.
1: אוקיי.
2: ועוד דוגמה נהדרת, זה כי בעודי ככה נערכת לתוכן הזה, אז אני מספרת לחברה על מה אני עובדת, ואז אמרתי, תקשיבי, בעקבות השיחה שלנו, היא השתמשה בצ'אט שלה כדי לבנות איזושהי הצעת מחיר מורכבת, וככה הם עבדו בשלבים, ואז כשסיימו את העבודה, פתאום עלה בדעתה לשאול, רגע, והייתי מקבלת את אותה המלצה אם הייתי גבר.
1: יפה, בחורה חכמה.
2: נכון, נכון. ואכן, התמחור קפץ. אז המקומות האלה...
1: זאת אומרת, גם בשאלות הפשוטות שאנחנו ככה עושים לעצמנו בשקט, בחושך שלנו, ואומרים לפני ראיון עבודה, בינה, כמה כדאי שאבקש שכר על עבודה חדשה שאני הולך להתראיין אליה, מחר היא תיתן לגבר סכום אחד ולאישה סכום אחר.
2: אז יש גם ממש מחקר שזה בדיוק מה שהוא מצא, מחקר ארצות הברית, גם מהשנה האחרונה, מ-25, כשבתור התחלה חוקרות ככה זיהו שלא הייתה איזושהי הטעיה בהקשר של קורות חיים, אבל רק שהן ככה צללו לעומק, וזה בדיוק העניין עם, עם, עם להבין מהם הטעיות לא מודעות, כשהן צללו לעומק ושאלו, ביקשו באמת את ההמלצות שכר, אז המועמדות קיבלו המלצות שכר שנמוכות במשהו כמו $120,000 ממה שגברים קיבלו. אז זה המקום שבאמת, כאקטיביסטית שגם עוסקת הרבה בנושא של שוויון מגדרי ומניעת אלימות כלפי נשים, צריך להבין שזה לא רק לוגן, זה גם ממש מסוכן. כי עצות פיננסיות גרועות, או פחות השקעות, או שכר נמוך יותר, זה פחות עצמאות כלכלית. ופחות עצמאות כלכלית,
1: קולעת
2: נשים הרבה פעמים במעגל העוני ובמעגל האלימות.
1: ואולי, ואולי נסביר למאזנות והמאזנים, זה בכל פעולה שאתם עושים עם אותה בינה, ולא משנה באיזה בינה אתם משתמשים, את מלמדת אותנו בשיחה מוקדמת, שאת עשית מבחן של ייצוג חזותי, וביקשת מבינה שתצייר לך מנכ"ל. מה היא ציירה לך?
2: אז קודם כל צריך להגיד שעשיתי את הניסוי הזה ב-23, אז המערכות מאוד השתכללו מאז, אבל הפלט הראשוני שקיבלתי של מנכ"ל, עכשיו צריך לשים לב, כמובן שעברית היא שפה מגדרית, ויחד עם זאת, הראשי תיבות מנכ"ל כן יכולות לייצא גם אישה, כי זה מנהלת כללית, ולא רק מנהל כללי. ביקשתי מנכ"ל, קיבלתי כמובן גבר לבן, וכשאתגרתי אותה ואמרתי, רגע, זאת אישה, אז קיבלתי במילים יפות דוגמנית במשרד.
1: אוקיי.
2: וממש המערכת...
1: את אומרת במילים יפות, אני אגיד עכשיו בכוכבית, רק בגלל שאנחנו כעת ברדיו ציבורי, ואנחנו צריכים להיזהר עם הטרמינולוגיה, אבל את אומרת דוגמנית במשרד, כי הבינה מאוד אוהבת להציג נשים מאורטלות.
2: כן, היא לא הצליחה, לא הצלחתי לקבל ייצוג של אישה שהיא גם מצליחה, ומנכ"ל, אגב זה המנכ"ל חברה גלובלית, ובכוונה עשיתי מנכ"ל חברה גלובלית, כי רציתי משהו שהוא ברור שצריך בגרות מסוימת, לא הצלחתי לקבל ייצוג של אישה שהיא גם מצליחה, והיא גם לא דוגמנית רזה בלבוש מינימלי, ועד כדי כך, אז ממש ככה, דקות ארוכות של אנחנו משוחחות, וזה טינג פונג שבו היא כל פעם מחזירה לי משהו ואני מתקנת אותה, כשבסוף התמונה האחרונה ממש אישה עם חזה שופע ומחשוף שממש כמו פרסומת להלבשה תחתונה. וגם היום כשחזרתי לניסוי הזה, יותר משנתיים אחרי, אז אני אגיד שכן היה משהו מעניין, כלומר, כן ראיתי שיש איזשהו מודעות ואיזשהו ניסיון, וכמובן הפלט הראשון שקיבלתי, מנכ"ל חברה גלובלית, גבר לבן, נראה כבן 45. וכשהתגרתי אותה להגיד שזו אישה, אז הפלט שקיבלתי, זו כן הייתה, זה היה ייצוג חזותי שאני יכולה להגיד תואם. וואלה, תואם. כן, ככה נראית אישה שכבר הגיעה לשלב בקריירה שהיא ממנכלת חברה גלובלית, כלומר בגיל ככה זה, אבל הוא הלביש אותה בדיוק כמו הגבר, זאת אומרת חליפה גברית, עניבה גברית, עדיין המכונה לא מצליחה לדמיין את זה, וככל שהתגרתי אותה שם לשנות את הלבוש שלה, זאת אומרת, אנחנו רוצות, יש את המשפט המפורסם, you can't be what you can't see.
1: כן.
2: אז אנחנו רוצות לראות אישה שנראית כמו אישה ומתפקדת בתפקיד מנכ"ל גלובלי, ואגב יש כאלה, לא המון, אבל יש, והמערכת באמת לא נצחה לדמיין את זה, עד כדי כך שככל שהלבוש שלה השתנה ללבוש יותר נשי, קרה עוד משהו, שאני לא ביקשתי כמובן, המראה שלה הלך ונהיה צעיר יותר, והיא נהייתה יותר מחייכת.
1: זה אומר הכל, לא צריך להוסיף על זה עוד מילה אחת. בואי נגיע לשלב, אני מאוד אוהב את חברה שלך והתרגול שהיא עשתה עם המערכת. האם היית נותנת לי את אותה עצה אם הייתי גבר? האם היית נותנת לי את אותה? זה פשוט פנטסטי, זה כבר חוסם אותה לגמרי, או אולי מבלבל אותה. מה אפשר לעשות? תני לי צעד אחד שהמאזינות והמאזינים שלנו יכולים לעשות בשאלות הבאות, שהם ישאלו באופן טבעי את הבינה, ויאמרו, רגע, בוא נחשוב שנייה.
2: קודם כל, זה התפקיד שלנו לדרוש הסברים מהמכונות. להבין שהפרט הזה, זה בסך הכל דאטה, זו סטטיסטיקה, זו לא אמת, זו דעה שמבוססת על סטטיסטיקה, וכמו שהבנו, הסטטיסטיקה, ההיסטוריה לא הכי מחמיאה ביחס שלה לנשים, בלשון המעטה. אז להתחיל להתרגל, לדרוש הסברים, לשאול, היית נותנת לי את אותה עצה אם הייתי גבר, בואי תסבירי לי את הלוגיקה או את ההנחות מאחורי העצה שלך, על איזה נתונים הסתמכת. האם עלולה ואיפה עלולה להיות הטעיה מגדרית שקופה בתשובה שלך? השקיפות זה החלק החשוב, כי כמו שתיארתי מקודם עם האישה שהולכת ונהיה צעירה, רוב אנשים לא ישמים לב לזה, והטעיות השקופות הן הכי מסוכנות. אז אנחנו צריכות להתרגל לשאול. יש אפשרות גם ככה לאמן את לעשות בפרסונליזציה של הצ'אט, שזה בעצם איפה שאת מגדירה, נותנת מידע עלייך כדי ככה לאמן אותה לעבוד איתך כמו שאת אוהבת, ממש להגיד לה בכל עצה שאת מספקת לי, בפיננסים, בקריירה, באישית, תתחשבי בהטיות מגדריות, תימנעי מהם, תני לי המלצה באותה איכות, באותה שחתנות, אותו טווח מחירים. ממש צריך...
1: חשוב.
2: כן, זה חשוב. אתה יודע מה? למה זה חשוב במיוחד? זה גם לא... אני לא יודעת על סקר מקביל שנערך בארץ, אבל... סקר של המרכז, המכון לדמוקרטיה וטכנולוגיה בארצות הברית, מרחו איזשהו סקר בין בני נוער, וסקרו משהו כמו 1,000+ בני נוער, ומצאו שאחד מכל 5 בני נוער מנהלים מערכת יחסים רומנטית עם הצ'אט.
1: כן, כן, גם זה בכלל עוד שיח נוסף שצריך לנהל אותו.
2: ויותר מהם גם מתייעצים עם הצ'אט על מערכות יחסים, אז בואו נדמיין עולם שבו בני הנוער מתייעצים עם מכונה שמלאה ברעיונות.
1: כן, והתפיסה שלהם את האנשיות. טוב, אנחנו נשים נקודה, נודה לך על הדברים המעניינים האלה, רביד מנשה, אקטיביסטית, מרצה ויוצרת תוכן, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לכם.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.
1: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
3: פרופסור מיכל בראשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה. מיכל, בוקר טוב.
4: מדינת ישראל עוד לא הבינה את הסכנה, לא הבינה שזה חשוב מספיק להיאבק בה, ואנחנו לא מקבלים את התמיכה, והתחושה שמדינת ישראל מבינה שמנוע התמיכה האקדמי, שבו כל החידושים וכל הטכנולוגיה מגיעה ממנה, עומדת על סף ממש תהום. אמירות של חברי ממשלה שממש מצוטטים בדיונים, הם אומרים, תראו, מי שנמצא באיחוד האירופי כחלק מזה חייב לחתום על הצהרת עקרונות וערכים ליברליים של ומדינת ישראל מתרחקת מן הערכים האלה באמירות של חברי ממשלה וחוקים שמעבירים. אנחנו צריכים עבודה דיפלומטית פה שתסביר את עמדת ישראל, שתסביר שמדינת ישראל היא מדינה ליברלית, והדבר הזה לא קורה מספיק.
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.
5: אנחנו כאן.
6: על מוד יש לכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
7: אמרת לי

0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
1: חדשות ברשת בית הכותרות, ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען שצהל אינו מגיב כראוי להפרות חיזבאללה. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. משה ארבל משס ביקש מיושב ראש המפלגה דרי לסיים את כהונתו בכנסת. בעקבות הפיצוץ אמש ליד בית שמש הוחלט בחברת תומר לעדכן את הציבור מראש. התחזית מחר התקררות והקלה בעומס החום.
2: ברשת בית החדשות,
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען בכאן חדשות ברשת בית כי צהל אינו מגיב כראוי להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
3: דובר צהל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום, אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צהל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
1: דוד אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם, כתבתנו גילי כהן מוסרת, כי הדיון זומן בצל הדריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן. חיזבאללה והמסע ומתן הישיר בין לבנון וישראל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חוסיין אל-חאג' חסן, אומר כי המסע ומתן שהחל לפני כמה שבועות הוא נתיב בלא מוצא, ויוביל למבוי סתום ולוויתורים בלא תוצאה.
4: ان مفاوضاتكم المباشره التي بداتموها قبل اسابيع هي مازق ومسار مسدود
1: بعثره שמסר בבירות פנה אל חאג' חסן לממשלת לבנון. בעבר נעשה כבר ניסיון להטיל מצור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה, אך הוא נכשל. ייתכן שיעשה ניסיון כזה בעתיד, ובעזרת האל גם הניסיון הזה ייכשל, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה לצד עמידתן הנחושה של הקהילות הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים, כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר שבשומרון, שנפל שלשום בדרום לבנון, יובל למנוחות בעוד שעה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. דודו יהודה אסאל סיפר עליו לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
5: בלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפנפת, וחייל אחר נפצע קשה, וגם בפינוי עם המסוק פגע רחפנפת. אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה והציל את החיים שלו, עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום, וזה לא היה הפעם היחידה.
1: חבר הכנסת משה ארבל הודיע כי פנה אל יושב ראש ש"ס אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר לדרעי ציין ארבל כי ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת, למען שגשוגה של מדינת ישראל, לאחדות העם ולקדושת שמיים, כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. פרסום ראשון: בעקבות הפיצוץ אמש במפעל תומר סמוך לבית שמש שעורר בהלה באזור, הוחלט לעדכן את הציבור בניסויים הבאים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אי אפשר לפרט על האירוע מטעמי סודיות. החברה הביטחונית ממשלתית תומר מפתחת מנועי טילים בהם מנועים של מיירטי החץ. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון, שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה, עודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ-5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה של כחלון בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. בפרשה המרכזית הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד בעלי השליטה צחי עזר, שלמה אייזיק ושי פנסו, המייחס להם עבירות מרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ושל עסקת מניות סיבובית בשווי 50 מיליון שקלים.
2: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
6: מי זאת? יפית לוי.
2: לא לריב. הערב, בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
13: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. דברים רבים נעלמים מעינינו בחיים האלה. חלקם רק מורגשים או ידועים לנו, אבל לא נחווים על ידינו ממש. יכול להיות שחלקם משפיעים עלינו מאוד, אבל אין לנו מושג. באיזו מידה היצור שאנחנו יכול להפוך את עצמו למשטח רגיש, לקלטים עדינים ומעודנים כדי להכיר את עולמנו, כדי להכיר את החומרים שמרכיבים אותו. איתי באולפן פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע, בסדרה בשאלה איך תורת הקוונטים גורמת למערכות אלקטרוניות להתנהג בדרך שמנוגדת לאינטואיציה של האדם הסביר.

0: שלום עדי.
1: שלום.
0: אנחנו נדבר על כל כך הרבה דברים מורכבים היום, שרק הפתיח, רק השאלה הזאת, אני חושבת לעצמי, לי יש בכלל אינטואיציה לגבי איך תורת הקוונטים אמורה לגרום למערכות אלקטרוניות להתנהג, או איך מערכות אלקטרוניות אמורות להתנהג. האם יש לי אינטואיציה כזאת, אני שואלת את עצמי?
1: כן, בטח שיש לך אינטואיציה כזאת, היא מוססת על חיי היומיום.
0: כן?
1: כן, את למשל חושבת, האדם הסביר, גם אני עמוק בלב, חושב,
0: כן?
1: שחלקיק זה משהו שיכול להימצא בכל רגע נתון רק במקום אחד.
0: נכון.
1: חייב להימצא במקום אחד, אבל רק באחד, לא ביותר מאחד.
0: המיקרופון הזה הוא רק כאן,
1: נכון,
0: עכשיו.
1: המיקרופון הזה רק כאן, אני עכשיו רק באולפן שלך, אני לא במשרד שלי.
0: נכון.
1: אין מה לעשות, אני רק במקום אחד, אני לא יכול להיות בשני מקומות בו זמנית.
0: זה נכון לכל החלקיקים שמרכיבים אותך.
1: זה נכון, לכל חלקיק, וחלקיק אנחנו מאמינים.
0: כן.
1: וזה בדיוק מה שתורת הקוונטים מסרבת לקבל. היא שוברת את זה, היא טוענת שזה לא נכון, שחלקיק יכול להימצא ביותר ממקום אחד בו זמנית. כן. אז ברור שצריך כאן, שזה נוגע את האינטואיציה היומיומית של האדם הסביר, זה ברור. וברור שאם זה נכון, אם התיאוריה הזאת נכונה, אז צריך איכשהו לבנות אינטואיציה אחרת. אינטואיציה שמצד אחד תאפשר לי לחיות בחיי היומיום במציאות שבה כל חלקיק נמצא, או אני בכל אופן, נמצא במקום אחד בכל רגע נתון, ומצד שני, שתאפשר לתופעות כאלה, שאנחנו יודעים להסביר אותם רק על ידי זה, שחלקיקים נמצאים בכמה מקומות בו זמנית, תאפשר לתופעות כאלה להיות מוסברות, ולהתקבל על הדעת של האינטואיציה שלנו. אנחנו צריכים לשנות את האינטואיציה. זה מה שכל כך יפה בתורת הקוונטים. זה משהו שדורש מאיתנו לבנות אינטואיציה אחרת, לאיך העולם בנוי.
0: וגם לא לבטל את הקודמת. זאת אומרת, לא אתה לבד... אומר,
1: בדיוק,
0: לבנות על האינטואיציה הקיימת.
1: נכון, זה לא רבולושן, זה אבולושן. אנחנו צריכים לשמור את הקודמת, כי יש תחומים שבהם היא עובדת מעולה.
0: כן.
1: אבל לבנות חדשה שתעבוד בתחומים שבהם הראשונה לא עובדת.
0: בנוסף.
1: בנוסף לה,
0: כן. כן, כן, שתתווסף.
1: כן.
0: מרתק.
1: נראה. התחלנו.
0: אז כבר זה מרתק, זאת נקודת פתיחה טובה. תגיד, איך אתה הגעת בכלל לתחום הזה? זה משהו שמתעניינים בו מגיל צעיר? זה משהו שאפשר לתפוס בכלל בגילים קטנים? אתה זוכר רגע שבו אמרת, השאלה הזאת שעניינה אותי, בעצם קוראים לה פיזיקה, או היא בתוך משהו שקרוי פיזיקה, בתחום כזה.
1: אז ככה, אני נולדתי בבאר שבע, וגדלתי שם.
0: כן.
1: ולא אהבתי פיזיקה מגיל צעיר, אהבתי מתמטיקה. זה כן, מגיל צעיר.
0: גם על זה, ספר לי למה.
1: הייתי ילד כזה שזה מעניין אותו, עניין אותי כל השיעורי חשבון האלה בהתחלה, ואחר כך מתמטיקה וזה, פשוט היה לי מעניין. זה היה חידות כאלה שהיה מרתק לנסות ולהבין. היה שם איזה מבנה לוגי כזה. לא ידעתי לקרוא לזה אז ככה, אבל היה שם איזה מבנה לוגי שהיה מרתק בעיניי. אני זוכר את עצמי מסתכל על ה... טלוויזיה הלימודית באיזה יום שהייתי חולה, והיה שם שיעור, אני הייתי בכיתה, אני יודע מה, ג' ד', והיה שם שיעור לכיתה ת' וי', והראו שם תרגילים במתמטיקה, שזה ידעתי, זה הכרתי, חיבור, חיזור כאלה,
0: כן.
1: אבל הם היו עם אותיות ולא עם מספרים. וואו, זה נראה לי, זה אחד הדברים הכי מקסימים שיש, זה חייב להיות מרתק הדבר הזה. אז זה תפס אותי, ובאמת המון שנים, הקסם הזה של השיעור מתמטיקה עם האותיות, החזיק לא מעט שנים. אבל באיזשהו שלב הבנתי שמתמטיקאי אני לא הולך להיות, ואני לא רוצה להיות, וזה אבסטרקט לי מדי.
0: שלום, פיזיקאי שחוקר תורת הקוונטים, המתמטיקה אבסטרקטית לך מדי.
1: בדיוק, בדיוק. ואז בזה היה בתיכון, התחלתי... כזה פיזיקה הדליקה אותי.
0: כי מה, כי היא יותר שייכת לחיי היומיום שלנו, כמו שאתה כן. נתת לי את הדוגמה עלינו, על הנוכחות שלך ושלי, אז במתמטיקה אי אפשר לעשות את זה?
1: אולי כי בפיזיקה יכולתי, כשהתחלתי לפתור שאלה, יכולתי איכשהו לנסות ולנחש מה הפתרון, ולראות איך אני מגיע אליו. במתמטיקה לא היה לי מושג מה הפתרון. היה צריך לחפור איזה דרך באיזה יער...
0: סבוך, אבות.
1: סבוך כזה.
0: כן.
1: מבלי שיש לך מושג לאן אתה רוצה שהדרך תוליך אותך. בפיזיקה די, בהרבה מקרים כבר היה לי מושג.
0: מדהים, אז אתה שוב מכניס את מושג האינטואיציה לתוך
1: כן,
0: השיחה
1: כן,
0: שלנו.
1: כן, כן, ואהבתי את זה שאתה יכול לפתח אינטואיציה. עכשיו, אני בטוח שמתמטיקאים יש להם אינטואיציה גם למתמטיקה. אני לא הצלחתי לבנות אותה.
0: כן.
1: ולפיזיקה איכשהו כן הצלחתי פה ושם. אז זה תפס אותי, ו... ואז האמת, בניגוד לכל ההתלהבות הזאת, התחלתי ללמוד מתמטיקה ומדעי המחשב. למדתי תואר ראשון, ובסוף התואר ראשון אמרתי לעצמי, האמת, עכשיו שזה רק אתה ואני ועצמי בחדר, ואף אחד לא מקשיב, האמת, משהו פה לא בסדר. בתיכון, לא נגיד את זה בכל רם, אבל בתיכון אהבתי ללמוד.
0: רק מוקלט. יושבים פה שני אנשים באולפן שאהבו ללמוד בתיכון, אז הכל בסדר, כן.
1: ועכשיו, אחרי הצבא, באוניברסיטה, אני לא אוהב את מה שקורה פה, אני לא נהנה. משהו פה לא בסדר.
0: סטית מהמסלול.
1: זהו, משהו פה לא בסדר, צריך לנסות להחזיר את הענף. שאלתי אותי מה חסר, ואמרתי לעצמי פיזיקה. ואז התחלתי ללמוד...
0: תואר שני?
1: לא, התחלתי...

0: לעשות מחקר. כי אהבתי את כל ה... גם יש משהו במחקר שבעיניי הוא מדהים. כשאתה חוקר במסלול שבו אני נמצא, אנחנו לא ניכנס למסלול של הכיתורים, אבל אתה לא מקבל, אתה מסתכל לחברים שלך והם מקבלים מזכורות יותר טובות. אנשים שלמדו איתך ולא נשארו בה.
1: ויצאו לשוק.
0: ויצאו לשוק, הם פיננסית יותר טוב. אבל חופש כמו שיש לי, אין לאף אחד במקום עבודה אחר. באמת, אנשים עושים עבודות מדהימות. אני יודע, רופאים, אנשי הייטק, כל זה. החופש שיש לנו באקדמיה, נורא קשה למצוא אותו במקום אחר. בוודאי רופא, הוא צריך לטפל בבעיה שיש לה חולה.
1: כן, כן.
0: לא ממש מעניין.
1: לא יכול לברוח לאיזו שאלה תיאורטית שמרתקת אותו.
0: אנשי הייטק, הם גם, יש להם...
1: מוצר שצריך לפתח.
0: מוצר שצריך לפתח. אצלנו החופש הוא משהו שאני נורא אוהב.
1: אז אתה ממש בחרת לך מסלול שאתה יכול לעקוב אחרי הסקרנות הכמעט ילדית,
0: כן.
1: האינטואיטיבית,
0: כן.
1: שקורית תוך כדי העבודה, במחקר.
0: כן, כן, כן.
1: ואני משערת שהמחקר בתחום הזה, אולי בכל תחום, אבל קל וחומר אצלך, מוביל אותך בדרכים פטלטלות שאולי לא ידעת לשער, ואז אתה מוצא את עצמך פונה פניות חדות.
0: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה כל הזמן מותקף באיזה שאלות חדשות ומעניינות.
1: כן.
0: ותמיד יש את הדילמה, אני עכשיו עובד על משהו, והוא נורא נורא מעניין. ופתאום יש שאלה חדשה, וגם היא נורא נורא מעניינת.
1: כן.
0: מה עושים עכשיו? צריך גם להגיד, זה תחום גם תחרותי. אתה לפעמים צריך גם להסתכל הצידה, לראות מה החברים שלך עושים, או מה שמי שהם פחות חברים שלך עושים.
1: כן.
0: גם.
1: למה זה תחרותי? תורת הקוונטים אתה מתכוון באופן...
0: לא, פיזיקה בכלל. או מחקר בכלל. יש הרבה אנשים...
1: מי יגיע קודם לתשובות?
0: כן, יש הרבה אנשים שעושים את המחקר הזה, ואתה רוצה להיות...
1: מוביל?
0: להיות...
1: פורץ דרך?
0: להיות... בשורה הראשונה, בשורה של אנשים שעושים דברים מעניינים.
1: כן.
0: לא, אני לא מאוד תחרותי באופי, אבל יש קצת, כן. אין מה לעשות.
1: כן, זה נוגע, זה נוגע בכולם.
0: כן.
1: ספר לי על איזה רגע שהוא כבר בתוך הפיזיקה, בתוך המחקרים, על איזה רגע שמרגיש לך ששם הייתה לך איזה תובנה, או שממש הבנת שאתה עכשיו נוגע במשהו שישנה את התפיסה שלך. איזה רגע... כמעט מכונן. יש איזה רגע כזה?
0: יש הרבה. יש הרבה, זאת אומרת, קשה, זה גם מלחיץ לבחור אחד שהוא רגע גדול בחייך.
1: אתה תבחר אחד שהוא מיני רבים.
0: אבל זהו, אני אתן לך שתי דוגמאות. אחת ממזמן, מהדוקטורט.
1: כן.
0: היא פשוט הייתה יפה. עבדתי על איזה משהו, והתקדמתי, עשיתי איזה חישוב, ויצאה תוצאה מעניינת. אבל יש את העניין הזה, שאצלי הוא נורא נורא חשוב, בהתחלה אתה עובד על משהו, ויש את השאלה, ואתה מצליח להתקדם עקב בצד אגודל כזה, והרבה פעמים לעשות איזה חישוב מתמטי מורכב וזה, ולהגיע לאיזו תוצאה וזה. וזה בסדר, יופי, זה שלב הכרחי. אבל השלב שבו באמת הענה הגדולה קורית, זה כשפתאום מגיע לך הרגע שאתה מבין שזאת התוצאה היחידה שאפשר היה בכלל לדמיין לשאלה הזאת. זאת התשובה היחידה. איך התעסקתי בזה כל כך הרבה זמן, כל כך מובן מאליו שזה הפתרון.
1: וואו.
0: אז הרגעים כאלה הם רגעים נורא יקרים, ומה שגם יפה בהם זה שהם תופסים אותך לא מוכן. זה לא, אתה לא יושב ליד השולחן ועושה חישוב. אז היה בדוקטורט, היה אחד, חיפשתי חנייה במגרשי החנייה ב-Universal Studios, ב-LA.
1: וואו.
0: הייתי שם לא זוכר אפילו, זה היה, הייתי באיזה כנס, ולקחתי אחר כך יום חופש, ונסעתי למקום הזה, לא הייתי נכנס לשם היום. אבל בחיפוש במגרש חנייה פתאום, תח, צנח עליי העניין שאני מבין פתאום את החישוב שעשיתי, הוא מובן מאליו, זה כל כך ברור, איך לא הבנתי את זה עד עכשיו. זה היה דוגמה אחת.
1: וואו, אני רוצה לסמן את זה, באמת, זה מדהים גם בשבילי לשמוע אותך, כי אני מבינה שני דברים. קודם כל, יוריקות יכולות לקרות באמת בכל מיני מצבים, נכון, ונסיבות, אבל הן קורות רק אחרי הרבה עבודה. זה
0: כן,
1: לא
0: לגמרי.
1: קורה מהאוויר, זה קורה על תשתית של עבודה קשה,
0: לגמרי.
1: של הזעה, של משאבים שהושקעו שם. אז זה אחד. והדבר השני שמדהים, שאני חושבת שזה באמת נדיר בחיים שיש תשובה אחת נכונה. זה נדיר נורא.
0: נכון.
1: זה נדיר נורא. זה לא נכון כמעט

0: כלום שיש תשובה אחת נכונה. היא בדרך כלל כל כך מורכבת, ואנחנו מחזיקים רק חלק ממנה, ואז מישהו בא ומוסיף עוד איזה חלק. בדרך כלל הרי זה לא ככה, ויש כל כך הרבה דרכים לפתור בעיות, לכל אדם יש את הגישה שלה, שלא. אז מה שאתה אומר הוא מבחינתי מדהים פי כמה וכמה, כי יש תחום כזה שבו זאת התשובה.
1: כן, זה קורה הרבה בפיזיקה, זה שלב הכרחי בפיזיקה. אתה מבודד
0: את המשתנים.
1: משתנים, ואתה אומר, אוקיי, את זה אני פשוט אזיז הצידה.
0: כן. אם זה לא קיים, וזה לא מפריע לי, וגם זה לא, וזה לא, וזה לא, אז זאת התשובה.
1: אני קראתי פעם, אני לא יודע כמה זה נכון, לא התאמצתי, אבל...
0: זה דיוק חשוב.
1: קראתי פעם שניוטון, כשהוא בנה את התיאוריה שלו, של המכניקה, שהוא הבין מה זה, מה הקשר בין מסה, תאוצה וכוח וכל זה, קראתי פעם איזו השערה, שהוא ידע שזה לא נכון. הוא ידע שיש משהו מעבר לזה. שזה היום אנחנו
0: להצליח...
1: יודעים, זה תורת היחסות.
0: כן.
1: שזה ככה איזה 400 שנה או משהו כזה, להגיע לזה, אבל...
0: אבל כדי להצליח להגיד משהו בכל זאת על המציאות.
1: הוא היה צריך להגיד לעצמו, אני משאיר כמה דברים בחוץ. אני לא אגיע עד הסוף. אז זה משהו שהוא דרוש בפיזיקה.
0: כמה מצד אחד מעין אומץ וגדלות רוח לעשות את המעשה של בכל זאת להגיד משהו, וגם כמה ענווה וצניעות.
1: כן.
0: בלהגיד, ומה שאני אומר הוא בכל זאת קטן, חלקי, ועד שיוכח אחרת. עד ש, או אפילו אולי לא עד שיוכח אחרת, אלא עד שיתווסף עוד מידע שיוכל להסביר יותר.
1: אז טוב, הזכרתי את ניוטון, מיוחס לו המשפט שכנראה מישהו אחר המציא עוד הרבה לפניו, של ראיתי רחוק כי עמדתי על כתפיים של ענקים.
0: כן.
1: אז אם הוא הענק דיבר ככה, מה אני אגיד? אגב, אז ברור, כולנו נשענים, כולנו גם חונכנו על התפיסה הזאת. כן. שכן, אתה מבודד דברים ואתה אומר, אני מזניח, אני יודע שאני לא לוקח את כל המשתנים בבעיה תחת...
0: בחשבון.
1: בחשבון, ואני מגיע למה שאני מגיע.
0: כן.
1: אז זה מתודה כזאת שהדרך המדעית יש בה משהו חכם.
0: כן.
1: אני חושב, כן.
0: מה שעכשיו אמרת גם מבחינתי מוביל אותנו לשאלה של, סליחה, אני לא נתנת לך להגיע לתובנה השנייה בעצם, נכון? עוד לא דיברנו עליה. אבל זה בסדר שאנחנו נשאיר אותה בצד?
1: לגמרי.
0: אוקיי. אני פשוט רוצה שנספיק לדבר, לתת כאן מבוא למה שאנחנו מתכננים.
1: כן.
0: ומה שעכשיו אמרת ממש מוביל יפה לשאלה של מה המחקר שלך, איפה המחקר שלך, בתוך עולם הפיזיקה. זאת אומרת, מהן הנחות היסוד של המחקר שלך, על איזה כתפיים אתה יושב,
1: כן.
0: שהתחום שלך יכול, שזה תורת הקוונטים, שתכף אתה תספר לי מה בתוך הדבר הזה, יכול להגיד, אוקיי, אלה האקסיומות שלי, או כמו האקסיומות שלי, ועכשיו אנחנו מסתכלים על משהו אחר.
1: כן, אז אם לעשות קצת זום אין לאיפה אני נמצא בתוך הפיזיקה, כמו שאמרת, אני במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה, אבל זה השם הזה לא אומר הרבה.
0: לא.
1: הפיזיקה מתעניינת בחלקיקים מהמון סקלות גודל. מצד אחד ישנו היקום, הסקלה הגדולה מכולם, ובקצה השני יש חלקיקים שהם חלקיקים... לא רק שהם תת-אטומיים, אלא אנחנו מדברים, לא אני אישית, אלא הפיזיקה מדברת על חלקיקים הקוארקים, שמהם בנויים הפרוטונים והנטרונים, שמהם בנויים האטומים, שמהם בנויות המולקולות, שמהם בנוי החומר שאנחנו...
0: גם הביולוגי הזה.
1: גם החומר הביולוגי וגם החומר היומיומי שאנחנו עוסקים בו. אז הספקטרום הוא סופר רחב, ואני ממוקם במקום טוב באמצע. אני נמצא במקום שבו אנחנו מכירים בזה שהעולם בנוי מאלקטרונים, פרוטונים ונייטרונים. הפרוטונים והנייטרונים יוצרים גרעינים. הגרעינים תופסים מסביבם אלקטרונים.
0: כן.
1: זה קצת כמו מערכת השמש. נכון, יש כל אטום הוא גרעין במרכז כמו השמש, ומסביבו
0: חגים
1: אלקטרונים, כמו שמסביב לשמש חגים כוכבי הלכת. וככה נראה האטום. כל זה מבחינתי נתון.
0: אתה הפיזיק... לא מערער עליו.
1: לא רק שאף אחד לא מערער, אלא יש המון ידע בתחום, ידע שהוא כמעט כולו נאסף בחצי הראשון של המאה ה-20, ואני נהנה ממנו, אני לא מנסה להרחיב אותו, אני לא... זה לא התחום שלי.
0: כן.
1: עכשיו, איפה כן התחום שלי? האטומים או המולקולות יוצרים הרבה פעמים מבנים מורכבים יותר. למשל, מתכת. למשל, חתיכה של מתכת, של נחושת,
0: כן.
1: של אלומיניום, של ברזל, שאנחנו רואים כל הזמן בחיי היום-יום.
0: מה, הנה, הזרוע של המיקרופון
1: הזרוע
0: שלי.
1: הזרוע הזאת שעליה המיקרופון מוחזקת, נמצא, כן. נכון? המיקרופון עצמו, גם הוא בנוי מהרבה, יש בו הרבה מתכות,
0: נכון.
1: הרבה חצים מוליכים. זה העולם שבו אני מתעניין, שהרבה מאוד אטומים או מולקולות, הרבה מאוד, אני מתכוון, הרבה מאוד, זאת אומרת, ביליונים על ביליונים על ביליונים, יוצרים יחד גוש של חומר, שהסקאלה שלו היא מה שאנחנו קוראים כבר מקרוסקופית. היא לא מיקרוסקופית, שזה הסקאלה של האטום הבודד. לפעמים אנחנו יכולים לראות, מבחינתי, דוגמה בגודל מילימטר על מילימטר, זה מספיק, זה גדול מאוד, זה מקרוסקופי לגמרי.
0: מכיל מספיק, מספיק אטומים, מספיק
1: כן,
0: חלקיקים.
1: והם כבר יוצרים את הקולקטיב שאני מתעניין בו. וזה רחוק מהתחום המיקרוסקופי של הפיזיקה האטומית. זה התחום שבו אני נמצא. עכשיו, מה הבונה את הלוגיקה של התחום?
0: כן.
1: אז אנחנו מקבלים את זה שהחתיכת המתכת או החצי מוליך, נגיד הסיליקון, שממלא לנו את הטלפונים הסלולריים.
0: מחשבים, טלפונים ניידים, כן.
1: אז החתיכה הזאת של החומר, אנחנו מקבלים בנויה מאטומים, האטומים האלה מסודרים במבנה סריגים, מסודרים בצורה מאוד מאוד מסודרת. לכל אטום יש אלקטרונים, והאלקטרונים האלה מגיבים כשאנחנו מפעילים עליהם כוחות. בפרט כשאנחנו מנסים לגרום להם לזרום כזרם חשמלי. אז אני מתעניין בזרמים החשמליים שזורמים במערכות כאלה, כתגובה לכוחות שאנחנו מפעילים עליהם מבחוץ. מה כלי העבודה המרכזי שלי לנתח את הזרמים האלה? הכלי הזה הוא תורת הקוונטים.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך, כי נשמע שאפשר לגשת לאותה חתיכת מתכת, גם מהפיזיקה הקלאסית.
1: אפשר, רק התוצאות לא יהיו נכונות. כשנשווה אותם למה שאנחנו רואים בניסיון, הם לא יהיו נכונות. זה מה שכל כך יפה, זאת אומרת, במקומות האלה, במערכות האלה, הן מערכות גדולות, ואנחנו רואים בהן תופעות שהדרך היחידה להסביר אותן היא על ידי תורת הקוונטים. ומתישהו גם...
0: ולא על ידי הפיזיקה הקלאסית.
1: ולא על ידי הפיזיקה הקלאסית. מתישהו נפרט קצת על תורת הקוונטים.
0: כן,
1: בשיחה
0: כן.
1: הזאת, ואז אני אסביר את העניין הזה. אבל מבחינתי, מכיוון שתורת הקוונטים בעיניי היא באמת אחד הדברים הכי מעניינים שיש, אז מבחינתי, מערכות האלקטרוניות הן קצת מגרש משחקים שבו אני יכול לנסות ולחפש את המקומות שבהם תורת הקוונטים מתבטאת בצורה הכי חד משמעית.
0: מעניין. הרבה פעמים כשאומרים תורת הקוונטים, אני מדמיינת שמדובר במחקר כאילו עוד יותר זום אין. זה דווקא מפתיע אותי שאתה מסתכל על מערכות גדולות שאנחנו אפילו יכולות ויכולים לראות בעין.
1: נכון, באמת.
0: כי זה מה שחשבתי. חשבתי שאנחנו הולכים לדבר על איזה פיצי פיצי פיצקלה כזה, אתה יודע, שאף אחד לא רואה.
1: זהו, יש באמת הרבה, כמה מחבריי טובים ביותר, זה מה שהם עושים.
0: זה מה שהם עושים.
1: מסתכלים על הפיזיקה הקוונטית, איך היא מתבטאת בחלקיקים תת-אטומיים או תת-גרעיניים, אפילו קוארקים. מה שנקרא תורת המיתרים, כל זה זה לקחת את תורת הקוונטים לסקלות מאוד מאוד מאוד קטנות. אני דווקא לא, אני נעצר בסקלות גדולות.
0: אפילו נראות לעין.
1: אפילו נראות לעין.
0: כן.
1: ושואל איפה תורת הקוונטים מתבטאת.
0: זאת אומרת שהיא פועלת גם שם, ואתה רוצה להבין את הפעולה שלה, לעקוב אחריה, לזהות אותה.
1: ואני רוצה למצוא את המקומות שבהן, אם אני מכחיש את תורת הקוונטים, אני פשוט, אין לי הסבר אחר.
0: אז אין הסבר.
1: כן, זה מה שיפה. כי התורה הזאת היא מקוממת מבחינת אינטואיציה, כבר ציינתי איפה.
0: כן. זה אומר שאתה כנראה במקום אחר גם בו, בזמן שאתה מדבר כאן.
1: בדיוק. אז אני צריך איכשהו... הדרך הפשוטה ביותר לטפל בבעיה הזאת, זה להגיד, זה תורה לא נכונה, יאללה, תביאו אחת אחרת.
0: כן.
1: תלכו, תחשבו שוב, תחזרו עם אחרת. אז כדי להתמודד עם הטענה הזאת, צריך למצוא את התופעות שבהן אי אפשר בלי להבין את תורת הקוונטים. ויש כמה כאלה.
0: אז רגע, עדי, זה נכון להגיד שתורת הקוונטים היא קבילה, היא תקפה רק בסקלות מסוימות?
1: לא.
0: זה לא נכון.
1: לא, לדעתי, היא תקפה בכל סקלה. יש המון סיטואציות שבהן היא לא דרושה. זאת אומרת, אפשר להבין, סיטואציות שאפשר להבין אותן באופן קלאסי. המון סיטואציות של חיי היום אפשר להבין באופן קלאסי. למה מים זורמים מבקבוק כשאנחנו מתאים אותו לכיוון הפה שלנו? זה קלאסי לגמרי, אין שם, אין צורך להיכנס שם
0: להסבר קוונטי.
1: עדיין תורת הקוונטים שם תקפה, היא רק ניתנת לתיאור מקורב על ידי פיזיקה קלאסית.
0: אני מבינה. אז בעצם אתה אומר שאתם מוצאים, בפיזיקה בכלל, במחקר, אתם מוצאים איזושהי תורה, היא צריכה להיות אמיתית ותקפה בכל מצב, אבל היא פשוט לא תמיד נחוצה כדי להסביר כל מצב, אלא יש חוקים אחרים, אולי מסדר גודל קודם או מסדר גודל גדול יותר, שיכולים להסביר את זה.
1: אני חושב, תורת הקוונטים היא כזאת. היא אמורה להיות תקפה בכל מצב, אבל לא תמיד נחוצה. אין הרבה כאלה. זאת אומרת, יש בהרבה מאוד מקרים, את עובדת על תיאוריה, ואת אומרת, נצמח, בסדר, מראש, מראש, היא תקפה בסט סיטואציות כאלה. ואני לא חושב כרגע על דברים שהם מחוץ לתחום ההנחות.
0: כן.
1: לפעמים אתה אומר לך, כן, בסדר, אני רוצה... תורת הקוונטים היא לא כזאת. היא אמורה להיות תקפה כאבן בסיס של, של הפיזיקה.
0: כן. אז שנתחיל לדבר עליה וקצת נבין מה העקרונות של תורת הקוונטים הבסיסיים, ואז אחרי שתסביר לי את זה, גם תוכל להגיד לי, וזה לא כמו בפיזיקה הקלאסית, או לא כמו תורה אחרת שאומרת כך וכך. בסדר?
1: Okay, כן.
0: שאני אתחיל להבין.
1: כן, 100%. ואת תכווני אותי כמה מפורט, כמה...
0: מצוין. בוא נראה.
1: מורכב.
0: בוא נראה את כמה אני מצליחה לעקוב. קדימה.
1: בינתיים הכל בסדר?
0: הכל מצוין. בינתיים. ואני גם מרגישה מאוד אחודה באותו המקום, אז נראה לי שבסדר גמור.
1: זה טוב שכך.
0: כן.
1: אז אני הייתי אומר שתורת הקוונטים בנויה על שלושה מסדים. המסד הראשון הוא באמת ההבחנה והערבוב הזה בין המושג של חלקיקים וגלים. ההבחנה בין חלקיקים וגלים היא הבחנה קלאסית לגמרי. חלקיק, כבר אמרנו קודם, כמונו, מלא דוגמאות מסביבנו, חלקיק זה משהו שיכול להימצא רק במקום אחד בכל רגע נתון. גל זה משהו שבאופן אינרנטי נמצא בהרבה מקומות באותו רגע.
0: כן.
1: הדוגמה המתבקשת...
0: יש לו תנועה.
1: יש לו תנועה, אבל הוא גם לא... גם חלקיק נע. אבל גל הוא, אין לו, הוא לא במקום אחד.
0: כן.
1: הדוגמה המתבקשת זה גל הקול, שכרגע...
0: בשיבוש כאן, בפעולה באולפן.
1: בדיוק. אז שאת שומעת אותי, אז הגל, הקול יוצא לי מהפה, חלקו מגיע ישר אלייך, חלקו הולך לתקרה ומוחזר מהתקרה, חלקו מוחזר מהקיר מצד ימין, חלקו מוחזר מהקיר מצד שמאל, וכל אחד מהגלים האלה נושא את קול שלי, כל ה... קול בקוף
0: כן,
1: שלי.
0: כן.
1: זה לא שאנחנו מפצלים את מה שאני אומר, ואותיות א' עד ד' הולכות דרך הקיר, ואותיות ה' עד ח' הולכות לקיר אחר.
0: כן.
1: זה לא הנקודה. וזה גם לא שטונים מסוימים
0: שהסופרן
1: הולך ישר, והבאס הולך דרך הרצפה. זה לא ככה. הכל הולך את כל המסלולים בבת אחת.
0: כן.
1: המושג הזה של ללכת לאורך כמה מסלולים בבת אחת, הוא מושג שהפיזיקה הקלאסית מכירה אותו.
0: מכירה.
1: היא פשוט אומרת, יש הפרדה. חלקיקים הם לא עושים את זה, גלים כן עושים את זה. דוגמאות לגלים בפיזיקה הקלאסית יש, גלי קול, גלי אור, גלי מים, וכן, הם כולם ככה, אפשר גל מים, כל אחד מהמאזינים או אחת מהמאזינות, יכול באמבטיה לשים, לזרוק אבן ולראות גלי מים, והם באמת מתפשטים, הם לא רק במקום אחד. הפיזיקה הקלאסית מכירה את שני המושגים, פשוט מפרידה ביניהם. הפיזיקה הקוונטית אומרת, כל חלקיק הוא גם גל. גם כל גל הוא גם חלקיק, אבל בואי נתמקד בראשון. כל חלקיק הוא גם גל, כלומר, כל חלקיק בתנאים מסוימים, צריך להקפיד
0: מסוימים,
1: על העניין הזה,
0: כן.
1: בתנאים מסוימים, יכול להיות בכמה מקומות בו זמנית. אז קודם כל זה שבירה אינטואיטיבית, חריפה. מה, אני יכול לחפש חניה בשני רחובות בו זמנית? זה יכול לייעל את החיים שלי בצורה יפה, אבל אנחנו יודעים שאני לא יכול. זה היה מסבך את הפקקים בצורה מאוד מורכבת.
0: אני תוהה באמת מה זה היה עושה לפקקים.
1: בדרך שנדבר על מחשב קוונטי. זה הכלל הראשון.
0: וואו. אז כל חלקיק בנסיבות מסוימות יכול להיות גל.
1: כן. ואני צריך להגיד מה זה בנסיבות מסוימות. ואני צריך להגיד, הסטייטמנט הזה, כל חלקיק יכול להיות בכמה מקומות בזמנית, וזה, הוא מאוד מעורר את הדמיון. הדוגמה של החנייה היא מזה שפעם נתתי הרצאה פופולרית באיזה חוג של אנשים חשובים כאלה.
0: חשבתי שפשוט תגיד בתל אביב.
1: בתל אביב יפו. במלון דן בתל אביב. וזאת הייתה השאלה שהטרידה את כולם. אפשר לחפש חנייה בכמה רחובות במקביל. אז כל אחד באסוציאציות שלו, מה הוא היה רוצה? נתתי הרצאה בבית ספר פעם. ושאמר לי, רגע, אז אני יכול להישאר במיטה ולהיות בכיתה בזמן?
0: חמוד.
1: אז כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה. התשובה היא לכל אלה היא לא. למה לא? כי יש תנאי, אמרנו, בתנאים מסוימים. יש תנאי, התנאי הזה הוא מאוד פשוט, מאוד פשוט לניסוח, אבל מאוד קשה לביצוע. התנאי הזה הוא שאתה יכול להיות בשני מקומות בו זמנית, בתנאי שאתה לא משאיר סימן שמסגיר שהיית באחד או בשני. ברגע שאתה משאיר סימן, הלך עליך. אתה כבר לא יכול להיות בשני מקומות בו זמנית.
0: זה נשמע כמו כללים של עולם כישוף.
1: נכון, כן.
0: וואו, זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אז הוא יכול להיות, אבל בשני מקומות שונים, בו בזמן, כל עוד אנחנו לא מזהים שהוא שם?
1: בדיוק. כל עוד לא רק אנחנו, אף אחד לא. לא רק...
0: טוב, בסדר, גם לא רקון, אבל זה לא העניין. העניין הוא שגם שום מכשיר רגיש לחלקיקים,
1: בדיוק,
0: לא.
1: בדיוק,
0: אז
1: בדיוק,
0: איך בכל
1: בדיוק.
0: זאת אנחנו יודעים שהוא בו בזמן שם?
1: אז זה נשמע כאילו...
0: אם כלום לא מזהה שהוא שם.
1: זה נשמע אנטי קליימקס, נכון?
0: נו, כן.
1: אז אנחנו צריכים לעשות ניסיונות שבהם אנחנו נותנים לחלקיק להיות בו זמנית בכמה מקומות. אנחנו לא רואים אותו. אנחנו לא רואים אותו בזמן שהוא בכמה מקומות בו זמנית. הוא מרגיש השפעה שהדרך היחידה שלנו להסביר אותה היא העובדה שהוא נמצא בכמה מקומות בו זמנית.
0: כן.
1: אבל אנחנו מסתכלים על ההשפעה הזאת רק כשכל החלקים האלה
0: חזרו
1: שלו...
0: חזרו לאותו
1: מקום, בדיוק. עכשיו, וואו. אני יכול לתת דוגמה, אבל היא תיקח קצת זמן, אולי נשאיר אותה לאחד הפרקים.
0: אני רוצה אחרי. לדעת מה הם השני מסדים הנוספים שהתורה
1: אוקיי,
0: יושבת עליהם, ואז נראה אם נשאר לנו זמן גם
1: נכון.
0: לדוגמה.
1: המסד השני... הוא הבחנה בין שני סוגים של חלקיקים. מה שאמרתי עד עכשיו, המסד הראשון, הוא התייחס לחלקיק בודד. חלקיק בודד יכול להיות גם פה וגם שם. אבל מה שאמרתי קודם היה שמה שמעניין אותי זה מערכות שיש בהם המון המון אלקטרונים, המון
0: כן.
1: המון חלקיקים.
0: קראת לזה קולקטיב של אלקטרונים.
1: קולקטיב של
0: כן.
1: חלקיקים, כן, נכון. המסד השני עוסק בהבחנה לגבי השאלה איך חלקיקים מתנהגים כשיש המון מהם יחד. ו... הוא מפריד בין שני סוגים של חלקיקים. הפרדה, מה זה סופר חדה בין שני סוגים של חלקיקים. אחד נקרא פרמיונים, על שם פיזיקאי איטלקי בשם אנריקו פרמי, והשני נקרא בוזונים, על שם פיזיקאי הודי בשם בוז.
0: וואו.
1: שניהם נכנסו לנצח בזכות ההבחנה
0: הזאת. כן, ממש ובצדק. לנצח.
1: ובצדק.
0: פרמי וגם בוז.
1: בוז, כן.
0: אז החלקיקים פרמיונים, בוזונים.
1: בדיוק. ההתנהגות היא נורא נורא שונה. ואני אגיד אספקט אחד שהוא כזה מגרה את הדמיון. בוזונים מתנהגים כקולקטיב.
0: הם מתקבצים? נוטים להתקבץ?
1: זה לא שהם מושכים אחד את השניות באותו מקום, אבל ההתנהגות שלהם היא התנהגות קולקטיבית. כולם מתנהגים אותו דבר. כולם מתנהגים אותו דבר.
0: גם אם הם לבד? גם כשהם לבדם?
1: לא, כשיש הרבה מהם.
0: כשיש הרבה מהם, הם בקבוצה, הם עושים יוניסון.
1: בדיוק.
0: במוזיקה ובריקוד זה נקרא יוניסון.
1: זה בדיוק מה שהם עושים.
0: כן.
1: זה בדיוק מה שהם עושים. הזכרנו כבר, אני אגיד את זה, והקווה שהמאזינים מכירים את האסוציאציה, שנינו הכרנו בשיחה מקדימה, ב-Life of Brian של מונטי פייטון.
0: כן.
1: את בריאן מדבר אל המוני המעריצים ואומר להם, אבל כל אחד מהם הוא אינדיבידואל.
0: כל אחד
1: יש לו מחשבה מעצמו, של עצמו, והם עונים חזרה.
0: כולם
1: We
0: ביחד.
1: We are individuals. ככה זה בוזונים. הם כולם...
0: הם עדיין הרבה חלקיקים נפרדים, אבל
1: הם כולם... התנהגות... קולקטיבי.
0: כן, מתנהגים.
1: פרמיונים לעומת זאת, זה ההפך. הם לא יכולים להתנהג כולם אותו דבר. הם לא יכולים להיות כולם באותו מצב.
0: כולם בסולו.
1: כל אחד בסולו משלו, כן. כל אחד חייב להיות במצב
0: כולם
1: משלו.
0: כולם על אותה במה, אבל
1: כל אחד
0: עם כוריאוגרפיה אחרת.
1: בדיוק, בדיוק. זהו, ובמשך כמה עשרות שנים זה היה חלוקה דיכוטומית כזאת. יש... רק שני סוגי חלקיקים. כל חלקיק צריך להגיד ברגע שמגלים אותו, פרמיון או בזון.
0: מי הוא?
1: עכשיו, יש איזה השלכות ענק, שאני לא ניכנס אליהם, כי זה ייקח את הזמן,
0: שנותר
1: הזמן,
0: לנו.
1: אבל כדי להבין את הכימיה, אנחנו צריכים להבין משהו שנקרא עיקרון פאולי, משהו שנקרא הקליפות של האטום, לומדים את זה בתיכון.
0: כן.
1: כל זה נובע מזה שאלקטרונים הם,
0: מחולקים.
1: הם פרמיונים.
0: לזה שהם פרמיונים.
1: שאלקטרונים הם פרמיונים. כל זה נובע מזה. עכשיו, בחיי היום אנחנו מכירים את הלייזר.
0: כן.
1: הלייזר יכול לעבוד כלייזר רק בגלל העובדה שהוא מורכב מחלקיקי אור שנקראים פוטונים, ופוטונים הם בוזונים.
0: אז פוטונים הם תמיד בוזונים.
1: אי אפשר לעשות לייזר מאלקטרונים, ואי אפשר לעשות מערכה מחזורית מפוטונים.
0: אז בכל פעם שפיזיקה או פיזיקת חלקיקים מגלים חלקיק חדש, הם גם יגידו כחלק מהמאפיינים של החלקיק החדש הזה, אם הוא פרמיון או בוזון.
1: כן. עכשיו נשאלת כמובן השאלה, ואין משהו באמצע, אין עוד? אין עוד אפשרויות?
0: הם כאלה שלפעמים הם ביוניסון, ולפעמים הם בסולו.
1: או שבאפשרות אחרת, או באם אפשרות אחרת, מה היא? וזה במשך עשרות שנים חשבנו שאין. ואנחנו יודעים בעשורים האחרונים שיש. זה תחום שחלק גדול מהמחקר שלי עוסק בו.
0: כן.
1: ועליו נדבר עוד.
0: אז זה המסד השני של תורת הקוונטים, שאומר שיש סוג נוסף של חלקיקים, אנחנו רק נגיד את השם שלהם?
1: השם שלהם הוא שם יפה. הם נקראים anions, אניונים בעברית, וזה בא מהמילה האנגלית any. כלומר, הכל, כל, יש, אין רק שתי אפשרויות, יש... כל אפשרות שתעלה על הדעת אפשרית.
0: וואו, וואו, וואו.
1: זה בחירה יפה של
0: כן,
1: שם.
0: כן, השם שלהם מייצג אותם.
1: בדיוק. הם לא נקראים על שם
0: על שם המגלה, החוקר המגלה.
1: אלא על שם האפשרות שהם...
0: על שם ההתנהגות שלהם.
1: על שם ההתנהגות שלהם, בדיוק.
0: כן.
1: שנגיד עוד מילה על המסד השלישי.
0: בוודאי.
1: לפני שאנחנו...
0: חשוב שנגיד מילה עליו, אוקיי. שנכיר אותו.
1: אוקיי, כי אנחנו נרחיב עליו כשנדבר על חישוב קוונטי. המסד השלישי נקרא בעברית, אני חושב שזירה, ובאנגלית entanglement. והוא הדבר הבא, אוקיי, אז היה הבחור הוא בהרצאה שרצה לחפש
0: חניה בשני רחובות במקביל.
1: גם בבן יהודה וגם בירקון.
0: בו בזמן, כן.
1: בו זמנית.
0: כן.
1: עכשיו, ברגע שהוא העלה את הרעיון הזה, כמובן כולם נדלקו על הרעיון. אז עכשיו נניח ששניים עושים את זה.
0: כלומר, שניים מחפשים חנייה
1: בו זמנית.
0: בשני רחובות.
1: איך אנחנו נתאר את המצב? אנחנו נגיד, יכול להיות שהמכונית הראשונה והמכונית השנייה נמצאות שתיהן בבן יהודה. יכול להיות שהן שתיהן נמצאות בירקון.
0: כן.
1: יכול להיות שהראשונה נמצאת בבן יהודה והשנייה בירקון. ויכול להיות שהפוך. יש לנו ארבע אפשרויות, נכון?
0: כן.
1: שתיהן בבן יהודה, שתיהן בירקון, אחת פה, הראשונה פה, השנייה שם, הראשונה שם, השנייה פה.
0: כן.
1: נכון? יבוא מישהו שלישי, יוסיף את המכונית שלו, ועכשיו בכלל יהיה שמח. יכול להיות ששלושתם בבן יהודה, יכול להיות ששלושתם בירקון, יכול להיות, אם תספרי את המספר האפשרויות, יש שמונה אפשרויות.
0: מי שנוסף, הוא נוסף לפי תורת הקוונטים, או לפי הפיזיקה הקלאסית?
1: אנחנו, קוונטים. הם כולם נדלקו, כולם באותה הרצאה נדלקו על עניין הקוונטים, כולם רצו לחפש חניה כך.
0: אז יש שמונה אפשרויות, להימצאות של המכוניות ברחובות.
1: נכון.
0: כן.
1: עכשיו, תורת הקוונטים מאפשרת ליצור מצב שלוקח מהשמונה האלה רק שתיים. והשתיים האלה הם כולם בבן יהודה או כולם בירקון. אוקיי, שני רחובות שהם בסביבה של המלון.
0: כן.
1: איפה שהייתה הרצאה.
0: כן, כן, ברור.
1: לפרטים לא...
0: לא חשוב.
1: אפשר להעתיק את זה לרחובות בכל עיר...
0: אפשר להעתיק את הפנטזיה.
1: את הפנטזיה.
0: לכל רחוב שתרצו.
1: בכל עיר ואם.
0: כן.
1: או קיבוץ, או קיבוץ שאת גרה בו.
0: כן. ששם אין בעיות חניה.
1: שם אין בעיות חניה, כן. רק חכי. זה עוד יקרה. אפשר ליצור מצב שבו או שלושתם פה, או שלושתם שם. זה נקרא מצב שהוא entangled. כי כל אחד עכשיו קשור לשניים האחרים. כי אין לו חופש להיות פה או שם. יש לו רק את האפשרות להיות או עם השניים האחרים במקום אחד, או עם השניים האחרים במקום אחר.
0: וזה משהו שקורה לחלקיקים?
1: זה משהו שיכול...
0: בתורת הקוונטים?
1: כן, שקורה. וגם הוא תחום מחקר, והוא נורא נורא חשוב בהקשר של חישוב קוונטי, ונגיע אליו בהמשך. יש לנו תוכנית לכמה חישות.
0: כן, אבל זה לא לוקח את כל הקסם מהם. אם אני עכשיו entangled, אם אני קשורה לחלקיקים אחרים, אז אני כבר לא יכולה להיות בשני המקומות בו בזמן.
1: את יכולה? אבל עם כולם.
0: אבל עם כולם. הבנתי. אז אנחנו הופכים לקולקטיב קוונטי.
1: קולקטיב קוונטי כזה, כן, נכון.
0: קולקטיב שעונה על העקרונות האלה.
1: נכון. ואת יכולה לשאול, האם איך חושבים על אנטנגלמנט, על שזירה, או שזירות, לא זוכר. איך חושבים על זה בהקשר של פרמיונים, איך חושבים על זה בהקשר של בוזונים, איך חושבים על זה בהקשר של אניונים. הכל שאלות טובות.
0: וואו, אז יש לנו עוד הרבה דברים באמת שאנחנו נרצה להבין בזכות המסדים האלה, אבל אנחנו גם נצלול לתוך דוגמאות ממש קונקרטיות. אז בעצם, לקראת סיום, אני רוצה שרק תגיד לי איך אתה מפגיש את הדברים. יש לנו את העקרונות של תורת הקוונטים, ויש לנו את אותם חלקים, נכון? מתכות כאלה שאתה מסתכל עליהם. מתכות,
1: חצי מוליכים, כן.
0: כן, חצי מוליכים. ואיזה שאלות אתה מבקש לשאול? ממש רק תיתן לי איזה תאימה מהשאלות שאתה שואל, ואז אנחנו נצלול אליהן פנימה בפרק הבא.
1: אוקיי, יש שני סוגים של שאלות, אני הייתי אומר. אחד זה באמת המערכת כקולקטיב, איך היא תגיב כשאני אפריע לה מבחוץ. זאת אומרת, אני אשים מתח על המערכת, מערכת אלקטרונית, נכון? אנחנו שמים מתח על ידי סוללה. כמה זרם יזרום כפונקציה, כשאני אשים איזשהו מתח, וכשאולי אני אשים שדה מגנטי, נדבר על זה קצת אחר כך, אולי אני אקרר את המערכת, אחמם את המערכת, אגדיל אותה, אקטין אותה, אעשה חור באמצע, איך היא תגיב לכל המניפולציות האלה. זה סוג אחד של שאלה. סוג אחר של שאלות, אחרי לגמרי, זה, אני רוצה לגרום לה לעשות משהו שאני רוצה. אני רוצה לגרום לה להראות התנהגות קוונטית מסוימת.
0: כן.
1: אז שם למשל, אפילו יש מצבים שבהם בונים מערכת ממספר קטן של אבני בניין, ככה שאפשר לשלוט על כל אחת, על ההתנהגות של כל אחת. כל אחת היא לא אטום, היא לא חלקיק בודד, אז כל אחת מתנהגת לפי העקרונות שלמדנו בסוג הראשון של השאלות, אבל עכשיו אני לוקח כמה כאלה וגורם להם להראות התנהגות קוונטית
0: שמעניינת
1: אותי.
0: כן.
1: אני ממקד את המערכת. אני אומר למערכת לאן ללכת. אז זה שני סוגים של שאלות.
0: מדליק. אנחנו נצלול לזה בפרק הבא, ואנחנו נבין גם איך אתה עושה את זה, וגם מה לומדים מכל זה. אז אנחנו נמשיך בפרק הבא.
1: תודה רבה.
0: תודה לך. האינטואיציה שלנו מספרת לנו שחלקיק יכול להימצא ברגע נתון רק במקום אחד. אבל תורת הקוונטים מסרבת לקבל את האינטואיציה הזאת, ומחקריה מבקשים להוסיף לאינטואיציה שלנו שתקפה ומוכיחה את עצמה כנכונה ברוב המצבים בחיינו, קומה נוספת. לפי קומת האינטואיציה הקוונטית, חלקיק בהחלט יכול להימצא ביותר ממקום אחד באותו הרגע. הדגשנו בשיחתנו שהוספת הקומה אינה מהפכה, revolution, אלא השתנות התפצלות של ההבנה הקיימת, התמרכבות שלה, evolution. למדנו שתורת הקוונטים בנויה על שלושה יסודות. הראשון הוא שבתנאים מסוימים כל חלקיק הוא גם גל, וכל גל הוא גם חלקיק. המשמעות היא שבתנאים מסוימים כל חלקיק יכול להיות במספר מקומות בו בזמן, בלי להשאיר אחריו עקבות, אך עם סימנים שנותרו בו, שמספרים שהוא היה במספר מקומות במקביל. היסוד השני מציג טענה חדשה נוספת, לפיה ישנו רצף של סוגי חלקיקים, ולא רק שני סוגים של חלקיקים. נוסף לחלקיקים פרמיונים ולחלקיקים בוזונים, הנבדלים אלה מאלה באופן ההתנהגות שלהם כשהם בקבוצה, ישנם גם חלקיקים אניונים. בקבוצה, הבוזונים מתנהגים באותו האופן, יוצרים יוניסון. הפרמיונים מתנהגים אחרת כשהם בקבוצה. הם יוצרים סולו, כל אחד בסולו שלו. פוטונים, למשל, חלקיקי האור, הם חלקיקים מסוג בוזון, המתנהגים בצורה זהה כשהם יחד. אלקטרונים הם חלקיקים מסוג פרמיונים. אבל האניונים, החלקיקים שמציגה הפיזיקה הקוונטית, מתנהגים בכל מיני דרכים, כל מיני אפשרויות. ולכן אי אפשר למיין אותם לפרמיונים או בוזונים, וצריך לאפיין אותם בדרך אחרת. היסוד השלישי הוא עקרון הקשירה, השזירה הקוונטית. לפיו יש מצבים שבהם שני חלקיקים או יותר נקשרים זה לזה באופן שגורם להם להיות יחד באופן קוונטי. כלומר, במספר מקומות
2: בו בזמן, ביחד, כקבוצה, מעין קולקטיב קוונטי. השאלות שמעניינות אותך, עדי, קשורות בהתנהגות קוונטית של מערכות אלקטרוניות. במערכות אלקטרוניות, מערכות שזורמים בהן זרמים חשמליים, מתרחשות תופעות מגוונות, שהדרך היחידה להסביר אותן היא באמצעות תורת הקוונטים. הפיזיקה הקלאסית אינה מספיקה, מספקת תשובות שגויות. אז נמשיך ללמוד עוד על התפתחויות חשובות בתחום הפיזיקה הקוונטית בפרק הבא, שיעזרו לנו לנסות להבין את התופעות במערכות האלקטרוניות. תודה רבה לך, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לוויאנה דייטש, מי שכתבה את תחקיר התוכנית, תחקיר אקדמי ועורכת שותפה, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: שידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: פרופסור מיכל בר אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה. מיכל, בוקר טוב.
2: מדינת ישראל עוד לא הבינה את הסכנה, לא הבינה שזה חשוב מספיק להיאבק בה, ואנחנו לא מקבלים את התמיכה, והתחושה שמדינת ישראל מבינה שמנוע התמיכה האקדמי, שבו כל החידושים וכל הטכנולוגיה מגיעה ממנה, עומדת על סף ממש תהום. אמירות של חברי ממשלה שממש מצוטטים בדיונים, הם אומרים, תראו, מי שנמצא באיחוד האירופי כחלק מזה חייב לחתום על הצהרת עקרונות וערכים ליברליים של, ומדינת ישראל מתרחקת מן הערכים האלה באמירות של חברי ממשלה, בחוקים שהם מעבירים. אנחנו צריכים עבודה דיפלומטית פה שתסביר את עמדת ישראל, שתסביר שמדינת ישראל היא מדינה ליברלית, והדבר הזה לא קורה מספיק.
3: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, שנפל שלשום בדרום לבנון. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען שצהל אינו מגיב כראוי להפרות חיזבאללה. משה ארבל משס ביקש מיושב ראש המפלגה דרי לסיים את כהונתו בכנסת. באבו דאבי תקף כתבם גנרטור חשמלי בתחנת כוח, אין נפגעים או חשש לדליפת קרינה. והתחזית, מחר התקררות והקלה באומס החום.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, מובא למנוחות לוחם צה"ל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון. הוא נפל שלשום בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. דודו של מעוז ישראל רקנתי, יהודה עשאל, סיפר עליו לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
3: בלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפן נפץ וחייל אחר נפצע קשה, וגם בפינוי עם המסוק פגע רחפן נפץ, אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה והציל את החיים שלו, עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום, וזה לא היה הפעם היחידה.
1: ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל אינו מגיב כראוי להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
4: דובר צה"ל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום, אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צה"ל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
1: דוד אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. כלי טייס מאויש מרחוק של צהל נחת בצהריים נחיתת חירום במרחב שומרון בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל איתרו את הכלי ופועלים במקום. דובר צהל מוסר כי אין נפגעים ואין חשש לדלף מידע. הרשויות באבו דאבי הודיעו שכלי טייס לא מאויש תקף גנרטור חשמלי בתחנת הכוח הגרעינית ברקה וגרם לשריפה. לא דווח על נפגעים. סוכנות רויטרס דיווחה כי לא נרשמה חריגה בקרינה וכי המערכות החיוניות של תחנת הכוח פועלות כסדרן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת מפי מקורותיה כי טהרן מתנה כל מסע ומתן עם ארצות הברית בהשגת 5 תנאים מוקדמים לבניית אמון. על פי הדיווח, התנאים לפתיחת המסע ומתן כוללים את סיום המלחמה בכל החזיתות, הסרת העיצומים, שחרור הכספים האיראניים המוקפאים, פיצוי על נזקים שנגרמו מהמלחמה והכרה בזכות הריבונות של איראן על מצר הורמוז. ידיעה שהעביר קשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיון זומן בצל הדריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן. חבר הכנסת משה ארבל הודיע כי פנה ליושב ראש ש"ס אריה דרי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר לדרי ציין ארבל כי ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת למען סגסוגה של מדינת ישראל, לאחדות העם ולקדושת שמיים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. גורם בכיר במועדון הכדורגל ביתר ירושלים אומר לכאן חדשות כי קביעת מחיר של 170 שקלים לכרטיס למשחק נגד הפועל פתח תקווה ביום שלישי באצטדיון המושבה היא חזירות לשמה. הגורם אמר עוד לכתבנו יואב בורוביץ' כי הפועל פתח תקווה עושה שימוש ציני בטענות מגוחכות לגבי המחירים וההושבה במשחק הקודם באצטדיון טדי, שבו נקבע מאוהדי החוץ מחיר של 115 שקלים. בקרב אוהדי ביתר ירושלים נרשמת תרעומת קשה על ההחלטה להעלות את המחיר בעשרות אחוזים ואף יותר לעומת משחקי בית אחרים של הפועל פתח תקווה העונה.
2: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
5: מי זאת יפית לוי?
2: לא לריב הערב בקרק כאן 11. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
5: כל המשוררות הראשונות ורחלי אולי הבולטת שבהם הבינו שיש פה איזה מחסום שצריך לשבור אותו, ולא כל אחת יכולה לעשות את זה, וכדי לעשות את זה, כדי להיכנס לתוך הטריטוריה הזאת של השירה, צריך להתמודד, והמשוררות הטובות מביניהן אכן עשו את זה, עם השאלה למה. למה יש איזה ניגוד או מתח בין לכתוב שירה ללהיות אישה?
2: ציונות באין אחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
6: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באינחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על רחל. זה מעניין, לא? רחל, רק רחל, כמו מדונה. לכולם יש שמות משפחה, חיים נחמד ביאליק, יוסף חיים ברנר, שי אגנון, עמוס עוז, אבל רק רחל. קצת כמו ארבע אמהות, שרה או רבקה או רחל. וגם רחל שנדבר עליה היום, רחל המשוררת, היא אמא. כי אם ביאליק הוא האבא של הספרות והשירה העברית הציונית, רחל היא ללא ספק, לפחות בעיניי, האימא. אז אולי בגלל זה זה רק רחל? טוב, אז על זה, אבל גם על השירים והחיים של רחל, אני מאוד שמח לדבר היום עם דוקטור דנה אולמרט מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר של דנה הם שירת המשוררות העבריות, בתולדות השירה העברית החדשה, תיאוריה פסיכואנליטית, מגדר, תיאוריה קווירית, פרוזה ישראלית עכשווית ושירה ישראלית עכשווית. יש לה גם עבודת עריכה, עריכה של סדרות בהוצאת הקיבוץ המאוחד, והוצאת אחוזת בית, וגם ספרים, והחשוב בהם לענייננו היום, הוא בתנועת שפה עיקשת, כתיבה ואהבה בשירת המשוררות העבריות הראשונות, שעוסק בשירתן של רחל, אסתר רב, יוכבד בית מרים ואלי שבע. אז תודה רבה, דנה, שאת איתנו היום.
5: שמחה.
6: אז אולי נתחיל בעצם בשאלה שאני שאלתי, למה רק רחל? איך זה קרה שאנחנו מכירים אותה בלי רחל בלאושטיין, נכון? זה השם.
5: כן.
6: ואני יכול לספר שאני בלבושתי, הייתי בהרצאה בארצות הברית, בברקלי, של מישהו אחר, ואז כולם דיברו על רחל בלאושטיין, ולקח לי לפחות כמה דקות להבין על מי מדובר, כי אני לא מכיר רחל בלאושטיין, אני מכיר רחל. אז איך זה שאנחנו מכירים אותה רק ככה?
5: טוב, זו נקודה טובה להתחיל בה, באמת, כי כמעט כל שאלה שקשורה ברחל, וגם השאלה הזו של השם, נוגעת בעניינים שהם טעונים גם מגדרית. צריך לראות את זה קודם כל בהקשר המגדרי היותר רחב, כי בשירה העברית רחל היא לא היחידה שמשתמשת רק בשם פרטי, גם נגיד אלי שבע, בת דורה, שהייתה בזמנו אגב משוררת הרבה יותר מוכרת מרחל, ומצליחה, היא הייתה הסטארית של שנות ה-20, יותר מרחל, ידועה רק לשם הפרטי שלה, למרות שהיא קוראים לה בעצם אלישבע ביחובסקי, רחל, אגב, השם המשפחה שלה זה בלובשטיין, הוגים אותו בלובשטיין, והיא הייתה גם זלדה אחר כך, בשנות ה-40-50, ויש מעט מאוד משוררים גברים שעשו את הוויתור הזה על שם המשפחה. עכשיו, יש פה איזה מין משחק כפול, כי מצד אחד, זה אומר שהיא רוצה להיות מוכרת בלי שם האב שלה. כן, זאת אומרת, תדבר איתי ולא עם היחוס המשפחתי. ומצד שני, יש משהו מקטין בשם פרטי, כלומר,

0: דמות ציבורית שמכירים אותה רק דרך השם הפרטי, וזה הופך אותה קצת לכאילו לא, כאילו פמיליארית כזאת, כאילו רחל חברה שלנו, כן, זה לא, ואני חושבת שיש בזה איזה ביטוי בהקשר של רחל לשני הדברים, גם איזה מגמה של הצטנעות כזו קצת, וקצת איזה מין ניסיון לא לתפס יותר מדי מקום ולא לעשות מעצמה יותר מדי עניין, אבל גם העניין הזה של מישהי שמתחילה איזה דרך חדשה, במקום חדש, ופותחת דף חדש, וכאילו משאירה את העבר שלה, כולל את העבר המשפחתי מאחורה.
1: או, זה ממש יפה. ואת רואה, אפילו אני זכרתי מישהו מבלאושטיינק, או לפחות ככה אני חושב שאמרו את זה שם, ואפילו אני לא זוכר כל כך איך אומרים את השם, שזה...
0: אז זה בלובשטיין.
1: זה פשוטי. כן, בלובשטיין. אז רחל בלובשטיין, ספר לנו קצת מאיפה היא באה,
0: אז רחל, כמו כל המשוררות הראשונות, קודם כל אמרת משהו שבעצם בפודקאסט קודם דיברת על ביאליק, וזו בעצם השיחה השנייה עכשיו על שירה, אז זה מעניין לשים לב לזה שביאליק הוא, אתה יודע, המשורר הלאומי, או המשורר שהוא בעצם הדמות הבולטת ביותר במה שאנחנו מכנים בפריודיזציה, כן, חלוקת הזמנים של הציונות והספרות, שהולכות יד ביד באותן שנים, בתור הדמות הדומיננטית בתקופת התחייה. שהמושג הזה, תקופת התחייה, מתייחס גם לתחייה הלאומית, וגם לתחייה של השירה, וביאליק מפרסם את השיר הראשון שלו ב-1890, את אל הציפור, שלום שובך, ציפור הנחמדת, אותו שיר שגם אלתר דיבר עליו בפודקאסט, ואני קצת חולקת עליו ביחס חלק מהדברים שהוא אמר, אבל מה שמעניין זה שבדיוק זו השנה שבה רחל נולדה, ב-1890. זאת אומרת, רחל היא לא בת דורו של ביאליק, ולא היו נשים משוררות בדורו של ביאליק. זאת אומרת, במשך 30 שנה, בין 1890 ל-1920, שאז מתפרסם השיר הראשון של רחל, אין נשים משוררות. השירה זה המבצר האחרון. השירה זה המבצר שנפרץ הכי מאוחר, מבחינת ההקשר המגדרי. דבור הברון, הסופרת, מתחילה לפרסם סיפורים קצרים, בגיל מאוד צעיר, בגיל 16-17, וזה כבר בעשור הראשון של המאה ה-20, ב-1903 או 5, מתחילים להתפרסם. נשים שכותבות ביקורות ספרות, כמו רחל כצנלסון שזר וחווה שפירה, מתחילות בעשור השני, אבל שירה של נשים באמת מתאפשרת רק אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי המעבר בעצם של המרכז הספרותי מאירופה לארץ ישראל, והן בעצם מופיעות פחות או יותר באותו זמן המשוררות הראשונות בתחילה שנות ה-20.
1: אוקיי, אז בואי שנייה נחזור להתחלה, כי אני חושב שההתחלה מספרת קצת גם על הסיפור של רחל, אבל גם על הסיפור של הדור הזה, היא מגיעה ממשפחה שיש לה הקשרים ספרותיים רחבים, אני חושב שקראתי איפשהו שהאימא בקשר עם לב טולסטוי, אבל אז האימא מתה, ואבא מתחתן מחדש, ואז בעצם היא עוזבת את הבית, ועם אחותה, והיא מאגרת לארץ ישראל, במחשבה אולי אפילו להגיע לאיטליה אחר כך, ואז הן איכשהו נשארות, הן החלטות שזה המקום בשבילם. איך נראות השנים הראשונות שלה כאישה צעירה בארץ ישראל? איך זה נראה?
0: אז קודם כל, באמת, התוכנית המקורית היא לנסוע לאיטליה ללמוד אמנות, אבל היא מגיעה לפה עם אחותה שושנה, והן מגיעות לרחובות, וברחובות הן מתאהבות ברעיון הזה של הגשמה הציונית, והן קצת יודעות עברית, אבל לא באמת, כי הן למדו טיפה עברית בבית, אבל ברחובות הן מחליטות שהן לא ידברו ביניהן אף מילה רוסית במשך כל היום, חוץ משעה אחת ביום בערב יש סידורים, והיא כותבת רחל שהיא הלכה עם אחותה לגן הילדים ברחובות כדי ללמוד מפי הטף. והרעיון היה באמת ללמוד את השפה מההתחלה, והתפיסה הזו, שהיא הייתה תפיסה מאוד חזקה, אגב, לא רק של נשים שהגיעו לפה במסגרת איזו תפיסה אידיאולוגית כזו, שכדי לעשות מקום לשפה החדשה ולתרבות החדשה, צריך לעשות איזה מין גט קריטות מה...

0: בצורה זו או אחרת, לא היה להן מודל נשי מעורר השראה בתוך ההקשר היהודי. הן לא רצו להיות כמו האימהות שלהן, הן לא רצו לחיות חיים שבסופו של דבר הם יקמו אותן במקומות המסורתיים, של אישה שמתחתנת, מגדלת ילדים, ואין לה עולם משלה או חיים משלה. וכדי להימנע, הציונות הציעה להם איזו אלטרנטיבה לדבר הזה. זה מין אופציה של חיים, לנסוע למקום אחר ולהמציא את עצמך מחדש.
1: ואולי הרגע שבו הסיפור שלה הופך להיות אולי, או לפחות אחד הרגעים שהסיפור הזה הופך להיות סיפור ציוני קלאסי, זה הרגע שבו היא בעצם עוזבת את רחובות ומגיעה לחוות עלמות, חוות העלמות.
0: פנה מייזל.
1: שזה הרגע שבו הדמיון היה שלנו לפחות, של רחל כעובדת אדמה, שאולי הוא דמיון מוטעה, אבל לפחות שם נראה שזה מתאים. תוכל לספר לנו קצת למה היא עוברת לשם, מה היא מנסה לעשות שם. זה לא תהיה תקופה ארוכה, אבל זה עדיין תקופה משמעותית באופן שבו אנחנו לפחות זוכרים אותה.
0: כן, זה מעניין הסיפור הזה. קודם כל, רחל, ובכלל נשים שאלו, והיו חלק מעניות האידיאולוגיות, קצת נפלו קורבן למיתוס השקרי שהציונות יצרה לגבי התפיסה השוויונית שלה בהיבט של גברים ונשים. עכשיו, למרות שהרקע שממנו גברים ונשים הגיעו לעליות האידיאולוגיות האלה היה די דומה, הם עשו לעצמם איזושהי תהליך הכשרה, רובם באו מבתים בורגניים, לנשים לא היה שום יתרון יחסי על גברים בכל מה שקשור בעבודות הבית או משהו כזה. אבל כשהם הגיעו לקבוצות, כשהם הגיעו להגשמה ממש, באותה שנייה היה ברור שיש פה חלוקת תפקידים מסורתית מאוד שמופעלת והופכת להיות איזה מין סוג של מסט כזה, שנשים מבשלות, נשים מחבסות, והם אפילו לא, בחלק מהקבוצות, לא מוכרות כחברות בקבוצה עם זכות הצבעה, כי אין לו עובדות אדמה. ולא משנה כמה, והם נאבקו בזה. ויש לנו כל מיני עדויות של שרה מלכין, שהייתה חלוצת עלייה שנייה, ושל עוד נשים שאין הכינו את עצמן לעבודת האדמה. הן באו במטרה להגשים בדיוק כמו הגברים, אבל היחס אליהן היה של זלזול, כולל אגב מהפרטנרים שלהם, זאת אומרת מהחלוצים הגברים.
1: עכשיו, הייתה לנו שיחה על זה, מאוד מעניינת עם לילך רוזנברג פרידמן, על הנושא של הנשים ציונות, והיא מעדדת את מה שאת אומרת, שלמרות שלנו נדמה שנשים קיבלו את הזכות לעבוד את האדמה, והיו שוות בקבוצות הראשונות, בעצם באמת הייתה את החלוקה המגדרית הזאת, שהייתה מאוד ברורה, נשים במטבח, מגדלות את הילדים שיגיעו אחר כך מנקות, גברים עובדים בשדה. לתוך הדבר הזה, איך רחל מתמודדת עם זה? היא מתוסכלת, היא מתונה?
0: לגמרי, רחל זה לא מתאים לה, ולכן יש משהו שמאוד מפתה אותה במפגש עם חנה מייזל, שמקימה את חוות העלמות בכנרת, שנועדה לתת הכשרה מקצועית, חקלאית, גם לנשים כדי לאפשר להן להיות עצמאיות, ורחל מצטרפת לחווה, וגם ב-1913 נשלחת בעידודה של חנה מייזל, בעצם לצרפת ללמוד באופן מקצועי, חקלאות. והיא נוסעת לטולוז, נדמה לי, ושם היא האישה היחידה בכיתה. זאת אומרת, גם בצרפת, כן, נשים פחות נמצאות במקומות האלה, ובעצם היא נוסעת, היא לומדת, ואז פורצת מלחמת העולם הראשונה, והיא לא כל כך יכולה לחזור לפה, היא נוסעת לרוסיה, חזרה למשפחה שלה, ועובדת שם בזמן המלחמה בטיפול בילדים יתומים, ושם כנראה נדבקת בשחפת. והיא חוזרת לארץ ב-1919, בעצם עושה שוב עלייה, 10 שנים אחרי הפעם הראשונה שהיא מגיעה לפה. היא מגיעה ב-1909, ואז מגיעה שוב ב-1919, והיא חוזרת למקום שהוא הבית שלה, שזה לקבוצה.
1: ופה אני חושב שקורה הרגע הדרמטי בדמיון שלנו, נכון? כלומר, אנחנו רואים את רחל כזו שיושבת על גדת הכנרת וכותבת שירים, אבל המציאות היא הפוכה לגמרי. כלומר, הקבוצה הזו שהיא רואה בבית, היא חוזרת אליה מרוסיה אחרי שהייתה רחוקה ממנה כל מלחמת העולם הראשונה, ובגלל שהיא שחררת,

0: יש לה שחפת, ההתנהלות היא מגעילה ברמות שקשה אפילו לתאר.
1: כן, אני לא יודעת, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין גם את ה-state of mind של האנשים האלה שהיו במצב הישרדותי, והתפיסה המאוד נוקשה שלהם, גם כלפי עצמם, מאוד מאוד מחמירה, הייתה שכדי להכיל, כל מי שיש שצריך להכיל אותו, הוא צריך להצדיק את קיומו בעבודה. וברגע שרחל נהיית לא יצרנית, כי היא חולה, אי אפשר לתחזק את הקיום שלה שם, ומבקשים ממנה לעזוב. זה גם מחלה מאוד מפחידה, ומחלה שידועה כמחלה סופנית, וברור שהיא לא יכולה להישאר שם. ברור שזה, שכל הלוגיקה הקבוצתית, כל הלוגיקה של דת העבודה ושל ההגשמה דרך העבודה, היא כזו שלא מאפשרת שוליים רחבים, ורחל בעצם מתבקשת לעזוב. עכשיו, מה שמעניין זה, שזה קורה, היא עוד לא משוררת, היא פרסמה שיר אחד או שניים. היא תתחיל לפרסם את רוב השירי אחרי 1925, שזה כבר היא חולה. זה, 1925 זה לא סתם תאריך, זה תאריך, התאריך שבו, השנה שבה העיתון דבר נוסד, שהופך להיות קצת העיתון הבית שלה.
0: רגע, אבל לפני שאנחנו מגיעים לדבר, הייתי רוצה לשאול, היא מגיבה לזה. היא מבינה, אני פשוט, כל פעם שאני חושב על הרגע הזה שבו אתה מגיע למקום שבו חשבת שתשקיע את מרב המאמציך, תשתלב בארץ ישראל מחדש, ודי מהר אומרים לשמיע, צריכה לעזוב, אני תמיד רואה ברגע הזה רגע מאוד דרמטי בחיים שלה. איך היא מקבלת את זה באדישות נפש, היא מקבלת את זה בהבנה, היא כועסת עליהם?
1: יש לאורך השנים כל מיני נרטיבים שונים שמתארים את הרגע הזה. האחיינה של רחל, שבגלל שלא היו לה ילדים, אז גם לקח על עצמו איזשהו תפקיד של סוג של מוציא לאור שלה והיסטוריון שלה. כן, אורי מילשטיין מתאר את זה באמת כרגע של בגידה. אני חושבת שרחל היה לה יחס יותר סלחני ממה שהיה לאלה שאחר כך שמעו את הסיפור הזה, כי הכירה מאוד מקרוב את המורכבות, והיא גם הייתה חלשה, והיא קיוותה שהיא תוכל לטפל בעצמה, והיא התאשפזה בבית חולים בצפת, אחר כך הייתה תקופה מסוימת בירושלים, בסופו של דבר חיה בתל אביב, היא הייתה יותר ויותר סיעודית, זאת אומרת יותר ויותר חלשה עם הזמן. בסך הכל, כל שירת רחל המוכרת לנו נכתבה בשנים האלה שבין 1925 ל-31, שאז היא מתה. ואחת השאלות, יש חברה של רחל, שואלת, שרחל שואלת אותה מה דעתה על השירים שלה, והיא שואלת את רחל, האם היא הייתה מעדיפה להיות בריאה ושלא יהיו לשירים, או שהיא תכתוב את השירים והיא תהיה עם המחלה. ורחל, משהו בשאלה הזאת מאוד מעליב אותה ומאוד מאוד קשה לה ומקומם אותה. השאלה הזאת, האם זה באמת עומד אחד מול השני, ההגשמה לעומת הכתיבה, זו שאלה שמטרידה אותה. והיא בצדק, משום שאני חושבת שהרבה נשים מוכשרות, בנות דורה, ויתרו על האספירציות היצירתיות שלהן כדי לשרת את הרעיון.
0: ואני הייתי רוצה באמת לדבר על הרגע הזה, קצת יותר בשאלה, מכיוון יותר אולי רחב יותר, כי יש בציונות, אני חושב, או ברגע הזה בציונות, קצת מורכבות לעניין של אומנות. זאת אומרת, באמת יש את הרעיון הזה של התגייסות לעבודה, המיקוד הבאמת טוטלי, בצורך לבנות, בצורך ליישב, בצורך לשרוד, כמו שאת אומרת, ומצד שני, יש את רחל שכותבת שירים. לדעתך זה באמת היה חייב לעשות בעיר, כשהיא חולה? כלומר, מבחינה, לא מבחינה טכנית שלה, אם היא יודעת, האם היא תוכל להיות משוררת אמיתית רק אז, אלא במובן של המציאות שהיא נמצאת בה. כלומר, האם קיבוץ יכול, או קבוצה יכולה לקיים בתוכה המציאות שבה אנשים כותבים שירים? ואני חושב שזה משהו שמתגלגל עוד עשרות שנים קדימה, הרעיון הזה שבקבוצות או בקיבוצים אין משוררים, אין אמונים, הנה, אפילו איפה הילד, צריכים היו לצאת מהקיבוץ כדי להיות איפה הילד. אז אולי זו דוגמה קיצונית, אבל אני באמת שואל על הרגע הזה במציאות בארץ ישראל, האם המציאות הזאת היא מסוגלת להכיל לתוכה ברגעים האלה שאנשים עובדים בקבוצת גניה, גם משוררים?
1: אני חושבת שלגברים זה היה יותר פשוט להיות גם וגם, והיו, בוודאי, העניין הוא שרחל הייתה חלק מקבוצה חברתית, שבסופו של דבר ממנה יצאו אנשים שהפכו להיות מנהיגי המדינה עם הקמתה, והשתייכה לקבוצה המאוד אליטיסטית הזאת, חבריה הם אלה שהקימו את עיתון דבר, וערכו אותו, ולמשל, כן, והיו גם מנהיגי פועלים, והיו גם אידיאולוגים, והיו גם אינטלקטואלים. אני חושבת שמה שהעסיק נשים בתוך הדבר הזה, היה מסדר אחר. ואני חושבת שכל המשוררות הראשונות, ורחלי אולי הבולטת שבהם בהקשר הזה, הבינו בחושים, באינטואיציה, הן הבינו שזה לא סתם שאין משוררות. זה לא סתם שיש פה איזה מחסום שצריך לשבור אותו, ולא כל אחת יכולה לעשות את זה, וכדי לעשות את זה, כדי להיכנס לתוך הטריטוריה הזאת, של השירה, צריך להתמודד, והמשוררות הטובות מביניהן אכן עשו את זה, עם השאלה למה. למה יש איזה ניגוד או מתח בין לכתוב שירה ללהיות אישה? אי אפשר להפריד את הדיון בשאלה האידיאולוגית מההקשר המגדרי. גם כשדיברת עם, נגיד, דיברת עם אוריאלטר על ביאליק, אז הוא אומר, ביאליק היה בעצם, הוא אמר לך, ביאליק היה סוג של מישהו שהעברית על כל המשלבים שלה שחתה בתוכו, והוא היה בקיבה, והוא היה במובן הזה איזה ייצוג של איזה מין עולם שממנו בעצם היהדות הציונית נפרדת, כשהיא הולכת לכיוון של מודרניזם והגשמה ולאומיות. אבל הסיפור הזה נכון, הוא נכון על גברים. זאת אומרת, הוא נכון שביאליק ייצג איזה ביוגרפיה או איזה סיפור של חניכה של גבר יהודי מעולם בית המדרש אל איזה עולם מודרני, עם כל המחירים שזה כרוך בהם, והפרדות שזה כרוך בהם, וכתבי הקודש, והמסורת, ועליות בין לבין, והשכינה, ובית המדרש. זה לא הסיפור של אנשים. אנשים הודרו מבית המדרש, הודרו מהעברית, לא לימדו אותם כמעט בכלל את השפה. אז הם הגיעו לכל הסיפור הזה ממקום אחר. ממקום שונה לחלוטין. והשירה, יותר מהפרוזה ויותר מצורות אחרות של כתיבה, הייתה מועדון גברי סגור, שהיה מאוד קשה לפרוץ לתוכו. וגם כשכבר נשים נכנסו לתוכו, הן הוצבו בשוליים שלו. וזה בולט מאוד, למשל, אם אנחנו כל הזמן מדברים על ביאליק וחוזרים על ביאליק, זה לא במקרה, בהספד של ביאליק הרחל. כשביאליק מספיד את רחל, הוא מתאר אותה כפרח יפה בערוגתנו הצנועה של שירת הנשים, שהיא לצד הדרך, היא לא דרך המלך, כן? בדרך המלך של השירה שעוסקת בשאלות הגדולות והלאומיות, שם הולכים המשוררים הגברים. ונשים זה הקישוט בדרך.
0: וכמה לתוך הסיפור הזה, המגדרי, חשובה העובדה שבאמת רחל היא חלק מקבוצה מאוד חזקה, אולי אפילו מובילה בקהילה המתפתחת של היהודים בישראל. כלומר, היא צריכה להיות, או נשים צריכות להיות מחוברות לשדרה המובילה של החברה הישראלית, כדי להיות בכלל משוררות. כלומר, משוררת, אולי לשאול את זה בצורה אחרת, משוררת שנמצאת בקיבוץ ליד הכנרת, לעולם לא בעצם תהיה משוררת, היא לא קרובה מספיק, היא לא משפיעה מספיק, היא לא מוכרת מספיק, וגברים כן יכולים להיות?
1: אני לא יודעת, אני רוצה להיזהר דיון יותר מדי פשטני גיאוגרפית הזה, כי זה לא העניין של הכנרת, או אתה יודע, היו משוררות אחר כך שגדלו, שהיו בקיבוצים, שהפכו להיות חלק מהן משוררות בעיקר לילדים, אבל הקיבוץ כמרחב שאפשר ליצור בו, זה לא היה הדבר, אני חושבת. אני חושבת שכן, רחל מצד אחד הייתה חלק, או הייתה מחוברת מספיק, לאנשים מרכזיים ביישוב, וגם הייתה, על פי הרכילויות של התקופה, גם מאהבת של שזר, אז היה לה דיבור עם מי שבסופו של דבר הפך להיות אחר כך נשיא המדינה, אבל אני חושבת שרחל והמשוררות הנוספות בנות דורה, היו צריכות להמציא לעצמן עולם דימויים ואיזה שפה משלהן לדבר בה, לכתוב בה על מה זה אומר להיות אישה בתוך המציאות הציונית הזאת, כי המטאפורות הגדולות, עולם הדימויים, היה מאוד מתובנת מבחינה מגדרית על הרעיון הזה של היהודי החדש, של הגבר החדש, של יהדות השרירים, של כל מיני מטאפורות וקלישאות כאלה שבסופו של דבר תפסו את מעשה הכתיבה והיצירה, גם החקלאית אגב, וגם ההגשמתית, אבל גם הפואטית, כפעולה גברית של לחדור לתוך השפה ולהפרות אותה, לחשוב על השפה בתור אישה ועל הכותב בתור גבר ועל כל המפגש הזה עם השפה כמפגש אירוטי, ורחל זה נורא לא דיבר אליה.
0: ואנחנו נגיע תכף לשירים ממש, אבל רציתי לשאול, אם אני עובר עכשיו לארצות הברית, זה אחרת? כלומר, המעמד של משוררות בארצות הברית, אני שאלתי את זה לילך בפרק על ציורי ונשיק, איפה אנחנו עומדים מול העולם? אנחנו, נגיד, אם אני עכשיו פונה לצרפת, או לאנגליה, או לארצות הברית, 1920, המציאות אחרת?
1: אז קודם כל, ברוסיה, שזה אולי הרפרנס היותר מיידי לרחל, כן, שירה רוסית, יש נשים משוררות כבר. זה טייבה כותבת, אחמטובה כותבת, וגם רחל מאמצת, במיוחד מאחמטובה, את הלוגיקה, הפילוסופיה הפואטית שלה. זאת אומרת, זה מין רצון שהשירה תחזור להיות פשוטה, שהשירה תחזור להיות צלולה ובהירה. השירה צריכה לחזור להיות פחות לדבר גבוהה גבוהה, ופחות להיות חידתית, ופחות להיות מיסטית, שזה מה שהסימבוליזם חתר אליו, וזה סוג של ערפול ואידיאליזציה של הבלתי מובן, ולהחזיר את השירה לקרקע המציאות. לפשוט, לקטן, ליום יומי, וזה משהו שרחל מאוד מזדהה איתו. והיא אגב כותבת קודם כל שירה ברוסית. אנחנו יודעים היום שהיא כתבה, היא לא פרסמה, אבל היא כתבה קודם כל ברוסית.
0: למרות כל הדאגה שלה להיות בעברית, וההתמקדות בזה ולא לדבר אף פעם ברוסית, למרות זה, ההתחלה שלה היא מתחילה ברוסית.
1: כן, אבל כשהיא שם, כשהיא ברוסיה, זאת אומרת, כשהיא בין לבין, וכשהיא מתחילה לכתוב בעברית, היא עושה משהו מאוד מהפכני, בלי אולי לדעת את זה, שהיא עושה משהו מהפכני. קודם כל, המשוררות הראשונות, הדור הזה שמתחילים לכתוב ב-1920, הן כותבות בעברית בדיאלקט ספרדי. לא אשכנזי. זאת אומרת, הן לא כתבות בשפה המלעלית הביאליקאית הזו. שלום רב שוב, איך ציפורה נחמדת מארצות החום על חלוני. הן כותבות בעברית שהיא עברית מדוברת. בעצם זה הדור הרקימת הראשון של כתיבה שבה, השפה שבה מדברים והשפה שבה כותבים היא אותה שפה. זה ביאליק כותב עברית, אבל הוא לא, זה לא שפת הדיבור שלו. וזה משהו אחר לגמרי. המוזיקליות של השפה היא אחרת. והתפיסה של השפה היא אחרת. ומה שכמובן מעניין שבהיסטוריה של המחקר האקדמי, אז למרות שהמשוררות היו בין הראשונות שעשו את זה, רחל ואסתר רב, לא זכו בקרדיט. הקרדיט ניתן למשוררים כמה שנים אחר כך, כמו שלונסקי ואורי צבי גרינברג, ש התחילו כמשוררים אשכנזי ועשו את המעבר.
0: בוא ניתן דוגמה. כלומר, בוא נלך על השיר הכי, אולי בעיניי, קלאסי שלה, השיר הכי ציוני, יש לה שירים שהם בין אישה לגבר וכמיעה, ויש את השיר הזה, רוי כנרת שלי, או לפחות, ואולי, מה הופך אותו לשיר שהופך במידה מסוימת בעצם להמנון, שאנחנו מבינים היום שירים של הציונות, אני חושב שזה השיר שאנחנו נלך אליו, לפחות בעיניי.
1: אני חושב שהשירים שהם יותר מעניינים בהקשר הזה של רחל, אבל אני זורמת איתך. לא, זה שיר שקודם כל צריך להבין אותו בהקשר של איפה הוא נכתב. הוא נכתב כשרחל לא בכנרת, זה ברור, נכון? זה שיר של געגוע, ואני חושבת שיש בו כמה דברים שהם מעניינים כשלעצמם, והם גם מעניינים כי הם חלק מהפואטיקה של רחל, והם חוזרים בעוד שירים, וזה למשל העניין הזה של השאלה הפתוחה, של לשאול, היית או חלמתי חלום? זה לכאורה כאילו שאלה רטורית, נכון? היא כאילו אומרת, מרוב שזה רחוק, מרוב שאני עכשיו מרגישה במקום אחר, אני, זה כבר, אני כמעט מאבדת את התחושה שזה באמת היה אמיתי, שהייתי שם בכנרת ו, ו, ו, ו, ועשיתי, עבדתי את האדמה ועשיתי את כל הדברים האלה. היה איתו, חלמתי חלום. אני חושבת שהיא, שזאת שאלה אמיתית שהיא שואלת את עצמה, כי החיים שלה עוברים איזה שיפט מאוד רציני. היא נאלצת להיפרד מהחלום של להיות מי שמממשת בגופה את החזון הציוני. ולהשלים עם זה שהמעורבות שלה היא תהיה מעורבות אחרת, עקיפה יותר, דרך הכתיבה, דרך הביקורות שהיא פרסמה בעיתונים, הרשימות, התרגומים קצת והשירים. אני חושבת שהשירים שמאוד מספרים את הסיפור המורכב של הכניסה שלה לתוך השדה הזה, שהוא שדה גברי מאוד, זה השירים הארס פואטים, זה השירים שבהם היא כותבת על כתיבה, על מה זה להיות אישה כותבת, שזה אולי בעיניי הדבר שבאמת המשוררים הגברים בני דורה לא יכלו לתפוס, שהם לא באות, הם לא עומדים באותה סיטואציה בכלל, שמה זה אומר להיכנס, להתחיל לכתוב שירה בתרבות שאין בה מודל כזה.
0: איזה שיר במיוחד מדברת?
1: אז אני חושבת למשל על, על השיר ניב, כן, שזה שיר שהוא בעצם שיר על השפה, והיא כותבת, היא כותבת בו על, על, על באיזה שפה היא רוצה לכתוב. ואני אקרא אותו, הוא קצר, בסדר?
0: בשמחה.
1: יודעת אני אמרי נוי למחביר, מליצות בלי סוף, ההולכות הלוך ותפוף, מבטן יהיר. אך ליבי לניב התמים כתינוק וענב כאפר, ידעתי מילים אין מספר, על כן השתוק. התקלות אוזנך אף מתוך שתיקה, את ניבי השח, התנצרהו כרע, כאח, כאם בחיקה. עכשיו, זה שיר די מדהים, כי היא אומרת, יודעת אני אמרי נוי למחביר, מליצות בלי סוף, ידעתי מילים אין מספר, אני יודעת שחק את המשחק של האושר הלשוני. וזה חלק, אבל אני לא רוצה. זה לא, זו לא השפה שאני רוצה לכתוב בה. השפה הזו מדומה לנשים ההולכות הלוך ותפוף מבטן יהיר. עכשיו, מה זה, מאיפה זה לקוח, ההולכות הלוך ותפוף מבטן יהיר? זה אלוזיה לדברי הנביא ישעיהו שמתאר את, את, את, את נשות ירושלים, בעצם את העם החוטא לאלוהיו, שהוא מתאר אותם כנשים יהירות, מאופרות, שמאחסות ושמות מסקרה, והן בעצם זולות. בעצם יש בהם משהו זול. ורחל אומרת, זה מודל הנשיות שאני לא רוצה לקחת בו חלק. כלומר, אם בתוך, אני נכנסת לתוך עולם שבו השפה עצמה, ממוגדרת מאוד. היא נתפסת כאישה יפה שהמשורר הגבר מקשט אותה ונותן לה תכשיטים ונותן לה צעצועים ומלטף אותה והופך אותה למאוד עשירה. ואני, ליבי לניב התמין כתינוק וענב כאפר. היא אומרת, אני רוצה לכתוב את השפה שהיא הרבה יותר תינוקית במובן שיש בה איזה רגישות כלפי בדיוק המצב ההיסטורי של העברית. שהיא מתחילה להיות שפה מדוברת. והיא מתחילה להיות שפה מדוברת, במובן הזה, היא שפה תינוקת. היא רק עכשיו לומדת לדבר. היא אומרת למשוררים הגברים, אני מכירה את, את הכללים הנוהגים. אני יודעת מה נחשב לשירה טובה. ואני רוצה להציע מודל אלטרנטיבי. והכל מאוד טעון. הכל, השפה היא לא רק שפה, היא שפה שהיא אישה. ו... רחל, יש לה לאורך כל השנים ניסיון, תקווה, מאמץ, להמיר את השפה האירוטית שדרכה משוררים גברים מתארים את מה שהם עושים כשהם כותבים, בשפה שהדימוי שלה הוא של הורים וילדים.
0: ולתוך okay. העניין הזה רחל בעצם אומרת, אין לי מקום. אין לי מקום בגלל שאם השפה הופכת להיות אישה, ואם השפה היא מישהי שאני אולי אפילו בוגד בה עם, באשתי, אז מה המקום שלי כאישה בתוך הדבר הזה? היחס הוא מתערבה לגמרי, ואז את אומרת, אז היא מנסה לייצר מציאות שבה השפה...
1: היא מנסה למצוא שפה דימויים אחרת. היא מוצאת דימויים שיותר מתאימים מבחינתה לחוויה הזו של להיכנס אל תוך השפה.

0: כי בעצם אם השפה היא אישה והמשורר הגבר הוא המאהב שלה, אז מה קורה, אז בעצם השאלה שרחל מתמודדת איתה, וגם בנות דורה המשורות, זה איך עוברים להיות מהצד של האובייקט לצד של הסובייקט. איך את עוברת להיות מהזאת שמזוהה עם השפה, לזאת שכותבת בשפה. אז רחל, כל אחת מהן מציעה אופציה אחרת. רחל מציעה לחשוב על השפה כעל תינוק. והיא אומרת בסוף של השיר הזה, התקלות אוזנך, אוזנך הנמען שלי, הגבר, האהוב, הנמען, שאליו אני כותבת, התקלות אוזנך אף מתוך שתיקה, את נביא השח, התנצרהו כרע, כאח, כאם בחיקה. כלומר, אתה תסתכל על, אתה תשמע את השירה שלי, ואתה גם תעבור טרנספורמציה. כי אתה לא יכול להישאר הגבר המאהב, אתה צריך להיות אמא של התינוק הזה. השיר שלי הוא תינוק, הוא לומד ללכת עכשיו. ובכלל השפה העברית לומדת עכשיו ללכת. אז גם הנמען של השירה צריך לעבור שינוי.
1: אני רוצה לשאול ברשותך שאלה קצת פרובוקטיבית, אם הצליחה. כלומר, יש פה איזה רגע של מאבק, מאבק לא פשוט, מאבק שהיא בעמדת נחיתות ברורה מול, מול הרוב הגברי, החזק, שמפרסם. היא מפרסמת באותה תקופה, כמו שאמרת, בדבר, אבל אני מניח שההשפעה שלה היא הרבה יותר מינורית. היא מצליחה, זה עובד לה, והשפה עוברת. כלומר, אם אני נכנס 20, ממשיך 20 שנה קדימה, 30 שנה קדימה, יש לזה הדהוד, או שזה איזה סוג של מאבק שהוא יפה ומרשים וקמל?
0: רחל, אם היה דבר שהיא הצליחה לעשות בשנים המאוד מעטות האלה, שבהם היא כתבה, זה להכניס את עצמה לתוך השירה העברית באופן שעד היום כמעט כל דובר או דוברת עברית, אפילו אם הם לא יודעים את זה, הם מכירים שירים של רחל, כי הם הולחנו, וכי העברית שלה הצליחה להיות כל כך צלולה, שלא צריך, למרות שעברו 100 שנה, מאז שהשירים האלה נכתבו, יותר מ-100 שנה, לא צריך לתרגם אותה לעברית. כשיש הרבה סופרים ומשוררים שהיום, שכתבו בזמנה, או לפניה קצת ואחריה קצת, שהעברית שלהם הרבה יותר מסורבלת, ולא נגישה באותה מידה. אז קודם כל, רחל הצליחה במובן הזה שהיא הפכה להיות אחד מ... אתה יודע, מה שאנחנו קוראים נכסי צאן ברזל של התרבות שלנו. אני חושבת שהיא הובנה הרבה פעמים באופן מאוד סטריאוטיפי, זאת אומרת, למשל, והדוגמה הכי מובהקת, זה כמובן רק על עצמי לספר, ידעתי, צער עולמי כעולם נמלה, שיר סופר מתוחכם, חתרני, שמה שהוא אומר בגלוי זה לא מה שהוא אומר באמת, אבל היה נוח, וזו אסטרטגיה פמיניסטית מוכרת של הרבה נשים יוצרות, שהן מספרות איזשהו סיפור שבגלוי הוא מסבר את אוזנם של שומרי הסף. ורחל הסתננה לתוך הסיפור הכאילו סטריאוטיפי של האישה, המתגעגעת לאהובה, רחוקי שלי, את תשמע קולי, ובן לא היה לי, ואני קטנה, ואני חלשה, ורק על עצמי לספר ידעתי. אבל בתת קרקע, מה שנקרא, היא מספרת סיפור אחר לגמרי, פי אלף יותר מעניין ומורכב ועשיר, וגם כמעט לפעמים באמת חתרני, במובן של מלא יומרה וביטחון. כי, אתה יודע, גם את דרכי כדרכה אל צמרת, כשהיא מתארת את הנמלה, אם את קטנה ועלובה, את לא מכוונת אל הצמרת. הדבר הזה של לחשוב בגדול, ולהבין את הזמן ההיסטורי שאת נמצאת בתוכו ופועלת בתוכו, זה מעיד על רגישות ססמוגרפית, גם לעצמה וגם למרחב שהיא פעלה בו.
1: ומתי באמת הרגע הזה שהיא מוכרת, מתי היא הופכת להיות חשובה ומשמעותית? זה קורה בזמן חייה כבר, זה קורה קצת אחרי, מתי היא הופכת להיות רחל, שכולם מכירים?
0: זו שאלה טובה, אני חושבת בזמנה, היא בזמן אמיתי כותבת מכתב לאחותה, והיא אומרת בסרקזם, היא כותבת לשושן, היא אומרת, זה לא כזה עניין גדול, אני עושה לזה פרפרזה, כן, אבל זה לא כזה עניין גדול להיות משוררת עברית היום, כי יש, הנה, יש לפחות ארבע. אני, אסתרה, ויכולת בת מרים, ואלישבע, אבל, והיא אומרת, ואז היא מדרגת אותם, היא אומרת, אני חושבת שאסתרה עולה עליי, אני עולה על בת מרים, ואני משתווה לאלישבע. זאת אומרת, היא מאוד מודעת בריל טיים לזה שהיא חלק מאיזו תופעה חדשה, של נשים כותבות שירה בעברית, ושישר יש איזה אלמנט של תחרות, כי ואגב, היא הרגישה את זה מאוד, היא גם כתבה שיר על בת מרים, כשבת מרים הגיעה לארץ, קצת אחריה, כמה שנים טובות אחריה, ב-26, הגיעה לארץ, 29, אז רחל כותבת שיר עליה, וזה שיר שמרגישים בו, גם את ההתלהבות מזה שעוד משוררת הגיעה, אבל גם את הפחד שהיא תתפוס לה את המקום. זאת אומרת, רחל הייתה ערה לעובדה שהיא בתוך מרחב שמצמצם מאוד את אפשרויות הקיום של נשים, ההצלח... ובחיה היא לא זכתה לתהילה גדולה, אבל היא הייתה מוכרת. בשנות ה-50, אחרי מותה כבר, היו מי שעשו בה שימוש ציוני כזה, כדי תיארו אותה כמשוררת הנוף והמולדת, והתעלמו מדברים אחרים בשירים שלה, שפחות התאימו לתיאור הזה. רק בשנות ה-90 של המאה ה-20, מתחיל מחקר פמיניסטי של שירה עברית, ובכלל הסמיניזם בהקשר האקדמי מתעורר בארץ, ודווקא החלוץ הראשון בהקשר הזה זה דן מירון, שכותב את הספר שלו על המשוררות הראשונות, אמהות מייסדות החלת חורגות, ב-1990, ומאותו רגע ואילך זה מתגלגל, ונכתבים מאמרים, גם של חמוטל צמיר, וגם שלי, וגם של חוקרים וחוקרות נוספות, קוראים תיגר על החלוקה הסטריאוטיפית הזאת מדי של רחל בתור מין משוררת האהבה הנכזבת, כאילו שהיא לא באמת משוררת או שהיא רק פזמונאית, ורואים כמה עומק וסרקזם ואירוניה יש בשירה שלה.
1: ופה יש לי שאלה אחרונה, אולי לגבי השיחה שלנו, אני חושב שאת מאוד מבקשת להציג את רחל כמהפכנית בתוך השפה, כמשוררת חשובה בפני עצמה. כמה השירה שאני חושב שמזוהה כשירה שאולי דיברו עליה בשנות ה-50, על הכינרת ועל הרגולן, כמה השירה הזאת היא בעינייך חשובה בתוך המכלול הזה? כלומר, כמישהי שעוסקת דווקא לא יותר בפואטיקה, בשאלות יותר, נקרא לזה,
0: אני חושבת שזו שירה מאוד חשובה. אני חושבת שפשוט השאלה איך לקרוא אותה. זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שאי אפשר שלא לזכור כשמתייחסים גם לשירת הטבע שלה, זה ממה היא ביקשה להשתחרר. מה היא מצאה בהגשמה הזאת? ועד כמה העובדה שנשים בחרו במסלול הזה של הגשמה ציונית, צריך להביא אותו על רקע האלטרנטיבות שהן היו להן, ולא על רקע הנרטיב הרשמי שהציונות גיבשה לעצמה, שבמסגרתה גברים התייחסו לכל מיני דברים כאלה מובנים אליהם, למשל, לפריבילגיות שלהם בקביעת התקנונים ובקביעת הניהול השוטף, עם מה נשים נפגשו כשהן באו לממש את הפנטזיות האלה שלהן, ועם מה גברים נפגשו, ואני חושבת שהגעגוע שלה לכנרת, האהבה שלה לנוף, האהבה שלה לאדמה, הייתה מאוד אמיתית, ולכן גם היה האלבון הזה, שלא הבינו, לא האלבון הזה שאמרו לה את חולה ותלכי, לא, האלבון הזה שאמרו לה מלכתחילה, את תבשלי, כאילו אני יודעת לבשל יותר טוב ממי שגדל מטר לידה והוא חלוץ גבר, למרות שהם גדלו באותה סביבה ולא בהכרח, ובבתים שהיו בהם משרתות או נשים שבישלו, אבל שהן לא ראו את עצמן כמי שזה יהודן. וכמה זה קשה לשנות סטריאוטיפים, שאפילו החלוצים הרדיקליים של העלייה השנייה, לוותר על פריבילגיות, זה דבר מאוד מאוד קשה, ולחשוב על עצמם כמי שצריכים לבשל או לטפור או לנקות, זה עד כאן. מהפכנות, מהפכנות, אבל עד כאן.
1: טוב, אז עם הדברים האלה, אני למדתי הרבה, אני מאוד מודה לך, דנה, היה ממש מרתק, תודה רבה.
0: תמחה, אני רק דבר אחד התבלבלתי, וזה השם של ברכה חבא, שאמרתי קודם, מלכה או שרה, ושכחתי את השם של המלכה.
1: אני עכשיו מרגיש הרבה יותר נוח שאני אמרתי בלאושטיין, דודו בלופשטיין.
0: לגמרי.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום, אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרמית, תודה רבה שוב, דנה, ולהשתמע בשבוע.
0: להתראות. ביי, גלעד.

0: שידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
1: פרופסור מיכל בר אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה. מיכל, בוקר טוב.
2: מדינת ישראל עוד לא הבינה את הסכנה, לא הבינה שזה חשוב מספיק להיאבק בה, ואנחנו לא מקבלים את התמיכה, והתחושה שמדינת ישראל מבינה שמנוע התמיכה האקדמי, שבו כל החידושים וכל הטכנולוגיה מגיעה ממנה, עומדת על סף ממש תהום. אמירות של חברי ממשלה שממש מצוטטים בדיונים, הם אומרים, תראו, מי שנמצא באיחוד האירופי כחלק מזה חייב לחתום על הצהרת עקרונות וערכים ליברליים של, ומדינת ישראל מתרחקת מן הערכים האלה באמירות של חברי ממשלה, בחוקים שהם מעבירים. אנחנו צריכים עבודה דיפלומטית פה שתסביר את עמדת ישראל, שתסביר שמדינת ישראל היא מדינה ליברלית, והדבר הזה לא קורה מספיק.
3: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.
4: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כאופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

על כל מה שקרה ידעת ששוב אסלח לך זה לא נורא ואם תפקי טיפה יותר אשוב בחזרה לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתאום מחרתי את המחר שלי לתת לך את היום מחרתי את הנשמה

0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. מובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי מגולני, שנפל שלשום בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר, כי אין לו ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה שתמצא פתרון לוויית רחפני הסיב. משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים הובא כעת למנוחות לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, שנפגש לשום רחפן בדרום לבנון. אביו אליהו אמר כי מעוז היה צנוע וענב, בעל חיוך כובש ואוהב הארץ. בכל דבר שנגע בו, תמיד הצטיין. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תמצא פתרון לוויית רחפני הסיב. בפתח ישיבת הממשלה במוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים, אמר נתניהו כי המומחים הטובים ביותר עמלים על מציאת פתרון.
3: מיטב המוחות שיש בארץ, ולדעתי מיטב המוחות בעולם. אמרתי להם בישיבה שקיימנו לפני ימים אחדים, אמרתי להם דבר שקצת הפתיע אותם, אין לכם מגבלת תקציב. כמה שזה יעלה, זה יעלה. אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת.
1: כעת נמסר כי שלושה קצינים ולוחם נפצעו הלילה בדרום לבנון לאחר שעלו על מטען. מצבו של אחד הקצינים קשה ושל שלושת הפצועים האחרים בינוני וקל. משפחות הלוחמים עודכנו. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון להגן על כוחותינו הפועלים שם. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, נוסף על בתי הספר היסודיים. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי השימוש במכשירים יותר בצורה מבוקרת, רק בשיעורים יהודיים לצורך למידה. משבר חוק הגיוס. סגנית שר החוץ שרן אסקל אומרת כי גורמים בקואליציה ובראשם החרדים פתחו במסע השמצה נגד חברי הכנסת מהקואליציה המתנגדים לחוק שוועדת החוץ והביטחון מקדמת כדי להציגם כמי שמפרקים את גוש הימין.
4: זה לא יכול להיות יותר הפוך מזה. זה החרדים שעשים את זה. זה מתחיל בעסקנים החרדים, אלו שצועקים ברחובות נמות ולא נתגייס, ומשם הם יושבים וסוחטים את הממשלה, סוחטים את ראש הממשלה ואומרים, אנחנו נלך לבחירות אם לא תעביר לנו את הפטור הזה. כבר מכרו את המדינה באוסלו בשביל איזה מיצובישי, והיום על חוק הגיוס עוד הפעם מוכרים את המדינה. מדובר פה בביטחון ישראל.
1: בריאיון לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום, הדגישה אסקל כי תמשיך להתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית ותעשה כל שביכולתה לשמור על גוש המתנגדים לו בקרב הקואליציה. משלחת ישראל לאירוויזיון בהובלת נועם ביטן צפויה לנחות בעוד דקות אחרות בנמל התעופה בן גוריון. ראש הממשלה נתניהו התקשר הבוקר לנועם וברך אותו על ההגעה למקום השני.
5: איזה ניצחון מדהים, איזה הישג. אתה הולך בדרך גדולה מאוד, כולם מאוד גאים, מאוד מאוד גאים בך.
6: תודה רבה, אני שמח שאהבת, וזו זכות גדולה באמת לייצג את העם שלנו ולתת כבוד ולהציג אותנו באור חיובי ולתת אור וצבע טוב לעולם הזה.
2: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
7: מי זאת? יפית לוי.
2: לא לריב. הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מהרגיל בעונה ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

מצד ימין אפשר לראות את איסטנבול שמתרחקת. מצד שמאל אתה יכול לראות את הכנף שמתנתקת מפרקת.

לבדר אתכם, אני רק לשאול שאלה. זה שהטייס מזמן איננו, זה נחשב תקלה.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: ערב טוב, ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
2: אוגוסט 68, זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
3: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
4: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
5: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
2: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
6: ערב טוב ושלום רב, נכון, מהערב אנחנו בצבע.
2: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן סער.
7: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
2: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
8: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
7: שלום לכם וערב טוב.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטו.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות נשמעות כעת בשל חדירת כטב"ם באזור זרעית, שתולה, שומרה. נא להיכנס למרחב המוגן. ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מצבו של אחד מהם קשה. מובל למנוחות סרן מעוז ישראל רקנטי שנפל שלשום. ראש הממשלה אומר כי אין לו ספק שנהיה המדינה הראשונה שתמצא פתרון לבעיית רחפני הסיב.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. אזעקות באזור הצפון בשל חדירת כלי טיס עוין, באזור זרעית, שומרה, שתולה, נא להיכנס למרחב המוגן. ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו הלילה בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מצבו של אחד הפצועים קשה, אחד נפצע בינוני ושניים נפצעו קל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי משפחות הלוחמים עודכנו. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים משתתפים אלפים בהלווייתו של לוחם גולני סרן מעוז ישראל רקנטי שנפגש שלשום מרחפן בדרום לבנון. רקנטי בן 24 התגורר באיתמר. אחותו תהילה ספדה לו בדמעות.
11: היית דוד מטורף, אהוב, שרוף על אחיינים. ההודעה האחרונה שלי ממך תהילה, תשלחי קצת תמונות שלהם. ושלחתי, כתבת לי שרוף עליהם, דוד של צחוקים, של שטויות, מפנק אותם, מספר סיפורים, מצחיק אותם כל כך.
10: יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תמצא פתרון לבעיית רחפני הסיב. בפתח ישיבת הממשלה במוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים, אמר נתניהו כי המומחים הטובים ביותר עמלים על מציאת פתרון.
12: מיטב המוחות שיש בארץ ולדעתי מיטב המוחות בעולם. אמרתי להם בישיבה שקיימנו לפני ימים אחדים, אמרתי להם דבר שקצת הפתיע אותם, אין לכם מגבלת תקציב. כמה שזה יעלה, זה יעלה. אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת.
10: משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, נוסף על בתי הספר היסודיים. כתבנו לרן חוג'אינוף מוסר כי תלמידי החטיבות יורשו להשתמש בטלפונים בשטח בית הספר רק בשיעורים ייעודיים לצורך למידה. שר החינוך יואב קיש הסביר את המניע להחלטה.
13: זה מגיע לאחר עבודת מטה יסודית של משרד החינוך, ולאחר בחינת ההשפעה של הצעד הראשון בבתי הספר היסודיים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה. הטלפונים פוגעים בכך, וזה מוכח בהרבה מאוד מחקרים.
10: השר קיש ציין שמשרדו יבחן גם את האפשרות לאסור שימוש בטלפונים ניידים בתיכונים. משבר חוק הגיוס. סגנית שר החוץ שרן אסקל, מחברי הכנסת של הקואליציה המתנגדים לחוק במתכונתו הנוכחית, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הסיעות החרדיות סוחטות את ראש הממשלה. בריאיון לתמר אלמוג אמרה אסקל כי כבר מכרו פעם את הביטחון בהסכמי אוסלו בתמורה למיצובישי, וכעת מנסים לעשות זאת פעם נוספת. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתגובה כי דברי אסקל מגוחכים. קריב ציין כי סגנית שר החוץ התמודדה בבחירות במפלגה שהכריזה שבנימין נתניהו אינו ראוי לשמש ראש ממשלה.
14: ואז, אחרי השבעה באוקטובר, בסיעה הזו בראשותו של גדעון סער, עשתה פליק פלק, פתאום הפכה להיות תומכת נלהבת של ההפיכה המשטרית, פתאום מחלק מהמהלך של תשטוש השבעה באוקטובר, ואי תמיכה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. וגם בנושא הגיוס, שרן אסקל יכולה לומר מה שהיא רוצה. היא חלק מהממשלה ומהקואליציה, שמביאות אותנו לקריסת מערך המילואים.
0: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
15: מי זאת? יפית לוי.
0: לא לריב. הערב, בכאן 11.
16: התחזית בחסות? בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים.
16: התחזית בחסות?
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן תרבות.
9: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
19: כאן תרבות.
20: שרון קנטור, סקרנית.

0: נולד לי אחיין, במזל טוב. אני רוצה להביא לו מתנה. הוא כזה רך ושמנמן. אני רוצה להביא לו משהו רך ושמנמן. ממש כמו. אני הולכת לחנות צעצועים ומחפשת בובה, איזה דובי או ארנב. ו... הו! מי זה החמוד הזה? כתיפתי והגלגל, מחייך, ירקרק עם גלעין חום באמצע? מה זה הדובי הזה? זה אבוקדו, זו בובה של אבוקדו. למה שאני אביא לאחיין שלי בובה של אבוקדו? בלי לזלזל בערכים התזונתיים המדהימים שלו. הוא אמור לחבב אבוקדו? להזדהות איתו? אנחנו אפילו לא יודעים אם אבוקדו זה פרי או ירק. איזה ילד רוצה להירדם עם בובה של אבוקדו? ונגיד שיש ילד כזה, שאוהב את האבוקדו שלו, הוא מתקרבל איתו בלילה. איך הוא יתייחס לקריך עם אבוקדו למחרת בבוקר? היום בסקרנית אני רוצה לדבר על הרגע המוזר הזה בהיסטוריה של התרבות. הרגע שבו אוכל הופך לגיבור תרבות. לא רק לסמל, לא רק למזון טרנדי, אלא לישות, עם נשמה, עם אישיות, עם מעריצים ושונאים. לפני שנתחיל, תודות למפיקים, עדי אפרת וטל ניסן. נזכיר גם את כתובת המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל, כאן סקרנית במילה אחת. אני שרון קנטו, סקרנית.
1: Welcome back to Fruit Love Island. Tonight, the villa is throwing a tropical beach party. And trust me, things are about to get messy. I like Rapenzo, but Arangelo is kind of fine. Charita, that is literally Water Melina's man. Look, Rapenzo is sweet and all.
0: באמצע מרץ עלתה לאוויר Fruit Love Island. זאת סדרת מיקרודרמה אינטרנטית, כלומר כל פרק שלה הוא בין 2 עד 4 דקות. 2 עד 4 דקות, פי ארוך, כבר יפתם אותי. הסדרה נוצרה כולה בבינה מלאכותית. תסריט, קריינות, אנימציה. היוצר האנונימי שלה סיפר שלקח לו 3 שעות בטוטל להרים כל פרק הזה, משקיען. החשבון של Fruit Love Island הפך לחשבון שצמח הכי מהר בהיסטוריה של טיק טוק. מאות מיליוני צופים. הפורמט הוא פורמט ריאליטי מוכר. אי אקזוטי, חתיכות, חתיכים, שידוכים. רק שהפעם, הגיבורים הסקסיים של הריאליטי היו פירות.
2: השנה היא 2026, אז רק טבעי והגיוני שאני נאלץ להסביר מה זה Fruit Love Island.
0: זה אלעד ברנוי, מגיש פופ-אפ, כאן בכאן תרבות, והבר סמכה שלי בענייני טרש.
2: כדי להבין מה זה Fruit Love Island, אנחנו צריכים להבין מה זה מיקרודרמה. יכול להיות ששמעתם על המונח הזה כבר, יכול להיות שגם נתקלתם בסדרות כאלה, מדובר בסדרות לטלפון, קצרות, בדרך כלל פרקים בין 1.5 ל-2.5 דקות, לפעמים טיפה יותר. העלילה טלנובלה הכי הכי הכי טיפשית שיש, הפורמט הוא ורטיקלי, כלומר מיועד לטלפון. המטרה היא לא לספר לכם סיפור מורכב, המטרה היחידה היא שתמשיכו לצפות. כמו שיש משחקים בטלפון, קנדי קראש, אז במקום זה אתם פשוט צופים בכל מיני סדרות. לפעמים מדובר בטלנובלה עם דמויות אמיתיות, כלומר בני אדם, בשר ודם שצילמו אותם, ולפעמים מדובר בפירות. למה? למה לא? ב-AI אפשר ליצור הכל, ודרמות הפירות תפסו מאוד מאוד חזק. יכול להיות שכבר ראיתם בננה בוגדת בטוט, טוט נכנסת להיריון מהגס וכן הלאה. גם דרמות של סכום הולכות מאוד מאוד חזק. סכין שמגלה שאשתו המזלג בוגדת בו עם כף וכן הלאה. בתוך הדבר הזה יש את Fruit Love Island, שזה כאילו כמו Love Island הריאליטי, רק שבמקום בני אדם משתתפים בו פירות, זה ממש ארוך כמו ריאליטי, גם כאן מדובר בפרקים קצרים. למה לצפות בזה? אני חושב, זה פשוט באמת הדבר הכי, הכי, הכי נטול מחשבה, נטול היגיון, נטול אחיזה בעולם, כלומר אין לזה שום משמעות, אף אחד לא יכול להעלב מזה, זה לא עוסק בזהויות, זה לא עוסק בפוליטיקה, זה לא עוסק בשום דבר למעשה, זה עוסק בצבעים זזים, שיש ביניהם כל מיני תככים ומזימות, אז למה לא לבהות בזה? מבחינה ז'אנרית, אני לא חושב שמישהו מהיוצרים של הדבר הזה מנסה להתחרות בלוטוס הלבן או בדרמה אחרת, הם פשוט רוצים שתבהו כמה שיותר זמן במסך.
0: אז Fruit Love Island היא סדרת רשת שצברה כאמור מיליוני צפיות. הגיבורים שלה הם פירות, טוט, בננה, דובדבן. לפירות יש רגשות, יש להם דרמה, יש להם עולם פנימי, יש להם גם ציצי משגע. הם מתאהבים, מתאכזבים, מחפשים את עצמם. תגידו, מה חדש? אנימציה מענישה. מענישה, באלף. אבל זו לא האנשה של בעלי חיים, כמו שעשו בליון קינג או בבמבי. זה אפילו לא האנשה של כלים, כמו ביפה והחיה. זה, ככה נדמה לי, משהו אחר לגמרי. האנשה של דבר שאנחנו אוכלים. הפעם האחרונה בה ראיתי דבר דומה לזה הייתה בפרסומת של מאמה אוף.
3: ברגע, את חמוצם לאוף, ממש. יש המון אנשים שכבר שנים
0: מחכים. כן, בסיום הפרסמת הזאת היא התרנגולת עצמה ממליצה על שניצל. אוקוורד. רגע, רגע. היה בעצם גם את זה.
4: גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, עגבנייה,

0: אז פרוט לאב איילנד לא היו ראשונים. מועצת הפירות הישראלית הקדימה אותם עם קורין אלעל בתפקיד עגבנייה. אבל שני המקרים האלו של מאמא אוף וכל סדרת הפרסומות ההם של מועצת הפירות היו שונים. האוכל בהם בא לייצג, ובכן, אוכל. הפירות העגבניים בפרוט לאב איילנד הם לא כמו העגבנייה של קורין אלעל. הם דמויות בפני עצמם. אבל מה אכפת לי? מה אכפת לי מסדרה שמככבים בפירות? מדוע הצרה איני בסטרוברינה? היא גנבה לי את בנניטו? לא, כי נדמה לי שהסדרה הזאת והבובות האלה בצורת אבוקדו או קורסון, כן, יש גם בובת קורסון, מייצגות עוד שלב ביחס שלנו לאוכל וביחס שלנו לייצוגים. נצא לרגע מההווה עם הסלופ AI המפגר שלו וניסע לאיטליה של המאה ה-16. הצייר ג'וזפה ארצ'ימבולדו צייר דיוקנאות מרהיבים, אבל לא סתם דיוקנאות. הוא צייר פרצופים אנושיים שעשויים כולם מירקות, מפירות ופרחים, ולפעמים גם דגים או ספרים. העבודות האלה היו מצד אחד שואו-אוף, הפגנת כישרון חסרה טעם, חוץ מטעם של פירות כמובן. אבל זה היה מהלך פילוסופית שאנשי תקופתו הבינו. הטבע מכיל את האנושי. האנושי מורכב מן הטבע. אנחנו לא נפרדים מן הצומח. אנחנו עשויים ממנו. אז ארצ'ימבולדו לקח פירות ועשה מהם פנים אנושיות. אבל מה שאנחנו עושים היום הוא לקחת פירות ולתת להם אנושיות. זה לא אותו דבר. זה כמעט ההפך. מצד שני, העבודות של ארצ'ימבולדו היו גם מוקד לדיון בטבעי מול מלאכותי, בעיוותים של המציאות, גם כאלו שקיימים בטבע וגם כאלו שהם תוצאה של המבט האנושי. אז אולי הוא לא כל כך שונה מפרוט לאב איילנד.
1: אני חושבת שהדבר, אני חושבת המוכר והשגור לרוב האנשים זה בעצם לחשוב על יצירות מה שנקרא סטיל לייף, טבע דומם.
0: זאת גילי יובל, היא עוצרת ומנהלת תוכניות אמנות.
1: אני יכולה לחשוב על קערת תפוחים או אפרסקים או דברים כאלה. כן. מי שמבקר בכל מיני גלריות לאמנות קלאסית, אולי יזכור את הציורים המרשימים האלה של שולחנות אוכל מלאי פירות ולפעמים גם נת מה, לובסטרים כאלה, שבעיקר שגורים באומנות הולנדית, קלאסית, אבל גם אני חושבת על תזדן או משהו כזה, שמסתבר שגם היה פודי ואהב לצייר תפוחים והפרסקים, במיוחד בסטודיו שלו.
0: אז רגע, את מפתיעה אותי, את אומרת שסזן אולי צייר פירות בגלל שהוא היה פודי, כי אני תמיד חשבתי על הסטיל לייף גם, את יודעת, זה מין, נכון, זה ממנטו מורי כזה, הפירות נכון. והירקות מרכיבים, ואז אתה אמור לשים לב שלא כולם מביקים, החיים עוברים, המוות מגיע.
1: נכון, נכון מאוד, אבל יש בזה גם את האסתטיקה הפירותית, הצבעים המיוחדים, הצל, זה גם הייתה אפשרות מצד אחד להראות טכניקה מן הסתם, אבל גם סזן באופן

0: כרגע היה סוג של איזה נקודת פתיחה לסוג של נתמע מחקר או איזה מאמר ש, ש, שכתבתי עוד כשלמדתי עוצרות, ומה שאני, מה שאותי עניין היה העניין הזה של הטקסיות סביב אוכל במדיה חברתית, העניין הזה של... אני לא יודעת כמה זה קורה כבר היום, אבל שאתה בא למסעדה ואתה לא נוגע באוכל לפני שאתה מצלם אותו, והלכתי לבדוק את העניין הזה של קשר בין מידיה או סושל מידיה ואוכל. ואז אמרתי, טוב, לא בטוח שאנחנו המצאנו את הגלגל, זאת אומרת שאינסטגרם בא ואז פתאום התחילו לנו לצלם אוכל. כשהלכתי אחורה, הסתכלתי באמת על ייצוגים של אוכל באומנות, וככה נתפסתי בעיקר על סזן.
1: בואי נדבר באמת על הרגע שאותו תיארת במאמר המצוין שלך. את מדברת שם באמת על מה שקראנו לו אז פוד פורן, נכון? שזה בעצם פטישיזציה של משהו שאנחנו אמורים לאכול. אנחנו עושים איזו השתהות, לפני שאנחנו הופכים את האוכל לחלק מהגוף שלנו, אנחנו קודם כל הופכים אותו לאובייקט.
0: אנחנו הופכים אותו לאובייקט, ואנחנו גם משתמשים בו אחרי זה לסוג של... מסמן לייפסטיילי, זאת אומרת, אפילו מסמן של מעמד או משהו כזה, זאת אומרת, איך האוכל מוגש, כמה הוא טבע על העיניים, לעומת נהיה ייצוגים של מה שנקרא, נורא מצחיק, כאילו, ארוחות פועלים, כאילו משהו שאמור להיות כביכול פשוט, אבל גם הוא כבר עבר איזשהו מיתוג, ומה שקורה בעצם, המונח פוד פורן, שטבע אותו רולנד ברת, היה דווקא סביב העניין של ייצוג של אוכל במגזינים משנות ה-50, שהתחילו באמת להיות כל מיני מגזיני אוכל, לרוב לעקרות הבית, אבל האוכל שהוצג שם היה מן הסתם די שונה מהאוכל היומיומי, היה בו משהו, היה באמת סוג של סובלימציה כזאת, התחילו להשתמש בכל מיני טריקים כאלה, לעשות את האוכל יותר מבריק, יותר מבהיק, יותר מגרה, עד שבעצם מנתקים, האוכל הופך להיות דימוי בפני עצמו, ולא כל כך קשור לאיכויות התזונתיות שלו, או הטעם שלו, משהו כזה.
1: ומה קורה, את חושבת, לנו? כי יצורים שניזונים מאוכל, כשאנחנו עושים את הדבר הזה לאוכל שלנו. גם מה קורה, וגם אולי ציינת ככה בסוגריים, שהדברים טיפה השתנו בעשור האחרון.
0: העניין של רשתות חברתיות, אני משתמשת באינסטגרם כדוגמה, כי אני משתמשת אינסטגרם, אבל טיק טוק הוא גם לצורך העניין, כל מה שקשור באוכל הוא פשוט, לא, אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד, הוא מתפוצץ בצורה שהיא לא פרופורציונלית, זאת אומרת, אוכל הפך להיות, מעבר לעיסוק הבאמת כמעט אובססיבית, הוא הפך להיות משהו שהוא טרנדי, טרנדי שבאים, מתחילים אותם, הם מתגברים, הם מתפוצצים, הם מעושים, האלגוריתם דוחף לך, אם הלכת לחפש שייק ירוק, אז אחר כך הוא ידחוף לך אותו בכל מיני צורות, כל מיני מקומות, כל מיני שפות, עד שזה כבר נהיה משהו שהוא כמעט בלתי נסבל.
1: טוב, זה נכון על כל חיפוש שעשית, גם אם חיפשת שואב אבק, הוא ידחף לך אין ספור סוגים של שואבים.
0: נכון, נכון מאוד.
1: אבל כן, יש פה עניין ספציפית עם האוכל, את אומרת. האוכל הוא גיבור תרבות בפני עצמו, במקום להיות הבסיס של הדברים.
0: נכון, זאת אומרת, יש אוכל ויש ייצוג של אוכל. יש אוכל ויש את האינסטגרם מומנט שלו, הרגע שבו החלמון של הביצה מתפקע ונוזל, הרגע שבו, לא יודעת מה, חותכים את נתח הבשר וכולי וכולי. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא כבר, יותר משמחכים לאכול, מחכים לאינסטגרם מומנט, מחכים לדימוי שהוא אגב, בלי טעם ובלי ריח, הוא רק משרת את העין, זאת אומרת, את העין ואת המוח.
1: כן, אבל אנחנו יצורים מחוכמים, גיל, אנחנו יכולים להגיד שכשאנחנו חוות את הרגע הזה שהוא לכאורה רק ויזואלי, הרגע בו הסכין פוגש את הנתח, או הביצה המתפצחת, אז הגוף שלנו משלים אולי את שאר החושים. אני באה להגיד דבר כזה, שהאוטומט שלי זה להגיד, אוקיי, יש פה ניתוק ופטיש, וכל מיני מילים כאלו מהעולם הפוסט-מרקסיסטי, אבל אולי דווקא זה מצביע על תחכום ועידון ואפילו מודעות יתר למה זה להיות אדם, למה זה להיות גוף.
0: אני אישית לא חושבת שהמוח יכול להקל את זה. אני חושבת שהעניין האינסטגרמי בסופו של דבר הוא כן משפיע על העולם האמיתי. החושים, נחזור רגע למונח פוד פורן, כן? פוד פורן, בעצם כמו שפורנו מנתק מין מהמשמעות האמיתית שלו והפוך אותו למשהו שהוא קצת, לא קצת, הוא מעוות, אותו דבר פוד פורן הופך בעצם את האוכל למשהו שהוא מעוות, אולי לא אנושי. ברגע שאנחנו מחפשים את הריגוש הוויזואלי, את הריגוש האינסטגרמי, זה אחר כך מגיע גם לעולם האמיתי, ואז אנחנו נתקלים בכל מיני, אני אתן דוגמה של מאפים לצורך העניין,

0: הם מחפשים את הבגל בצבעי הקשת, או את הקרואסון שהוא בעצם גם קרונט, והוא גם דונט, והוא גם ככה וככה, עם שלוש חבות מלמעלה. ואני חושבת שכמו שהעין לא יכולה להכיל את זה, אני חושבת שגם הגוף האנושי, ברמה תזונתית, לא יכול להכיל את זה, וראה כאילו כל עניין הרגישויות לגלוטן ואלרגיות ודברים כאלה, שדברים שהולכים ומתגברים גם כן. זאת אומרת,
1: יפה, אני... יפה, וואו, בגדול... לא חשבתי על החיבור הזה. כלומר, עכשיו שאנחנו רוצים לאכול בייגל סלב, אולי באיזשהו אופן זה לא, זה לא כך בריא, פשוט.
0: חד משמעית, חד משמעית. בגדול, רשתות חברתיות הורסות את העולם, כן? גם במונח הזה, או לא במונח החברתי, כל הרעות החולות, אני חושבת שגם במונחים של בריאות ותזונה, זה חד משמעית שם. זה המסע לא נורמלית של, של, של מערכת התזונה, העיכול, מה שגוף אנושי אמור להיות ניזון ממנו.
1: ואנחנו רואים גם הרבה יותר מופעים של שליטה, נכון? מיני דיאטות משונות מכל הסוגים, שגם הן בעצם הופכות להיות הרבה מאוד טקסים, שנעשים כולם, כולם בצורה ויזואלית, נכון? אנשים משתפים את מה שהם נמנעים ממנו, ואת כל הנתונים וההליכים.
0: בצורה חסרת תקדים, שוב, בצורה שהיא גם מין סוג של גל כזה, זה בא וזה מציף, אז נורא נורא, זה מאוד מתרגר, והדבר הזה גם כמובן לא מפוקח בשום צורה, זאת אומרת, לא מפוקח מבחינת גיל, או זאת אומרת, זה לא בהכרח שאיזושהי תזונאית, או נטורופט, או לא יודעת מה, משותים את התכנים האלה, זאת אומרת, הם גם, אבל באותו עמידה, מישהי שעשתה דיאטה, או מישהי שעושה כרגע דיאטה, משותף את הדברים האלה במין ביטחון, אבל זה כבר שוב, רעה חולה של, של הרשתות החברתיות בתחומים אחרים, פשוט כשזה נוגע לאוכל, זה הדבר הכי מיידי.
1: את יכולה להבין את זה שאני חושבת שיש לזה איזשהו קשר, באמת לכך שפירות הפכו להיות גיבורים של איזושהי סדרת רשת מטופשת, או שילדים ונערים נכנסים לחנויות וקונים לעצמם בובה של אבוקדו?
0: אז אם נחבר את שני הדברים האלה, אז נלך מצד אחד לסזן, ונלך מצד שני לאינסטגרם, אז כן, בוא נגיד פירות, זה משהו שהוא זמין, זה דימוי שהוא זמין, זה דימוי שהוא מוכר לנו מילדות, זה האוכל הראשון שאנחנו אוכלים, אז כן, אז טוץ זה חמוד, וענב זה מתוק, ותפוח זה... אז אני יכולה להבין למה, כי זה כאילו מצריך הכי פחות מאמץ יצירתי, ומבחינת התוכן של הדבר הזה, כלומר של כל ענייני המיקרודרמה שהגיבורים שלהם הם ריאליטי פירות, זה קשור, קודם כל יכול להיות שעכשיו אפשר, זאת אומרת זה נורא נורא קל, לא צריך שחקנים, ובעזרת כלים של באמת AI אפשר לייצר גם עלילות וגם אנימציה שנראית סבירה, וזה שילוב של אינפנטיליות עם ויראליות.
1: כלומר, לאורך שנים, האוכל שימש כשפה, לא כגיבור, אלא כשפה, כסמל, ורק מאוחר יותר, עם האינסטגרם ובובות האבוקדו, הוא הופך לגיבור עצמאי. אז מה גרם למזון לעבור לצד השני של הצלחת? אני רוצה להציע כאן תשובה, ואני מודעת לכך שהיא חלקית, ושאין לכם כוח לשמוע שוב שמרקס צדק. התשובה היא ייצור המוני. כשרוב האנושות גרה בכפרים וגידלה את מזונה, לאוכל היה קשר פשוט לחיים ולמוות. עבדנו בשדה, ראינו את הצמיחה, שמחנו על הקציר, ידענו שקרה או בצורת עלולות להיות גזירת מוות עבורנו. האוכל היה גורל והכרח, לא בחירה. עם תהליך האיור, וככל שהסופרמרקט החליף את השדה, והבשר הגיע ארוז בפלסטיק ולא הולך על הרגליים, נוצר מרחק בין האדם לבין מה שהוא אוכל. וכשיש מרחק, מה שהיה ידוע ופשוט, הופך למסתורי. מה שהיה יומיומי, הופך ראוי לציון. ומה שהיה חלק מאיתנו, הופך לאובייקט. יכול להיות שההחמדה של האוכל היא תגובת נגד לניקור הזה? לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מי גידל אותו, בסדר, ניתן לו שם, ניתן לו פנים, ניתן לו עולם פנימי, ככה הוא שוב שלנו, הוא שוב קרוב ואינטימי. לא, לא נראה לי. ההחמדה הזו היא קרינג'ית נקודה. אז אני בכל זאת מקשה, למה עכשיו? למה דווקא עכשיו אנשים מתחבקים עם בובה של חציל ומזדהים עם דובדבן? אולי כי אנחנו חיים בתקופה שהשליטה בגוף הפכה לפרויקט תרבותי מרכזי. ספורט, דיאטות, ביו-האקינג, צום לסירוגין, מעקב אחרי שעות שינה. לא מדובר רק בבריאות, מדובר בפנטזיה של שקיפות ושל שליטה. הגוף כמערכת שאפשר להבין, אפשר לכוונן, לשפר. אתה לא גוף. אתה מנהל גוף. והאוכל בהקשר הזה הוא חומר גלם. אבל אוכל הוא לא דבר שקל כל כך לנהל.

הבזוי, לפי הפילוסופית ג'וליה קריסטבה, הוא לא סתם דבר מגעיל. הבזוי הוא דבר שמאיים על הגבול שבין אני לבין לא אני. גופה, למשל, היא מבחילה לא כי היא מסוכנת, אלא כי היא מזכירה לנו שגם אנחנו, בסופו של דבר, גוף שיפסיק לתפקד. הבזוי הוא מה שמגיע מהגבול, מהמקום שבו הקטגוריות מתערערות. והאוכל בעצם גם נמצא בדיוק שם, על הגבול הזה. הוא עומד להיות אני. רגע לפני שאני בולע אותו, הוא העולם, הוא מחוץ לי. ורגע אחרי, הוא גוף, הוא חומר שעבר את הסף. ובדיוק בתקופה שבה אנחנו הכי מנסים לנהל את האוכל, להפוך אותו לנתון ולכמות, התרבות הפופולרית עושה לכאורה את ההפך המוחלט. היא מעניקה לו פנים, היא מסרבת לתת לו להיות חומר גלם. היא אומרת, לא, לא, לא, הוא לא קלוריות, הוא לא רק צלחות, הוא מישהו. אז הנטייה הראשונה היא לקרוא לזה מרד, תגובת נגד. משהו בנו שמסרב להיכנע לרציונליזציה של הגוף והמזון, ומייצר בובת אבוקדו שאפשר להשליך עליה רגשות. אלא שבובת האבוקדו גם היא מוצר. היא נמכרת באמזון ליד תוסף מגנזיום ושאר דברים שעוזרים לנו בעצם לפקח על עצמנו. ההחמדה של האוכל לא נמצאת במתח עם תרבות השליטה בגוף. היא אולי המשך ישיר שלה. עכשיו, לא רק שאתה רוכש שליטה על מה שנכנס לגוף, אתה גם רוכש את תחושת הקרבה, את האינטימיות. הניקור לא נפטר, הוא קיבל אריזה חדשה ומחיר מדף.

0: בוט מלוות את המין האנושי מאז שהוא היה קטן. כלומר, ממש מערס התרבות. בקברי ילדים מהעת העתיקה אנחנו מוצאים שיירי בובות ששימשו כנראה למשחק או פולחן. כשאני אומרת בובות, אני מתכוונת לעצמות מגולפות עם שיער מודבק עליהן. הנסיכה איזבל מצרפת קיבלה את הנדוניה שלה בשנת 1302 כשהייתה בת שבע, והתארסה במזל טוב לאדוארד השני, מלך אנגליה לעתיד. בין רשימות המצעים, המפות והבקרות, בגדים שבנדוניה, מופיע גם רישום של כמה בובות. אותן ודאי לקחה איתה בגיל 12, כשנשלחה לאנגליה כדי להינשא למלך. לעתים אנחנו חוטאים כאן בסקרנית ברומנטיקה, בהתרפקות על העבר. אבל לא, לא על העבר של ייצור בובות הפרווה, כי פעם פשוט נהגו ליצור בובות ממולאות על ידי פחלוץ. כאילו צדים סנאי, ממלאים את האור שלו, והופ, יש לילד בובה של סנאי. כך חמוד, תשחק, תראה איזה אמיתי הוא. בובת הפרווה החמודה שאינה פוחלץ, החלה את דרכה ב-1880, אצל יצרנית הצעצועים הגרמניה מרגרטה שטייף. הדובי הראשון היה בכלל פיל, אבל ב-1902 שוכנעה מרגריטה על ידי אחיינה ריכרד לייצר דובי ממולא. אתם ודאי מכירים את הסיפור על תיאודור רוזוולט, שבמהלך מסע צייד סירב לראות בדוב קשור שעוזריו הביאו לו בשביל הכיף, ולכן בובת הדובי צעצוע נקראת על שמו, טדי בר. הבובה הרכה או החיה הממולאת, המואנשת, הפכה יותר ויותר פופולרית במהלך המאה ה-20, במקביל לתהליך האיור ולהתרחקות מהטבע. בובות החיה ייצגו געגוע רומנטי לטבע עם מרחק מחושב. החיה היא אחר מספיק כדי שאפשר להשליך עליה רגשות בבטחה. היא לא אדם, אז אין סכנה להתבלבל. אבל יש לה עיניים, יש לה גוף, יש לה משהו שאפשר לאהוב. אז לאורך רוב רובה של ההיסטוריה, הבובות היו דמויות אנוש, שהיו גם חלק מתהליך ההתפתחות והלמידה תוך משחק של הילדים. במאה ה-20 הצטרפו חיות הפרווה, ועכשיו, במאה ה-21, יש לנו אבוקדו, או קורסון, או מילקשייק. אני חוזרת לגילי יובל, שדיברה איתנו קודם. לבת שלה, מסתבר, יש אוסף של בובות מילקשייק.
1: יש שלהם בובות אוכל שגם זכו לכינויי חיבה, יש את מילקשייק הווניל שנקרא ונילי, ואת האננס שנקרא פיינאפלי, ואת האגס שנקרא אגסי, ושאלתי אותן, למה הפירות? והתשובה הייתה, כי זה חמוד נורא נורא נורא, כי זה חמוד. זו התשובה המלומדת.
0: יש עניין, אגב, מגדרי, זאת אומרת, איזה, נכון, כשיש לנו בובה, אז היא, לא, אז היא נקבה, כשיש לנו דובי, אז הוא זכר. מה לגבי מילקשייק וניל? מה אנחנו עושים איתו בדבר הזה?
1: מילקשייק וניל הוא בן, אגסי הוא בן, פיינאפלי הוא בן, כן, הם בנים.
0: הם בנים ספציפית. אבל אולי, כאילו, אני חושבת רגע, אולי הבובות האלה מציעות גם יותר מרחב פלואידי? כי מי יגיד משהו לגבי פירות?
1: לא חשבתי על זה. לא חשבתי, זה גם באמת מעניין את החלוקה המגדרית ביצירה האינטרנטית הדגולה, Fruit Love Island, ששם זה באמת מעניין לראות, התות היא בת, האבטיח היא בת, למרות שבראש שלי האבטיח הוא בן, לא יודעת למה.
0: תבדקי את עצמך, גילי, אוקיי.
1: כן, הבננה הוא בן, הקיווי הוא בן, זה מעניין אם זה נעשה שרירותי או לפי תכונות.
0: שוב, מכיוון ש-AI עשה את הכל שם, באמת הכל, אז תראה, עבר על כל טקסט אנושי בהיסטוריה, אמר, אוקיי, תות זה בת. נראה לי זה משהו כזה. הוא פשוט לקח את כל התכונות שיש, נגיד, לתות, הוא אמר, הוא אדום, הוא קטן, הוא לושס, אז הוא בת. משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: סביר להניח.
1: סביר להניח, כן. כן, בננה כמובן זה בן, אין מה לעשות.
0: בננה זה בן, זה תמיד היה בן. זה בבדיחות מה-70 זה בן. אין שאלה בכלל. למרות שבננה, בעברית, זו נקבה. זו בננה. הבננה הזאת יפה, הבננה הזו רקובה.
1: נכון. נכון, נו. עכשיו אני אחזור לרחוב סומסום, הנג'ס הוא אגס, ומוזק היא הבננה. זאת אומרת, שמה היא בת.
0: כן.
1: בהחלט.
0: החברה שאחראית יותר מכל החברות על ההשתלטות של בובות המזון היא קונגלומרט הצעצועים הרכים הבריטית ג'ליקט. מלכתחילה ג'ליקט פנו הן לקהל הילדים והן לקהל הילדים הנצחיים. כלומר, כל שאר העולם המערבי. אתם מוזמנים להאזין לפרק שלנו שנקרא אין קץ לילדות, שעסק בתופעה הזאת. ג'ליקט הוציאו צעצועים בסדרות, וככה פנו גם לקהל של אספנים, עם כסף. בובות דמויות מזון שלהם הופיעו בקורונה, עוד תוצר של התקופה המערערת הזאת. הן לא נוצרו במקור לילדים, אלא לדור הזי הבודד, שחיפש תצורות שונות ומשונות לעתים, להפוך את הסביבה שלו ליותר אינטימית. כל מיני הפרעות חושיות צצו אל פני השטח. אנשים רצו משהו ללטף, משהו למעוך. דווקא בובות דמויות אנוש היו יותר בעייתיות במובן הזה, ספציפיות מדי, ואולי בעצם מקריפות. הכניסה של ג'ליקט לשוק הסיני הכריעה את הסיפור. בחנויות שלהם אפשר היה לקבל תפריט שלם של בובות דמויות מזון, ואנשים הצטלמו כשהבובות מוגשות להן, כמו במעין מסעדה פרוותית. בלונדון נמכרו בובות של פיש אנד צ'יפס ואפונה, בבייג'ינג מכרו בובות של קנקני תה וחציל. בובת החציל הייתה מאוד פופולרית, החציל הוא הבוס. בואו נחזור רגע לילד החמוד, לאחיין שלי, זה שקניתי לו, בובת אבוקדו. הוא קרא לאבוקדו שלו בשם, נגיד ארצ'י. ועכשיו ארצ'י האבוקדו ישן איתו. בבוקר, אמא מגישה לו פרוסה עם אבוקדו. האם הוא אוכל עכשיו את ארצ'י? לא ממש, אבל יש שם איזה ערבוב, יש שם איזה בלבול, תשטוש גבולות בין הדבר שאני אוהב לבין הדבר שאני אוכל. ואולי זה לא בלבול, אולי זה כוח. כי לאכול את מה שאתה מכיר, את מה שיש לו שם, זו אכילה עם מודעות, זה חזרה לשחיטה של אחת מחיות המשק האהובות שלנו כשאין ברירה. בנצרות, לחם הקודש הוא המהות של ישו, הוא המשיח בצורת לחם, או לא בדיוק לחם, מין קרקר כזה. האכילה היא אקט של אחדות, של קבלה פנימה. זה גופי. אתה אוכל את מי שאתה מאמין בו. האכילה כהתמזגות. אתה פשוט הופך להיות את מה שאתה אוכל.
2: אני חוקרת מגיה, וגם אני סקרנית כמוך.
0: זאת דוקטור ענת פלדמן, מטפלת וחוקרת.
2: הוכחתי את הצורך הפסיכולוגי בשימוש בקמיה, בחפץ, בכלים מהפסיכואנליזה, שזה צורך אינהרנטי בחיבור לאובייקט, אובייקט אטאצ'מנט, צורך בהיקשרות, מתוך תחושה שמה ששלי זה אני, זאת אומרת, יש כאן עניין של שייכות ושל זהות, ודוגמה נהדרת לזה זה למשל צייד שמחליט לענות את השן של הדוב שהוא צד, בגלל שזה לא רק מעניק לו את הכוחות שלו של מה שהוא עשה, זה גם מזכיר לו בכל פעם באיזושהי טקסיות מחזורית כזאת את ההצלחה שלה, את החוויה מן הצפת ההצקרתית, וגם אולי מעניק לו את האנרגיה של הדוב כחיית כוח.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה אחת לעצור עם הצייד, כי זה נקודה מעניינת. אנחנו הרי אחד הדברים של התרבות באמת במאות האחרונות, אנחנו פחות צדים את האוכל שלנו, אנחנו קונים אותו בסופר. אז באיזשהו אופן, ובאנגלית אולי to capture, שזה גם לצלם, אנחנו עושים סוג של צייד כשאנחנו מצלמים את האוכל שלנו למשל?
2: אוי, זה נהדר. יכול להיות שבאופן לא מודע, תת הכרתי עמוק, כמו כזה והגדת להבינך, כל אדם חייב לראות את עצמו, משהו מחזורי שמתקיים בנו, ולא סתם השורשים מזינים את העץ, אנחנו כן, יש פה איזה משהו שמציף תת הכרתית, את הצורך בתיעוד, הצורך to show off, להראות מה יש לי, כי שוב, מה ששלי זה אני. ביהדות אנחנו, אם נחבר את זה רגע ליהדות, עצם האכילה של משהו שהוא סמלי, מצא שמסמל את חירות ואת סדר הפסח, והרימון שמסמל את השפע, כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. מה שעוד חקרתי, ואני יודעת שזה לא בהכרח לאכול את ישו כלחם הקודש, אבל זה בהחלט הכוח של המילה, מילה, פה, אכילה, הכוח של המילה, כשביהדות אומרים שהכל נהיה בדברו, ואז אוכלים, זה הכל נהיה בדברו, סוג של איזשהו לחש שמחדירים לתוך המזון, ואז כשאוכלים את המזון, כאילו האלוהות, דברו של האלוהים, המילה מתקיימת בנו ומעניקה לנו איזושהי עוצמה. אני יודעת שאנשים מאמינים שאומרים את זה, הם לא בהכרח חושבים על זה, אבל הנה עוד אופן להסתכל על זה. במחקר שלי טענתי שכמו תפילה שהיא הבל פה שמתעדה באוויר, דווקא הכתיבה על החומר מקבעת אותו, את הקדושה של המילה בתוך החומר, ונותנת לו עוד יותר כוחות והישמרות בעולם שלנו. ביהדות יש תופעה נהדרת שהתפתחה ביהדות אשכנז של ימי הביניים, ש שבגיל שלוש לאותיות ילדים למדו את האלף בית דרך אכילה.
0: כן, בטח.
2: כותבים, נכון, על ביצה ועל ביצים ועל עוגות דבש, היו כותבים את האותיות, אותיות ביהדות הן כמובן קדושות, כל האלף בית, ואוכלים אותם וכך מחדירים גם את הידע וגם את האלוהות לתוכם. וחשבתי על זה שבעצם האכילה של משהו, בין אם אנחנו כותבים עליו ואוכלים, כמו עוגות יום הולדת, או אם אנחנו לוחשים עליו ואוכלים, זה גם מחלה את המילה בתוך הגוף שלנו ומעניק לה את העוצמה שלה בפנים. אז עצם הפירוק של המילה, האכילה של המילים, מעצם המודעות הזאת שאנחנו אוכלים את הדבר הזה, עוד יותר מכניס את הקדושה של המילה ואת הכוח שלה לגוף שלנו.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו יכולות כן לשוחח על תקשורת המונים כרגע כעל סוג של מגיה בעצם, כי יש הרבה דברים משותפים. אז אני רוצה לקחת אותך אל תוך הקייס המטופש למדי שאני מנסה לבנות פה, ולשאול אותך, בתרבות הזאת שעכשיו אנשים נכנסים לחנות צעצועים וקונים בה במקום בובות שלאורך כל השנים היו על פי רוב בובות בדגם של אנוש, של דמויות, אחר כך עברו להיות חיות, האנשים של חיות, ועכשיו יש הרבה מאוד בובות של אוכל. מה היית אומרת על זה כחוקרת מגיה?
2: אני יכולה לקחת את זה אינטואיטיבית לחיבור שבינינו לבין הטבע, מין התעוררות רוחנית אם תרצי של עולם האנושות, חבירה לקרקע, חבירה לדברים ש... לפעמים זה גם טרנדי כזה, את יודעת, מישהו מתחיל איזה סרטון טיק טוק, יש את ה-AI עכשיו עם הפירות, ואז זה נהיה כמו אש בשדה קוצים, וזה מעניין כבר את כולם, ואז אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה ששותה מאותו מעיין ואוכלת את אותם פירות,
0: נכון, ההסבר הזה תמיד נמצא, את יודעת, הווירליות כשלעצמה תמיד נמצאת, אבל אנחנו כן מנסים לשאול למה דו כזה, הרי יש אלף טרנדים שמישהו מנסה להדליק כל יום.
2: תראי, העניין הזה של אכילה, אני חוזרת רגע לטקסיות, לשבטיות, למגיה, טקס בין אם הוא אישי, ביני לביני, שהכל נהיה בדברו, בין אם זה טקס שבטי שמחזיר אותנו למשהו קמאי יותר, קהילות שחיות ביחד, אנרגיה משותפת, בית כנסת מהיהדות, מאוד יכול להיות שהחוויה הזאת של להיכנס ולקנות, שלא חשבתי על זה, אנחנו עכשיו מציפות את זה ביחד, את הדמות הזאת שמייצגת פרי, יש פה איזושהי חבירה למשהו שבטי אוניברסלי ענק שהוא חזק מאיתנו. זה הכוח של השבט שמציף באופן מגי את יכולותינו להיות חלק מי ולייצר השפעה ולהיות מושפעים. יכול להיות שזה מציף את עצם האכילה עצמה, שאת, אני תמיד אומרת שהנשמה כשהיא באה לעולם ויש בזה חיבור למגיה ולטיפול, הנשמה התגעגעה מעבר לתיקון שהיא צריכה לעשות, גם לדברים החומריים, לשינה, למיניות, ודאי לאוכל. ואז כשאנחנו אוכלים, או רוכשים את האוכל, או הולכים איתו איתנו, יש פה איזשהו חיבור לזהות שלנו בעולם החומר, וזה מגדיל את הכוחות שלנו, ומחבר אותנו לאלוהות, שכל הקטע של מגיה הזה, זה לחבור לעולם של מעלה, אם תרצי, ולחיבור הזה של היותנו כל יכולים, להשפיע על העולם הזה. אז זה מעניין, זה בכלל השטות, אני חושבת שזה מעניין לקחת משהו כל כך טבעי, כמו סוג של פרי, ולחבר אותנו לתפוח אסור בגן עדן, ולחיבור הנשמתי שלנו, אפשר לעוף מזה לכל מיני מקומות. אני תמיד צוחקת שבתור טוב, ויש לי את התואר דוקטור, אני יכולה להגיד הכל, כל עוד אני אבסס את זה על המחקר שלי.
0: ייי, מדעי הרוח, אפשר להגיד הכל, ייי.
2: בבקשה.
0: אבל, את יודעת, ענת, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם בסוגריים או לא, שהתשובה שלך לגבי זה שמדובר בעצם באיזשהו חיבור דווקא מחודש, אולי רגשי עמוק, אולי כל אנושי, שמבקש אולי לבכות אפילו את הניתוק המסוים מהאדמה, התשובה הזאת, את יודעת על ידי מי היא עולתה, ואני טיפה פסלתי אותה? על ידי קלוד. את מכירה את קלוד?
2: קלוד?
0: כן, קלוד. קלוד מודל הבינה המלאכותית, שזה היה ההסבר שלו, שנתפס אצלי, כי אמרתי, וואו, אחי, למה אתה לא כאילו פוסט-מרקסיסט מריר? למה אתה כל כך רוחני? אבל זה מה שהוא ענה. אז יכול להיות שהוא...
2: הנה הבינה, הנה להפוך את הבינה למלאכותית. שהבינה שמתקיימת בנו כבני אנוש, כצלם אלוהות, נותנים לה איזשהו משהו מלאכותי, וזה לא מילה גסה. זה נהדר החיבור הזה.
0: ואולי מעבר למה שקרה לאוכל. מעבר למה שקרה לגוף, יש כאן משהו שקורה לאופן שבו אנחנו מספרים סיפורים. לשאלה מי או מה יכול להיות גיבור. המאה ה-21 מפרקת הרבה היררכיות ישנות. מי ראוי להיות גיבור? מי ראוי לסיפור? המענה שנותן לתרבות הפופולרית היום הוא הכל, או כולם. ילדה שחורה יכולה להיות נסיכה, זה חדש. אדם עם מוגבלות יכול להיות סופר הירו. אז למה שלבננה לא יהיה עולם פנימי? למה שלא יהיה לקורסון מי שיחבק אותו? האריה שאהב תות? זה פסה. קבלו את התות שאהב אריה. האם תכף יהיו גם ספרי ילדים שהגיבור שלהם הוא קלמר, או רומנים רחבי יריעה על ראש מקלחת שראה הכל? האם זו הרחבה של האמפתיה שלנו? של המנעד הרגשי שלנו? או שאולי כמעט ההפך, אולי אנחנו פשוט לא מסוגלים יותר לשאת אחרות משום סוג. אנחנו חייבים להעניש כל דבר, כמו ביצוע כוחני של פרידוליה, ההטייה הפסיכולוגית שגורמת לנו לראות פרצופים בכל מקום. למה לדמיין? אנחנו פשוט באמת נשים פרצופים בכל מקום. הכל יחייך אלינו. אבוקדו, קורסון, טוט, טוסטר, כולם מראות חמודות של האדם. ופרוט לאב איילנד? סתם, פרימיטיביות פשוטה. טוט, אדום, בננה, צהוב, קיווי, וזה החמוץ הזה. זו נסיגה על הבסיסי ביותר. פירות הם חומר גלם מושלם לנוסחת הסלופ. מוח האדם מזהה אותם מהר ומגיב אליהם מהר. הבינה המלאכותית שיצרה אותם לא בחרה פירות מתוך איזו הבנה תרבותית, אלא פשוט זיהתה שהם עובדים, שהם מייצרים אנגייג'מנט, שהם הופכים את המוח שלנו ביעילות ובמהירות. לסלט פירות.

פרק העשיר הזה של הפה והטלפיים, סקרנית נפרדת מכם. תודה רבה למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן. אני שרון קנטור, כתובת האימייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימייל.com. להתראות, שמרו על השפיות.

0: טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: הפטרוזאורים היו זוחלים מעופפים שחיו בתקופת הדינוזאורים. הם היו הראשונים מבין בעלי החוליות שידעו לעוף. הרבה לפני ציפורים או הטלפים, הם היו עצומים, עם מוטות כנפיים ברוחב של אווירון קטן. אבל איך הם הפכו לכל כך גדולים? מחקר חדש מציע תשובה, הם לא רק עפו, הם גם הלכו טוב מאוד על הקרקע. היכולת לנוע גם על הקרקע וגם באוויר עזרה להם לשרוד, למצוא מזון בלי הרבה תחרות ולהתפתח לענקים. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז הפטרוזאורים,
2: פטרו
1: כמובן,
2: כן.
1: לאיזה גודל אנחנו מדברים ככה? איזה גודל הם היו? באמת?
2: אז אתה מתחיל מהקיצוניות הגדולה, היו פטרוזאורים עם מוטת כנף, נדמה לי שהגדולים ביותר מגיעים למשהו כמו 12 מטר, שזה באמת גודל של אווירון קטן.
1: ממש.
2: אבל הם התחילו הרבה יותר קטנים.
1: אוקיי.
2: הפטרוזאורים הראשונים היו בגודל של, בעצם בגודל של ציפורים שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת שהטווח של הפטרוזאורים היה בערך מגודל של, נגיד יונה, אולי אפילו קצת יותר קטן, ועד לגודל של יותר גדול מכל דבר שאי פעם אף. וכשמסתכלים על האבולוציה שלהם, אז זה כנראה היה תהליך הדרגתי של גדילה, כלומר באמת התחילו קטנים והלכו וגדלו. זה המחקר שעליו אנחנו מדברים, שהתפרסם לפני חודשיים שלושה בעיתון Current Biology, היה מאמר סקירה. הם בעצם לקחו את כל מאובני הפטרוזאורים שאנחנו מכירים ועשו ממש סקירה מקיפה, והסתכלו על כל מיני פרמטרים של גודל, בעיקר גודל גפיים, גם כפות רגליים וגם כפות ידיים, כדי לנסות להבין מתוך זה איך הפטרוזאורים נעו על הקרקע. אנחנו יודעים שהם עפו, זה ברור,
1: כן.
2: אבל זה אף פעם לא היה ספק. אבל השאלה של איך הם הלכו היא שאלה שמטרידה את חוקרי המאובנים בעצם מאז שאנחנו מכירים את הפטרוזאורים. ויש לי במאגר מאמרים שלי איזשהו מאמר משנות ה-50 או ה-60, שיש שם כמה מודלים אפשריים לאיך פטרוזאורים הלכו. לפני המחקרים הנוכחיים, אנשים התלבטו. וזה הולך, חלק מהתמונות שם די מצחיקות, אבל זה הולך החל מהליכה על שתיים עם הכנפיים כזה מוחזקות למעלה באוויר, ועד הליכה על ארבע כמו מעין עכבר מחונף.
1: כן היה להם את ה... כאילו מצאו זכר לרגליים.
2: כן, בהחלט.
1: כן.
2: הם שייכים מבחינת מיקום אבולוציוני, הם די קרובים לדינוזאורים. הם לא דינוזאורים, הם ענף אחר, אבל קרובי המשפחה הקרובים ביותר שלהם הם אכן דינוזאורים, ואבותיהם ללא ספק היו יצורים עם ארבע רגליים שהלכו על הקרקע.
1: כן.
2: עכשיו שאנחנו מסתכלים למשל על ציפורים. הקבוצה המעופפת המוכרת ביותר. המעבר של ציפורים לתעופה התחיל מהליכה על שתיים. קודם כל, אבות הציפורים, שהם בעצם קבוצה בתוך הדינוזאורים, הלכו על שתיים ובזאת שחררו את הגפיים הקדמיות, את הרגליים, לתפקידים אחרים, ודרך מנגנון, מסלול שלא נתכנס אליו עכשיו, עברו לתעופה.
1: כן, אז זה משהו שמכירים.
2: זה משהו שמכירים. אבל בפטרוזאורים הכנף היא מעניינת, היא מאוד שונה מהכנף של ציפורים. אז קודם כל, מה שתומך את הכנף זו האצבע הרביעית. האצבע הרביעית מקביל לקמיצה אצלנו, האצבע הטבעת, שבפטרוזאורים היא ארוכה מאוד מאוד מאוד. כל הכנף בעצם, כל אורך הכנף, זו אותה אצבע רביעית שתומכת מעין מפרס. אז זה לא כנף עם נוצות כמו שיש לציפורים, זה משהו שהרבה יותר דומה לכנף של גלשן אוויר. או משהו כזה.
1: וזה ממש יוצא מאחת האצבעות, זאת אומרת שאר האצבעות מתנהגות כרגיל, כאצבעות?
2: מתנהגות כרגיל, חוץ מזה שמוגבלות על ידי מפרס ענק שמחזיק אותן במקום.
1: כן.
2: אז, ואגב, המפרס הזה מגיע ומתחבר גם לרגל. כלומר, זה מעין עצמך משהו שהולך מאצבע מאוד ארוכה לאורך כל הגוף ומתחבר לרגל. אז איך עם כל המגבלות האלה אפשר ללכת?
1: נכון.
2: אז מה עשו החוקרים? הם הסתכלו על, בעיקר על יחסי אורך ורוחב של האצבעות השונות. ברגליים האחוריות יש לפטרוזאורים בעצם שלוש אצבעות, שזה דומה לדינוזאורים, זה דומה גם לציפורים. ברגליים הקדמיות, בכנפיים, יש להם שלוש אצבעות ועוד אחת ארוכה ועוד אחת קטנה שבעצם לא עושה כלום. את המזרת לא עושה כלום כי היא תקועה שם בתוך הכנף. ואז הם משוו את היחסים האלה של אורך רוחב, עובי העצמות השונות, אורך העצמות השונות, לבעלי חיים שונים שאנחנו יודעים איך הם נעו. והם הגיעו למסקנה מאוד מפתיעה, כשמסתכלים גם על כפות הידיים וגם כפות הרגליים של הפטרוזאורים המוקדמים ביותר, הפטרוזאורים שהיו עדיין קטנים, הם דומים מאוד לחולייתנים שמטפסים על עצים. כלומר, הפטרוזאורים
1: היכולת הזאת, כן.
2: הפטרוזאורים הראשונים כנראה התחילו כיצורים קטנים, בגודל של, נגיד, חולדה, יונה, משהו כזה, שטיפסו על עצים, ואז כשאתה נמצא על העץ, אין בעיה לפתוח בתעופה, ומן הסתם זה התחיל בדעייה, ועם הזמן התפתח לתעופה אקטיבית. אבל התנועה המוקדמת שלהם הייתה תנועה כזו על עצים. הפטרוזאורים הראשונים גם היו עם זנב ארוך, והיו עם גולגולת קצרה יחסית ועם שיניים. אם אנחנו רצים קדימה לסוף עידן הפטרוזאורים, הפטרוזאורים המאוחרים היו גדולים מאוד, בלי זנב, עם גולגולת, עם צוואר ארוך וגולגולת מאוד מוערכת ובלי שיניים. כלומר, היה איזשהו שינוי, איזשהו מעבר הדרגתי בין שני דגמי גוף מאוד שונים.
1: זאת אומרת, היכולת שלהם ללכת ולטפס על עצים וככה לגדול, עשתה אותם גם מאוד גדולים. זאת אומרת, איך הם הגיעו
2: צעד צעד. כן. אז הצעד הראשון זה חיים על עצים וקפיצה מעצים.
1: כן.
2: ואז הם הלכו וגדלו, במקביל לזה שהם כנראה עברו ללכת על הקרקע. עכשיו, בהליכה לקרקע כבר יש לנו עדויות קצת יותר ישירות, כי מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים. אז ב-20 שנה האחרונות, כשיודעים מה לחפש, ברגע שמוצאים את הראשונים ומזהים אותם, אז כבר יודעים מה לחפש, מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים, וזה טביעות רגליים עם ארבע רגליים. כלומר, הם הולכים על ארבע, כשהרגליים הקדמיות, כשמסתכלים על הטביעה, אז הטביעה של הרגל הקדמית עמוקה יותר. כלומר, רוב המשקל הוא דווקא על הרגליים הקדמיות, שזה שונה מכמעט כל חולייתן אחר שיש כיום. והמסקנה והשחזורים, ואפשר, מי שרוצה יכול לחפש ברשת, יש כל מיני ג'יפים וסרטונים, סרטוני אנימציה של פטרוזאורים הולכים, הם הלכו ממש על שלוש האצבעות שנשארו מהאגפה הקדמית, עם הכנפיים מקופלות ומקופלות כלפי מעלה. אז הם הלכו ממש, זה נראה כמו סירה עם מפרס גדול מעליה, וכך הם הולכים. עכשיו, ברגע שהם הולכים על הקרקע, אז כבר אין להם את היתרון של לקפוץ מהעץ כדי להמריא. כן. ולכן הם, בעצם יש עליהם לחץ סלקטיבי, והאבולוציה דוחפת אותם לכיוון של להיות גדולים יותר ויותר. כי כשאתה גדול מאוד עם כנפיים מאוד גדולות, אז לא צריך הרבה מאמץ כדי להמריא. הם צריך פשוט לפרוס כנפיים, לתת איזושהי תנופה אחת קטנה, ובגלל שמשקל הגוף מאוד קטן, אז הרוחות מרימות אותם. והפטרוזאורים הגדולים האלה כנראה בעיקר דעו, שזה נכון גם לציפורים היום. ככל שהציפורים גדולות יותר, הן יותר נוטות לדעות ופחות לנפנף בכנפיים. אז יש לנו איזשהו מעבר עם כמה וכמה שלבי ביניים, של מעבר מחיה שחיה לצים לחיה שבעיקר דועה.
1: כן, אני מבין. טוב, באמת נשמעת חיה מרתקת, ענקית, חבל שלא פגשנו אותה, אבל טוב, כן, אולי גם מזל, היא חיה באמת נשמעת קצת מפחידה.
2: זה קבוצה די מגוונת.
1: כן.
2: והרבה סרטי מדע בדיוני, סרטי דינוזאורים כאלה, זה מוצגים כחיות איומות
1: כן,
2: ומפליאות.
1: מפלצות. כן.
2: מפלצות. כנראה הגדולים בעיקר אכלו דגים. זה מתאים לצורת הגולגולת שלהם, לצורת הלסתות שלהם. הקטנים היו אוכלי חרקים, הם חיו על עצים ואכלו מה שיש על עצים. אז זו קבוצה מאוד מגוונת עם סיפור אבולוציוני מאוד מעניין, שהולך ומתבהר ככל שאנחנו עושים יותר מחקרים השוואתיים.
1: מצוין. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיום טוב, שקט.
2: יום טוב, להתראות.
1: תודה רבה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
4: פרופסור מיכל בר אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה. מיכל, בוקר טוב.
5: מדינת ישראל עוד לא הבינה את הסכנה, לא הבינה שזה חשוב מספיק להיאבק בה, ואנחנו לא מקבלים את התמיכה, והתחושה שמדינת ישראל מבינה שמנוע התמיכה האקדמי, שבו כל החידושים וכל הטכנולוגיה מגיעה ממנה, עומדת על סף ממש תהום. אמירות של חברי ממשלה שממש מצוטטים בדיונים, הם אומרים, תראו, מי שנמצא באיחוד האירופי כחלק מזה חייב לחתום על הצהרת עקרונות וערכים ליברליים של, ומדינת ישראל מתרחקת מן הערכים האלה, באמירות של חברי ממשלה, בחוקים שהם מעבירים. אנחנו צריכים עבודה דיפלומטית פה שתסביר את עמדת ישראל, שתסביר שמדינת ישראל היא מדינה ליברלית, והדבר הזה לא קורה מספיק.
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר בכאן תרבות.
6: אחרי החדשות, יום יום, עם אלעד ברנוי.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מובל עם נוחות סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בלבנון. צהל חיסל בעזה, מפקד במטה המבצעים של חמאס. הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הקימה שני בסיסים במדבר שבמערב עיראק, ולא רק אחד, כפי שדווח לא מכבר בוול סטריט ג'ורנל. נועם בטן שב לישראל והתקבל בקבלת פנים חמה. והתחזית, מחר ירידה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. בגליל העליון נשמעו לפני כשעה אזעקות בשל חשש לחדירת כטב"ם לאזור זרעית ושומרה. צה"ל הודיע כי האירוע הסתיים בלי נפגעים. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים משתתפים אלפים בהלווייתו של לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנפגע של שומר רחפן בדרום לבנון. ארוסתו רני ספדה לו בדמעות.
9: כולם אמרו שאתה האגדה של החטיבה. לוחם חד, שם לב לפרטים הכי קטנים. לכן גם אף פעם לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר, וגם הבטחת לי כל פעם מחדש שלא יקרה לך כלום.
7: יהי זכרו ברוך. בלבנון מדווחים על הרוגים בתקיפה של חיל האוויר מצפון מזרח לעיר החוף צור, לפי שעה אין עוד פרטים. צהל חיסל אתמול בעזה המפקד במטה המבצעים של חמאס. המחבל בהאה ברוד נהרג בתקיפה מהאוויר. בדובר צהל אומרים כי לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט פעל ברוד לתכנן ולקדם מתווה טרור רבים. נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן והמשלחת הישראלית שבו אחר הצהריים ארצה. במסיבת עיתונאים בנתב"ג הודה נועם לעם ישראל על האהבה והתמיכה וציין שהתחרות אמש שבה דורג השיר הישראלי במקום השני הייתה רגע של אחדות בעם.
10: אז יש לי בקשה קטנה, אני מבטיח שאני אשתדל גם בעצמי. אנחנו באחדות וזה רגע סי וזה מדהים וזה כיף, אבל יש גם את מחר ויש את עוד שנה ויש את עוד 50 שנה. ויש את עוד 100 שנה. אנחנו בעזרת השם נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה.
7: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הקימה שני בסיסים במדבר שבמערב עיראק, ולא רק אחד, כפי שדווח לא מכבר בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח נאמר כי הבסיס השני הוקם חודשים רבים לפני מבצע עם כלבי בקיץ שעבר. לדברי הניו יורק טיימס, הבסיס התגלה באקראי. רועה צון נקלע למקום בשוגג במכוניתו, ולאחר שסב על עקבותיו דלק אחריו מסוק וירה בו למוות. בטרם נהרג, התקשר האיש של גורמים בצבא עיראק לדווח על שראה. העיתון האמריקני אני מציין כי נראה שהנהגת עיראק לא ידעה שמדובר בבסיסים ישראליים וסברה שהם משרתים את צבא ארצות הברית. כך מוסר קשבנו אישי בר יוסף. במועצת התלמידים והנוער הארצית מתנגדים להחלטת משרד החינוך לאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. יושב ראש המועצה דרור כהן אומר כי ההחלטה התקבלה מעל ראשיהם של התלמידים.
11: ההחלטה הזאת מנותקת גם מההצהרה של שר החינוך וראש הממשלה בשבוע שעבר לעידן ה-AI וגם מהמציאות העכשווית בשטח. ההחלטה הזאת הופכת את אנשי החינוך היקרים לנו לשוטרים ומנותקת בכל מה שמערכת החינוך מנסה לעשות וגם מהמציאות העכשווית וסופר מורכבת של מדינת ישראל ושל התלמידים והנוער ברחבי הארץ.
7: את הדברים מוסר כתבנו לירן חוג'יינוף. בתאונת דרכים בכביש 443 ליד בית חורון, נפצע ילד בן 9 פצעים בינוניים, אדם נוסף נפצע קל, בשל התאונה יש עומס תנועה כבד לכיוון ירושלים.
12: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
13: מי זאת יפית לוי?
12: לא לריב. הערב, בכאן 11.
7: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להותחה מהרגיל בעונה ברוב האזורים. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
6: עכשיו, יום יום, עם אלעד ברנועי.
16: יום יום, עם אלעד ברנועי.

שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. היום בתוכנית, נועם בטן הגיע אמש למקום השני בגמר האירוויזיון, מיד נדבר עם האיש שלנו באירוויזיון, השני, לא נועם, אסף ליברמן. בשנה הבאה, בסופיה הבנויה, במקום הראשון, זכה אתמול השיר הבולגרי בנגה רנגה של הזמרת דרה, נשוחח על המקום של תרבות בולגרית, אצלנו בתרבות הישראלית, אם כי זה יותר בורגס מאשר סופיה. סדרת רשת חדשה על נשים שבוחרות לעשות מאמי מייק אובר, מתיחת בטן וחזה בניתוח אחד מסכן חיים, וגם אלבום חדש למי שכבר מכנה את עצמה מלכת הדור, יודע. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום, איטל שפייכלר, על ההפ

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, שמענו את דרה עם בנגרנגה, השיר הבולגרי שזכה אמש באירוויזיון. אנחנו רגילים לחשוב על התרבות והמוזיקה הישראלית בייחוד ככזו שמושפעת ממוזיקה יוונית, מוזיקה טורקית, מוזיקה ספרדית, אבל אנחנו רוצים לרגע לזכייה של בולגריה באירוויזיון להבין את המקום של התרבות הבולגרית בתרבות הישראלית, כולל המשיכה לבורגס בתור יעד תיירותי בשנים האחרונות. איתנו אופיר טובול, חוקר מוזיקה ישראלית. שלום אופיר.
1: אהלן אלעד, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אופיר, עכשיו, השיר ששמענו עכשיו, בנגה רנגה, אם הייתי משמיע לך אותו בלי להגיד לך מאיפה הוא, היית מזהה שזה בולגריה?
1: הייתי אומר שהוא נשמע שיר ישראלי אפילו יותר מהשיר ששאנחנו שלחנו לאירוויזיון, ולכן אני שמח קצת, כי בכל זאת משהו מהתרבות שלנו כן ניצח אתמול, גם מקום ראשון, גם מקום שני, על הכיפק.
0: תסביר, תסביר מה ישראלי בשיר הזה?
1: אני צוטט את מאמר המשורר, שמה שמדבר אל הישראלים זה בס עם סלסולים, וזה בדיוק השיר הזה. יש פה מקצב שמתחלף בין דיסקו למשהו יותר איטי, פופי כזה, וביחד עם הזורנה חלילה, שמסתבר שהוא גם בולגרי, אבל הוא מוכר לנו מהתרבות הקורדית, שאפשר לשמוע אותו בהרבה מאוד שירים ישראלים, כמו גם בשיר הזה, בס עם סלסולים של סאדיק ובנאל.
0: אז בוא רגע נשמע את הקטע מסלסולים של סאדיק ובנאל, בוא רגע נשמע.

0: זה מה שאנחנו שומעים, המנגינה הזאת, הכלי נגינה הזה, זה זורנה?
1: לא, כאן זה כינור, אבל בסוף השיר יש קטע של זורנה, בטח המאזינים יכולים להיזכר איך השיר הזה מסתיים באיזה פיק כזה, ששם יש זורנה, אגב זורנה, כלי נגינה ששומעים בכל חתונה קורדית של ישראלים, הרבה ירושלמים שאוהבים להביא את הכלי הזה בחתונות, והוא מביא איזה סלסול כזה שנשמע לנו קצת כמו הנחשים ש... שיש חליל כזה שמרים את הנחשים ומרקיד אותם.
2: כן.
1: אז זה בעצם הכלי ששמענו בשיר של בולגריה, כן? זה אותו כלי, זה לא איזה גרסה מקומית של הכלי, פשוט זורנה, כאילו,
0: אבל
1: כלי שמקובל בטורקיה ובכל האזור הבלקני המזרחי.
0: אבל מה ששמענו עכשיו, לי, אם הייתי שואל אותי מה זה מה ששמענו, הבאס וסלסולים, הייתי אומר לך, זה מוזיקה בלקנית. על זה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מוזיקה בולגרית?
1: אני לא חושב שזה דף, קודם כל בולגריה היא מדינה בבלקן, במזרח הבלקן, היא גובלת בטורקיה וביוון, זה משהו שאנחנו קצת קשה לנו להבין, כי אנחנו רגילים מאוד לחשוב בקופסאות של אירופה ואסיה או מזרח ומזרח,

0: המערב.
1: כן.
0: ואם נפתח את המפה, אנחנו נראה שבולגריה ממוקמת כמעט במזרח התיכון.
1: כן.
0: כלומר, זה ממש על הגבול של טורקיה מדרום, וסלוניקי זה ממש ליד הגבול הדרומי של, של בולגריה, ככה שבולגריה, אני חושב שמה שהופך את המוזיקה שלה למאוד קלה לישראלים...
1: רגע, אתה יכול לעזור לזה? איבדנו אותך רגע, משהו בקליטה שם? אתה חושב שמה שהופך את המוזיקה הזאת?
0: לקלה לישראלים זה דווקא בדיוק בגלל...
1: איי, איי, איי, אנחנו מאבדים אותך, אופיר, אתה שומע אותי?
0: ישראלית אולי, ים תיכוני.
1: רגע, אופיר, אנחנו טיפה, יש לנו בעיות של קליטה, אז אם יש לך איזושהי דרך לשפר קליטה, זה יעזור לנו, כלומר, ללכת למקום אחר אולי, או ליד חלון, לזוז קצת כדי שאולי הקליטה תשתפר.
0: אוקיי, אני מנסה, אני מצטער.
1: אנחנו נחזור לזה שוב, אתה אומר שמה שהופך את המוזיקה הזאת לקלה לישראלים?
0: זה בדיוק אותו חיבור בין מזרח למערב שאנחנו כל כך אוהבים גם במוזיקה הישראלית, ואם נסתכל במפה איפה בולגריה ממוקמת, היא בדיוק בין אירופה למזרח התיכון, היא בדיוק באזור הביניים הזה שבין אירופה, שבין מזרח למערב, ושומעים את זה מאוד יפה במוזיקה שלהם. המקצבים הרבה פעמים הם מקצבים מזרחיים, ערביים או טורקיים, והכלי נגינה משותפים הרבה פעמים גם לתרבות הערבית. כן, צריך לזכור שגם בולגריה הייתה חלק מהאימפריה האוטומנית, כן?
1: כן.
0: אגב, הקהילה היהודית בבולגריה היא קהילה יהודית ספרדית, שדיברה לדינו. ככה שכל ההגדרות שאנחנו רגילים אליהם של מזרח ומערב או של אירופה ואסיה,
1: כן.
0: נטושטשות במקרה של בולגריה.
1: כן, גם בהקשר כן. הישראלי אני חושב שכשתשאל בולגרים או אשכנזי או מזרחי, תמיד יש שם איזה גמגום כזה, אנחנו בולגרים, כלומר זה לא בדיוק זה ולא בדיוק זה.
0: נכון, הקהילה היהודית בבולגריה הייתה ספרדית, ואם זאת מדינה נוצרית, ולכן אתה יכול לשייך אותה אולי לעדות המערביות ולא המזרחיות.
1: כן.
0: זו נקודה שהרבה שירים ישראלים שקודשו בבולגריה בשנים האחרונות, אתה יודע, אני התחלתי לשמוע בולגרית, אתה שומע את המוזיקה הבולגרית, אתה אומר, מה זה? זה מזרחית. זה פשוט נשמע כמו מוזיקה ישראלית מזרחית, ממש מדויק, כאילו אותם מקצבים, אותם כלי נגינה, אותו וייב כזה מאוד מאוד כיף. הזכרת את בורגס, אני מדמיין את הבריכה בבורגס שנראית בדיוק כמו הבריכה באילת, והמוזיקה שלהם פשוט נשמעת ממש ישראלית, וזה לא במקרה גם שהם חידשו, היו גם כמה תחלופות של מוזיקה ישראלית ובולגרית במיוחד בשני העשורים האחרונים. שירים של דודו אהרון, למשל השיר כסף ואלכוהול, אחד הלהיטים של דודו אהרון.
1: רגע, בוא נשמע רגע את כסף ואלכוהול של דודו אהרון, רגע. אז השיר הזה הוא להיט בבולגריה?
0: הוא במקור בולגרי.
1: במקור בולגרי.
0: במקור הוא בולגרי, וזה מאוד מעניין, כי לפני שיצא השיר כסף ואלכוהול, אהרון הוציא את אחד הלהיטים הכי גדולים שלו, תגידו לה, שזה כמובן מתחיל במנגינה היפה, שזה כיכב בכל חתונה בתקופה ההיא, וזה שיר שדווקא הוא זכה לחידוש בבולגריה. כלומר, זה לא חד-כיווני שאנחנו חידשנו את השירים הבולגרים, זה גם הפוך. בבולגריה השיר, תגידו לה, של דודו אהרון, היה להיט מאוד גדול.
1: כן.
0: ולא רק זה, במסורת של שנים, גם אופרה חזה הייתה כוכבת מאוד גדולה בבולגריה. ובכלל, אני חושב שיש להם גם איזשהו עניין עם המוזיקה הישראלית, בהרבה מקרים אחרים, זה לא רק המקרה של דודו אהרון. רק הדוגמה.
1: המזרח מערב הזה, זה מסביר את בעיניך את המשיכה בשנים האחרונות של ישראלים באמת לבורגס, זה יעד תיירותי מאוד מבוקש, שלא היה מוזכר לפני 5 שנים, זה משהו שממש נכנס חזק בשנים האחרונות.
0: כן, הייתי אומר שכן, אני חושב שהרבה אנשים שאהבו ללכת לחופשה באנטליה, או בטורקיה בכלל, וברגע שטורקיה כבר הפכה להיות פחות רלוונטית, אז אני חושב שהכי קרוב זה למצוא את האזורים הקרובים. ואז אנחנו מגיעים לגיאורגיה ולאזרבייג'אן, וגם לבורגס וגם לבולגריה, שזה יעד פשוט, זה פשוט כיף להיות שם, כי אתה יודע, האוכל הוא מאוד ים תיכוני כזה, מאוד טורקי, ויש בורקס, ויש, לא יודע, גבינה בולגרית מן הסתם, ושוטים האיראן, ופשוט אתה מרגיש כמו, אתה מרגיש בטורקיה, מינוס האסלאם באיזשהו מקום, כאילו זה מדינה נוסרית.
1: כן.
0: אז הישראלים מאוד, מאוד אוהבים את הווייב הזה, אני חושב שזה אותם אנשים ואותם אנשים שבאמת לטורקיה ובעצם למקומות שהם במרחב הקרוב שלנו.
1: כן.
0: אנחנו, אני חושב, רגילים מאוד לחשוב על עצמנו כחלק מהמרחב של המזרח התיכון, אבל אנחנו גם לא פחות מזה, אנחנו חלק מהמרחב של הבלקן, אזור הבלקני, כן, גם עדות, לא רק עדות המזרח, מאיפה הגיעו לכאן עדות אשכנז, הגיעו מהאזור הקרוב לשם, לבולגריה, רומניה, גליציה, כל האזור הבלקני, אנחנו יותר מדי רגילים לחשוב, כאילו יש פה, אתה יודע, כאלה שהגיעו מתימן ומרוקו, ואחרים הגיעו מברלין ובריטניה. זה לא המצב. ולכן אני חושב שבולגריה זה נקודת אמצע, שמתנה לכולנו, קצת כמו יוון באיזשהו
1: מקום. אני גם חושב על מוזיקה ישראלית שהצליחה בעולם, על תומר יוסף, על בלקן ביטבוקס, זה גם מעניין, כלומר, שזה גם משהו מאוד ישראלי בעיני העולם, וזה מאוד בלקני. אופיר, אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי, עד כמה היית אומר שהעדה הבולגרית בישראל מיוצגת מבחינה תרבותית? נגיד, אנחנו מאוד מכירים יוצרים מרוקאים שעושים מוזיקה מרוקאית ומדברים על המרוקאיות שלהם, יש בולגרים שעושים מוזיקה בולגרית בישראל?
0: פחות, לא, זאת אומרת, אם להאמין לצ'אט GPT, אז יש כמה, אבל לא, בדקתי את זה. ואין אף זמר בולגרי.
1: אנחנו לא נאמין לצ'אט GPT.
0: הוא חרטט לי איזה משהו, אבל באמת, באמת, אולי חוץ... הוא כתב לי שיהודה פוליקר אמנם לא בולגרי, אבל הוא מייצג בתרבות היוונית. אבל לא, בדקתי את העניין. אין אף זמר בולגרי ממוצא בולגרי שכיכב בתרבות, במוזיקה הישראלית. אבל אני חושב שכל מי שילך ליפו, לחפש איזה קבב טעים לאכול, נמצא איזה כמה מסעדות בולגריות שנמצאות שם, ויש את ה... ואני חושב גם זאת קהילה מאוד קטנה, הקהילה הבולגרית, וההשפעה של התרבות הישראלית זה, היא עוד לא נחשפה. כן. כלומר, זה ככה לא מספיק נחשפה, מחכים לזה, אולי יש להם איזה משהו...
1: אולי עכשיו... אולי עכשיו, אם האירוויזיון אכן יתקיים בבולגריה, אם תוכל להרשות לעצמה את זה, נתארח בבולגריה, אולי נפתח סקרנות גדולה יותר כלפי התרבות הבולגרית. אופיר טובול, חוקר מוזיקה ישראלית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, אלעד.
1: להתראות.

0: אנחנו כבר מתחילים? והניתוח הזה כל הזמן נתפס לי כמו איזה פתרון קוסמטי, קל כזה, אינסטנט. בואי, תטפלי לך בראש ותתקדמי. אבל הגוף מספר לך סיפור אחר.
1: מה הוא מספר?
0: את עדיין שמנה. בגלל הפינג פונג הזה של 13-14 שנה, עליתי, ירדתי, ילדתי, ירדתי, עליתי, ירדתי, אקורדיון כזה. אז יש שאריות, שאריות של אור, שאריות של שומן, וזה כאילו לא מתכתב איתי. זה לא אני. כמו כל אישה, אגב.
1: אבל לא כל אישה הולכת לעשות ניתוח.
0: חד משמעית.
1: אז זהו, צריך את הדבר הנוסף הזה, שגורם לך לקבל את ההחלטה.
0: נכון.
2: למה אישה בריאה נכנסת לניתוח של 5 שעות? זו כותרת הפרק הראשון של סדרת הרשת משתפצות, שעלתה לאחרונה בכאן דיגיטל. הסדרה מלווה נשים שבחרו לעבור ניתוח מאמי מייקאובר, שזו מתיחת בטן וחזה בניתוח אחד. איתנו אורית נבון, מכאן דיגיטל, יוצרת ומגישה, יוצרת הסדרה משתפצות. שלום אורית.
3: שלום שלום.
2: מה גרם לך ליצור את הסדרה משתפצות?
3: וואו, אני עברתי את הניתוח הזה לפני שנה, אבל הסדרה הזאת היא לא, היי, עברתי ניתוח מאמי מייקאובר. אני רציתי לפגוש נשים שביחד נוכל לשבת ולאבד את החוויה. כי על הגוף קל לדבר, זאת אומרת, זה ברור מה עשינו, אבל מאחורי הקלעים הרגשי של הדבר, זה מה שעניין אותי, ואחרי הרבה התלבטויות וחששות, כי זה, אני באמת חושבת שזאת הסדרה הכי חשופה שאני צילמתי.
2: כן.
3: אז אחרי החששות, הצלחתי לשים את זה בצד ולהגיד, כן, אני רוצה ללכת על זה, אני רוצה גם לפגוש נשים, גם אני פוגשת פסיכולוגית בסדרה שבכל פרק אנחנו יושבות וגם מאבדות את זה בצורה ככה יותר מקצועית ועמוקה. מאוד רציתי בעיקר לצלול לעומקים של הדבר הזה, כי אני אף פעם לא ראיתי תוכן כזה שמטפל בניתוח פלסטי בצורה כזאת. זה תמיד
2: קרקסי. זה תמיד כן. עושה איזה מין מופע זיקוקים כזה. בואו תראו את האנשים האלה עם הפנים האלה, וזה נראה קצת כמו בידור.
3: ממש ככה, גם מה שאתה אומר, מאוד, מאוד מתחברת למילה קרקסי, כי זה מה שאני הרגשתי כשראיתי כל מיני כזה, אתה יודע, חלומות מפלסטיק וזה, שזה מאוד מעניין וראוי התוכן, כן? אין לי ביקורת על זה, פשוט בתור מי שעברה את זה, רציתי לטפל בזה באופן אחר ובסגנון שלי, ביחד עם הבמאית יסמין קני, אנחנו פשוט, אני מרגישה שפרקנו את זה, באופן יותר עמוק ומעניין.
2: בקטע ששמענו, היא מדברת על זה שכאילו אומרים לה, לכי לטיפול, מה הבעיה? לכי לטיפול, מדובר בעניין נפשי, מדובר בעניין רגשי. זה לא נכון?
3: וואו, מאיפה להתחיל? זאת נקודה אדירה. וזה באמת מאוד העסיק אותי, כי הרי למה זה תמיד מצלצל כזה רדוד ושטחי ניתוח פלסטיק? כי כאילו באמת תפלי בעצמך, זאת אומרת, מה, את לא שלמה עם עצמך? אם את רוצה באמת להיות שלמה עם עצמך, אז בואי תעברי התפתחות אישית כאילו אמיתית. ואני חייבת גם להגיד אלעד שבמסגרת ההכנות לסדרה, כשחיפשנו פסיכולוגיות, אני גם אומרת את זה לשירה, הפסיכולוגית, אני משתפת אותה בזה שאני דיברתי עם פסיכולוגיות במסגרת החיפושים, רציתי להבין באמת מול מי אני יושבת, אשת מקצוע.
2: Okay.
3: עכשיו, האמפתיה זה ב-DNA של המקצוע, כן? כל פסיכולוגית, כאילו חייבת להיות אמפתית, נכון? Okay. אז אני דיברתי עם פסיכולוגיות שבאמת אחת אחרי השנייה לא הצלחתי למצוא שם אמפתיה לזה שעברתי ניתוח ולזה שאני מצלמת סדרה על ניתוחים.
2: מה, את אומרת שם את אומרת שם שמישהי הגיבה לך, אוי ובוי.
3: אוי ובוי, כן, פסיכולוגית שאמרתי לה את זה וישר נפלט לה כזה אוי ווי, ואמרתי, איך זה יכול להיות שיש כזה חוסר אמפתיה ושיפוטיות אפילו בקרב פסיכולוגיות, אבל המסקנה בסופו של דבר זה שבאמת אני יכולה להגיד לך גם בתור מי שעברה את זה וגם בתור מי שנפגשה עם נשים שעברו את זה, שאין פה סתירה. זאת אומרת, את יכולה גם לשבת מול פסיכולוגית ולדבר על זה, וגם לעשות באמת מעשה ולפתור משהו שמפריע לך בצורה הכי פרקטית וכאילו שטחית, אבל זה לא באמת שטחי, כי את פשוט פותרת משהו שמפריע לך, וכמובן שצריך לבוא עם, אתה יודע, הציפיות ההגיוניות, ולא לצפות שזה יפתור לך את כל הבעיות בחיים. זאת אומרת, את רוצה להרים חזה ולטפל בבטן. זה מה שאת רוצה לעשות. ואם את יוצאת עם זה, אז וואו, אני עפה על, על התוצאות שלי ועל, ועל התהליך שעברתי, וזה לא סותר את זה שאני גם יכולה לשבת מול פסיכולוגית ולדבר על זה. אני אישית לא, לא עושה את זה כרגע, אבל, אבל כן, אפשר גם וגם.
2: כן, כן היה מעניין שאת די בהתחלה מדברת על זה, ש, שאת, כשאת עשית את זה, את לא חשבת על העניין של הסכנת חיים. כלומר, את אומרת, את אומרת שם, זה לא, אני פתאום מבינה, אין, אין מעלות את זה, ואת אומרת, אני לא, לא חשבתי על הדבר הזה.
3: וואי, אתה יודע שבדיוק קודם דיברתי עם מישהי במעלית ששיתפה אותי, כאילו נשים שעכשיו פוגשות אותי, כאילו מספרות לי, כן, גם אני עשיתי, גם אני עשיתי. אז בדיוק ממש, ממש לפני חצי שעה דיברתי עם מישהי שחשפה בפניי שהיא עשתה את הניתוח הזה, והיא אמרה לי ממש את זה, שהיא לא חשבה לרגע על מוות או על הסכנות שיכולות לקרות, כי פשוט כל כך רצתה לעשות את זה, וזהו, ואני סומכת. מרגע שקיבלתי החלטה אני סומכת. מאוד הבנתי אותה. זה לא, זאת אומרת, חותמים על האותיות הקטנות שכאילו אפשר למות בניתוח, כמו שתמיד כשבאים לפרוצדורה עם הרדמה מלאה, אז חותמים על, כן. על המסמך, אבל, אבל כאילו כשאת עולה, כשאני הלכתי לעשות את זה, אז זה בכלל לא עבר לי בראש שמשהו כזה נורא חלילה יכול לקרות. הייתי, ניגשתי לזה מאוד כזה שלמה ובמחשבות חיוביות, אני חושבת.
2: זה, זה, זה, זה נמצא אצלך, מדברות שם הרבה על, על אהבה עצמית, גם על אהבה עצמית רדיקלית. את מאמינה שללכת לניתוח הזה, זה באמת מעולמות אהבה עצמית? כי אני יכולה להגיד שבאוטומט שלי, אני צפיתי בסדרה, היא מאוד הפעילה אותי, מאוד.
3: מה?
2: זה ממש, קודם כל זה הציב אותי. כלומר, בזה משהו שמעתי על עצמי, כמה קשה להיות בני אדם. כאילו, פשוט החוויה האנושית כל כך קשה, כאילו, של להרגיש לא בנוח בגוף, להרגיש לא שלם עם הגוף. אני חושב שכל כך הרבה, אתם גם אומרות שם, מי היום מביטה במראה ואומרת, אני אוהבת את הגוף שלי? אף אחת, לי זה נראה מטורף.
3: אבל אלעד, אבל למה גם לא עבר לך בראש, איזה כיף שאפשר לפתור דברים?
2: אבל זה פותר? כאילו. זה פותר? זה, את, את מרגישה שאת אוהבת את עצמך יותר בזכות הניתוח הזה?
3: וואי, זאת שאלה מאוד טריקית, אני אגיד לך למה. כי אני אהבתי את עצמי גם קודם. ואני מרגישה שאהבתי את עצמי אותו דבר. זה לא שעכשיו אני אוהבת את עצמי יותר. עכשיו, כשאני מסתכלת במראה, המבט לא נודד למקומות אחרים שיותר בא לי להסתכל עליהם, כי יש מקומות שאני לא רוצה לראות. זאת אומרת, זה באמת בקטע הכי פשוט של להביט במראה, ובאמת לחייך, וזה לא קשור לעניין של האם את אוהבת את עצמך או שונאת את עצמך. זה, זוהר אומרת בסדרה, אחת המשתתפות, שבעיניה זאת באמת הכי כאילו לאהוב את עצמך בצורה רדיקלית לגשת כן. לניתוח הזה. ואני נורא הבנתי את מה שהיא אומרת, כי בשביל לרצות להסתכל במראה ולחייך באמת, כלומר עצם הרצון הזה, המחשבה הזה נובע מתוך זה שאת אוהבת את עצמך ואת רוצה בשבילך את, את הכי טוב. אז בעיניי זה לא, זאת אומרת, אתה מבין, זה ההסבר שלי. אני רק רוצה להגיד לך, בהמשך למה שאמרת, אתה יודע, זה לא שהסדרה הזאת היא בשביל כאלה שרוצות לעשות ניתוח, אז בואו תראו, זה גם. אבל כל מי שמעסיק אותו, העניין של קבלה עצמית ושיפור עצמי מול, באמת, כאילו אהבה עצמית מול רצון בכל זאת לשפר דברים.
2: כן.
3: ודימוי גוף. אני חושבת שאלה דברים שמעסיקים את כולנו.
2: את כולם, את כולם.
3: כן, ואני פשוט רציתי לתת חומר למחשבה, גם לאחרים וגם לעצמי, על הנושאים האלה. וכן, וזה דרך ניתוח מאמי מייקובר, אבל זה הרבה יותר רחב מזה, אתה מבין?
2: אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שבו הרבה אנשים, אני חושב בעיקר נשים, אבל לא רק, עושות הרבה טיפולים. אני לא מדבר על ניתוחים. על חומצה היאלורונית, ועל הזרקות, וכל פעם אנחנו שומעים על משהו חדש. זה יושב על אותם מנגנונים, הניתוח הזה, או שאת ממש מפרידה בין שני העולמות האלה?
3: תראה, אני חושבת שאם אנחנו מדברים על נשים, אז זה לא יושב על אותו דבר. זאת אומרת, כאילו בוטוקס וזה, אני גם קצת עושה בוטוקס לחומצה, כי אני פוחדת, אבל זה כאילו מין שגרה כזאת, אני לא רוצה להגיד שגרה טיפוח, כי יש גם כאלה שלא עושות את זה, לא שופטת אף אחת, שכל אחת תעשה מה שבא לה. יש הבדל עצום בין להזריק קצת בוטוקס, לבין להיכנס לניתוח של כן, כמה שעות, כן. וההחלמה היא מאוד קשוחה. מחר אגב עולה פרק שלישי שעוסק בהחלמה,
2: וואו.
3: וזה קשוח, זה כאילו להיכנס לניתוח בריאה ולצאת ממנו שלושת רבעי סיעודית, זו טלטלה נפשית. אבל מה שאני רוצה להגיד שלגברים דווקא, את מה שאתה מציין על להזריק בוטוקס וזה, אז אני חושבת שמבחינת הגברים זה יושב להם על משבצת כזאת של וואו, אני עושה משהו מטורף. אתה מבין מה אני אומרת?
2: כן, כאילו, עצם הפעולה הזאת, שזה משהו פולשני, זה משהו שמחדירים לתוך הגוף, ואני בא לשנות משהו, זה כאילו כל כך חיצוני לחוויה הגברית הרגילה.
3: אז זהו, אני חושבת שכאילו, אם אצל נשים זה כאילו היום הרבה יותר מקובל ורגיל במרכאות, אז אצל גברים זה כאילו הדבר שוואלה, כן, אני אחשוף את זה, אני לא אחשוף את זה, אני גברי מספיק אם אני עושה, כאילו כל מיני כאלה.
2: את אומרת שם בקטע ששמענו, את אומרת שיש את הדבר הנוסף הזה, שיגרום לך לקבל את ההחלטה. כאילו שצריך איזה דבר נוסף כזה. מה זה הדבר הזה?
3: וואו, אני הגעתי לנקודה של כזה מיאוס, בוא נגיד באזורים שכאילו רציתי לשפר, הרגשתי שאני כבר הגעתי לנקודה כזאת בחיים שכן, שאני חייבת לשפר אותם כאילו. ואני חושבת שאולי יותר קל לי לענות בקטע של שלילה, כאילו איך בעצם תדעי אם באמת דווקא זאת לא פרוצדורה שמתאימה לך. אם נגיד את חושבת וואי איזה צלקת תהיה לי, או וואי רגע מה אני אעשה אחרי הניתוח, אולי אם, מה יקרה, אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, אם יש המון המון מחשבות כאלה מטרידות, אז עזבי את זה בינתיים, כאילו באמת, אז זה לא בשבילך כרגע בכל אופן. אני פשוט כל כך רציתי לעשות את זה, והרגשתי כל כך שלמה, ובאמת רוצה להביא את עצמי לנקודה כזאת שאני יכולה לעמוד מול המראה, וממש להיות מבסוטה על עצמי, וכאילו בתחושה שלי להחזיר לעצמי מה שנלקח ממני.
2: כן, אבל את יודעת שבס...
3: זה.
2: משהו שבסדרה היה מעניין, כן יש בפרק השני את רבית, שהיא מדברת כזה בצורה די נונשלנטית, אני מכורה לניתוחים, זה מתנה לאולי 45, שזה מאוד אהבתי את זה, אבל כן יש גם קולות אחרים, שנגיד אורית שמדברת, ואני לא זוכר...
3: זוהר.
2: שמדברות על טראומה מינית, על בולימיה, כלומר על מקרה קצה שהם גם קשורים במידה רבה לניתוח הזה, כלומר זה גם איזשהו משהו שמוביל נשים לעשות את הדבר הזה.
3: אז לי כמובן היה חשוב לפגוש נשים שכל אחת מביאה איזושהי פרספקטיבה. אז יש את זוהר שהיא עברה פגיעה מינית והיא אומרת, אני רציתי גוף חדש שאף אחד לא נגע בו. ויש את אורית שאומרת, אני הייתי בולמת כל חיי, ואחרי שסגרתי את הנקודה הזאת, אז רציתי גוף חדש שהוא בלי בולמיה, ולא לסחוב על עצמי את הילדה שהייתי. אבל לגבי רבית, אני רוצה להגיד לך, רבית מגדירה את עצמה מכורה לניתוחים. כן. היא היחידה בסדרה שמגדירה את עצמה ככה. אני ממש לא רציתי לפגוש מישהי מכורה לניתוחים. אמרתי לך, רציתי לפגוש נשים ממש כמוני, אבל המלאקת אמרה לי, ארבל, תקשיבי, את חייבת לדבר עם רבית, בואי דברי איתה. ואני מקשיבה, כן. כשאומרים לי, אז התקשרתי לרבית, והיא כל כך הצחיקה אותי, תקשיב אלעד.
2: היא מושלמת.
3: היא כל כך הצחיקה אותי, והיא ישר אמרה לי, אורית, איזה כיף זה הרדמה. איזה כיף זה הרדמה, שאפשר פשוט לשכב, ואף אחד לא יכול להפריע לך, ואת פשוט עם עצמך. והיא פשוט קרא אותי מצחוק, ולכן פגשנו אותה, אתה מבין?
2: וואו.
3: ונורא שמחתי גם שפגשנו אותה, כי תשמע, גם זאת פרספקטיבה, כאילו היא לא נראית מוגזמת או משהו כזה, אבל היא כן מאוד במודעות ומידע על עצמה שהיא מכורה, וזאת גם זכותה.
2: אורית, אנחנו לקראת סיום, אבל כן מעניין אותי, אמרת שבפרק הבא יש את ההיבט של ההחלמה, יש ארבעה פרקים סך הכל, נכון? מה יהיה בפרק הרביעי?
3: בפרק הרביעי זה מי אני עכשיו, בעצם החיים שאחרי. אנחנו גם במסגרת הסדרה תיעדנו את רותם אורוביץ המדהימה, שבעצם תיעדנו אותה מהשלב של לקבל את ההחלטה, וגם את הניתוח צילמנו, וגם צילמנו אותה בחיים שאחרי. והיא אומרת משפט בפרק האחרון, כי באמת אני אומרת לה, וואו, תקשיבי, את נראית כל כך שונה, כל כך שונה את נראית לי. והיא גמרה לי מכנסיים שכאילו מלפני ואחרי, אצלה השינוי באמת ממש גדול, כי היא גם ירדה 30 קילו, בקיצור.
2: כן.
3: אמרתי לה, אז מה את אומרת עכשיו? אז היא אומרת, מי זאת? אני אומרת, מי זאת? מי זאת האישה הזאת? כי צריך כאילו לסנחרן בין הראש לגוף, ולהתרגל לתוצאות, בטח אם זה ממש כאילו בקיצוני כמו במקרה שלה, אבל אני חושבת שגם אני כאילו לקח לי את הזמן, אני עברתי את הניתוח לפני שנה, וגם לי לקח, ואולי אפילו עדיין לוקח כזה זמן לסנחרן את זה.
2: טוב, אני אספר שאפשר לצפות במשתפצות באפליקציה של כאן וביוטיוב. אני מאוד מאוד ממליץ לכם לצפות בזה.
3: בכל הפלטפורמות זה, של כאן.
2: כל הפלטפורמות של כאן. זה לא תמיד קל לצפייה, אבל זה כן נוגע לכולם. כלומר, לכולם יש גוף ולכולם יש תפיסה לגבי הגוף. אני ממש מרגיש שאין דרך לא להתחבר לזה.
3: למה זה לא קל לצפייה? מה היה לך קשה? וואי, זה ממש סקרנת אותי עכשיו.
2: תשמעי, זה ניתוח פולשני, זה מפחיד. זה לקחת, מבחינתי, לקחת איזה כל מיני תתי סעיפי מחשבות שיש לי, וממש לראות מה קורה כשהולכים איתן עד הסוף לחדר הניתוח. ואני חושב שאני לא, אני בטח לא היחיד שירגיש את זה. אורית נבון, מכאן דיגיטל, יוצרת הסדרה משתפצות. תודה רבה לך לשיחה הזאת.
3: תודה, אלעד.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות, שמענו את עודיה עם שיר מתוך אלבום חדש, לשיר קוראים 10 רמות מעליו, לאלבום קוראים השם יעזור, עודיה הפכה בשנה האחרונה לכוכבת הפופ הכי גדולה בארץ, היא גם מעוררת לא מעט שעוריות, נראה שהיא לא נבהלת מזה, להפך, איתנו נוי בן חיים, מגיש הגן הים התיכון בכאן ג', שלום נוי.
1: שלום אלעד.
0: אז לאלבום קוראים השם יעזור, בהזנה הראשונה זה לא נשמע כמו עוד אלבום פופ אמוני כמו הקודמים של עודיה.
1: לא, האמת שזה, היא תיארה באינסטגרם שלה שהשיר הראשון, שהוא שיר הנושא שגם נקרא השם יעזור, הוא לאבא שבשמיים, להשם יתברך, וכל שאר השירים הם לכם. אז באמת בשאר השירים באלבום אין אפילו כמעט אזכור אמוני. מעניין כשמגיע מעודיה.
0: אתה חושב שזה אומר שהיא הולכת בצעד קדימה? כלומר שהיא עוזבת את הדבר הזה ואולי הולכת לעשות משהו קצת רחב, כללי יותר, פחות נקרא לזה אולי מגזרי?
1: כן, אני מרגיש באופן כללי, האלבום הזה עוד ייקח לנו רגע, לי ייקח רגע להקל אותו, כי הוא קצת שונה ממה שעשתה קודם, אבל אני מאוד מאוד מרגיש שזה אלבום של אחרי פריצה, של אחרי הצלחה מאוד מאוד גדולה, היא מבינה את המשמעות של להיות מלכת הדור, של להיות מלכת הפופ הנוכחית, מבינה שהיא בנעליים הרבה יותר גדולות מבאלבום הקודם, ובכלל, ובטח שמאלבומים שלפניהם. היא גם מתייחסת לזה בטקסטים, אבל זה גם מרגיש שברמת ברמה המוזיקלית, יש כאן איזשהו ניסיון, אני לא בטוח שזה קשור לעניין האמוני, יכול להיות שאת העניין האמוני פשוט מצטה כמו הרבה מאיתנו, אתה יודע, אני באופן אישי גם אולי קצת מציתי את השירים האמוניים. כן, אתה יודע, זה היה גל מאוד מאוד גדול.
0: כן.
1: זה שטף אותנו.
0: כן, הוא גם התחזק אחרי המלחמה, זה, אתה אומר שיכול להיות שכולנו מתקדמים משם.
1: יכול להיות שפשוט הגענו לתחושת מיצוי, לפחות במה שנוגע למוזיקה, כן? והיא, בלי קשר לזה, אני מרגיש שכן, שהיא נכנסה באלבום הזה לגמרי לנעליים של מלכת הפופ.
0: אמרת מלכת הדור, אז מלכת הדור זה שיר שהיא כתבה בעצם לעומר אדם, הוא היה הלהיט הכי גדול שנה שעברה, ומה זה לדעתך אומר שהיא עכשיו בקליפ שלה, היא מתייחסת אל עצמה בתור באמת מלכת הדור, אתה באמת חושב שהיא כאילו מכריזה את עצמה, אני המלכה של הדור הזה, של הדור שלכם?
1: תשמע, בוא נגיד שאנחנו הכרזנו עליה ככה הרבה קודם, זאת אומרת, זה איזשהו תואר שהיא קיבלה, היא קיבלה מאיתנו ברשת, וכאילו עוד הרבה לפני שהיא עשתה את זה בעצמה. אני לא חושב שזה בדיוק מה שהיא מנסה לעשות. הקליפ הזה, אני אספר למי שעוד לא צפה, הוא מלא ברפרנסים עצמיים, בגדול זה התוכן של הקליפ, זה רק היא מרפררת לעצמה ולכל מיני שערוריות מהעבר וסיטואציות כאלה ואחרות, והשירים שלה והאלבומים שלה.
0: כן, למשל את השערוריה עם בית בני, נכון, השיר שלה פאפי, העטיפה שלה העתיקה את העטיפה של האלבום האחרון של בית בני, ואז היא נאלצה להחליף את העטיפה, אז היא מתייחסת לזה בקליפ הזה.
1: כן, היא בזמנו עשתה רפרנס לעטיפה, ועכשיו זה רפרנס לסיפור שבזמנו זה היה רפרנס לעטיפה של בית בני, עכשיו זה רפרנס לסיפור של עודיה עם בית בני, וזה באמת מלא רפרנסים עצמיים, יקום מוזיקלי כזה שהיא בונה, ואני חושב שזה שמלכת הדור שם, זה רק כחלק מהרפרנסים האלה, לא בטוח שהיא ממש מכריזה על עצמה ככזאת, אבל עודיה היא אומנית מאוד מאוד מודעת. זה דבר שאנחנו יכולים בוודאות להגיד עליה. גם כשהיא מעתיקה או גונבת או בהשראת, היא תמיד מאוד מאוד מודעת לזה, והיא רואה גם את הקהל ואת השטח, היא מהאומניות שהכי מודעות לעצמה ולסביבה ולהכל, והיא מודעת מאוד למיקום הזה שלה בתור מלכת הדור, זה החלטה הייתי.
0: אתה יודע, זה מעניין, השיר ששמענו עכשיו, ניסינו כאן באולפן להבין מה זה מזכיר לנו, וזה מאוד מזכיר את בריטני ספירס, ואני חושב לעצמי לסירקס של בריטני ספירס בדיוק, ואני תוהה, האם גם בזה יש כאן איזשהו רפרנס, שהיא אולי חושבת על עצמה, בתור איזה מישהי כזאת, אתה אמרת שהיא מתייחסת להצלחה, להשפעה של ההצלחה עליה, אלה מאוד נושאים שהעסיקו את בריטני ספירס, המצב שלה מול ההצלחה הגדולה, ההשפעה שלה, לפעמים גם השפעה שלילית, אז יכול להיות שהיא מנסה להגיד לנו גם משהו על זה, על זה שהיא בדרך להיות בריטני ספירס הישראלית?
1: תראה, הרתקת קצת עם התיאוריה. יכול להיות שזה כל כך עמוק. בסופו של דבר, אני מרגיש שהשיר הזה גם מרפרר בצורה הרבה יותר ישירה לעוד שיר שמרפרר לסירקס של בריטני ספירס, ל-It's Okay, I'm Okay, של טייט מקריי. שם יש כמה פעמים שבהם הלחן ממש נשמע כמו זה, וגם במילים היא שרה זה בסדר, אני בטוב, קחי אותו. כמו שטייט שרה, it's okay, I'm okay, זה בסדר, אני בסדר. אז זה הרפרנס הישיר. וכן, השיר הזה ספציפית הוא ממש, שוב, ממצבת את מעמדה בתור מלכת הפופ, גם אם זה טייט שהיא מאוד מאוד שם אחד החמים כרגע בארצות הברית, ואם זה בריטני שהיא המלכה, אתה יודע, the all time queen.
0: כן.
1: אז כן, זה לגמרי שם.
0: בסדר, אנחנו נמשיך להזין לאלבום הזה ולראות איפה היא ממקמת את עצמה. עודיה, לאלבום אני מזכיר, קוראים השם יעזור, נוי בן חיים, מגיש אגן הים התיכון בגן ג', תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה
0: לנו. וזהו, עד כאן יום יום להיום. מחר תהיה כאן ציל אברהם, תודה לאורכת יום יום, טל שפייכלר, תודה לאלון אבוטבול על ההפקה והתחקיר, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אני אלעד ברנוי, אנחנו מסיימים עם מיילי סיירוס, והיא

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי ציוני שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
3: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
2: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
4: אנו מחרזים בבוא.
2: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח נח ציונות.
5: ראינו בכל הארכיונים.
6: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
2: והכל קולו של יוסי בנאי.
7: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
2: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת, שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות. הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל שלשום בדרום לבנון. חבר הכנסת אלעזר שטרן תוקף את ראש הממשלה על שאמר כי כבר לפני 6 שנים התריע מפני איום הרחפנים. הסנאטור לינדזי גרהם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של איראן. נועם ביטן שב לישראל והתקבל בקבלת פנים חמה. התחזית חם פחות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנתה לי מורנו, השעה 6. בבית העלמין הצבאי, בהר הרצל, בירושלים, הובא למנוחות לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארוסתו, רני, ספדה לו בדמעות.
10: למה אמרו שאתה אגדה של החטיבה? לוחם אחד, שם לב לפרטים הכי קטנים. לכן גם אף פעם לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר, וגם הבטחת לי כל פעם מחדש שלא יקרה לך כלום.
9: ראש הממשלה נתניהו אמר בצהריים כי לפני 6 שנים התריע בישיבת קבינט מפני איום הרחפנים. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, חבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הגיב על כך בתוכניתנו בנימיני וגואטה.
11: ראש הממשלה התריע על הכל. השאלה היא מה הוא עשה, הוא ראש הממשלה. לא יודעת מי הוא מאשים אם הוא התריע. הוא התריע על עזה, הוא התריע על לבנון, על הכל הוא מתריע. הוא רק שוכח שלמדינת ישראל יש ראש ממשלה. גם אז היה ראש ממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא המתריע? לא הבנתי. הוא המתריע הלאומי? הוא ראש ממשלת ישראל לפני 6 שנים, הוא ראש ממשלת ישראל בשביעי באוקטובר. הוא לא יכול לברוח מזה.
9: ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני בצל האפשרות לחידוש הלחימה באיראן. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית.
12: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy.
9: אני קורא לפגוע במשטר הזה, אם תעשו את אותו הדבר תקבלו את אותן התוצאות, תפגעו בהם יותר ואולי הם יחתמו על עסקה. כרגע אני חושב שהם מנסים להטיש אותנו בציפייה שנוותר. אני חושב שהם משחקים משחקים. במילותיו של הנשיא, אני חושב שהם מטורפים. כך אמר גרהם בריאיון לרשת NBC, מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. נציג כאן לאירוויזיון נועם ביטן והמשלחת הישראלית שבו אחר הצהריים ארצה. במסיבת עיתונאים בנתב"ג הודה נועם לעם ישראל על האהבה והתמיכה וציין שהתחרות אמש שבה דורג השיר הישראלי במקום השני הייתה רגע של אחדות בעם.
0: אז יש לי בקשה קטנה, אני מבטיח שאני אשתדל גם בעצמי. אנחנו באחדות וזה רגע שיא וזה מדהים וזה כיף, אבל יש גם את מחר ויש את עוד שנה ויש את עוד 50 שנה ויש את עוד 100 שנה. אנחנו בעזרת השם נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה.
9: בשכונת גילו בירושלים התבצר אדם בביתו, טען שהוא מחזיק חומרי נפץ ואיים להפעילם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה עצרה את האיש בשנות ה-30 לחייו. בחיפוש בדירה נמצא מה שאכן נראה כחומרי נפץ.
13: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: מי זאת יפית לוי?
13: לא לריב. הערב, בכאן 11.
15: התחזית בחסות?
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: התחזית מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד ירידה קלה במידות החום.
15: התחזית בחסות?
17: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן תרבות.
8: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, כאן תרבות, מדי יום בין שש לשבע. עפים רחוק, פורסים כנפיים למוזיקה של העולם. וכן, בשעה הזאת חוזר לארץ נועם. אז תודה נועם.

נועם, תודה שהיית פורמידאבל, באמת. וזה הביצוע של סטרומה, הביצוע המקורי לביצוע של נועם אסעד בכוכב נולד, וככה שיגע אותנו אז כבר. בואו, אני רוצה לשמיע לכם שיר, כמה קטעים מבולגריה. תרשו לי לא להשמיע את השיר של בולגריה מהאירוויזיון. כמה דברים אבל נפלאים מהמוזיקה המסורתית של בולגריה, הקולות הבולגריים, מסתרי הקולות הבולגריים, כפי שזה נקרא אז. והנה, לכבוד המנצחת, כמה מהמוזיקה הנפלאה של בולגריה.

איזה יופי של קטע. גם זה מבולגריה, עם שילוב של המוזיקה המקלטית הבולגרית, מסתורי הקול הבולגרי, יחד עם גרוב אתיופי. אנחנו נשארים עם גרוב אתיופי, אתיו ג'אז, תוך האלבום החדש, היפהפה.

כן, אז מה שמענו עכשיו זה מהוצאה מחודשת של אלבום קלט שיצא בלבנון, וככה היה מאוד מבוקש על ידי די-ג'ייס. הוא יצא במקור ב-1978, אז קראו לו Electronic Touches Belly Dance. אסד חורי, המוזיקאי הסורי, וכן, הנה יצא מחדש האלבום המאוד מבוקש הזה במקור בלייבל ביבלוס, הלייבל הלבנוני.

ריחנו, qué bonita, qué preciosa. טוב, אנחנו חוזרים למזרח אירופה, היינו שם בתחילת התוכנית, שמענו כמה קטעים מבולגריה, לכבוד הניצחון של דרה, ועכשיו... מקדוניה. כך נקרא הקטע הזה.

כן, זהו זה, עד כאן להיום המסע היומי שלנו ברחבי העולם ליום בין 6 ל-7 וכאן תרבות.

0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ על רקע האפשרות שתחודש הלחימה באיראן. הסנאטור לינדזי גראם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית. קצין בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא, אם לא ימצא מיד פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. והתחזית, ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל בעונה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 7. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ ודן עמו באפשרות שתחודש הלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה נמשכה יותר מחצי שעה ועסקה גם בנסיעתו של הנשיא האמריקני לסין. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם קורא לתקוף את תשתית האנרגיה של איראן.
3: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy.
1: אני קורא לפגוע במשטר הזה. אם תעשו את אותו הדבר, תקבלו את אותן התוצאות. תפגעו בהם יותר ואולי הם יחתמו על עסקה. כרגע אני חושב שהם מנסים להטיש אותנו בציפייה שנוותר. אני חושב שהם משחקים משחקים. במילותיו של הנשיא, אני חושב שהם מטורפים. כך אמר גם בריאיון לרשת NBC. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. כעס בקרב תושבי הצפון בעקבות דבריו של יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חנוך מלביצקי מהליכוד, ששגרת החיים בקו האימות שווה לקדמותה משום שעירי הטילים נפסק. תושב שומרה אלדד יוגב מראשי מתן נלחמים על הצפון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדברים מעידים על חוסר הבנה.
4: קודם כל, רחפני נפץ הם הרבה הרבה יותר מסוכנים בטילים. הם נשלטים מרחוק על ידי סיב אופטי, הוא מכוון אותם, הוא יכול לרדת על בן אדם ישירות עם טיל RPG. רק ביום שישי האחרון הורים באו להוציא ילדים מהבית ספר, 10 רחפני נפץ היו מעל הבית ספר, באזור הבית ספר. סגרו את התלמידים בתוך הבית ספר, ותגיד לי אתה אם זה שגרה.
1: תושב שומרה התראיין לתוכניתנו בנימיני וגואטה. קצין בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא, אם לא ימצא מיד פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. לדברי הקצין, כל קיצור נוסף של שירות החובה בלי הרחבת מעגל המתגייסים יעמיק את המשבר בחודשים הקרובים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לצהל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-6,000 עד 7,500 לוחמים. אם יקוצר שירות החובה ל-30 חודשים, יגדל הפער באלפי לוחמים, תומכי לחימה ואנשי טכנולוגיה. לאחר הסערה סביב הסתרת הציונים, שר החינוך יואב קיש הורה להקים בהקדם אגף חדש במשרדו כדי שיבצע את תפקידה של רמה, הרשות הארצית למדידה ולהערכה. קיש גם קבע כי על פי החלטת הממשלה מחודש אפריל אשתקד, המדענית הראשית במשרד החינוך היא שתבצע את מחקר הערכה לתוכנית ישראל ריאלית בהיוועצות עם רמה. מדובר בתוכנית רב שנתית להוראת מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. כתבנו לרן חוג'י אינוף מוסר כי שר החינוך הורה לקיים הליך ברור לעובדי רמה שנעדרו היום מישיבת ההנהלה של משרד החינוך, אף שהתבקשו לבוא עליה.
2: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
5: מי זאת יפית לוי?
2: לא לריב. הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זהו היום הראשון של חודש סיוון, א' סיוון, ראש חודש סיוון, אולי עוד נדבר בחודש הזה במשמעויותיו, אבל אני רוצה שנתחיל מראשית אחרת, הראשית של אש זרה. אנחנו גם קרובים לשבועות, זמן הביקורים, עיסוק בראשית. והיום הזה, היום ה-17 של חודש מאי, למניין שהעולם כולו כבר מונה, זה היום שבו לפני 9 שנים בדיוק, החלה האש הזרה לבעור. עברו עליה כל מיני גלגולים, אבל אנחנו בעצם נכנסים לשנה העשירית של אש זרה. עכשיו אני לא הולך לעשות כאן איזשהו מצעד פרסים עצמיים, לא זה העניין, אלא יש ביום הולדת, ביום הולדת של אדם, ואני חושב גם ביום הולדת של רעיון, של איזשהו מהלך, של איזשהו מסע, זהו זמן לזיכרון. אתה לא זוכר את הולדתך, אתה זוכר את עובדת ההולדת, ועכשיו עולה מאליה מתוך הזיכרון הזה, שאלה, מה אתה עושה עם עובדת הולדתך? מה אתה עושה עם הקיום שנגזר מזאת? מה עושים? מה אתה עושה? לשם מה אתה עושה? לאן כל הרוחות הללו הולכות? וחשבתי שהדבר הנכון הוא לחזור אל מילים שביסוד אש זרה. הלחם והחמאה. מילים שאני חושב שאילו הייתי יכול מדי יום ביומו הייתי מקריא אותן כאן, אבל יש הרבה מאוד מילים שראוי לקוראן ו... בוודאי, לא צריך לייחס רק בדבר האחד והיחיד, אבל יש זמנים שאתה חוזר בפשטות למקורות. וחשבתי לפתוח, אם לא אחר, מאשר פרופסור ישעיהו לייבוביץ', מתוך הספר רציתי לשאול אותך פרופסור לייבוביץ', הספר שאני עצמי נפגשתי בדמותו של לייבוביץ' דרכו לפני שנים רבות, כשהייתי נער, וכל אדם ששואל אותי, במה להתחיל? כשמדובר בעולמו הרחב, האקלקטי, הקשה לעתים של פרופסור לייבוביץ', קשה מבחינת הטמפרמנט, לא מבחינת התוכן. אני אומר את זה מפני שפרופסור לייבוביץ', אני חושב, אחת האיכויות שלו, שהוא קל להבנה. תסכים איתו על דברים מסוימים, תחלוק עליו על דברים אחרים, הוא יודע להעביר את עמדתו. לפעמים בתוך עמדתו יש נקודות של מסתורין, והוא אומר, כאן זה מסתורין. כאן זה דבר שאי אפשר לדבר בו בצורה פשוטה. אבל לרוב, אני חושב, וזה אחד הדברים שהפכו אותו להיות הפרופסור הזה, שבכל האולפנים, שהעיתונים משחררים לפתחו, הוא ידע באיזו פשטות פלאית. כי כידוע, האמירה השחוקה, לא פשוט להיות פשוט, הוא ידע לומר דברים נכוחים, ושהם פשוט ישמעו לאדם האחר, והאדם האחר לא צריך להיות לא פרופסור ולא הוגה וכו' וכו'. ממש בפתח של הספר, רציתי לשאול אותך פרופסור לייבוביץ', כותרת גדולה, משמעות החיים. וישנה שאלה, משנת 82, קצינה צעירה שאך שמעה הרצאה של הפרופסור, פונה אליו במכתב. אחד הדברים שאני חושב שמעידים גדולות על הפרופסור, זו העובדה שהוא היה עונה לכל מכתב שנשלח אליו, והיה מקבל אליו כמעט כל אדם אשר בא לביתו, לא משנה אם זה נער או זקן, מאיכן הוא, מה השכלתו, לא משנה מי השואל, אלא עוז הרוח שיש בו לשאול, אם יש בך העוז לשאול, הפרופסור ישיב, והשאלה היא העיקר. והקצינה הזאת, היא פותחת באיזו הקדמה ואחריה כמה שאלות. היא כותבת לפרופסור לייבוביץ', עובדת מותו של אדם, בסופו של דבר, גורמת לי לא להבין מהו הטעם לעצם קיומנו. שהרי הוא מסתיים ולא נותר ממנו דבר, אלא אם כן יש לאדם המשכיות לאחר המוות. מתוך הקביעה הזאת,
יוצאות כמה וכמה שאלות, אני אקרא שתיים מהן. בגילך המבוגר, שאלת המוות מפחידה אותך? זה יותר מעשור לפני פטירת פרופסור לייבוביץ', והנה היא כבר שואלת בגילך המבוגר, שאלת המוות מפחידה אותך? ומיד אחר כך, האם אתה מאמין בחיי העולם הבא? ואני קורא, מתוך תשובתו של פרופסור לייבוביץ', שלא יחרה לבוא. התודעה שאני אמות היא לאדם נכס נפשי ורוחני גדול, והיא מן הדברים המבדילים בין האדם ובין הבהמה. תודעה זו לא זו בלבד שאין היא מטילה צלע לחיים, אלא שדווקא ממנה האדם נעשה מודע לאנושיותו ולהערכת שנות החיים שניתנו לו. לא מה שאחרי החיים צריך להעסיק את האדם, ולא אם נותר ממנו דבר, כלשונך, אלא מה יש בחייו, ומה הוא עושה במתנת חינם זו שניתנה לו, ודיו בזה.

ישעיהו ליבוביץ', זה לא רק שמו של הפרופסור, זה גם שמו של הניגון הנפלא הזה, של הצמד פורטי סחרוף. לרוב אני מסיים עמו מסעות אודות הפרופסור, הפעם הוא פותח את מסענו, 9 שנים של אש זרה, ולא לשווה המילה מסע מרכזית כל כך. פרופסור ליבוביץ', במכתב התשובה שלו לאותה קצינה צעירה, אומר לה, משמעות החיים מתאפשרת מן העובדה שהשעה דוחקת. יש צורך דחוף לאדם לבחור. עליו לחשוב מה הוא בוחר, ומממש את אפשרות הבחירה האנושית. פרופסור ליבוביץ' האמין שיש לאדם בחירה, היהדות מאמינה בזאת, יש פילוסופים שלא האמינו כך. פרופסור יוסף אגסי, שהיה גם ידידו של פרופסור ליבוביץ', הוא היה כאן באש זרה, לפני מערכת הבחירות הקודמת, כשהוא ישב באולפן, לא ידענו שזו תהיה השיחה האחרונה שלו בכלי תקשורת רשמי, כמו השידור הציבורי. דיברנו על רעיון הבחירה, ועד כמה יש מי שמאמינים שהבחירה היא איזו אשליה שאנו מוכרים לעצמנו. פרופסור אגסי לא אחז בזאת. והבחירה שאתה עושה בתוך הזמן המוגבל שיש לך, בתוך החלוף, היא בעצם המצפן של מסעך בעולם, כי אחד הדברים המופלאים בחיי אנוש, שאף על פי שהם מוגבלים, שהזמן הוא באמת סגור בין לידה לבין המוות, אתה לא יודע את השער ואת דלת היציאה, אבל הם ישנם לכל אחד. עדיין אתה לא כפו, אתה יכול לנוע. האדם יכול לחלוף ולנוע בתוך הזמן החולף. הוא יכול לצאת למסע. אני אוחז בידי את הספר נסיעה, ספר מ-1970, פנחס שדה שוב נוסע ללונדון שלו, אחר שהוא נסע אליה בחיים כמשל, הוא נוסע גם לפריז, זה מסע כזה, באוניות, ברכבות, באירופה, נפולי, פיראוס,

לעצמו, ביום ה-17 של חודש מרץ דווקא, 1970. מבעד לחלון הרכבת, אשר בה אני נוסע מתל אביב לנמל חיפה, נראה הכל כאותה עד אפור. היום, יום שרב. הרכבת חולפת על פני אקליפטוסים מאובקים, דמויות אדם בודדות נעות בתוך העד, מתרחקות, נעלמות, פה ושם שפע פרחי חרצייה צהובים, שדות, חלקות ראשים, מחצבה, בית בודד, הכל אפוף שרב. אני לא ידעתי כי הפרחים הצהובים הנראים בעד החלון הם פרחי חרצייה, ואך כאשר חזרו ונתגלו לעיניי שוב ושוב, רציתי לדעת את שמם, בטרם יעלמו מעיניי. בקרבתי יושבת חיילת, ואני פניתי אליה ושאלתיה לשם הפרחים הצהובים, קילה רשת פנים של נערה משכילה. היא הביטה בי בחיוך משתאה מעט, ואמרה כי ייתכן ואלה הן חרציות. רשמתי זאת. עכשיו אני מדפדף בעיתון בוקר. מודעה מוזרה צדה את עיניי. סנסציה בינלאומית ללא תקדים. צליבת הפקיר בן גובי במסמרים. מחר, יום רביעי, בגן העצמאות בירושלים, חינם. מסתבר כי זוהי הופעת פרסומת מטעם איזה קברט. אך למה ללא תקדים? בלילה, בחושך, בטרם נרדמתי, עלה בדעתי. עכשיו אתה על יבשה מוצקה. מחר, בשעה זו, תהיה על תהום של מים נעים ונדים.

0: רוחות הצפון, אהוד בנאי האהוב, הוא ידיד המערכת של אש זרה, הוא התארח כאן יותר מפעם אחת, והוא גם חברו הקרוב של פנחס שדה, והוא אמר שאחד הדברים ששדה לימד אותו, זו התודעה הזאת של המסע, המסע החלומי בתוך הזמן החולף. זהו מסע, המסע שאנחנו צועדים בו לציון 9 שנות אש זרה, נכנסים לשנה העשירית, ועושים זאת מתוך תודעת נדודים. אני אוחז בידי את הספר ששמו נדודים. הספר הזה ידע ימים טובים יותר, מפני שהוא כבר בלוי מרוב שימוש. הספר הזה הוא ספרו של הרמן הסה. מי שתרגם אותו הוא יהודה עמיחי הגדול, תרגום מופלא. הרמן הסה היה גם סופר, פחות זוכרים זאת, אבל גם משורר. יש שירים שלו בספר הזה. הרמן הסה הוא יליד 1877, הלך לעולמו ב-1962, כאשר מדברים על גרמני בתקופה הזאת, מיד עולה בדעתך התקופה האפלה של שלטון הרייך השלישי, הנאציזם, החור השחור הזה, והנורא ששאב אליו כל כך הרבה. הרמן הסה היה מתנגד באופן העמוק ביותר של הנאציזם, כל עצמותיו אמרו לאו על התנועה הזאת, ועוד לפני שאני קורא את מילותיו היפות, אני חושב שיש לציין זאת. והספר הזה, שאני אוחז בידי נדודים, הוא ספר של נדודים באירופה. יציאה למסע. הוא עושה זאת באירופה, הספר מתפרסם ב-1920, זו אירופה שידעה את מלחמת העולם הראשונה, נתערערה כבר על ידה, אבל עדיין לא באה אל הזוועות הנוראיות של מלחמת העולם השנייה, והרמן הסה עדיין לא נאלץ לעזוב את גרמניה שלו. ואני רוצה לקרוא מן הספר הזה, מפני שאני מדבר כאן על מסעות, אבל מתוך השנים של אש זרה, אנחנו כבר כמה שנים בתוך מלחמה ממש, עוד לפני כן היו מלחמות שאנחנו מכנים אותן בכינויים המחובסים, מבצעים, דברים מן הסוג הזה, אבל אנחנו באיזו מלחמה מתמשכת, בוודאי במציאות הישראלית, באיזשהו מובן רחב יותר בעולם, כן, יש כאלה שמדברים עלו, על מלחמת העולם השלישית, שהיא כבר קורית באופנים כאלה ואחרים. אולי מוקדם להשתמש במינוח הנורא הזה, וצריך לשמור אותו לזמנים שאנחנו לא רוצים שיגיעו. אבל בזמנים של מלחמה, המסע שלך הוא מוגבל מבחינת המקום. ואני רוצה לומר שבאיזשהו אופן, ואת זאת למדתי מהרמן הסה, תודעת המסע היא תודעה שאילו היינו יודעים לאמץ אותה יותר אל חיקנו, אולי תודעות אחרות שאין אלו שמובילות בעולם לאלימות שגוררת מלחמות. אילו תודעת המסע הייתה במקום רם יותר, אולי התודעות האחרות היו במקום נמוך יותר. ואני פשוט אקרא מעט מתוך הרמן הסה. נדודים. ליד הבית הזה אני נפרד. יעבור זמן רב עד ששוב אראה בית כזה. אני הולך ומתקרב אל מעבר האלפים. כאן מגיע אל סופו סגנון הבנייה הצפונית והגרמנית, ואימו הנוף הגרמני והשפה הגרמנית. כמה יפה הוא לעבור גבולות כאלה. במובנים רבים, הנודד הוא אדם פרימיטיבי. כשם שהנבד הוא פרימיטיבי מן העיקר. ההתגברות על יצר הישיבה במקום, והזלזול בגבולות, הופכים בני אדם מסוגי לתמרורים המראים אל עבר העתיד. אילו היו רבים כמוני, חדורי זלזול עמוק לגבולות שבין הארצות, לא היו מלחמות ולא הסגרים בעולם. אין לך דבר טעון קנאה ושנאה יותר מגבולות ואין אבילים מהם. הם כמו תותחים, כמו גנרלים. כל זמן שבעולם שולטים התבונה והאנושיות והשלום, אין חשים בהם כלל. הם אפילו מעוררים בת צחוק. אך ברגע שפורצים מלחמה וטירוף הדעת, הם נעשים חשובים ומקודשים. ולנו, לנודדים, הופכים ימי מלחמה לעינוי ולבתי כלא. שהשד ייקח אותם. All right, that's straight from Chicago.
1: Chicago.

בובי דילן, בוב דילן, בהופעה חיה, שבתאי זיסל צימרמן, אני אוהב לציין זאת, אין מה לעשות. בוב דילן יחגוג ממש בקרוב את יום הולדתו ה-85, ואנחנו נציין זאת, את יום הולדתו ה-85. ויש זרה כמובן, ואף על פי כן רציתי גם במסע הזה לקרוא ממנו, מתוך החלק הראשון הנצחי של האוטוביוגרפיה שלו, כרוניקות, מפני שדילן מלמד משהו. הלו, הלכנו עכשיו עם המסע ברכבת בארץ ישראל עדיין, של פנחס שדה, ואחר כך המסע באירופה שהרמנס מכין אותנו אליו. וצריך לומר, המרד הזה של הרמנס בגבולות, יש גם צד אחר, יש צד מתביית. ואנו זקוקים לשני הצדדים הללו, אני חושב, ולא לשכוח את אחת מן התודעות, לא לוותר על בית ביותך נודד, ולא לוותר על נדודים ביותך בביתך. ויש קטע של דילן, שהוא מתאר את הספרים בבית של הזוג האינטלקטואלי הניו יורקי, שהוא שעה בו בראשית דרכו בניו יורק, בראשית שנות ה-20 של חייו, אנחנו מדברים גם על ראשית שנות ה-60, והוא שעה בבית שהיו בו אין ספור ספרים, והוא נמשך אל הספרים הללו, הוא יצא למסע בינות הספרים. הספרים יכולים לקחת אותך למסע, גם אם לא יצאת מאותה הדירה בניו יורק. ולכן אני רוצה לקרוא את הקטע הבא. קיביתי את הרדיו, זיגזגתי בחדר, עצרתי לרגע והדלקתי את הטלוויזיה בשחור לבן. שודר שם פרק בסדרת המערב הפרוע, Wagon Train, שנראה כאילו הוקרן מאיזו מדינה זרה. קיביתי גם את הטלוויזיה, ועברתי לחדר אחר. חדר נטול חלונות עם דלת צבועה, מערה אפלה עם ספרייה מהרצפה עד התקרה. הדלקתי את האורות. בדירה הזאת הייתה נוכחות שתלטנית של ספרות, ולא היה מנוס מלאבד בה את התשוקה לטמטום. איזה משפט, ולא היה מנוס מלאבד בדירה הזאת על הספרים שלה את התשוקה לטמטום. עד לזמן הזה, כותב דילן, גדלתי במרחב תרבותי שהותיר את מוחי שחור מפיח. עכשיו הוא פוצח ברשימת שמות שהיו חלק מן התרבות הכללית הכל כך מוכרת. ברנדו, ג'יימס דין, מרלין מונרו, ארל וורן וחרושצ'וב, קסטרו, טנסי וויליאמס וג'ו דימג'יו, ג'יי אדגר הובר, הולידי אין, שברולט מהירה, ג'ו מקארתי, לא קראתי את כל השמות שהוא מזכיר. בחדר הזה, הכל נראה כמו בדיחה. היו כאן כל מיני סוגים של דברים, ספרים על טיפוגרפיה, אפיגרפיה, פילוסופיה, תורות פוליטיות, החומר שיכול להשאיר אותך פעור עיניים. ספרים כמו ספר הקדושים המעונים של פוקס, 12 הקיסרים, הרצאות ומכתבים של טקיטוס לברוטוס, מצב אידיאלי של דמוקרטיה מאת פריקלס, הגנרל האתונאי של טוקידידס, סיפור שיעביר בחצמרמורת. הוא נכתב 400 שנה לפני ישו, ומדבר על כך שהטבע האנושי הוא תמיד האויב של כל דבר נשגב. טוקידידס כותב איך המילים בתקופתו שינו את משמעותן הרגילה, ואיך דעות ופעולות יכולות להשתנות כערף עין. זה כאילו כלום לא השתנה בין הזמן שלו והזמן שלי.

גשם כבד עומד ליפול, יונתן גפן תרגם את הגשם הכבד של בוב דילן, זה הביצוע של דניאל הספקטור האהובה, ואני חושב שהידיעה הזאת שמבול הוא בפתח ממש, או שיכול להיות שהוא בפתח, זו ידיעה שהיא מתחזקת בך אם אתה חוזר אל הספרים העתיקים. מול ספרייה שיש בה מכתבי רומי, מכתבי יוון העתיקה, וכמובן זה יכול להיות גם הכתבים העבריים העתיקים, אתה בא לידי ההבנה שהמאוויים האנושיים לא נשתנו, הבעיות האנושיות נותרות. במובן הזה אתה נעשה צנוע יותר, אתה מנסה להקשיב לניסיון האנושי שנצבר, הגם שהוא פגום. ואני קראתי רק באמת מעט מתוך המסע המופלא שדילן מתאר בין הספרים בדירה הניו יורקית. בכל דירה שיש בספרים, בכל מקום שיש בספרים, אפשר לצאת למסע כזה, אבל אפילו אם אין ספרים, אפילו אם אתה לבד בביתך הקטן, ועכשיו לילה אתה בחדר, הספרייה במקום אחר, בתודעתך, אתה יכול לצאת למסעות גדולים, ואם יש משוררת שמבטאת זאת בשיריה, זו זלדה, עוד גיבורה שאני מוכרח להזכיר כאן, אם אני מנסה איכשהו לציין יום הולדת לאש זרה, זלדה שישבה בדירה הקטנה שלה בירושלים, ועולם ומלואו היה בדירה הזאת, ולא רק כשהנרות דולקים, או כשספרי קודש מונחים על השולחן, אלא בכל זמן. ואני רוצה לקרוא שיר אחד של זלדה, הלו שירה המוכרחה להיות כאן גם, ולשיר הזה קוראים דו שיח פראי. דו שיח פראי בין אישה בלולה בצער והשמש ממעל, בלשון עדינה רוטטת של קרני האור, בסוד צבעי הקשת. וכאשר יוצם את עיניה, פתאום בא לקראתה נחשול אדום, ומחסה את נוצות הטווס אשר צייר האוויר. וכאשר יוצמת עיניים לאות, בולע ים אפל את העולם.

0: האחיות ג'אמשיד, ארצות אחרות, הארצות האחרות, אין ספור הארצות, עולם ומלואו, שהיו אצל זלדה, בכף ידה, בכל מקום שהיא. ואני רוצה לקרוא גם משהו. הזכרתי כאן את דילן ונרחה שדה וזלדה, שמות שהם ממש ביסוד, עברת האש הזרה. אני רוצה לקרוא משהו מליאונרד כהן. אקרא את התרגום של קובי מידן, הוא תרגם את ספר הכמיהה, The Book of Longing. כמה יפה המילה האנגלית הזאת, כמה יש בה גם את הגעגועים והכמיהה והמרחק. בספר הזה יש שיר שקוראים לו The Goal. מידן תרגם זאת להיעד. באלבום שיצא אחר מותו של כהן, תודה על הריקוד, Thanks for the Dance, ישנה הקלטה שלו, קורא את השיר הזה שלו, אנחנו נשמע אותה קודם לכן, אקרא את התרגום. אני חושב שהשיר הזה מתכתב עם המסע שלנו וכל הצדדים שעלו בו עד עתה. היעד לא עונה לשיחות, לא יכול לצאת. אני שוב שוקע, אך אינני בודד. חשבונות נשמה שולף ממגירה. את זה להשליך, זה כבר נפרע. בנוגע לסתיו, הוא נמצא כאן זמן רב. לא יכול לעצור את שלגיו או גשמיו. יושב בכיסא, צופה בכניסה. השכנה משיבה לי חיוך של תבוסה. זורח עם זוהר, נע עם עלים, כמעט בבית, כמעט בחיים. אין מי שיוביל ואין מה לדעת. רק זאת, שהיעד קרוב מלגעת.
1: I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach. Except that the goal falls short of the reach.
0: לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן, The Goal. ואנחנו בסוף המסע הזה, בסוף בעירת האש הזרה שחגגה מעט לעצמה, והחגיגה היא להיזכר במילים טובות. הלו זה מה שאנחנו זקוקים לו בעולם. מילים טובות שאפשר להמשיך איתן במסע. ואני רוצה לסיים במילותיה הטובות שלא אחרת מאשר חדווה הרחבי, המשוררת המופלאה שהלכה מאימנו בגיל 84 בדצמבר, דצמבר האחרון, דצמבר 25. והמילים שלה הן מילים ש... נשארות איתנו, ראוי להשאיר אותן איתנו. אני רוצה לקרוא פסקה אחת מתוך הספר האחרון שלה שראה האור, אלית אלית, שירים מ-2014 עד 2024. וכך היא כותבת, ואני חושב שהרגע שהיא מבטאת כאן הוא איזה רגע של שאלת שאלות, של חיפוש. החיפוש שמאפיין את אלו שכתבו לפרופסור, ללייבוביץ', החיפוש של בוב דילן, המסעות השונים של שדה, של הסה. כותבת הרחבי. ואיתה ניפרד. לפני שאקרא, אני אזמין אתכם כתמיד לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי. אתם מוזמנים לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. נדב אלפרין, עם H בהתחלה, כתבו לי. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים אם אתם חפצים, זה מאוד מאוד עוזר, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. אחר שהקרא מהרחבי, נשמע את גלן גולד עם הביצוע שלו לסערה של בטהובן, ועכשיו, המילים של חדווה. מרתקים אותי אנשים שמרגישים זרים, תלושים כאלה, לא שייכים כאלה, חסרי ביטחון עצמי כאלה, טיפוסים עצבניים כאלה, תזזיתיים, עם רוק בזוויות הפה, עם צלקות בלב, בדם, בעצמות. מרתקים אותי המאבקים שלהם, הדרך שבה הם מחליטים להתמודד, הכלים שאיתם הם בוחרים לצאת להיאבק. מרתקים אותי המאוויים שלהם, השגיונות שלהם, חזיונות השווא שלהם, הנדודים עד זוב דם, בעודם משוטטים בלילות ברחובות חשוכים, יחפים לבדם, בחבורות, בלי לאן, בלי עד לאן, בלי עד מתי, עד כמה, למה, למה, בשביל מה, בשביל מי, למי.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, ושידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים על האיראנים כי כדאי מאוד שיתחילו לזוז, אחרת לא יישאר מהם כלום. בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא אם לא יימצא פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. שר החינוך קיש הורה להקים אגף חדש במשרדו כדי שיבצע את תפקידה של הרשות הארצית למדידה ולהערכה. והתחזית חם פחות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, בעבור איראן השעון מתקתק. כדאי מאוד שהם יתחילו לזוז ומהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. הזמן הוא קריטי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי ההודעה פורסמה לאחר שיחתו של הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו. השיחה נמשכה יותר מחצי שעה ועסקה גם בנסיעתו של טראמפ לסין. קצין בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא אם לא יימצא מיד פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. לדברי הקצין, כל קיצור נוסף של שירות החובה בלי הרחבת מעגל המתגייסים יעמיק את המשבר בחודשים הקרובים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לצהל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-6,000 עד 7,500 לוחמים. אם יקוצר שירות החובה ל-30 חודשים, יגדל הפער באלפי לוחמים, תומכים לחימה ואנשי טכנולוגיה. המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לסגור את תיק החקירה נגד שלושה מאנשי השיטור הימי שהיו מעורבים באירוע שבו נהרג רוחץ בחוף העלייה השנייה בתל אביב יפו. התיק ייסגר מחוסר אשמה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי האירוע היה בקיץ שעבר. חמישה רוחצים ערבים נסחפו בים וכוח השיטור הימי הוזעק למקום. השוטרים חילצו מן המים את אחד הרוחצים וניסו לשווא לאחיותו. ממצאי החקירה מלמדים שארבעת חבריו נצמד דו אל דופן הספינה, והשוטרים השליחו לעברם גלגלי הצלה וביקשו מהם להתרחק מן הספינה למען ביטחונם. הארבעה סרבו וביקשו לעלות אל הסיפון, אף שהתנאים בים היו מורכבים ונוהלי המשטרה חייבו את השוטרים להפליג מן המקום. שניים מהרוחצים נפגעו ממדחף הספינה ואחד מהם מת מפצעיו. לאחר הסערה סביב הסתרת הציונים, שר החינוך יואב קיש הורה להקים בהקדם אגף חדש במשרדו כדי שיבצע את תפקידה של רמה, הרשות הארצית למדידה ולהערכה. קיש גם קבע כי על פי החלטת הממשלה מחודש אפריל אשתקד, המדענית הראשית במשרד החינוך היא שתבצע את מחקר הערכה לתוכנית ישראל ריאלית בהיוועצות עם רמה. מדובר בתוכנית רב שנתית להוראת מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי שר החינוך הורה לקיים הליך ברור לעובדי רמה שנעדרו היום מישיבת ההנהלה של משרד החינוך אף שהתבקשו לבוא עליה.
2: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
3: מי זאת? יפית לוי.
2: לא לריב. הערב, בכאן 11.
1: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן בחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. נברך גם את נועם בטן ואת מישל שהגיעו למקום השני והמכובד באירוויזיון הלילה, כבוד גדול למגזר. והנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. מה גילו בדיקות דם שנעשו לקרישים מול חופי חדרה? תגלית מוחית חדשה קוראת תיגר על התיאוריה הוותיקה לגבי התפתחות המוח בגיל ההתבגרות. האם חיידקים יודעים לעשות משהו שאנחנו לא, וזה לחיות ולפעול יחד בסימביוזה מופלאה? ונסיים עם פינת האומנות שתעסוק ברצח פוליטי עם נגיעות קניבליזם. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. חוקרים אמיצים במיוחד מאוניברסיטת חיפה קפצו למים ולקחו דגימות דם מ-27 קרישים שחיים כאן לידינו בים התיכון. איך בכלל עושים דבר כזה ולמה? ומה הם למדו מהבדיקות האלה על הקרישים, גם על המים שכולנו שוחים בהם? יצלול איתנו לעומק הנושא דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס הפועלת להגנת יונקי ים, שערך את המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז המחקר הזה, לקחתם בדיקות דם מקרישים כדי לבדוק את הקרישים או כדי לבדוק את המים שסביבם? שלנו בעצם.
1: אז המחקר הזה הוא חלק ממחקר רחב שבכלל בוחן את ההתקפצות המיוחדת של הקרישים בחדרה, מה שמאפשר לנו נגישות די חריגה לקרישים חיים.
0: כי הם כל כמה זמן הם מתאספים באמת באזורנו פה?
1: אז הם מתאספים באזור נובמבר, בתחילת החורף, ועוזבים ממש עכשיו, באמצע מאי, כשהמים מתחילים להתחמם מסביב, בים הפתוח, ואז הם כבר לא צריכים את החום שתחנת הכוח מייצרת. והנגישות הזאת מאפשרת לנו לעשות להם מגוון של בדיקות, שהטכניקה היא לחידה שלהם, ביצוע בדיקות והשחרור שלהם אל הים, וככה זה מאפשר לנו לאסוף נתונים על קרישים חיים, להבדיל מ... וזה אחד הדברים החדשניים במחקר הזה, יש להבדיל ממחקרים קודמים שבעצם הסתמכו על דייג ובדקו מה שקורה בקריש מת.
0: אז השאלה היא, האם אנחנו יכולים רגע לרדת לרזולוציה? כלומר, אתה אומר, כן, אנחנו תופסים אותם, בודקים ומשחררים. אתה אומר את זה כאילו זה סטנדרטי, זה חתיכת דבר.
1: האמת היא שכן.
0: כאילו לא
1: מזלח. אנחנו פרויקט מאוד ייחודי בים התיכון. אין עוד פרויקטים כאלה שמבצעים את המחקר הזה בצורה עקבית. זה נקרא מחקר תיוג קרישים, שמתבסס על לכידה ושחרור. אז אנחנו הפרויקט היחידי בים התיכון שעושה זה כבר לאורך שנים בצורה עקבית. יש עוד פרויקטים כאלה בעולם, אנחנו לא יחידים, ואנחנו מסתמכים על פרוטוקולים קיימים. גם המחקר הזה הוא בעצם שיתוף פעולה עם מעבדה בברזיל. מעבדה בברזיל עשתה עבורנו את הבדיקות האלה. אגב, אפשר לעשות את הבדיקות האלה בארץ, פשוט עם ברזיל היה לנו שיתוף פעולה, וזה היה ללא עלות, כי החוקרת היה לה אינטרס.
0: אוקיי.
1: ואני מקווה שגם פה בישראל נוכל להתחיל להכניס את זה אחרי המחקר הראשוני הזה לאיזשהו אנליזה של ניטור, מה שנקרא, לא פחות מחקר, אלא יותר מעקב אחרי הקרישים ומה שנמצא בגופם, או בעיקר בהקשר הזה, בדם שלהם.
0: לפני שבאמת ניכנס לתוצאות, שהן כמובן גם מאוד מעניינות, אני מתעניינת פשוט באמת לגבי המחקר עצמו. אין כאן איזושהי סכנה לקרישים, כלומר, ללכוד אותם ואחר כך לשחרר, או... אין כאן, זה לא מסוכן עבורם? זה גם לא משנה את ההתנהגות שלהם בסופו של דבר?
1: אז זו שאלה מצוינת, ואנחנו מתחבטים עם השאלה הזאת מאוד. השיטה הזאת היא לא הרסנית, זאת אומרת, היא לא קטלנית לצורך העניין. היא כן מייצרת לקריש איזשהו סטרס בלחידה, אבל אנחנו, יש לנו חיישנים שאנחנו מחברים עם הקרישים, אנחנו יודעים לעקוב אחריהם, ואנחנו רואים שהם חוזרים אחרי שנה, והם שורדים את הבדיקה הזאת, והמחשבה בבדיקה הזאת זה לייצר מגוון מאוד רחב של בדיקות. זאת אומרת, זה מחקר מאוד הוליסטי. המטרה היא שלנו, אם אנחנו עושים סטרס לאותו קריש או קרישה, אז לייצר את מירב המידע שאנחנו יכולים. באמת, לאורך ה-10 שנים האחרונות שאנחנו עושים את המחקר הזה, פרסמנו כבר הרבה מאוד מאמרים מכל מיני היבטים שונים שנעזרים בקרישים האלה שמגיעים להתקבץ, באמת בתופעה ייחודית ומייצרת נגישות לקרישים חיים, שאנחנו גם בסוף משאירים אותם חיים, וזה לא מסתמך על של הלוואי או דייג, מה שבעבר היה מאוד נפוץ בהיבט של מחקר של קרישים. אז כן, יש עם זה בעייתיות, אך אנחנו משתדלים למקסם את הידע שלנו מכל קריש כזה, ולשמחתנו, טפו טפו טפו, טאץ' ווד, עד היום אף קריש לא מת באירוע הזה.
0: וטוב שכך, אני סקרנית אם לך ממש יצא בעצם אז לגשת בעצמך במסגרת המחקר לקריש חי, כדי לקחת ממנו דגימה.
1: אז אני זה שעושה את הפעולה הזאת, עד היום תייגנו 127 קרישים, את כולם אני תייגתי, וזו המומחיות שצברנו, נסענו לחול לטובת הדבר הזה, ללמוד את השיטות האלה, כמובן עובדים ביותר של רשות הטבע והגנים, כי זה בעל חיים מוגן, והכל עובר ולידציה, כל שנה אנחנו צריכים לקבל היתר מחודש, וכן, זה חלק מהעניין. עכשיו אני בדיוק חוזר מכנס בסרילנקה, Sharks International, כנס הקרישים הבינלאומי, שקורה אחת לארבע שנים, מפגיש למעלה מ-800 חוקרים מכל העולם, וכן, והצגנו את הממצאים שלנו בגאווה גדולה, שאנחנו בעצם עושים מחקר שהוא לא קטלני. כי בעבר המחקר התבסס בעיקר על קרישים מתים, והיום מנסים לפתח שיטות שפחות פוגעות בקרישים, וגם השימוש בדם הוא נותן כמה יתרונות, כי גם זו שיטה שהיא לא פולשנית, כמו שאנחנו לוקחים, עושים דגימת דם, אז גם אצל קרישים אפשר לבצע דגימת דם, ואת שואלת איך הקרישים מוכנים לתת לנו את הזרוע.
0: כן, אני לא חושבת שהם, אתה יודע, נושמים עמוק ואומרים, טוב, בסדר, זו דקירה קטנה.
1: בדיוק. אז פה יש פטנט מעניין שקריש, כאשר הופכים אותו, בדומה לזוחלים ועוד בעלי חיים אחרים, אז הוא נכנס למצב של שיתוק זמני, מה שמאפשר לנו לגשת לווריד המרכזי שנמצא בבסיס הזנב. אנחנו בעצם עושים את לוקחים את הדגימת דם מבסיס הזנב, כאשר הקריש הפוך, וככה הוא נמצא בשיתוק זמני ומאפשר לנו לעשות את הפעולה הזאת, ואז אנחנו הופכים את הקריש, נותנים לזרם המים לזרום דרך הזימים, להחזיר אותו ככה לחיות, ואז משחררים אותו אחרי הבדיקה.
0: מרתק, כדי להפוך אותו אני מניחה שצריך איזשהו משהו מהלכה שיאפשר לו את השיתוף פעולה הזה.
1: במקרה הזה כן, אנחנו תופסים אותם עם חכה וקרס, וזה בעצם האמצעי שלנו להביא אותם קרוב לספינת המחקר, כל המחקר הזה מבוצע במים עצמם, ובהקשר הזה אין צורך להלחש אותם, היכולת שלנו לסובב אותם ולהפוך אותם, מאפשרת לנו לעשות את הפרוצדורה הזאת.
0: תראה, אנחנו, אפשר להמשיך לדבר על האיך עוד המון, כי המחקר, כי זה, לא, זה באמת, זה מרתק, כמה יצא לי לדבר עם מישהו שחוקר קרישים ולוקח בהם בדיקות דם, זה באמת mind blowing, אבל אולי גם ניכנס באמת לתוצאות המחקר, ומה בעצם מצאתם בדם של הקרישים?
1: נכון, אז זה מחקר שבוצע בהובלה של איתן ניומן, שהוא סטודנט שלנו, שלי ושל דני מוריק ושל פרופסור דני צ'רנוב, ובאמת המטרה הייתה שם לנסות למפות את מה אנחנו מקבלים, איזה מתכות שאנחנו מקבלים מהדם שלהם. היתרון בשימוש בדם, איבא זה שזה לא קטלני, זה גם יש לו תחלופה מהירה והוא נותן דגימה טובה למה שקורה מבחינת הגוף שלנו, אבל ברזולוציה יותר מהירה, זאת אומרת, אנחנו נותנים דגימה למה שקרה בימים האחרונים או בשבועות האחרונים, וזה גם מאפשר לנו להבין קצת מה קורה להם שהם נמצאים ומגיעים לחדרה, שכאמור חדרה מעבר לאותו אזור שהם יוצאים מנו מים חמים, אז גם יש שם מתקנת פלה וגם יש את נחל חדרה שנשפח עליו לפעמים שהוא יכול לצאת מזוהם, וזה עניין אותנו להבין מה קורה שם. אז גם בדקנו, זה היה בדיקה מקיפה, לא רק מתכות כבדות, אלא גם מתכות יותר נדירות, זה נקרא, ביסודות קריטיים. וזה פתח לנו אופציה באמת לכל מיני חומרים שהם מייצגים תעשיות שונות וגורמי זיהום שונים, כמו לדוגמה מצאנו צרום ופסאודו-אודיום, שזה תוצרים שהם מהפסולת האלקטרונית שלנו, ומגיעים כנראה דרך שפחים תעשייתיים, או אולי נגר עירוני.
0: שאולי נבהיר רגע מה זה אומר פסולת אלקטרונית, כלומר ממכשירים אלקטרונים, משבבים.
1: נכון, בדיוק, זה חלק מה... זה מכשירים, זה החומרים שמרכיבים את המכשירים האלקטרוניים שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו כמובן לא ערים לגבי זה, אז זה חלק מהמכשירים האלה שמגיעים למערכת הביוב שלנו באיזושהי דרך, כאשר הם הופכים לזבל לצורך העניין.
0: ואלה לא בהכרח תוצרים מהמפעלים שבאזור חדרה.
1: לא, זה לא בהכרח משם, זה יכול להגיע משם חלק מהחומרים, אבל זה יכול להיות גם כן פסולת אלקטרונית שאנחנו סתם זורקים לפח ומתפרקת ומגיעה בסוף אלא דרך הביוב או מקורות אחרים של גשם וכן הלאה אל הים, וכתורפי על במערכת הקרישים בעצם צוברים ברקמות שלהם את החומרים האלה, ואז אנחנו רואים אותם.
0: מה המשמעות עבור הקרישים שהחומרים האלה נמצאו אצלם? כלומר, האם זה מסכן אותם? זה משפיע עליהם?
1: אז בהקשר הזה, המחקר הזה הוא מחקר יחסית חדש. זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים את המשמעויות של ריכוזי החומרים האלה. אנחנו עוד לא יודעים האם החומרים האלה בריכוז כזה, מה הם משפיעים, כמה הם משפיעים עליהם. אבל עצם זה שאנחנו רואים את העדות של החומרים האלה, שהם לא נמצאים באופן טבעי בים, זה כבר מאיר אצלנו את הצורך במחקר נוסף, להבין באמת מה המשמעויות של הדבר הזה.
0: כן.
1: כמובן, אם אנחנו לוקחים את זה אלינו, כי הקרישים כמובן מאוד חשובים למערכת אקולוגית בריאה, כתורף על שדואג לבריאות שלה, אבל זה גם משליך עלינו, כי בסוף אנחנו גם כן אוכלים את מה שקורה בים, אם זה דרך הדגים או בעלי חיים אחרים שחיים בים, ולכן יש לזה גם חשיבות להבין עבורנו, החומרים האלה שבסוף מגיעים אלינו דרך הדגים, או בעלי החיים שאנחנו אחרים שאנחנו אוכלים מהים, ומה המשמעות גם לנו. אז יש פה התחלה, זאת אומרת, זה היכולת למפות כל כך הרבה חומרים ולנסות לעשות אנליזה להם, מאפשר לנו באמת להתחיל להבין יותר לעומק, מה גם המשמעות של הריכוזים האלה שאנחנו רואים. כי יכול להיות שזה זניח, אבל אולי כן יש לזה השפעה על מערכת החיסון, לפעמים זה משפיע על הנושא.

0: פחות פולשניות, או פוטנציאלית, לא יודעת אם המילה פוגענית היא נכון, אבל האם יש לנו גם עוד דרכים לבדוק בצורה כל כך גבוהה ומהימנה את המים?
1: אז זה האתגר הגדול בזיהום בים, וגם במקומות אחרים, בים בפרט, זה שגם אם אני לצורך העניין אמצא במים שאני בודק, בחול שאני בודק, בקרקעית הים, חומרים כאלה, אז המקטרגים יגידו בצדק, כן, אוקיי, יש את זה בים, מה המשמעות של זה? איך זה משפיע על המערכת? למה זה אמור לעניין אותי שיש את זה במים? והמטרה של ניטור היא לא רק לבדוק מה קיים במים או בקרקעית הים, אלא להבין איך זה משפיע על המערכת הימית. והטורפים הגדולים שצוברים ברקמות שלהם את המידע, את דרך המזון, את מה שקורה בים, הם מה שנקרא ביו-אינדיקטורים. ולכן אין דרך עקיפה טובה לבדוק מה באמת בסוף מגיע מהים אל בעלי החיים, ובסוף אנחנו מסתכלים על זה בהיבט של האנושות, אל האנשים שאוכלים את הדגים, אז בסוף צריך לבדוק את זה אצל הטורפים הגדולים.
0: כן.
1: והדרך הזאת היא הדרך, היא הכי פחות נוראית. אפשר כלומר לקחת דג, להרוג אותו ולבדוק מה קורה שם. זאת אומרת, זה עושים נכון להיום, וזה דרך שמציעה איזושהי אלטרנטיבה, נכון, עדיין צריך לתפוס את הקריש ולהכניס אותו לסטרס, וזה לא נעים לו וכן הלאה, אבל בסוף הוא משוחרר והוא חי והוא שורד את זה, והוא חי עוד הרבה שנים לפי מה שאנחנו רואים בחיישנים שלנו.
0: כן.
1: ולכן, אוקיי, זה איזשהו מחיר שאנחנו משלמים כדי להבין את המשמעות גם כלפי הקרישים, ואת המשמעות שלנו בנושא התעשייתי והאלקטרוני, שהוא פחות היה בתודעה, איך הוא משפיע על הים שלנו. זה משהו שאני מניח שבשנים הקרובות, ככל שיהיה יותר ויותר פסולת אלקטרונית, אנחנו יותר ויותר נהיה חשופים לדבר הזה וננסה להבין את המשמעויות שלו.
0: כן, לצערנו, ואנחנו נשמח שתחזור שוב לתוכנית ותספר לנו גם על מחקרי ההמשך, גם בנושא הזה ספציפית, כי זה גם מאוד מעניין, הזיהום האלקטרוני שלא תמיד חושבים עליו שהוא פחות מדובר. מעניין מאוד, מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס, הפועלת להגנת יונקי ים, שערך את המחקר הזה. תודה רבה שוב.
1: בבקשה.
0: מה עובר לבני נוער ולמתבגרים בראש? זו תמיד שאלה טובה, אבל מחקר חדש שפורסם לאחרונה בנושא הזה הפתיע גם את מי שעוסקים בכך באופן מקצועי, אחרי שהרער על התיאוריה ששלטה עד עכשיו בתחום, והראה שיש שם משחק עדין של מחיקה וחיבור של קשרים במוח. אז מה באמת הולך שם? תחזיר אותנו על נאורנו העבודים, דוקטור עדי יניב, נוירוביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז בואי תקחי אותנו קודם כל ממש לבסיס של הנושא אולי, כי בגיל ההתבגרות אנחנו חושבים על שינויים פיזיים, אבל יש גם ממש שינויים במוח. אולי תספרי לנו מה אולי היה ידוע עד כה בעצם.
2: אז כל מי שעובד עם מתבגרים, או יש לו מתבגר או מתבגרת בבית, מכיר את השינויים האלה. היכולת שלהם להעריך סיכונים ולהחליט אם לקחת אותם, לפתור בעיות. יש הרבה מאוד שינויים שאנחנו מרגישים שקורים במוח שלהם. ובעצם מה שהיה ידוע עד עכשיו, זה שבגילי הילדות המוקדמת מאוד, נוצרים הרבה מאוד קשרים במוח. לקשרים האלה אנחנו קוראים סינפסות. אלה הקשרים שדרכם תאי העצב מתקשרים, מדברים אחד עם השני. ובעצם בגיל ההתבגרות הרבה מאוד סינפסות נעלמות. כלומר, מתבצע תהליך שנקרא גיזום סינפטי, כמו גנן שבא וגוזם צמח. באותו אופן הרבה קשרים במוח מפורקים, נעלמים.
0: אבל על פניו זה נשמע לי, זה לא נשמע לי תהליך של התבגרות או למידה, זה קשרים שנגזמים, נשמע לי אפילו אולי מסוכן.
2: נכון, כביכול יש פחות קשרים וזה נשמע לנו פחות טוב.
0: כן.
2: אבל הרעיון מאחורי התהליך הזה, זה בעצם כל הקשרים המיותרים, אלה שאינם בשימוש, נגזמים. ובעצם הקשרים שנמצאים בשימוש, שמרכיבים את המסלולים החשובים והמרכזיים יותר, נשארים ומתחזקים.
0: את יכולה לתת לנו אולי דוגמה לאיכשהו, שיהיה אפשר להבין מה זה אומר, קשר שנפרע?

0: שנגזם, כלומר, הכוונה היא מחשבה או רעיון שהיה, ואז ההבנה שהוא לא כזה, מה זה בעצם אומר, קשר שנגזם?
1: אוקיי, אז קשר כזה זה בעצם נתיב במוח שבו עובר מידע בתאי הצו. בואו נחשוב על הרבה מאוד דרכים שיש לנו, הרבה מאוד כבישים. אז בעצם מה שקורה זה שחלק מהכבישים נקרא לזה נסגרים, אין אותם יותר, ולעומת זאת כבישים אחרים שהם מרכזיים יותר, הם בהרבה יותר שימוש, הופכים לאולי כבישים דו או תלת מסלולים, דרכים הרבה יותר מרכזיות.
0: כי זה הרבה יותר יעיל למוח לעבוד באופן הזה? המוח מתייעל בגיל ההתבגרות, אפשר לקרוא לזה?
1: כן, הוא מתייעל ומשתנה. בסוף המוח, בעצם הרעיון זה לחזק את מה שנמצא בשימוש, ומה שלא צריך וסתם דורש אנרגיה, אין צורך בו.
0: אוקיי. אז אנחנו בפעולת מחיקה, אני חושבת על כשמוחקים קבצים במחשב, כדי שיהיה מספיק אנרגיה לפעול. אז מה בעצם מצאו במחקר החדש הזה שאנחנו מדברות עליו היום?
1: אז המחקר החדש הזה בחן מוחות של עכברים בשיטת מיקרוסקופיה, שמאפשרת לא רק לספור כמה קשרים או כמה סינפסות יש, אלא גם לראות איפה הם נמצאים, איפה הם מפוזרים לאורך המסלולים במוח. ומה שהם ראו היה מאוד מעניין. הם ראו את תופעת הגיזום, כלומר ההפחתה במספר הסינפסות, אבל הם מצאו אזורים מסוימים שהם קראו להם נקודות חמות, hot spots, שבהם פתאום יש הרבה מאוד קשרים חדשים. וזה היה רק באזורים מאוד מסוימים, והגילוי הזה של היצירה המאוד מסיבית הזאת של הרבה מאוד קשרים חדשים בנקודות מסוימות, הוא הגילוי החדש של המחקר.
0: ומה זה בעצם אומר לנו?
1: אז בעצם זה אומר שבמוח, בגיל ההתבגרות, קורים שני תהליכים שהם כביכול מנוגדים. אחד זה הגיזום הסינפסי, ההפחתה במספר הקשרים, והשני זה היצירה של הנקודות החמות של הרבה מאוד קשרים, אבל במקומות מסוימים. החוקרים גם בחנו, שוב, זה נעשה באחברים, אחברים שמהווים מודל למחלות מסוימות, כמו סכיזופרניה למשל, וראו שאצל האחברים האלה, שיש להם שוב בעיה גנטית מסוימת, שקצת דומה למצב הזה בבני אדם, אצלם לא הייתה יצירה של הסינפסות של הנקודות החמות בשלב בחייהם שקצת מקביל לגיל ההתבגרות בבני אדם.
0: האמת שבאמת, זה, רציתי באמת לשאול את זה, האם יש באמת משהו דומה אצל עכברים, כך שאפשר להקביל גיל התבגרות? כי זה משהו שהוא די מיוחד לבני אדם.
1: שוב, אצל עכברים גיל ההתבגרות מגיע הרבה יותר מוקדם, והוא הרבה יותר קצר, אפשר למדוד את זה בשבועות, זה מאוד נוח כאשר הם חיית מודל. ועכברים קרובים אלינו, מבנה המוח שלהם יחסית דומה, הם ואנחנו יונקים, אבל בכל זאת הם עכברים, המוח שלנו, בני האדם, הרבה יותר מורכב.
0: הייתי מקווה, כן. הייתי רוצה להאמין.
1: כן, כן. וגם עכברים שמהווים מודל למחלות מסוימות או מצבים מסוימים אצל בני אדם, מודל, זה אומר שזו לא המחלה על כל האספקטים שלה ועל כל המורכבות שלה שמתפתחת באופן טבעי אצל בני אדם, אלא עכברים שיש להם כל מיני שינויים גנטיים, כדי שיפתחו משהו דומה. אז אנחנו, כמובן, יש צורך במחקרים בבני אדם, כדי באמת לאושש את זה ולדעת האם הממצא הזה תקף, האם זה קורה גם אצלנו, ובעתיד היותר רחוק, אולי אפשר לפתח איזשהו טיפול, אם אנחנו יודעים שמה שצריך לקרות במוח זה תהליך של גיזום ותהליך של יצירה, של קשרים בנקודות מסוימות, אולי, שזה מאוד מורכב, אבל אולי אפשר לבצע איזושהי התערבות ממוקדת בנקודות האלה שתאפשר את היצירה שכרגע אנחנו רואים שאצל העכברים לא קורה.
0: אז אנחנו, מה אנחנו באמת יודעים להגיד על אותם הוטספוטים שיכולים להיות אולי פוטנציאל, עם פוטנציאל בעייתי, כמו שאת אומרת, אולי לפיתוח מחלות כמו סקיצופרניה. כלומר, האזורים שבהם נבנים קשרים חדשים בגיל ההתבגרות, אז הבעיה היא שהם לא נבנים נכון. מה אנחנו יודעים להגיד על אותם אזורים חדשים, לכאורה?
1: אז הממצא בעכברים, אנחנו יודעים ששוב, עכברים שמהווים מודל למחלה, לא נוצרים הקשרים החדשים האלה בנקודות החמות. Mm-hmm. כלומר, כן מתבצע התהליך של הגיזום, של ההפחתה, במספר הקשרים הכולל במוח, אבל אין את ההתפתחות המסוימת הזאת של קשרים חדשים בנקודות מסוימות, וייתכן שזה מה שתורם למחלה.
0: להתפתחות המחלה.
1: כן.
0: אני אגב סקרנית, כלומר, התהליך הזה הוא באמת כנראה מיוחד לגיל ההתבגרות, אבל האם המוח ממשיך לבנות ולמחוק גם אחר כך?
1: בוודאי. אנחנו יכולים שוב לראות את זה מהחיים שלנו. יש לנו יכולת ללמוד דברים חדשים בכל גיל, גם בגילאים מבוגרים, וקשרים במוח יכולים להיווצר ולהתפרק כמובן. מה שמיוחד גם בילדות המאוד מוקדמת וגם בגיל ההתבגרות, שאלה תקופות של שינויים מאוד מאוד אינטנסיביים במוח, שינויים מבניים שבהם בעצם נוצרים הרבה מאוד מסלולים חדשים, מתפרקים, הקישוריות בין אזורים שונים במוח משתנה, ובעצם הדבר הזה מתייצב רק בתחילת שנות ה-20.
0: מעניין, אני גם תוהה אם אנחנו נאלצות לסיים, זה נשמע לי גם זמן, איך זה קשור אולי לויסות רגשי אפילו, שזה איזושהי תקופה אולי עד אז שהכל מאוד מאוד סוער, ואז אולי משהו נרגע, האם הכישורים האלה במוח גם יודעים להרגיע אצלנו משהו, אבל זה סתם עכשיו מחשבה שעלתה לי, יכול להיות שאנחנו נצטרך לזמן אותך שוב ולדבר רק על זה. אני מודה לך מאוד על הקשרים החדשים שבנית לנו במוח בשיחה הזו. דוקטור עדי יניב, נור הביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה שוב, שיהיה יום נהדר.
1: יום טוב, להתראות.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו יודעים שכשבני אדם צריכים לחיות ביחד בקהילה, יש לזה פוטנציאל אדיר, אבל הרבה פעמים זה הופך להיות לא פשוט, בלשון המעטה, לפעמים אפילו הרסני. אבל מה קורה כשחיידקים במאיים שלנו למשל צריכים לעשות את אותו הדבר? מחקר ישראלי חדש מצא כי הם דווקא יודעים להתאים את עצמם לסביבה, כלומר לחיידקים ספציפיים שנמצאים לאדם, ולשנות את אופן הפעולה שלהם כך שהקהילה כולה תהיה פרודוקטיבית יותר. איתנו פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מה, לא, אני, זה, קודם כל, יש לך פתיח מפוצץ, מה נעשה? צריך לקחת נשימה ארוכה ולתת בראש, תהיה פחות מוצלח פעם הבאה. אז בוא נדבר על המחקר הזה שלך, אז אפשר לדבר על חיידקים במונחי קהילה שיתופית מפוארת?
1: כן, רק כדי להגדיר קהילה, קהילה זה בעצם שיש יותר ממין אחד, זה אומר שזה אנחנו, אם בדוגמה שנתת קודם, זה בני אדם, חתולים וכלבים. ובכללי, קשה לנו לחשוב על הדברים האלה, כי הטבע בעיקרון שואף לתחרות. כל היצורים אמורים להתחרות אחד בשני, כל הזמן. וכשמדובר ביצורים שאנחנו לא רואים, אז קשה לנו להבין את זה, ויש כל מיני פרדוקסים שאנחנו כל הזמן חושבים עליהם, כי אם יש אוכל, אז כולם אמורים להתחרות עליו, אמור לשרוד רק מין אחד, והרבה שנים אנחנו מתחבטים עם הבעיה הזאת, כי אנחנו רואים מבחינת הפוטנציאל, אנחנו מסתכלים על הגנומים של החיידקים, והם צריכים ללכת על האובס, הם צריכים לאכול לצורך העניין את הדברים הכי פשוטים, כמו גלוקוז וכו'. ומה שאנחנו מוצאים בפועל זה שאיכשהו הם יודעים לחוש אחד את השני, וברגע שהם חשים אחד את השני, מה שהם עושים, הם פשוט בוחרים לעשות משהו שהחברה או החבר לאדם לא עושים. ומה שזה מייצר, זה מייצר מצב שהם חוסכים באנרגיה, כי הם לא מבזבזים אנרגיה כמעט על, נקרא לזה, ריבים מיותרים. הם לא מבטאים חלבונים בשפה יותר מולקולרית, ולא מבזבזים את האנרגיה הזאת. ומה שקורה בפועל, החיסכון באנרגיה הזאת, בעצם מאפשר לכל מין להיות פרודוקטיבי טיפה יותר בכוחות עצמו, ולכלל הקהילה לייצר יותר ביומס. אז זה נכון אצלנו במאי, וזה נכון במאי של פרות. ומה שאנחנו עשינו, השתמשנו בקהילות קטנות שאנחנו בנינו, זה נקרא קהילות סינתטיות, ובעצם זה מעיד על משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים בטבע. אז זה מחקר שמסתכל קצת מלמעלה, וגם מלמטה. וזה נותן איזושהי תשובה או אמת כזו שעולה כמעט בכל מקום שאנחנו מסתכלים עליו. קיבלנו פידבקים מכל העולם שבעצם הרבה אנשים רואים את הדבר הזה ואי אפשר היה להגדיר אותו לפניכם.
0: אז עכשיו ממש, כלומר, זו פריצה דרך של ממש להגיד, הם יודעים לחיות ביחד ולעשות איזושהי חלוקת תפקידים ביניהם.
1: בדיוק. זה נקרא niche partitioning. זה פחות חלוקת תפקידים כמו חלוקה של המשאבים. אז פשוט במקום להגיע למצב שכולם מנסים לעשות את אותו דבר, אולי יש לנו מה ללמוד מהם.
0: נשמע שהרבה, כן.
1: כן.
0: אני
1: היה לי מורה.
0: כן. כן, כן.
1: סליחה, סליחה. אחד המורים הכי מגניבים שהיו לי, קוראים לו יוג'ין רוזנברג, פרופסור יוג'ין רוזנברג, הוא תמיד אמר, אם אתה רוצה ללמוד משהו באמת, תלך לטבע, ספציפית לעולם המיקרוביאלי, הם נמצאים פה כבר הרבה שנים, כמעט 4 ביליון שנים, והתשובה נמצאת שם. אז כן, סליחה, תמשיכי.
0: לא, זה נכון כנראה שהם נותנים לנו משהו מאוד בסיסי, הם הבסיס של הבסיס, לפני שכנראה אנחנו באנו והרסנו הכל. אז איך הם בעצם מתקשרים אחד עם השני? איך עובדת התקשורת הזו? איך הם יודעים לעשות את החלוקה הזו ביניהם?
1: אז זו שאלה מאוד מאוד גדולה שאת שואלת. אין לנו תשובה חד-חד ערכית, כלומר, לא נכנסנו לרזולוציות של ממש להבין איך כל אחד יודע לעשות את זה. אבל אם אני צריך לנפנף ידיים ולתאר את זה, העולם המיקרוביאלי, השפה שלהם היא שפה כימית. הם יודעים לחוש את הכימיקלים, והם מאוד רגישים לריכוזים שלהם. ובעצם ברגע שיש ריכוז של משהו בסביבה, שאני יודע לעשות משהו אותו, או להשתמש בו בצורה מאוד מאוד טובה, ויש לי חבר לידי שיודע לעשות זה פחות טוב, לא הייתי אומר חבר, כי הם מתחרים גם כן, אז אני אגש אליו קודם, והחבר הזה, ברגע שיהיה כימיקל אחר בסביבה שאני אייצר, או שנמצא בסביבה ואני לא משתמש בו, הוא פשוט ייגש לכימיקל האחר. אז בעצם העולם של מיקרואורגניזמים הוא כימי ברובו, והמנגנונים שלהם מאפשרים להם לחוש את הריכוזים הכימיים האלו. אני חושב שבעצם זה נכון גם לרוב היצורים, תחשבי על פרומונים או כל דבר אחר שאנחנו חשים בריח או בטעם.
0: כן, שיש דברים שמושכים אותנו באנשים מסוימים ולא.
1: נכון.
0: ואולי זה מוביל אותי לשאלה הבאה, העניין הזה של הלא להימשך, כלומר, האם היו גם חיידקים שלא הסתדרו כל כך טוב אחד עם השני? כלומר, אתה מתאר פה תמונה מאוד אידילית בראש שלי, חיידקים באופן כלי, סליחה, מכילה, לא מזלזלת בתחום, לא תמיד זה כזה יצור אידילי.
1: אז ראשית, לבקר תחום זה לא אומר שמזלזלים בו, ושתיים, אני חושב שתראי, בטבע גם חיידקים, מיקרואורגניזמים באופן כללי, כי יש הרבה כאלה יצורים קטנים שהם לא רק חיידקים, וכל יצור אחר תמיד תמיד תמיד ישאפו להתחרות, להגיע למצב שהם מתרבים הכי הרבה ומכסים את הפלנטה. יש כאלה שאת לא מונעת מהם ותראי מה קורה לכדור הארץ, אבל הם כן עושים את זה, הם כן, השאיפה שלהם היא להתחרות, הם לא עושים את זה מאהבת מרדכי אלא משנאת המן. פשוט התפיסה היא שאם אני לא אתחרה, כן, זה לא תפיסה תיאורטית יותר, אני פשוט ארוויח מזה. בסיטואציה הספציפית הזאת אני מניח, אני לא רק מניח, אני יודע, שאם את תגבילי אותם ברמת המשאבים ולא תתני להם אפשרות לחלק את הנישה, כמו שאמרתי קודם, הם כמובן יתחרו עד מוות, כי המטרה של כל יצור היא למקסם את עצמו, ככה זה עובד בטבע.
0: כלומר, בסוף אני מרוויח מהשיתוף פעולה הזה, ולכן אני זה לא שעכשיו, כן, הבנתי.
1: בדיוק, אבל מה שאני אעשה מהר מאוד, וזה העניין, מהר, מהר מאוד, אני אמצא משהו אחר לעשות שלא יכריח אותי להסתכן בבזבוז של משאבים. עכשיו, זה נכון, אנחנו השתמשנו בחיידקי מעי בקהילות סינתטיות, במה שעשינו זה פשוט העלינו את מספר המינים מ-1 ל-2 ל-4, והשתמשנו בכל מיני קהילות שנמצאות גם במעי שלנו, של בני אדם, וגם במעי של פרות, הם כולם מתנהגים אותו דבר. אבל מה שקורה בפועל זה שפשוט ברמה של הפרות, אוכלוסייה, שזה כולה, כל האינדיבידואלים הם של מין אחד, ההחלטה הקבוצתית היא, אוקיי, עדיף לא להיכנס לתחרות, כי זה לא שווה לנו את זה. זה כמו לעשות שלום כדי שלא תהיה מלחמה.
0: שזו סיבה לא רעה בכלל לעשות שלום.
1: בדיוק, בדיוק. זה סוג של הסכם שבו אולי אני מרוויח קצת פחות, אבל אני לא מפסיד הרבה מאוד. זה העניין. וזה חוזר על עצמו בכל מקום כשאנחנו מסתכלים בו בטבע. זה בעצם מאפשר לנו לחשוב על אם אנחנו רוצים לבנות קהילות כאלו שיהיו יותר פרודוקטיביות לצורך העניין אצלנו במאיים או בחקלאות, אם את לוקחת את זה בחשבון, את יכולה ממש לסדר אותם בצורה כזו שתאפשר להם לחיות ביחד. את יודעת איפה הם חופפים במשאבים שהם צריכים, ואיפה הם לא, ואז אם את יודעת מי יבחר לא להשתמש במשאבים מסוימים ובמשאבים אחרים הוא כן יבחר, את יכולה בעצם לארגן לך קבוצה שיכולים להסתדר ביחד פחות או יותר. כי אם כולם, כולם, כולם, לא תהיה להם שום אפשרות אחרת, כמו שאמרת, הם פשוט יריבו עד מוות. אבל כן. אם את מאפשרת להם לבחור, הם יבחרו שכנראה שלא, והם יחסכו במשאבים שלהם כדי להתקיים ביחד. זה בעצם עונה לנו איזשהו פרדוקס שתמיד התקיים, שהוא נקרא פרדוקס של הפלנקטון. למה אנחנו לא נשארים עם מין אחד? אז זו כנראה הסיבה, והסיבה הזאת, מה שהגילוי הזה מאפשר, זה ממש הינדוס ודיוק בבנייה של קהילות מיקרוביאליות, שזה איפה שהתחום באופן כללי הולך אליו, גם חיידקים שנמצאים בצמחים, בני אדם, פרות, דגים וכל דבר שאת יכולה לחשוב עליו.
0: וכמובן מעניין אותי אז להבין באמת, אם אנחנו כבר מדברים על שיפור העצמי ומחשבה על עצמנו ואיך אנחנו יכולים רק לעזור לעצמנו.
1: איך לא?
0: אז באמת איך הדבר הזה יכול להועיל לנו לאנושות, הידע הזה, זה יכול להועיל בתחום הרפואי, שיפור המאיים האנושיים, איך אנחנו יכולים לנצל את זה לטובתנו, כן, מה אני מרוויחה מזה?
1: בדיוק, אז כן, זו שאלה שתמיד חשוב לשאול, מאותו מקום בדיוק, ברמה של האינדיבידואל. אז ככה, באופן כללי, אפשר להרוויח מזה כמעט בכל תחום שאת חושבת עליו. הסיבה לזה היא שסביבנו, בתוכנו, ובאופן כללי כדור הארץ מסתובב, אולי לא הסיבוב שלו, אבל עובד על פעילות חיידקית. האוויר שאנחנו נושמים, פירוק שלנו אחרי שאנחנו מתים, כל המחזורים של הכימיקלים בכדור הארץ נשים על ידי חיידקים. צמחים, כל מיני צמחים שונים שהם דרושים לחקלאות, עובדים עם חיידקים, ולכל צמח יש את הקבוצה המסוימת שהוא מעדיף לעבוד איתה. ככה גם עם בני אדם, לצורך העניין, אנשים שיש להם מחלות מעי דלקתיות, צריכים פונקציה מסוימת שנקרא לזה מחלישה את הדלקת, שנקראת הפרשה של בוטירת. פרות פולטות הרבה מתאן בגלל מיקרואורגניזמים שנמצאים אצלהם במערכת העיכול, ולעומת זאת, כשיש להם אחרים, הם יכולות לפרק סיבים שהם יותר יעילים בעבורם ופחות פולטים מתאן לאטמוספירה. בקיצור, כמעט כל פעולה שאת חושבת עליה, שהיא לא אנחנו, אבל שאנחנו תלויים בה, מחקלאות, דרך פירוק, מחזור שפחים, או בריאות, תלויה בפעילות מיקרוביאלית. ואנחנו כבר יודעים, המדע יודע לחבר בין קבוצות מיקרואורגניזמים לתופעות, לצורך העניין, סרטן המעי הגס, או לחלופין, מחלות מעי דלקתיות, או לחלופין, שימוש בשפחים או פירוק של שפחים בצורה יותר יעילה, או בחקלאות. אבל אנחנו לא יודעים איך לבנות את הקהילות האלו מאפס. בעצם להיכנס לטבע ולבנות אותו מחדש, ואנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו עושים את זה לא טוב, זה נגמר תמיד רע.
0: כן.
1: ובעצם הדבר הזה הוא מפתח אוניברסלי להבנה של איך לעשות את זה בצורה חכמה ומדויקת. לצורך העניין, אם אנחנו רוצים שיהיה יותר בוטירת במי של בני אדם שיש להם מחלות מעי דלקתיות, שהיום זה ממש תרופה חשובה, אז אפשר פשוט להנדס את הקהילות המיקרוביאליות בצורה חכמה, ולהשתמש גם בפרביוטיקה וגם בפרוביוטיקה, כדי להקל על הסימפטומים.
0: ממש לעצב קהילה כך שהיא למצוא את הנוסחה הטובה ביותר לשיתוף פעולה.
1: בדיוק, אז תחשבי על המאמר הזה כעל מפתח, לעשות את זה כמעט בכל מקום שהוא.
0: כן. שרק, כמו שאמרנו, שנלמד גם אנחנו מהם, ואולי גם אנחנו בטעות נדע איך לעצב את הקהילה שלנו, כך שאנחנו נפעל בשיתוף פעולה, ובטעות נגרום לשלום לפרוץ פה.
1: נכון. אופטימיות אף פעם לא הרגע אף אחד.
0: נכון. חלק מעיצוב הקהילה השיתופית שלנו, נקווה, נחזיק אצבעות. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה המרתקת הזו, פרופסור איציק מזרחי, מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינוי אקלים, והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה, שערכת את המחקר המרתק הזה. שוב תודה, ושיהיה המשך יום נהדר.
1: שיהיה מקסים.
0: תודה. ביי.

0: אי אפשר להתאפק. מי שלא שר את זה גם בבית, באוטו, פרייר. אז כן, פינת האומנות, הנה היא הגיעה אלינו, והיום, אם אתם חושבים שצריך אומץ כדי להיכנס לפוליטיקה, חכו, חכו שתשמעו על סופם של האחים דוד ההולנדים. איתנו, כמובן, כמדי יום ראשון, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב.
1: בוקר אור. האם המרואיין שלפניי אמר שאף אחד לא מת מאופטימיות?
0: אוי, לא, אתה הולך ממש להוכיח אותו.
1: נדמה לי שיש עליי, אני יכול לחשוב על מיליונים שהיו אופטימיים וחשוב שיהיה בסדר ולא ברחו.
0: נכון.
1: יש לי כמה מיליונים בראש.
0: לצערנו, לצערנו. אתה צודק מאוד. האם זה גם הסיפור שיש לנו פה?
1: יש לנו פה סיפור נורא נורא מעניין, ונלך קצת אחד אחורה כדי לתת רקע. הולנד של המאה ה-17, איזה מקום פצצה. באמת, פריחה רוחנית ואינטלקטואלית וכלכלית, סוחרים עם הודו וסין, מהווים תבלינים, ממציאים את השוקולד, מערבבים קקאו עם חלב וסוכר.
0: מדהים.
1: מגלים את לבנהוק, מגלה את המיקרוסקופ, מדעים, דקארט, כותב שהוא חושב משמע הוא קיים, שפינוזה, מה לא, פשוט חגיגה, רמברנט, פרנץ הלס, ורמיר, זה אין יותר, זה תור זהב שלם. הבית אורנג' ששולט הוא ליברלי למדי, וכשנדמה שבית אורנג' הליברלי לא מספיק ליברלי, הוא מוחלף במנהלה אנטי-מלוכנית ורפובליקנית. האחים דווילט מייצגים את השלטון הזה, שלהי שנות ה-60, מה שנקרא אזור וודסטוק כזה, 60's מאוחר.
0: 60's של המאה ה-17.
1: כן, של המאה ה-17.
0: כן, חשוב לחדד, כן.
1: באמת, אז...

0: אלא פשוט אין לתאר, זה פריחה וכו'. אבל האחים דוד, שאחד מהם הוא ראש הממשלה ואחד מהם מנהל פונקציה אחרת, הם לא, השימוש שלהם בכוח ובשלטון, אז נכון, הם ליברליים ומאפשרים סחר ומאפשרים זה, אבל זה גם קליינטריזם כזה, זה גם הרבה מקורבים, זה גם פרוטקציות, זה גם שחיתות שלטונית, אבל הוא גם מתאפן באיזה סוג של עצלות, שזה חטא שההולנדים לא סולחים עליו. הם סולחים על הרבה דברים ההולנדים, אבל עצלות והאומה היזמית והחרוצה הזאת, לפחות במאה ה-17, אני לא יודע איך הם היום.
1: זה בטח בתקופה כל כך מפוארת, כמו שאתה מספר.
0: האחים דוד לא מכינים את הרקע, את ההגנה. הרי הולנד מאוימת כל הזמן על ידי צרפת, אנגליה, ספרד, הקתולי מצד אחד, האל מצד שני. יש כאן בלי סוף איומים. הם לא מכינים, והם באמת מנהלים את המדינה בתחושה תהיה בסדר כזה. סטייל, את יודעת, תצפיתניות על הגבולות, אומרים להם מישהו פולש שם כזה,
1: כל טוב, כן.
0: ואז מתבר שהפולש, לואי 14, הוא ממש, ממש אלים. זה לא פלישה קטנה, וזה לא אחת, ובמשך 1672, הולנד פשוט עוברת שחיטה אלימה, מטורפת, בזיזה של הערים, חורבן מוחלט. וכשזה איכשהו מסתיים, האחים דוד נראה שהם כאילו רוצים לחזור לשגרה. אוקיי, את השנה, מה קרה?
1: וואו, כן, איזה אירוע. טוב, בוא נמשיך.
0: כן, היה אירוע, וזה לא נעים. בוא נמשיך. אחד מהם נשלח לכלא עם עונש גלות, הבירוקרט, ואח שהיה ראש ממשלה, מצא את עצמו בדרכו למשפט. הם שניהם היו נראים כאילו בכוונתם אולי לצאת לגלות שנה, שנתיים ולחזור, לא ברור, אבל זה כן נראה שהם ראו את עצמם כמי שחוזרים לשלטון ולשגרה. בדרכו של האח שהיה ראש ממשלה בערך, אני אומר בערך, כי התפקידים לא באמת ראש ממשלה, זה הפוליטיקה היא קצת מסובכת שם, ויש, את יודעת, זה לא כמו היום, כי יש שיטה פוליטית אחרת, אבל אני קורא לראש ממשלה, אז הוא הלך לכלא לשחרר את אחיו, כדי שהם יצאו ביחד לגלות או משהו, והעם שתפס אותם פשוט שחט אותם. פשוט שחט אותם.
1: את שניהם.
0: את שניהם. ובציור שלפנינו, ציור של יאן דה בין, ממש מאותם שנים, לכן אני סומך עליו כעדות חזותית של איך הדברים נראו, אפילו נסכים שאומנים נוטים מעט להגזים פה ושם, אז נוריד 10-15% מס הגזמות, עדיין רואים את גופותיהם של האחים דוד תלויות הפוך מהרגליים למעלה ראש למטה, מבוטרות באמצע, וזה מין היפוך מגדרי, סלח לי המאזין אם אין לו את האסוציאציה הזאת, אבל הופכים אותם מעבר מין זכרי לעבר מין נקבי. הם כאילו מזכרים.
1: בחזות יש לומר, אנחנו כמובן מזמינים את כל מאזיננו לגשת לעמוד הפייסבוק שלנו כאן שלושה שיודעים, כדי לראות את הציור המדובר.
0: אפילו הייתי אומר, ושוב, אם יש צופה שלא רואה את זה, אז אני לא יכול לכפות עליו, אפילו הייתי אומר שהם ביחד כותבים את האות די, כי אח אחד הוא ככה אנכי, והשני מייצר מין קשת קטנה.
1: כן.
0: הם תלויים הפוך במרכז הקומפוזיציה החשוכה של שעת ערב. אפשר לראות את הערים, את העצים ככה מוצללים בערב. אפשר לראות את המין במה כזאת שעליה זה נעשה. מי שלא בטוח שזה במה, חושב שזו אדמה טבעית, אני מציע לו להסתכל על האיש בצד ימין למטה, שרואים אותו עומד בגובה האמיתי, כאילו מגובה מותניים ומעלה. זאת אומרת, משהו במה, זאת אומרת, זה היה לינץ ספונטני, אבל לא מאוד מאוד ספונטני, כי מישהו בנה שם במה וגרדום.
1: כן. הייתה כאן איזושהי מחשבה. אתה אומר אבל שהאומן שעומד מאחורי זה, אתה סומך עליו שהוא נתן איזשהו תיעוד יחסית קרוב למקור למה שקרה, ועדיין, כלומר, זה עדיין יצירת אומנות, זו לא תמונה, זה לא תיעוד אחד לאחד, האם מה שאתה מתאר כאן הוא מאוד גרוטסקי אפילו, אפשר להגיד אפילו קשה לצפייה, זה לא חלק מהמסר פה, אין כאן איזה עניין של זעזוע, לא רק תיעוד.
0: אז אני חושב שהמסר פה הוא כפול, וזה גם מאוד אופייני למאה ה-17 ולאומנות הולנדית. מצד אחד, זה שלט הזהרה. תראו, אם אתם לא עושים את העבודה שלכם, העם יקום עליכם. אתם לא תוכלו לנצח להגיד, זה הממשלה הקודמת או לא יודע מה. בסופו של דבר, העם יקום עליכם. אנשים, זה דבר אחד. מצד שני, זה גם מעורר חמלה. זה גם ביקורתי כלפי העם שלוקח את החוק לידיים. זה כן. מאוד לא הולנדי. אנחנו לא עושים ככה. זה לא דרכם של ההולנדים. אני מזכיר ששני דברים אולי צריך להזכיר בהקשר הזה. אחד שדבין עצמו, הצייר עצמו, הוא היה צייר של האחים דוויט. הוא עשה את הדיוק הנאות שלהם כשהם היו בחיים. זאת אומרת, הוא היה בחוג שלהם איכשהו, הכיר אותם. זה ברור שיש גם כאב וצער בהקשר הזה. ואולי הדבר הכי מעניין זה עמדתו של שפינוזה בנושא. שפינוזה תמך באחים דוויט נגד, הוא היה בעד הרפובליקה ונגד המלוכה. ושפינוזה חווה את האירוע הזה כאירוע מאוד מאוד מצער, וחלק מהמחשבות של שפינוזה על מאמר תיאולוגי מדיני, על האופן שבו צריך להסדיר את היחסים של העם והריבון, והרפובליקניזם שלו ניתן לקרוא על רקע הדבר הזה, כיוון ששפינוזה חושב שהמשמעות של מדינה היא מונופול על האלימות. אני לא מרביץ לך כשאתה עושה לי משהו, אני מצלצל למשטרה שאתה מרביץ לך. אני לא לוקח רובה והולך להילחם בשכנים שלי כשיש לי איזה סכסוך איתם, אני מזמין את הצבא. המדינה היא מונופול על האלימות. ואם אתה חושב שאתה תעשה צדק, אפילו באנשים האלה שהגיע להם הכל, כי הם באמת היו שלטון מושחת ורע שעלה ביוקר ובגללו פלשו למדינה, אם אתה חושב שאתה תעשה את הצדק בעצמך ולא למדינה, אתה בעצם יסרק את המדינה. וזה, אני חושב שזה, גם דבין וגם שפינוזה, אפשר לראות שהציור הזה הוא דוריר, כי הוא גם סמל להזהרה לשליטים מושחתים ורעים, אבל הוא גם הערה מלאת חמלה על האלימות הגרוטסקית של the people, של ההמון.
1: כן, שלצערי, כלומר, אנחנו עדיין, אנחנו נאלצים לסיים, אנחנו באמת יכולים בקלות יתר כנראה להשוות את כל מה שסיפרת לנו פה, גם לימינו אנו, בכל מיני דרכים, גם לגבי התנהגות הממשל וגם לגבי התנהגות ההמון. יש דברים בסיסיים באנושות שלא משתנים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, וכמובן מזמינה את כל מאזיננו לסור לעמוד הפייסבוק כאן שלושה שיודעים, כדי לראות את הציור המדובר וגם אולי לתת לנו את הפרשנות והמחשבות שלכם. תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם ענת שרון בלייס. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן גואל פינטו. הנה מה ששידרנו הבוקר בגם כן תרבות.
2: פרופסור מיכל בר אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה. מיכל, בוקר טוב.
3: מדינת ישראל עוד לא הבינה את הסכנה, לא הבינה שזה חשוב מספיק להיאבק בה, ואנחנו לא מקבלים את התמיכה, והתחושה שמדינת ישראל מבינה שמנוע התמיכה האקדמי, שבו כל החידושים וכל הטכנולוגיה מגיעה ממנה, עומדת על סף ממש תהום. אמירות של חברי ממשלה שממש מצוטטים בדיונים, הם אומרים, תראו, מי שנמצא באיחוד האירופי כחלק מזה חייב לחתום על הצהרת עקרונות וערכים ליברליים של, ומדינת ישראל מתרחקת מן הערכים האלה, באמירות של חברי ממשלה, בחוקים שהם מעבירים. אנחנו צריכים עבודה דיפלומטית פה שתסביר את עמדת ישראל, שתסביר שמדינת ישראל היא מדינה ליברלית, והדבר הזה לא קורה מספיק.
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מהשעה 8 בבוקר ועד 10, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, גואל פינטו בחופשה ובאולפן איתכם ענת שרון בלייס, והיום בתוכנית נועם, נועם בטען ומישל שלו, במקום השני באירוויזיון 2026, בולגריה זכתה במקום הראשון עם השיר בנגרנגה, והזמרת דרה שביצעה אותו, וחבורת הרקדנים והכיסאות סביבה. אירוויזיון 2026 הגיע אמש לסיאו ולסיומו, ואנחנו תכף נסכם את כל מה שהתרחש בווינה על הבמה הנוצצת בעולם, שגם ציינה יום הולדת 70. נועם היה הזמר השלישי שעלה לשיר אתמול, וזה אחרי חודשים, חודשים שבהם ניסו להעיף את ישראל מן התחרות, ואחרי שריקות הבוז שליוו אותו בחצי הגמר הראשון, וגם אמש בזמן ההצבעות, וכל מיני הפגנות אנטי-ישראל שהתקיימו ברחובות בווינה, אבל האהבה למוזיקה הוכיחה את עצמה. אז אנחנו כאמור עוד מעט נסכם את כל מה שהיה שם אמש, אחר כך אנחנו נשאר באירופה הפעם למשהו פחות חגיגי. דוח של ועד ראשי האוניברסיטאות שפורסם ביום חמישי האחרון מציג תמונה עגומה, ולפיה מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם הולך ומתערער. מן הדוח עולה כי חלה עלייה חדה בניסיונות להוציא את ישראל מתוכנית הורייזן, למשל התוכנית המובילה של האיחוד האירופאי לקידום המחקר והחדשנות, ויש עוד ועוד חרמות על שיתופי פעולה בין מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. ומצד שני, גם בשורה משמחת לאומנים המבצעים, הזמרים, הנגנים, מליאת הכנסת אישרה את חוק התמלוגים החדש הרלוונטי לעידן הדיגיטלי, וכעת אומנים יוכלו לדרוש תשלום בגין השמעות של היצירות שהם שותפים להן בפלטפורמות הסטרימינג השונות. ולסיום השעה הזאת, סדרה חדשה ומדליקה אצלנו בכאן 11, לא לריב. שלושה אחים מגיעים למשרד עורך הדין של אביהם לאחר מותו, לקריאת הצוואה, כל אחד עם החלומות שלו, אבל האבא החליט אחרת, ועכשיו במקום לריב, כפי שהם עושים מאז ילדותם, עליהם לשלב ידיים. ואנחנו נעשה גם עוד חגיגה בשעה השנייה, חגיגת יום הולדת 9 לתאגיד, 9 לתחנה שלנו, ולכאן תרבות, וגם לתוכנית שלנו גם כן תרבות. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה שיר קרבניה, לביצוע טכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.

0: אנחנו מברכים אותך על הזכייה במקום השני באירוויזיון 2026. מה לא עשו כדי להעיף אותנו את ישראל מהתחרות חודשים ארוכים? למעשה בעצם שנה שלמה, מאז האירוויזיון הקודם מנסים להעיף אותנו מהתחרות, אבל בסוף אנחנו מסמכים ומלהיבים את כל אירופה. אתמול אפילו בקושי שמעו בוזים בהופעה של נועם, לעומת החצי הגמר הראשון שבו אושר לראשונה, והיו לא מעט בוזים בזמן ההצבעות של השופטים. והם נתנו השנה נקודות לישראל לעומת השנה שעברה, והגענו איתם עם השופטים למקום השמיני, והצבעת הקהל כמובן הקפיצה אותנו למקום השני. ואני אומרת שלום לדורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות. שלום דורית. שלום מאור, אתם בטח לא ישנתם כל הלילה, יום ארוך כזה אתם כבר עושים. דורית, איזה כיף. איזה כיף, נכון? אני אמרתי, אנחנו שוב נהיה מקום שני השנה. כל השבוע זה מה שהרגשתי.
1: אני אמרתי, באמת?
0: כן.
1: אז אני הרגשתי מקום ראשון, בחרדה אמיתית. ומקום שני הוא המקום המושלם מבחינתנו, באמת באמת מקום מושלם. במשלחת השבוע היו חילוקי דעות די גדולים לגבי המקום שאנחנו נגיע אליו. כולם הסכימו על חמישייה ראשונה, אף אחד לא רצה להתחייב. היום יצא איזשהו סרטון שיואב צילם, יואב תפיר במאי המשלחת, שהוא אמר מקום שני לפני שבוע, אבל כולנו מאוד שמחים מהמקום הזה. זה באמת באמת מטורף, שנה שנייה ברציפות להגיע למקום כזה.
0: נכון, זה באמת הישג, זה מעיד בעצם על זה שהמוזיקה בסוף מנצחת את הפוליטיקה ואת כל הבוזים ואת המסך השחור שהרשות השידור הספרדית טרחה להקרין נכון, בזמן נכון. שנועם שר, כן, ועוד הפעם לצאת נגדנו.
1: הצבעת השופטים בעצם הוכיחה את זה.
0: נכון,
1: הצבעת השופטים
0: נכון,
1: הפעם.
0: גם הצבעת השופטים.
1: ממש הוכיחה שאנחנו United by Music, בסוף בסוף שיר טוב מנצח.
0: כן, כי גם בשנה שעברה כשיובל שרה וגם לפני 3 שנים כשעדן שרה, בקושי נתנו לנו נקודות, ועדיין נכון. גם אז, גם עם עדן, היינו למעלה בחמישייה הראשונה, מקום שלישי הייתה עדן, נכון? אם אני לא טועה, בחמישייה הראשונה היינו, נכון? במקום החמישי, כן, היינו בחמישה. אז בעצם כבר, למרות השבעה באוקטובר והמלחמה באז, אנחנו נמצאים למעלה עם אהבת המוזיקה והקהל. מאור, מה שלומך? ישנת?
2: ישנתי ככה בחטף.
0: בחטף. אז מאור, עורך באתר האירוויזיון יורומיקס, החוויות שלך, איך אתה מרגיש?
2: קודם כל אני רוצה לברך את דורית ואת בכלל את הישראלים, את נועם, את המשלחת, על הישג מדהים. אני חושב שנועם נתן הופעה הכי מהודקת שיכולה להיות. אנחנו יכולים להיות גאים בעצמנו על בחירה מצוינת שעשינו של נציג. ובאמת גם הנקודות מהשופטים שסוף סוף הציקו לקפח אותנו, וגם הנקודה רב מאוד מהקהל, מראים שבאמת המוזיקה מנצחת. אני יכול לספר שגם לאורך כל השבוע הזה, אני מיום שישי נמצא פה בווינה, יום שישי שעבר, והתחושה בכפר האירוויזיון, ביורוקלאב, במועדון שאנחנו יוצאים אליו לחגוג ולראות את ההופעות של הנציגים, התחושה הייתה שחזרנו להיות חלק מהמשפחה, שאולי זה עלה בחמש מדינות שפרשו, אבל בסך הכל אנחנו כבר הרבה פחות, זה כבר הרבה פחות טרנדי לסנוע אותנו ולצעוק לנו בוז. התחושה הזאת לא נמשכה עד הסוף, כי ממש כשהובלנו בזכות הצבעת הקהל, אז זה כבר היה קצת יותר מדי כנראה בשביל הקהל באולם, וכן שמענו בוז מאוד נכון. מאוד מאוד רועים, וזה היה קשה מאוד. אנחנו ניסינו לעלות על זה עם הקריאות ישראל ישראל, אבל זה הייתה חוויה מאוד מאוד לא נעימה, שכאילו אנחנו חלק מהקהילה האירופאית, שוב, אבל עם תנאים. כל עוד אנחנו לא מובילים, כל עוד אנחנו לא מנצחים, כל עוד אנחנו לא מערכים, אז הם מוכנים לקבל אותנו.
0: בוא נשמע קצת תנועם אחרי הזכייה במקום השני.
3: אני רוצה להגיד רגע לכל הקהל בבית, תודה רבה לכם, תודה על ההצבעות שלכם. טוב, זה לא בבית, זה בחול, אבל תודה לכולם, לכל מי שהצביעו, ותודה לכל הקהל בבית שתמך בי כל כך הרבה זמן. זה שווה זהב, התמיכה שלכם והאהבה שלכם. מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו, ולאור הבוזים, ולאור כל מה שהיה לנו על ה... כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. אני מרגיש גאה לעמוד פה, ואני אוהב את כולכם, ותודה רבה לכם.
0: תודה לך, נועם. בוא נדבר קצת על השיר הזוכה, השיר הבולגרי, בנגרנגה, כן, של דרה. אתם יודעים מה? בוא נשמע גם ממנו כמה צלילים.
4: הפתעה. הנה.

0: טוב, הוא מקפיץ, אנחנו כבר מתחילים לרקוד פה באולפן, אין מה לעשות. רצית לומר משהו, דורית?
1: הוא מקפיץ.
0: כן.
1: ובנות יורומיקס הנפלאות רקדו אותו ולימדו אותי לשיר. וכל כך נהנו, גם אמרו עליו. הם אמרו כבר בהתחלה שהוא שיר מצוין, מצוין, מצוין, ובזכותם הקשבתי לו קצת יותר. אבל לא ציפיתי שהוא יגיע למקום הראשון. סוג של נועה קירל של בולגריה, אחרי כמה שנים שהם בכלל לא היו בתחרות בגלל עניינים כלכליים, השאלה איך הם יערכו תחרות כשהם במצב כלכלי לא מדהים. וגם הם אמרו לנו לחברה משלחת שחלק מהתנועות שלה הם חצי מועתקות מיוניקורן שלנו. אז צריך לשים לב לזה.
0: אני דווקא חשבתי על השורה אחרת עם כל הכיסאות, על אחד מי יודע של אוהד נהרין. הריקוד המפורסם מהנפזה, אני ממש לקחתי את זה לשם, איך שראיתי אותם ככה מתחילים לרקוד על הכיסאות, אמרתי, רגע, זה מוכר לי מאיזשהו מקום. אבל תשמעי,
1: זה אמרו יוניקורן.
0: בולגריה זה חצי מדינת ישראל הרי, כן? כל הישראלים נוסעים לשם, לכל החופשים, אז נראה לי שאפשר לעשות איזה הסכם שיתוף פעולה, מקום ראשון, מקום שני. מאור, אהבת את השיר?
2: כן, זה שיר מצוין, אני חושב שהם הצליחו לפצח גם, זו פעם ראשונה מאז 2017 עם פורטוגל, שיש הסכמה בין השופטים לבין הקהל על זוכה, והיא באמת זכתה במספר
0: זאת אומרת שגם השופטים וגם הקהל נותנים את הנקודות הגבוהות ביותר לאותה מדינה.
1: כן,
2: נכון. ואני חושב שזה באמת היה שיר שגם יש לו איכויות פופ מאוד גבוהות מבחינת כמה שהוא קליט וכמה שהוא מופק טוב וכמה שיש לו שינויי מקצבים, הוא לא מפסיק להיות מעניין, הוא לא מפסיק להפתיע. דרה באמת זמרת וכוכבת נהדרת, כמו שדורית אמרה, נועה קירל של בולגריה, היא באמת הזמרת הכי מצליחה במדינה. וזה קאמבק שבאמת אף אחד לא חזה, זה הניצחון הראשון של בולגריה אי פעם. זאת מדינה שעדיין לא זכתה בתחרות עד אתמול, ושאלה גדולה אם הם יוכלו באמת לארח את התחרות, ומעניינת מהסיבה שאנחנו הגענו למקום השני, אז כנראה ה-IBU יעשה כל מה שאפשר, האיגוד השידור האירופי יעשה כל מה שאפשר כדי שבאמת בולגריה תוכל לארח.
1: שרת התרבות שלהם כבר אמרה אתמול שהם ישמחו לארח את התחרות.
0: כן. אגב,
1: מי שצריך גם לממן את זה.
0: עכשיו, היו גם בעבר, גם כשישראל זכתה פעמיים רצוף עם בני בי והללויה, אז בשנה השנייה הרצופה לא ארחנו עוד הפעם, וגם אוקראינה לא ארחה את האירוויזיון, ככה שיש תקדימים שמדינות אחרות לקחו על עצמן לארח את האירוויזיון. בסדר, מוזמנים לפה, מוזמנים לישראל. אצלנו תמיד, תמיד, תמיד, כן.
1: בוא נראה מי יבוא.
0: בוא נראה, זהו, בוא נראה מי יבוא. אבל מה אתם אומרים על הספרד ממש באובססיה עלינו? גם אתמול, זאת אומרת, מלא החרימו, גם מדינות אחרות החרימו, אבל גם ביום השישי ראש הממשלה טרח לצאת באיזה נאום לאומה, כן? אפשר לחשוב נאום מצב האומה, שוב על זה שלא משתתפים בגלל ישראל, ואחר כך אתמול הם הקרינו את השקופית השחורה הזאת, והאירוויזיון הוא תחרות, זכויות אדם לא, ושלום וצדק לפלסטין בזמן שנועם שר. מה זאת האובססיה הזאת? תעזבו אותנו בשקט.
1: אני חושבת שהם בעצם מתחרטים על זה שהם לא השתתפו באירוויזיון.
0: נכון.
1: אני ממש בטוחה בזה. ועכשיו הם קצת כזה כמו הילד הזה שמנסה למשוך לך בסמלה, ואני רוצה שתשימי לב אליי. הם היו שמחים להשתתף באירוויזיון, הם הלכו, טיפסו על עץ גבוה מדי ולא ידעו איך לרדת ממנו. הבעיה היחידה מבחינתנו זה שספרד היא מממנת חלק מהאירוויזיון, והם יוצרים כרגע איזשהו בור כלכלי לכולם, מה שאומר שדמי החבר ב-IBU יעלו יותר בשנה הבאה, ואנחנו נשמח שהם יחזרו, אנחנו בעד מוזיקה.
0: והמוזיקה אכן הוכיחה, מאור, סיכום שלך, אחרי שיצאתם אתמול מהאולם, הרגשתם עוד פעם, כי אמרת לי באמת, וגם דיברתי איתי בשיחה מוקדמת, כמו שאתה אומר, שאתה בסך הכל מרגיש טוב, ולמעט הפגנות קטנות, אתה לא מרגיש את העוינות, שוב, היה את העניין הלא נעים עם ההצבעה אתמול, שהיה בוז, אבל אחר כך שיצאתם מהאולם, מה היה שם ברחוב?
2: אנחנו לא מסתובבים עם דגלי ישראל ככה, זאת אומרת, אנחנו לא משתדלים לא להסתכן, אבל אני יכול להגיד שבאופן כללי, למעט באמת הרגע הזה שבו היה בוז רועם באולם, התחושה פה שוב היא שאנחנו שוב חלק מהאירוויזיון. השנה גם אי אפשר להגיד, להמציא כל מיני תיאוריות קונספירציה על זה שהדסנו הצבעות ודברים כאלה, כשגם השופטים נתנו לנו 123 נקודות, והקהל ב-33 מדינות מתוך 34 אפשריות, כי אנחנו כמובן לא יכולים לנקד את עצמנו, הקהל ב-33 מדינות נתן לנו נקודות, אז אנחנו חלק, פשוט יש מיעוט קצת רועש מדי, שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, ואני מאמין שעם השנים הוא גם ידעך וירגע. ואני שמח שבחרנו להישאר, שזאת לא הייתה שאלה בכלל, ושהמדינות, אם כבר הזכרת את ספרד, המדינות שפרשו וקיוו שיהיה סחף יותר גדול אחריהן, הן רק היו מכה קלה בכנף, ואנחנו עדיין חלק מהתחרות הנהדרת.
1: וגם ראינו שה-EBU הגיב, זאת אומרת, אנשים שבקהל היה... בן אדם בקהל בחצי הגמר שצעק פרי פרי פלסטיין, נכון, כן. תפסיקו את רצח העם, ה-EBU טיפלו בזה במיידי, כן. ממש, לקחו, הוציאו אותו מהקהל, וזה היה מצוין, אני אומרת, באמת, בצורה תקיפה, זה מה שצריך לעשות לדברים האלה.
0: אני מאוד מודה לך, מאור הוימן, עורך באתר האירוויזיון יורומיקס, ולך, דורית אסף מזרחי. ראש תחום התרבות בכאן חדשות, ואני מחכה לך פה אצלנו במערכת, את באה לרקוד לי את הריקוד הבולגרי, את הבנגרנגה הזה, כן? אני מחכה לך, הבטחת שלמדת.
1: אני מעדיפה שהבנות של היורומיקס יעשו את זה, עושות את זה הרבה יותר טוב ממני.
2: אני אמסור לה.
0: תודה, דורית, תודה מאור, להתראות. ביי ביי.
2: תודה.
1: ביי.
2: להתראות.

0: ובמעבר חד, מאוד מאוד חד, ועד ראשי האוניברסיטאות פרסם ביום חמישי האחרון דוח המעיד על עלייה חדה בניסיונות להוציא את ישראל מתוכנית הורייזן, התוכנית המובילה של הייחוד האירופי לקידום המחקר והחדשנות, ובחרמות, גם עלייה חדה בחרמות על שיתופי הפעולה בין מוסדות האקדמיים בארץ לבין מוסדות בעולם. החרם האקדמי לא נותר רק במגדל השן, אלא מחלחל לתחול תחומי חיינו ומהווה, אומרים שם בדוח הזה, איום אסטרטגי מאוד מאוד מוחשי על המוסדות האקדמיים כאן בארץ. ואיתנו בנושא הזה הפרופסור מיכל בר-אשר סיגל, חוקרת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון וסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה. מיכל, בוקר טוב.
1: היי ענת. האמת שאני לא חושבת שזה כזה מעבר חד, האמת. היחס באירופה לישראל, הציפיות מול הדברים בפועל, יש הרבה מן המשותף.
0: אבל תראי, אנחנו זוכים במקום השני, הרחוב אוהב אותנו, בניגוד לכל הציפיות, רצו להחרים אותנו, בסוף הרחוב, הקהל אוהב אותנו, אבל במגדל השן למעלה, בכל האנשים שאחרים על כל התוכניות האקדמיות היוקרתיות, כן מנסים לסלק אותנו.
1: ועוד אנחנו רואים ממשהו מורכב, אנחנו רואים מגמת החרמה של האקדמיה בישראל החל מהשבעה באוקטובר באופן מאוד מאוד עקיב. זה נע בין מוסדות שמן ההתחלה היו מאוד מאוד מאוד חריפים בביקורת שלהם וברצון להחרים את ישראל לבין מקרים אישיים. האנלוגיה שעשיתי לאירוויזיון הוא בכך שאנחנו מדברים גם בחוקרים פרטיים, כן. שמכירים אותנו, שחברים שלנו, שצריכים לשתף איתנו פעולה מול המוסדות עצמם. יש לעומת זאת את הסטודנטים הרבה מאוד פעמים שהם לוחצים על המוסדות שלהם להחרים את ישראל, למרות שהמוסדות לא תמיד מעוניינים, נגררים או נאלצים לעצור את זה. זאת אומרת, יש איזה מין מתח בין מגמות אידיאולוגיות מן מה שאת קוראת הרחוב, או הסטודנטים או האנשים בפועל, מול עקרונות מוסדיים, או אפילו דיפלומטים של מדינות שלמות.
0: הצגתי אותך כסגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים של אוניברסיטת בן גוריון, אז יש עוד קשרים בינלאומיים?
1: אז בהחלט יש. זאת שאלה מאוד טובה. לצערי, אני נכנסתי לתפקיד לפני שנתיים וחצי, אני חיה את המציאות הזאת מהרגע שהתחלתי את התפקיד, והמצב קשה מאוד, ולמעשה נהיה קשה יותר. אנחנו חשבנו שאחרי הפסקת האש עם עזה הדברים קצת יירגעו ויחזרו אחור, ולא כך הוא, לצערנו הרב. אירופה מאוד מאוד קשה על ישראל בהקשרים אקדמיים, והדבר הזה הוא חמור בצורה שלא תאמן, או יכול להיות חמור בצורה שלא תאמן, מכיוון שהאקדמיה בישראל בנויה בצורה מאוד מאוד חזקה על שיתופי פעולה אקדמיים ומוסדות ברחבי העולם, גם על השגת גרנטים משותפים וגם על שיתופי פעולה אינדיבידואליים בין חוקרים וקשרים. וברגע שישראל הופכת להיות מצורעת, או גם בגלל המוסד או בגלל החוקרים עצמם, הדבר הזה יכול להיות מכת מוות למחקר בישראל, שהוא מחקר מופלא בכל קנה מידה עולמי.
0: אז בואי נדבר קצת על מספרים. 150% זינוק בניסיונות להדיר את ישראל מתוכנית הורייזן, נכון? זאת כן. התוכנית שמביאה לכאן המון המון גרנטים, המון מענקים, המון כסף.
1: לא, קודם כל כן, ודבר שני, ובראש ובראשונו גם יוקרה אקדמית, כן. ובעצם להשתתף במשחק האקדמי העולמי. זה מה שנותן לחוקרים את היכולת בעצם לשחק על בימת העולם, ולא להיות בעצם סגורים פה בדלת עמותינו שזה אי אפשר לעשות ככה.
0: אי אפשר לעשות מחקר. מה זה אומר 150%? זה נשמע מפלצתי, זה מפחיד.
1: נכון, אז אומר ששנה שעברה אנחנו ספרנו בדוח הקודם, כשאני אומרת אנחנו אגב יש פה איזה מין ועדה שעוקבת אחרי כל החרמות האלה של כל סגני הנשיא לבינלאומיות, של כל האוניברסיטאות יחד, אנחנו עובדים על זה יחד, תחת ורה ועד ראשי האוניברסיטאות שריכזה את המאמץ, יש לנו ראש בשם עמנואל נחשון, יש לנו משרדי עורכי דין וכולי, אנחנו עובדים על זה יחד כל האוניברסיטאות, ומאם בשנה שעברה ספרנו משהו כמו 20 מקרים שבהם חוקרים בסינרג'י בקבוצות מחקר אמרו לישראלים לעזוב, או שהחוקרים הזרים עזבו כי היו ישראלים, או כל מיני דיווחים על מקרים כאלה, אז השנה אנחנו כבר עומדים על 150, זאת אומרת על 50 מקרים כאלה, שזה 150% עלייה במקרים האלה, זאת אומרת, וזה חמור בצורה שלא תאמן, וזה מצטרף לניסיונות מאוד מאוד עיקשים וכנראה מאוד מאוד חמור.

0: מדכאים ומפחידים, בכלל להוציא את ישראל מהתוכנית הזו, שזו תוכנית שישראל היא אחת מן המובילות בה, בקבלת הגרנטים. אנחנו ממש חוקרים מאוד טובים בסכימה הזאת של חלוקת גרנטים באורייזן באירופה.
1: החידוש הסכמים הוא עוד שנה בערך, נכון?
0: כן, 2027, אבל זה ממש נידון בימים אלו, ויש כבר כמה הצעות על השולחן, מאוד מאוד מאוד מבהיל, ומה שמבהיל יותר...
1: הצעות להוציא אותנו, מה שנקרא.
0: נכון. כן. ומה שמבהיל זה שמדינת ישראל, מי שעומד בראש הדבר הזה, זה יוזמה של האוניברסיטאות עצמם. מדינת ישראל עוד לא הבינה את הסכנה, לא הבינה שזה חשוב מספיק להיאבק בה, ואנחנו לא מקבלים את התמיכה ואת ה... התחושה שמדינת ישראל מבינה שמנוע התמיכה האקדמי שבו כל החידושים וכל הטכנולוגיה מגיעה ממנה עומדת על סף ממש תהום תפעורה בפנינו ואין תחושה שהמערכת כולה מבינה את זה וזו תחושה מאוד קשה וזאת בעיה.
1: אנחנו מדברים על המדינה, הממשלה, משרד החינוך, נכון. שר החינוך, זה אי אפשר שראשי האקדמיה, האוניברסיטאות והמכללות יעשו את העבודה הזאת לבד.
0: כן, יש צריכים, פה רבדים מאוד מאוד דיפלומטיים.
1: משרד החוץ גם
0: מאוד.
1: כמובן.
0: אמירות של חברי ממשלה, דברים כמו חוק העונש מוות
1: נכון,
0: למחבלים,
1: כן.
0: דברים מן הסוג הזה שממש מצוטטים בדיונים, הם אומרים, תראו, מי שנמצא באיחוד האירופי כחלק מהזה, חייב לחתום על הצהרת עקרונות וערכים ליברליים של... ומדינת ישראל מתרחקת מן הערכים האלה, באמירות של חברי ממשלה, בחוקים שהם מעבירים. אנחנו צריכים עבודה דיפלומטית פה שתסביר את עמדת ישראל, שתסביר שמדינת ישראל היא מדינה ליברלית, והדבר הזה לא קורה מספיק, לא קורה כמעט, והאוניברסיטאות צריכות להיאבק על הדבר הזה לבדם. אז... אני אומר באופן אישי, שהדרך שאני נאבקת בזה, שאני עומדת מול אוניברסיטאות שמודיעות לי שהן רוצות בעצם להחרים אותה, את בן גוריון ולא לעבוד איתנו, אני מסבירה שחרם על מוסדות אקדמיים הוא דבר טיפשי לחלוטין. גם אם אתה מנסה לנשנות סדר יום של מדינה, להחרים את האקדמיה שהיא מקום של דו-קיום, מקום של ליברליות, מקום של ערכים, של חופש הדיבור, זה באמת הדבר הכי טיפשי שאפשר לעשות פחות או יותר.
1: כן, זה מחזק את הכוחות השמרנים והחשוכים במדינה.
0: נכון.
1: אם מחלישים את האקדמיה. מי שמובילה את טבלת הדיווחים על הניסיונות להוציא אותנו, להחרים אותנו, היא בלגיה, ואחריה מדורגות הולנד, אנגליה, ספרד, איטליה, נכון? עלייה חדה, עלייה חדה בכל הניסיונות שלהם להוציא אותנו מהתוכניות האקדמיות, שוב, כאמור, בעיקר באירופה, אבל גם במקומות אחרים בעולם, גם בארצות הברית. מה אתם יכולים לעשות פה? ראשי האוניברסיטאות, ראשי האקדמיה, מה אתם יכולים לעשות? איך אתם יכולים להילחם בזה?
0: אז קודם כל צריך לומר שהמדינות שנקבתן הן מן ההתחלה, פחות או יותר בלגיה והולנד במיוחד, הן מדינות שהן היו בקו מאוד מאוד נוקשה, ובעצם המקרים של האוניברסיטאות חדשות שמצטרפות ירדו באופן מתון, מכיוון ש... טוב, כבר עברו שנתיים וחצי, שלוש שנים, אז אנחנו רואים כבר מי השחקנים המרכזיים, ולא מצטרפים באותו קצב כל הזמן. אבל הדברים לא נעצרים. אז זה צריך לומר מספר אחד. מצד שני, אנחנו עובדים אוניברסיטה, מנסים לחפש אגב פונים, אנחנו פונים מזרחה, להודו וסין ויפן ומדינות אחרות לנסות למצוא שותפים חדשים. ארצות הברית, שבתקופת האנקאמפמנט וההפגנות בארצות הברית הייתה מאוד עוינת לישראל בחלקים ממנה, צעדים שנלקחו מטעם ממשל טראמפ הועילו, יש יותר רצון לשיתוף פעולה, וגם אזורים אחרים בארצות הברית, אוניברסיטאות ואזורים אחרים שכן מוכנים, אז אנחנו ככה בודקים אפשרויות נוספות, וגם צריך לומר, יש אוניברסיטאות בתוך אירופה, למרות כל הדבר הזה שכן מנסות בכל זאת לשתף פעולה עם ישראל, בגרמניה בראש ובראשונה מאוד מאוד חברה נאמנה עדיין של ישראל, לצערנו אחת האחרונות שנשארה ככה.
1: מיכל, באופן אישי לך קרה שהחרימו אותך? אמרו לך לא לבוא?
0: אני עברתי את השבעה באוקטובר כשלימדתי, הייתי פרופסור מבקרת באוניברסיטת הרווארד בבית הספר למשפטים. עברתי ממש הפגנות בדרך ככה ללימודים בשיעי באוקטובר. ממש בשמיני באוקטובר יצא מכתב של 35 ארגוני סטודנטים שהשימו את ישראל מה קרה בשמיני באוקטובר. ממש חוויתי את ההפגנות בקמפוסים שם.
1: אבל מאז, נאמר בחודשים האחרונים. את מסתובבת בעולם, את חוקרת חשובה, מגיעה לכנסים בחודשים האחרונים, מישהו אמר לך לא להגיע, או שהגעת ואמרו לך אל תעלי על הפודיום.

0: האמת היא שכן, אני קיבלתי ביטולים של כמה כנסים באמת בבלגיה, אבל גם צריך לומר, הייתי בגרמניה בכנס, ורבע שעה לפני שהרציתי, גיליתי שהכנס עומד להיות האגודה, עומדת להכריז חרם על ישראל, להצביע עליו למחרת. דיברתי בתחילת דבריי נגד, וצריך לומר את האמת, הצלחתי לשכנע את דעתם ולא הצביעו למחרת. זאת אומרת, ממש, זה היה מאוד מפחיד לדבר בפני כל הכנס ולנסות לשכנע אותם.
1: אבל הצלחת, אבל הצלחת.
0: במקרה הזה, כן, האמת היא שאני לא מיואשת מזה. אפשר, זה מה שניסיתי לומר לך, שזה מורכב, אפשר לשכנע אנשים ברמה אישית, אפשר לדבר עם אנשים, וגם לפעמים, והרבה מאוד פעמים, אי אפשר, והמצב מאוד מאוד קשה, אני מודאגת. אני ממש מודאגת.
1: לכן אנחנו מדברים איתך פה לא מעט בנושא הזה, ובטח עוד נמשיך, אבל גם סומכים עלייך ועל האופטימיות שלך, למרות הדאגה. תודה רבה, פרופסור מיכל ברשן סיגל. תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: עכשיו ננסה לשמוח קצת עם האומנים המבצעים בישראל, כי מליאת הכנסת אישרה את חוק התמלוגים מחדש שרלוונטי לעידן הדיגיטלי, וכעת האומנים יוכלו לדרוש תשלום בגין השמעות של הביצועים שלהם בפלטפורמות הסטרימינג השונות. את החוק יזמו חברי הכנסת יוסף טייב, יונתן משרקי וצגה מלכו, והוא יאפשר לזמרים ולנגנים לדרוש תשלום עבור השמעה שלהם בערוצים הדיגיטליים השונים, ערוצי הסטרימינג, ספוטיפיי, יוטיוב, נטפליקס ועוד, שמשמיעים יצירות על פי דרישה. עד היום האומנים זכו לתמלוגים רק על השידורים ברדיו, בטלוויזיה, בערוצים המסורתיים, וכמובן בבתי העסק השונים. הרפורמה גם מחייבת את כל גופי התמלוגים. יש 5 גופי תמלוגים להתאחד למנגנון גבייה משותף, אחד תוך 2, שמשהו שיעשה סדר ויחסוך כאב ראש לכל המוסדות ובתי העסק שצריכים לשלם. אבל למרות ההישג, יש בחוק גם סעיף בעייתי בדמות פטור מתשלום תמלוגים לעסקים זעירים, וגם לשימוש במוזיקה במוסדות חינוך, אם כי הושגה פשרה שהמדינה תפצה את היוצרים על אובדן ההכנסות החינוך. ועוד בשורה משמחת היא הגדלת תקציב תמיכה באומנים במצוקה, תקציב שיגיע מטעם משרד התרבות והספורט. השנה הוא עומד על 2.5 מיליון שקלים, בשנה הבאה הוא יעמוד על 5 מיליון, ובשנת 2028 הוא יטפס ל7 מיליון שקלים. שלום לארנון האור, מוזיקאי ומנכ"ל צלילים, איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך.
1: טוב, אתה תעזור לי לעשות סדר בכל המידע הזה. בעצם עכשיו, עד עכשיו לא היו תמלוגים שיכולתם לקבל מפלטפורמות הסטרימינג השונות, נכון? מי שקשור ביצירות?
2: זה לא בדיוק ככה. כלומר, החוק הזה בא להסדיר את הזכויות של המבצעים בהקלטה, שזה בעצם מי ששר או שרה, ומי שניגן או ניגנה בהקלטה. היוצרים מקבלים תמלוגים מהסטרימינג. ובעלי המאסטר, אנשים שהם בעלי הקלטה, שפעם זה היה חברות התקליטים והיום זה בעיקר אומנים עצמם, הם גם מקבלים תמלוגים מהסטרימינג.
1: זאת אומרת, מי שכותב את הלחנים, את המילים, נכון. הם אלה שמקבלים את זה כבר הרבה שנים מוסדר.
2: הם כבר מקבלים
1: אבל
2: הרבה שנים
1: מוסדר. אבל לא המבצעים, נכון.
2: בדיוק. פה היה איזשהו, זה בעצם הדבר החשוב בתיקון נכון. החוק הזה, שבעצם בא להביא את החוק הזה לכדי 2026. כן. זה חוק מ-84, לא היה אז דיגיטל, לא היה את כל הפלטפורמות האלו. וחוק זכויות יוצרים עודכן לפני בערך 20 שנה, וחוק זכויות מבצעים לא עודכן. אז במובן הזה, אין ספק, זה הישג משמעותי, כי מוזיקאים מבצעים ראויים שיקבלו תמלוגים, לא רק שהשיר שלהם מושמע ברדיו או בבתי עסק או בטלוויזיה, אלא גם איפה שאנשים שומעים מוזיקה היום, שזה בעיקר פלטפורמות הסטרימינג, או כשהמוזיקה שלהם מושמעת, המוזיקה שהם ביצעו, כן. מושמעת בנטפליקס או במקומות אחרים. במובן הזה, החוק הזה הוא באמת מעולה, היסטורי, חשוב מאוד שיעשה. כמו שאת אמרת, יש פה גם הרבה, לא הרבה, אבל יש פה גם דברים מאוד מאוד רעים. ואני חושב שבעיקר מה שקרה עם החוק הזה, זה שהוא העלה כל מיני שאלות, הוא והמאבקים סביבו, כי היו המון המון מאבקים בדרך. היו 90 שעות דיונים בכנסת, שבהם נכחנו, אני בתור נציג המוזיקאים, ועוד גופי התמלוגים, ועוד המון אנשים אחרים, וכל מיני בעלי אינטרסים באו לשולחן, וניסו להכפיף את החוק הזה, לשרת את המטרות שלהם. זה העלה כל מיני שאלות, קודם כל שאלות ערכיות. מה הערך של המוזיקה בחברה? ונגיד אתמול בערב, היה לנו את נועם בטן, שעלה על בימת האורוויזיון, והשיג הישג מדהים של מקום שני, והציג אותנו עם שיר ישראלי, זמר ישראלי, הבמה הכי גדולה באירופה, וכולנו מאוד גאים בו ובצדק, כי הוא בעצם ייצג את הרוח הלאומית שלנו. וזה מה שמוזיקה יודעת לעשות, גם בבית וגם בחוץ. ובמקביל עם זה, אנחנו חיים במדינה שיש בה את התמיכה הכי קטנה למוזיקה פר נפש ב-OECD, או אחת מהכי קטנות. ממש.
1: כן, גם אפשר לומר בעצם עכשיו כדי להסביר זה שנועם לא כתב את המילים והלחן, נכון, הוא מבצע, אבל עכשיו גם הוא יוכל לקבל תמלוגים על זה שמשמיעים אותו בלי הרף בפלטפורמות הסטרימינג השונות.
2: נכון, נכון, גם בתור זמר מבצע, אני חושב שיש לו איזשהו קרדיט כתיבה שם, אבל כן, החוק הזה בעצם נועד להסדיר את הזכויות שלו כמבצע בנוסף, נכון, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל שוב, היו המון דיונים פה, כן, את רוצה לשאול משהו?
1: כן, אני רוצה לדבר באמת על זה שיש כמה וכמה גופי תמלוגים, יש חמישה, שגם מול הערוצים המסורתיים זה לא פשוט להתנהל מולם. מה זה אומר שהם התאחדו? הם התאחדו רק לגוף אחד מול התמלוגים של הסטרימינג? או גם מול הערוצי הרדיו והטלוויזיה המסורתיים? זאת אומרת, האם סוף סוף יהיה גוף אחד שפשוט יטפל בתמלוגים?
2: אז זהו, זה לא כל כך פשוט. מה שעלה בדיונים זה שבתי עסק אומרים, ובצדק, נורא קשה לנו להתנהל מול חמישה גופים שונים. כן. זה בירוקרטיה, זה המון המון התעסקות, למה שזה לא יהיה גוף אחד? וזה נכון, כלומר, זו דרישה נכונה.
1: זו נכון, זו דרישה הגיונית.
2: נכון לגמרי, זה מה שקורה באירופה ובמקומות אחרים, שיש גוף אחד שאוסף תמלוגים עבור כל בעלי הזכויות. אנחנו כמובן בעד הדבר הזה. וחלק מהרפורמה של החוק זה באמת שבעצם החוק מבקש או לא מבקש, דורש מגופי התמלוגים להתאחד במשך, במהלך השנתיים הקרובות לכדי גוף אחד שיאסוף מבתי עסק, שזה חלק משמעותי מאוד מעוגת התמלוגים, כלומר הרבה כן. כסף מגיע שם.
1: זאת אומרת, לפחות מתוך בתי, דרישת תשלום מבתי עסק, כאילו זה פחות רלוונטי, נאמר לנו ברדיו, בטלוויזיה, נכון. שם זה עדיין התפצל בין הגופים השונים.
2: נכון.
1: אבל מה זאת ההחרגה הזאת לעסקים זעירים, ומה זאת ההחרגה הזאת למוסדות חינוך שהם לא יעבירו תמלוגים?
2: אז התחלתי להגיד שיש פה איזושהי שאלה ערכית, כי באמת בדיונים עלה הצורך המאוד מאוד הגיוני הזה שדיברנו עליו של איסוף משותף של גופי התמלוגים, ובמקביל היו נציגים שפשוט, אני חושב שאנשים רגילים להתייחס למוזיקה כמו אוויר, ולא כמו אוויר, מישהו עושה את המוזיקה, מישהו עובד בדבר הזה. יש אנשים שקמים בבוקר וזאת העבודה שלהם, ומגיע לנו שיתייחסו למוזיקה שלנו ולמקצוע שלנו בכבוד. והיו פשוט נציגים של עסקים, וכל מיני נציגים של גופים גדולים כמו מלונאות ודיור מוגן ואחרים, שבעצם ניסו במהלך החוק הזה לקבל פטור מתשלום תמלוגים. פטור גורף. כן. בכל מיני תירוצים מתירוצים שונים. ואנחנו כמובן נלחמנו.
1: מלונות? נלחם מלונות הרי למה? הם מכניסים
2: מלונות
1: כסף.
2: מלונות ניסו להחריג ואמרו לא, השטחים הציבוריים של המלון, שיש שם מלא הופעות ואירועים וזה, לא צריכים לקבל, לא צריכים
1: לשלם. אבל הם מכניסים כסף, הם מרוויחים כסף מכל
2: בדיוק.
1: התיירים, מכל האנשים שבאים,
2: בדיוק.
1: אז למה שלהם לא ישלמו על המוזיקה שהם משמיעים שם? זה עסק מסחרי לכל דבר, וזה לא עסק זעיר כמובן.
2: לך זה נשמע נורא ברור, אני בטוח שלאנשים ששומעים אותנו עכשיו, זה גם נשמע ברור, זה המקצוע שלכם, אתם עובדים בזה, אתם מייצרים לנו ערך, אנחנו צריכים שלם, כאילו כמו על חשמל, או כמו על חלב, או כל דבר אחר. אבל אני אומר לך שהיו שם שעות על גבי שעות של דיונים, שבהם היינו צריכים להתווכח על הדבר הבסיסי הזה. ממש ככה.
1: אני יכולה עוד אולי להבין את זה חלקית על מוסדות חינוך, שהם באמת לא מוסדות למטרות רווח, כן? הם לא כמו בתי מלון, זה לא עסק.
2: אז הם לא מוסדות למטרות רווח הצודקת, ויש חוק חינוך חובה הצודקת, אבל כל הדברים שיש לנו בבתי הספר שמשרתים את הילדים שלנו, וגם אני אבא, עולים כסף, נכון? החשמל, המורים, האוכל,
1: אתה יודע לאן זה יתגלגל, התמלוגים האלה, זה יתגלגל אלינו בתשלומי הורים. לא, אתה צודק, ומצד שני אתה אבא ואני אמא, זה יתגלגל אלינו, זה יוסף לתשלומי הורים. התמלוגים.
2: תראי, אנחנו כולנו היינו רוצים לקבל הכל בחינם, נכון?
1: נכון, כן.
2: היינו רוצים לקבל את הזכירות שלנו בחינם, ואת החשמל שלנו בחינם, ואת השירותים הציבוריים בחינם. אז שוב, זה מחזיר אותנו לשאלה, מהו הערך של המוזיקה? האם המוזיקה ראויה שנקבל תשלום עליה, מי שעושה אותה? אם אנחנו רוצים עוד נועם בטן, האם אנחנו רוצים עוד מוזיקאים שייצגו את הרוח הלאומית שלנו, או שיענימו את זמננו בבתי עסק, או שהילדים שלנו יתחנכו על המוזיקה שלהם? והתשובה היא כן. ואז נשאלת השאלה, למה להחריג אפילו מוסדות חינוך לצורך העניין? מה זה אפילו? מוסדות חינוך, חינוך פורמלי או בלתי פורמלי, כל דבר שמתרחש שם, כל דבר עולה כסף. למה שמוזיקה תהיה בחינם?
1: אתה צודק, תכלס אתה צודק. גם אם בסוף אני אקבל בשנה הבאה עוד כמה שקלים בתשלומי הורים. אבל אנחנו איתך, גם פה, אתה יודע, זאת העבודה שלנו בכאן תרבות.
2: אני מעריך את זה.
1: להיות איתכם. אני מאוד מודה לך, ארנון נאור, מוזיקאי ומנכ"ל צלילים, איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות. בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, תודה לך.

0: שלושה אחים יושבים במשרדו של עורך דין, אביהם נפטר, השבעה הסתיימה והוא קורא בפניהם את הצוואה. יונה שאותו מגלם שי אביבי, טליה שאותה מגלמת יעל שרוני וגור שאותו מגלם אופר שכטר, מחכים לשמוע מי יקבל את הדירה המשפחתית. גור הוא שחקן ילדים מצליח, כסף לא חסר לו, אבל טליה המורה היא אישה גרושה עם שני ילדים שלא מקבלת מזונות ומתמודדת עם מחלה, ויונה חי לו ממדיטציה למדיטציה ומג'וינט לג'וינט, והם מקווים שהאבא יציל אותם כלכלית. אלא שאז העורך דין פותח את הפה ואומר, את הדירה תקבל יפית לוי, שהיא אם חד הורית ונערת ליווי. כך נפתחת הסדרה לא לריב שכתבו גור קורן וארז דריגס, ומבוססת על המחזה לא לריב של גור קורן שעלה ב-2019 בתיאטרון הקאמרי. הסדרה היא בת 8 פרקים ותשודר החל מהיום יום ראשון אצלנו כאן בכאן 11. שלום למחזאי ולתסריטאי ולשחקן וליוצר הסדרה גור קורן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ענת. בוקר טוב.
0: ואתה גדלת במושב היוגב בעמק ישראל, וכיום אתה חי בקריית אונו, פה בעיר, לא רחוק מאיתנו, וזו פעם ראשונה שלך, כתיבה ראשונה מלאה לטלוויזיה, נכון?
1: לטלוויזיה, כן, בהחלט, פעם ראשונה.
0: אז תספר לי איך אתה לוקח את ההצגה שלך, שהיא מאוד מאוד מצליחה על הבמה, ומחליט להעביר אותה לטלוויזיה.
1: זה היה בוקר טוב, דבר ראשון, זה היה ב-2020, בסגר הראשון והגדול של הקורונה. ההצגה הייתה בפיק שלה, ממש היה לנו המון המון הצגות על הלוח.
0: מאוד הצליחה.
1: כן, ואז היה את הסגר, שהייתה תחושה ממש של חוסר ודאות, וגם ייאוש מזה שלא היה אופק לתיאטרון, גם המשק כולו ככה היה.
0: כן.
1: והתיאטרון ממש היה בלי איזה אופק, והייתי מאוד מחובר גם לחומר, ורציתי לעשות משהו בכל אופן. אז התחלתי לפתח את זה כסדרה, והתחיל מומנטים.
0: זאת אומרת, לא לקחת סיפור חדש, אלא אמרת הסיפור הזה שבמקום ללכת עם ההצלחה שלו עד הסוף, אני מנסה לעשות אותו במדיום אחר.
1: בדיוק ככה, כן.
0: מי רב בסדרה?
1: מי מה?
0: מי רב בסדרה?
1: מי לא?
0: כן, מי לא.
1: זה בעיקר שלושת האחים, אבל יש להם ריבים גם מחוץ למשפחה, יש להם ריבים עם היורשת של הדירה. הם רבים עם העורך דין שנחוש לקיים את הצבא של אבא שלהם כמו שהם. הם רבים גם עם אבא שלהם בעצם, אפילו שהוא לא נמצא, אבל הניסיון להבין את הכוונה שלו, יש הרבה כעסים עליו, אפילו שהוא לא בחיים.
0: טוב, אני הבטחתי שאני לא אריב איתך כאן בשידור.
1: כן,
0: אז השני אחים והאחות, הם בעצם גדלו בלי אמא, נכון? הם התייתמו מהאם, כן. אבא שלהם גידל אותם. ויש פלשבקים בסדרה שרואים אותם כבר מילדות. עושים לו בלגנים בבית והוא ככה אומר להם שקט, שקט, לא לריב, לא לריב. וזה נמשך לתוך הבגרות. ומה קורה בעצם כשאתה צריך לקחת את כל הריבים האלה שעל הבמה הם מתרחשים סביב שעה וחצי ולהפוך אותם ל8 פרקים?
1: זה בעיקר
0: עבודה של... זה עוד הרבה ריבים, הרבה ריבים.
1: כן, לא רק ריבים, לא רק ריבים, אבל הרבה דברים, הרבה תכנים היה צריך להכניס. עבודה כזאת היא שמין מחזה, זה בעיקר הרחבה והעמקה. כל מיני דברים שאין זמן או אין יכולת לעלות על הבמה, בעיקר אין זמן.
0: כן.
1: הרבה דמויות שרק מדברים עליהן בהצגה בעצם מופיעות, ויש להן ליינים ועלילות משלהן. להמציא עוד הרבה תפניות. לפעמים המחזה וההצגה הם שולחים כמו רמזים לדברים שאפשר לעשות, והם חולפים ביאף, ובטלוויזיה הם יכולים להיות גם פרק, אם מכניסים שם מספיק תפניות.
0: כן, עכשיו השחקנים השתנו, הבמה השתנה,
1: המדיום השתנה.
0: המדיום השתנה, איך אתה, וגם לך יש סיפור אישי כאן. מותר לספר אותו?
1: כן, כן, אפשר לספר אותו.
0: כי בהצגה אתה משחק את התפקיד של גור.
1: בהצגה שיחקתי את התפקיד שלי, גם בסדרה רציתי לשחק את התפקיד שלי במרכאות, אבל זה לא התאפשר. מה שקרה בגדול, היה לי משבר נורא גדול, ומאוד מאוד גם נפגעתי, אני לא אאמין עכשיו, עכשיו זה מים מתחת לגשר,
0: זאת אומרת, אתה הולך לאודישנים כמו כל השחקנים האחרים.
1: נכון, נכון.
0: התפקיד שבא על הבמה אתה עושה אותו, וככה עם תחושה שדי יש מצב שגם תעשה אותו בטלוויזיה, אבל...
1: קיוויתי. זה לא קרה, זה לא קרה מכל מיני סיבות, וזה היה משבר מאוד מאוד גדול בשבילי, אבל הוא עבר, גם כי הייתה הרבה עבודה על הסדרה, גם כתסריטאי, ולא היה לי זמן לזה, גם ילד ומשפחה, ככה שאין לי זמן גם להיכנס למועקות שלי יותר מדי, ועכשיו זה באמת מים מתחת לגשר, ואני אוהב את הסדרה כמו שהיא, אני אוהב את אופר שכטר שמגלם את התפקיד הזה, ואני מתרגש לקראת עליית הסדרה.
0: כן, בסוף אתה האבא הגדול של הסדרה הזאת. כמו, כן, האבא של כל הילדים שצריכים לשלב ידיים ולא לריב אם הם רוצים את הדירה בחזרה. מאיפה ההשראה לסיפור הזה?
1: זה משולב, הדמויות עצמן הן בהשראת האחים שלי ואני, שזה הקצנה של מה שאנחנו בחיים ואת הדינמיקות המוזרות והמשוגעות שלנו, והאחים שלי שהם אנשים מאוד מאוד מקסימים ומצחיקים, זה גם הביאו מהקסם והטירוף שלהם לדמויות האלה, לקחתי מהם, והסיפור עצמו שהוא דמיוני, הוא בהשראת הרבה מאוד סיפורי צוואות וירושות שבמושבים אצלנו תמיד מובילות לריבים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים מובילות לריבים מאוד גדולים. לפעמים יש אחים שגרים באותו מושב ולא מדברים אחד עם השני.
0: כן, צריך לומר שבמושב למשפחה יש נחלה, יש לה משק, כן. וכאשר ההורים הולכים לעולמם ויש כמה ילדים, אפשר לא תמיד לחלק, נכון? לפעמים יש בן או בת שנשארים שם, כן, בנחלה, כן. ואחרים צריכים למצוא לעצמם בתים במקום אחר, זה תמיד מאוד מאוד מסובך.
1: בטח, וגם, וכמו בסדרה, יש גם אלמנט רגשי, כי הנחלה, כמו בית המשפחה בו גדלת, הוא נכון. גם בית ילדותך, ו... אז גם נחלה עצמה, יש במילה הזאת משהו רגשי.
0: ואתה רוצה גם לומר קצת משהו על הז'אנר, כי זאת, זה לא בדיוק דרמה, זו דרמה שיש בה נגיעות קומיות, אבל היא גם שוברת את הלב. אני מאוד מאוד מזדהה עם יעל שמה. ו- עם כל כן, הכעס והפגיעה שלה, אולי גם כי אני גרושה, אני מה זה מזדהה איתה עם יעל שם? אני מזמינה אותה לקוס קפה, איפה את, יעל? שוב, עם הדמות שיעל שרוני כמובן מגלמת, עם טליה. נכון. כן.
1: היא הדמות הכי להזדהות איתה, אני חושב, גם כי המצב הכלכלי שלה בעצם הוא יותר דומה למצבו של רובנו. כן. אח שלה הוא יחסית מסודר הקטן, כן. ואח שלה הגדול לא צריך כסף. אז כמו שאמרת, ממדיטציה למדיטציה הוא מאושר, והיא כן, כן צריכה. זה דמות שגם
0: במצב הבסיסי שלה. כן, יש לה שני ילדים לגדל, נכון? שלה, והיא עובדת, היא אישה עובדת, היא מורה.
1: אבא,
0: כן?
1: אבא שלה פגע בה באופן מאוד מאוד, זה פגיעה מאוד מאוד רצינית. כן, את צודקת.
0: אז יש שם הרבה רגעים קומיים, אבל בסוף כן. זאת לא קומדיה.
1: לא, לא, זאת לא קומדיה, זאת... אני, הז'אנר אפשר לדבר עליו מלא, אבל אני חושב שיותר כיף זה ליהנות ממנו. זה כמו איזה, יצא איזה מאכל פיוג'ן של, שמעורבב עם הרבה מאוד מטבחים, ופשוט צריך לראות אם הוא טעים או לא, אבל את צודקת, זה יצא מין ז'אנר כזה שגם אם הוא מצחיק לפעמים, כי הסצנות שם הם לפעמים מגיעות למקומות קיצוניים, כן. הוא נשען על מקום מאוד מאוד רגשי ומאוד מאוד דרמטי.
0: כן, גם הניסיונות של גור, שוב, שמגלם אותו אופר שכטר ואשתו להרות. אז בסוף זה שובר לב, יש שם רגעים קומיים, כן. אבל בסוף זה שובר לב. כן, חוץ נכון. משי וכל החבר'ה שלו, מפרדס חנה. השיתופים, כן.
1: גם להם יש רגעים
0: גם
1: שובר
0: להם
1: לב.
0: גם להם יש, כן.
1: בפרק 5, לא, זה, יש שם רגע מאוד קשה שיהיה להם.
0: את זה עדיין לא שלחו לי, רק את חצי מהסדרה. אז בסדר, אז אני מחכה בסבלנות. גור קורן, שתהיה המון בהצלחה עם הסדרה החדשה שעולה היום לא לריב. וכאן 11, ואל תריבו. בוקר טוב, יום טוב, ביי ביי. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן רק השעה הראשונה שלנו, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ובשעה השנייה אתם מוזמנים לחגוג איתנו יום הולדת 9, יום הולדת 9 לתאגיד, לתחנה שלנו לכאן תרבות, וגם לתוכנית, גם כן תרבות, גואל בחופשה, אז אנחנו נציין את היום הולדת בלעדיו, אבל עוד מעט אנחנו נשמע פה קטעים מרעיונות שהוא עשה כאן, ואיתי באולפן תהיה עורכת התוכנית מיכל שטורחן, והיא תספר על כל העבודה שלנו מאחורי הקלעים, עבודה שבשנתיים האחרונות, השנתיים וחצי, וחצי האחרונות מאז השבעה באוקטובר הפכה חשובה עוד יותר. ומיד אחר כך הצטרף אלינו גם פאנל של שלושה אנשי תרבות שאנחנו נוהגים לארח כאן בתוכנית, ואיתם נדבר על הדרך שבה תחנת הרדיו שלנו בכלל, והתוכנית גם כן תרבות בפרט, הולכות בה על מנת לעשות תרבות ולשמור על התרבות, לקיים שיחות שיש בהן לב ודעת, לכבד את אנשי הרוח שהלכו לעולמם, להציג לכם את האומנים החדשים ואת אירועי התרבות שמתקיימים במרכז ובפריפריה מדי יום. אז מיד אנחנו פה, כל הצוות, אחרי החדשות 9, חוזרים אליכם.

0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
1: כמה עוד אפשר להתחנן, תגיד לי כמה. לדפוק על דלתות, תמיד לחכות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, תודה שאתם שווים אלינו, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ובשעה הזאת אנחנו חוגגים יום הולדת, יום הולדת 9 לתאגיד, לתחנה שלנו כאן תרבות ולתוכנית גם כן תרבות. גואל אמנם בחופשה, אז אנחנו מציינים את היום הולדת בלעדיו, אבל עוד מעט תוכלו לשמוע קטעים ממבחר רעיונות שהוא עשה כאן, ואיתי באולפן כבר נמצאת עורכת התוכנית מיכל שטורחן, שתספר על העבודה מאחורי הקלעים, עבודה שבשנתיים וחצי האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, הפכה חשובה, הרבה יותר גם קשה, הרבה יותר. נזכיר חשיפות שלנו שמבקשות לסייע לאנשי התרבות, נזכיר סיפורי תרבות שאנחנו תמיד שמחים להביא אליכם, אל האוזניים שלכם, ומיד אחר כך יצטרף אלינו פאנל של שלושה אנשי תרבות שאנחנו נוהגים לארח כאן בתוכנית, ואיתם אנחנו נדבר על הדרך שבה תחנת הרדיו שלנו בכלל, והתוכנית גם כן תרבות בפרט הולכות בה על מנת לעשות תרבות, לקיים שיחות שיש בהן לב ודעת, לכבד את אנשי הרוח שהלכו לעולמם, להציג לכם את האומנים החדשים ואת אירועי התרבות שמתקיימים במרכז, בפריפריה, ובקיצור, לשמור על התרבות הישראלית. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: מיכל, יום הולדת שמח.
2: מזל טוב, ענת שרון בלייס.
0: מה, כבר בת 9?
2: בת 9, זה הרבה.
0: תראו, אתם לא שומעים את מיכל פה מדי יום, אתם שומעים את גואל, אבל מיכל היא זאת שלא ישנה. היא עובדת 24/7, שבעה ימים בשבוע, כדי שאת כל מה שאתם שומעים פה ומה שגואל מביא לאוזניים שלכם בקולו, הכל יתקיים ויתרחש. היא עוברת על אין ספור מסמכים ואין ספור הודעות שהיא מקבלת מאומנים ומייחצנים, וכל דבר שצריך לבדוק, היא מוציאה מסמכים מכל אתרי הכנסת וממוסדות שונים, היא באמת, לפעמים אני אומרת לה בוואטסאפ, מיכל, די, לכי לישון. לכי לישון. אז אמרתי שאם מישהו צריך לחגוג את יום ההולדת הזו, זועת, העורכת של התוכנית בשנה וחצי האחרונות, ואם את רוצה להתחיל, את תספרי את הסיפורים החשובים.
2: אני אגר בסיפורים החשובים, רק קודם נגיד, כמובן תודה על הקרדיט, אבל יש את כל צוות התוכנית בעצם, את גואל המגיש, אותך עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, שיר קרבני, המפיקה והטכנאים שעובדים איתנו יום יום, ובכלל כל אנשי כאן תרבות.
0: אנחנו הולכים לישון אבל מדי פעם, מתנתקים, את לא.
2: אני משתדלת כשאפשר. אז כן, ענת, 9 שנים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, אנחנו מנסים לשמש מראה למציאות הישראלית שהיא מציאות מורכבת. על אחת וכמה וכמה בשש השנים האחרונות מאז הקורונה, ואז היה לנו את המאבקים בעד ונגד הרפורמה או ההפיכה המשפטית, 7 באוקטובר כמובן, מלחמת איראן הראשונה והשנייה, המאבק הבלתי פוסק להשבת החטופים ועד בעצם השחרור שלהם. אז לאורך כל הזמן הזה, אנחנו בגם כן תרבות לא הפסקנו. שוב, גואל המגיש, את, ענת שרון בלייס, שיר קרבני המפיקה, כל נשות ואנשי הצוות שעבדו בתוכנית הזו לאורך השנים, וגם אני, היינו כאן כדי לתעד את הדופק של היצירה הישראלית. ורק נגיד שנייה, מספרים, אם את תוהד כמה עמוק צללנו, בתשע השנים האלו הבאנו על המיקרופון לא פחות מ-17,300 מרואיינות ומרואיינים.
0: ספרת אותם אחד אחד.
2: ספרתי אחד אחד. יש לנו טבלה נהדרת שיואב צפיר, מהדוגמים של כאן דיגיטל.
0: כן, בנה אותה.
2: הוא בנה אותה והוא מתחזק לנו אותה, וזה מסמך שאני מאוד אוהבת אותו, והוא בעצם ספר לנו כמה מרואיינות ומרואיינים היו. וגם ככה נתרברב לרגע, ונגיד שבפעם האחרונה שבדקו את הרייטינג של הרדיו, שנקרא TGI, גם כן תרבות רשמה זינוק של 81% במספר האזנות, כן. שזה זינוק יפה.
0: ואני רוצה גם לדבר על ההקשר, כי מצד אחד אנחנו ממשיכים לטפל בתרבות, אבל בתוך השנתיים, הזינוק הזה מתרחש בתוך שנתיים וחצי של מלחמה, וחטופים וכאב גדול, ובתוך זה, גם אם התוכנית שלנו קיבלה איזושהי זווית אקטואלית יותר, עדיין, כל כך הרבה תרבות הצלחנו למצוא גם סביב הכאב הגדול של השבעה באוקטובר, וכל המעורבים והמשפחות והשורדים, זה פשוט מדהים כמה אנשי תרבות ואוהבי תרבות קשורים בשבעה באוקטובר.
2: נכון, נכון. נגיד שבכלל היסטורית התרבות הישראלית כן. מאוד מדממת, והיא יודעת להגיב, גם כשזה ציורים פיגורטיביים, הם תמיד איכשהו קשורים למציאות הפוליטית והקשה שיש פה. וכן, כמו שאמרת, אחרי שבעה באוקטובר, גם התרבות השתנתה, וגם כמות אנשי התרבות שהם קשורים לשבעה באוקטובר, אם זה מגלריה בבארי, ואם זה אנשי תרבות מהצפון, שעדיין ממשיכים לחיות, להיות תחת מתקפה בלתי פוסקת, ואנחנו באמת השתדלנו להביא את הקולות מהשטח של אותם אנשים.
0: השתדלנו, משתדלים, ונמשיך בעתיד.
2: נכון.
0: ואתם גם במלחמות, גם המפחידות עם איראן, אתם גם יוצאים החוצה, את וגואל ושיר, תחת מתקפות טילים מפחידות, ומגיעים לפה כדי לקיים את השידור.
2: נכון.
0: וצריך לומר את זה, זה לא, אתם לא באמת איזה אנשי חדשות רגילים. אנשי נכון. תרבות שיוצאים לפה מדי בוקר ושהשידור נכון. יתקיים.
2: נכון.
0: אז בואי נדבר קצת על חשיפות, חשיפות חשובות שהיו לנו
2: אז,
0: השנה.
2: כן. אז כמובן דיברנו באמת על, על המלחמה שנכנסה כן. לתוך התרבות, וגם המלחמה נכנסה למצב הפוליטי שלנו, ואני חושבת שבשנה האחרונה משהו שהיה מאוד בולט, זה שעסקנו הרבה ביחסים שהם הפכו להיות מעוררים, או הגיעו לאיזשהו קיצון בעירעור שלהם בין המדינה לבין עולם התרבות. אז למשל, חשפנו השנה ששר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ביטל עשרות מהפרסים של משרד התרבות והספורט בשנת, לשנת 2025, בכל תחומי היצירה בעצם. עכשיו, שנייה נזכיר את הרקע בהתחלה, אחרי שחשפנו את זה, משרד התרבות מסר, שביטול הפרסים קרה בגלל סיבות תקציביות. אבל אז חשפנו בתוכנית שלנו את הסיפור, והכותרת הזו הגיעה לכל העיתונים, והדהדו אותה בכל מקום, ואז שר התרבות, ממש באותו יום, כמה שעות אחרי החשיפה אצלנו, הוציא הודעה לתקשורת, בה הוא הודע שהסיבה האמיתית לביטול הפרסים הייתה, ואני מצטטת, שבמשך שנים חולקו שורה של פרסים, תוך התעלמות ברורה מאומנים בעלי דעות שרוב העם מחזיק בהן. כך אמר מיקי זוהר, והוסיף, הוריתי לעצור את מימון הפרסים עד להקמת ועדה מקצועית שתפעל לחלוקת הפרסים לאומנים מכלל חלקי הציבור.
0: ואנחנו דיברנו פה גם עם, עם הרבה מאוד אומנים, כי במשך שנים משרד התרבות מחלק פרסים לאומנים מכל חלקי הציבור, הרי מדובר פה בעשרות פרסים בכל תחומי היצירה, ומקבלים אותם אומנים, אני לא אוהבת את השמאל, ימין, עם כיפה, בלי כיפה, עם כיסוי ראש, בלי כיסוי ראש, ערבים, יהודים, כולם מקבלים פה על יצירות, ואנחנו דיברנו על זה ואלינו את האומנים האלה, כדי לדבר על המגוון שכן משרד התרבות נותן.

0: עדיין לא דובר על חלוקה, נכון? אנחנו כבר באמצע 2026, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה עם הפרסים של 2026.
1: אנחנו עדיין לא יודעים, כי אני אגיד שבשיחה לא בשידור, דוקטור חיים פרלוק, שהוא יושב ראש המועצה הישראלית לתרבות ואומנות, שזה גוף שהוא בעצם מייעץ למשרד התרבות, אמר לי בשיחה איתי שתקציב הפרסים של משרד התרבות יחזור בשנת 2026, והבטיח דוקטור פרלוק ואף בתוספת.
0: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. כמעט חצי שנה עברה, אז אנחנו עוקבים אחרי זה.
1: כן.
0: אבל לא רק בתחומי האומנות השונים, גם בתחום הקולנוע, ששם זורם המון כסף, כי לייצר קולנוע, לעשות סרטים במדינה הזאת, זה עולה המון כסף, אבל גם הקולנוע תמיד ייצג אותנו בצורה הכי מכובדת ברחבי העולם, והביא לפה גם אהבה של האומנות הישראלית, גם פה ביטולים.
1: ביטולים, כן, הייתה סערה נוספת, שאם את יודעת צוללים ומבינים מה המכנה המשותף, אפשר לראות מכנה משותף שהוא קשור בין עוד רגע מה שאני אספר על מה שהיה בעולם הקולנוע, אני זכר בזה, אבל גם עם הפרסים, זה הכל אותו איזשהו קו שאומר, כן. אני רוצה, שר התרבות אומר, אני רוצה שהתרבות פה תהיה לכל העם, והוא כן. טוען שכרגע המצב שהיא לא לכל העם, והתקציב לא מחולק באופן שוויוני, אז כן, אני זכר רגע במה שקרה בעולם הקולנוע, השנה הישראלי, זכה בפרס אופיר, שפרס האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, הסרט הים של שי כרמלי פולק, שמספר אודות ילד פלסטיני שכל מה שהוא רוצה זה להגיע לראות את הים בפעם הראשונה. מיקי זוהר לא כל כך אהב את הסרט ולא אהב את הזכייה, וזה הוביל לשורה של מהלכים שהשר עשה בעצם בתקציב הקולנוע הישראלי. בהתחלה הוא אמר שהוא רוצה לבטל את חוק הקולנוע, ואז הוא אמר שהוא יבטל את תקציב האיגודים המקצועיים, שזה כל העובדים בתעשיית הקולנוע, ואז הרגע הדרמטי ביותר, שהוא רצה הודיע לבטל את תקציב פרס אופיר, ובעצם הוא הקים טקס אלטרנטיבי, שהוא קרא לו טקס פרסי הקולנוע הישראלי, שכל כולו היה להגיד, אני רוצה לתת את הפרסים לסרטים שהעם באמת רואה. אז כן, זה היה סיפור גדול, ואנחנו עקבנו באדיקות אחרי הסיפור, ודיברנו עם הבמאי והשחקן רועי אסף, שקרא להחרים את טקס פרסי הקולנוע הישראלי של מיקי זוהר, ועם יקי רייסנר באותה השיחה, שהיה מועמד לטקס של מיקי זוהר, ואף זכה על הסרט בחורים טובים 2, בפרס העריכה הטובה ביותר. אפשר רגע לשמוע קטעים אותו רעיון?
0: כן.
2: עובדתית, כל הסרטים שמועמדים לפרסי האקדמיה, לכולם ביחד הן 5,000 צופים. בסופו של דבר, הפרסים האלה יש להם מחנה משותף אחד, שהוא מאוד מזוהה עם צד פוליטי אחד, וזה קצת מוזר שיש פה פרסים באופן קבוע לצד מאוד מאוד מצומצם במדינה, והוא לא מדבר לעם ישראל.
3: אני בחרתי שלא להגיש, כמוני גם 70% מהסרטים שהיו יכולים להגיש, בחרו שלא להגיש, ובצדק זה פרס מביש, זה פרס שכל המטרה שלו היא להחליש את הקולנוע הישראלי, הביקורתי, האומנותי. ממתי הצלחה בקופות היא מדד לאיכות?
0: אתה יודע, את כל ההפרד ומשול הזה שמשרד התרבות מטיל עלינו, אנשי התרבות, ואנחנו הרבה פעמים משתפים עם זה, נופלים לפח הזה. כן? אנחנו צריכים אולי בשנה, פותחים עכשיו את השנה העשירית, להיות חכמים יותר, ולא להתכנס לתוך כל ההפרד ומשול הזה.
1: אני מסכימה.
0: כי אנחנו צריכים להמשיך לעשות תרבות ולשמור על התרבות הישראלית. והשחייה הזאת של נועם בטן אתמול גם מעידה שאנחנו יכולים.
1: נכון, כן. נכון. ואם כבר את מדברת על שמירה על, על, על התרבות הישראלית, אז אחד מהדברים שעשינו השנה המון, זה לדבר עם אנשי תרבות על ההפסדים שלהם, בעקבות כל הביטולים שהמלחמות בעצם יצרו. הפסדים גם צריך להגיד כלכליים, אבל גם איזו תחושה כללית קשה ש... בעצם המלחמה הובילה לזה שתקציב המדינה נע ממקום אחד למקום אחר. הרבה אנשי תרבות אמרו, התחושה היא שבדרך כלל תקציב התרבות הוא הראשון שנלקח לתקציב הביטחון, וזו תחושה שהייתה קשה. אז הכוונה היא לא רק להפסדים כלכליים, אלא גם לאיזו תחושה של לא סופרים אותנו.
0: כן.
1: ואחת נשות התרבות המשמעותיות שגם אני, הרעיון איתה נחקק אצלי בראש, הגילה על מגור, שפנתה, זה היה בזמן מלחמת איראן השנייה, ממש לא ממזמן, והיא פנתה לשר התרבות ובעצם דיברה עליו מדם ליבה. בואו רגע נשמע ונזכר בדברים שאמרה.
4: כשאני שומעת על עוד קיצוץ ממשרד התרבות בעולם התרבות, אני שואלת את עצמי, עד לאן? לאן הוא רוצה להגיע? מה? שנשכב על הרצפה ונתחנן? הרי הראשונים להתנדב ולרוץ לבתי חולים ולרוץ לחיילים ולרוץ ולרוץ ולרוץ, זה אומנים. ופתאום אתה שומע גם עוד מכה ועוד מכה. למה? אני חשבתי שמן הראוי שמשרד התרבות יתייצב עכשיו ויגיד, עכשיו זו התרופה שהמדינה הזו צריכה בימים הקשים האלה.
0: זאת התרופה שאנחנו צריכים כל יום, שעה-שעה, את התרבות, לא רק בימים הקשים, גם בימים הקלים לכאורה, שכבר לא קיימים פה שנתיים וחצי, אבל כשמבטלים מוסדית את כל התקציבים, ומורידים, ומבטלים, ומקפיאים, אז גם כשאני מחזירה אותנו לחשיפה החשובה שלנו, גם כשהוא מבטל את כל הפרסים האישיים לאומנים בכל תחומי התרבות, אז זה גם כן גוזל כסף, כי הרבה מהפרסים, אתם צריכים להבין מאזינות ומאזינים שנותנים פרסים לאומנים בתחומים שונים, בעצם הפרסים האלה אחר כך בעקיפין זורמים למוסד, להוצאות ספרים, להוציא ספרים, לגלריות, להקים תערוכות, לאנשי המחול, להרים ריקוד, הדברים, הפרסים האישיים האלה אחר כך מושקעים במופעים התרבותיים.
1: כן, וגם הרבה פה... אומנים שדיברנו איתם סביב כן. ביטול פרסי משרד התרבות והספורט, אמרו, למשל בתחום האומנות הפלסטית, אין בעצם תקציב של המדינה לאומנים.
0: נכון, או לתערוכות המדינה... קטנות בגלריות, כן.
1: נכון.
0: יש למוזיאונים הגדולים.
1: בדיוק, למוזיאונים הגדולים, לגלריות הגדולות, אין משהו שהוא מגיע למדינה. למרות שרויטל בן אשר פרץ ואיגוד האומנים הפלסטיים פעלו השנה למען ביסוס שכר אומן.
0: משהו שמגיע לאומנים, כן, בדיוק. האומנים, אני מכוונת האישיים, והם צריכים נכון. את הפרסים האלה, נכון. וכאשר הם מבוטלים, אז גם תערוכה לא, לא תהיה להם.
1: נכון, נכון, זה בעצם ההכרה הכלכלית וההכרתית היחידה שיש לאומנים מהמדינה עצמה. אם כבר חזרנו לביטול פרסי משרד התרבות והספורט, בואו רגע נשמע את מרים קבסה ודברים שאמרה לנו על כך האומנית, כמובן, וזוכת פרס משרד התרבות לשנת 2022, פרס מפעל חיים בתחום אומנות פלסטית.
5: תשמע, זה לא בסדר שחוסמים משהו שאמורה להיות בו זרימה. אנחנו אומנים שנותנים לציבור שלנו, והממשלה אמורה לתת לנו בחזרה איזושהי הכרה, וזה חבל, וזה טעות. אני ממש פונה לשר, אני פונה למיקי בבקשה להבין את העומק של זה. טוב שאתה עושה תוכניות כאלה שמנהלות את השיחות האלה, כי זה חייב להיות שיחה. אם זה לא יהיה בשיחה, זה אומר שיש מוות.
1: אומר שיש מוות.
0: כן. לא אצלנו, לא כאן תרבות.
1: לא, לא, לא, לא. אז כן, זה באמת אחד מהדברים העיקריים שעסקנו בהם השנה, ועוד משהו שסימנתי לעצמי שהיה מאוד בולט, זה העיסוק שלנו בכלל לאורך 9 שנות קיומה של התוכנית, וגם השנה הספציפית בתרבות הערבית.
0: נכון.
1: והשנה גם במצב החברה הערבית בכלל, בראי המלחמה. וכמה דברים שעשינו השנה, זה היה גל רציחות בחברה הערבית, שהוא לצערנו הולך ו... לא פוחת. אז שוחחנו עם אנשי תרבות מכל הארץ על התחושות ומה הסיבה בעצם לאותו גל רציחות. עסקנו גם הרבה בקיצוץ בתוכנית החומש של התרבות הערבית, שזה תוכנית שבעצם מקבעת סכום מסוים בכל שנה לתקציב שהוא מעודד תרבות ערבית. וגם קצת עניינים חיוביים, השנה יצא להעביר התוכנית ריאליטי השירה בערבית הראשונה מהבית שלנו, ממכאן, וליווינו את התוכנית עם כל שבוע עשינו פינה, עם רובה ווארוואר, על אחד מהשירים שהושרו בתוכנית. זו הפינה מאוד יפה. אז זה קצת מהדברים בתרבות הערבית. היו לנו גם כמה רעיונות בלעדיים עם ננסי ספילברג, אחות של, שהפיקה את הסרט מכתב לדוד של תום שובל, שהוא כולו על דוד קוניו, שנחטף לעזה ושוחרר. שוחחנו גם עם הסופר הצרפתי, מישל וולבק, עם יוצר הקולנוע סר סיימון שמה. וגם חייבים להזכיר, אנשי ונשות תרבות רבים, עזבו אותנו השנה, נפרדנו מהם בתוכנית, כפי שאנחנו עושים בדרך כלל, בשיחות עם המשפחות שלהם, או עם עמיתים שלהם ליצירה. אז נזכיר את אלונה בוטבול, רמי הויברגר, מתי קספי, יאיר גרבוז, גם ההיעלמות, המציאה ואז מותה של חוקרת התיאטרון, פרופסור נורית יערי, שזה סיפור מאוד טרגי. וזהו, זה ממש חלק מהדברים שעשינו כן. כאן השנה.
0: ואנחנו... יש פה למיכל עוד הרבה הרבה דפים עם הרבה, אבל אנחנו עכשיו שמות נקודה לפנות לאורחים שלנו. ובסך הכל, כל החומר וכל השיחות, הכל זמין לכם בעמוד האסקטים שלנו. אז מיכל שטורחן, תודה רבה רבה לך, לך לישון.
1: תודה ענת, ומזל טוב לגם כן תרבות ולכאן תרבות.
0: תודה רבה, ולכל התוכניות וכל הקולגות והחברים והחברות שלנו, שמשדרים פה לאורך כל היום וכל השבוע. ועכשיו אני אומרת שלום לשלושה מיקירי התוכנית, מבקרת הספרים ומנהלת קבוצת הפייסבוק לא סופרים של עיתון הארץ, עלית קרפ, שלום עלית.
6: שלום שלום, מזל טוב לכם, וגם לנו.
0: נכון, וגם לכם, גם למאזינות ולמאזינים, ושלום לצייר, האומן, ומייסד ומנהל מוזיאון אום אל פחם לאומנות, סעיד אבו שקרה, שלום סעיד.
6: שלום,
7: בוקר טוב, בוקר טוב, מזל טוב.
0: מזל טוב, כן, אני חושבת שיש לנו גם לא מעט עזרה שהגלריה הזאת...

0: אנחנו נחגוג את היום הולדת עם שלושה, עם ארבעה צפונים. ואלית, אני פונה אלייך קודם, אחד מתחום הספרות, אחד מתחום האמנות הפלסטית, אחד מהמוזיקה, אבל גם ככה תייצגו את כל התרבות הישראלית פה. באמת לדבר, אלית, על החשיבות, סליחה אם את יודעת, קצת יהירות כזאת, אבל על החשיבות של התחנה שלנו. היינו רשת א' בכל ישראל, הפכנו להיות כאן תרבות, 9 שנים, מנסים באמת כל יום, כמו שאני אומרת, לשמור על התרבות ולעזור לכל אנשי התרבות. איך את חווה את זה מהצד שלך?
1: אני רוצה להגיד ככה. בדרך כלל חושבים שתרבות ובצדק זה משהו שצריך להתפתח אחרי איזושהי שקיעה של חוויה. אבל אני חושבת שהתוכנית... שהתוכנית גם כן תרבות מצליחה גם להיות מאוד מאוד אקטואלית כל הזמן, אתם בעניינים החדש, איפה חדש, מתי חדש, וגם לצוף מתוך ים האקטואליה, שהרבה פעמים יש לו פנים נורא קשים בארץ שלנו, ולהביא באמת פנינים, לשלוט מתוך הים הזה פנינים תרבותיות, ואני מאוד אוהבת את זה, אני מתעדכנת הרבה פעמים פשוט במה קורה ומה חשוב, מה פחות חשוב, ואתם יודעים לעשות את הפרספקטיבה הנכונה. ואם מותר לי לציין שני דברים שאני במיוחד ככה חשבתי עליהם, דבר אחד, אני נורא אוהבת את את חיבתו של גואל, נדמה לי שזאת חיבתו של גואל, לאגן הים התיכון.
0: כן.
1: אני אוהבת את החלון שהוא פותח לנו לאגן הים התיכון, ואני יכולה גם לספר למה אני מקווה, לאיזה שני רעיונות אני מקווה אצלנו בתוכנית.
0: כן, אנחנו כבר רושמות ושולחות לגואל.
1: כן, על הגל שכתבה את הספר השיר כמו המלך, ולאסמין חדרה שכתב, זה שם עת כמובן, שכתב את חובו של היום ללילה. זה שתי יצירות שאני חושבת שחשוב להביא אותן לבמה, הן נמצאות על הבמה, הן כבר תורגמו לעברית,
0: כן.
1: כן, אבל כדאי לדבר עם מי שחיבר אותם. אותי זה נורא מסקרן לשמוע. ואני חושבת שהוא גם יודע להזהיר אותנו מפני כוחות, מפני כוחות פונדמנטליסטים שפועלים פה ומנסים להילחם בתרבות, והוא לא מתבייש לעשות את זה, כדי שנדע ממי להיזהר. לא שזה תמיד עוזר, אבל לפחות נדע.
0: כן, וכמובן שעם הצרפתית שלו והאנגלית המושלמות שלו, אז אנחנו באמת זוכים להרחיב את גבולות התרבות שלנו אל מעבר, לא רק לים התיכון ואגן הים התיכון, אלא אפילו לעוד מקומות. סעיד, כן, אתה כבר כן. עם מוזיאון בשנה האחרונה, כן, כן, סוף סוף, כן. הגלריה המופלאה שלך וכל העבודה שאתה עושה עם החברה הערבית, עבודת כן. אומנות, תרבות, אבל גם חינוך, חינוך וכמה זה חשוב מול כן. האלימות שיש בחברה, ואתה באמת הולך ובונה ובונה עוד ועוד דברים, ואנחנו מדברים איתך המון.
2: כן, נכון.
0: על העשייה שלך, התרבותית שלך ושל כל הקולגות שלך. אז איך אתה חווה את התוכנית שלנו?
2: קודם כל, כמה
0: והתחנה,
2: דברים.
0: והתחנה, כאן בכלל.
2: כן. תראי, אני חש כבוד גדול לתוכנית הזו, ואני אגיד למה. אני לא רק רוצה, אני לא רוצה לרצות אתכם או ל... להישמע טוב ויפה, אלא
0: לא
2: להגיד
0: מתחנף, ש... לא מתחנף, אומר דברי אמת, כן.
2: לא, אני לא מתחנף, אני כשאמרתם ללבוא, אני מיד אמרתי כן, כדי להגיד דברים מדויקים על התוכנית הזו. אתם 9 שנים, אבל אתם משמעים כמו 2 שנים. אתם, יש לכם תשוקה צעירה מאוד, כאילו אתם רק התחלתם עם התשוקה הזו לעשות ולעשות, ואני... מתפלא שאתם כבר בשנה העשירית אחרי 9 שנים, וזה ממש כל הכבוד, אתם עושים את זה בצורה מאוד מכובדת. שנית, אני בוחן תוכניות כאלה דווקא בימי משבר ומלחמה. אתם בימי משבר ומלחמה עבדתם יפה מאוד, אתם ניגשתם לכולם, אתם לא פסחתם על אף אחד. אני זוכר שאתם התקשרתם אליי וביקשתם אנשים לראיין אותם ולדבר איתם ולשאול אותם. אנחנו היינו בתקופה מאוד קשה, מלחמה של יצרה ניכור ושנאה ופחד וחשב.

0: חשש וכאב גדול, כל אחד יתבצר בכאב שלו. ואני אגיד לך את האמת, אני כמנהל גלריה שהפכה להיות מוזיאון, אני כאמן שאני כמעט פחדתי לגעת בנייר, פחדתי לצייר, כי אני הרגשתי את עצמי מרוסק מבפנים כבן אדם, האנושיות שלי התרסקה לחלוטין. אני חיפשתי מישהו שישמע אותי ולא שמעו אותי, פשוט לא מצאתי אנשים כאלה. מצאתי תוכנית שתשמע אותי ותשדר אותה לאנשים אחרים. בתקופה כזו כל אחד מבוצר בכאב שלו, והייתה תוכנית שבאה ואמרה, תגיד לי מה אתה מרגיש. גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה אנושית, גם מבחינה אישית, גם מבחינה משפחתית. איך אתה מרגיש בימים האלה? אני לא אשכח שאתם התקשרתם אליי לשאול ולחפש אנשים. אתם אפילו באתם למוזיאון שלנו, הלכתם במקומות אחרים כדי לראות מה נעשה בתוך התרבות הערבית, כדי לשדר אותה ולראות אותה. אז אם לא התוכנית הזו, אז מה? אני לא ראיתי תוכנית אחרת, אני רוצה להגיד לכם ממש ככה, שכולם ישמעו. לא ראיתי תוכנית אחרת שהיא מחויבת לכלל האוכלוסייה בישראל, כפי שאתם הייתם מחויבים לכלל האוכלוסייה בישראל.
1: תודה רבה לך על הדברים.
0: על אף אחד, וזה מקום זה המקום להגיד את זה, וזה מקום פשוט להוריד כובע לכל מי שעשה, ולכל מי שתמך, ולכל מי שמחפש, ואני רוצה להגיד לך, ענת, את, כמובן כולם, גואל, פשוט התוכנית נקשרה אליו באופן אישי, כי הוא יודע לשדר נכון, הוא יודע לעשות דברים נכונים, אבל את, ענת, גם היית בראש הקבוצה.
1: תודה רבה, זה לא פשוט באמת, בטח בשנתיים וחצי האחרונות, לא מעט אומנים, אנשי תרבות ערבים מסרבים להתראיין, זה קצת הולך ומתאזן, אבל אני יודעת שאנחנו פונים אליך ועוד אנשים מסביבך, ואתם יודעים שאנחנו פה ניתן לכם את המקום לומר בדיוק מה שאתה אומר, מה שאני מרגיש, ולא נצנזר, וזה כל כך חשוב. שוב, כמו שאתה אומר, שלא יהיה הפרד ומשול, אמרתי את זה למיכל פה, שנהיה פה ביחד עם התרבות שהיא באמת איכשהו תלכד אותנו ותאפשר לנו לחיות ביחד. פרופסור עודד זהבי.
2: שלום.
1: כן, אני יודעת שגם כשאנחנו מדברים איתך על קונצרטים ועל בעיות של תזמורות שונות ושל מוזיקאים שונים סביב כל כדור הארץ, לא רק פה, אתה תמיד יודע הכל, אבל גם אני יודעת שגם כשמדברים איתך, גואל מעלה אותך לשיחה, תמיד יהיה גם איזה שחוק בסופו של דבר, גם כשכואב.
2: אני חושב שבסופו של דבר, אני אגיד מילה אחת על הצחוק, ואחר כך אני אגיד שני דברים רציניים. אני חושב שבסופו של דבר, אם התוכנית הזאת תימשך לעוד עשור לפחות,
1: 99 שנים, אני מאחל, עוד 99 שנים.
2: בחכירה, בחכירה.
1: בדיוק.
2: בסוף יצמח פה גם דור של אומנים שידעו לדבר ברדיו. בסופו של דבר, את יודעת, יש למיכל ולי את הבדיחה הקבועה, שכשהיא מתקשרת, אני שואל כמה דקות ואיזה דמות אתם רוצים שאני אייצג בשידור. והאמת היא שזה לא כל כך נורא, רדיו כמו כל דבר אחר הוא שואו.
1: נכון.
2: כולנו, כולכם.
1: אבל הוא שואו אינטימי, ואצלנו גם שואו מעמיק ואינטימי.
2: ושוב אני, את יודעת, חשבתי בזמן עלית דיברה על ההבדל למשל, כן, בין גואל לבין בני ציפר. היתרון של גואל, בין היתרונות הרבים שלו, זה שהוא נפרס על ציר הזמן. כלומר, כאילו עיתון, בואו ניקח רגע את ספרים או את גלריה, הוא כאילו הנסח, כי הדפיסו משהו. כאן יש משהו בזרימה על ציר הזמן של התוכנית הזו, שתמיד עובד טוב, ואני באמת מייחל לעוד כמה אומנים שידעו גם לקחת את הדברים ברצינות, אבל באותו זמן גם להבין קצת מה זה רדיו. בהקשר זה, כן. אני רוצה להגיד שהכוח של התוכנית, בין היתר, נע בין שני קצוות. קצה אחד שאני מופתע מאוד ומאוכזב, שלא הוזכר עד עכשיו, הוא של אברה מנגיסטו.
1: נכון,
2: במשך
1: נכון,
2: שנים,
1: כן,
2: זה
1: נכון,
2: מה זה
1: נכון.
2: נכון. שתי ספירות, הלו, באמת, אחד הדברים אחד הדברים חשובים, אחד הדברים,
1: התוכנית הזו, בארץ, כן, כן, שכל יום,
2: בסלע,
1: כל יום, נכון,
2: בסלע,
1: שפה, שנות השבי שלו.
2: כל יום את הדבר הזה, ואני חושב שזה דבר שלא ישכח.
1: כן.
2: זאת אומרת, גם אם אתם שכחתם, אני בטח לא שוכח את זה. ומהקוטב הצפוני, הקוטב השני, לא הקוטב הצפוני, התוכנית הצליחה לגייס את נורמן לברכט, שהוא בעצם משפיען הכי חשוב היום בתחום המוסיקה הקלאסית, שמגיע לפה ומדבר מביתו שבלונדון, זה באדם שיש לו מיליוני עוקבים, והנה הוא מגיע ומדבר עם גואל בעברית, ומתרחש, ובעצם בין שני הקצוות האלה, זה היופי של התוכנית הזו, זה המגוון הגדול. עכשיו יש פה עוד נקודה. בעצם, רוב העיתונאים, מסיבות של תקציב, אבל גם מסיבות של פחד, לא מגרדים מתחת לפני השטח. כי האורך לא מרשה, כי אין זמן, כי היחצן מאוד אגרסיבי. הצלחתם להגיע בתוכנית הזו גם למהות של הדברים, שהם לא תמיד נוצצים מאוד. ואני מאחל שיקומו גם קולות, שיהיה להם אומץ להתראיין על הדברים שכואבים מאוד בעולם האומנות.
1: גם אומץ.
2: גילה אלמגור יכולה להרשות לעצמה.
1: גם אומץ וגם עומק. אני חוזרת אלייך, אולי ככה עוד כמה מילים מכל אחד מכם, אני חוזרת אלייך, עלית קרפ, גם אומץ, אבל גם עומק. זאת אומרת, היכולת שבאמת שאנחנו מעלים אנשים, זה לא לומר להם אחרי דקה הזמן קצר ולהתראות. אנחנו מעלים אותם לשיחות עומק, אנחנו מתכוננים בהתאם לכך כדי לנהל שיחות עומק. זה דורש הרבה הכנה. אומץ לצד עומק.
3: ללא ספק. וזה נכון, וזה לא רק נכון, זה גם מסוכן.
1: כן.
3: ולמה? כי כל העניין הזה של, את יודעת, של לאלתר, ויש פה גם מימד של אלתור, כי את לא יודעת מה בדיוק יענה לך המרועיין, כמו המרועיין שלכם, שהרב בן הילאו, שהתמנה לפרס ספיר, והתברר לכולנו שהוא לא אוהב כל מיני גסויות, מה שאחר כך באמת גרם להרמת גבות, זה דבר שצריך לקחת זמן כדי לשמוע אותו, וצריך אחר כך עוד יותר הרבה זמן כדי להבין אותו. ולהאמין שאדם מוכן להגיד דבר כזה על עצמו כשהוא מתמנה לעמוד בראש ועדת פרס, כל כך חשוב כמו ועדת פרס ספיר.
1: כן, אני חושבת, כן, אני חושבת שדווקא בנושא הזה, נראה לי ששוב, אני חושבת שאני אשלח את המאזינים להקשיב לרעיון של גואל מההתחלה ועד הסוף, כי נראה לי שהרבה דברים איכשהו הוקצו מהקשרם גם בתוך הרשתות החברתיות, והרב לא אולי אמר משהו אחד והובן אחרת, אז אני מרשה לעצמי שוב פה לשלוח את המאזינות והמאזינים לשמוע בדיוק את הדברים שהוא אמר. אגב, שאני מדברת באמת על איזה שיחת עומק וקשב עומק בהמשך לדברים שלך. סעיד, כמה מילות כן. סיום?
0: כן, אני קודם כל לגבי שיחות עומק, אני חושב שזה מחויב המציאות, כי מי שמגיע הוא צריך להבין שלמעשה יכול להגיד את הדברים שלו, אבל גם הוא צריך להבין שיש בו מולו גם קהל גדול שמאזינים, והוא צריך גם לקחת את זה בחשבון. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, התרבות הערבית בתוך מדינת ישראל היא תרבות מאוד חשובה, היא נחשבת, היא נמצאת בתנופה, צריך להקשיב לה, צריך לקחת בחשבון. אני חושב שהמקום שלכם הוא מקום שמביא את זה בחשבון, ואני גם חושב שהאמנים והתרבות הערבית בכלל צריכה להיות חלק מהמסע הזה שלכם ושל אחרים, להביא אותם אל הבמה הישראלית, לבטא אותם נכון, ושהם לא יסרבו להתראיין או להיות חלק מהדברים האלה. אני חושב שאנחנו מקום מאוד נכבד בתוך המדינה. אני נגד התיוג, נגד ההדרה של התרבות הערבית. אנחנו מקום טוב, אנחנו יכולים לתרום את חלקנו, ואני חושב שהתוכנית שלכם היא במה מאוד חשובה גם לנו, וגם מקום מצוין כדי להציב מראה בפני הציבור הישראלי.
1: בדיוק, להציב מראה.
0: מה שקורה בצד האחר, כן, זה מאוד חשוב.
1: להציב מראה, ואני גם נתפסת למילים שלך, נגד תיוגים, לא לתייג אנשים, להקשיב תמיד כשאנחנו עושים פה, אנחנו באמת עושים פה שיחות עומק, לפעמים אנשים שומעים איזה משפט אחד או משהו כזה, ומכלילים אותו על כל הרעיון, תקשיבו תמיד לכל השיחות שלנו, אנחנו באמת עובדים ועובדות עליהם קשה מאוד, כדי שתהיינה פה שיחות מעמיקות, בלי תיוגים.
0: כן. אולי רק קצרה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, אבל בתוך הקושי הזה אני רק רואה ניצוצות של אור, ואני חושב שהתקופה שתבוא אחר כך היא תקופה של תיקון, של ריפוי אישי וקבוצתי ולאומי, אפשר להגיד, בתוך מדינת ישראל, של יהודים וערבים. אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה.
1: ואנחנו מנסים לרפא פה את בתוכנית שלנו. מילה קצרה לסיום, עודד, בבקשה.
2: כן, התוכנית מעניינת. נו, צריך להגיד את זה.
1: טוב, סיכמת את זה, ועם חיוך, ועם חיוך. אני מאוד מודה לכם, מבקרת הספרים ומנהלת קבוצת הפייסבוק לא סופרים של עיתון הארץ, עלית קרפ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך גם.
3: תודה לכם.
1: האומן, כן.
3: מזל טוב, תודה. תמשיכו לעבוד.
1: ואנחנו עוד נשתמע איתך, בטח, בלי סוף, ותודה לך האומן, הצייר, מנהל מוזיאון אום אל-פחם, סעיד אבו שקרה, ותודה לך גם המלחין, הפרופסור עודד זהבי, מי שמנהל את החוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לשלושתכם.
0: תודה לכם.
1: ונשתמע.
3: תודה לכם. ביי.

0: עכשיו הסקט חדש אצלנו בכאן הסקטים, גם כאן הסקטים, חוגג 9 שנים, ההסקט ציונות באי נחת. זה הסקט שעוסק בראשית הציונות ומדינת ישראל, הוא מחבר בין היסטוריה, ספרות ופילוסופיה, ובכל פרק מתקיימת שיחה על דילמה אחרת בלב הסיפור הציוני, זהות יהודית, חזון המדינה והחברה, מרכז וגלות, מזרח ומערב, יחסים בין יהודים לערביי ארץ ישראל, הפרקים נעים בין דמויות, טקסטים ורעיונות, מהרצל ואחד העם, דרך הציונות ברוסיה ובמרוקו, עד ביאליק, בובר ואחרים. וזאת מתוך הניסיון לקרוא אותה מחדש, לא כסיפור סגור, אלא כמרחב פתוח לפרשנות, ובתקווה שההיכרות עם העבר תאפשר לנו לחשוב איך אפשר לשנות את ההווה. מנחה את ההסקט ומגיש אותו הפרופסור גלעד שרביט, שמלמד פילוסופיה יהודית באוניברסיטת טאוסון במרילנד, ולא הלך לישון הלילה. שלום גלעד.
1: שלום, בוקר טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב, אצלך זה אמצע לטוב. אנחנו לא ישנו בגלל האירוויזיון, ואתה כאן כדי, אתה לא ישנת בגלל הציונות. אתה רואה, היא לא נותנת לנו לישון, הציונות.
1: לגמרי. אז זה ממש ככה.
0: תספר לי איך מתחיל ההסקט הזה שאתה מביא אלינו. יש כבר כמה פרקים שאפשר למצוא בעמוד התוכנית בכאן הסקטים, ציונות באי נחת, איך זה מתחיל?
1: כן, אז קודם כל תודה שאת נותנת לי לדבר קצת על ציונות באמת. אז רעיונת פודקאסט עלה בערך לפני קצת יותר משנה, על הרקע של, אני חושב שהקרע שיש בארץ האמת, שאפילו התרחב אפילו יותר אחרי השביעי באוקטובר, וזה מעניין כי אתמול, כי בלילה שמעתי את נועם ביטן אומר, שאולי הדבר הראשון שהוא אמר זה כמה, שבואו נחשוב טוב אחד על השני, אז בעיניי זה הדרך שלי לחשוב טוב אחד על השני. כי אם אנחנו רבים, אז בואו נבין לפחות על מה אנחנו רבים. מה הדבר הזה שאנחנו רבים עליו? מה חשבו בתחילה, למשל אם אנחנו רבים על מדינה יהודית, דת ומדינה?
0: כן, יהודית או דמוקרטית.
1: בדיוק. אז בואו נבין, למשל, מה אמר על זה בן גוריון? מה חשב על זה הרצל? אתה יודעת, ממש השבוע הבא יש תהיה שיחה עם הרב יהודה גלעד, שהוא ממש בשר מבשרה של הציונות הדתית. אז באמת דיברנו על זה שהציונות הדתית היא ממש ממש בהתחלה שלה עם הרב ריינס, שהקים את תנועת המזרח, שזה הפלג הדתי בקונגרס הציוני. אז הוא חשב שיש בכלל סיבה לדבר על ציונות דתית, כי לדת אין ואסור שיהיה שום מקום במדינה. הוא מסכים להשתתף בקונגרס, אבל כי הוא רואה בציונות פתרון פוליטי לבעיה של היהודים בארץ. ובגלל זה הוא מסוגל למשל לדבר עם החרדים ולהגיד להם, לבקש מהם להצטרף לפרויקט הזה. כי שוב, אין שום קשר בינו לבין הדת. ורק אחר כך אנחנו מתחילים לדבר על האופן שבו הציונות הופכת להיות חשובה ובעלת תפקיד דתי. וזה בעצם דרך לחשוב אחרת על הקשר בין יחסי דת במדינה, גם היום.
0: גם היום, גם דרך הרב קוק, הכל מתהפך, וזה גם הולך לכיוון המשיחי, עד היום.
1: כן.
0: שהולך ומפצל אותנו, וגם הנושא הזה שאין כאן הפרדת דת ומדינה, וכיצד זה משפיע על הפרויקט הציוני. אז בעצם בכל פרק אתה רוצה להראות את האפשרויות, את המחשבות של ההוגים ואנשי התרבות השונים, אנשי הציונות, רובם גם היו אנשי תרבות. להראות אפשרויות, דברים שהם כתבו, דברים שהם כיוונו אליהם, ובעצם אולי אחר כך בשטח יתקיימו אחרת, אבל אפשר להחזיר את זה למקור, אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים, גם דרכים שתלך נייחד ולא רק בדרכי מחלוקת.
1: כן, אני חושב שהנה עוד דוגמה שעולה לי לראש, את השיחה מאוד מעניינת עם רות קלדרון על אחד העם. עכשיו, רות קלדרון היא המייסדת של חבר כנסת לשעבר ומייסדת של בית אלמה לתרבות עברית.
0: נכון.
1: וזה היה מעניין לחשוב על אחד העם כמישהו שנמצא במאבק על החשיבות של הפרויקט הציוני, לא בגלל שהוא פותר בעיה של יהודים מול אנטישמיות, אלא שהוא פותר בעיה של מה זה להיות יהודי בעולם. מה זה להיות עברי בעולם, להיות איך, מה זה אומר להיות, לחיות ולקדם תרבות עברית, רנסנס של תרבות עברית.
0: נכון.
1: בדיוק עם מישהי שעוסקת בזה היום, נמצאת במאבק נניח על תקציבים, כי היא חושבת שזה חשוב שנדבר על תרבות עברית לאו דווקא בהקשרים נגיד של דעת, או בהקשרים אוניברסליים, אלא משהו אחר נגיד שקשור בביאליק, ברחל.
0: אבל שזה לא מנותק מן המקורות, זאת אומרת, התנ"ך והתלמוד והמשנה, גם חוקרת תלמוד נמצאים אצלה שם בספרייה, באלמה, ובוא נקרא את כל הטקסטים העכשוויים, תוך כדי זה שאנחנו מתייחסים למקורות. כי המקורות הם לא רק הדת, המצוות, הם טקסט לכל דבר. זאת התרבות שלנו, כן. זאת לא הדתה, זאת לא הדתה, זה מה שהיא עושה שם באלמה, ועוד עושים עוד קולגות שלה, גם כאן ברדיו אנחנו עושים את זה.
1: בדיוק, זה היכולת לבוא ולדבר על תרבות עברית, שהיא לא רק שמירת הלכה ומסורת, אלא משהו שיוצר מתוך המקורות משהו חדש ומעניין, שמתכתב עם המקורות, אבל גם מתכתב עם העולם הרחב יותר, ואני חושב שבהקשר הזה צריך להגיד, שאני מקווה שאני לא עושה אאוטינג לרחל, לרות, שהם נמצאים כרגע במשבר, והם עומדים לגיוס המונים, וזה רגע אולי טוב לחשוב על מה זה אומר, שאחד העם נאבק על משהו שגם היום אנחנו נאבקים עליו בצורה ממש מיידית.
0: של רנסנס של תרבות עברית ויהודית גם כאן במדינת ישראל. הפרק האחרון שעלה הוא פרק על רחל, רחל המשוררת עם דוקטור דנה אולמרט. בוא נשמע רגע קטע ממנו ואחר כך נדבר עליו.
2: כל המשוררות הראשונות, ורחל היא אולי הבולטת שבהם בהקשר הזה, הבינו שזה לא סתם, שיש פה איזה מחסום שצריך לשבור אותו, ולא כל אחת יכולה לעשות את זה. וכדי לעשות את זה, כדי להיכנס לתוך הטריטוריה הזאת של השירה, צריך להתמודד, והמשוררות הטובות מביניהן אכן עשו את זה, עם השאלה למה. למה יש איזה ניגוד או מתח בין לכתוב שירה ללהיות אישה?
0: והפרק הזה באמת עושה גם במקום של נשים ונשים יוצרות, בתרבות העברית, בציונות, והמאבק, נכון? הן היו צריכות להיאבק. כדי להיות רחל, את צריכה להיאבק.
1: זה ממש ככה, אני חושב שאולי זה כל כך מפתיע כשחושבים על רחל, האמא של השירה העברית, דמות קנונית, ולחשוב עליה כמישהי שנאבקת לא רק בגלל שהיא נגיד לא מוכרת, כי כולם מתחילים לא מוכרים, אלא היא להיאבק על זה שכאישה היא יכולה וצריכה וראויה לכתוב שירה עברית. וזה בעצם מאבק שאנחנו נגיד, אני מקווה שאין לנו אותו עוד היום, אבל הוא מכניס לתוך קונטקסט את כל, נגיד, את הקשר בין ציונות והמקום של נשים בתוך הציונות, ויש לי גם פרק על זה, שעוסק בשבירה של פרדיגמות לגבי כמה שהציונות, נגיד, האישה עם התוריה ביד, היא באמת אגדה, אבל דווקא בעיר היו המקומות שבהם האישה זכתה לקבל הרבה יותר הזדמנויות ממה שנגיד במקומות אחרים בעולם, דווקא בגלל העובדה שזו מדינה צעירה, ושדורשת הרבה כוח אדם שיעשו בכל מיני דברים, אז נגיד, אחוז הרופאות הגבוה בעולם, אני חושב, הנשים, הוא בישראל. בדיוק מהסיבה הזאת שצריכים הרבה רופאים, ופתאום יש הזדמנות. אז שוב, לחשוב אחרת על הרגע הזה דרך העבר.
0: כן, וגם שהיא כותבת, רחל, והיא עושה את זה למשל מול ביאליק, יודעת אני אמרי נוי למחביר, מליצות בלי סוף. זה ביאליק, כן? אבל, היא אומרת, אבל היא בי לניב התמים. אני כותבת אחרת. ואתם צריכים להקשיב גם לי. אני לא הולכת בגדולות, אני הולכת בקטנות, אבל גם השירה הזאת היא שירה מאוד חשובה, וכאמור הפכה להיות באמת האימא של השירה, לא פחות מביאליק העברית, ובטח האימא של המשוררות. אז גם זה פרק מאוד מעניין. מה עוד צפוי לנו בהמשך, פרופסור גלעד שרביט?
1: אז יהיה לנו פרק על אלימות, על האופן שבו אלימות מתפרצת בארץ, מה כל צד חושב כשמתחילה אלימות, עם הלל כהן, פרופסור הלל כהן מהאוניברסיטה העברית. יהיה פרק עם מאיר בוזגלו על מסורתיות, על האופן שבו, את יודעת, הציונות דוחה את הדת מעליה. אז מה קורה כשהדת נראית אחרת מכפי שהיא מתרחשת באירופה, אלא דווקא בארצות ערב, כששם זה לא חרדים, והדת נראית הרבה יותר חלק מהעולם הרגיל, נקרא לזה, אז איך זה מתבטא שם, ויהיה פרק עם פרילני על הומוסקסואליות והציונות, איך דווקא בציונות יש רבדים שמאפשרים לאנשים עם מיניות אחרת, לבוא ולחשוב על הציונות כמשהו שמתאים גם לעבורם, ויש עוד.
0: טוב, תודה רבה לך, אנחנו נשלח אותך למיטה. פרופסור גלעד שרביט, אני מאוד מודה לך שנשארת ער כדי לקיים את השיחה המעניינת הזאת, על באמת העסקתים המאוד מעניינים שלך, ציונות באי נחת. תחפשו את העסקתים. פרופסור גלעד שרביט, הכל נמצא בעמוד של כאן עסקתים, אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך, ובהצלחה.
1: תודה רבה.
0: בהמשך, תודה. מאזינות ומאזינים, כמדי יום אנחנו נסיים את התוכנית עם שיר, והיום שיר שכתב יקיר בן משה מתוך הספר לפתוח את אורכי הבוקר. בבקשה.
3: את הבית אפשר להחליף בעבודה, את המלחמה באהבה, ואת הזמן כתמיד בנוף מטושטש. הביטו בו, הוא בא והולך, מאורפל וסמיך. מי שיושיט יד, ייגע בחנפי ינשוף. מי שיאסס, מה נאמר לו? בוא הביתה?
0: אל תעססו ובואו הביתה. אלינו לכאן תרבות, ואנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות. ערכה את המשדר מיכל שטרוכן על ההפקה שיר קרבני ועל הביצוע הטכני שרון לרנר, ואנחנו נזכיר לכם שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תוכנו למצוא שם גם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם הסקט יומי שאנחנו מפרסמים ובו מיטב השיחות שקיימנו היום, תמצית של חצי שעה, 40 דקות שמתאימים בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, או כשאתם על ההליכון בחדר הכושר, או לפני השינה כאשר אתם מלטפים את החתול או את הכלב. אני ענת שרון בלייס, ואתם מוזמנים להישאר איתנו שוב, גם להמשיך לחגוג 9 שנים, עוד מעט תהיה כאן מה יעשה להם, תוכנית הספרות מה שכרוך, ואנחנו נחזור אליכם מחר, מחר יהיה כאן אלעד ברנוי. אז תודה לכם מאזינות ומאזינים, להתראות ולהשתמע.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שרון לרנר. ישראל זכתה הלילה במקום השני באירוויזיון, היא לא יכולה שלא לציין דבר כזה. נועם בטן זכה עם מישל. האמת היא שלא חשבתי שייתכן שענף הייצור הגדול שלנו, המוצלח שלנו, יהיה מוזיקה. כל הזמן מדברים על מעצמת צבאית ומעצמת הייטק, אבל אולי אנחנו גם בעצם מעצמת מוזיקה. בקרוב בספרות. בואו נתחיל.
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: ואנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם התסריטאי והבימאי תום שובל. הסרט העלילתי הראשון שלו היה הנוער, שיחקו בו התאומים דוד ואיתן קוניו. דוד נחטף לעזה בשבעה באוקטובר מקיבוץ ניר עוז, יחד עם אשתו ושתי בנותיו, וגם אחיו אריאל קוניו נחטף. אני חייבת להגיד שהסרט הזה הרטיט את ליבי. לאחר חזרתם של דוד ואריאל קוניו משבי חמאס, התווסף לסרט אפילוג. מדובר פה בנס, פשוט מאוד. מעולם לא התפללתי שיהיה סוף טוב לסרט, כמו שהתפללתי על הסרט מכתב לדוד. פשוט שיהיה סוף טוב. עכשיו סרט חדש של תום שובל, מוקרן בימים אלה בבתי הקולנוע. זה הסרט השלישי שלו, חיים ללא כיסוי, מככבת בו דנה איבגי. שלום לתסריטאי והבימאי תום שובל.
3: שלום, שלום.
2: ברכות על הסרט החדש.
3: תודה רבה, תודה. זה מרגש מאוד שסרט נמצא באקרנים. זה כמעט חוויה נדירה בחייו של יוצר קולנוע. זה תקופה מרגשת.
2: אתה הולך כזה לבתי הקולנוע, מסתכל מהצד, לראות את הקהל, לפני, אחרי, בזמן?
3: האמת שכן. אני... אני תמיד באיזו תחושה כזאת שצריך לשחרר את הסרט ולתת לו להיות, והוא עכשיו, אני אומר לעצמי כל מיני מנטרות כאלה כמו זה של הקהל עכשיו, הם התמודדו איתו בכל המובנים, אבל משהו כזה קצת קשה לשחרר, אז מדי פעם אני מגיח להקרנות, ויש עכשיו גם איזה מין... אני ממש מרגיש שזה טרנד כזה, תמיד היה, אבל... באופן טיפה יותר מובהק שנפגשים אחר כך עם היוצרים ל-Q&A או לשיחות.
2: כן.
3: אז גם זה יוצא לי לעשות, וזה כיף לפגוש את הקהל אחרי הסרט.
2: אז אפרופו קשה לשחרר, רציתי לשאול אותך תום שובל. אתה חזרת אל דוד קוניו, נגיד בלית ברירה, מוטב לו לא היה נחטף, אבל מי שנחטף, אתה בחרת לעשות את מכתב לדוד ולחזור אליו, אל הנוער, הסרט שלך, ששם הוא שיחק. ולהבדיל, גם הדמות הזאת של לבנה, דנה איבגי משחקת אותה בסרט החדש שלך, נולדה כבר בסרט קצר שעשית ב-2018, הכל כישוף.
3: נכון.
2: אז כמובן שיש הבדל גדול בין המקרים, אבל אתה חזרת בעצם בשני הסרטים לדמויות שלך ואל שחקנים שלך, ומעניין אותי איזה מין קשר זה הקשר בין במאי לשחקן, ולמה אתה לא יכול לשחרר? למה חזרת אל לבנה?
3: אוקיי, אז לגבי דוד, אני מצאתי את עצמי במצב בלתי אפשרי אחרי ה... כמו הרבה, כמו כולנו, אחרי השביעי באוקטובר. ואני הייתי חייב לעשות משהו, אבל גם לפתור בתוך עצמי את כל המערכות שממש התקיפו אותי, זאת אומרת, גם שהנוער עסק בחטיפה, וגם העובדה שדוד שמה, ומכתב לדוד יצא פשוט כמעט מתוך החוסר אונים שהייתי בו.
2: נכון.
3: לגבי לבנה, עשינו את הסרט הקצר הזה, זה היה סרט שהוזמן כחלק מהאנתולוגיה לכבודו של אברהם אפנר, והסרט הקצר שלו לאט יותר, ואחרי שעשיתי את הסרט, אני ממש זוכר את השיחה הזאת, אני ודנה מדברים, מה זהו, רק שלושה ימים עם הדמות הזאת, אנחנו כאילו הרגשנו איזה חוסר מיצוי, והלכתי עם זה, חזרתי עם זה הביתה, ופשוט לא הרבה אחרי, התיישבתי מול המחשב, ופשוט נתתי ללבנה, ממש הרגשתי כאילו אני חווה איזה דיבוק, פרצה מתוכי וכתבה את הסטריט, ואז חזרנו לעבוד עליה ואיתה, והייתה חוויה מסעירה.
2: זה קשה להיפרד מדמות כשעובדים על זה כל כך הרבה זמן, בעצם זה מין דמות בחיים שלך?
3: כן, האמת שאתה מוצא את עצמך בעצם חי איזה אלטר אגו מסוים.
2: כן.
3: תקופה ארוכה, ולעשות סרטים בישראל, אבל גם בכלל, זה לוקח זמן, כמה שנים טובות, ואתה חי עם עוד איזה פרסונה כזאת שיושבת לצדך, כמו בסרטים המצוירים האלה, שיש תמיד מלאך ושטן, אז יושבים לך על הכתפיים כל מיני דמויות כאלה, ואתה מתרגל אליהם, ואז השחרור הזה הוא פתאום משונה, כאילו אני פתאום לא כותב מתוך הפריזמה הזאת, או לא מביים מתוך הפריזמה הזאת. וגם האינטראקציה עם שחקן, שחקנית, היא אינטראקציה שיש בה אינטימיות. אתה מגיע למקומות מאוד עמוקים בחוויה הזאת של הבירור, של מה זאת הדמות הזאת, איך היא מתקיימת, ובתוך התהליך יצירה הזה, אני חושב שיש איזו שותפות גורל, איזה קשר, וזה גם, דרך אגב, מה שהיה לי עם דוד ואיתן.
2: כן.
3: חוויה של איזה, קצת כמו, אנחנו הופכים להיות אחים, לא ביולוגיים, אבל אחים ליצירה.
2: מה דוד אמר על הסרט כשהוא ראה אותו?
3: וואי, אז קודם כל זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים ומצמיתים, כי כמובן שעשיתי את הסרט, לא ידעתי אם הוא יודע שאני עושה את הסרט, ומה הוא יודע או לא יודע, והחוויה הזאת שאתה עושה את הסרט, שבעצם הגיבור שלך לא מודע,
2: כן.
3: היא חוויה שיש בה משהו מטריד, ואני קיוויתי ורציתי להאמין שכל מה שאני עושה הוא יקבל ויתרגש ממנו ואהב אותו, אבל תמיד יש את החשש הזה. וגם דיברתי עם המשפחה וביקשתי מהם להיות איתי בדבר הזה וללוות אותי בתהליך, שלא יקרה מצב שאנחנו עושים משהו שדוד לא היה רוצה בו.
2: כן.
3: אז כשהגעתי, אחרי שהוא חזר, הגעתי לפגוש אותו, זה היה בערך 3 שבועות אחרי שהוא חזר, משהו כזה, רציתי לתת כמובן את הספייס שהוא היה צריך, וכשהגיע הרגע הנכון, באתי לבקר אותו, והוא כבר ראה את הסרט, הוא ראה אותו לבד.
2: אוקיי.
3: הוא לא ידע שעשינו את הסרט, זאת אומרת, הוא בשבי, הוא לא ידע הרבה פרטים. אז גם זה לא היה משהו שהיה ידוע לו, אז זה היה לו מבחינתו הפתעה מאוד גדולה, בעיקר גם כי אמרו לו שהמשובים שלו שלאף אחד כבר לא אכפת מהם, ושאיבדו עניין, אז זאת אומרת, התחושה של החיבוק הבלתי צפוי הזה שהוא קיבל גם ממה שהוא ראה שהמשפחה שלו עשתה בשבילו,
2: כן.
3: וגם הסרט היה דבר חזק בשבילו. והוא מאוד מאוד מאוד התרגש מהסרט, הוא אמר לי שהוא ראה אותו בחלקים, כי לפעמים זה היה פציעה קשה, אבל הוא מאוד מאוד התרגש, הוא אמר לי משהו, אני לא מצטט אותו במדויק, אבל זה היה משהו כמו אף פעם לא עשו בשבילי משהו כזה.
2: כן.
3: מאוד התרגשתי מזה מן הסתם, ו אני באמת, אני אומר, זה לא יודע אם אפשר לדמיין רגע כזה שיכול לקרות בכלל, שאני פוגש את השותף שלי ליצירה בסרט הנוער ששיחקת, ואני פוגש אותו מחדש אחרי שהוא נחטף, ואנחנו בעצם הוא רואה את הסרט שעשיתי, ואז אני גם מבקש ממנו לעשות את הסוף, ליצור סוף חדש לסרט, הסוף שכולנו רצינו.
2: כן.
3: זה חוויה, נראה לי נדירה, זאת אומרת, אני לא יודע, אז אני מרגיש שפעל עליי חסד גדול.
2: זה, תשמע, אם היית עושה סרט עם תסריט כזה, אז היה סרט מאוד בעייתי, כי הנה הוא אומר לך שהוא לא אמין, ולא צריך להגזים. זה באמת דבר שלא יאמן. הסרט הזה היה גם בבחינת תיקון מבחינתך, זאת אומרת, כי כאילו, אני מרגישה שאולי הרגשת השם על הנוער, במובן הזה שהוא היה איזה כמו נבואי, ואז עשית את מכתב לדוד כדי לתקן שהוא יחזור.
3: ומכתב לדוד, זאת אומרת, מכתב לדוד בעצם נולד מתוך תחושת אשמה מאוד גדולה שלי, שהייתה אולי לא רציונלית, אבל אני אמרתי לעצמי, מה פתאום לפני 10 שנים אתה ממציא סיפור על חטיפה שדוד חוטף, וכאילו, ועכשיו הוא במנהרות, והוא בטוח חושב על זה גם, כאילו, ולא יכולתי לשאת את זה. לא יכולתי לשאת את זה, ו... גם אמרתי עצמי, בשביל מה לעשות סרטים? כאילו, למה אתה עושה סרט בשביל שאחרי זה המציאות תעשה לך איזו הפוכה כזאת? כאילו, זה מסוכן. הרגשתי שזה...
2: כן.
3: וזה היה ממש משבר קיומי. אני... ואני חושב שמכתב לדוד היה לא רק תיקון במובנים האלה, אלא היה גם דרך שלי חזרה למצוא את הלמה, את הריזון דטרה של למה אתה עושה סרט.
2: אתה יודע אם הוא חשב על זה, דוד, בשבי?
3: אז שאלתי אותו, ואז הוא כזה, הוא צחק, הוא אמר, אתמול, זה עלה לי בראש, אבל לא באופן הכי דרמטי שאתה מתאר את זה.
2: כן, כן, כן.
3: הוא מבחינתו זה היה ויהיה תמיד סרט, והוא עשה כאילו. אבל אני, פשוט, מי שראה את הנוער יודע, הסצנות החטיפה שם, יש להם קווי דמיון מאוד גדולים למצב שהוא היה בו, וזה... ברגע הראשון, וכמובן שבתוך השביעי באוקטובר, זה פשוט הצמית אותי, המחשבה הזאת.
2: בוא נעבור לשאלון הספרים שלנו, באופן מאוד חד, כמו שזה קורה במציאות. תום שובל, מה אתה קורא עכשיו?
3: אז אני קורא כרגע שני ספרים, אני חייב להגיד קודם שאני מאוד אוהב לקרוא, קורא הרבה. האמת ש... תמיד יש לי יותר ספרים לקרוא ממה שאני מצליח להספיק, אז אני מנסה לקרוא כמה במקביל. אז עכשיו זה שניים, אני קורא ספר של אסתר אורנר שנקרא בין הסדקים, שזה ספרון, הייתי אומר ספרון קטן. אני קורא אותו באוטובוס או ברכבת, ואני מרגיש קצת שזה קצת כמו מחזור כזה של תפילות.
2: כן.
3: זה מין פסקות קטנות כאלה של הבחנות של יום-יום שאסתר אורנר עושה. יש משהו בספר הזה שהוא, כל הבחנה כזאת היא לא מעוגנת באלמנטים ספציפיים. זאת אומרת, לא ברור איפה היא רואה את הסיטואציה שהיא רואה או את ההבחנה שהיא עושה, אבל משום מה זה מרגיש הכי ספציפי בעולם כשהיא כותבת העיר המישורית, או שהיא הולכת מפה וחוזרת לשם, ואין שמות ואין תארים, בכל זאת יש משהו ספציפי בפעולות שהיא עושה. אני חושב שהיא מאירה את הספציפיות של הקיום בספר, ואני רוצה את עצמי קורא פסקה, ואז מרגיש שאני רוצה לחזור אליה. אז יצא אני קורא את הספר במחזוריות קטנית, כזאת, ועוד לא הנחתי אותו על המדף ואמרתי, זהו, סיימתי, וזה חוויה מעניינת.
2: באמת כמו לקרוא תהילים ברכבת.
3: ממש כמו לקרוא תהילים. אני מאוד אוהב את אסתר אורנר. גם אני יכול להגיד באופן, אולי זה רכילתי, אבל היא דודה של שנטל אקרמן, הבמאית הבלגית הגדולה.
2: כן.
3: ואני מעריץ גדול של העבודה של שנטל אקרמן, והחוויה הזאת של לקרוא את המבט הזה שמרגיש לי בהרבה פעמים מהדהד את אקרמן בישראל ובעברית, הוא מפתיע מאוד.
2: אז אני אגיד רק על הספר הזה שהוא בין הסדקים, אסתר אורנר, תרגמה אותו לעברית מיכל שלב, והוא יצא בהוצאת 9 נשמות. מה הספר השני שאתה קורא עכשיו?
3: הספר השני זה ספר שנקרא כוכבו של מר סמלר, של סול בלו. אני מאוד אוהב את סול בלו, ואני כזה מבלה הרבה עם הספרים שלו. כוכבו של מר סמלר זה ספר שרציתי לקרוא הרבה זמן, ואף פעם לא מצאתי עותק, ואני חייב להודות ולהתוודות שהעותק באנגלית היה לי קשה, ועכשיו סוף סוף מצאתי את הספר מתורגם, ואני בתוכו, אני קורא אותו לאט מאוד, הייתי אומר אפילו משהו כמו 3 דפים, 4, ואז מניח אותו בצד.
2: למה? כי הוא קשה?
3: יש משהו בעצם סול בלו שיש, אני מרגיש שהדרך שבה הוא מספר סיפור זה תמיד פורטרטים, והם תמיד מורכבים מאוסף של התקלויות. אדם פוגש אדם שמוביל לאדם אחר, או חוויית זיכרון שפתאום קופצת, ויש משהו בשוטטות הספרותית הזאת שאני מרגיש שכאילו אני צריך להסתנכרן גם בקריאה.
2: כן.
3: אני, זה לא, אני מפרש את זה עכשיו, זה אינסטינקטיבי לגמרי, אבל אולי אני גם רוצה להיות שם יותר זמן, אני אוהב את העולמות שלו, אני אוהב את הדמויות שיש בהן משהו מחוספס ולא תמיד קל להזדהות. אנשים קשים.
2: אנשים קשים בניו יורק.
3: אנשים קשים בניו יורק, כן. לא, אני אומר את זה גם בהקשר נגיד של חיים ללא כיסוי, שגם ליבי היא דמות קשה, היא דמות שמאתגרת את ערכי ההזדהות שלך. אז זה לא דומה לספרות של סול בלו, אבל אני חושב שיש הרבה הדהודים, הוא מלמד אותי הרבה.
2: אז אני אגיד, כוכבו של מר סמלר סול בלו, תרגם את זה משה זינגר, וזה יצא בהוצאת כנרת זמור הדביר ב-1993. אמרת מצאתי, איפה מצאת? בספרי
3: איפה? הספר יצא מפרינט כבר הרבה שנים, אבל בעצם מצאתי בהוצאה, והם אפשרו, הם עשו לי הדפסה מיוחדת.
2: כן, הם עושים את זה. אפשר להזמין מהם, נכון, הם מדפיסים לך במיוחד ספרים שעזלו. מעניין, אוקיי, יפה שזה עובד, קראתי רק שזה אפשרי. כשאתה קורא בספרים, אתה מסמן בהם? עושה אוזני חמור? מה, או שעושה שום?
3: יש לי פתקיות כאלה ש... את מכירה את הריבועים האלה בכל הצבעים?
2: כן.
3: אז יש לי כאלה פיילה כזאת, ואני לוקח איתי גם תמיד בכיס, או ב... ואז אם יש משהו ש... מפעיל אותי באופן יוצא דופן, אני מסמן, ואז אני גם כותב על הפתקית מה, מה זה, כי אני... כאילו אני, יש לי חרדת קודש לספרים, ואני לא אוהב לקשקש בתוכם, אבל עכשיו שיש את הנייד, זה הרבה פעמים יוצא שאני פשוט מצלם.
2: אוקיי, ואיך מסודרת הספרייה שלך?
3: אז יש לי ספרייה גדולה, שהיא באמת בבת עיני, אומרים? כן, אני כאילו מין כזה,
2: כן,
3: אני מאוד
2: גאה בה,
3: ואני
2: כן.
3: מאוד, מאוד חשובה לי. נגיד, הבנות שלי, הדבר שהכי מטריד אותי זה שהן...

0: זה משהו אישי שלי, באיזשהו אופן. אז יש לי ספרייה מאוד מאוד גדולה, ואני אוהב לקרוא בפרינט.
1: אבל איך היא מסודרת? היא מסודרת לפי הוצאות, לפי נושאים? לא מסודרת?
0: אז בהתחלה הייתי כזה פדנט, ובאיזשהו שלב הספרייה הפכה להיות יותר מודולרית כזאת, ויש בה הכל מהכל. יש כמה מדפים שהם יותר כזה, נגיד, מחזות או שירה, אבל בגדול זה די מבולגן, ומשהו, יש משהו פשוט בקומפוזיציה של הספרים שאני מסדר אותו לפי תחושה, ויש איזה מין דבר כזה שכשאני מרגיש מתח, אני אוהב איך להסתכל על הספרייה, ויש, אם ספר יושב במקום שלו ואני רואה אותו, אני כמו מקבל את זה, זה כמו איזה הנחת רווחה, זה ממש ככה.
1: תגיד, יפה. אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
0: כן, וואו, יש לי הרבה ספרים שאני, זה, אז יש לי על הספר, ממש על על המדף שלי, שהוא כאילו על השולחן שאני כותב בו, מצטברים הספרים שאני רוצה לקרוא ברגע שאסיים את אלה שאיתי עכשיו. אז יש ספר שנקרא לא לישון לעולם של ויליאם פרדריק הרמן, שלא קראתי סיפורת שלו אף פעם, ואני יודע שהוא סופר מיוחד, והטייטל פשוט, אני מזדהה איתו, לא לישון לעולם.
1: כן.
0: חוץ מזה, יש לי את הביוגרפיה של אילין מיי, שהיא במאית ושחקנית שאני מאוד אוהב, Miss May Does Not Exist, זה נקרא, שמחכה לי פה, וגם Human Act של הנג קאנג, שזכתה בנובל לפני שנה.
1: כן, הקוריאנית, כן.
0: קוריאנית? Mm-hmm. שאני מאוד מתעניין בו, וספר שקניתי בנמל תעופה, ואז שפתחתי אותו במטוס, הבנתי שעשיתי טעות, שזה All Right Good Night של הלגרד באוג.
1: כן.
0: לקרוא ספר על מטוס שמתרסק בזמן טיסה, זה לא בדיוק
1: פירה
0: בבונה. אז גם הוא יושב פה בצד ומחכה. ויש גם את הישראלים שאני ממש רוצה לקרוא, דור משעני החדש ויערה שחורית.
1: יפה מאוד. תום שובל, אני ממליצה לכל המאזינים והמאזינות שלנו לראות את מכתב לדוד, אם עוד לא ראיתם, וגם את חיים ללא כיסוי שנמצא עכשיו מוקרן בקולנועים, ברחבי הארץ. תום שובל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, תודה.
1: להתראות.

0: שמענו את דיוויד בוי, זה היה דיוויד בוי, ואנחנו מה שכרוך, וככה אנחנו יושבים לנו בכפיפה אחת, דיוויד בוי ומה שכרוך. זה עולם כזה מופלא. עמותה חדשה נולדה בשבוע שעבר, וזה העניין הבא שלנו, בוודאי תשאלו את עצמכם מה לנו ולעמותה. אז העמותה הזאת, מבטיח המייסד שלה, עודד קרמלי, תייצג את המולים בישראל. מה זה אומר ולמה צריך את זה? הרי יש את התאחדות המולים. למה צריך עוד עמותה? באיזה אופן המולים מבקשים להתייצג? לעודד קרמלי, המשורר ועורך כתב העת הווה להבא והוצאת הווה לאור, הפתרונים. אז הזמנו אותו לפה. שלום עודד קרמלי.
1: איזה כך שעברת פתרונים? בוקר טוב מה יעשה? לך פתרונים. לי יש הפתרונים.
0: לך הפתרונים, אז בבקשה.
1: לי הפתרונים.
0: מה פתאום עמותת מולים? מה הקשר? אתה עכשיו מקים עמותות?
1: כן, תמי, אני הולך בתל אביב ואני רואה כל רחוב שני זה משורר ועסקן ציוני, וככה אני רוצה שיזכרו אותי, משורר ועסקן ציוני.
0: אוקיי, זה מה שיקרה בדיוק.
1: אני יודע, אני בעד עסקנות, איכשהו יצא לעסקנות שמרה, אבל יודע, עסקנים בונים מדינות, זה מה שצריך לעשות, אני בעד עסקנות, מי שיכול שילך להתעסק. וברצינות, מה שאמרת בהתחלה, למה צריך עוד עמותה, התשובה היא שאין עמותה.
0: אוקיי.
1: התאחדות המולים בישראל, שזה שם מאוד בומבסטי ונשמע ייצוגי וממלכתי וכו', זו חברה בעם למטרות רווח.
0: אוקיי.
1: נקודה. זאת אומרת, הם באים למקסם את הרווח של החברים בהתאחדות, שזה פחות או יותר המולים הגדולים, כן, מודן, כנרת, ידיעות. הם באים למקסם להם את
0: המולים. ומה הם מתעסקים בעצם? בשבוע הספר, זה העסק שלהם.
1: בשבוע הספר. כך זה מדובר בהתאחדות המולים, כן, זה קוק היסטורי, זה בשנות ה-30, הם עשו המון המון דברים. פעם היו קונים נייר ביחד, וכל דברים. הם עושים נטו את שבוע הספר. פעם בשנה הם עושים את שבוע הספר בסרונה, ועוד משהו יותר קטן בירושלים. סטו, זה הדבר היחיד שהם עושים. אז עוד לפני שאני יכול לבוא לביקורת כלפי התאחדות, לא שאפשר לבוא לביקורת כלפי, כן, גוף שבסוף בא לעשות כסף.
0: הם עושים את מה שהם מתכוונים לעשות בעצם.
1: נכון.
0: בסדר, זה לא קשור. בשביל זה צריך עמותה, אבל מה אתם צריכים? למה עמותה?
1: עמותה אנחנו צריכים כדי שתייצג את המולים מבחינה פוליטית, ותגדיל את העוגה לכולם. זה מצחיק שאת אומרת למה צריך עמותה. יש התאחדות, יש לשכת עורכי הדין, ויש התאחדות האדריכלים, ויש זגגים יש התאחדות, ורק לנו לא תהיה התאחדות.
0: אפילו התאחדות יוצאי רומניה יש, אז למה שלא תהיה התאחדות מולים?
1: את יודעת מה, אולי אני אצטרף, אני גם יוצאי רומניה.
0: אז אני גם בא, בסדר גמור.
1: אז יאללה, אני אלך ביחד עם התאחדות יוצאי רומניה. אנחנו צריכים גוף, קודם כל שייצג אותנו מול ממשלת ישראל, זאת מול משרד התרבות, את הצרכים שלנו, המולים, אחר כך כוון מול הרשויות המוניציפליות, זה במישור היותר פוליטי, זאת אומרת, אני רוצה שפעם באה שידברו, למשל, על חוק הספרים, מה שהיה בזמנו, אז אולי יזמינו את התאחדות המולים, שייצגו את העמדה של ידיעות, שזה בסדר גמור, אבל אנחנו יודעים בהם שהמולים הגדולים הם כבר לא כל כך גדולים כמו שהיו פעם.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים גם לשמוע את המולים הקטנים והבינוניים והעצמאים, שהם הרוב המוחץ של ה... בטח של הדברים היותר מעניינים ואיכותיים שרואים אור כאן.
0: איזה עוד דברים, למשל? קראתי שאתה כותב על העניין הזה של ארנונה לחנויות ספרים עצמאיות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, לעזור, זה לא רק עניין של התאחדות המולים, זה איזו הסתכלות מסוימת, זאת אומרת, על התרבות בעצם. לבוא ולהגיד, אני צריך את חנות הספרים הזאת, אנחנו צריכים אותם, תעזרו להם.
1: בלי חנויות ספרים עצמאיות, אנחנו יודעים היום מה קורה ברשתות הגדולות, מוכרים פחות או יותר צעצועים ומתנים לטלפונים. בלי החנויות העצמאיות אין מקום, תדעת, לפרוזה ניסיונית, לשירה,
0: כן.
1: לא יהיה יותר. אז התאחדות המולים, אין להם טעם עכשיו לשבת עם, לא יודע, עם רון חולדאי ולהגיד, זה לא הגיוני שחנות כמו המגדלור או סיפור פשוט משלמות כמו בנק מזרחי ובנק דיסקונט, הרי זה לא סביר.
0: כן.
1: אבל התאחדות המולים אין אינטרס לעשות את זה, כי הם לא גוף פוליטי, הם גוף שבא למקסם את הרווח של חבריו. זה כאמור בסדר גמור. אז זה דבר אחד, אבל גם מעבר לפתור לארנונה וכל דברים כאלה שאנחנו רוצים לעשות במסביב, כן, באקוסיסטם, ספריות, חנויות ספרים עצמיות וכולי, בעיקר, בעיקר, בעיקר אני רוצה להזרים עוד כסף למולים. ואני רוצה לעודד הוצאת ספרות איכותית בישראל. איך אני עושה את זה? אני חושב שצריך להגדיל את העוגה. אז עמותה יכולה לעשות מה שחברה בעם לא יכולה לעשות, שזה להגיש לתקציבים, לבקש ולקבל תקציבים מהמדינה. אגב, גם מהרשויות. אבל נתחיל רגע מהמדינה, כי זה כאילו הכי... היה עכשיו, נכון, היה את הסיפור עם ישראל פריי, שניקי זוהר יהיה למשוך את התמיכה בכל המופעים,
0: נכון.
1: בגלל אירוע עם ישראל פריי. למה אירוע עם ישראל פריי מקבל תקציב?
0: אני באמת התפלאתי, מי ידע? כן.
1: יפה, הנה, והשקה לספר של מוטי פוגל לא מקבל את תקציב. למה?
0: למה?
1: כי ישראל פריי עושה את זה במרכז עיניו, מרכז עיניו זה עמותה, מרכז עיניו הגישו את ישראל פריי. אז אם כל ספר שרואה אור בישראל ונערכת לו השקה, ורוב הספרים היותר איכותיים, נקרא לזה ככה, משמעותיים, עושים להם השקה anyway. יש ערבי השקה כל הזמן, תדע, זה ערבי ספרות, זה בלי סוף הרי.
0: כן.
1: אם כל ערב כזה יכול לייצר להוצאה 5,000, 10,000 שקל, זה מאוד משמעותי. זה מתרגם למיליונים, כי יש מאות השקות בשנה. ועבור המול הקטן, הוא אומר, האם כדאי לי להוציא רומן חדש של מוטי פוגל? אז יש לי קרן רבינוביץ', יש לי מפעל הפייק, ועכשיו יש לי גם תמיכה על ההשקה של, לא יודע, כמה אלפי שקלים, זה משנה את המאזן.
0: כן.
1: זה הופך את הספר לרווחי.
0: וגם יש את עניין שבוע הספר, נכון? שקודם כל ראיתי שהוא חוזר לכיכר רבין, שזה ממש מדהים.
1: חוזר, זה בענק. צריך להגיד, אי אפשר להגיד רק חוזר.
0: אוקיי, חוזר בענק. למה בענק? מה ענק כל כך בזה? ספר. מה הולך להיות?
1: לא, זה כיף, איזה כיף לחזור לכיכר רבין.
0: זה מדהים.
1: זה כאילו הפוליטיקה והחלוקה, וזה תענוג שזה בתוך העיר, ומרגיש עירוני.
0: כן.
1: אז כן, אז הרבה שנים, אז שבוע הספר של התאחדות המו"לים נערך בשרונה. אנחנו בשנים האחרונות עורכים את יריד הספר העצמאי שלנו בסינמטק, והשנה, גם כדי לתקוע דגל, גם כדי, פשוט כי היריד גדל וגדל וגדל, יש לנו 70 מו"לים השנה יציגו ביריד הספר של תל אביב יפו, זה השם החדש, יריד הספר של תל אביב יפו, יציגו בכיכר רבין, קצת עבודות הרכבת הקלה קצת... התמעטו שם ורוב הכיכר כבר...
0: תשמע, זה נשמע לי ממש כמו מחטף כזה, שאני לא מבינה איך קרה, שאתם, ההוצאות העצמאיות, עושות את היריד שלכן במקום שבו היריד צריך להיות, אני מצטערת, כי מסורת זה מסורת, בכיכר רבין, וההוצאות הגדולות כאילו מנמנמות, והן ממשיכות להיות בשרונה. מוזר מאוד מצידם.
1: כן, זאת אומרת, זה מכתב כי חטפנו, כן? זאת אמת. זה מכתב כי חטפנו. אבל לא, את צודקת, אני אגיד, אני כבר לא נכנס לכיס של המתחרים, אבל אני אגיד שלדעתי, האמת, הם גם אם היו חושבים על הפטנט הזה, הם לא היו חוזרים לכיכר רבין, כי הקהל שלהם הוא קהל שבא מחוץ לעיר היום, מי שהיה בשנים האחרונות ביריד בשבוע הספר בשרונה, יודע שהרוב זה, תדעת, ספרות אירוטי ודברים כאלה, שזה מתאים למי שבא מחוץ לעיר. וזה פחות הקסם של יריד עירוני, אורבני, כן, עם כתבי עד, ופנזינים, ומשוררים, וסופרים, וכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו רוצים להחזיר את הקסם למה שהיה פעם שבוע הספר, ואני אגיד שאני לא, שלא ישתמע שאני בא, זאת אומרת, הבעיה שלי, אין לי בעיה עם המונים הגדולים, יש לי בעיה עם ההתאחדות, אחד של גוף שסיים את תפקידו ההיסטורי, אני מקווה ומאמין שבעוד כמה שנים, כולם יבואו אלינו לכיכר רבין ולסגור את העסק הזה. ואז ישבוע ספר אחד וכולם ינוחו על זרי הדפנה.
0: שתי שאלות יש לי. אחת, כעמותה, אתם למשל כן תנהלו מסע ומתן על מחיר, על נייר ביחד ותוזילו לעצמך
1: כן,
0: על מחיר
1: בהחלט,
0: הנייר?
1: כן, אוקיי. בהחלט, בטח. זה קודם כל איגוד מקצועי. כן. רוצים, הפנטזיה הגדולה זה כמובן שיווק והפצה משותפת. זה הפנטזיה הגדולה. מחסן משותף, יש המון המון דברים שאנחנו יכולים לחסוך אחד לשני כסף. בהחלט, זה קודם כל איגוד מקצועי, כן.
0: דבר שני, בכיכר רבין, יהיה רמקול שאומר, עודד כרמלי חותם עכשיו על ספריו?
1: יהיה רמקול, יהיה כריזה, יהיה שמח מאוד.
0: מרגש.
1: עד ה-13 ביוני. האמת זה מרגש, אני גם זוכר גם כנער כזה כפר סבאי, שהייתי כזה בא לשבוע ספר ולראות את זך מקי בצד. היה מאוד רומנטי בשבוע ספר פעם. זה קצת נראה לי הלך לאיבוד, אנחנו מקווים... לשחזר את הקסם הזה, שנה שעברה היה מאוד מאוד מוצלח בסינמטק, עד שהתחילה המלחמה עם איראן סבב א', השנה אני משוכנע שיהיו עשרות אלפי מבקרים לכיכר רבין.
0: נכון, והלוואי שלא יהיה סבב ג', עודד כרמלי, משורר ועורך,
1: ועסקן ציוני.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, מאי.
0: להתראות.

0: שמענו את חווה אלברשטיין, כמובן, ידידת התוכנית, שרה את שיר של דוד אבידן, שהלחינה בגאונות. כאילו זה נולד ביחד, הטקסט והלחן. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. סיפורים אמיתיים לחיות בעיר הגדולה. זה שמו של ערב שהתקיים היום בבית ליבלינג בתל אביב, לציון יותר מ-100 שנים לתוכנית גדס, תוכנית המתאר הראשונה של העיר תל אביב, שהגה האדריכל סר פטרי גדס ונחתמה בשנת 1925. האם נשאר בכלל משהו מתוכנית עיר הגנים שהוא הגה בתל אביב של היום, שהפכה אולי לעיר של מגדלים ודחפורים וחפירות, ואני לא יודעת מה נשאר מהתוכנית הזאת, נראה שהורסים אותה כל הזמן, אבל יש מומחים גדולים ממני שיעידו. בערב הזה אני רוצה לומר לכם, השתתפו 6 כותבים וכותבות שיספרו סיפורים אמיתיים שקרו להם במרחב העירוני התל אביבי. מדברו על איך העיר הזאת בעצם משפיעה על מי שאנחנו. כל עיר משפיעה על מי שאנחנו. הערב יתחיל בדברי פתיחה של האדריכלית יעל אלווייל, שהיא פרופסור לארכיטקטורה בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון, ומחברת המחקר לחיות בגדסית. מחקר שהתפרסם במסגרת הספר תמרורות שערכה האדריכלית טולה אמיר, יצא בהוצאת מודן ב-2017. שלום פרופסור יעל אלווייל.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. בואי נספר רגע, מה זו התוכנית הזאת? מה זו תוכנית גדס? מה הוא תכנן? מה הוא קיבה שיהיה?
1: אוקיי, אז תוכנית גדס זו התכנית הראשונה שלמעשה דמיינה את תל אביב כעיר. תכנן אותה סר פטרי גדס, שלמעשה הוא לא היה אדריכל, הוא היה מתכנן ערים. הוא התחיל בתור ביולוג, פרופסור לביולוגיה, היה אחד מהאבות המייסדים של הסוציולוגיה המודרנית.
0: כן.
1: ומשם הוא עבר להיות אחד מהמייסדים של התחום של תכנון ערים, עוד לפני שזה היה תחום שלימדו אותו באוניברסיטאות, עוד לפני שזה היה ככה תחום ידע.
0: מעניין. למה הוא, את חושבת, הלך לזה? משם, מביולוגיה, מסוציולוגיה, מאיך הוא הגיע לזה?
1: אוי, אז תקשיבי. גדס כאילו הוא באמת אחד מהדמויות, כי אני אהיה גדולה, אני רוצה להיות גדס.
0: באמת? אוקיי, ספרי.
1: הוא היה חוקר ש... כאילו ביולוג אבולוציוני, שהסתכל על העיר התעשיתית המודרנית, ושאל את עצמו, העיר התעשיתית המודרנית שאנחנו יודעים על כל המוראות שלה, וכאילו דיקנס ואנגלס,
0: כן.
1: והוא שאל את עצמו, האם יכול להיות שאנחנו נסתכל על תמותת התינוקות המזעזעת בעיר התעשיתית, ואנחנו נסתכל על זה כעל ברירה טבעית. הוא אמר, לא ייתכן, הרי זו סביבה שבני אדם תכננו.
0: כן.
1: ואם אנחנו תכננו את העיר הזאת ואלה התוצאות שלה, אנחנו יכולים לתכנן אותה אחרת. אנחנו יכולים לעצב את הסביבה שלנו כדי שתתאים לצרכנו. ומתוך זה הוא עבר לשאול מה זו החברה שאנחנו רוצים לייצר בסוציולוגיה. ואחרי זה הוא אמר, אוקיי, ומה התשתית הפיזית שיכולה לאפשר חברה טובה, חברה כזו. ועבר לתכנון ערים.
0: והאם זה נכון שתל אביב היא בעצם העיר הראשונה שבאופן מלא עשתה את הניסוי הזה על עצמה של התוכנית הגדסית?
1: הראשונה והיחידה.
0: הראשונה
1: והיחידה. הוא תכנן מעל 24 ערים ברחבי האימפריה הבריטית. הוא תכנן לא עבור האימפריה, אלא עבור כל מיני קהילות וערים בסדר גודל קטן ובינוני ברחבי האימפריה, כמו תל אביב, שהייתה מין... תכונה מצפון ליפו פחות או יותר כשהוא הגיע אליה, ב-21 ואז ב-25. והוא הציע בעצם חזונות לערים שמתוכננות בידי התושבים שלהם ועבור התושבים שלהם. לא מתוך איזה מטרות שבאות מלמעלה, להקים אומה, להקים תעשייה, להקים נמל, כן? להקים איזשהו מרכז שלטון פוליטי. הוא חשב על עיר... לחיות בה, כאילו עיר שתהיה בית לאנשים שחיים בה. והתפיסת עולם שלו היא לא תפיסת עולם שיש כאילו מתכננים שמתכננים מלמעלה ואז אנשים באים וממלאים את המשבצת וחיים כאילו בתוך התאים שתכננו עבורם, אלא עיר שמתוכננת מתוך עבודה כאילו של האנשים על מה, איך הם רוצים לחיות.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי בתל אביב, הרעיונות שלו?
1: אז בתל אביב, דבר ראשון, בגלל שהבן אדם היה חוקר ומדען, זה הכל מתחיל מסקר. יש לו את המתודולוגיה המפורסמת שלו, ה-survey method, שהוא הלך והסתכל בכל מקום שהוא הלך לתכנן, איך חיים, מה האקלים, מה התרבות, איך אנשים מתפרנסים, ותכנן כאילו לא משהו שמתאים בכל מקום ולכל אחד, אלא משהו שהוא מתאים לזמן ומקום. עכשיו, זה רעיון שנראה לנו ברור מאליו כיום, נכון?
0: אני לא יודעת אם זה ברור מאליו, זה שמה ברור מאליו, אני לא יודעת אם היום עושים את זה בתוכניות החדשות, אני חייבת להגיד לך.
1: היום נופים לפחות לעשות את זה.
0: כן.
1: תכנון ערים מודרני לא העלה את זה כאילו על דאטו, זה היה כאילו מין... וזה רעיונות שגדס ניסח
0: אנחנו נבנה ואתם תגורו בעצם, זה...
1: בדיוק. ומה שהוא מציע זה, בוא קודם ננסה להבין איפה אנחנו, מה התנאים, מי הולך לגור, ובהתאם זה לתכנן לצרכים שלהם. רעיונות שהיו רדיקליים, בסדר? הם עדיין באיזשהו אופן רדיקליים, כמו שאת אומרת.
0: נכון.
1: ומה שאפילו עוד יותר רדיקלי במה שהוא אמר זה שהעיר צריכה להיות מהלך, הוא היה כאילו חלק מהתנועה האנרכיסטית, לא במובן הפוליטי, אלא במובן של ההתנהלות החברתית. כלומר, ניהול עצמי, ניהול עצמי בסוג של ארכיפלג או של קבוצות שמנהלות כל אחת את עצמה, בלי איזשהו שלטון מרכזי שקופה דברים. וככה הוא תכנן את העיר. העיר, אם אתם מסתכלים כאילו על תוכניות שלה, היא מבוססת על בלוקים עירוניים,
0: כן.
1: שכאילו מצטרפים אחד לשני ומייצרים יחד את כאילו ארכיפלג הזה של שכונות.
0: כן.
1: והיחידה הבסיסית העירונית זה מה שהוא קרא לו בלוק הבית או הום בלוק, שהיא איזושהי הרחבה של הבית לכדי איזה מין שכונה כזאת שיכולה להתקיים אוטונומית בעיר. בית אולי לא יכול להתקיים אוטונומית, אבל בלוק בית כן.
0: כן.
1: והדרך שבא תל אביב בעצם, התוכנית שלו לתל אביב בעצם באה לכדי מימוש, זה שאנשים בעיר, כאילו קבוצות של, של כאילו פועלים עירוניים שלא היה להם עדיין מקום בעיר, וזה היה כאילו ממובילי גמלים שזה היה הכי עניים, ועד כל מיני לבלרים ומורים וכו', שהתאגדו, קנו חתיכת קרקע איפה שהם יכלו להרשות לעצמם, ותכננו לעצמם את הבלוק של עצמם ובנו אותו. והעיר התחילה כמו איזה כזה בפאצ'ים.
0: כן.
1: לא ברצף. וככה כאילו בעצם העיר הזאת נוצרה לא באמצעות קבלנים, או יזמים, או מדינה.
0: כאילו באופן כמעט טבעי, מצורך. אני צריכה בית, בואו נבנה פה, והם יבנו שם, נכון? כזה דבר.
1: כן, והתוכנית אבל אפשרה את זה.
0: כן. מה זה בשבילך, כשאת אומרת לחיות בגדסית? מה זה אומר?
1: אז מבחינתי, גדסית אומר איזושהי שפה אורבנית ש... שנוסחה בעיר הזאת, לא, אנחנו מדברים על גדס, אבל למעשה זה לא רק גדס, זה גדס ואנשים שלקחו וממשו את התוכנית שלו.
0: כן.
1: כי בתל אביב התוכנית הזאת היא ממשה, בכל שאר הערים שהוא תכנן היא לא ממשה. לא היה שם את האנשים שיקחו את התוכנית והם ממשו אותה. ובתל אביב של שנות ה-20 וה-30 וה-40 היה בדיוק את האנשים האלה שבאו לבנות ולהיבנות בה, ובאו להקים תרבות עברית מקומית חדשה, ולמרות שלא היה להם הרבה כסף, הרבה כוח פוליטי והרבה שום דבר בעצם, הם כן באו בשביל לעצב פה את החיים של עצמם, לעצב את המקום הזה. וחשוב להגיד שזה מלא עבודה קשה, כל העבודת עיצוב הזאת.
0: כן.
1: זה מלא להתאגד ולהידיין ולהחליט ולשבת בבתי קפה הקטנים האלה כל ערב אחרי העבודה והתווכח. ולקבל, להמציא את בנק הפועלים ולבקש ממנו הלוואה על בסיס ההכנסות העתידיות כדי שהם יוכלו לקנות הקרקע בכלל. זה מלא עבודה. כאילו ליצור חברה וליצור תשתית עירונית זה מאוד שונה מפשוט לקנות דירה על הנייר מקבלן.
0: ודירה מקבלן, כן. תגידי, עד כמה העיר תל אביב התרחקה מהתוכנית הזאת עם האובססיה שלה להתחדשות עירונית? את חושבת שעיריית תל אביב בכלל לוקחת בחשבון את תוכנית גדס ואת כל הרעיונות האלה?
1: וואי, זו שאלה מאוד מורכבת. יש לי, אני יכולה, אין לנו את
0: זה. כן, שאלתי שאלה גדולה, נכון. תעני בכן ולא.
1: זהו, אז עיריית תל אביב כן לוקחת ברצינות את תוכנית גדס, אבל לא את החלקים האלה שלה. היא לוקחת את הסטרוקטורה העירונית, מה שנקרא, היא לוקחת את הסדרות, היא לוקחת את ה... כאילו, גינות גדס, מה שנקרא, כאילו, זה הלב של כל דבר, של כל בלוק כזה.
0: כן.
1: אבל היא לא מסתכלת על המורשת של, וההיגיון העירוני של בלוק הבית, ואת המעורבות של אנשים בבנייה של העיר של עצמם. עכשיו, התחדשות עירונית, באיזשהו אופן, אנחנו נמצאים באיזה רגע היסטורי שבו, באיזשהו אופן, לאנשים יש המון כוח להשפיע ולעצב על העיר של עצמם. כי כל מי שנמצא בעיר עכשיו, ויש התחדשות עירונית איפה שהוא גר, בבניין, או נניח שהיה בבלוק, יש לו סיי, נכון?
0: כן, בדרך כלל הם חושבים על תעשו לי ממד יותר גדול וכאלה דברים.
1: בדיוק. כן. וכאן, וזה בעצם מה שאני מנסה להגיד באמצעות הסיפור ההיסטורי הזה שחשוב לי מאוד לתקשר לאנשים. רק להגיד, בוא נביא קבלן והקבלן ייתן, ובוא נראה מה נקבל, זה בסדר, אבל זה כל כך הרבה פחות ממה שהיינו יכולים לעשות.
0: נכון.
1: אנחנו לא ממש שואלים את עצמנו איך היינו רוצים לחיות, מה טוב בשבילנו, מי זה אנחנו הזה, איך אנחנו רוצים לחיות ביחד בבלוק העירוני הזה שהוא הבית שלנו, מה כאילו, איך אנחנו יכולים להשתתף בעיצוב של העיר הזאת. וזה אחד מהדברים שלדעתי כאילו, כל השחקנים שמעורבים במשחק הדיור, כמו שאני קוראת לזה, או בכלל במשחק עיצוב העיר אומרים, כל אחד מפיל את האחריות על מישהו אחר. זה העירייה, לא זה הקבלנים, לא זה היזמים, לא זה הדיירים, זה מה שהם רוצים. כאילו, אף אחד כמעט לא אומר, יש לי כאן הזדמנות להביא את הערכים שחשוב לי לחיות באמצעותם.
0: בואי נקרא לזה עבודה קשה, אבל נבחר ראש העיר רון חולדאי, בואי נקרא לו מפה. שים לב בבקשה לדבר הזה, אל תהרוס לנו את העיר, אנא ממך, תודה. פרופסור אדריכלית יעל אל וייל, הערב הזה התקיים היום בבית ליבלינג בתל אביב, נגענו בקצת בשעה 8, מאוד מעניין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, יעל.
1: תודה שזמנתם אותי.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי, ועם זה אנחנו נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. דיברנו על העירוניות התל אביבית. בוא נשמע איך אלתרמן ראה את זה, איך יוני רכטר ראה את זה, איך יוסי בנאי ראה את זה. הנה, ערב עירוני.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. דברים רבים נעלמים מעינינו בחיים האלה. חלקם רק מורגשים או ידועים לנו, אבל לא נחווים על ידינו ממש. יכול להיות שחלקם משפיעים עלינו מאוד, אבל אין לנו מושג. באיזו מידה היצור שאנחנו יכול להפוך את עצמו למשטח רגיש, לקלטים עדינים ומעודנים כדי להכיר את עולמנו, כדי להכיר את החומרים שמרכיבים אותו. איתי באולפן, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע, בסדרה, בשאלה, איך תורת הקוונטים גורמת למערכות אלקטרוניות להתנהג בדרך שמנוגדת לאינטואיציה של האדם הסביר.

0: שלום עדי.
1: שלום.
0: אנחנו נדבר על כל כך הרבה דברים מורכבים היום, שרק הפתיח, רק השאלה הזאת, אני חושבת לעצמי, לי יש בכלל אינטואיציה לגבי איך תורת הקוונטים אמורה לגרום למערכות אלקטרוניות להתנהג, או איך מערכות אלקטרוניות אמורות להתנהג. האם יש לי אינטואיציה כזאת, אני שואלת את עצמי?
1: כן, בטח שיש לך אינטואיציה כזאת, היא מוססת על חיי היומיום.
0: כן?
1: כן, את למשל חושבת, האדם הסביר, גם אני עמוק בלב, חושב,
0: כן?
1: שחלקיק זה משהו שיכול להימצא בכל רגע נתון רק במקום אחד.
0: נכון.
1: חייב להימצא במקום אחד, אבל רק באחד, לא ביותר מאחד.
0: המיקרופון הזה הוא רק כאן,
1: נכון,
0: עכשיו.
1: המיקרופון הזה רק כאן, אני עכשיו רק באולפן שלך, אני לא במשרד שלי.
0: נכון.
1: אין מה לעשות, אני רק במקום אחד, אני לא יכול להיות בשני מקומות בו זמנית.
0: זה נכון לכל החלקיקים שמרכיבים אותך.
1: זה נכון, לכל חלקיק וחלקיק אנחנו מאמינים.
0: כן.
1: וזה בדיוק מה שתורת הקוונטים מסרבת לקבל. היא שוברת את זה, היא טוענת שזה לא נכון, שחלקיק יכול להימצא ביותר ממקום אחד בו זמנית. כן. אז ברור שצריך כאן, שזה נוגע את האינטואיציה היומיומית של האדם הסביר, זה ברור. וברור שאם זה נכון, אם התיאוריה הזאת נכונה, אז צריך איכשהו לבנות אינטואיציה אחרת. אינטואיציה שמצד אחד תאפשר לי לחיות בחיי היומיום במציאות שבה כל חלקיק נמצא, או אני בכל אופן, נמצא במקום אחד בכל רגע נתון, ומצד שני, שתאפשר לתופעות כאלה, שאנחנו יודעים להסביר אותם רק על ידי זה, שחלקיקים נמצאים בכמה מקומות בו זמנית, תאפשר לתופעות כאלה להיות מוסברות, ולהתקבל על הדעת של האינטואיציה שלנו. אנחנו צריכים לשנות את האינטואיציה. זה מה שכל כך יפה בתורת הקוונטים. זה משהו שדורש מאיתנו לבנות אינטואיציה אחרת, לאיך העולם בנוי.
0: וגם לא לבטל את הקודמת. זאת אומרת, לא אתה לבד... אומר,
1: בדיוק,
0: לבנות על האינטואיציה הקיימת.
1: נכון, זה לא רבולושן, זה אבולושן. אנחנו צריכים לשמור את הקודמת, כי יש תחומים שבהם היא עובדת מעולה.
0: כן.
1: אבל לבנות חדשה שתעבוד בתחומים שבהם הראשונה לא עובדת.
0: בנוסף.
1: בנוסף לה,
0: כן. כן, כן, שתתווסף.
1: כן.
0: מרתק.
1: נראה. התחלנו.
0: אז כבר זה מרתק, זאת נקודת פתיחה טובה. תגיד, איך אתה הגעת בכלל לתחום הזה? זה משהו שמתעניינים בו מגיל צעיר? זה משהו שאפשר לתפוס בכלל בגילים קטנים? אתה זוכר רגע שבו אמרת, השאלה הזאת שעניינה אותי, בעצם קוראים לה פיזיקה, או היא בתוך משהו שקרוי פיזיקה, בתחום כזה.
1: אז ככה, אני נולדתי בבאר שבע, וגדלתי שם.
0: כן.
1: ולא אהבתי פיזיקה מגיל צעיר, אהבתי מתמטיקה. זה כן,
0: מגיל צעיר. גם על זה, ספר לי למה.
1: הייתי ילד כזה שזה מעניין אותו, עניין אותי כל השיעורי חשבון האלה בהתחלה, ואחר כך מתמטיקה וזה, פשוט היה נראה לי מעניין. זה היה חידות כאלה שהיה מרתק לנסות ולהבין. היה שם איזה מבנה לוגי כזה. לא ידעתי לקרוא לזה אז ככה, אבל היה שם איזה מבנה לוגי שהיה מרתק בעיניי. אני זוכר את עצמי מסתכל על ה... טלוויזיה הלימודית באיזה יום שהייתי חולה, והיה שם שיעור, אני הייתי בכיתה, אני יודע מה, ג' ד', והיה שם שיעור לכיתה ט' וי', והראו שם תרגילים במתמטיקה, שזה ידעתי, זה הכרתי, חיבור, חיזור כאלה,
0: כן.
1: אבל הם היו עם אותיות ולא עם מספרים. וואו, זה נראה לי, זה אחד הדברים הכי מקסימים שיש, זה חייב להיות מרתק הדבר הזה. אז זה תפס אותי, ובאמת המון שנים, הקסם הזה של השיעור מתמטיקה עם האותיות, החזיק לא מעט שנים. אבל באיזשהו שלב הבנתי שמתמטיקאי אני לא הולך להיות, ואני לא רוצה להיות, וזה אבסטרקט לי מדי.
0: שלום, פיזיקאי שחוקר תורת הקוונטים, המתמטיקה אבסטרקטית לך מדי.
1: בדיוק, בדיוק. ואז בזה היה בתיכון, התחלתי... כזה פיזיקה הדליקה אותי.
0: כי מה, כי היא יותר שייכת לחיי היומיום שלנו, כמו שאתה נתת לי את הדוגמה עלינו, על הנוכחות שלך ושלי, אז במתמטיקה אי אפשר לעשות את זה?
1: אולי כי בפיזיקה יכולתי, כשהתחלתי לפתור שאלה, יכולתי איכשהו לנסות ולנחש מה הפתרון, ולראות איך אני מגיע אליו. במתמטיקה לא היה לי מושג מה הפתרון. היה צריך לחפור איזה דרך באיזה יער...
0: סבוך, אבות.
1: סבוך כזה.
0: כן.
1: מבלי שיש לך מושג לאן אתה רוצה שהדרך תוליך אותך. בפיזיקה די, בהרבה מקרים כבר היה לי מושג.
0: מדהים, אז אתה שוב מכניס את מושג האינטואיציה לתוך
1: כן,
0: השיחה
1: כן,
0: שלנו.
1: כן, כן, ואהבתי את זה שאתה יכול לפתח אינטואיציה. עכשיו, אני בטוח שמתמטיקאים יש להם אינטואיציה גם למתמטיקה. אני לא הצלחתי לבנות אותה.
0: כן.
1: ולפיזיקה איכשהו כן הצלחתי פה ושם. אז זה תפס אותי, ו... ואז האמת, בניגוד לכל ההתלהבות הזאת, התחלתי ללמוד מתמטיקה ומדעי המחשב. למדתי תואר ראשון, ובסוף התואר ראשון אמרתי לעצמי, האמת, עכשיו שזה רק אתה ואני ועצמי בחדר, ואף אחד לא מקשיב, האמת, משהו פה לא בסדר. בתיכון, לא נגיד את זה בכל רם, אבל בתיכון אהבתי ללמוד.
0: רק מוקלט. יושבים פה שני אנשים באולפן שאהבו ללמוד בתיכון, אז הכל בסדר, כן.
1: ועכשיו, אחרי הצבא, באוניברסיטה, אני לא אוהב את מה שקורה פה, אני לא נהנה. משהו פה לא בסדר.
0: סטית מהמסלול.
1: זהו, משהו פה לא בסדר, צריך לנסות להחזיר את הענף. שאלתי אותי מה חסר, ואמרתי לעצמי פיזיקה. ואז התחלתי ללמוד...
0: תואר שני?
1: לא, התחלתי, עשיתי השלמות לתואר ראשון, ומזהו, ומשם זה כבר לא נעצר אף פעם.
0: משם בעצם סללת גם את הדרך למחקר, זאת אומרת, לא ידעת מראש שאתה הולך ללמוד פיזיקה כדי לחקור? או שקצת כן?
1: לא, לא ידעתי. לא ידעת, בגיל 20 וקצת, מה את יודעת, מה את הולכת לעשות? אף אחד לא יודע. וגם מי שנדמה לו שהוא יודע, הוא לא יודע.
0: יש כאלה, אתה יודע, פסנתרנים מגיל 7.
1: כן, אוקיי, לא, אני לא הייתי כזה. אני לא הייתי כזה.
0: אז מה קרם לך גם להישאר לחקור?
1: היה טוב, פשוט. היה כיף.
0: היה מסקרן. היה כמו המשוואה בטלוויזיה, נכון? היה משהו לפצח.
1: כן, כן. זה היה מרתק כזה, היה פשוט נורא נהניתי. ואז עשיתי תואר שלישי, נורא נורא נהניתי. ואז המשך כבר היה יותר טבעי, לעשות מחקר. כי אהבתי את כל ה... גם יש משהו במחקר שבעיניי הוא מדהים. כשאתה חוקר, במסלול שבו אני נמצא, אנחנו לא ניכנס למסלול של הכיתורים, אבל אתה לא מקבל... אתה מסתכל לחברים שלך והם מקבלים מזכורות יותר טובות. אנשים שלמדו איתך ולא נשארו ב...
0: ויצאו לשוק.
1: ויצאו לשוק, פיננסית יותר טוב. אבל... חופש, כמו שיש לי, אין לאף אחד במקום עבודה אחר. באמת, אנשים עושים עבודות מדהימות. אני יודע, רופאים, אנשי הייטק, כל זה. החופש שיש לנו באקדמיה, נורא קשה למצוא אותו במקום אחר. בוודאי רופא, הוא צריך לטפל בבעיה שיש לחולה.
0: כן, כן.
1: לא בעש מעניין.
0: לא יכול לברוח לאיזו שאלה תיאורטית שמרתקת אותו.
1: אנשי הייטק, הם גם, יש להם...
0: מוצר שצריך
1: מוצר
0: לפתח.
1: מוצר שצריך לפתח. אצלנו החופש הוא משהו שאני נורא אוהב.
0: אז אתה ממש בחרת לך מסלול שאתה יכול לעקוב אחרי הסקרנות הכמעט ילדית,
1: כן.
0: האינטואיטיבית,
1: כן.
0: שקורית תוך כדי העבודה, במחקר.
1: כן, כן, כן. כן.
0: ואני משערת שהמחקר בתחום הזה, אולי בכל תחום, אבל קל וחומר אצלך, מוביל אותך בדרכים פטלטלות שאולי לא ידעת לשער, ואז אתה מוצא את עצמך... פונה פניות חדות.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה כל הזמן מותקף באיזה שאלות חדשות ומעניינות.
0: כן.
1: ותמיד יש את הדילמה, אני עכשיו עובד על משהו, והוא נורא נורא מעניין. ופתאום יש שאלה חדשה, וגם היא נורא נורא מעניינת.
0: כן.
1: מה עושים עכשיו? צריך גם להגיד, זה תחום גם תחרותי. אתה לפעמים צריך גם להסתכל הצידה, לראות מה החברים שלך עושים, או מה שמי שהם פחות חברים שלך עושים.
0: כן.
1: גם.
0: למה זה תחרותי? תורת הקוונטים אתה מתכוון באופן?
1: לא, פיזיקה בכלל, או מחקר בכלל. יש הרבה אנשים...
0: מי יגיע קודם לתשובות?
1: כן, יש הרבה אנשים שעושים את המחקר הזה, ואתה רוצה להיות...
0: מוביל?
1: להיות...
0: פורץ דרך?
1: להיות... בשורה הראשונה, בשורה של אנשים שעושים דברים מעניינים.
0: כן.
1: לא, אני לא מאוד תחרותי באופי, אבל יש, אבל יש קצת, כן. אין מה לעשות.
0: כן, זה נוגע, זה נוגע בכולם.
1: כן.
0: ספר לי על איזה רגע שהוא כבר בתוך הפיזיקה, בתוך המחקרים, על איזה רגע שמרגיש לך ששם הייתה לך איזה תובנה, או שממש הבנת שאתה עכשיו נוגע במשהו שישנה את התפיסה שלך. איזה רגע... כמעט מכונן. יש איזה רגע כזה?
1: יש הרבה. יש הרבה, זאת אומרת, קשה, זה גם מלחיץ לבחור אחד שהוא חבר לך, רגע הגדול בחייך.
0: אתה תבחר אחד שהוא מיני רבים.
1: אבל זהו, אני אתן לך שתי דוגמאות. אחת ממזמן, מהדוקטורט.
0: כן.
1: היא פשוט הייתה יפה. עבדתי על איזה משהו, והתקדמתי, עשיתי איזה חישוב, ויצאה תוצאה מעניינת. אבל יש את העניין הזה, שאצלי הוא נורא נורא חשוב, בהתחלה אתה עובד על משהו, ויש את השאלה, ואתה מצליח להתקדם עקב בצד אגודל כזה, והרבה פעמים לעשות איזה חישוב מתמטי מורכב, וזה, ולהגיע לאיזו תוצאה, וזה. זה בסדר, יופי, זה שלב הכרחי. אבל השלב שבו באמת הענה הגדולה קורית, זה כשפתאום מגיע לך הרגע שאתה מבין שזאת התוצאה היחידה שאפשר היה בכלל לדמיין לשאלה הזאת. זאת התשובה היחידה. איך התעסקתי בזה כל כך הרבה זמן, כל כך מובן מאליו שזה הפתרון.
0: וואו.
1: אז הרגעים כאלה הם, הם רגעים נורא יקרים, ומה שגם יפה בהם זה שהם תופסים אותך לא מוכן. זה לא, אתה לא יושב על יד השולחן ועושה חישוב. אז היה בדוקטורט, היה אחד, חיפשתי חנייה במגרשי החנייה ב-Universal Studios, ב-LA.
0: וואו.
1: הייתי שם, לא זוכר אפילו, זה היה, הייתי באיזה כנס, ולקחתי אחר כך יום חופש, ונסעתי למקום הזה, לא הייתי נכנס לשם היום. אבל בחיפוש במגרש חנייה פתאום, תח, צנח על העניין, שאני מבין פתאום את, את החישוב שעשיתי, הוא מובן מאליו, זה כל כך ברור, איך לא הבנתי את זה עד עכשיו. זה היה דוגמה אחת.
0: וואו, אני רוצה לסמן את זה, באמת, זה מדהים גם בשבילי לשמוע אותך, כי אני מבינה שני דברים. קודם כל, יוריקות יכולות לקרות באמת בכל מיני, בכל מיני מצבים, נכון, ונסיבות, אבל הן קורות רק אחרי הרבה עבודה. זה כן, לא לגמרי. קורה מהאוויר, זה קורה על תשתית של עבודה קשה,
1: לגמרי.
0: של הזעה, של משאבים שהושקעו שם. אז זה אחד. והדבר השני שמדהים, שאני חושבת שזה באמת נדיר בחיים שיש תשובה אחת נכונה. זה נדיר נורא.
1: נכון.
0: זה נדיר נורא. זה לא נכון כמעט בשום תחום שיש תשובה אחת נכון. נכונה. היא בדרך כלל כל כך מורכבת, ואנחנו מחזיקים רק חלק ממנה, ואז מישהו בא ומוסיף עוד איזה חלק. בדרך כלל הרי זה לא ככה, ויש כל כך הרבה דרכים לפתור בעיות, לכל אדם יש את הגישה שלה, שלא. אז מה שאתה אומר הוא מבחינתי מדהים פי כמה וכמה. כי
1: כן.
0: יש תחום כזה שבו זאת התשובה.
1: כן, זה קורה הרבה בפיזיקה, זה שלב הכרחי בפיזיקה. אתה מבודד
0: את
1: המשתנים, ואתה אומר, אוקיי, את זה אני פשוט אזיז הצידה.
0: כן. אם זה לא קיים, וזה לא מפריע לי, וגם זה לא, וזה לא, וזה לא, אז זאת התשובה.
1: אני קראתי פעם, אני לא יודע כמה זה נכון, לא התעמקתי, אבל
0: זה דיוק חשוב.
1: קראתי פעם שניוטון, כשהוא בנה את ה תיאוריה שלו, של המכניקה,
0: mm-hmm.
1: שהוא הבין מה זה, מה הקשר בין מסה, תאוצה וכוח וכל זה, קראתי פעם איזו השערה שהוא ידע שזה לא נכון. הוא ידע שיש משהו מעבר לזה. שזה היום אנחנו יודעים, זה תורת היחסות.
0: כן.
1: שזה לקח איזה 400 שנה או משהו כזה להגיע לזה, אבל
0: כדי להצליח להגיד משהו בכל זאת על המציאות.
1: הוא היה צריך להגיד לעצמו, אני משאיר כמה דברים בחוץ. אני לא אגיע עד הסוף. אז זה משהו שהוא דרוש בפיזיקה.
0: כמה מצד אחד מעין אומץ וגדלות רוח לעשות את המעשה של בכל זאת להגיד משהו, וגם כמה ענווה וצניעות.
1: כן.
0: בלהגיד, ומה שאני אומר הוא בכל זאת קטן, חלקי, ועד שיוכח אחרת. עד ש, או אפילו אולי לא עד שיוכח אחרת, אלא עד שיתווסף עוד מידע שיוכל להסביר יותר.
1: אז טוב, הזכרתי את ניוטון, מיוחס לו המשפט שכנראה מישהו אחר המציא עוד הרבה לפניו, של ראיתי רחוק כי עמדתי על כתפיים של ענקים.
0: כן.
1: אז אם הוא הענק דיבר ככה, מה אני אגיד? אגב, אז ברור, כולנו נשענים, כולנו גם חונכנו על התפיסה הזאת.
0: כן.
1: שכן, אתה מבודד דברים ואתה אומר, אני מזניח, אני יודע שאני לא לוקח את כל המשתנים בבעיה
0: mm-hmm.
1: תחת,
0: בחשבון,
1: ואני מגיע למה שאני מגיע.
0: כן.
1: אז זה מתודה כזאת שהדרך המדעית יש בה משהו חכם.
0: כן.
1: אני חושב, כן.
0: מה שעכשיו אמרת גם מבחינתי מוביל אותנו לשאלה של, סליחה, אני לא נתנת לך להגיע לתובנה השנייה בעצם, נכון? עוד לא דיברנו עליה.
1: אה.
0: אבל זה בסדר שאנחנו נשאיר אותה בצד?
1: לגמרי.
0: אוקיי. אני פשוט רוצה שנספיק לדבר, לתת כאן מבוא למה שאנחנו מתכננים.
1: כן.
0: ומה שעכשיו אמרת ממש מוביל יפה לשאלה של מה המחקר שלך, איפה המחקר שלך, בתוך עולם הפיזיקה. זאת אומרת, מה הן הנחות היסוד של המחקר שלך, על איזה כתפיים אתה יושב,
1: כן.
0: שהתחום שלך יכול, שזה תורת הקוונטים, שתכף אתה תספר לי מה בתוך הדבר הזה, יכול להגיד, אוקיי, אלה האקסיומות שלי, או כמו האקסיומות שלי, ועכשיו אנחנו מסתכלים על משהו אחר.
1: כן, אז אם לעשות קצת זום אין לאיפה אני נמצא בתוך הפיזיקה, כמו שאמרת, אני במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה, אבל זה השם הזה לא אומר הרבה.
0: לא.
1: הפיזיקה מתעניינת בחלקיקים מהמון סקלות גודל. מצד אחד ישנו היקום, הסקלה הגדולה מכולם, ובקצה השני יש חלקיקים שהם חלקיקים... לא רק שהם תת-אטומיים, אלא אנחנו מדברים, לא אני אישית, אלא הפיזיקה מדברת על חלקיקים הקוארקים, שמהם בנויים הפרוטונים והנטרונים, שמהם בנויים האטומים, שמהם בנויות המולקולות, שמהם בנוי החומר שאנחנו...
0: גם הביולוגי הזה.
1: גם החומר הביולוגי וגם החומר היומיומי שאנחנו עוסקים בו. אז הספקטרום הוא סופר רחב, ואני ממוקם במקום טוב באמצע. אני נמצא במקום שבו אנחנו מכירים בזה שהעולם בנוי מאלקטרונים, פרוטונים ונייטרונים. הפרוטונים והנייטרונים יוצרים גרעינים, הגרעינים תופסים מסביבם אלקטרונים.
0: Okay.
1: זה קצת כמו מערכת השמש, נכון? יש כל אטום הוא גרעין במרכז כמו השמש, ומסביבו
0: חגים
1: אלקטרונים, כמו שמסביב לשמש חגים כוכבי הלכת. וככה נראה האטום. כל זה מבחינתי נתון.
0: אתה הפיזיק... לא מערער עליו.
1: לא רק שאף אחד לא מערער, אלא יש המון ידע בתחום, ידע שהוא כמעט כולו נאסף בחצי הראשון של המאה ה-20, ואני נהנה ממנו. אני לא מנסה להרחיב אותו, אני לא... זה לא התחום שלי.
0: כן.
1: עכשיו, איפה כן התחום שלי? האטומים או המולקולות יוצרים הרבה פעמים מבנים מורכבים יותר. למשל, מתכת. למשל, חתיכה של מתכת, של נחושת,
0: כן.
1: של אלומיניום, של ברזל, שאנחנו רואים כל הזמן בחיי היום-יום.
0: מה, הנה, הזרוע של המיקרופון שלי.
1: הזרוע הזאת שעליה המיקרופון נמצא, נכון?
0: כן.
1: המיקרופון עצמו, גם הוא בנוי מהרבה, יש בו הרבה מתכות,
0: נכון.
1: הרבה חצי מוליכים. זה העולם שבו אני מתעניין, שהרבה מאוד אטומים או מולקולות, הרבה מאוד, אני מתכוון, הרבה מאוד, זאת אומרת, ביליונים על ביליונים על ביליונים, יוצרים יחד גוש של חומר, שהסקלה שלו היא מה שאנחנו קוראים כבר מקרוסקופית. היא לא מיקרוסקופית, שזה הסקלה של האטום הבודד.
0: אז אנחנו ממש יכולים...
1: לפעמים אנחנו יכולים לראות, מבחינתי, דוגמה בגודל מילימטר על מילימטר, זה מספיק, זה גדול מאוד, זה מקרוסקופי לגמרי.

0: הם מסודרים במבנה סריגי, מסודרים בצורה מאוד מאוד מסודרת. לכל אטום יש אלקטרונים, והאלקטרונים האלה מגיבים כשאנחנו מפעילים עליהם כוחות. בפרט כשאנחנו מנסים לגרום להם לזרום כזרם חשמלי. אז אני מתעניין בזרמים החשמליים שזורמים במערכות כאלה, כתגובה לכוחות שאנחנו מפעילים אליהם מבחוץ. מה כלי העבודה המרכזי שלי לנתח את הזרמים האלה? הכלי הזה הוא תורת הקוונטים.
1: או, זה מה שרציתי לשאול אותך, כי נשמע שאפשר לגשת לאותה חתיכת מתכת, גם מהפיזיקה הקלאסית.
0: אפשר, רק התוצאות לא יהיו נכונות. כשנשווה אותם למה שאנחנו רואים בניסיון, הם לא יהיו נכונות. זה מה שכל כך יפה, זאת אומרת, במקומות האלה, במערכות האלה, הן מערכות גדולות, ואנחנו רואים בהן תופעות שהדרך היחידה להסביר אותן היא על ידי תורת הקוונטים. ומתישהו גם...
1: ולא על ידי הפיזיקה הקלאסית.
0: ולא על ידי הפיזיקה הקלאסית. מתישהו נפרט קצת על תורת הקוונטים בשיחה הזאת, ואז אני אסביר את העניין הזה. אבל מבחינתי, מכיוון ש... תורת הקוונטים בעיניי היא באמת אחד הדברים הכי מעניינים שיש. אז מבחינתי, מערכות האלקטרוניות הן קצת מגרש משחקים שבו אני יכול לנסות ולחפש את המקומות שבהם תורת הקוונטים מתבטאת בצורה הכי חד משמעית.
1: מעניין. הרבה פעמים כשאומרים תורת הקוונטים, אני מדמיינת שמדובר במחקר כאילו עוד יותר זום אין. זה דווקא מפתיע אותי שאתה מסתכל על מערכות גדולות שאנחנו אפילו יכולות ויכולים לראות בעין.
0: נכון, באמת.
1: כי זה מה שחשבתי. חשבתי שאנחנו הולכים לדבר על איזה פיצי פיצי פיצקלה כזה, אתה יודע, שאף אחד לא רואה.
0: זהו, יש באמת הרבה כמה מחבריי הטובים ביותר, אז זה מה שהם עושים.
1: זה מה שהם עושים.
0: מסתכלים על הפיזיקה הקוונטית, איך היא מתבטאת בחלקיקים תת-אטומיים או תת-גרעיניים, אפילו קוארקים. מה שנקרא תורת המיתרים, כל זה זה לקחת את תורת הקוונטים לסקלות מאוד מאוד מאוד קטנות. אני דווקא לא, אני נעצר בסקלות גדולות.
1: אפילו נראות לעין.
0: אפילו נראות לעין.
1: כן.
0: ושואל איפה תורת הקוונטים מתבטאת.
1: זאת אומרת שהיא פועלת גם שם, ואתה רוצה להבין את הפעולה שלה, לעקוב אחריה, לזהות אותה.
0: ואני רוצה למצוא את המקומות שבהן, אם אני מכחיש את תורת הקוונטים, אני פשוט, אין לי הסבר אחר.
1: אז אין הסבר.
0: כן, זה מה שיפה. כי התורה הזאת היא מקוממת מבחינת אינטואיציה, כבר ציינתי איפה.
1: כן. אז, זה אומר שאתה כנראה במקום אחר גם בו, בזמן שאתה מדבר כאן.
0: בדיוק. אז אני צריך איכשהו... הדרך הפשוטה ביותר לטפל בבעיה הזאת זה להגיד, זה תורה לא נכונה, יאללה, תביאו אחת אחרת. כן. תלכו, תחשבו שוב, תחזרו עם אחרת. אז כדי להתמודד עם הטענה הזאת, צריך למצוא את התופעות שבהן אי אפשר בלי להבין את תורת הקוונטים. ויש כמה כאלה.
1: אז רגע, עדי, זה נכון להגיד שתורת הקוונטים... היא קבילה התקפה רק בסקלות מסוימות?
0: לא.
1: זה לא נכון.
0: לא, לדעתי, היא התקפה בכל סקלה. יש המון סיטואציות שבהן היא לא דרושה. זאת אומרת, אפשר להבין, סיטואציות שאפשר להבין אותן באופן קלאסי. המון סיטואציות של חיי היום אפשר להבין באופן קלאסי. למה מים זורמים מבקבוק כשאנחנו מתאים אותו לכיוון הפה שלנו? זה קלאסי לגמרי, אין שם, אין צורך להיכנס שם
1: לסבר קוונטי.
0: עדיין תורת הקוונטים שם תקפה, היא רק ניתנת לתיאור מקורב על ידי פיזיקה קלאסית.
1: אני מבינה. אז בעצם אתה אומר שאתם מוצאים, בפיזיקה בכלל, במחקר, אתם מוצאים איזושהי תורה, היא צריכה להיות אמיתית ותקפה בכל מצב, אבל היא פשוט לא תמיד נחוצה כדי להסביר כל מצב, אלא יש חוקים אחרים, אולי מסדר גודל קודם או מסדר גודל גדול יותר, שיכולים להסביר את זה.
0: אני חושב, תורת הקוונטים היא כזאת. היא אמורה להיות תקפה בכל מצב, אבל לא תמיד נחוצה. אין הרבה כאלה. זאת אומרת, יש בהרבה מאוד מקרים, את עובדת על תיאוריה, ואת אומרת, נצמח בסדר, מראש היא תקפה בסט סיטואציות כאלה. ואני לא חושב כרגע על דברים שהם מחוץ לתחום ההנחות.
1: כן.
0: לפעמים אתה אומר לצלך, כן, בסדר, אני רוצה... תורת הקוונטים היא לא כזאת. היא אמורה להיות תקפה כאבן בסיס של הפיזיקה.
1: כן. אז שנתחיל לדבר עליה וקצת נבין מה העקרונות של תורת הקוונטים הבסיסיים, ואז אחרי שתסביר לי את זה, גם תוכל להגיד לי, וזה לא כמו בפיזיקה הקלאסית, או לא כמו תורה אחרת שאומרת כך וכך. בסדר?
0: כן.
1: שאני אתחיל להבין.
0: כן, 100%. ואת תכווני אותי כמה מפורט, כמה...
1: מצוין. בוא נראה. מורכב. בוא נראה את כמה אני מצליחה לעקוב. קדימה.
0: בינתיים הכל בסדר?
1: הכל

0: מצוין. בינתיים. ואני גם מרגישה מאוד אחודה באותו המקום, אז נראה לי שבסדר גמור.
1: זה טוב שכך.
0: כן.
1: אז אני הייתי אומר שתורת הקוונטים בנויה על שלושה מסדים. המסד הראשון הוא באמת ההבחנה והערבוב הזה בין המושג של חלקיקים וגלים. ההבחנה בין חלקיקים וגלים היא הבחנה קלאסית לגמרי. חלקיק, כבר אמרנו קודם, כמונו, מלא דוגמאות מסביבנו, חלקיק זה משהו שיכול להימצא רק במקום אחד בכל רגע נתון. גל זה משהו שבאופן אינרנטי נמצא בהרבה מקומות באותו רגע.
0: כן.
1: הדוגמה מתבקשת...
0: יש לו תנועה.
1: יש לו תנועה, אבל הוא גם לא... גם חלקיק נע. אבל גל הוא... אין לו...
0: מתמשך.
1: הוא לא במקום אחד.
0: כן.
1: הדוגמה המתבקשת זה גל הקול, שכרגע...
0: בשיבוש כאן, בפעולה באולפן.
1: בדיוק. אז שאת שומעת אותי. אז הגל, הקול יוצא לי מהפה, חלקו מגיע ישר אלייך, חלקו הולך לתקרה ומוחזר מהתקרה, חלקו מוחזר מהקיר מצד ימין, חלקו מוחזר מהקיר מצד שמאל, וכל אחד מהגלים האלה נושא את קול שלי, כל הקול בקוף
0: כן,
1: שלי.
0: כן.
1: זה לא שאנחנו מפצלים את מה שאני אומר, ואת אותיות א' עד ד' הולכות דרך הקיר, ואותיות ה' עד ח' הולכות לקיר אחר.
0: כן.
1: זה לא הנקודה. וזה גם לא שטונים מסוימים
0: שהסופרן
1: הולך ישר והבאס הולך דרך הרצפה. זה לא ככה. הכל הולך את כל המסלולים בבת אחת.
0: כן.
1: המושג הזה של ללכת לאורך כמה מסלולים בבת אחת, הוא מושג שהפיזיקה הקלאסית מכירה אותו.
0: מכירה.
1: היא פשוט אומרת, יש הפרדה. חלקיקים הם לא עושים את זה, גלים כן עושים את זה. דוגמאות לגלים בפיזיקה הקלאסית יש, גלי קול, גלי אור, גלי מים, וכן, הם כולם ככה, אפשר גל מים, כל אחד מהמאזינים או אחת מהמאזינות, יכול באמבטיה לשים, לזרוק אבן ולראות גלי מים, והם באמת מתפשטים, הם לא רק במקום אחד. הפיזיקה הקלאסית מכירה את שני המושגים, פשוט מפרידה ביניהם. הפיזיקה הקוונטית אומרת, כל חלקיק הוא גם גל. גם כל גל הוא גם חלקיק, אבל בואי נתמקד בראשון. כל חלקיק הוא גם גל, כלומר, כל חלקיק בתנאים מסוימים, צריך להקפיד על העניין הזה, בתנאים מסוימים, יכול להיות בכמה מקומות בו זמנית. אז קודם כל זה שבירה אינטואיטיבית, חריפה. מה, אני יכול לחפש חניה בשני רחובות בו זמנית? זה יכול לייעל את החיים שלי בצורה יפה, אבל אנחנו יודעים שאני לא יכול. זה מסבך את הפקקים בצורה מאוד מורכבת.
0: אני תוהה באמת מה זה היה עושה לפקקים.
1: בדרך שנדבר על מחשב קוונטי. זה הכלל הראשון.
0: וואו. עכשיו יש את העניין הזה. אז כל חלקיק בנסיבות מסוימות יכול להיות גל.
1: כן. ואני צריך להגיד מה זה בנסיבות מסוימות. ואני צריך להגיד, הסטייטמנט הזה, כל חלקיק, יכול להיות בכמה מקומות בזמנית, וזה, הוא מאוד מעורר את הדמיון. הדוגמה של החנייה, אם איזה שפעם נתתי הרצאה פופולרית באיזה חוג של אנשים חשובים כאלה.
0: שפשוט תגיד בתל אביב.
1: בתל אביב יפו. זה היה במלון דן בתל אביב. וזאת הייתה השאלה שהטרידה את כולם. אפשר לחפש חנייה בכמה רחובות במקביל. אז כל אחד באסוציאציות שלו, מה הוא היה עוד, נתתי הרצאה בבית ספר פעם. ומשאמר לי, רגע, אז אני יכול להישאר במיטה ולהיות בכיתה בזמן?
0: חמוד.
1: אז כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה. התשובה היא לכל אלה היא לא. למה לא? כי יש תנאי, אמרנו, בתנאים מסוימים. יש תנאי, התנאי הזה הוא מאוד פשוט, מאוד פשוט לניסוח, אבל מאוד קשה לביצוע. התנאי הזה הוא שאתה יכול להיות בשני מקומות בו זמנית, בתנאי שאתה לא משאיר סימן שמסגיר שהיית באחד או בשני. ברגע שאתה משאיר סימן, הלך עליך. אתה כבר לא יכול להיות בשני מקומות בו זמנית.
0: זה נשמע כמו כללים של עולם כישוף.
1: נכון, כן.
0: וואו, זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אז הוא יכול להיות, אבל בשני מקומות שונים, בו בזמן, כל עוד אנחנו לא מזהים שהוא שם?
1: בדיוק. כל עוד לא רק אנחנו, לא, גם הוא לא, אף אחד לא. לא רק...
0: טוב, בסדר, גם לא רקון, אבל זה לא העניין. העניין הוא שגם שום מכשיר רגיש לחלקיקים,
1: בדיוק,
0: לא.
1: בדיוק,
0: אז
1: בדיוק,
0: איך בכל
1: בדיוק.
0: זאת אנחנו יודעים שהוא בו בזמן שם?
1: אז זה נשמע כאילו...
0: אם כלום לא מזהה שהוא שם.
1: זה נשמע אנטי קליימקס, נכון?
0: נו, כן.
1: אז אנחנו צריכים לעשות ניסיונות שבהם אנחנו נותנים לחלקיק להיות בו זמנית בכמה מקומות, אנחנו לא רואים אותו. אנחנו לא רואים אותו בזמן שהוא בכמה מקומות בו זמנית. הוא מרגיש השפעה שהדרך היחידה שלנו להסביר אותה היא העובדה שהוא נמצא בכמה מקומות בו זמנית.
0: כן.
1: אבל אנחנו מסתכלים על ההשפעה הזאת רק כשכל החלקים האלה
0: חזרו
1: שלו
0: חזרו מקום.
1: לאותו מקום, בדיוק. עכשיו אני יכול לתת דוגמה, אבל היא תיקח קצת זמן, אולי נשאיר אותה לאחד הפרקים.
0: אני רוצה לדעת מה הם השני מסדים הנוספים שהתורה יושבת עליהם, ואז נראה אם נשאר לנו זמן גם לדוגמה.
1: המסד השני הוא הבחנה בין שני סוגים של חלקיקים. מה שאמרתי עד עכשיו, המסד הראשון, הוא התייחס לחלקיק בודד. חלקיק בודד יכול להיות גם פה וגם שם. אבל מה שאמרתי קודם היה שמה שמעניין אותי זה מערכות שיש בהם המון המון. אלקטרונים, המון המון חלקיקים.
0: קראת לזה קולקטיב של אלקטרונים.
1: קולקטיב של חלקיקים, כן, נכון. המסד השני עוסק בהבחנה לגבי השאלה איך חלקיקים מתנהגים כשיש המון מהם יחד. והוא מפריד בין שני סוגים של חלקיקים. הפרדה, מה זה סופר חדה בין שני סוגים של חלקיקים. אחד נקרא פרמיונים על שם פיזיקאי איטלקי בשם אנריקו פרמי, והשני נקרא בוזונים, על שם פיזיקאי הודי בשם בוז.
0: וואו.
1: שניהם נכנסו לנצח בזכות ההבחנה
0: כן,
1: הזאת.
0: כן, ממש ובצדק. לנצח.
1: ובצדק.
0: פרמי וגם בוז.
1: בוז, כן.
0: אז החלקיקים פרמיונים, בוזונים.
1: בדיוק. Mm-hmm. ההתנהגות היא נורא נורא שונה. ואני אגיד אספקט אחד, שהוא כזה מגרה את הדמיון. בוזונים מתנהגים כקולקטיב.
0: הם מתקבצים, נוטים להתקבץ?
1: זה לא שהם מושכים אחד את השני באותו מקום, אבל ההתנהגות שלהם היא התנהגות קולקטיבית. כולם מתנהגים אותו דבר. כולם מתנהגים אותו דבר.
0: גם אם הם לבד? גם כשהם לבדם?
1: לא, כשיש הרבה מהם.
0: כשיש הרבה מהם, בקבוצה, הם עושים יוניסון.
1: בדיוק.
0: במוזיקה ובריקוד זה נקרא יוניסון.
1: זה בדיוק מה שהם עושים.
0: כן.
1: זה בדיוק מה שהם עושים. הזכרנו כבר, אני אגיד את זה, והקווה שהמאזינים מכירים את האסוציאציה, שנינו הכרנו בשיחה מקדימה, ב-Life of Brian של מונטי פייטון.
0: כן.
1: את בריאן מדבר אל המוני המעריצים ואומר להם, אבל כל אחד מהם הוא אינדיבידואל.
0: כל אחד
1: יש לו מחשבה מעצמו, של עצמו, והם מונים חזרה.
0: כולם
1: We
0: ביחד.
1: We are individuals. ככה זה בוזונים. הם כולם...
0: הם עדיין הרבה חלקיקים נפרדים, אבל
1: הם כולם... התנהגות קולקטיבית.
0: כן, מתנהגים...
1: פרמיונים לעומת זאת, זה ההפך. הם לא יכולים להתנהג כולם אותו דבר. הם לא יכולים להיות כולם באותו מצב.
0: כולם בסולו.
1: כל אחד בסולו משלו, כן. כל אחד חייב להיות במצב משלו.
0: כולם על אותה
1: משלו.
0: במה, אבל כל אחד עם כוריאוגרפיה אחרת.
1: בדיוק, בדיוק. זהו, ובמשך כמה עשרות שנים זה היה חלוקה דיכוטומית כזאת. יש רק שני סוגי חלקיקים. כל חלקיק צריך להגיד ברגע שמגלים אותו, פרמיון או בזון.
0: מי הוא?
1: עכשיו, יש איזה השלכות ענק, שאני לא ניכנס אליהם כי זה ייקח את הזמן.
0: שנותר
1: הזמן,
0: לנו.
1: אבל... כדי להבין את הכימיה, אנחנו צריכים להבין משהו שנקרא עיקרון פאולי, משהו שנקרא הקליפות של האטום, לומדים את זה בתיכון.
0: כן.
1: כל זה נובע מזה שאלקטרונים הם,
0: מחולקים.
1: הם פרמיונים.
0: לזה שהם פרמיונים.
1: שאלקטרונים הם פרמיונים. כל זה נובע מזה. עכשיו, בחיי היום אנחנו מכירים את הלייזר.
0: כן.
1: הלייזר יכול לעבוד כלייזר, רק בגלל העובדה שהוא מורכב מחלקיקי אור שנקראים פוטונים, ופוטונים הם בוזונים.
0: אז פוטונים הם תמיד בוזונים.
1: אי אפשר לעשות לייזר מאלקטרונים, ואי אפשר לעשות מערכה מחזורית מפוטונים.
0: אז זה... בכל פעם שפיזיקה או פיזיקת חלקיקים מגלים חלקיק חדש, הם גם יגידו כחלק מהמאפיינים של החלקיק החדש הזה, אם
1: בוזון.
0: הוא פרמיון או בוזון.
1: כן. עכשיו נשאלת כמובן השאלה, ואין משהו באמצע, אין עוד? אין עוד אפשרויות?
0: הם כאלה שלפעמים הם ביוניסון, ולפעמים הם בסולו.
1: או שבאפשרות אחרת,
0: כן.
1: או באם אפשרות אחרת מהי, וזה במשך עשרות שנים חשבנו שאין. ואנחנו יודעים בעשורים האחרונים שיש. זה תחום שחלק גדול מהמחקר שלי עוסק בו.
0: כן.
1: ועליו נדבר עוד.
0: אז זה המסד השני של תורת הקוונטים, שאומר שיש סוג נוסף של חלקיקים, אנחנו רק נגיד את השם שלהם?
1: השם שלהם הוא שם יפה. הם נקראים anions, אניונים בעברית, וזה בא מהמילה האנגלית any. כלומר, הכל, יש, אין רק שתי אפשרויות, יש... כל אפשרות שתעלה על הדעת אפשרית.
0: וואו.
1: זה בחירה יפה של השם.
0: השם שלהם מייצג אותם.
1: בדיוק. הם לא נקראים על שם
0: החוקר המגלה.
1: אלא על שם האפשרות שהם...
0: על שם ההתנהגות שלהם.
1: על שם ההתנהגות שלהם, בדיוק.
0: כן.
1: שנגיד עוד מילה על המסד השלישי?
0: בוודאי.
1: לפני שאנחנו...
0: חשוב שנגיד מילה עליו, שנכיר אותו.
1: אוקיי, כי אנחנו נרחיב עליו כשנדבר על חישוב קוונטי. המסד השלישי נקרא בעברית, אני חושב שזירה. ובאנגלית
0: entanglement.
1: Entanglement.
0: Entanglement.
1: והוא הדבר הבא, אוקיי, אז היה הבחור הוא בהרצאה שרצה לחפש
0: חניה בשני רחובות במקביל.
1: גם בבן יהודה וגם בירקון.
0: בו בזמן, כן.
1: בו זמנית.
0: כן.
1: עכשיו, ברגע שהוא העלה את הרעיון הזה, כמובן כולם נדלקו על הרעיון. אז עכשיו נניח ששניים עושים את זה.
0: כלומר, שניים מחפשים חניה בו בזמן בשני רחובות.
1: בשני רחובות. איך אנחנו נתאר את המצב? אנחנו נגיד, יכול להיות שהמכונית הראשונה והמכונית השנייה נמצאות שתיהן בבן יהודה, יכול להיות שהן שתיהן נמצאות בירקון,
0: כן.
1: יכול להיות שהראשונה נמצאת בבן יהודה והשנייה בירקון, ויכול להיות שהפוך. יש לנו ארבע אפשרויות, נכון?
0: כן.
1: שתיהן בבן יהודה, שתיהן בירקון, אחת פה, הראשונה פה, השנייה שם, הראשונה שם, השנייה פה.
0: כן.
1: נכון? יבוא מישהו שלישי, יוסיף את המכונית שלו, ועכשיו בכלל יהיה שמח. יכול להיות ששלושתם בבן יהודה, יכול להיות ששלושתם בירקון, יכול להיות, אם תספר את המספר האפשרויות, יש שמונה אפשרויות.
0: מי שנוסף, הוא נוסף לפי תורת הקוונטים, או לפי הפיזיקה
1: תורת
0: הקלאסית?
1: אנחנו, קוונטים. הם כולם נדלקו, כולם באותה הרצאה נדלקו על עניין הקוונטים, כולם רצו לחפש חניה.
0: אז יש שמונה אפשרויות, להימצאות של המכוניות ברחובות.
1: נכון.
0: כן.
1: עכשיו, תורת הקוונטים מאפשרת ליצור מצב שלוקח מהשמונה האלה רק שתיים. והשתיים האלה הם כולם בבן יהודה או כולם בירקון. אוקיי, את שני רחובות שהם בסביבה של המלון.
0: כן.
1: איפה שהיית הרצה.
0: כן, כן, ברור.
1: לפרטים לא...
0: לא חשוב.
1: אפשר להעתיק את זה לרחובות בכל עיר...
0: אפשר להעתיק את הפנטזיה.
1: את הפנטזיה.
0: לכל רחוב שתרצו.
1: לרחובות בכל עיר ואם.
0: כן.
1: או קיבוץ, או קיבוץ שאת גרה בו.
0: כן. ששם אין בעיות חניה.
1: שם אין בעיות חניה, כן. רק חכי. זה עוד יקרה. אפשר ליצור מצב שבו או שלושתם פה, או שלושתם שם. זה נקרא מצב שהוא entangled. כי כל אחד עכשיו קשור לשניים האחרים. כי אין לו חופש להיות פה או שם. יש לו רק את האפשרות להיות או עם השניים האחרים במקום אחד, או עם השניים האחרים במקום אחר.
0: וזה משהו שקורה לחלקיקים?
1: זה משהו שיכול...
0: בתורת הקוונטים?
1: כן, שקורה. וגם הוא תחום מחקר, והוא נורא נורא חשוב בהקשר של חישוב קוונטי, ונגיע אליו בהמשך. יש לנו תוכנית לכמה חישות.
0: כן, אבל זה לא לוקח את כל הקסם מהם. אם אני עכשיו entangled, אם אני קשורה לחלקיקים אחרים, אז אני כבר לא יכולה להיות בשני המקומות בו בזמן.
1: את יכולה, אבל עם כולם.
0: אבל עם כולם, הבנתי.
1: את יכולה.
0: אז אנחנו הופכים לקולקטיב קוונטי.
1: קולקטיב קוונטי כזה, כן, נכון.
0: קולקטיב שעונה על העקרונות האלה.
1: נכון, ואת יכולה לשאול האם חושבים על entanglement, על שזירה, או שזירות, לא זוכר. חושבים על זה בהקשר של פרמיונים, חושבים על זה בהקשר של בוזונים, חושבים על זה בהקשר של אניונים. הכל שאלות טובות.
0: וואו, אז יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה דברים באמת שאנחנו נרצה להבין בזכות המסדים האלה, אבל אנחנו גם נצלול לתוך דוגמאות ממש קונקרטיות. אז בעצם לקראת סיום אני רוצה שרק תגיד לי איך אתה מפגיש את הדברים. יש לנו את העקרונות של תורת הקוונטים, ויש לנו את אותם חלקים, נכון? מתכות כאלה שאתה מסתכל עליהם.
1: מתכות, חצי מוליכים, כן.
0: כן, חצי מוליכים.
1: כן.
0: ואיזה שאלות אתה מבקש לשאול? ממש רק תיתן לי איזה תאימה מהשאלות שאתה שואל, ואז אנחנו נצלול אליהן פנימה בפרק הבא.
1: אוקיי, יש שני סוגים של שאלות, אני הייתי אומר. אחד זה באמת המערכת כקולקטיב, איך היא תגיב כשאני אפריע לה מבחוץ. זאת אומרת, אני אשים מתח על המערכת, מערכת אלקטרונית, נכון, אנחנו שומעים מתח על ידי סוללה. כמה זרם יזרום כפונקציה, כשאני אשים איזשהו מתח, וכשאולי אני אשים שדה מגנטי, נדבר על זה קצת אחר כך, אולי אני אקרר את המערכת, אחמם את המערכת, אגדיל אותה, אקטין אותה, אעשה חור באמצע, איך היא תגיב לכל המניפולציות האלה. זה סוג אחד של שאלה. סוג אחר של שאלות, אחרי לגמרי, זה אני רוצה לגרום לה לעשות משהו שאני רוצה. אני רוצה לגרום לה להראות התנהגות קוונטית מסוימת.
0: כן.
1: אז שם למשל, אפילו יש מצבים שבהם בונים מערכת ממספר קטן של אבני בניין, ככה שאפשר לשלוט על כל אחת, על ההתנהגות של כל אחת. כל אחת היא לא אטום, היא לא חלקיק בודד, אז כל אחת מתנהגת לפי העקרונות שלמדנו בסוג הראשון של של השאלות. אבל עכשיו אני לוקח כמה כאלה וגורם להם להראות התנהגות קוונטית.
0: כן.
1: שמעניינת אותי.
0: כן.
1: אני ממקד את המערכת. אני אומר למערכת לאן ללכת. אז זה שני סוגים של שאלות.
0: מדליק. אנחנו נצלול לזה בפרק הבא, ואנחנו נבין גם איך אתה עושה את זה, וגם מה לומדים מכל זה. אז אנחנו נמשיך בפרק הבא.
1: תודה רבה.
0: תודה לך. האינטואיציה שלנו מספרת לנו שחלקיק יכול להימצא ברגע נתון רק במקום אחד. אבל תורת הקוונטים מסרבת לקבל את האינטואיציה הזאת, ומחקריה מבקשים להוסיף לאינטואיציה שלנו שתקפה ומוכיחה את עצמה כנכונה ברוב המצבים בחיינו, קומה נוספת. לפי קומת האינטואיציה הקוונטית, חלקיק בהחלט יכול להימצא ביותר ממקום אחד באותו הרגע. הדגשנו בשיחתנו שהוספת הקומה אינה מהפכה, revolution, אלא השתנות התפצלות של ההבנה הקיימת, התמרכבות שלה, evolution. למדנו שתורת הקוונטים בנויה על שלושה יסודות. הראשון הוא שבתנאים מסוימים כל חלקיק הוא גם גל, וכל גל הוא גם חלקיק. המשמעות היא שבתנאים מסוימים כל חלקיק יכול להיות במספר מקומות בו בזמן, בלי להשאיר אחריו עקבות, אך עם סימנים שנותרו בו, שמספרים שהוא היה במספר מקומות במקביל. היסוד השני מציג טענה חדשה נוספת, לפיה ישנו רצף של סוגי חלקיקים, ולא רק שני סוגים של חלקיקים. נוסף לחלקיקים פרמיונים ולחלקיקים בוזונים, הנבדלים אלה מאלה באופן ההתנהגות שלהם כשהם בקבוצה, ישנם גם חלקיקים אניונים. בקבוצה, הבוזונים מתנהגים באותו האופן, יוצרים יוניסון. הפרמיונים מתנהגים אחרת כשהם בקבוצה. הם יוצרים סולו, כל אחד בסולו שלו. פוטונים, למשל, חלקיקי האור, הם חלקיקים מסוג בוזון, המתנהגים בצורה זהה כשהם יחד. אלקטרונים הם חלקיקים מסוג פרמיונים. אבל האניונים, החלקיקים שמציגה הפיזיקה הקוונטית, מתנהגים בכל מיני דרכים, כל מיני אפשרויות. ולכן אי אפשר למיין אותם לפרמיונים או בוזונים, וצריך לאפיין אותם בדרך אחרת. היסוד השלישי הוא עקרון הקשירה, השזירה הקוונטית. לפיו יש מצבים שבהם שני חלקיקים או יותר נקשרים זה לזה באופן שגורם להם להיות יחד באופן קוונטי. כלומר, במספר מקומות, בו בזמן, ביחד, כקבוצה, מעין קולקטיב קוונטי. השאלות שמעניינות אותך, עדי, קשורות בהתנהגות קוונטית של מערכות אלקטרוניות. במערכות אלקטרוניות, מערכות שזורמים בהן זרמים חשמליים, מתרחשות תופעות מגוונות, שהדרך היחידה להסביר אותן היא באמצעות תורת הקוונטים. הפיזיקה הקלאסית אינה מספיקה. מספקת תשובות שגויות. אז נמשיך ללמוד עוד על התפתחויות חשובות בתחום הפיזיקה הקוונטית בפרק הבא, שיעזרו לנו לנסות להבין את התופעות במערכות האלקטרוניות. תודה רבה לך, פרופסור עדי שטרן, חוקר במחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לוויויאנה דייץ', מי שכתבה את תחקיר התוכנית, תחקיר אקדמי ועורכת שותפה, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
4: הקריאה בספר הזה תנחיל אכזבה לכל מי שמצפה למצוא בו הנחיות קלות באומנות האהבה. כך נפתח הספר אומנות האהבה, אחד מספרי ההגות והפסיכולוגיה הנמכרים ביותר בעולם, שראה אור בשנת 1956, בדיוק לפני 70 שנה. מי שכתב אותו הוא הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני-יהודי אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יערך כנס על חייו ומשנתו וספריו השונים, כנס ראשון בישראל במכון לאו בק בירושלים. פרום נולד בשנת 1900 בגרמניה למשפחה דתית שומרת מצוות, הוא למד פסיכולוגיה, הוא עסק בטיפול וגם פעל בבית מדרש ששילב בין הגות יהודית ופסיכולוגיה, ועם עליית הנאצים לשלטון הוא ברח לשוויץ ומשם המשיך לארצות הברית. הוא היה נשוי 3 פעמים ובשנותיו האחרונות חזר לחיות בשוויץ, שם נפטר ב-1980. אז לכבוד חגיגת יום ההולדת לספר אומנות האהבה, הזמנתי לתוכנית הזאת כמה אורחים לדבר איתי על אומנות האהבה שלהם, והאורח הראשון שלי הוא דוקטור רונן פינקס, שמלמד באוניברסיטת פוצדם בגרמניה, בבית הספר לתיאולוגיה יהודית, וכותב על אריך פרום ומחשבה יהודית. שלום רונן.
5: שלום ענת, תודה רבה על ההזמנה לשיחה הזאת.
4: ואתה בין המארגנים של הכנס, ואריך פרום לימד אותך לאהוב?
5: זאת שאלת פתיחה מאוד מורכבת. האם אריך פרום לימד אותי אישית באופן אישי לאהוב? מצאתי בדברים שלו משהו שמשקף את העולם הפנימי שלי, שאני יכול להתחבר אליהם, ואני חושב שכן, שזו איזושהי משמעות עמוקה שהוא גם מדבר עליה של אהבה, שמגלים איזושהי אחדות פנימית בין הדברים. אז האם פרום לימד אותי לאהוב? דרך איזשהו גילוי כזה של משהו משותף, אז אפשר להגיד שכן.
4: כי אתה גם חוקר אותו, ואתה מקדיש לו את מיטב שנותיך, אז קודם כל אתה גם צריך לאהוב אותו. ואני מדברת איתך על מושג האהבה של פרום, אהבה עצמית, שהיא אולי איזה עמוד שדרה כזה תנאי בכלל כדי להצליח לאהוב את הזולת, שקשורה באהבת אלוהים. אנחנו אומרים אהבה עצמית, מיד אנשים יחשבו, אבל אם אתה אוהב את עצמך, אתה נרקיסיסט, אתה אנוכי, אצל פרום זה משהו אחר לחלוטין. וזה תנאי לאהבה הנכונה.
5: נכון, זאת נקודה הקשר בין אהבה עצמית ואהבת אלוהים זה משהו, זאת נקודה שעסקתי בה במחקר, אבל היא לא נקודה מובנת מאליה. אני חושב שאפשר לקחת אולי צעד אחורה, וקצת למקם את הספר אומנות האהבה בתוך איזשהו קונטקסט מעט יותר רחב, לפני שנרד לפרט הספציפי הזה, אם זה בסדר.
4: כן, בבקשה.
5: מדובר בספר שיצא בשנת 1956, ובתקופה שמצד אחד האופן שבו שאלו מה זאת אהבה היה מאוד מדעי, כן? החשיבות של האהבה מבחינה פיזיולוגית כתופעה ביולוגית וכתופעה הישרדותית, כן? המחקרים שעסקו בתהליכים הגופניים, כן? נקרא לזה, והנפשיים שקשורים באהבה, זה צד אחד. ובצד שני, במקביל, יש את הפריחה של אהבה הרומנטית בתרבות האמריקאית, או אז בארצות הברית, ששם האהבה היא קשורה לגילוי עצמי ולאותנטיות, וזו המשמעות היחידה של החיים, ושהדבר המרכזי שם זה איזשהו רצון להיות נאהב על ידי העולם, כן, משהו כזה.
4: כן.
5: עכשיו, פרום, בתוך הסיטואציה, נקרא לזה, בין שני הצוות הללו, מחזיר את האהבה לתוך השיח, לתוך ההקשר ההומניסטי, כן? שהוא מתייחס אל האהבה כתופעה שיש בה אפשרות לתקן, כן, את הסיטואציות חברתיות, את הבעיות של מה שהוא קורא הקיום האנושי. ואז מצד אחד הוא מתייחס אל אהבה כפסיכולוג פסיכואנליטיקאי חברתי, ששם הוא מתייחס אל אהבה כקשורה לעניין של בריאות ושפיות, ומצד שני, ובמקביל הוא גם מבקר תרבות, הוא הומניסט, הוא אתיקן, אז הוא רואה את האהבה כמערבת אפשרות, נקרא לזה מוסרית, לתקן את היחיד ולתקן את החברה. אז בתוך, בין, בצורה מאוד גסה, בין שני הכתבות הללו, פרום, אומנות האהבה של פרום מגיח.
4: בעצם מה שאתה אומר לי זה שאולי התפיסה המוסרית, תפיסה של אחריות קודמת לתפיסה הרומנטית, נכון? קודם כל תהיה אדם עם אחריות, אדם עם מוסר, ואז אתה תוכל להגיע אל האומנות האהבה, לאהוב בצורה נכונה או פרודוקטיבית.
5: נכון. זו נקודה מאוד מרכזית. פרום מדבר באומנות האהבה, כן? והטענה שלי שצריך להבין את האהבה שלו בתוך הספרות, בתוך המשנה הכללית שלו. כן. אבל באומנות האהבה הוא נותן הגדרה לגבי ארבעה מרכיבים של מהי אהבה, ואחר כך מפרט על מושאי אהבה, צורות שונות של אהבה. אז המרכיבים של אהבה זה כבוד, זה דאגה, זו אחריות וידיעה. אלה ארבעת המרכיבים של אהבה בכל הצורות השונות שלה. אהבת אחים, אהבת אם, אהבה רומנטית, אהבה עצמית ואהבת אלוהים. עכשיו, מה שמעניין שמסתכלים על המרכיבים הללו, וזה אני קושר למה שהעלית עכשיו, שמה אין בהם? אין שמה שהיינו מצפים שיש משהו שקשור לתשוקה, משהו שקשור לעונג, להנאה.
4: לסקס, מה שאנחנו למדנו מפרויד, כן. למשיכה, לגוף.
5: למדנו מפרויד, למדנו מהזרמים הרומנטיים, כן, מאז רומאו ויוליה, מאז הרנסנס, אנחנו רואים באהבה כמשהו שנהנים בו, ואפילו שהוא אסור, הוא הכרחי. ופתאום פרום מגיע ואומר שאפילו באהבה רומנטית, ארבעת המרכיבים הללו של כבוד, כלומר לקבל את שהאחר הוא לא כלי עבורי, כן? אני מקבל אותו כפי שהוא, והדאגה, כן, שזה משהו, נקרא לזה הצד האימהי אולי, כן, שהוא מזכיר, שחשוב, האחר חשוב לנו מאוד מאוד שיצליח וכולי, ואז האחריות שגם היא מערבת את האפשרות לאפשר את ההתפתחות של המיצוי של לקדם ולתמוך בפוטנציאלים של הזולת. כל אלה לא קשורים בסקס, לא קשורים בעונג, בהנאה, בתשוקה.
4: כן, זה גם לא קשור אולי בהתאהבות, שהיא נקודת מוצא, אבל בצורה כזו או אחרת היא אחר כך נשחקת או מקבלת צורות אחרות, אלא באומנות האהבה, שהוא אומר, כמו כל דבר, אפשר ללמוד אותה, וצריך ללמוד אותה. אתם רוצים להיות נאהבים? קודם תאהבו.
5: נכון, נכון. ואם לחזור רגע צד אחד קטן לאחור, איפה בכל זאת אפשר למצוא את האינטימיות, כן, שיש לה גם את ההיבט המיני, זה דווקא במרכיב של הידיעה. וזה מעניין, כי שם הוא חוזר ממש למקרא, כן? וידע אדם את חווה
4: אשתו
5: וטהר. כלומר, הידיעה היא מערבת אלמנט של אינטימיות, ואפילו ממש אלמנט סקסואלי, כן? וכאן הצד היהודי או הצד הדתי, שאצל פרום הוא גם הומניסטי, כמו שהוא מתאר אותו, הוא נמצא באיזשהו רובד מעט נסתר, אבל מאוד חשוב ומאוד הכרחי. אבל אני חושב שכשאמרת שאנחנו נמצאים במקום של איך לדעת לאהוב את הזולת, כן? ושהאהבה היא לא מתמקדת בלהיות נאהב, אלא באמת באיזה שהם אלמנטים מוסריים, כן? ממני כלפי האחר, זה קשור קצת לא קצת, זה קשור לאיך שהוא רואה את האהבה, ואיך האהבה יכולה לשמש אופן לפתור את כל ממש מבחינתו את כל הבעיות של הקיום האנושי. כמו אם אני ככה זורק לכיוון אחר לגמרי לבודהיזם, שם הסבל זה הבעיה המרכזית, ואם נצליח להתגבר על

0: הסבל, אז כל שאר הבעיות, בכל הרבדים השונים, כן. אז פרום הולך למקום הזה של אהבה כהתגברות על נפרדות. זאת אומרת, כל צורה של אהבה באשר היא, היא בין אם היא, נקרא לזה, הצורה הבריאה, השלמה, הטובה וכולי, בין אם צורה אחרת של סוידו אהבה, של איזושהי אשליה, כמו שאמרנו, התאהבות כזאת רגעית. בכל מקרה, תמיד, מה שמניע את התהליך הזה, את הפעולה הזאת, את הדינמיקה הזאת שאנחנו מכנים אהבה, הוא תמיד הרצון, זה תמיד מונע מהצורך. לקשר, להתגברות על נפרדות.
1: ופה גם יש פרדוקס, כי מצד אחד כדי ללמוד את אומנות האהבה, אתה צריך לדעת לכבד את הנפרדות של הזולת, ומצד שני, אתה גם צריך לדעת איך אתם מתגברים על הנפרדות הזאת, יש פה איזשהו פרדוקס, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך בחזרה להיבט האלוהי, אותה אהבה, אומנות האהבה שלו שמבוססת על אהבת האל, והרי רשום, אהבת את אדוני אלוהיך בכל נפשך, ובכל לבבך, ובכל מעודיך, זה בתפילת השחר. זה ציווי אחד, והציווי השני של רבי עקיבא הוא, אהבת לרעך כמוך. ופרום משתמש בשני הציוויים האלה. כשאתה נכון, אומר לאהוב את אלוהים בכל נפשך, בכל מעודיך, בכל לבבך, איפה נשאר מקום לאהוב מישהו אחר?
0: מה שפרום לא אומר במפורש, שאהבת אלוהים, היא בצורה העמוקה שלה, כמו שפרום מבין אותה, היא הצורה הנכונה של אהבה עצמית. הרי ציינת לפני כן שאהבה עצמית יש בה את הסיכון של הנוחיות ושל מרקסיזם. וברגע שאנחנו לומדים לאהוב את עצמנו בתוך ההקשר של אהבת אלוהים, אכן, ואהבת את אדוני אלוהיך, זה הציווי הגדול של שמע ישראל, שכל יהודי מצהיר פעמיים ביום לפחות, וברגעים החשובים של חייו, המשמעותיים, כאן מדובר באיזשהו גשר צר, ממש דיאלקטי של בין לאהוב את עצמי לבין לאהוב איזשהו אלמנט נעלה בעצמי, כן, האלוהי שבעצמי לפי הפרשנות של פרום, שקושר אותי לכל האנושות, לכל מה שקיים. כאן זה גם אפשר ככה בהערת שאולי...
1: זה לא משהו דתי מבחינת קיום מצוות, נכון? תפיסה אלוהית אחרת.
0: זו תפיסה אלוהית אחרת בוודאי. פרום היה, וזה כאן חשוב להגיד לגבי הכנס שלנו, כי מדובר בכנס הראשון על ערך פרום בישראל, מאז ומעולם. אצל פרום, קודם כל הוא יצא מעולם דתי, הוא גדל במשפחה אורתודוקסית, והוא שמר מצוות עד גיל 26. הוא היה ממש כן, בן אדם דתי, כמו שאנחנו, בוא נגיד, לא החרדיות, אבל בהחלט משפחה ששמרו על שבת, הוא למד תלמוד אצל, עם הדוד שלו בילדותו בנעורה, והוא אפילו חשב להיות חוקר תלמוד, הדוקטורט שלו עוסק בחוק היהודי, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עליו. כשאנחנו מסתכלים על התרגום של אמנות אהבה לעברית משנות ה-60, לא כתוב שם אפילו שהוא יהודי, ורק אם אנחנו נצליח להסתכל על המקורות שלו, כן, מהמקרא, הציוויים ועל הערות שוליים, רק אז נצליח לעשות איזשהו פאזל. אבל העולם היהודי היה נוכח שם כל הזמן כרקע, איזשהו רקע נסתר, כן, לאיך שהוא חשב, להשקפת העולם שלו באופן כללי. ולכן אני אומר שאהבת אלוהים, כשמבינים אותה בקונטקסט הנכון, בעיקר לאור מה שהוא כתב עשור לאחר אומנות אהבה בספרו, והייתם כאלוהים, פרשנות רדיקלית למקרא, שם אהבת אלוהים מקבלת את המובן שלה כהתגברות על הנטיות הנרקסיסטיות, כן?
1: כן.
0: ואז נהיה לנו גם ברור באומנות אהבה שהנושא הזה עוד לא 100% בשל, נקרא לזה, מהבחינה הזאת. זאת אומרת, זה איזושהי נקודת הנחה אצלו, שהאהבה היא טעונה במשמעות מוסרית, ואחרת היא לא אהבה.
1: כן. בוא נאמר קצת כמה מילים אישיות על אריך פרום. הוא היה נשוי, היו לו 3 נשים.
0: כן. אריך פרום...
1: הרבה אהבות.
0: הרבה אהבות, כן. אם הולכים על רשימת הנשים והאהבות בחייו, אז צריך לכלול גם את היחס שלו עם אמא שלו, עם רוזה קראוזה, שהוא הצליח להציל אותה מגרמניה הנאצית, כשהוא כבר ברח לארצות הברית, הוא הצליח להוציא אותה משם, ממש ממש רגע לפני, כן, ש קרובי משפחה אחרים נשלחו למחנות ההשמדה, ושלושת אנשים שהיו לו, שכל אחת מהם באמת יש סיפור שלם סביבה, וכל אחת מגיעה גם בתקופה מסוימת בחייו, שבה הוא פרסם רעיונות מסוימים, שיש להם באמת מכנה משותף, אבל בכל זאת יש לכל אחד גם את הייחודיות שלו. אשתו הראשונה היא פרידה רייכמן פרום, והיא הייתה מבין הנשים הראשונות שהתמחו בפסיכואנליזה הפרוידיאנית. שנתיים לפני חתונתם הקימו ביחד את מה שגרשום שולם, חוקר הקבלה הגדול, קרא לו התור הפויטיקום. הם הקימו מרכז בעיר היידלברג בגרמניה, מרכז סוג של כמעט קומונה כזאת, קומונה ששילבה בין חיים יהודיים לבין פסיכואנליזה. בהשפעתה הוא הלך לכיוון של פסיכואנליזה, זה המקום החשוב שלה. הם נשארו חברים כל החיים, הניסויים שלהם החזיקו עד 1941. לאחריה הוא התחתן עם הני גורלנד, והיא הייתה מה שמיוחד בה, שהיא הייתה על הרכבת עם וולטר בנימין, הפילוסוף היהודי, כן. שלצערנו התאבד, כן, בגבול ספרד. היא ממש חזתה בהתאבדות שלו, והצליחה, אבל
1: כשהם, כן, הם ניסו להימלט לארצות הברית מגרמניה, והוא בשלב מסוים חשב שהנאצים רודפים אותו ושם קץ לחייו.
0: היא הצליחה להימלט דרך פורטוגל, ואז היא הגיעה לארצות הברית, היא ניסה לפרום, וזאת כן, גם כן גם חשובה להבנת אהבה של פרום, כי היה לה בן, והוא גידל את הבן שלה מנישואים לפני פרום, הוא גידל אותו כחבר וכאב, ככה היא אומרת. אז זה איזשהו משהו שמגלם איזושהי אהבה בוגרת, כן, בתוך היחסים שלהם. והיא נפטרה ב-1952. שנה לאחר מכן הוא התחתן עם אניס פרימן ב-1953. והיא גם זאת שאולי טביעת האצבע שלה נוכחת מעט באומנות האהבה.
1: כן, כאלה שנים שהם היו איתה.
0: כן, הם השנים שהם היו ביחד, משנת 53, למעשה עד מותו, עד כן. 1980. ואניס פרימן, הוא היה חבר של אניס פרימן עוד כשהיא הייתה נשואה לבעלה שנפטר לפני כן, והם היו חברים של, כן, של בני הזוג, ואני חושב שמה שמלמד, ולא הייתה ביניהם איזה פשיית אהבים או משהו כזה, והיא הייתה אינטלקטואלית, היא קראה וכתבה הרבה, והיא גם עברה על כתבי היד שלו, גם על אומנות אהבה, והאהבה ביניהם הייתה גם, היה בה משהו של הרבה מאוד חום, והרבה מאוד גילויים, ככה מחוות של חיבה, כן, שמסתכלים על תמונות, ואפילו יש וידאוים ככה של חיבוקים, והם היו מאוד קשורים, מאוד, שם האלמנט אולי של המשיכה דווקא, היה אפילו, יכול להיות שאפילו היה קצת יותר נוכח, נגיד, אולי מיחסים קודמים. אלה שלושת אנשים של פרום, בין לבין, וזה אולי קצת יישמע כמו רכילות, היו לו גם יחסים של כמעט עשור עם הפסיכולוגית הידועה, קארן הורני. היא למעשה עזרה לו להימלט מאירופה ולהגיע לארצות הברית, והיא כן. נתנה לו שם אפשרות להיכנס לאקדמיה בארצות הברית, בשיקגו, בניו יורק, אחר כך בשיקגו, וללמד, וגם ביניהם, כאן ביניהם, פה אני אגיד שוב, לא, לא, בלי להיכנס לרכילות, אבל בוודאות היחסים שם היו מעורבים בתשוקה, ככה לפחות הביוגרפים מהצד של קארן הורני מספרים, הביוגרפים על פרום קצת פחות מדגישים את האלמנט הזה, אבל יש לציין שהוא לא היה נשוי אז, כן, בתקופה הזאת, זה היה אחרי הגירושים.
1: ואני אומרת שיש לציין שהאיש לא היה כמעט לבד, בימי חייו, משהו דורש מאיתנו באומנות האהבה, לדעת להיות לבד כדי לדעת את האהבה הנכונה. הוא כמעט ולא נמצא לבד.
0: זאת, כן, מחשבה מאוד, מאוד יפה ומעוררת, כן, נקודה, כן, מחשבה על האם הוא היה, עד כמה הוא היה לבד. אני חושב, כמובן שיש בזה משהו, אבל הוא גם יגיד, בתוך התיאוריה, כן, של האהבה שלו, שהיא אחת התיאוריות הידועות בעולם, כן, יש לומר, אומנות האהבה זה ספר שתורגם ל-36 שפות, עם תפוצה של יותר מ-25 מיליון עותקים, אין לנו הוגה נקרא לזה הוגה יהודי שהגיע למעמד כזה של הכרה בעולם,

0: נוגעים לפילוסופים יהודים אחרים, למשל למרטין בובר.
1: כן, ובהדדיות הזאת, אם הזכרת את מרטין בובר, בהדדיות הזאת, שהיא בליבה של האהבה. אני מאוד מודה לך, דוקטור רונן פינקס, על שיחת האהבה הזאת. תודה.
0: תודה על ההזדמנות לשתף, ואולי במילה אחת על הכנס, תודה לנדב ברמן ולשרון לבנד, הם מהמארגנים, ובזכותם הכנס הזה התקיים. ותודה לך, ענת, על הזכות ועל ההזדמנות לשתף כאן בדברים על אריך פרום. הרבה הרבה תודה.
1: עוד מעט תהיה איתנו גם דוקטור נדב ברמן. תודה.
2: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח, כמו החפרפרת, כמו חריש ולחישה תשמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. את המילים הללו כתב יהודה עמיחי באחד מן השירים היפים שלו, המקום שבו אנו צודקים, ואני נתפסת לשורה, אבל ספקות ואהבות, כי זאת הכותרת של ההרצאה שייתן בכנס על אריך פרום הדוקטור נדב שיפמן ברמן, שהוא חוקר ומרצה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן, וגם מוזיקאי. שלום נדב.
3: שלום ענת.
1: נדב, אריך פרום עזר לך לאהוב? לימד אותך איך לאהוב?
3: וואו, את מתחילה ישר
1: ישר מההרדקור, מהשאלה הקשה.
3: כן, מהאישי. אז אני חושב שדבר שהתוודעתי אליו בבית, כשגדלתי בקיבוץ באות יצחק, אבא שלי מתעסק, אחרי ספר, וזה קיבוץ הדתי, כן?
1: כן, באות יצחק.
3: ואריך פרום היה, הגדיר את עצמו כיהודי, אתאיסט, הכתיבה שלו ספוגה במקורות היהודים, והוא מתייחס אליהם מאוד ברצינות. אז זה אולי מפתיע שבקיבוץ הדתי יש את הספרים האלה, אבל אני מוצא בהגות שלו, במשנה שלו, לגבי האהבה, הנה אני מתחיל להתקרב למה ששאלת, איזשהו מסר מאוד חשוב לגבי זה שהאהבה היא בראש ובראשונה אמנות,
1: כן.
3: משימת חיים יצירתית. שהיא תובענית, שהיא דורשת עבודה.
1: כי זה ספר שגם בפתח הדברים של אריך פרום עצמו, הוא אומר שאנחנו רוצים לעשות את האהבה, רוצים לעשות את האומנות, ונכנסים לספר בהתלהבות, אבל זה לא איזשהו מדריך פרקטי שנותן לנו 100% הצלחה. נהפוך הוא, אתה קורא את הספר הזה ואתה מבין כמה קשה להיות אומן של אהבה, ובכלל לאהוב בצורה שכמה שפחות תסב כאב לך, למי שאתה אוהב, לסביבה שלך, לאנשים.
3: נכון, הוא מאיר את הפנס, את הזרקור על האתגרים. על הדרך, אני חושב שהוא נותן כמה רעיונות מאוד חשובים, גם לגבי הבדלים בין סוגים של אהבות בחיי אדם, חווה, הורים, אחים. אבל כמו שאמרת, זה לא מדריך פרקטי, אבל אפשר גם להגיד, את יודעת, שבאופן כללי פילוסופיה, היא דבר פרקטי. פרופסור שלום רוזנברג המנוח, שלמדתי אצלו באוניברסיטה העברית, היה נוהג להגיד שהוא מתעסק, הוא מלמד מחשבת ישראל, במשהו הכי פרקטי בעולם. יש אנשים שמתעסקים עם לופטגשפט, דברים רוחניים, חלקיקים של פיזיקה, את יודעת, הייטק, דברים כאלה. אז שאלה מהי פרקטי, שאלה מעניינת שבזדמנות אחרת אפשר לדבר עליה.
1: כן, ובכל זאת אנחנו מנסים גם בתוכנית הזאת קצת להפוך את הפילוסופיה הזאת של האהבה של אריך פרום למשהו פרקטי. למה אתה קורא להרצאה שלך? אתה עושה שתי הרצאות בכנס הזה. אני אלך להרצאה הסופית, זו שתסכם את הכנס. למה אתה קורא לה אבל ספקות ואהבות? למה אתה משתמש בשורה הזאת של עמיחי?
3: בעצם בשיר הזה יהודה עמיחי מדמה את החיים שלנו לשדה ולחצר, כן? במקום שבו אנחנו, הנפש שלנו היא כמו חצר, היא רמוסה. אם תרצי, זה אולי רומז לחצר המקדש, שישעיה זועק, למה באתם, בשם הקדוש ברוך הוא, למה באתם לרמוס את חצרי? ומנגד יש אפשרות שהנפש שלנו תהיה תחוכה. ובעצם הוא מציע שם שספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח. זאת אומרת, הדרך להגיע מהחצר הרמוסה, שאין בה מקום וקשב לזולת, מכל זולת, גם הקרוב והאהוב, גם השותף לפרויקט המדיני, שאולי מצביע למפלגה אחרת, או למישהו שהוא בכלל לא מהמדינה שלנו. בעצם

0: בעצם הדרך להגיע לאיזושהי פתיחות כזאת עוברת בספקות ואהבות. ובהרצאה אני רוצה להגיד גם שהמונח הזה, יש פה כמה מילים ככה דחוסות וחשובות, אהבות אצל ערך פרום, ופה בהקשר של הכנס הוא כמובן המשנה של ערך פרום, הוא מדבר באמנות אהבה, ערך פרום, על, על סוגים של אהבה. זאת אומרת, mm-hmm. להבדיל מתפיסה שאומרת אהבה זה דבר אחד, קשוח כזה, במקורות הנצרות זה קשור לרעיון שאלוהים הוא אהבה, ואז זה, זה נהיה מאוד דחוס, כן? אם אלוהים הוא אהבה, אנחנו צריכים לחכות את האהבה הזאת והאהבה שלו בנצרות, לפחות הקלאסית, היא לא מפלה. איך אפשר נגיד להצדיק את החיבה והדאגה היתרה שלנו לקרובים לנו, להורים שלנו, לילדים שלנו, לזוגנו, בנות זוגנו, וככה. אז כבר מילה אהבות ברבים, היא מצביעה על איזושהי מורכבות שמאפיינת את חיי האדם, שאנחנו חיים במעגלי קיום, אחריות, אהבה ודאגה, וזה כבר איזשהו, הייתי אומר, סימן, תמרור הזרה בפני פונדמנטליזם, שבו אהבה זה נשמע טוב, נכון? אבל אם כמו בשיר של U2, כן? One Love, זה גם נשמע נורא נחמד. כן. אבל כשבעצם חושבים מה המשמעות של One Love, מגלים ש, שיש בזה פוטנציאל לפחות של, של חברה שאין בה, למשל, לגיטימציה לחברות, לקהילות, יש רק מקום לאיזה מין אהבה כוללת כזאת שעלולה לדרוס את, ה, את המורכבויות של חיי האדם. אז זה לגבי אהבות. ספקות, גם כן מונח חשוב, אני ארצה להציע שלהבדיל מתפיסות שאומרות, יש ספק אחד גדול בחיים, כן? הרבה פעמים תפיסות כאלה, הן שמות בצל את, את הספקות הרבים שיש בחיים, שהם קשורים לאהבה, כי אהבה תמיד קשורה לאיזושהי שבריריות ופגיעות שלנו. אנחנו נותנים את האהבה והחיבה והדאגה שלנו ליקירנו, לרעינו, לשוב, לקהילה, לפרויקט המדיני. אנחנו לא יודעים מה אנחנו נקבל בחזרה, אז זה פותח אותנו למרחב שלם של ספק רגשי והתקשורתי. ויש הבדל גדול שאני רוצה לדבר עליו בין ספק האחד, שהוא יש בו איזה פוטנציאל פונדמנטליסטי, לבין הספקות הרבים שיהודה עמיחי מאיר אותם, ואני חושב שמתיישבים ומשתלבים עם מה שערך פרום ניסה להגיד בהקשר של אהבה.
1: כן.
0: ואני אציע גם לסיום איזשהו מדרש, אם תרצי, על המילה אבל, שכשיהודה עמיחי אומר אבל ספקות ואהבות, הוא מפנה את הזרקור לספקות ולאהבות. אני חושב שגם למילה אבל, כביטוי לנכונות שלנו להסתייג, להתנצל אם פגענו, לחזור בנו, יש במילה הזאת בעצמה חשיבות מאוד מיוחדת שאולי יהודה עמיחי התכוון או לא התכוון, אבל היא נמצאת שם בתוך השילוש, אם נרצה, הרגשי הזה של, של אבל, של נכונות להסתייג, לחזור בנו, לשמור על איזשהו מרחב רגשי ותודעתי תחוח, לבין הספקות והאבות. אז זה ככה שדה שאני רוצה לחשוב עליו עם מי שיבואו לכנס.
1: אגב, גם יהודה עמיחי מגיע אלינו מגרמניה, הם באים שניהם מאותה מולדת, וכשאני מקשיבה לך, אני גם חוזרת בחזרה לפרום, וכמה שהוא כותב על האהבה כאיזושהי תנועה מתמדת, פעילות מתמדת, שאתה עושה, אתה בצורה הדדית עם האדם שאתה אוהב, כדי שלא תהיה איזושהי סטטיות, וגם כדי שלא תשתמש בו, או הוא ישתמש בך, לכן זאת פעילות הדדית, וגם כדי שתגדלו ותמשיכו ללמוד. זה מין לימוד אינסופי כזה, אומנות האהבה. אתה לומד את האדם שאתה אוהב, הוא לומד אותך.
0: נכון.
1: משהו פעיל כל הזמן.
0: לגמרי. זה מרכיב נורא חשוב שבהרצאה, מה שדיברנו עליו קודם, אבל ספקות ואהבות, זה ככה דברי סיכום שאני אגיד, אבל בהרצאה אני אדבר על מושג בשם אגפה, או אגפה, שהוא מושג מאוד חשוב בנצרות.
1: א' ג' פ' ה'
0: אגפה, זה מונח במקור יווני.
1: כן, שמה הוא אומר?
0: שבעצם הוא מופיע בתרבות היוונית, ובתרגום השבעים הוא מתרגם בתנך מילים מהשורש אהב, אבל עם ההופעת הנצרות והברית החדשה, בעצם המונח הזה הולך ונהיה מקושר לסוג האהבה שהיא אהבת האל הנוצרי, שהיא גם של נתינה עצמית מוחלטת, או אם תרצי הקרבה עצמית, וגם תפיסה שהיא, ועל זה מדברים תיאולוגים נוצרים, שאין בה כל כך הדדיות, כי אם אתה, אם את נותנת את עצמך לגמרי לאדם האחר, כן, אם אנחנו נתבעים להקריב את עצמנו, אין עניין של הדדיות.
1: אין הדדיות, כן.
0: כן, אין הדדיות בתפיסה כזאת.
1: אתה מוחק את עצמך, וזאת לא אהבה.
0: בדיוק, עכשיו, אנחנו חיים ככה בעידן שבו הרעיון הזה של קורבן וקורבניות זה מושג נורא חזק בשיח. מהי הנתינה העצמית הראויה לזולת? מהו המעשה ההירואי? ולמשל פרופסור משה אלברטל בשיחה לאחרונה ביד ושם, דווקא בהקשר של יום השואה, הוא מזהיר, והוא מזהיר על זה בספר שלו על הקורבן, מפני הסכנה שיש בהירואיות של נתינה עצמית שהיא מעוותת. זאת אומרת, תחשבי על, כן, מחבל מתאבד נגיד, כן?
1: כן.
0: הוא חושב שהוא נותן את עצמו למען האומה, למען רעיון, למען מנהיג, למען איזשהו ערך, ואנחנו כולנו נסכים שזה לא בדיוק אידיאל, זה לא האידיאל היהודי. עכשיו, לגבי בהרצאה, אני אדבר שם על זה שרפון בעצם מבקר את חוסר ההדדיות שיש בתפיסת האהבה הנוצרית. הוא מאוד מודע רפורם, הוא מבקר את המורשת של השבריריות האנושית למול האל ולמול הריבון המדיני שמרטין לותר, כן, מייסד הנצרות הפרוטסטנטית במאה ה-16, מוריש לעולם המערבי. רפורם מאוד מודע לתיאולוגיה פוליטית, למשקעים שדתות משאירות לנו, ואז אנחנו יכולים לקחת מה מהם, או לפעמים לא להיות מודעים, ואז לחלן אותם ולקבל בדלת האחורית תפיסות שלא היינו מודעים. אז זאת גם תרומה מאוד חשובה שיהיו כמה חוקרים נפלאים בכנס שידברו עליה. במה שאני אדבר, אני אדגיש בדיוק את העניין שאמרת, ענת, לגבי ההדדיות.
1: כן,
0: כי בעצם, אם לנסח את זה ממש בקצרה, הוא אומר, המשבר שלנו מגיע מהלידה. לפני זה היינו ברחם, שחינו במים החמימים של, כן,
1: ואיזה כן, חוויה. כן, היינו שייכים, כזאת. היינו שייכים.
0: היינו
1: אגב, החבל, אנחנו קשורים, אנחנו שייכים, אנחנו אהובים, אנחנו עטופים, ואז הלידה היא הפרדה הזאת.
0: ואז אומר רפון בדיוק את מה שאת מדגישה פה, שאמרת, כן, שאנשים יכולים לפתור את המשבר הזה בכל מיני אופנים. חלקם הרסניים לעצמם ולזולת, זאת אומרת, חיפוש נועל אחרי התמזגות מוחלטת, שהיא
1: נכון.
0: לא דיאלוגית, שאין בה תודעה בריאה של נפרדות בין האנשים, או חוויה של יצרנות נפשית, מה שהוא מכנה, הוא מדגיש את המומנט של יצרנות, כן? זאת אומרת של פעילות, של אהבה כפעילות, כדאגה מתמדת, להבדיל מרגש שנופל עלינו, כן, כמו גשם, זה דימוי האלטרנטיבי למה שפרום אומר, כן, אני מצטט את השיר, שיר יפה, של עידן רייכל, אבל המילים שם בנקודת המבט של פרום הן מאתגרות, כי הוא בעצם אומר להבדיל מתפיסה שאהבה יורדת עלינו, ואנחנו פסיביים ונקבל אותה או לא, בחסד האל או האהבה או העולם, פרום מדגיש את זה שאנחנו צריכים להיות היוצרים.
1: היא לא יורדת עלינו, אנחנו לא נופלים אליה, אנחנו היוצרים שלה.
0: כן, הוא לא מכחיש את האלמנט הרומנטי, ואת
1: כן.
0: בכלל, מיסטיקה.
1: משיכה.
0: כן, אבל הוא אומר, אנחנו צריכים דווקא לאזן, כי הטענה שלו בעצם העמוקה ברמה של ביקורת תרבות, זה שיש בתרבות המערב דחיפה מאוד מאוד חזקה לכיוון הזה של הסובייקט, של האדם, שאין לו בעצם כוח לאהוב. זה רעיון ששוב מגיע כבר מלותר, והוא בעצם אומר, לא, אנחנו צריכים לקחת אחריות, ולדבר הזה יש השלכות אדירות, תחשבי גם על חברה דמוקרטית. האם לאזרחים איזושהי אחריות, או שהם רק צריכים לחכות שהגורל ייפול עליהם מעט המנהיגים, מעט המוסדות, לא משנה מי.
1: כן, וזה גם קשור לביקורת המערבית הקפיטליסטית שלו, שבה כולנו, כולל האהבה, הופך להיות משהו שיווקי, סחורה. אגב, זה שאתה מדבר על הביקורת שלו, גם התיאולוגית או של הנצרות, של האל הנוצרי, כשהוא חוזר חזרה והוא מדבר על אהבת האל, ואתה צריך גם את אהבת האל לאהוב בצורה נכונה, אלוהים לא עובד אצלך. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה לא שאם תמלא מצוות, אז תקבל בחזרה איזושהי אהבה טוטלית מאלוהים, או גורל משופר. הוא מדבר בהקשר של האל, בטח המקראי, הוא הרי מדבר עם אלוהים, עם חווה ואדם בגן עדן, אחר כך עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, לכולם הוא נגלה, אבל רק שמשה, כשהוא נגלה למשה, ומשה שואל אותו, מה השם שלך, מי אתה? אז הוא אומר לו משהו מאוד סתום, אהיה אשר אהיה, זה השם שלי. אהיה אשר אהיה, זה משהו שהנה, זאת הפעולה.
0: כן, זה גם מדגיש את העתיד הפתוח, ואת יודעת, כן. יש, יש, יש, יש תרגומים שמתרגמים תהיה אשר אהיה, כי I am, הוא I am, אני מי שאני, כן? כן. זה סגירות כזאת, ששוב, יש פה התקדמות נורא מעניינת עם תפיסות אהבה, את יודעת, אחד המסרים, דף המסרים, אם תרצה, התרבותי הכי רווח בשירים היום, זה יש בך הכל. יש בך הכל.
1: כן.
0: זה נשמע טוב. זה נשמע טוב, זה נשמע מעצים, אבל בעצם זה גם סוגר, כי זה בעצם אומר, אין לך שום דבר, בעצם הכל נמצא בתוכך. אבל זה מסר שהוא קצת בעייתי, כי בעצם כל אהבה היא קשורה גם באיזשהו אופן להיזקקות. ואז השאלה, האם לצרכים שלנו להיות קשורים לזולת, להיות ביחסי גומלין, שוב, התופעה
1: הייחודית... היה אשר היה זה ממש מילה נרדפת ליחסי גומלין. במקרה הזה מול אלוהים, אבל אלוהים גם מתכוון פה למעבר לזה, בין אדם לאדם.
0: נדמה לי שכן, זאת אומרת, יש פה איזה עתיד פתוח.
1: כן.
0: האמת לא נמצאת אצל אף אחד לגמרי בכיס. שאלה כמה אפשר, את יודעת, להמיס על יהיה אשר יהיה. יש המון במקרא שהוא התייחסותי, ושהוא של אתיקה של יחסים, זאת אומרת, ערך פרום לא במקרה. הוא כל הזמן חוזר לתנך ולמוסר הנביאים. יש לו תפיסה נורא נורא מעניינת, גם של המשמעות ההומניסטית של איסור עבודה זרה, שהוא חוזר לזה גם במהפכת התקווה, והוא עושה קישורים נורא מעניינים בין החפיצים, כן, העלהת או האדרת החפיצים המודרנית, הגאדג'טים, שבתקופה היא עוד לא קראו לזה ככה, כן, לבין מה שהנביאים מבקרים אותו, שאתה לוקח איזה חתיכת עץ, אתה משייף אותה נורא יפה, ואז אתה אומר, זה האל שלי.
1: כן.
0: יש לו גם תובנות מאוד מאוד מעניינות לגבי האתגרים שלנו בעידן הדיגיטלי, שזה חורג מהנושא הזה, אבל זה קשור לתפיסה שלו של אהבה, כי הוא בעצם יוצא נגד חפצון.
1: חפצון,
0: גם של הזולת.
1: וגם זה על זה שאנחנו ממלאים את חיינו בחפצים או גאדג'טים, שזה גם תחליף לאהבה. נדב, אני לוקחת אותך עכשיו לצד המוזיקלי שלך, אבל ספקות ואהבות. אז למה את השיר הזה אתה בוחר להלחין, כשאתה עושה את האלבום של שירים משוררים? את השיר של יהודה עמיחי, ותכף נשמע אותו לסיום, השיחה.
0: כן, כשהלחנתי אותו אי שם, מתי זה, 2007, לא היה לחן, מאז זה הוא זכה ללחנים יפים של מוזיקאים גדולים ממני, אבל השיר הזה תפס אותי, כי אני חושב שהוא אחד השירים הכי יפים והכי מוכרים של יהודה עמיחי, שבאמת מתאר את האתגר של חיי האדם, איך לשמור על מידה מספקת של יציבות בשביל להתמיד ובשביל להצליח להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בתור אותו אדם או חווה או איש או אישה, וגם להיות מספיק גמישים, כן? זה שיר שמתאר בעיניי מאוד יפה את אחד האתגרים הגדולים של החיים.
1: ושל האהבה.
0: ושל האהבה.
1: דוקטור נדב שיפמן ברמן, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת. ונשמע אותך עכשיו להתראות. ביי.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום התוכנית שלי מוקדשת לספר אומנות האהבה מאת הפסיכולוג והוגה הדעות היהודי גרמני אריך פרום. זהו אחד מספרי הפסיכולוגיה וההגות החשובים והמשפיעים בעולם שחוגג יום הולדת 70. אז לכבוד חגיגת יום ההולדת לספר הזה הזמנתי כמה אורחים שידברו איתי על אומנות האהבה שלהם, ואולי הם יסייעו לנו עם אומנות האהבה שלנו. ועכשיו אני עוזבת את האולפן ואני נכנסת עם אומנות האהבה לחדר הטיפולים, לקליניקה של יפעת אהרון, שמטפלת על פי הגישה הטרנספרסונלית ועובדת גם עם ספרו של אריך פרום. שלום יפעת.
2: שלום וברכה ענת.
1: הוא לימד אותך לאהוב?
2: לא. כי אני
1: ככה חושבת... חד וחלק,
2: כן,
1: לא.
2: אי אפשר ללמד לאהוב. לדעתי, אני חושבת שזה אהבה מושתתת על הרצון החופשי של האדם, אז אני יכולה ללמוד רק אם אני רוצה. אז כן, הוא מציע דרך מדהימה שמשתלבת עם רוח התקופה שהוא מקדים אותה, ובהחלט אם אני רוצה, אז כן, אז אפשר מאוד להישען עליו ולעזר בו וללמוד ממנו.
1: אבל בכל זאת באים אלייך זוגות במשבר ואנשים יחידים שהם במשבר זוגי, ואת עובדת איתם עם הספר הזה, את מנסה להעניק להם את אומנות האהבה כשאת מטפלת בהם.
2: כן, בין היתר, הספר הזה, משום שכמו שאמרתי, הוא פורץ דרך, הוא מבין את רוח התקופה, שמצד אחד יש בה המון מטריאליזם בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, כל התפיסה והתודעה נעשית מטריאליסטית יותר, ומצד שני, גם היכולת להעלות דברים למודעות שהיו בעבר מובאים מבחוץ על ידי דתות, תרבויות, ציוויים מבחוץ ולא שאלו לגביהם שאלות, הוא מבין שהגיעה העת והבשלות באנושות להעלות אותם לתודעה ולהתחיל להביא אותם מבפנים.
1: כלומר, אם קודם למשל אנשים התחתנו בשידוך, גם אינטרסים כלכליים, אנחנו דורים את זה ממאה התנך, אז ברגע שנכנסת המילה אהבה, היא באמת ככה מתפוצצת, כי אנחנו צריכים לבחור את האהוב או האהובה שלנו אחרת.
2: זה עדיין המניעים הפנימיים, צריך לחקור אותם, זה לא בצורה כל כך מוחלטת, אבל כן, נפתחה האפשרות ליחסים שמבוססים על אהבה מודעת, וכשאנחנו אומרים אהבה מודעת, אנחנו מתכוונים לחופש פנימי, אנחנו בדרך לשם, אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו בדרך לשם, מתכוונים ל... מעשים שקשורים באהבה שנובעים מתוך בסיס מוסרי פנימי ולא חיצוני כמו שאמרתי. ואחת הדוגמאות שרואים את זה, זה כמו שבעבר למדתי אצל מורתי מיכל צור, זה הדוגמה של שלום הלחם בטוביה החולב, שהוא בא והוא עד לכך שבנותיו רוצות להתחתן מתוך אהבה ולא מתוך הרגלים ומנהגים. והוא שואל את אשתו, את, גולדה, את אוהבת אותי? והיא מסתכלת עליו, היא אומרת, אני 20 שנה, 25 שנה מבשלת לך, מחבסת, מחזיקה את הבית, סועדת, ואתה שואל אותי אם אני אוהבת אותך? ובעצם שלום הלחם בא ואומר, אהבה קודם כל מבוססת על מעשים, אבל כן, כמו שפרום ואחרים עושים, הוא מעלה את זה למודעות ו... מבקש גם להביא את החשיבה הערה והפעילה לתוך המעשים האלו.
1: ועדיין אני מקשיבה לאשתו של טוביה וחושבת זאת אהבה, אבל גם יש פה צד שעלול לנצל אישה אוהבת כל כך, והרי אנשים מנצלים.
2: בהחלט.
1: ומשתמשים.
2: בהחלט. לכן חשוב כשאנשים באים לטיפול, אנחנו מתחילים לפרק את השכבות האלו ומדברים על המניעים, אבל לא מיד אפשר בהכרח להגיע לזה, תלוי מי נמצא בחדר. כי בדרך כלל אנחנו מגיעים מתוך משבר, מתוך כאב, מתוך פגיעות מאוד מאוד קשות, מתוך הפצעים העתיקים שלנו, שמובאים לקשר הזוגי. אז אנחנו לאט לאט מטפלים בפצעים, לומדים אחד את השני. אנשים יכולים לחיות אחד ליד השני שנים, ולא להכיר אחד את השני, ולדעת מה כואב.
1: לפעמים מה הם לא רוצים, הם לא רוצים כן. לדעת הרבה פעמים.
2: הם גם לא יודעים שזאת אפשרות. האמת, כן. מאוד קשה להגיד את זה עדיין בזמן שלנו, במאי 26, ואנשים לא יודעים שהאפשרות הזו קיימת, שהם חיים ליד מישהו שהם לא באמת מכירים אותו, לא כי משהו לא בסדר, אלא כי אנחנו כל הזמן מתהווים. ומחר אני אפגוש מישהו שעבר עוד חוויה, ואני עברתי עוד חוויה, ואנחנו לומדים כל הזמן להתפתח ביחד. שוב, צריך לברוא את זה, לבסס את זה. אהבה עוברת לתודעה. תודעה היא פרי של חשיבה ערה.
1: זאת אומרת, זה לא פנטזיה.
2: ממש לא. ממש לא.
1: זאת תודעה, וזאת גם עבודה, למרות שהרבה אנשים יגידו לך, אני לא אוהבת המילה הזאת שיגידו לך כל הזמן, צריך לעבוד על היחסים, לעבוד על היחסים. גם זה כבר הפך להיות קלישה, אבל את מתכוונת לעבודה מסוג אחר.
2: נכון, זה באמת, את צודקת. המילה עבודה לפעמים מרתיעה כבר.

0: מרוב שהיא נעשתה נדושה, עדיין לא מצאתי תחליף. כן, אפשר לקרוא לזה מאמץ להכיר את עצמי, לידיעה עצמית ולהכיר את האחר. אז
1: בעצם
0: מאמץ.
1: כן, זה חשוב. זאת אומרת, כדי לאהוב מישהו כמו האהבה שערך פרום מדבר עליה, זה קודם המאמץ להכיר את עצמי. שאני אהיה חופשי ורק מתוך המקום הזה יהיו לי את כוחות האהבה, את אומנות האהבה. אבל עדיין אני מנסה לחשוב, אני באה אלייך או מישהו אחר באה אלייך, יושב פה עם בן הזוג שלו, בת הזוג שלו לבד ו... בוכים, הוא לא מקשיב לי, הוא לא מבין אותי, הוא לא אוהב אותי. זה מה שאת שומעת כל
0: נכון,
1: יום.
0: נכון. קודם שומעים את התלונות על האחר. שוב, אין מקום לשפוט את זה. זה חלק מהמבנה שלנו. הכאב הרבה פעמים גורם לנו להאשים ולהתלונן, כי אין לנו כלים. אז כן, מפרקים את זה, לומדים להקשיב. בואי ניקח דוגמה. את תחשבי עכשיו על אדם שאת נפגעת ממנו וקשה לך איתו, ותחשבי עכשיו על אדם שאת אוהבת. מה הדימויים, התמונות הפנימיות שעולות לך בדמיון הפנימי שלך?
1: חיובי או שלילי.
0: על האדם שאת אוהבת,
1: כן,
0: את רואה תמונות טובות.
1: כן, והאדם שפגע בי, שלילי.
0: את רואה תמונות שליליות.
1: תמונות שליליות שלי עליו, גם כדי להפחית את הכאב, אז אני חושבת עליו דברים שליליים.
0: בדיוק. ואז במקום הזה, לאט לאט, אמרתי, צריך לעבור שלבים, אין קיצורי דרך, אי אפשר לדלג על הכאב, לא צריך לדלג, להפוך אותו למדרגה. מתוך זה, אנחנו לומדים בהדרגה להפוך את הדימויים השליליים, לא, לשים אותם בצד ולראות את הנקודות החיוביות. מאוד חשוב לי להגיד שלא ממציאים שום דבר על הבן אדם, אלא ממש נכנסים לעומק שלו, שמכירים אותו ולוקחים את הדימויים החיוביים שלו. זה לוקח זמן, לא עושים את זה בשעת כאב טרי, ומתוך המקום הזה בונים אהבה, וזה גם לא אומר שחייבים להיות עם הבן אדם בסופו של דבר. לפעמים אנשים נפרדים, אבל עדיין העבודה הזו טוב שהיא תעשה כדי לשחרר, כדי להתפייס ולעבור הלאה. בהקשר הזה אני רוצה לומר גם שפרום לא ממש מדגיש את זה, אבל יש את העניין של קשרי גורל. זאת אומרת, אנשים נפגשים אחד עם השני, לא במקרה, מכל האנשים בעולם פגשתי את האדם הזה והוא פגש אותי. זאת אומרת שיש שם משהו שהוא מעבר לנו ומעבר לתודעה שלנו, ואם אנחנו מוכנים גם לקחת את זה בחשבון, את הכוח הרוחני שפעיל בעולם ופעיל עלינו, אז יש עוד בסיס להישען עליו מעבר לפצעים שלנו. יש משהו גדול יותר שאנחנו צריכים לגלות אותו. בדרך כלל זה סוג של ברית לא כתובה שהפגישה בינינו. ומעניין לחקור את הברית הזו, ולא רק להישאר באשמות, צריך לעשות את הדרך, זה באמת מאמץ.
1: יש שכבה מיסטית כזאת, רוחנית, שאנחנו מדברים על אומנות האהבה?
0: כן, אבל לא מיסטית, מיסטית זה כאילו משהו שנסתר, זה יותר משהו שאפשר בחקירה לאט לאט לנסות לקבל עליו רמזים בהקשר הזוגי, ו... בהחלט זה גבול מאוד דק לקחת את הדבר הזה של הברית הזו למי סיפוק צרכים, שאחר צריך לספק את הצרכים שלי, הגופניים, הנפשיים, הרגשיים, כמוצר מסוים, לעומת באמת פרי של רצון. הגבול הוא מאוד מאוד דק בעניין הזה, וזה מוביל אותנו בהכרח גם לנושא של המיניות ואהבה, כי מיניות מיד בקלות יכולה להיות דבק מאוד חזק, אבל היא לא יכולה להחזיק קשר.
1: כן.
0: צריך את התודעה, להביא את התודעה. זה כמו שמעל ארון הברית היו שני קרובים, וחז"ל כותבים שני קרובים שמאורים זה בזה. זאת אומרת, מלשון ערווה. המקום של המיניות הוא מקום קדוש, זה היה מעל ארון הברית. אבל איך אני עושה אותו קדוש, מתוך החשיבה שלי, מתוך הרצון האמיתי שלי, זה באמת לא פשוט להפוך את מה שאני אומרת, שנשמע מאוד יפה וגבוה ופנטזיונרי, כן. לעבודה באמת ביום יום זה לחצוב את זה.
1: את צריכה לבוא ואיכשהו כאילו קצת לוותר על חלק בעצמך כדי לפתח את עצמך.
0: חד משמעית.
1: לחתוך בעצמך בנפש, בבשר החי, כדי להיות במקום של האהוב, האהובה.
0: נכון. נכון מאוד, וזה לא ויתורה.
1: זה שיתקיים החיבור, זה לא ויתורה.
0: זה לא ויתורה, זאת הנקודה, זה ויתור, זה נקרא ויתור היוצר, זה נקרא, זה באמת משהו שהוא לא ויתורה, הוא מפתח אותנו, הוא מרחיב אותי, הוא מוציא אותי מהמקום הצר שלי, וזו באמת, זה לא כל כך פופולרי, זה לא כל כך מזמין, אנחנו מעדיפים לפעמים להישאר במקום המוכר, ולא להגיע למקומות האלה, אבל כן, אז הזכרת קודם את הנושא של הידיעה העצמית. אני, להכיר את עצמי זה תנאי להכרת האחר. אני כן. לא יכולה להכיר את האחר בלי שאני מכירה את עצמי, כי אנחנו נפגשים במקום הזה. ואל תחפשו את המושלם, ואל תחשבו שאצל מישהו אחר יש את זה. אף אחד לא יודע, ולא לדעת פה זה יתרון. זה מסע מרגש שמפתח את הכוחות הרוחניים והלבביים שבתוכנו, וצריך המון סבלנות, המון נפילות, המון כישלונות, אבל...
1: תהיו אופטימיים.
0: אבל אנחנו, כן, צריך להיות אופטימיים.
1: ויש איזה קטע שאת מאוד אוהבת, וביקשת לקרום מתוך הספר, מתוך אומנות האהבה.
0: נכון, נכון. אריך פרום בספר שלו בעמוד 90, הוא אומר ככה, האהבה אפשרית רק אם שני בני האדם יוצרים זה עם זה קשר הנובע ממרכז הווייתם. כלומר, אם כל אחד מהם חי את עצמו מתוך מרכז הווייתו. רק בחוויה מרכזית זו אנו מוצאים ממשות אנושית, כאן בלבד נמצא הבסיס לאהבה. אהבה שחווים אותה כך היא אתגר מתמיד. אין היא בית מרגוע אלא תנועה, צמיחה ועבודה בצוותא. גם כשיש הרמוניה או קונפליקט, שמחה או עצב, אלה דברים משניים לעומת העובדה היסודית ששני בני אדם חווים את עצמם מתוך תמצית הווייתם, שהם מאוחדים זה עם זה מכיוון שכל אחד מהם מאוחד עם עצמו במקום לברוח מעצמו. יש הוכחה אחת בלבד לקיומה של אהבה, עומק היחסים והחיוניות והעוצמה בכל אחד מבני הזוג. אלה הפירות שעל פיהם ניכרת האהבה. זה קטע מקסים, כי הוא באמת גם אומר, אין אהבה הולכת עם קונפליקט, היא לא בניגוד לקונפליקט, הקונפליקט מוליד אהבה. עם מישהו שלא אכפת לי ממנו, אין לי קונפליקט.
1: כן, אדישות.
0: כן, בדיוק. ולכן זה קטע כל כך יפה שאומר, אני מבססת את ההוויה שלי, זה אני אהיה אשר אהיה. שהוא היסוד של האני החופשי.
1: מה שאלוהים אומר למשה.
0: בדיוק.
1: שהוא שואל אותו לשמו, אהיה אשר אהיה. זה מין תשובה כזאת מוזרה,
0: כן.
1: במעמד הסנה, אבל אהיה אשר אהיה זה גם כל הזמן תנועה, תנועה, תנועה. תנועה. אני משתנה כל הזמן.
0: אני קוראת, בהחלט, אני קוראת לזה constant becoming, וזה אומר שתמיד יש עוד איזושהי תנועה, והיא תמיד פרי של המודעות שלי, ומשם אני יכולה לפגוש גם את האחר,
1: ואני גם אהיה שם בשבילך. זה לא אני אהיה אשר אהיה בשבילי, אני אהיה אשר אהיה בשבילך.
0: גם וגם.
1: זה גם מה שאלוהים אומר למשה.
0: זה לא סותר,
1: למשה,
0: כן. בדיוק.
1: זה לא סותר.
0: זה לא סותר. אבל במישור היותר רוחני שלהם, נולדת ישות שלישית, שהיא החיבור ביניהם. וגם עם המהות השלישית הזאת שמחברת ביניהם, אנחנו עובדים בחדר הטיפולים.
1: יפעת אהרון, המטפלת על פי הגישה הטרנס-פרסונלית, אני מאוד מודה לך על שיחת האהבה הזאת.
0: תודה רבה, ענת, על ההזמנה הזאת. תודה רבה.
1: מאזיני ומאזינות סיפור אהבה, עד כאן התוכנית המיוחדת שלי היום, במלאת 70 שנה לפרסומו של הספר אומנות האהבה, מאת הפסיכולוג והוגה הדעות היהודי-גרמני אריך פרום. השבוע ייפתח כנס ראשון מסוגו בישראל שיוקדש למשנתו ולספריו של פרום. אני מודה לכל האורחים שלי. אני ענת שרון בלייס, וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: נגד הזרם. רואי חסן מהריח.

0: שלום שלום, אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית סופר מיוחדת, חברה ממש ממש טובה שלי, שחקנית מדהימה, יוצרת מופלאה, דוקומנטריסטית, ועוד מלא מלא דברים, יאלה בקסיס.
1: שלום אהובי, וואו, אני מתרגשת.
0: אני יותר, איזה כיף שאת פה.
1: אני גם מאוד, כאילו אני זקוקה לשיחה איתך כל כך, ממש, כאילו יש מעט מאוד, הלב שלי נפתח מעט מאוד מאז השביעי לאוקטובר, וכבר בדרך לכאן הלב שלי התחיל ככה להתרחב.
0: אז
1: תודה.
0: צריך להגיד שזה כאילו נשמע כאילו נפגשנו 20 שנה, נפגשנו לפני איזה שבועיים, לא?
1: נכון.
0: אבל זה היה באווירה אחרת, באנרגיה אחרת.
1: כשיש אנשים סביב זה תמיד, אבל פה זה כאילו...
0: למרות שגם אז זה היה כיף.
1: נכון.
0: אבל היה משהו אחר.
1: אבל בשיחה אחד על אחד זה תמיד, תמיד, תמיד טיפולי.
0: כן.
1: אז תודה שהזמנת אותי.
0: תודה שבאת. האמת זה, אני לא סתם אמרתי תוכנית סופר מיוחדת, גם התייעצתי איתך אם להגיד את זה בהתחלה או לשמור לסוף, אמרת לי תגיד את זה מההתחלה, אז אני אגיד, זאת התוכנית האחרונה של נגד הזרם.
1: וואו.
0: ולא יכולתי לחלום על אורחת שתבוא להיות איתי ברגע הזה אחרת ממך, זה כאילו, זה הדבר הכי מושלם שיצא.
1: וואי, איזה זכות, ואני רק אגיד לך שתמיד תוכנית אחרונה היא שער
0: לדרך
1: חדשה, אז, כן. אז כאילו, וואו, אני מתרגשת להיות איתך על הסף.
0: זה, אתה יודע, זה אבא שלי לימד אותי, אבא שלי לימד אותי על דברים שאתה עושה, ולפעמים צריך לעזוב, ולא תמיד זה בא לנו טוב, לפעמים צריך לעזוב, לפעמים הם מעזיבים, לפעמים אתה עוזב, לפעמים אתה מרגיש שזה, זאת אומרת, זה אף פעם לא מרגיש טוב בבטן באותו רגע, אבל אומר, תחשוב על חדר, כאילו, שאתה אוהב, אבל לפעמים בא לך להכניס אליו רעיתים חדשים, אתה צריך לפנות, רעיתים. אז זה איזושהי תנועה כזאת של להיכנס, לצאת, זה כאילו אנלוגיה שהיא מאוד יפה בעיניי, העניין הזה של...
1: לגמרי, וגם אתה יודע, אני מאוד מאמינה, אני מאוד תומכת, אבל החיים שלי תומכים במשפט הזה, אחרי דבר במחשבה תחילה, זה משהו ש... זאת אומרת, מהרגע שהתיישבת פה לראשונה, בתוכנית הזו, נגד הזרם, אתה בונה את התוכנית האחרונה.
0: כן.
1: אז כל הנערות זרמו לפה, לכאן ועכשיו, ווואו, אני איתך גם בפסע החוצה.
0: כן.
1: לדבר הבא.
0: אז אנחנו עוד פה, יש לנו עוד מה לתת, יש לנו עוד, יש לנו עוד תוכנית, אז מה שלומך בימים אלה? אנחנו, רק אני אגיד, זה לא, שיהיה לכם ברור, זה לא תוכנית רגילה, אנחנו לא עכשיו נדבר על, עם יעל, כמו שאני מדבר עם זה, זה באמת פה, אני באמת הזמנתי חברה מאוד מאוד טובה, שמאוד כיף לדבר איתה, זה יהיה פרי לגמרי, ואז אנחנו פשוט נשוחח.
1: זה יהיה ג'ם.
0: ג'ם ג'אז.
1: זה יהיה ג'ם עמוק. אני לא יודעת ממש מה שלומי, אני רק יכולה להגיד לך שאני לא ישנה מספיק. אני מתעוררת נורא כזה, הבוקר, הלילה התעוררתי ב-3, 10:50 כזה, אז אני מאוד מאוד מאוד דרוכה. אני מרגישה שהנפש והרוח והנשמה שלי פועלות במימד אחר. שלומי לא ידוע, אף פעם לא חשתי, לא הרגשתי, לא הייתי בסיטואציה הזו כל כך הרבה זמן.
0: כן.
1: סיטואציה מאוד מורכבת ולא ברורה, לא ידועה. אני לא יודעת לשים את זה, אני לא יכולה להגיד לך, וואי, שלומי בסדר או לא בסדר, זה לא, אין, השפה לא הקטה את המילים.
0: אני חושב שהשנה הזאת היא קצת הכניסה את השאלה הזאת למקום האמיתי שלה. כי כשהיו שואלים אותנו מה שלומנו, היינו עונים על אוטומט. והיום מבינים עד כמה השאלה הזאת היא שאלה היברידית, משתנה. כי אנחנו גם מרגישים טוב לפעמים בתוך השנה הזאת, אבל אנחנו גם מרגישים מאוד לא טוב, ומרגישים הרבה מאוד דברים בתוך השנה הזאת. זאת אומרת, מה שלומי, מה שלומך, מה שלומך, אני זוכר שממש בטרי של אחרי השביעי לאוקטובר, זו הייתה שאלה בלתי אפשרית. זה היה כאילו, אתה שואל מישהו את השאלה הזאת, ההרגשה הייתה גם שלך כשואל וגם של הנשאל, המבט שלו אליך, זה כאילו קיללת אותו. ברמה כזאת, כאילו אתה נכנסת למקום לא טוב.
1: אז אתה אומר משהו מאוד חזק, כי זה בעצם אתה, מה שאתה אומר ומה שאני מבינה ממה שקורה איתי ועם האחר, בחוץ, זה שהשנה הזאת מאמתת אותנו עם האמת. אנחנו לא מסוגלים לשקר. אתה שואל אותי מה שלומי, אני יכולה להגיד לך, אני לא יכולה להתחזות. והאמת היא דבר מאוד בדיוק, אבל זה אמת במובן של, רגע, מהי האמת?
0: איפה אני עומדת? זה אפילו לא בקטע של להתחזות, זה בקטע שרגע לעצור ולחשוב על מה אני אומר. נכון,
1: ובעצם להיות בשתיקה, יש בזה, יש... אני לא עונה, בדרך כלל לא עונה, אבל אנחנו פה בשידור, אז אם לא היינו בשידור, אז הייתי כאילו מחבקת אותך, או דורשת את קרבתך הפיזית, כדי שתחוש, כדי שנחוש ביחד מה, מה, מה שלומי או מה שלומך. אז נכון, אני יכולה להגיד לך שהתחושות הן, וואי, מערבולת, תוהו, בלי בוהו, קושי אמיתי, ועדיין, הנה, אני פה, הגעתי עד לפה, זאת אומרת, אני לא במיטה, אני לא מאפשרת לעצמי את הפריבילגיה לצלול ולהיות כאילו להיות במיטה ולא לצאת מהמיטה, או להיות במצב נפשי, כי באמת אני לא יכולה, אני כל הזמן במודעות למה שקורה, אני במודעות לחיילות ולחיילים שלנו, אני במודעות מתמדת לשנת האבל שלא נגמרת, של היום-יום, אנחנו באבל, אנחנו לא, לא, זה לא יום זיכרון פעם בשנה, וזה לא פעמיים בשנה, זה כל שעה היא שעת זיכרון. כי לא רק שמתווספים ומתווספות, זה אנחנו נמצאים בשנת אבל ארוכה מאוד שלא נגמרת, אני לא יכולה לעשות שקר בנפשי, אני לא יכולה להתנהג כמו תמול שלשום לגמרי. יש המון דברים שאני לא מרשה לעצמי, ואני לא ארשה לעצמי, שלא לדבר על זה שהילדים שלנו, הילדים, אני אומרת הילדים כי אני בת 57, אני יכולה להיות אימא ואחות לכל החטופים והחטופות שעדיין בחיים ושם. אז אני לא בימים רגילים, אני לא זוכרת, זה כבר לא, וזה כבר יותר משנה. אז אני לגמרי לא יעל של תמול שלשום. אני אחרת לגמרי, לא יודעת מה יקרה, אני בכאן ועכשיו מולך, ואני כל כך זקוקה לדבר אמת ולהבין דברים איתך.
0: אני אגיד לך מה גם, מה עלה לי בראש כשאת אמרת שאת כאן ולא בוחרת לא להישאר במיטה ולצאת, ועובדה שאת כאן, זאת אומרת, אפילו בדיוק ההפך מלצאת מהמיטה. בתור מי שמכיר אותך כבר לא מעט שנים, אני חושב שדווקא מה שקרה עכשיו הוציא אותך החוצה. זאת אומרת, אני רואה אותך הרבה יותר בחוץ ממה שאני זוכר. גם במובן הזה של כל מה שקשור להעלאת המודעות לחטופים, וגם בקריירה האישית שלך, כאילו השנה יצאת החוצה. זאת אומרת, זה כאילו אפילו את אומרת לעצמך, אני לא יכולה יותר, אולי, לא יודע, תקני אותי אם אני טועה, כן, אבל זה פרשנות, כאילו להסתתר מאחורי משהו, זהו, נגמרו הימים שזה היה בסדר, כאילו עכשיו אני צריכה לצאת.
1: נכון, אבל זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה די מעניין מה שאתה מביא פה, כי אני פחות עוסקת בדברים שלי, נגיד אני הפסקתי לערוך את הסרט שאני מתעסקת בו בשנתיים האחרונות, אני לא מסוגלת מאז 7 באוקטובר, אני פשוט לא מסוגלת להיכנס לחדר העריכה ולהתעסק בחומר, למרות שהחומר הזה מאוד מאוד מתכתב, זה סיפור על טרגדיה וניצחון הרוח או הנפש של האדם על הגוף. עדיין לא מסוגלת להיכנס ולהיות מנותקת 8 שעות ביום ממה שקורה. זאת אומרת, אני יצאתי החוצה כדי להיות חלק ממשהו.
0: כן, כן.
1: כי אני באמת מרגישה שהמונח הזה שערבות הדדית הוא היה כמו שאמרת, ויפה אמרת, שכשענינו אז, מה שלומך, אני בסדר, זה היה מין איזה מס שפתיים כזה, זה לא משהו, בוט, ערבות הדדית, ערבות הדדית. מה זה ערבות הדדית? מה זה ערבות הדדית? מה זה הדבר? מה זה אותו ערך עליון שכולנו סוף כל מקדשים, אבל אנחנו בעצם אומרים אותו, אז אני בחוץ, ובאמת רצה לפעמים האינטואיציה היא מדהימה, זאת אומרת, היא כל כך חזקה, היא כל כך חלק חשוב לטפח בנפש, האינטואיציה הזאת, חודשיים לפני 7 באוקטובר, להגיד כן לשני תפקידי אורח, שמצולמים השנה בשני פרויקטים הכי יזויים, זאת אומרת, קומי ו- ו- ו- ו- ו- ו- וסדרה קומית וסדרה על, על מאפיה, כל כך הוציאו אותי החוצה מהעולם הפנימי, מאותו מקום של 10 שנים אני מתעסקת רק בדוקו, ואני מתעסקת רק בהפקה, ואני מתעסקת רק ב- מהמקום הכי פנימי של יעל, החזרה הזאת, אני בחוץ, כמו שאתה אומר, אני בחוץ, אני צריכה את זה, אני צריכה את השיקוף, אני צריכה, כדי להבין מי אני חייבת להיות בקשר עם עם החוץ, עם האחר. אני צריכה לתת יד, אני צריכה ללמוד לדבר, אני צריכה ללמוד לגשר על הרבה הרבה מקומות שבהם הייתי מאוד חסומה ומאוד בטוחה שאני יודעת שיש הבדל והפרדה ביני לבין דברים מסוימים, ואני מתרחקת מהם, לא, עכשיו אני לא, אני בחוץ, אני מתקרבת, אני שם, וחוץ מזה שכן, אני מרגישה שהמקום היחידי שאני מרגישה שאני לא משטפית של המחדל הגדול שקורה פה, זה שאני יושבת עם עוד נשים ועוד אנשים, ביחד עם משפחות החטופים. שם אני מרגישה שאני יכולה... שם אני מרגישה שזה המקום להיות בו. זה תמיכה הדדית, וזה הפגנה של משהו מאוד עמוק, מאוד בסיסי, שאנחנו פה כולנו משתפי פעולה עם ערס של הערך הכי בסיסי שלנו כבני אדם, כחברה, כקהילה, כיהודים.
0: שהוא,
1: אתה יודע, שהוא חיי אדם, שהוא ערך, קוראים לזה פדיון שבויים, אבל זה הרבה יותר פשוט מזה. זאת אומרת, יש אנשים, ילדים שלנו, אנשים, אחינו, אנחנו נמקים, אנחנו, זה ברור שניתן לשחרר אותם, והיה אפשר לשחרר אותם הרבה לפני, ולא, וזה לא קורה מסיבות של רוע, של של של מגלומניה, של נרקסיזם, של חולי אנושי. זהו, וחייבים להגיד את זה.
0: כן, אבל זה משהו שהוא מבחינתך הוא חד משמעי, זאת אומרת, אין אפשרות אחרת. חד משמעי.
1: אני מדברת עם השטח. אני מדברת עם השטח, אני בחוץ, אני פחות מדברת עם חיילות וחיילים. אם יש משהו שאני מורידה את הכובע או מה שמחזיק אותי, זה שאנשים בכל גיל, מגיל 18 עד גיל 50-60, אנשים שבחרו ללכת ולהילחם על המקום הזה, להילחם על גם על הקרובים שלהם, גם על המשפחות שלהם, אבל גם על אנשים שהם לא מכירים, עלינו כמשפחה, הולכים להילחם, להיות שם, להיות בשטח, אם זה כעזרה ואם זה תכלס, לסכן את החיים שלהם. וכן, היה אפשר לשחרר אותם, וחייבים לשחרר אותם. אחרת אנחנו, אין לנו זכות קיום. אני מרגישה, אני המילים לא משרתות אותי כי קשה לי איתם, אבל זאת הרגשה עמוקה של משטפיות. כבר המון המון חודשים. כאילו אני מרגישה אנחנו לא יודעים מה לעשות, ואנחנו נפלנו לתוך התהום הזה של הלא ידיעה, העיסוק של...
0: אבל לא יודעים מה לעשות לפעמים, כי באמת, באמת היכולת שלך לעמוד מול דברים מסוימים בעולם, וזה במקרה אולי קלאסי של זה, שאף פעם לא עמדנו מול סיטואציה כזאת, אבל לפעמים הבן אדם עומד מול מקרה שבאמת הוא מאוד מאוד מוגבל ביכולת שלו לעשות משהו. הוא יכול להגיד, הוא יכול לדבר, הוא יכול להגיד, הוא יכול לצאת, הוא יכול לזעוק, אבל אופן הפעולה, אני לא יודע עד כמה יש לו את היכולת באמת לפעול שם. זאת אומרת, אני מזדהה עם המקום הזה של אם אתה מרגיש משהו בכל רוחך וגופך, אתה חייב לעשות משהו. אתה חייב לעשות משהו, אבל זה לא תמיד יהיה לזה איזשהו, כאילו לא תמיד את תעמוד מול שער פתוח.
1: אבל
0: זאת אומרת, כן, יש מצבים בחיים, כן, שאתה תעמוד מול חומה בצורה, שאתה תבין שהגודל שלך כאדם הוא מוגבל מאוד לעומת הסיטואציה.
1: כן, אבל, אבל, אבל רואי, תראי, אנחנו שנה פלוס לתוך, לתוך הגיהנום הזה. בדרך יש, אתה יודע, אתה קורא ספר, יש לך אותיות שחור על גבי לבן, חקוקות. אתה לא יכול, אתה לא, אתה יכול לתרגם ולפרש את זה איך שאתה רוצה, אבל המילה כתובה שחור על גבי לבן. יש, אנחנו, עוד פעם, אמרתי לך, אני יצאתי מהמיטה, אני יצאתי מהתרדמה, אני לא עבדת בת המלך, אני לא הלכתי לאיבוד, אני פה, כאן ועכשיו, אני רואה דברים, אני לא מרגישה דברים, זה לא מרגשה, זה לראות, זה להיות בתוך הדברים. אתה לא יכול להסתכל על מראה ולראות שאתה, ולראות אותך ולהגיד, "או, וואו, אני בלונדינית, יש לי עיניים כחולות." אז אני בן אדם חולה, כן? אני רואה, אני רואה, אני רואה אותי. אתה רואה מה שקורה במשך השנה, חודשיים האלה, ואתה רואה את ההתנהלות של האנשים שמייצגים אותי, שהם שלוחה שלי, שהם אמורים לעשות עבודה, אבל עזוב אמורים לעשות עבודה. הם מבחינתם עושים את העבודה, אבל אתה רואה את הייצוג שלהם, אתה רואה מה הם עושים, אתה רואה איך הם מתנהגים, אתה רואה איך הם מתנהלים. אתה לא צריך להיות חכם גדול. אתה לא צריך להיות חכם גדול, רואי. אתה עושה אחד ואחד, וזה ברור. זאת אומרת, יש פה... לא משחררים אותם מטעמים. אני לא רוצה אפילו להגיד טעמים פוליטיים. מטעמים חול, מטעמים חולניים, זה יש פה, אנחנו יש פה אלה שמייצגים הנבחרים שלנו, יש שם חולי מאוד מאוד גדול. עכשיו, הוא גם מעיד עליי, לכן אני אומרת לך שאני משטפית, תקשיב, כן, אני נוסעת מקודת הנחה שאין דבר, אין דבר שאנחנו לא יכולים, אנחנו כעם. אני לא עובד, ופה גם...
0: לא יודע, זה גם...
1: זה גם אנחנו כעם, ואנחנו גם כתודה, אנחנו מי שאנחנו.
0: אבל אני גם כעם, וגם כיהודי, וגם כאדם, וגם כהכול, אני אולי נאיבי, אני אולי תמים, אני אולי אפילו טיפש, אבל באמת קשה לי, אולי גם קשה לי לקבל את זה ברמת היכולת להכיל את זה.
1: כן, נכון.
0: שיש את הטיעון הזה, שיש אנשים בינינו, יהודים, אזרחי ישראל, או זה, על אחת כמה וכמה אנשים וזה, שזה כאילו, לא שהם לא, זה לא מצליח להם, הם ממש לא רוצים להחזיר את החטופים הביתה, את האחים שלהם, את ה, כאילו, את, זה ממש משהו שאני לא מצליח להכיל אותו, באמת אני אומר, בהבנה שלי.
1: אני מבינה מה אתה אומר, אבל זה גם סוג של... כי אין לך ברירה, כי אחרת אנחנו נשתגע. אז אין לך ברירה אלא להחזיק בזה. אבל אם אתה לוקח רגע ואומר, לא, יש שיקולים. תראה, זה מאוד... זה יכול להיות מאוד מסוכן. זה יכול להיות... זה יכול לעלות לנו בחיי אדם. אבל... להשאיר אותם, את הנשים, ילדים, גברים, בתוך המנהרות, זה הציווי המוסרי הערכי הראשון להוציא אותם. בגלל זה יש, זאת אומרת, אין, וככל שעובר הזמן, אתה מתחיל, וכאן נכנסת המשטפיות, אתה מתחיל להגיד, לא, לא, לא ייתכן שהם לא רוצים, אבל בוא תראה מה הם אומרים. בוא תראה איך הם מתנהגים. בוא תראה איך הם מתנהגים להורים. לאמהות, בוא תראה את ההתנהגות, אז תתאר לעצמך, אם ההתנהגות, אם זה מגיע להתנהגות כזאת, תאר לעצמך מה עובר להם בראש, לא, וזה לא נכון, וצריך לחכות, והם מתים, הטרגדיה של המוות של השישה חטופים, שביניהם כרמל גת, לפני מספר חודשים, אנחנו לא יכולים להעביר דף, אנחנו צריכים עוד להיות שם, ולהבין מה קרה, זאת אומרת, קשה לנו, גם כאדם וגם כיהודי, כן? עם אותם ערכים, וואו, גדולים. אבל אם אנחנו לא...
0: אני אומר כיהודי, כי אנחנו מדברים בתוך המגרש הזה.
1: יש פה קשל שצריך להסתכל עליו, שצריך להגיד אותו. יש פה קשל עמוק. וכל מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו נמצאים, אנחנו יכולים, אין מה לעשות, אנחנו לא צריך עוד פעם. את יודע, אני אומרת, אני כאילו מנסה, אני מאוד לא רוצה לחטוא בלשוני. אני מנסה להיות מאוד עדינה, גם עם עצמי. מה היה קורה, אני אומרת, מה היה קורה אם היו יותר נשים בהנהגה? כי נשים יכולות להיות אכזריות באמת. אני אומרת, אישה שיודעת מה זה לכרוע ללדת, לכרוע וללדת, כי זאת קריאה.

0: אתה רואה רק גברים. ואני רואה גברים שהלכו לאיבוד. וזה על חשבון הילדים והחיים של הילדים שלנו. נקודה. ויש פה עיוות שאני, שגורם לי להיות, אני באמת לא יודעת מה לעשות, ואני לא יודעת איך לסחוף איתי, ואני לא יודעת איך לקבל, שנקבל עזרה, מה לעשות, כדי לתת תמונה נגדית, כדי לאפשר תמונה נגדית אחרת, שתשחרר אותנו מהסבל והאיסורים האלה, ותציל חיים. זהו, אני רוצה לסגור את
1: בעזרת השם, כן. אנחנו נעשה הפסקה למוזיקה.
0: כן. כן.
1: זה בדיוק הזמן. בחרת שיר, נכון?
0: בחרתי שיר, כן. בחרתי שיר שאני מאוד אוהבת, וגם צח מאוד אוהב.
1: צח בן זוגך, צח
0: כן,
1: לומר.
0: כן, וזה שיר... עוד פעם, בחרתי אותו אינטואיטיבית, כי אני לא מקשיבה למוזיקה מאז השביעי לאוקטובר. מרגיש לי כמו... אני לא מסוגלת. אני לא רוצה להרפות. אני רוצה עדיין להיות עם מישהי במנהרה, אז אני גם בתוך המנהרה הזאת. אבל זה שיר שאני מקשיבה ל... אני מקשיבה כאילו לאקורדים שלו, לצליל שלו, לקצב, לתדר שלו, והוא מתיישב לי נכון. זה שיר שאני מסוגלת להקשיב לו בשנה הגיהנומית הזו. אז, ואני לא יודעת מה הוא אומר, אבל אני הכי יודעת מה הוא אומר.
1: כן, זה כמו לשמוע שיר בשפה שלא לא בהכרח מכיר, אבל
0: היא... אבל המוזיקה היא מוזיקת הלב הכי, הכי אותנטית שלי.
1: אז ניל יאנג.
0: On the beach.
1: Yes.

0: ניל יאנג, On the Beach, אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, יעל אבקסיס, אפשר לומר, תוכנית אחרונה. בואו נדבר קצת על יצירה בימים האלה. מה התפקיד של יצירה בזמנים כאלה? יש לה בכלל תפקיד?
1: יש לה חיים, אז יש לה תפקיד. היא אלמותית, אז יש לה תפקיד כפול ומכופל.
0: לא, את יודעת למה אני שואל, כי יש כאלה שימים, שתקופות כאלה קשות מביאות אצלם פרץ של יצירה, ויש כאלה שזה משתק אותם. אני זוכר את זה עוד לפני השביעי לאוקטובר, אנחנו כבר שכחנו את הימים הקשים של הקורונה, זה כאילו נראה לנו היום, קורונה נשמע לנו כמו קצת כמו קייטנה, אבל בוא, היינו בהלם טוטלי בימים של הקורונה, ואני זוכר את עצמי שזה ממש שיתק אותי.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, אתה יודע?
0: ומצד שני, מסביבי, כל אחד הקליט אלבום, שני אלבומים בשנה, זה כאילו יצא, יצאו אלפי אלבומים, כאילו איך אמר לי, לא זוכר מי אמר לי, יצאו 2,000 אלבומים השנה, עכשיו צריך רק למצוא אנשים שיקשיבו להם. זה כאילו, אתה, זה יצר אצל הרבה אנשים פרץ של זה, אבל מצד שני, אצל אנשים כמוני,
1: יוצרים, כן.
0: זה שיתק אותם לגמרי.
1: אבל הנה, אבל אני אגיד לך מה, קרה משהו, כי... שום דבר שקורה לי עכשיו בזמנים האלו, כל דבר יש לו משמעות. זאת אומרת, אני מנסה לשהות רגע, כי זה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו. נגיד, אז מה שקרה לי עם ניל יאנג, ניסיתי, אמרנו את מה שאמרנו, ניסיתי להגיד, רגע, בעצם מה נאמר? והבנתי שיש משהו במלודיה הזאת, זה מזכיר לי קצת מי אני, כי המקום הזה הרגשי שלי, והרומנטי או החושני, קפה. אז ליצירה בזמנים כאלה יש אחד התפקידים של אחד הענפים זה להחזיר אותנו למקומות נקרא להם הטובים שבהם נחנו, שבהם עפנו, שבהם שכחנו, שבהם זה להזכיר לנו מי אנחנו, ברובד הכי עמוק, הכי ראשוני.
0: אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת עכשיו, בקטע שאת לא יכולה להבין עד כמה. כי כאילו אני הדבר היחיד שאני לא מסוגל לשאת בשנה הזאת, זה יצירות שקשורות למלחמה, לסבל, לכאב, לזה, זה החיים מספקים לי בערימות.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, להפך, אני רוצה באמת, אני רוצה... אם אני כבר ניגש ליצירה, אני רוצה יופי, אני רוצה קיץ', אני רוצה ממש. את הרגע הזה שינתק אותי, כן. מה שיותר הדברים שאולי לפעמים הייתי בימים אחרים, אומר כאילו...
1: אתמול ראיתי סרט של פרנק קפרה מ-1934, סרט עם אמפרי בוגארד, עכשיו, עם קלאר גייבל, סליחה, ושחקנית הצרפתייה, קלוזט קובר, אני לא יודעת איך מה שמה, סרט מ-1934, אחד הסרטים הראשונים אחרי הרעינוע. ואני יושבת ואני אומרת, לפני שנתיים הייתי, לא הייתה לי סבלנות לצפות, כי זה הכי, כאילו, הכל היה מאוד, מאוד לפרצוף, מאוד מיידי, זאת אומרת, זה לא הבכי דמעות, והכל פשטני, אבל לא, היה בו תום, והייתה בו אמת של תקופה, שלא קיימת, אבל אנחנו חייבים להילחם עליה. איזשהו תום, איזה ראשוני שמאפשר לנו לחזור לעמוד על הרגליים. להיות תינוק, להיות התינוק הזה שהולך, שלא יודע, וזה בדיוק, וזה לא. עכשיו, אני עושה דממה, יש משהו שאני עושה, אני מנסה, איך אומרים, לדמם, שאני אפסיק לשפוט, להיות ביקורתית כלפי עצמי. אז אני יכולה לצרוך יצירות שבאו ממקומות שכרגע יכולים לעזור לי לחזור קצת, לזכור מי הייתי, מה הייתי, ומתוך שם לבנות יסודות חדשים. כי הרבה דברים נהרסו, כאילו רואי, אני מרגישה שאני לא יכולה, לכן אני לא יכולה להיכנס לחדר עריכה. אני לא יכולה, כי אני לא יכולה, כי אני דרוכה, כי אני בטראומה. אנחנו בטראומה, כן? צריך לדבר על זה, זה נהיה מאוד מושג, אנחנו בטראומה.
0: כן, זה כבר נהיה
1: אני לא יכולה לא לפתוח. אני לא יכולה,
0: טראומה.
1: אני לא יכולה בבוקר, אומרים לי, לא, חכי עם החדשות, אל תפתחי. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הילד שלי כאילו, הילד שלי לוחם. אז זה מעבר לאישי, אבל גם לפני שהילד שלי על נוחם, הילדים שלנו, זאת אומרת, שנייה רגע, יש לנו חטופים, אני רוצה לדעת, אין, אני לא יכולה לשקר ולא להיות מחוברת או לעשות, אני לא רוצה לברוח מזה. לכן ליצירה יש משמעות. לכן השנייה הזאת שהקשבתי לניל יאנג, או שאני חוזרת לשירים שלך, או שאני חוזרת, אתה יודע, כשעמדת על הבמה והקראת את השיר שלך, היית שם, והקשבתי לך, והחזרת אותי עוד פעם לבית אבא, והחזרת אותי ליחסים המאוד מורכבים שיש לי עם אבא, ועזרת לי לנחוח בתוך, גם בתוך האמת שלי, היצירה שלך עזרה לי לנחוח באמת, לא לשכוח אותה, להיות מחוברת, כי התקופה הזו יכולה לשרוף לנו את כל הקשרים הפנימיים והחיצוניים. אנחנו צריכים, ביצירה, יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה. בקיצור, אני עונה לך.
0: אני חושב שדווקא בימים כאלה, בתקופות כאלה, מבינים עד כמה, עד כמה אומנות, תרבות, אומנות, היא לא מותרות. זה לא... אני יכול לדבר בשם עצמי. כי היא, כמו שאת אומרת, היא תזכורת. והיא תזכורת לזה שהיא תזכורת מאוד קשה וכואבת. מאוד מאוד קשה היום לזכור שיש יופי בעולם. ושיש טוב בעולם. ושיש רוח בעולם. אנחנו חיים בזמנים קשים.
1: מאוד.
0: קשה לנו להסתכל על משהו ובספר
1: זה נורא מה שאתה אומר, כי היום שקראתי על השריפות בלוס אנג'לס, היה לי כזה מין רגע כזה, שנייה כזה, שאמרתי, הנה, אז הם גם חווים עכשיו, כי לפני יומיים ראיתי את גלובוס הבזהב וזה, ואמרתי, יו, הם חיים בסרט, הם כאילו אנשים חיים בסרט, איפה, הם מבינים את זה? ופתאום השריפה הזו, ואמרתי לעצמי, הנה, עכשיו הם חווים, הם חווים חידלון עמוק, וזה חצי נחמה, לא נעים לי, אבל אני חייבת להגיד את זה, ואפרופו אמנות, אם יש משהו שאלה שמזכירים לנו מה זה יופי, צריכים לפעמים לא לפחד להיכנס לתוך שריפה, לקבל קביעות.
0: כן.
1: כי יצירה זה משהו ש... אם יש משהו אחד שמאחד, זה אומנות ויצירה. וכואב לי שאנחנו מאבדים את הנפש היצירתית, היהודית. אנחנו מאבדים אותה, כי זה נפש מאחדת, זה רוח מאחדת. וצריך לפעמים לשרוף את הכל כדי למצוא בתוך האפר, למצוא את האפר, את האדמה, שממנה אנחנו יכולים להצמיח. וזה מה שקורה היום. היצירה היא בחוץ, היצירה היא מה שקורה עכשיו ביני לבינך. אתה לא מסוגל לשבת ולכתוב, אני לא מסוגל להתכנס לחדר העריכה, כי זה גם לא נכון. כי זה לא נכון להתנתק.
0: אז אני אומר,
1: כי זה לא מוסרי.
0: אני בדיוק באתי להגיד לך שהספר החדש שלי יוצא, ויוצא לי ספר חדש, החודש.
1: וואו, מתי כתבת אותו אבל?
0: בדיוק, לא כתבתי כלום השנה.
1: וואו.
0: ובאיזשהו אופן ניסיתי לכתוב, כאילו, מה אני מרגיש עכשיו. אז וי שנאטמתי, כתבתי דברים, אז וי שלא הייתי מרוצה מהם בסופו של דבר, זה לא חשוב. אבל בפנימיות שלי, ביני לבין עצמי, אני הבנתי. אני הבנתי היצירה שלי כרגע, אין לה מקום בעולם בלדווח על הנעשה כרגע. כי הדיווח הזה הוא דיווח באקספרס, אני כל היום מדווח. היצירה הזאת שהיא קרתה לפני השביל, השירים בה נכתבו לפני השביל באוקטובר, המוטיב החוזר בה כל הזמן הוא יופי. זה כאילו אם יש מילה שחוזרת על עצמה שמה, זה יופי. ואני אומר, אם יש לה מקום היום, למה בכלל צריך לצאת הספר הזה היום, זה בשביל, דווקא בשביל הרגעים האלה, בשביל שמישהו יקרא, והספר הזה גם מסתיים בכזה, באיזה בית קטן שאומר, ותן לי עיניים לראות בבוקר בוקר, ותן לי עיניים לראות יופי ויש. כאילו ככה מסתיים הספר, זה כאילו...
1: זה קצת נתן זך.
0: אומרים לי זה לא מעט.
1: ואת יודע מה? אבל אני חייבת להגיד לך משהו, רגע.
0: לא, זה ספציפית.
1: לא, לא, אני חייבת להגיד לך משהו, אפרופו. רציתי להגיד לך, שבשנה האחרונה כשאני רואה אותך, יש בך איזושהי רכות, יש בך משהו שנפתח, זאת היצירה שלך השנה. אתה יודע כמה קשה, אתה יודע כמה קשה להתנהל ככה בעולם, וזה כאילו משהו שם, שם אתה יוצר אותך אחר, כאילו בוגר, לא יודעת איך להגיד את זה, אתה מגיש את עצמך, הרי יוצרים, הם לא רק יוצרים, מה זה ליצור בתוך חדר, על קנבס או בתוך, על דף, היוצרים יוצאים החוצה, נושמים חיים, ומה שאתה משקף לי, הרכות שנשקפת לך השנה, זאת יצירה הכי חשובה שלך. ופתאום אני אומרת, נתן זך, אפרופו השיר, מדינת אשכנז, אני אומרת, פתאום אתה מסיים את השיר הזה באיזה, איך אומרים, אתה עושה לו כבוד לשיר הלל, בוא נעלל את היופי הזה, את הזה, פתאום אתה, באיזה, איך קוראים לזה? אני אומר, יאללה, אני מתחבר אליך, אני עשית לי כאילו, חטפנו כאפות מכם, אבל זה
0: המש... הביף שלי איתו היה בגלל שנורא אהבתי אותו, והוא נורא הושפעתי ממנו, וגם בגלל זה, גם זה כמו שאומרים, שמישהו אומר לך משהו לא יפה, או משהו מגיל, אתה לא נעלב ממנו. אבל כשמישהו שאתה נורא אוהב אומר לך משהו מגיל, אתה נעלב
1: הוא, נכון,
0: ברמה של...
1: נכון, כי הוא רוצח אותך, זהו. כי הוא גומר אותך.
0: אז זה בדיוק הסיפור שלי איתו, כאילו,
1: קם,
0: זה, לא, זה לא בא ממקום של... אני אומר, לא אהבתי אותו, להפך, אני אומר, זה דווקא, זה הגיע מאהבה.
1: מדהים, וואו, איזה מתנה אתה נותן לי, מאמי, זה, זה, זה, זה, זה, זה מרגש, כי אני חושבת שכל התקופה הזו, זה מה שאנחנו, זה מה שאני מנסה לעשות, זה מה שאנחנו מנסים לעשות גם. והנה אתה אומר, רואי חסן, יוקה פרה עליך, נשמה, זה מראה. אולי תקריא לי את השיר הזה, תעשה לי מתנה.
0: אין לי פה את זה, זה גם עוד מעט ספר.
1: איך קוראים לספר?
0: אנחנו אין אנחנו, אנחנו ממש עושים פרסומת לספר.
1: לא, אנחנו לא עושים פרסומת
0: לספר. לא, מי ישמע, זה ספר שירה, פרסומת לספר.
1: אמרתי לך, אבל אני רוצה לבוא, אני רוצה להקריא ממנו ב...
0: תקריא, כמו בכל ספר קודם, זה לא ישונים.
1: באתי שנעשה תוכנית רק הקראת שירים. אבל שירים שהם
0: כאילו... נראה לי שלא יהיו לנו מאזינים.
1: יהיו לנו, אני חותמת לך, אתה לא יודע כמה אנשים וכמה העם הזה וכמה הקהילה הזאת על האדמה הזו צורכת יופי. אין לך מושג.
0: לא, לא, יש לי מושג, יש לי מושג. אבל מצד שני, יש גם כל מיני עניינים בתור מי שפועל בעולם השירה, ואני שומע גם הרבה ממוזיקה ג'אז וקלאסי וכאלה שאומרים, שבתכלס יש הרבה, הרבה, הרבה יותר אנשים שטוענים, אומרים, מציינים, שהם אוהבים את המוזיקה הזאת, או קוראים שירה וזה, אבל זה לא בא לידי ביטוי בזה שהם מגיעים להופעות כאלה, כן. או קונים ספרים כאלה. כן. זאת אומרת, אני מאמין לך שיש איזושהי פתיחות לב, אני יודע את זה גם, אני בתוך עמי אני חי. כן. אני מרגיש את זה, ליופי וליצירה ולזה. אבל...
1: אבל תראה, אבל גם אני לא ידעתי, אני לא הכרתי שירה, עד שחברה שלי שהייתי בת 22 חגית, כפרה עליה, נתנה לי שיר, זאת אומרת, העניקה לי ספר של שלום עליכם, ואז כאילו... ולאט לאט, ופתאום קראתי, וזה נראה לי מוזר כאילו לקרוא, שאני אהבתי ספרות, אהבתי סיפורת, ו... פתאום פגשתי את עצמי, אמרתי, יו, איך אפשר לדייק אותי בחמישה, שישה משפטים, כאילו את... ולאט לאט ככה נפתחתי לעולם הזה, ואני רוצה להגיד לך שהיום כשאני קוראת את, אתה יודע, כשאני קוראת תהילים, מבחינתי זה א' ב' של השירה העברית. א' ב', כשאני מקריאה את השיר, אדוני, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עליי נפשי, זה שירה צרופה. זה השפה שלנו. זה שפת האימהות והאבות שלנו. זה ה-DNA היצירתי שלנו. ואני מרגישה שאנחנו פשוט צריכים להנגיש את זה. הלאה. אז זה לא נכון שלא יהיה לזה. אז בתחילה הקהל, יש קהל שלא, אבל יגיד וואלה.
0: טוב, נשכנע את, את מי שצריך לשכנע.
1: לא צריך לשכנע אף אחד, אנחנו יכולים, אני ואתה, מאמי,
0: נפתח
1: מיקרופונים בחדר המדיוסלון שלך, עם האוכל שאתה מכין, ואמירה, הכל בסדר, ועם הילדות, אנחנו לא צריכים שום דבר.
0: סגרנו דיל.
1: הלוואי, אמן.
0: אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נמשיך את זה כמובן, אנחנו חורגים, מה זה?
1: לא התחלנו, אבל
0: דבר. את רואה מה זה? אנחנו חורגים.
1: נוי, אני מאוד אוהבת אותך, תודה.
0: אני מאוד אוהב אותך. תודה, תודה שבאת. יאללה בקסיס.
1: תודה.
0: אז זהו. זאת הייתה הפעם האחרונה, אני נפרד מכם, מה שנקרא לעת עתה, אני מאמין שעוד ניפגש בכל מיני דרכים, התאגיד, כאן תרבות, היה לי לבית במשך לא מעט זמן, הייתי כאן מימי ההרצה עוד לפני ימי ההקמה, אז הגיע הזמן להיפרד לעכשיו, ו... אני מקווה ש... שניפגש בהמשך. אז תודה רבה לכם ש... שהקשבתם לתוכנית הזאת במשך השנים. וזהו, אני אסיר תודה על הכל. אתם הייתם על נגד הזרם. אני רואי חסן, וכנראה שאני לא אהיה איתכם כאן גם בשבוע הבא, לא באותה שעה ולא באותו מקום, אבל נהיה במקומות אחרים בעזרת השם. אז להתראות, תודה.
2: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
3: ואנחנו במסע שכולו גוף עכשיו, אבל רק לכאורה. מה אני אוהבת במשוגעים האלה לספורט או ספורטאים מקצועיים? זה שתי קטגוריות שונות של אנשים, אבל בשניהם נדמה לי שהגוף, המאמץ העילאי, הוא אף פעם לא גוף. זה איכשהו הופך לרוח שם, מן אלכימיה כזאת. על מה חולם רץ המרתון? שואל יקיר בן משה בספר השירה החדש שלו שנקרא למתוח את אורכי הבוקר, והוא עונה. לא על המקרר או הבאר, לא על ההרפאיה המשחררת בבית, אלא על הריצה הבאה. ועוד מעט נבקש ממנו שיקרא את כל השיר הזה כדי שנדע מה עוד הוא חולם. נדמה לי שבמידה רבה כשקוראים את השירה בספר הזה היא עוסקת בבית ובשאלה מה זה בכלל בית? איפה הבית? אולי הבית הוא ברגליים, במסלול הזה של הריצה. יקיר בן משה התחיל לרוץ או לרכוב על אופניים ואם להאמין לשירים לרוץ מרתון אפילו. לא כל כך מזמן, והוא נהיה אדוק, אדם אדוק. לפעמים מהצד זה נראה לי שהאנשים האלה הם בקאט, אבל יש להודות שאני פשוט מקנה בהם. המשורר יקיר בן משה הוא גם עורך ומנהל את בית ביאליק, הוא מספיק לעשות גם את זה, וזה ספר השירה השישי שלו, שרואה אור כעת בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום יקיר בן משה.
4: שלום מאיה, זה כיף לשוחח.
3: אתה רץ מרתון באמת, או שזה רק כתוב?
4: יפ. כן, כן.
3: אוקיי, אז אני רוצה להבין.
4: לא כל יום.
3: לא כל יום, לא כל יום פורים, תשמע.
4: זהו, זהו.
3: אז איך זה קורה שפתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם ומתחיל לרוץ? מה, איך זה קרה? זה לא קרה מזמן.
4: הייתה צריכה להיות קרו מגפה עולמית כדי שאני אעשה את זה. ובקורונה, פשוט, אתה יודעת, כמו כולם, ברגע שנגמר הסגר, אז יש כמה שעלו על מטוסים, יש כמה שפשוט החליטו לקדוח בעבודה, ואני החלטתי פשוט לעלות על אופניים ולרכוב.
3: אוקיי.
4: ולא עשיתי את זה כל כך, זאת אומרת, קצת עשיתי קודם, אבל לא עד כדי כך. אז רחבתי, ופתאום השתגעתי מהחופש, מהתנועה, מהאוויר, מהנוף, מהלבד, וגמדתי כל יום 40 קילומטרים, שנה ראשונה. לא יכולתי להפסיק. ורחבתי כמו סבתא לי, אתה יודע, ככה נורא לאט, וכולם עברו אותי עם בימבות, ונופפו לי, ועשו לשון.
3: כן.
4: ואחרי שנה, חבר קרוב הגיע מברקלי, והוא מהרוכבים שם, והוא בבת אחת פשוט הרים אותי בכמה קומות, וסידר לי את האופניים, ונתן לי ביגוד, והתחלתי כבר לרכוב 100 קילומטרים, ואז הצטרפתי לקבוצה המדהימה, WMB Pro, מאמנת מדהימה, ממש, יעל בן דוד, שהרים אותי עוד כמה מגדלים למעלה.
3: זה כאילו להפוך להיות מקצוען, עכשיו יש לנו כבר קבוצה, אוקיי, עם בגדים מיוחדים וזה, טייץ.
4: הכל, ונסיעות לחול, ואנחנו מתאמנים 3 פעמים בשבוע, וזה מטריף.
3: אבל רגע, איך אנחנו מגיעים מהמצב הזה, שבאדם יוצא לרכוב על אופניים, כי יש סגר וקורונה והוא נחנק, ועד המצב הזה שבאדם רץ מרתון, אני לא מבינה. כי זה, לרוץ מרתון זה ביג דיל.
4: זה נכון, אבל זה לא עד כדי כך. כלומר, אם אתה בונה את זה נכון, ואם אתה באיזה מצב שהגוף רץ בקצב שנוח לך, אתה יכול להמשיך. אגב, אני עשיתי יותר ממרתון. מרתון זה 42 קילומטרים, באותה ריצה רצתי 47. אני הפסקתי פשוט כי כבר התחלתי להשתעמם. אתה יכול להמציא.
3: יש את האנשים האלה שרצים, קראתי פעם ספר על שהם רצים אולטרה מרתון. כל מיני אנשים שרצים 160 קילומטר יחפים גם, או עם סנדלים.
4: מה היה? לפני שבוע בפארק הירקון הייתה ריצה 24 שעות.
3: השתתפת?
4: במעגלים בפארק הירקון. אנשים לא יכלו לצאת מזה, כנראה. לדעתי הם עדיין שם. פשוט לבוא... לאסוף אותם או משהו כזה.
3: אז בוא לפני שנמשיך, תקרא לנו את השיר הזה שאיתך, על מה חולם רץ המרתון, בוא ננסה להבין, על מה הוא חולם.
4: על מה חולם רץ המרתון? לא על המקרר או הבאר, לא על ההרפאיה המשחררת בבית, אלא על הריצה הבאה. מעבר לפינה, ידיו צועקות בלי קול, הוא רוצה לשוב אל הצד שכעת פסע, למאוך וללעוס בעקביו את המקום, עד שהשורשים יגידו די והזוחלים יגידו די. זה חלומו של הרץ, להתהדק אל שריריו, גידיו או רכיו. בכל רץ מרתון מסתתרת משלה אל זרעו, לשוב ולאחוז את צילו. והוא מקבל את גופו הרטוב, המיוזה, הנופל וקם, כי אין מי שיקבלו מלבדו, כי מגיע לו לנוח.
3: אז אני רוצה לדעת, האופן שבו מרגישים פתאום את הגוף, כשעושים מין מאמץ כזה אילאי, זה משנה את זווית ההסתכלות על העולם, על החיים, על הבית? זה משנה את הכל בעצם?
4: זו שאלה טובה. כן, האמת היא שכן. כלומר, קודם כל, כשאתה עושה פעילות ספורטיבית, משהו בגוף משתחרר, אתה אנדרופין, אתה פתאום באיזה וייב אחר, אתה מקבל את זה כשמחה גדולה או כהקלה גדולה, הגוף מתעורר, אבל גם בתודעה משהו נפקח. כמו איזו עין, העין השלישית כבר תפוסה, נגיד העין הרביעית.
3: כן.
4: פתאום ככה, פתאום יש לך עוד תודעה, עוד תובנה. לי זה פשוט, אני הרגשתי שאני צריך איכשהו, לא צריך, שכאילו אני בורא בי שפה נוספת. זה איזו הפשטה חדשה. פתאום הבנתי הרבה דברים על עצמי, על הגוף, על הגלות. הרי מה בסך הכל? אתה לא בבית, אתה רוכב, אתה רץ, אתה שוחה. אתה עושה הכל ואתה לא בבית. ובו בזמן אתה גם כל מרגיש בבית. אתה חוזר אל הצד שלך, אתה מרגיש את הזיעה, אתה בתוך איזו בועה, איזו דפה של גוף פועם. והקתדרלה הזאת היא קתדרלה מאוד דהומה, עם הרבה אנרגיה וכו'. אבל היא גם ריקה לגמרי, זה אתה.
3: אבל מה שאתה אומר פה זה שיכול להיות שאתה מרגיש את הבית... זאת אומרת שהבית הופך להיות מקום אחר מהבית, בעצם. הבית הוא ברגליים.
4: נכון.
3: אתה שואל כאן, אתה כותב כאן, ממה אתה בורח? שאלתי את רוכב האופניים, מהכל הוא ענה. בורח מהבית, מהאמת, מהזמן, נוטש את הילדים, האישה, ההורים, עוזב את המילים, הספרים, השירים, את השעות הארוכות של הילדות, מוחק את הבדידות. זאת אומרת, המהלך כזה של נטישה של הכל, אולי של איזה... מהלך אנטי-בורגני.
4: זהו, זה נכון. כלומר, קודם כל זה קרה בגיל 50.
3: כן, זה פשוט אולי משבר גיל. אפשר לפתור את זה גם בזה, אבל...
4: כן, כן. או שזה איזה סוג של תיקון גיל. זאת אומרת, זה לא משבר, זה בנייה של גיל. אבל בגיל 50, או שאתה עוזב את אשתך, רוצח את הילדים, יוצא למסעות, דיברת על מסעות, יוצא לוורשה 1938, או שאתה כותב, הכל הודות האופניים, הכל הודות הריצה, הכל הודות השחייה.
3: כותב, אבל בשביל לכתוב צריך לרוץ. אני רוצה להבין את החוויה הזאת של לרוץ 40 קילומטר, לרוץ מרתון, אוקיי?
4: כן, כן.
3: מה חושבים בזמן הזה? זה משעמם?
4: זה שאלה טובה. אני לא חושב על כלום. אני נורא אוהב את הריקות הזאת. זו משהו שאין לי ביום יום. כי אין מצב שאני שעה, שעה וחצי, שעתיים, בלי טלפון, בלי הסחת דעת. כלומר, גם בריצה יש לך הסחות דעת, יש לך פה את הנוף, אתה מסתכל שאין תנים, ואתה בודק של כך וכך. אבל אתה באיזה מצב תודעה, באיזה זון כזה, שאתה פשוט קיפון. ואתה באיזה שכחה. זה מין קרום דק של דמדומים בין עיוורון לפיקחון כזה. אתה לא באמת רואה את הדברים. ומצד שני אתה גם רואה הכל.
3: כן.
4: ובאופניים אתה רואה הכל פי אלף, כי אתה גם רוכב במהירות 40-50 קמ"ש, ואתה חייב לשים לב להכל. אני רוכב באופניים, אני חושב את המחשבות של הילד שחושב אולי לעבור אותי בשביל, ואני מזהיר אותו לפני שבחמש. אני חושב שהוא חושב על זה.
3: אז נשמע כמו מצב מדיטטיבי כזה בעצם.
4: לגמרי.
3: שאנחנו די מנסים להגיע אליו, של להיות, לא לחשוב כל הזמן.
4: נכון, נכון. ומעבר לזה זה הכל בחוץ. זה בטבע, והמזג אוויר זה פקטור מטורף, מטורף. כל הזמן, הנה, היום רצתי רק 15 קילומטרים.
3: כן.
4: במקום אופניים, כי כפי שהיה אספלט היה רטוב, ואז אתה מסתכל על הטמפרטורה, אתה מסתכל על כיוון הרוח, אתה מסתכל על החצי שעה הבאה ועל השעה הבאה, כדי לראות בדרך חזרה איפה תהיה הרוח. כל הזמן אתה רק עסוק במזג האוויר. אתה בעצם כמו איזה חזאי על כזה, שעודק באמת. ובתוך זה, כשסיימתי את הפעילות, אז הרגשתי פתאום שאני כאילו רוצה לכתוב על זה. ואז חשבתי שבעצם אני כאילו בורא בי כל מיני שפות, זאת אומרת, או מעין מסעות, כמו שאמרת בתחילת התוכנית היום.
3: כן.
4: יש את המסע ממש הגיאוגרפי, נגיד, שאתה גומה 100 קילומטרים באופניים, 40 קילומטרים בריצה. יש את המסע של הגוף. את אמרת שהפכתי הדוק, אבל גם הפכתי הדוק בהי, לא רק באלף.
3: נכון. אתה כותב גם זה גם, איך הגוף משתנה, פתאום הכל מהודק.
4: מטורף. מטורף, זה בשלוק.
3: כן.
4: בשלוק. זה לא מיד קורה, אבל...
3: אבל אתה בבוקר, בארבע בבוקר, כשאתה קם, זה נשמע כאילו, אני מכירה, יודעת, דברים אינטימיים עליך, אבל זה כתוב בשירים. אז כשאתה קם בארבע בבוקר, אתה קם ויוצא החוצה בשמחה, אתה גם לפעמים מקלל ואין לך חשק.
4: אני קם בשמחה.
3: אה, וואו.
4: סורי.
3: תשמע.
4: כן.
3: מדהים. באמת מדהים.
4: אני גם הולך לישון בטפייה, והכל מוכן. אני מתקרבל עם האופניים בתוך המיטה,
3: ואתה הולך לישון בשמונה בערב, כאילו.
4: שמונה בערב אנחנו לישון, הבית שרוי בעלתה, אנחנו עושים את הקידוש, אם עושים קידוש, אז בשעה שלוש אחרי צהריים ביום שלישי.
3: אבל אתה יודע...
4: האורחים מגורשים בשבע בערב, אין.
3: אבל רגע, אני רוצה להבין, אשתך, היא אומרת לך, היא מודעת לזה שאתה בקאט, היא אומרת לך, אתה בקאט, או שאתם לא מדברים על זה?
4: לא את המילה הזאת, אבל היא... כן, בטח, שירלי סבבה, כאילו היא בהתחלה על הקשה, עדיין יש מקרים קשים, ואם יש ארוחות משפחתיות שאמורות להיות אחרי השעה שמונה בערב, בימי שישי אני לא מגיע, או שאני חותך ראשון, ואם מגיעים אלינו אורחים, אני בשבע, שמונה, מוריד אותם למטה לאכול גלידה וקפה.
3: יאללה, לכו.
4: ברור.
3: תם זמנכם.
4: תם זמנכם, אני קם הכי טוב במעגלים, קולטים ובורחים, אין, זה...
3: אוקיי. אני רוצה, יש פה גם חטיבת שירים שהיא בית, שהיא מאוד מאוד יפה גם, ויש כאן שירים על הילדים שלך, הבנים, שנהיים פתאום נערים ועל היחסים איתם, שפתאום נהיים גברים כגברברים, אני יודעת, טרום גברים בבית.
4: כן, ממש.
3: אני רוצה לדבר על זה, אבל אולי קודם תקרא לנו אחד מהם.
4: אני אקרא את השיר המיכאל, שגם התחיל לרוץ, לשמחתי, ואני אקרא מיכאל, היום הוא בן, עוד מעט הוא בן 17.
3: בבקשה.
4: שום דבר איני יודע על לימודיו של מיכאל, לא על חבריו, חלומותיו, בעלות הגוף המתעורר, לא על הולדת הארוס והאהבה, אבל על שרירי רגליו אני יודע הכל. מקרום כף הרגל הנוגסת באדמה עד לצווחת השריר התפוס, אנחנו מודדים יחד דופק, מהירות, גובה, חימום, שחרור, חולקים גרביים, גופיות, שעונים וקפה מהיר עם שחר. לא היחד שלנו במשפחה, הלבד שלנו בספורט, הוא שמושך אותנו זה אל זה. מיכאל רץ ואני נופל. מיכאל בולע את הנוף ואני אחריו מדדה, יורק, מועד. הביטו בו, גבוה, שקט, יפה, חולף במהירות על פני הנאורים, על קצות האצבעות, זהו בני. לכל אב יש עין כפולה, חציה לביטחון וחציה לחרדה. העין שלי פוזלת לכפות הרגליים של בני. זה המעוף שלי. ותמיד אחריו, אני אוסף את זעתו, המיית נשימתו. מי שאינו מוציא מילה, זו פולט כבוד דממה. אני שומע הכל. שתיקה אחר שתיקה, אני נוקש בזהירות. אוסף את צעדיו ובונה את חיי.
3: אוסף את צעדיו ובונה את חיי. כן. פשוט מצאת איתו, גייסת אותו לאירוע שלך.
4: הייתי חייב, חברים, כן. אני מגייס גם בשיחה הזאת בינינו, כל מיני מאזינים שמוזמנים להצטרף.
3: וואו, הייתי שמחה להתגייס לזה, אבל אני... קשה לדמיין את ההתמכרות הזאת, אבל העובדה שבעצם יש פה ילד בגיל ההתבגרות, שאתה אומר, אני לא יודע עליו כלום, זאת אומרת, על דברים כמו לימודים, חברים, חלומות, בהלות, גוף מתעורר וזה, אבל אתה יודע עליו משהו אחד מאוד חשוב, מאוד עמוק.
4: אני גם לא כל כך... כלומר, קודם כל נתחיל את זה שמאוד קשה לכתוב על נערים ועל בנים, וכמו שחשבתי, כמו שהרגשתי שאני צריך לברור מחדש שפה שירית לספורט, כי אין, לא ראיתי בארץ שירים על ריצה, על רכיבות אופניים,
3: כן.
4: על שחייה. יש ספרים מאוד טובים על ריצות. מוריקן, יפתח אלוני כתב לפני שנה.
3: נכון.
4: אבל שירה לא כתבו. ואותו דבר על בני הנאורים. כאילו, מי שכותב על ילדים, ואני אומר את זה כמי שגם כתב, אז תמיד אתה כותב ככה בנקודות דרמטיות או יומיומיות, ואז אתה עוצר בכיתה א', בקיצה מסוימת לבר מצווה, ואז יש מין מדבר ריק, מלנכולי, עד הגיוס, כולם כותבים על הגיוס, ושוב השתיקה, ואז כבר אתה...
3: השאלה למה, בגלל שאולי על נעורים, זה שם כל כך סוער, אנחנו לא רוצים להסתבך עם הילדים שלנו וגם לכתוב על זה.
4: זה סופר סוער. כן. זה סוער. נתחיל מזה שלא נעים לך. הם לא נעים לך. כן. בני שנתיים שלוש הם פוצי מוצי, ואתה לא ממש מתחשב בהם, ואתה כותב איזה יופי, הוא הולך, הוא נופל, וכן הלאה. פה הוא יושב, אני מקווה שהוא לא יקרא את השירים אף פעם, אבל הוא לא יבואי אם הוא יקרא שירים. בכלל שלא יקרא שירים. ולא יכול להאמין בחלומות שלי אפילו, בחרדות שלי שיקרא שירים.
3: רגע, אתה לא מכניס את הספר הביתה, או שהוא יודע להיזהר ולא להרים אותו?
4: הוא בבית, אבל לא הראיתי, הוא בבית, תחשבו, אבל הם לא נראה לי שהם...
3: טוב, אני מקווה שמיכאל גם לא מקשיב לרדיו.
4: לא, מה פתאום, לא.
3: שטויות כאלה.
4: אבל זה דבר הכי תרברתי לקרוא שירים של ההורים, זה דבר חולני.
3: נכון, זה באמת פרוורטי.
4: כן, מה, זה מעורר חלחלה. אז אתה נותן לך קצת חופש, אבל מצד שני גם באמת בעיה מוסרית, כי הם... וגם מהבית ספר והחברים אנחנו לא יודעים כלום, הם לא מספרים כלום, כלום, כלום.
3: כן.
4: תיבה חתומה. זה סבבה, גם אני לא סיפרתי כלום להורים שלי, וזה...
3: ככה זה פשוט, כן.
4: ככה זה.
3: נכון.
4: ואת הריצות, איכשהו, היינו ביוון לפני איזה שנתיים, והוא ביקש לרוץ איתי, אז רצנו קצת, ומאז הוא רץ לבד, הוא גם בקבוצה, והוא רץ מעולה, ממש אחד הטובים, ואני מרגיש כמו שכתבתי, באמת שאני מתחבר אליו דרך הריצה, לא דרך העולמות הנורמטיביים נקרא לזה, אבל כאילו דרך הכאב, דרך הבעונו, דרך הגוף, זה מאמן.
3: מאוד, כן, יפה מאוד. הכל יפה מאוד בספר הזה. למתוח את אורכי הבוקר יצא בקיבוץ המאוחד. יקיר בן משה, תודה רבה לך.
4: תודה, מאיה, זה כיף.
3: להתראות, ביי ביי.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.
5: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
6: כאן תרבות.
5: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף.
6: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.